0: Ta prasme, su demokratais vardan Lietuvos priartėjom prie principinio sutarimo, kad tai galėtų būti jų atsakomybės sritis ir jų susitie politiniai pareigūnai galėtų užimti 3 ministrų kabineto vietas. Čia yra toks niuansas, nes ten yra šiek tiek manevro laisvės.
1: Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Performuoti valdančiąją daugumą Nemuno aušrą keičiant Demokratų sąjungą vardan Lietuvos, socialdemokratai apsisprendė praėjusią savaitgalį. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė atšaukiantį smūgius Iranui ir užsiminė apie galimą susitarimą su Teheranu pasirašymą po aukščiausio lygio derybų. Kiek anksčiau Trumpas skelbė, kad šiąnakt Vašingtonas surengs naujus smūgius prieš Irano, kurie esą bus galingesni nei lig šiol. LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis.
2: Socialiniame tinkle Truth Social Donaldas Trumpas paskelbė, kad šiuos smūgius atšaukė, kadangi, rašo Donaldas Trumpas, Irano vadovybė patvirtino aukščiausių lygių derybas su Jungtinėmis valstijomis ir Donaldas Trumpas rašo, kad pagrindinius derybų punktus ir pačias diskusijas patvirtino Jungtinės valstijos, Izraelis, Saudo Arabija ir kitos regiono šalys. Prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad kol kas Jungtinių Amerikos valstijų blokada Hormūzo sąsiauryje tęsis, tačiau galutinis susitarimas turėtų būti paskelbtas artimiausiu metu bus paskelbta to susitarimo pasirašymo vieta ir laikas. Ne pirmą kartą girdime panašų toną iš Donaldo Trumpo, nežinome, ar Iranas ir toliau temps gumą, ar iš tikrųjų dabar rimtai derėsis. Reikia pažymėti, kad analitikai Vašingtone sako, kad pačiam Donaldui Trumpui dabar reikia susitarimo, kad Donaldas Trumpas ir Baltieji rūmai nebegali kalbėti, kaip kalbėdavo prieš mėnesį apie triuškinamą pergalę prieš Iraną.
1: LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Seimas pritarė siūlymui siųsti Lietuvos karius ir krašto apsaugos sistemoje dirbančius civilius į tarptautinės operacijas Hormūzo sąsiauryje. Pagal siūlymą laisvos laivybos užtikrinimo operacijose galės dalyvauti tik iki 40 karių ir krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuva į tarptautinę operaciją Hormūzo sąsiauryje galėtų išsiųsti išminavimo pajėgumus.
3: Lietuvos dalyvavimas Hormūzo sąsiaurio laivybos užtikrinime yra gynybinė misija. Mes visada teiksime personalą, kuris, na, šiuo atveju kalbame apie išminavimo pajėgumus. Tai reiškia, kad užtikrintume laivybos saugumą ir atlieptume tiek Lietuvos, tiek visos Europos energetinio saugumo poreikius.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad dalyvauti tarptautinėse operacijose Hormūzo sąsiauryje Lietuvai svarbu siekiant išlaikyti amerikiečių karių rotaciją Lietuvoje. Šiandien šimtmetį pasitinkančio Lietuvos radijo istorijoje itin svarbią vietą užima muzika. Tačiau iš pradžių eteryje skambėjo tik žinios ir tiesioginės švenčio ar prezidento kalbų transliacijos. Pasak muzikologės Rūtos Skudienės, galimybės transliuoti muziką prieš 100 metų buvo gana ribotos.
4: Galimybės buvo tikrai ribotos. Netrukus suprato stoties kūrėjai ir vadovai, kad radijas, kaip ir jo misija, yra transliuoti ir muziką, ir pramogas, ir spektaklius, ir operą iš valstybės teatro. Tai jie ieškojo tų galimybių, kaip pagerinti. Buvo rengiamas didesnis patalpos, suburtas iš valstybės teatro orkestras, nedidelis, 14 žmonių. Tai buvo daugiau 18-19 amžiaus repertuaras.
1: Muzikologė Rūta Skudienė. Šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, stiprokas, temperatūra 7-12 laipsnių šilumos. Dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Bus 15-20 laipsnių šilumos. 3:05.

0: Vasaros popietė.
1: Tikra tiesa, vasaros popietė čia, mes kaip ir žadėjusios sugrįžom ir esame studijoje ne vienos, nes būtent šiuo metu mes vis galim pasidžiaugti lietuvių kuriais, atlikėjais, muzikantais, sveikinti juos pasauliui padovanojus premjeras ir šiandien kartu su mumis yra Audrius Petrauskas Gebras, jam yra didi diena, nes jis pristato naują dainą, Meilė pirma. Labas, Audriu.
2: Labas.
3: Sveiki.
1: Sveikinam tave su premjera.
3: Ačiū labai, labai linksma, bet to pačiu ir kažkiek chaotiška diena.
1: Papasakok mums apie šį kūrinį, mes nieko taip nenorim laukti, norim iš karto sužinoti, išgirsti kūrinio istoriją.
3: Iš tikrųjų, šis kūrinys atėjo visiškai iš širdies gelmių ir aš jį rašydamas patyriau labai daug įvairiausių kupinų emocijų. Ir manau, kad šita daina yra ypatinga būtent savo nuoširdumu ir paprastumu, tai kad tikrai daug žmonių yra turėję šitą patirtį ir jautę tuos pačius jausmus. Sėkmės visiems tiem, kurie galbūt įsimylėjo iš pirmo karto ir viskas iš pirmo karto pavyko ir jie yra 40 metų kartu ir jiems yra viskas nuostabu, bet ne visą laiką galbūt viskas pavyksta iš pirmo karto atrasti savo žmogų ir sukurti savo ryšį, tai šita daina yra tokia kaip ir graži odė praeičiai, mano gyvenimui Kaune, mano pažintims, mano draugams ir visam kam, visoms toms emocijoms, kai tu pirmą kartą susižavi žmogumi ir tiesiog pameti galvą, ir bet trūksta patirties gyvenimiškos ir galbūt priimti būna ne visą laiką patys geriausi sprendimai, komunikacijos problemos ir visi kiti reikalai, tai iš tikrųjų daina vat yra būtent apie tas emocijas, apie tą gražų nostalgišką prisiminimą, kaip buvo kažkada kažkas labai labai gražaus ir nors tai ir pasibaigė, tai nereiškia, kad tie prisiminimai yra kažkaip sugadinti mano atmintyje, tai tiesiog labai toks gražus gyvenimo tarpsnis.
2: Aš kaip pamačiau, kad daina vadinasi Meilė pirma, labai apsidžiaugiau, kad šiandien kalbėsim apie meilę ir galvojau, kiek yra autobiografijos toje dainoje ar galvoja apie savo pirmą meilę, kai kūrė tą dainą.
3: Čia, sakyčiau, yra arti 99% autobiografijos. Tai būtent sakyčiau, kad dėl to, kad šitas tekstas yra visiškai, visiškai atėjęs iš mano gelmių, tai galop, kai galvojau, kaip reikėtų vizualiai perteikti kūrinį, tai pasirinkau, kad reikia filmuoti Kaune. Reikia prasivaikščioti pro visas tuos prisiminimus, pro visas tas vietas, kur užaugau. Mano pirma muzikos mokykla su draugais klasiokai žaisdom futbolą, tai tiesiog yra daug užkabinta tų tokių detalių ir akimirkų, kur kai kas yra palikta šiek tiek man, kai kas yra palikta ir mano draugam, mano pažįstamiem, kur gali tiesiog atpažinti ir prisiminti kartu su manim visą tą mūsų vaikystę, paauglystę. Tai manau, kad labai gražiai susipynė idėja ir aš tik vakar pasibaiginėdamas visus darbus suvokiau, kad bet aš iš tikrųjų dar nesu niekada filmavęs jokios savo dainos Kaune, tai kažkaip labai smagu ir simboliška, kad šita buvo pirma.
1: Gal jau net tavo draugai, klasiokai spėjo pasižiūrėti ir tas užuomenas jie galėjo surankyti.
3: Kažkas galbūt ir spėjo pasižiūrėti, dar kol kas neprisistatė Instagram ar žinutės, prisistatė labiau vilniečiai, mano draugai.
1: Jiems kaip ekskursija po Kauno gatvės.
3: Taip. Pravedžiau tam tikrą ekskursiją.
2: Bet ar klipe yra tos vietos, kurios tiesiog brangios, ar ir tos vietos, kur su savo pirmą meilę vaikštinėjai?
3: Tai yra iš tikrųjų ir simboliškų tikrai lokacijų, yra ir simboliškų lokacijų specifiškai, vat būtent mano vaikystėj, kaip aš užaugau, ir tai tiesiog norėjosi parodyti kuo daugiau, neparodant savo tėvų gyvenamosios vietos.
1: Taip, ne viską reikia gyvenime parodyti ir atskleisti, bet apie muziką, manau, tikrai gali pasakoti ir dieną, ir naktį, ir be sustojimo. Šis naujas kūrinys, tai yra turbūt ne vienintelė naujiena, kurią tu turi, žinau, kad pristatysi ir atsinaujinsi koncertinę grupę.
3: Tikrai taip, iš tikrųjų labai labai džiaugiuosi šituo laikotarpiu, nes su kiekvienu mėnesiu mūsų programa vis pildosi naujomis dainomis iš naujo albumo. Mes stengiamės iš karto neužversti klausytojų visą informaciją, kad tiesiog nebūtų to milžiniško pokyčio programoje, tai tiesiog supažindiname su dainomis po truputį, palaipsniui. Ir rytoj 11 vakaro vasaros terasoje turėsiu 45 minučių programą su savo nauja atsinaujinusia grupe. atlaikėme gražias keletą repeticijų ir aš tiesiog supratau, kad grodamas gyvai aš jaučiuosi labai gerai ir aš noriu, kad tą emociją kartu su manim patirtų kuo daugiau žmonių.
2: O koks tas buvo impulsas? Aš noriu grįžti vėl prie meilės temos. Impulsas sukurti šitą dainą. Ar pamatei savo pirmą meilę, ar sutikai, na, kas nutiko, kad tu galvoji, aha, reikėtų apie pirmą meilę pakalbėti?
3: Šiaip nepasakyčiau, kad buvo kažkoks impulsas iš karto, bet tiesiog dėliojosi instrumentai, dėliojosi melodijos galvoje ir kažkaip žodžiai po truputį pradėjo traukti save vienas po kito. Atsirado ta pagrindinė frazė meilė pirma ir tada tiesiog pradėjau po truputį išlupinėti iš savęs visus savo jausmus ir parašyti juos ant lapo.
1: Ar dažniausiai taip ir būna tavo kaip kūrėjo studijoje, kad pirmiau gimsta melodija, o po to jau ją pasiveja žodžiai?
3: Šiaip beveik visais atvejais taip iš tikrųjų ir nutinka, kad atsiranda vat, kažkokie pagrindiniai pradiniai akordai, ant kurių aš jau pradedu niuot melodiją ir labai dažnai aš vat, dėliodamas tą melodiją jau atsiranda kažkokie pradiniai žodžiai ir tie žodžiai dažniausiai priveda mane prie dainos temos ir tada jau viskas išsilieja iki galo.
1: Ar šiomis dienomis, šiame savo gyvenimo laikotarpyje esi susitelkęs į kūryba sau ar visgi ir kitiems atlikėjams? Nes mes žinom, kad na, tu esi tikrai ne vieną puikų kūrinį ir kitiems atlikėjams parašęs.
3: Iš tikrųjų šiuo metu yra susitelkimo ir sau, bet įrašinėjamam albumui aš esu viską parašęs, tai darbas pagrindės studijinis. Sau kažkiek dainų irgi pasirašau, labiau ateičiai, bet kol kas dar apie jas per daug negalvoju, nes viskas jau yra nuspręsta, susidėliota, išsirinkta ir reikia tik tais padaryti, įrašyti ir atiduoti klausytojams. Bet taip pat taip dirbu tikrai su nemažai atlikėjų, padedu jiems su jų albumais, ar tai būtų tekstų korekcijos, ar pilnai parašytos dainos. Tai iš tikrųjų labai smagu dėl to, kad tu gali dirbti su skirtingo žanro atlikėjais, nei ką kurtum sau. Aš, pavyzdžiui, labai mėgstu R&B žanro muziką ir šiuo metu va, dirbu su tokiu labai jaunu perspektyviu atlikėjų Orestu ir jisai nori būtent tame žanre save realizuoti ir man yra labai smagu, nes aš galiu pasižaisti su muzika tokia, kokios aš galbūt pats neleišiau, nes mano muzikiniai trajektorijai tai šiuo metu nesusirištų su kuo. Su tuo, ką aš darau.
2: O kaip tuomet yra su kritika ir pastabom? Nes kai savo kuri, tu pats savo kritikas esi, o kai kažkam kitam kuri, tuomet kritika ir pastabas iš kitų žmonių ateina.
3: Man asmeniškai svarbu yra pasirūpinti, kad tas žmogus, kuris dainuos tą dainą ne vienerius, o 5, 10, gal 15 metų, kad jisai jaustusi arba jį jaustusi fantastiškai ant scenos. Dėl to labai dažnai aš mėgstu išsišnekėti, ištraukti iš žmonių, ką jie galvoja, ką jie masto, kaip jie jaučiasi, nes tai labai labai padeda man rašyti tekstą, nes tada būna padedi parašyti tekstą ir žmonės sako, oh my god, čia yra visiškai apie mane ir tai mano kaip kurėjo yra tikslas įsivilkti šiek tiek į kito žmogaus gyvenimą, kad aš ne tiesiog atiduočiau melodiją ar kažkokius žodžius, bet aš atiduočiau žmogui istoriją, kurią jisai pats norėtų papasakoti.
1: Bet tavo studija tarsi savotiška klausimą.

0: klausykla, kai tau turi išsipasakoti turbūt savo ir skausmus, ir džiugesius, ir na, pasidalinti viskuo, kas kartais tyliai gyvena viduje.
1: Toks psichologo kabinetas. Mm.
2: Šiaip, iš tikrųjų, mes vat, su kolega ir su mano prodiuseriu Tito Stafejevu tikrai vat, labai dažnai išsikalbam tai, kad mes dirbam tikrai gan didelį psichologinį darbą, nes ir šiaip muzikinė sritis yra jautresnė sritis ir žmonės patiria labai labai daug įvairiausių skirtingų emocijų ir visi yra užguiti streso, nes tai yra galbūt iš šalies atrodo žmonėm, kad tai yra labai lengvas darbas, bet tai kartais yra tas toks, kur dėl savo svajonių būna pradirbi ir 20 valandų per parą vietoj 10 ar 12 ir iš tikrųjų žmonės persitempia, žmonės perdega, žmonės klausia patarimų, dėl to labai smagu, kad mes visi tarpusavyje iš tikrųjų esam tokie vieni kitus palaikantis ir jeigu tu atsitrenki į sieną, tai tu žinai, kad 10 tavo draugų yra irgi kažkurio metu atsitrenkę į sieną ir jūs galit kartu išnaviguot, kaip tą sieną kažkiek pravert.
0: Taip. Kada jau gali klausytojai tikėtis išgirsti pilną antrąjį albumą? Kada jau bus visos dainos paviešintos?
2: Norėčiau tikėti, kad tikrai pavyks tai padaryti dar šiemet ir kad tai pavyks padaryti rudenį. Kol kas planuose dar tikrai nustebinsim klausytojus papildomai vasarą su daina, kurią jau galės rytoj išgirsti koncerte. Tai aš labai labai ilgai laukiau, kada galėsiu tą dainą pristatyti, nes ji labai smagi ir labai patinka būtent vat, muzikantams mano. Tai manau, kad jeigu visi, kas šalia dirba, mėgaujasi tą dainą, tai turbūt visai geras ženklas.
1: Ruošiantis albumui, ruošiant albumą, ar lauki įkvėpimo, ar na, tiesiog reikia paruošti albumą, reikia dainų, reikia rašyti, reikia dirbti?
2: Šiaip, kai buvau jaunesnis, tai aš labai būdau įkvėpimo rašytojas, bet tais laikais nebuvo to tokio spaudimo, nebuvo tai, kad čia mano visa gyvenimo karjera, čia tas, tas ir tas. Bet iš tikrųjų laikui bėgant, kai tu supranti, kad tu nori daryti tai pilnu laiku, tai laukti įkvėpimo, manau, yra tam tikra klaida, tiesiog dėl to, kad jeigu tu parašysi 100 dainų, yra tikrai tikimybė didesnė, kad 10 iš jų bus labai geros, nei jeigu tu parašysi tik 10 dainų ir galbūt tik 2 bus geros. Tai manau, kad rašant kuo daugiau, auga tas raumuo, auga ta praktika, atsiranda tobulėjimas rašyti geriau, nuosekliau ir tu nebepasitiki tik tais tam tikrom akimirkom, kai tavo nuotaika gera ir tu jautiesi, kad gali rašyti. Tai manau, kad tai yra va traktas į tai, kad tada atsiveria pačias geriausias dainas.
0: Turime sugrįžti prie pagrindinės priežasties, dėl kurios čia šiandien tu esi kartu su mumis. Kūrinio meilė pirma premjera, jau visai netrukus, tad taip savai žodžiais dar pakvieski paklausyti, pristatyki ir tada dainai teiksim.
2: Sakyčiau, kad muzika yra tokia priemonės, kurios dėka galima keliauti kartu emocijomis, kartu grįžti atgal laiku. Tai iš tikrųjų siūlau užsimerkti visiems, įsiklausyti į tekstą ir galbūt irgi kažką kartu pajusit, galbūt nukeliausit į savo prisiminimus. Tai vat linkiu tiesiog to klausytojams.

0: Vasaros popietė. Grįžtame su vasaros popietė, prie mikrofono Sandra ir Gabrielė. Ir dabar pakalbėsime apie filmus, apie juostinius filmus. Gabrielė, ar esi kada nors mačiusi filmą, juostinį filmą, kurį rodo juostą?
1: Nesu.
0: O Vilniaus kinas, kino klasikos seansai, kinoteko salėje kviečia tokius filmus iš juostos ir pasižiūrėti.
1: Kaip tik man šis kvietimas yra, kaip niekad to nemačiusiai.
0: Kaip tik tau ir man, kaip irgi nemačiusiai, yra toks kvietimas. Ir dabar sveikinuosi su Vilniaus kino studijos direktoriumi Vytautu Makarsku. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Tai sakykite, tas juostinis filmas, juostinis kinas, 35 mm juosta ir 16 mm juosta, čia nelabai ką gali paprastam žmogui sakyti, bet sakykit, kuo skiriasi nuo šiuolaikinio skaitmeninio vaizdo, kas yra kitaip, kaip žiūrim tokį filmą?
2: Nu, pirmiausia, tai iš esmės skirtinga vaizdo estetika. Vaizdas kino juostoje yra tikras, jame jaučiamas gylis. Juosta fiksuoja realų vaizdą, todėl ir visi sluoksniai jame yra natūralūs. Tuo tarpu video formatuose vaizdas yra atkuriamas vienoje plokštumoje, todėl jo pojūtis visiškai kitoks, reprodukuotas ir sintetinis. Be to, filmas neapsiriboja vien tik vaizdu. Kita to dalis yra buvimas tam tikroje erdvėje, betarpiškas kino medžiagiškumo išgyvenimas. Todėl juostos projekcijos potyris kino teatre yra tiek pat svarbus, kiek ir filmo siužetas. Kaip kažkada yra pasakęs vienas režisierius čia, panašiai kaip lyginti gyvai atliekamą muziką su įrašu grojimu per gramofoną.
0: Tai Vytautai, kaip suprantu, tokį kiną žiūrint atrodo, kad tu realų vaizdą žiūri.
2: Taip.
1: Man smalsu būtų sužinoti, jeigu įmanoma, aišku, žodžiais nupasakoti, nes turbūt reiktų savam akim pamatyti, kaip atrodo vienintelis Lietuvoje nemodernizuotas kino teatras. Gal tikrai ten tarsi kelionė į praeitį, tarsi laiko mašina?
2: Taip. Kinoteko salė nuo pat pastatymo yra išsaugojusi visiškai nepakeista 7-ojo dešimtmečio interjerą. Senasias kėdės, medinius garso rezonatorius ant sienų, virvinės lubas ir netgi pianiną taperiui groti be garso filmo metu. O svarbiausia, čia yra išsaugoti anų laikų 35 ir 16 mm juostiniai kino projektoriai, įrengti salės erdvėje žiūrovams už nugarų. Šitoks projekcijos būdas buvo populiarus dar kino ištakų laikais 19 amžiaus pabaigoje arba kilnojamame kine maždaug iki 7 dešimtmečio. Mūsų kino teatre netgi kino afišos yra dailininkės vis dar tapamos tik ranka. Taigi žiūrovams parodome ne tik kino klasikos filmus originaliuose jų formose, kino juostose, bet ir suteikiame visiškai autentišką lankymosi kino teatre anais laikais patirtį.
1: Ačiū Jums, Vytautai, kad papasakojate mums apie šią pramogą patirtį galbūt ir manau, kad mes su Sandra tikrai turime apsilankyti viską pačios pamatyti, nes čia reikia nekalbėti, o išvysti ir patirti. Taip.
2: Būtent. Ir mes kiekvieną ketvirtadienį 7 valandą rodome filmus iš juostos.
0: Ačiū Vytautai už pristatymą, būtinai ateisim ir mes su Gabriele ir žmonėms tikrai man atrodo įdomu nusikelti laiku ir pažiūrėti, kaip atrodo tas realus kino vaizdas. Kalbėjome su Vilniaus kino studijos direktoriumi Vytautu Makarsku.
1: O dabar keliaujame ruoštis viktorinai pagauk žodį. Manau, kad tai galbūt yra paskutinės sekundės ir kol skambės kūrinys. Jeigu pajusite, kad norite dalyvauti šios dienos žaidime, dar galite mums paskambinti. Studijos telefonas 2363111, nepamirškite ir Vilniaus kodo 05. Nu, mes su Sandra keliaujame ruoštis viktorinai ir jie visai netrukus.

0: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Mielas radijų, ačiū, kad esi didžiausia užuovėja dideliam tempui gyvenime belydint. Nuo vaikystės LRT vakaro pasakų, radio teatro, žinių, laidų, kultūros. Tikrai Lietuva netrodytų taip be tavęs, kaip atrodo dabar. Čia atlikėja Liucė.
2: Vasaros popietė.
3: Gera sugrįžti pas jūs, vasaros popietėje, metas žaidimui, viktorinai, pagauk žodį, na ir mes jau esame pasiruošusios, tik galbūt jeigu yra klausytojų, kurie prisijungia pirmąjį kartą ir galvoja, kokia čia viktorina, ką čia šitos damos čia eterija gaudo, gal reikia šiek tiek pasikalbėti apie šį žaidimą.
4: Reikia pasikalbėti, paaiškinti taisyklės, tai mes žaisime pagauk žodį. Žaidimo tikslas yra atspėti žodį, kuris sudarytas iš šešių raidžių. Tai yra daiktavardis, gali būti tikrinis arba bendrinis, daugiskaita arba vienaskaita. Ir labai svarbu, kad mes užduosim jums penkis klausimus ir kai atsakysite į tuos penkis klausimus, jų atsakymai bus susiję su pagrindiniu žodžiu. Labai noriu pasakyti pavyzdį. Jeigu, tarkim, ta žodis būtų jūra, tai tų klausimų penkių atsakymai gali būti apie žuvis, apie druską, apie laivą.
3: Arba apie nardymą. Šiandien apie mes daug nardymą. Kalbėjome. Taip, tai jūra ir susijusi su nardymu. Gali tos sąsajos būti ir šiek tiek tolimesnės, ar ne? Ir visos tos situacijos tokios daugias sluoksnės. Ne viskas yra tiesioginė ta žodžio prasme. Ir taip pat atsakius teisingai į klausimą, tai suteikia ir galimybę žaidimo pabaigoje atversti vieną iš raidžių. Klausimus tai mes turime penkis, na, matematika juk neapgauna, raidės tai šešios, bet pirmos raidės mes specialiai neverčiame bent jau žaidimo pradžioje. Na, manome, kad tada yra šiek tiek didesnis azartas ir intriga. Taip, taip, mes mėgstame šiek tiek daugiau adrenalino ir azarto čia eteryje. Na, ir turbūt dabar metas yra susipažinti su šios dienos žaidėjais, pasiteirauti, o kaip jie gyvena. Tad iš karto ir sakome, laba diena, Egidijau.
5: Laba diena.
3: Kaip jūs gyvenat, mums įdomu sužinoti.
5: Gerai, ačiū.
4: Koks oras, Kaune, nes Vilniuje, tai žinokit, čia visai...
5: Jaukia, bet nelyja.
4: Nelyja, pas mus tai visai lyjo ir visai smarkiai ir griaudėjo ir žaibavo.
5: Ir pas mus lyjo anksčiau.
3: Taip, kol kas, na, tokia vasara nėra labai karšta ir saulėta, bet aš tikiuosi, kad, na, visi kartu sukursime tą gerą šiltą atmosferą čia eteryje. Susipažinkime ir su ponia Birute. Sveiki, Birute.
6: Labai malonu.
3: Mums irgi labai malonu, kad esate dabar kartu su mumis. Iš kokio miesto mums paskambino?
6: Iš Klaipėdos lietingos.
3: Ir Klaipėdoj lyja, aptariam Vilnių Kauno, pasirodo ir Klaipėdoj lietingo.
6: Taip, pas mumis tik šalta, labai 11 laipsnių.
4: O jei, tai jau sustriukiam reikia vaikščioti.
6: Jau, taip ir buvau parduotuvėje sustriukiam.
3: Taip, pas mus gal 10 laipsnių šilčiau, bet vis tiek turbūt būsim atsakingi patys už savo gerą nuotaiką. Tai susipažinom ir su Egidijum, ir su Birute. Iš karto dėkojam, kad nusprendėte savo laiką ir dėmesį skirti ir mums, ir mūsų viktorinai. Nu, dabar toks, kaip mėgstu sakyti, apšilimo raundas yra.
4: Dabar ir Birutei, ir Egidijui pasakykite po vieną raidę ir mes su Gabrielė jums pasakysim, ar ta raidė yra žodį ar ne.
6: Egidijui. V.
3: V, gerai, Birutė tokia greitoji. V kaip voras, taip?
6: Taip.
3: Taip, na, žvalgome čia mes su Sandra ir žiūrime, kad nematau raidės. Neturim raidės, bet tai jau yra puiki pagalba jums. Turbūt galėsite visus variantus ir žodžius, kurie turi savyje raidę V, išmesti, apie juos negalvoti.
4: Egidijau, dabar kokią raidę jūs sakysit?
5: A.
4: A raidė. A raidė yra žodyje, tame, kurį reikės atspėti. Taigi turėkite tai omeny.
3: Taip, geras pasirinkimas, bet abi raidės buvo naudinga informacija, V raidės nėra, A raidė tikrai žodyje yra. Na kągi, mes persiritome jau į antrąjį etapą, jau susipažinom, jau apšilimas padarytas, manau, kad metas priartėti prie klausimų. Svarbiausia, kad, na taip, kažkur mintyje vis turėtumėte, ar ne, kad visi klausimai, visi atsakymai yra susiję su tuo vienu vieninteliu pagrindiniu žodžiu, kurį mes šiandien bandome pagauti. tai tik tai priminimas nedidelis. Jeigu jau jausit, kad žinot, koks ta žodis, pavyzdžiui, trečiame atsakyme, pasilaikykit, susiturėkit, kai ateis laikas, mes su Sandra tikrai jūsų paklausime, kaip jūs manote, koks ta žodis yra. Jeigu mes visi čia esantys eteryje pasiruošę, galiu imti ir perskaityti pirmąjį klausimą, kuris šiandien skamba štai taip. 1943-aisiais Kanadoje Otavos ligoninėje gimė princesė Margarita. Kadangi

0: Jos šeima tuo metu buvo pasitraukusi iš Europos, dėl karo kilo neįprasta teisinė problema. Nes pagal paveldėjimo tradiciją buvo svarbu, kad būsima karališkosios šeimos narė gimtų ne kitos valstybės teritorijoje ir negautų, na konkrečiai šiuo atveju, Kanados kitos šalies pilietybės. Kanadoje ir dabar pilietybė įgyjama pagal žemės teisę, tai yra gimę šioje šalyje. Pavyzdžiui, net jos oro erdvėje, o gal teritoriniuose vandenyse automatiškai tampa Kanados piliečiais. Tai netiko princesės Margaritos atveju, todėl Kanados valdžia laikinai vos vienai dienai suteikė Otavos ligoninės gimdymo skyriui ekstrateritorinį statusą. Tai reiškia, kad konkreti erdvė gimimo momentu buvo laikinai laikoma esančia už Kanados jurisdikcijos ribų. Tam, kad naujagimė galėtų išsaugoti teisę paveldėti sostą pagal savo šalies įstatymus. Klausimas skamba štai taip. Kaip manote, kokios šalies naujagimė tada išvydo pasaulį Kanados ligoninėje? Egidijų, Birutė, kol kas pirmumo nei vienas iš jūsų neturi. Taip, kol kas dar mąstymo procesas vyksta, jeigu turite
1: kokį... Gal Didžioji Britanijoje?
2: Užduojam.
0: Užfiksavome, Gidijau, kokia jums mintis kyla?
3: Meksikoje,
0: taip, keliaujam per pasaulį į įvairias puses. Na, dabar jau žvelkime, pasižiūrėkime, koks yra teisingas atsakymas. Margarita ir jos šeima nebuvo vieninteliai Europos karališkos šeimos nariai, kurie 20 amžiaus 5-ame dešimtmetyje rado prieglobstį Kanadoje. Į Kvebeką vyko prancūziškai kalbančios karališkosios šeimos, tarp jų buvusi Austrijos imperatorienė Zita iš Burbonų Parma dinastijos ir jos vaikai, kurie buvo apsigyvenę Belgijoje, bet po Vokietijos invazijos į šią šalį iš ten pabėgo į Kanadą. Zitos svainė, Liuksemburgo princesė Šarlotė karo metais taip pat atvyko į Kvebeką su 6 vaikais. Princesė Margarita šiuo metu yra 8-oji ir paskutinė eilėje į sostą, tačiau ji dažnai atstovaudavo šalį, ypač renginiuose Kanadoje. Po to, kai po karo Margaritos šeima grįžo į tėvynę, jos motina, karalienė Julijana ir šalies vyriausybė nusiuntė į Kanadą 100 000 tulpių svogūnėlių, kaip padėka už jiems suteiktą prieglobstį ir už kanadiečių indėlį iš šalies išvadavimą 1945-aisiais. Tos tulpės galėjo jau ir išduoti. Taip, koksgi teisingas atsakymas. Taip, jeigu tulpės, tai ir Niderlandai. Neišgirdom teisingo atsakymo, bet tai dar tik pirmasis klausimas, o visi kartu ir praplėtėm žinias.
2: Ir dabar paklausykime antro klausimo ir primenu, kad Birutė Regidijau, kas pirmesnis, tas greitesnis. Dabar nei vienas neturėsit pirmumo teisės, tai spėkit, kas greičiau. Tai ir skaitau klausimą. Tai daugiausia patiria vaikai nuo 5 iki 12 metų, pirmoje nakties pusėje. Todėl mokslininkai kelia versiją, kad tai vyksta dėl to, kad smegenys dar nesubrendusios. Visai neseniai jie taip pat nustatė, kad tai gali būti paveldima. Viskas trunka neilgai, daugiausia 15 minučių, bet būta ir ilgesnių atvejų iki pusvalandžio. Nors tai vadinamas sutrikimu, jis kamuoja tik apie 1/5 žmonijos. Šis sutrikimas turi mokslinį pavadinimą, kuris yra somnambulizmas, bet mes jį vadiname daug paprasčiau. Kaip?
3: Nemiga.
2: Nemiga, fiksuoju. Birutė, Egidijau. Kaipgi vadinasi šitas somnambulizmas? Paprasčiau, kaip jisai vadinasi?
3: Sapnai.
2: Egidijau, negirdžiu jūsų, prašau, pakartokite.
0: Taip, kol kas sunkiai mes išfiksuojame jūsų ištartą žodį, dar kartą prašysime.
2: Dar kartą, Egidijau, pasakykit.
3: Nebylis.
2: Vis tiek negirdime. Galite gal truputėlį?
3: Nebylumas.
2: Kaip sakote?
3: Nebylumas.
2: Ledingumas? Vis tiek nesupratau.
3: Nebylumas.
0: Taip, pagaliau galima užfiksuoti.
2: Fiksuojame. Egidijau. Gerai, o dabar paskaitykime atsakymą. Nors teigiama, kad dažniausiai šis sutrikimas pasitaiko vaikams... Jo nurodomos priežastys gali gluminti. Stresas, migdomieji vaistai, depresija, astma, alkoholis, matyčiai išvardintos priežastys labiau galiojo suaugusiems, nes ir tarp jų pasitaiko šio sutrikimo atveju. Tai nėra visiškai nepavojingas dalykas ir ne tik dėl to, kaip yra... Ir ne tik dėl to, kaip yra nutikę vienu atveju, moteris niekaip negalėjo suprasti, kodėl nekrenta svoris. Nors jie laikosi dietos, paaiškėjo, kad laikosi dieną, o naktį jau nebėra apie tai nieko, nežino. Paprastai tai darantys žmonės būna atmerktomis akimis, tik jų veidas būna visai be emocijų. Lotiniškai somnus reiškia miega, ambulo vaikščiojų, somambulizmas paprasčiausiai yra lunatikavimas.
0: Taip, štai toks sutrikimas, na ir įdomus faktas, ar ne, apie tą dietą dieną, o naktį iš tai lunatikuoji ir atsidarė šaldytuvą, turbūt valgai viską, kas atrodo skaniausia. Na ką, keliaujame toliau, dar tik trumpai priminsiu, kad vis dar galvotumėte, koks šitas vienas žodis galės būti susijęs su mūsų pagrindinė šios dienos užduotimi ir dar labai svarbu ištarti ir tai, kad na, bent jau vieną kartą tas magiškas žodis bus pasakytas. Arba aš, arba Sandra, mes tikrai bent vieną kartą jį tikrai ištarsime. Na, o dabar jau kviečiu jūs visus pasiklausyti trečiojo klausimo. Susipažinkime su juo. Ar žinote, kuo yra garsus Aiolani rūmai Honolulu mieste Havajuose? Aiolani rūmai buvo pirmoji karališkoji rezidencija pasaulyje, kurioje buvo naudojama Edisono sukurta elektros lemputė. Edisono lemputės švietė daug bliškiau nei šiuolaikinės, bet skaiščios šviesos iš jų ir nebuvo tikimasi sąmoningai, nes taip jas buvo lengviau parduoti vartotojams, kurie tuomet vis dar buvo labai įpratę prie dujinio apšvietimo. Tuo metu Edisonui buvo svarbu, kad jo lemputė šviestų kuo ilgiau. Šį laiką prailgino taip, kažkur čia aš paklydau ir bandau pati viską surasti. Taip, iki tol Edisono lemputė švietė šiek tiek daugiau nei 1000 valandų su bambukine gija. Bambukas buvo importuojamas iš Japonijos, tačiau jo pirmoji lemputė suspindo su siūlu pagamintų iš pluošto, kuris šiandien plačiai naudojamas pasaulyje gaminti drabužius. Tai klausimas yra toks. Koks tai yra pluoštas, arba net galim dar paprasčiau paklausti, iš ko buvo pagamintas pirmasis šviečiančios Edisono lemputės siūlas?
1: Tai gal bambukas, ne?
2: Mhm. Fiksuojam, Birutė, jūsų atsakymą.
0: Taip, Egidijau. Tai bambukas užfiksuotas, Egidijau, kokios jums mintys kyla?
2: Kokia ten medžiaga buvo?
0: Medvilnė. Gerai, abu variantai išgirsti puikiai, užfiksuoti, na, o dabar jau pasižiūrėkim, susipažinkim su atsakymu. Nepamiršdami šviečiamosios mūsų viktorinos misijos, mes visuomet, ar ne, sakome, kad kartu plečiame žinias, prisiminsime, Thomas Edisonas nėra laikomas lemputės išradėjų, nes tokio išradimo prototipų buvo sukurta ir iki jo. Tiesiog Edisonas žmogus buvo mokytas, šiaip protingas, tad žinojo, kad norint uždirbti pinigų iš išradimų, reikia jį oficialiai išradimo autorystę šią užregistruoti, ar ne? Ta jis ir padarė ne tik su lemputė, nes Edisonas buvo išradimų genijus. Savo lemputę Edisonas pagaliau įžiebė tik po to, kai per 18 mėnesių išbandė daugiau nei 6000 skirtingų augalinių pluoštų, atlikdamas apie 1200 eksperimentų. Ir įsivaizduokit, visą tai jam kainavo $40,000. Ir mes kalbam ne apie šias dienas, o apie tikrai praeitį ir tais laikais už tokius pinigus jam tikrai būtų buvę pigiau apsišviesti dujiniais prietaisais ir tokio eksperimento galbūt net nedaryti. Galime tik įsivaizduoti, na, kokio atkaklumo reikėjo išbandyti tiek daug skirtingų medžiagų, kad jis galėtų atrasti puikiausiai lemputės siūlui tinkamą pluoštą. Na, ir iš to pluošto gaminama tai, ką kasdien mato mūsų akis. Tai yra ir marškiniai, ir kelnės, na, halato gal dabar nematau, bet ir jį galima pamatyti, ir pižamos, ir taip teisingas atsakymas yra medvilnė. Pirmasis Edisono lemputės siūlas buvo medvilninis.
2: Egidijau, atsakėte teisingai ir dabar išgirdęs ketvirtą klausimą jūs galėsite spėti pirmas, o Birutė antra. Tai ir klausome ketvirto klausimo. Vieni žmonės sapnuoja spalvotus, o kiti tik juodai baltus sapnus. Apskritai, iki 20 amžiaus vidurio didelė dalis žmonių teigia sapnuojantis juodai baltus sapnus, arba sapnuojantis ir spalvotus, bet retai. 2011 metais mokslininkai paskelbė tyrimą, kuris atskleidė, kad apie 80% jaunesnių nei 30 metų dalyvių teigia sapnuojantis spalvotai, tačiau 60 mečių ir vyresnių kategorijoje šis skaičius sumažėjo.

0: atrodo? Kokia ta vizualinė patirtis, kurią lėmė technologijų progresas? Kodėl tie sapnai paskui spalvoti kažkam pasidarė?
1: Dirbo daugiau.
2: Gerai.
0: Dirbo daugiau.
2: Užfiksuojame, Birute. Ką jūs galvojate?
3: Nu, tai jeigu jaunimas, tai nežinau, tiesiog, niekas neteina į galvą.
2: Na gerai, jeigu neteina į galvą, tai taip pat mes užfiksuosime, ar ne, kad gal varianto nėra, bet užtat visai netrukus visi kartu sužinosim, koks teisingas atsakymas.
3: Gerai.
0: Tai, kad žmonės galvoja, kad sapnai buvo nespalvoti, dar nereiškia, kad taip yra iš tiesų. Tiesiog mūsų sąmonė teikia pirmenybę kitiems sapnų aspektams. Pavyzdžiui, po vakarienės restorane žmogus greičiausiai neprisimins padavėjo prijuostės spalvos. Bet tai nereiškia, kad ji buvo bespalvė. Tiesiog spalva nebuvo pastebėta ir įsiminta. Manoma, kad miego ir tikrasis pasaulyje šiuo atžvilgiu yra panašus. Spalvotose sapnuose dažniausiai pastebimos spalvos yra juoda, balta ir raudona, kurios siejama su meile, krauju ir ugnimi. Fiksuota atveju, kai žmonės netgi teigia matę nerealias spalvas, pavyzdžiui, mėlynas rankas, arba spalvas, kurių realiame pasaulyje nėra. Ir nėra čia ko stebėtis, nes, kaip sakoma, ko tik žmonės neprisižiūri per televizorių, ypač per spalvotą. Kas galėjo pagalvoti, mokslininkai nustatė, kad suliks spalvotos televizijos ateimu, žmonės ėmė daugiau ir dažniau sapnuoti spalvotus sapnus.
2: Na štai, viskas paprasta, ponas televizorius.
0: Taip.
2: Taip, visi kartu sužinojom tikrai, manau, įdomų faktą ir galime kol kas apžvelgti, kad vieną teisingą atsakymą mes turime. Taip. Kol kas vėlgi užduosime penktąjį klausimą, pirmumo nėra, jeigu turėsite savo variantą, iš karto galėsite jį ir pasakyti. Tik susipažinkim, koks yra tas penktasis klausimas. Na, atsiminkim, vos prieš kelis mėnesius mes visi kartu stebėjome NASA misiją, kuri jau greitai, na, turėtų galbūt ir nutiesti žmoniai kelią sugrįžti ir mėnulį. Iki šiol tik 12 žmonių stovėjo savo kojomis ant žemės palydovo, pirmasis žmogus žengęs ant mėnulio paviršiaus, atsiminkim, ištarė tą tikrai legendinę frazę. Tai nedidelis žingsnis žmogui, tačiau didžiulis šuolis žmonijai. Įdomu tai, kad, na, visi tie žengti žingsneliai yra likę įspausti mėnulio paviršiuje. Aišku, jeigu jų, na, neištryps ir nepakeis būsimos kosminės misijos ir ten planuojamos įkurdinti bazės. Mes štai svarstom ir klausėm jūsų, kaip jūs galvojate, kodėl tie pėdsakai mėnulyje yra tokie ilgaamžiai? Kokia priežastis, kad žengus mėnulyje žingsnį su savo, pavyzdžiui, batais?
3: Trauka daug mažesnė žemėje.
2: Taip, taip, gerai, užfiksavome jūsų atsakymą. Birute, ką jūs galvojate?
3: Ten gal dujos ten, nežinau, dujų daugiau.
2: Taip, pasižiūrėkim, koks yra tas teisingas atsakymas, gal jį išgirdom, dar kol kas nežinome, norime pasidalinti su jumis ir atsakymu. Štai koks yra ir įdomus faktas. Apollo 11 astronautai buvo labai nustebinti, kai pastebėjo, kad mėnulis turi savitą kvapą, kuris net įsigėrė jų aprangą, įrangą ir surinktus mėnulio mėginius ir tapo juntamas, kai jie vėl atsidūrė aplinkoje, kurioje buvo oro. Apollo astronautai apibūdino tą kvapą kaip metalo, gal panašų į sudegų parako kvapą arba kvapą, kuris lieka ore po fejerverko sprogimo. Na, tikriausiai kvapas atsirado dėl cheminės reakcijos tarp kažko esančio mėnulio dulkėse ir ore esančio deguonies. Tačiau žemėje esantis mėnulio mėginiai nekvepia, neturi jokio kvapo, taigi tai turėtų būti laikina reakcija. Atsakymas jau šiek tiek ir nuskambėjo, mėnulyje nėra oro, na ne tik oro, kadangi nėra vėjo ar kitų gamtos reiškinių, kurie galėtų eroduoti mėnulio paviršių, tos garsiosios pėdsakų žymės greičiausiai, na, gali ir išlikti tikrai ne vieną dešimtmetį ir šimtmetį. Toks buvo teisingas atsakymas. Visi kartu šiandien žaidime Viktorinoje praplėtėme savo žinias. Galime turbūt gal dabar atsiminti, apie ką mes kalbėjom. Štai, vat, paskutinysis klausimas nukėlė mus į mėnulį kartu su astronautais. Taip, netiesiogiai galėjome jame pasivaikščioti.
0: Mėnulis, spalvota televizija.
2: Sapnai, taip.
0: Medvilnė, lunatikavimas, Niderlandai ir štai visi šie žodžiai susiję su tuo pagrindiniu žodžiu. Aš dar primenu, kad Egidijus sakė, kad žodyje yra A raidė, tikrai tame žodyje yra A raidė ir taip pat Egidijus atsakė į trečią klausimą ir gali atversti ketvirtą raidę.

0: valdė. Taip, Egidijau, ar verčiam dabar jūsų sprendimas? Ar verčiame tą ketvirtąją
1: raidę? Verčiam, verčiam.
0: Taip, na toks kaip ir pokštas, nes ketvirtoji raidė yra A. Ta, kuri jau mes visi žinojame jūsų dėka, kad yra mūsų žodyje. Taip, ketvirtoji raidė yra A.
2: Žodis iš šešių raidžių, primenu, kad...
0: Daiktavardis.
2: Daiktavardis. Su tuo žodžiu susiję medvilnė, mėnulis, lunatikavimas.
0: Spalvoti sapnai.
2: Spalvoti sapnai.
0: Egidijau, kadangi atvertėte raidę, turite galimybę spėti. Jei nespėsite, klausime ponios Birutės. Kaip manote, koks yra tas mūsų pagrindinis dienos žodis susijęs su visais šiais klausimais, visais atsakymais, priminsiu bent kartą nuskambėjusi eterį. Tikrai buvo jis ištartas. Egidijau, ar turite variantą?
1: Neturiu kol.
2: Kol kas neturite, tai tada leidžiame spėti Birutė. Birutė, koks jūsų bus variantas?
3: Ar raidė sakyti, ar visą žodį?
0: Visą žodį, visą žodį. Kokį gaudom žodį?
3: Ai, kosmosas netinka.
0: Ne, kosmosas netinka.
3: Ne, ne.
2: Dar jums pakartosiu, lunatikavimas, medvilnė, mėnulis, spalvoti sapnai.
3: Naktis, naktis, ne?
0: Ne, ne naktis.
3: Ne, netinka.
0: Atsiminkime, ketvirtoji raidė yra A. Egidijau, dar mes gal... Kadangi kol kas mums sunku įveikti, mes gal pasakysim, kad ir paskutinė raidė žodyje yra A.
3: A.
0: Aha, taip.
1: Pasaka.
0: Pasaka. Aha, pasaka, matom, kad atitinka raidės, bet lyg ta tema tokia lyg nebuvo, mes po tas pasakas lyg nekeliavom. Gal dar kyla kokia mintis, na prisiminkim, buvom ir naktyje, ir sapnuose...
2: Ir medvilnė atsakymas buvo.
0: Lunatikavom.
2: Lunatikavom.
0: Ar kyla dar kokios mintys? Nes tuoj gal ir penktą raidę tversim, nes šiandien mes su Sandra esam labai stipriai motivuotos įteikti jums dovaną.
2: Aš pritariu, tu, Gabrielė, labai tu gerai sugalvoji.
1: Vasara tinka, bet reikia netinka.
0: Mhm. Sandra, tai kokia ta penktoji raidė?
2: Penktoji raidė yra M. Mama.
1: Su tema.
0: Su tema. Aha, bet kažkur ta bet viena A raidė pabėgo.
1: Ne.
2: Ketvirta raidė A yra. Nepamirškite.
0: Taip, Egidijau, Birutė, na jau paskutiniai bandymai, paskutiniai spėjimai. Po vieną dar šansą suteikėme. Pasakėme jums tris žodžio raidės. Yra A, M ir A.
3: Ir dar... Palaima.
0: Palaima, toks Birutė. Jūsų variantas, dėja, tai nėra šios dienos žodis. Egidijau, na ką jums sako jūsų nuojauta?
1: Parama.
0: Parama. Taip, kadangi tai irgi nėra mūsų teisingas atsakymas, turbūt šiandien jau Sandra mums teks pačioms ištarti, koksgi yra tas magiškas mūsų žodis, kurį gaudėm, čia gaudėm tiek pastangų idėjom.
2: Tikrai stengiamės ir šis žodis buvo pižama. Ir su tuo buvo susijęs ir lunatikavimas, ir medvilnė, ir naktis, kai mėnulį matome.
0: Taip, šios dienos žodis pižama, gaudėm, gaudėm, nepagavom, nieko tokio, bet tikrai ir jums, Egidijau, ir jums, Birutė, mes norime padėkoti, ačiū, kad buvote kartu, mes tikrai puikiai praleidome laiką ir galime tikrai jums pažadėti, kad šis žaidimas bus kiekvieną vasaros popietę ir kiekvieną vasaros popietę turėsime ir prizą už teisingą tą atsakymą.
2: Galėsite būtinai sudalyvaukite kitose mūsų žaidimuose ir galbūt tuomet pavyks laimėti mūsų puikius prizus ir tikiuosi, kad smagiai praleidote laiką kartu su mumis šiame žaidime, nes mūsų Gabrielė tai tikrai buvo smagu ir linksma.
0: Taip, visa ši vasaros popietė buvo kupina įdomių pokalbių, geros muzikos, na ir žinoma, kviečiame dar kartą rytoj būti kartu su LRT radiju, nes mes švesim šimtmetį. Taip, ačiū visiems, kurie buvo kartu, dabar jau Donatas Montvydas veržiasi į eterį, mes turim užleisti.

0: LRT radijas. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Lietuvos radijui sukanka 100 metų. 1926-aisiais šią dieną transliacijas pradėjo Kauno radiofonas. Tai buvo reguliarių lietuviškų radio transliacijų bei viso LRT pradžia. Ir samiau Adomas Šimkus.
1: Šiandien LRT sudaro 3 radio stotys, 3 televizijos kanalai ir naujienų portalas. O viskas prasidėjo lygiai prieš 100 metų, tuometinėje sostinėje Kaune. 26-ųjų birželį Lietuvoje buvo registruoti vos 200 radio imtuvų. Kiek žmonių išgirdo pirmąją laidą? Tiksliai nežinoma. Radijas tarpukariu buvo svarbus minkštosios galios įrankis, tačiau valstybė užgriuvus okupacijoms ir karui radiją išnaudojo svetimi. Visgi ne iki galo sunaikinta lietuvybė sovietmečiu, sąjūdžio atneštos permainos bei sausio 13-osios įvykiai Lietuvos radija pavertė ir laisvės simboliu. Šiandien 100-metis LRT anot apklausų išlieka viena patikimiausių žiniasklaidos priemonių Lietuvoje.
0: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad susitarimą dėl karo su Iranu pabaigos esą pavyks pasirašyti jau šį savaitgalį. Anksčiau jis nurodė nutraukti pastarąją naktį numatytus smūgius Irane. Pasak Trumpo, strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris netrukus bus atviras. Netrukus pasirašysime susitarimą, nes dokumentai beveik iki galo suderinti. Pažiūrėsime, bet tai labai gerai. Tai reikia padaryti ir ganėtinai greitai. Jie nori to, kaip ko gero ir visi kiti. Visi artimieji rytai ir ne tik tuo džiaugiasi. Sąsiauris bus atvertas iš kart, kai tik pasirašysime susitarimą. Nenoriu numatyti termino, nes tada vėl bus sakoma, kad jo nepaisime. Bet tai net nelabai svarbu, nes pasirašysime ir sąsiauris bus atviras. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Irano užsienio reikalų ministerija savo ruoštų kalbas apie susitarimą apibūdino kaip spekuliatyvas ir kad dar liko nesuderintų aspektų. Be kita ko, šalies valstybinė televizija praneša, kad pietiniuose šalies regionuose šiąnakt buvo girdimi sprogimai. Anksčiau taip pat pranešta, kad Iranas bandė užkirsti kelią Hormūzo sąsiauriu bandančiam praplaukti tanklaivioj. Dėl naujos valdančiosios koalicijos besidarančios partijos šiandien turėtų toliau derinti koalicijos sutartį. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius po trišalių derybų vakar sakė, kad sutartį tikimasi baigti rengti iki kitos savaitės pradžios, o ją pasirašyti savaitės viduryje. Linkstamas sutarti, kad prie valdančios koalicijos vietoje Nemuno aušros prisijunginčiai Demokratų sąjungai vardan Lietuvos atiteks 3 ministrų postai, tačiau kokie konkrečiai neįvardyjama. Valstiečių sąjungos derybinė grupė turėtų išlaikyti teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministrų postus. Pasak socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus, partijos lyderiai šiandienos susitikimuose nedalyvaus.
2: Tikimės tą darbą galutinai finalizuoti kitos savaitės pradžiai. Toks yra ketinimas, aš tikiuosi, kad tą pavyks ir padaryti. Tas procesas gal išsitėsia vien dėl politinio aplinkybių, nes kiekviena iš derybinių grupių yra mandatuota derėtis ir atnešti derybų rezultatus į savo bendruomenės, kad rezultatas būtų aprobuotas arba atmestas.
0: Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Performuoti valdančiojo daugumą Nemuno aušrą keičiant Demokratų sąjungą vardan Lietuvos socialdemokratai apsisprendė praėjusį savaitgalį. Šiandien Šalčininkėliuose prasideda antikinės olimpinės kovinės sporto šakos pankratijono pasaulio taurės varžybos. Pankratijonas – tai sena kovinė sporto šaka, jungianti dziudo, sambo ir kitų bokso bei imtynių sporto šakas. Lietuvos pankratijono atlima federacijos prezidentas Darius Karanauskas sako, kad varžybose bus išbandyta nauja sistema, nes juose dalyvaus ne šalių, o įvairių klubų atstovai.
3: Šiai dienai mums pavyko pritraukti 10 šalių. Iš tų 10 šalių atvažiuoja 20 klubų. Tai reiškia, apie kažkur 200 dalyvių planuojam būti šitose varžybose. Ir tai galbūt nėra tūkstantinis efektas, bet mes nuo to startuojam. Startuojam su naujom idėjom, su nauja klubinė sistema, nes iki tol buvo rinktinių lygmenio, bet dabar norim kuo daugiau pritraukti klubus. Lietuvių klubų, manau, bus apie 7 kokius.
0: Lietuvos pankratijono atlima federacijos prezidentas Darius Karanauskas. Šiandieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur per kūniją pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Bus 15-20 laipsnių šilumos. 4:05.
4: LRT radio laida apie švietimą 10 balų.
5: Sveiki gyvi, sako švietimo laida 10 balų studijoje Jonė Kučinskaitė. Ar reikia atsisakyti nuo rugsėjo įsigaliojusio reikalavimo, kad dešimtokai privalo išlaikyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą sutrumpintai PUP, kad pereitų mokytis į 11 klasę, o abiturientai turėtų išlaikyti nebe 2, o 3 valstybinius brandos egzaminus, kad įgytų vidurinio mokslo atestatą. Apie tai šiandien kalbėsime laidoje 10 balų LRT radio studijoje vieši Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė. Labadiena.
6: Labadiena.
5: Bei vienas iš Seimo švietimo įstatymo pataisų bendraautorių, Seimo švietimo ir mokslo komiteto narys, socialdemokratas Darius Jakavičius. Labadiena.
7: Labadiena.
5: Šiandien vyriausybė pritarė siūlymui atsisakyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo PUP slenkščio dešimtokams pereinantiems į 11 klasę. Tai reiškia, kad Seimas turės apsispręsti ir balsuoti už šiemet rugsėjį turėjusios įsigalioti švietimo įstatymo pataisos, kad dešimtokai neišlaikė bent minimaliam balui PUP, vis tiek būtų keliami į 11 klasę sustabdymą. Praėjusio savaitę vyriausybė taip pat pritarė ir kitai švietimo įstatymą. Pataisai, kad abiturientai kaip ir iki šiol laikytų tik 2 privalomus valstybinius brandos egzaminus, reikalingus gimnazijai baigti, o ne 3, kaip kad turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo. Tiesa, galutinį sprendimą dar turės tarti parlamentas, ar tam užteks politinės valios, o ir kaip pasiūlymų palikti viską po senoviai reikalingumą argumentuoja patys pataisų teikėjai, bet kaip nieko nekeitimas prisidės prie geresnės švietimo kokybės, apie tai šiandien ir padiskutuosime. Kodėl Seimo dauguma nusprendė iš naujo peržiūrėti 3 valstybinių brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų kartelės reikalavimus dar prieš jiems įsigaliojant, jų gal viskas čia būtų gerai, kam atšaukinėti, kai nematome dar, na, kad jau egzistuoja problema. Kol kas mes neturim problemos, gal viskas būtų gerai?
6: Na, iš tikrųjų, rizikuoti, ar viskas bus gerai, ar nebus gerai, tai mes neturim tokios prabangos, nes apskritai švietimo sistema Lietuvoje išgyvena, na, turbūt vieną didžiausių pokyčių etapų per pastaruosius dešimtmečius. Ir tai yra visas kompleksas reformų, visas kompleksas pasikeitimų, pertvarkų, tai yra atnaujintos ugdymo programos ir egzaminų sistema keičiama praktiškai kas metus, kas du, tarpiniai patikrinimai atsiradę, koreguojami stojimo reikalavimai, nuolat vyksta diskusijos dėl valstybinių brandos egzaminų modelio. Ir iš tikrųjų dabar vykstant brandos egzaminų sesijai, tūkstančiai abiturientų laiko egzaminus ir planuoja ateitį, renkasi studijas ir renkasi ar tai profesinį kelią, ar tai tolimesnius savo žingsnius darbo rinkoje. Ir iš tiesų ta diskusija Seime ji yra labai labai savalaikė, nes Iš pirmo žvilgsnio iš tikrųjų tai gali atrodyti kaip techninis klausimas. Ar 2 brandos egzaminai, valstybiniai brandos egzaminai, ar 3, tai na, čia didelio skirtumo tarsi gal ir nėra. Tačiau mes iš tiesų kalbam apie kur kas platesnį dalyką, apskritai, kokia tai yra mokykla, kokia yra brandos egzamino apskritai paskirtis ir kokius signalus mes siunčiame mokiniams, kas mūsų švietimo sistemoje yra svarbiausia. Ir esmė dar ir ta, kad tai palies ir būsimus mokinius, tiek dabartinius, tiek būsimus, kurie jau šiandien planuoja, ką jie veiks ateityje, kaip jie planuoja savo ugdymo kelią. Todėl, na, iš tikrųjų, tie sprendimai tai neturi būti nei emociniai, nei politiniai, kur iš tikrųjų aš matau tikrai daug politikos ir tų politinių interesų. Tačiau mes turime vadovautis aiškia švietimo vizija. Ir vėlgi, kai kalbame 2 ar 3 valstybiniai brandos egzaminai, tai iš tiesų tai ne kažkokia nauja reforma ar pertvarka, kur švietimo bendruomenė tėvai, mokytojai, mokiniai, jie tiesiog visi prašo stabilumo, nes tiesiog pavargę nuo reformų. Vienais metais matematikos egzaminas yra privalomas, kitais metais neprivalomas, vadinasi tie mokiniai, kur pataikė tuos metus ir nelaikė, kitais metais jau jiems stojimas nebuvo toksai lengvas ir panašiai. Tai
7: čia bet tų... gal čia kaip tik mes einame į destabilizavimą padėties, nes dabar jau na prieš 2022-aisiais ar ne, berods įsigaliojo šito švietimo įstatymo pataisos ir per tuos beveik ketverius metus ko gero, na dauguma su tuo susigyveno ir jau tam pasiruošė. Tai kaip tik gal mes dabar vat, tas grįžimas atgalios ir sakymas, kad na, vat, reikės, na, bet vis dėlto paskutiniu momentu nebereikia.
6: Na, iš tikrųjų, tai tas modelis veikė ir tai yra tas proporcingumas. Tai, žinote, tas trijų egzaminų reikalavimas juk priimtas 2022 metais. Bet jis buvo atidėtas ir ta nuostata turėjo įsigalioti tik tai nuo šių mokslo metų, nuo 2026-27 mokslo metų. Tai čia tikrai kalbam ne apie sistemos griovimą ar tai kažkokių standartų atsisakymą, tai kaip tik bandymas grįžti prie modelio, kurį daugelis švietimo bendruomenės laiko įprastu ir proporcingu. Tai vėlgi tas egzaminų skaičius, galime kelti klausimą apskritai dėl paties brandos atestato, kokia yra brandos atestato paskirtis. Ar ta mokykla yra egzaminų ruošimo sistema ir ar brandos atestatas tai yra tarsi patvirtinimas, kad mokinys baigė vidurinio ugdymo programą ir įgijo išsilavinimą, ar tai siejama su stojimu į universitetus ir kolegijas, nes tuos procesus derėtų atskirti. Ar tai brandos atestato gavimas reiškia pabaigimas vidurinės mokyklos ir įgyjimas vidurinio išsilavinimo, ar tai yra stojimas į universitetus, kur yra taikomi kiti reikalavimai ir kiti kriterijai.
7: Pone Jakavičiau, bet ar nėra taip, kad bėda ne egzaminų kiekyje, o užduočių kokybėje, ką mes ir matome pastarosiomis savaitėmis?
8: Visiškai pritariu jum. Ir užduočių rengimo grupė yra įslaptinta. Niekas negali sužinoti, bet jeigu sugrįžti prie egzaminų skaičiaus, tai aš asmeniškai kaip projekto teikėjas nesu prieš tris egzaminus. Nei profesinių ugdymo mokyklose, nei gimnazijose niekas nedraudžia vaikams laikyti daugiau negu du egzaminus. Ir teiginys, kad norime sumažinti, mes norime palikti stabilumą, nes dabar galioja tokia tvarka. Kitas argumentas – pokyčiai. Mes matome, kokie tie pokyčiai buvo, su kokiu chaosu praeina per visą mūsų švietimo sistemą. Atnaujintos programos, trūkumas vadovėlių ir taip toliau. Visi pripažįsta, kad mes nesame dar visiškai pasiruošę. Vien tai, kokią įtampą sukėlė egzaminų įskaidimas į pirmąją dalį, trečioje gimnazijos klasėje ir į antrąją dalį, ketvirtoje. Nu, išgyvenom, viskas tvarkoj. Bet... man atrodo klaidinga manyti, kad žmogaus brandą galima pamatuoti egzaminų skaičiumi. Ar iš tikrųjų vidurinį įsilavinimą įgyja žmogus per tris egzaminų laikymo dienas, ar per visą 12 metų laikotarpį? Va čia yra didysis klausimas. Ir didžiausia rizika trijų egzaminų reikalavimai vis tik tai kelia profesinių mokyklų mokiniam. Mes turime paklausti savęs, ko mums reikia? Gerų specialistų? Ar geras akademinės žinias parodžiusių specialistų? Va čia ir yra klausimas. Tai net galiu užduoti retorinį klausimą. Ar jūs kviesdamiesi santechniką klausėte, kaip jisai išlaikė brandos egzaminus? Nu, tikrai neklausėte. Tai va čia ir yra pagrindinis teikimas ir buvo būtent dėl profesinių mokyklų mokinių. Didžioji dalis gimnazijų mokinių ir taip laiko daugiau negu du egzaminus. Kas atsitinka su tais vaikais? Mes 10 klasėje, kada jie prastai išlaiko pupą, siūlom jiem rinktis profesinį ugdymasi. Jie renkasi. Bet kada jie ateina į 4 klasę gimnazijos, jie supranta, kad lygiai tokius pačius egzaminus jie turi laikyti su savo buvusiais draugais, kurie mokinosi gimnazijoje. Ar tai yra sąžininga šitų vaikų atžvilgių? Ar tai yra sąžininga mūsų verslo atžvilgiu, kuriam reikia šitų darbininkiškų profesijų žmonių? Va čia yra klausimas. Ir dar tokia dilema keliu. Ar mūsų tikslas yra, kad mūsų visuomenėje būtų didžiulis skaičius žmonių, kurie yra neįgiję vidurinių išsilavinimų? Prisiminkim, 15-16 metus, kada reikėjo išlaikyti mokyklinį lietuvių kalbos egzaminą ir užteko iškepti kotletą ar sukalti inkilą. Ir tu jo turėjai vidurinį išsilavinimą. Tas vaikas niekada nepretendavo nei į kolegiją, nei aukštoje mokyklą. Ar šitie žmonės dabar, kurie yra darbo rinkoje, yra ko nors prastesni?
7: Bet galbūt būtų teisingiau supaprastinti tiesiog priėmimą į profesinės mokyklas, o neleisti kartelę visiems.
6: Dėl profesinių mokyklų, jeigu galėčiau šiek tiek papildyti ir, ne, ir iš tikrųjų pritariu, profesinės mokyklos neturi būti kaip bausmė, kad jeigu mes, jeigu mokinys neišlaikė pupų, sakykime, neišlaikė, jam jau nebelieka kitos išeities, jis jau neturi šansų įgyti vidurinį išsilavinimą, tai jam belieka profesinis ugdymas. Anaip tol, tai turi būti pasirinktas aiškus kelias ir ta siekėmybė įgyti profesinį išsilavinimą. Tai negali būti profesinis ugdymas, negali būti traktuojamas kaip kažkokia bausmė arba tiems mokiniams, kurie jau niekur negali patekti, jau nieko negali išlaikyti, tai jiems te liks jau profesinis ugdymas. Mes daug dėjome pastangų, keldami būtent profesinio ugdymo prestižą tiek kokybinių klausimų, tiek investicijomis, tiek įvairiomis laboratorijomis ir projektais biudžeto ir Europos Sąjungos.

0: reikalingos. Tai tiesiog profesinis ugdymas, na, turi išlikti prestižiniu ir jis turi būti sąmoningai pasirinktas kelias ir netraktuojamas, na, kaip kažkokia bausmė tiems, kurie, na, jau nieko nesugeba.
1: Bet ar neatsisuks ta lasda kitų galų, tai yra, ar dar labiau nesumažės motivacija mokytis, nes jeigu tie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai nieko jie nelemia, jie yra, na, tik tai diagnostiniai, bet mes, kaip matome, vėliau niekas ten diagnozuoja to vaiko pasiekimus matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, realiai tas vaikas negauna 11 klasėje pagalbos, tai ar nebus taip, kad ta motivacija mokytis, na, dar labiau jausmoks.
0: Vienas dalykas, jisai tą pagalbą gaus. Vat dėl to ir kalbame apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo slenkščio tą jautrų dalyką dėl slenkščio, nes pavyzdžiui, vienas mokinys surenka 3,4 balo, kitas 3,6 balo. Tai iš tikrųjų tas skirtumas žinių lygis reiškia, jis labai yra panašus, jis labai labai panašus. Ir čia tada jau klausimas proporcingumo. Reiškia, kad na, vienas mokinys jau jisai negali įgyti vidurinio išsilavinimo, kitas gali. Tai kaip tik, teikiant mokymosi pagalbą, sustiprinus mokymosi pagalbą, tam mokiniui iškritimo rizika tokiems mokiniams yra minimizuojama. Ir jiems tada mažinama iškritimo rizika, nes vėlgi, ir kodėl šis klausimas kilo dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo slenkščio. Vėlgi tai ne techninis klausimas. Tai vėlgi, kokia yra tų egzaminų patikrinimo paskirtis. Ar identifikuoti mokymo spragas ir suteikti pagalbą, ar tapti, na, tokios, sakykim, sistemos arba ankstyvos atrankos mechanizmo auka, kuri daliai mokinių uždaro. Tiesiog uždaro, išeliminuoja galimybę tęsti mokslą gimnazijoje. Nes mokiniai iš tikrųjų vieni matematikoje stipresni, kiti kalbose ir tiesiog tai atsiskleidžia vyresnėse klasėse ir mokyklos indikuoja, kad tie mokiniai, kurie savotiškai arba kukliau išlaikė pagrindinio ugdymo pasiekimo patikrinimo rezultatus, jie gimnazijos klasėse valstybinius brandos egzaminus išlaiko visai neblogai ir netgi gerai. Tai vadinasi, tame etape užkirsti kelią arba išeliminuoti dalį mokinių iš ugdymo sistemos ir juos pasmerkti tam tikrą prasme, na, tai teisinga nėra.
2: LRT radio laida 10 balų.
1: Valdantieji socialdemokratai skuba dar šioje besibaigiančioje Seimo sesijoje atšaukti ankstesnės kadencijos Seimo sprendimą, kad viduriniam išsilavinimui įgyti yra reikalingi išlaikyti 3 valstybiniai brandos egzaminai. Tokia nuostata turėjo įsigalioti jau nuo rugsėjo. Vyriausybė beje jau pritarė siūlymui gražinti šiuo metu galiojantį modelį, kad viduriniam išsilavinimui įgyti pakanka 2 egzaminų lietuvių kalbos ir literatūros, bei dar vieno pasirinkti. Nuo be to šiandien pritarta ir siūlymui atsisakyti ir švietimo įstatymo nuostatos, kad norint įgyti pagrindinį išsilavinimą ir tęsti mokymąsi gimnazijoje, yra būtina išlaikyti 10 klasėje pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus, vadinamus PUP. Toks barjeras pereinant į 11 klasę buvusios valdančiosios konservatorių ir liberalų daugumos sprendimu turėjo atsirasti šių metų rugsėjį. Tiesa, šioms švietimo įstatymo pataisoms dar turės pritarti ir Seimas. Kaip siūlymų atšaukti reikalavimų kartelės reikalingumą argumentuoja pataisų teikėjai, bei kaip tai prisidės prie geresnės švietimo kokybės, o ir ar pakaks politinės valios Seime šiems švietimo įstatymo pakeitimams įtvirtinti. LRT radio švietimo laidoje dalyvauja Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė ir vienas iš minimų Seimo švietimo įstatymo pataisų bendraautorių Seimo švietimo ir mokslo komiteto narys Darius Jakavičius. Pone Jakavičiau, o kaip užkardysite riziką, kad, na, nelikus reikalavimų išlaikyti PUP, norint tęsti mokymąsi 11 klasėje, silpnesni mokiniai, na, nebus automatiškai perkelti į aukštesnę klasę, nors jų žinios bus nepakankamos ir jie vėliau tada tiesiog susidurs su realybė, tai yra jau laikydami ir neišlaikydami brandos egzaminų, nes mes galbūt išsaugosime regionuose irgi gimnazijas tuštėjančias, jos turės vaikų 11, 12 12 klasėje ten tuos atitiks visus skaičius, visus reikalingus komplektus, bet jeigu mes ten pratesiam tą agoniją silpno vaiko dar 2 metam ir jis po to neišlaiko valstybinių brandos egzaminų, tai irgi ta ateitis, na, jinai tokia miglota.
3: Aš norėčiau pasakyti vieną dalyką. Šiuo metu negalioja ta kartelė, slenkstinio balo nėra. Bet jau yra, nu, pirmieji rezultatai dar yra neoficialūs. Yra vienetai vaikų, kurie yra neįveikę tos slenkstinio balo. Reiškiasi, čia kažkokį tais norim dabar išpūsti burbulą, kad tas slenkstinis balas atsiradęs ir sukurs kažkokią didžiulę problemą. Iš būtent oponentų pusės. Mūsų manimu, tai ta tvarka visai puikiai galioja. Kitas argumentas, kadangi tai yra pagrindinio išsilavinimo antrosios pakopos baigiamoji dalis, tai nei vienas vaikas, kuris metinėme įvertinime turi ketvertų, negali net būti keliamas. Jau šitoje vietoje pasitikėkim mokytojais, kurie dirba su tais vaikais ir negalvokim, kad vienos dienos, 2 ar 3 valandų patikrinimas gali nulemti vaiko likimą. Ir va šitoje vietoje kitas argumentas, jeigu tam vaikui nepasisekė, jisai turi teisę ir dabar perlaikyti tą pagrindinio ugdymo patikrinimo egzaminą. Tai tas slenkstinio balų įvedimas dar sukuria tas vadinamasias įtampas. Aš jau vakar komitete kalbėjau apie Estijos brandos egzaminus. Ten slenkstinis balas yra vienetas. Bet universitetai turi įsikėlę tas karteles, kaip ir mes turime Lietuvoje. Jos dar aukštesnės yra Estijoje negu Lietuvoje. Tai vat šitoje vietoje aš galvoju, kad tą stresą paauglystėje reikia kiek įmanoma sumažinti. Vaikam atsiskaitymai jau yra stresas. Bet jeigu jisai žino, kad dabar mes sukuriam dar vieną stresinę situaciją, nes jis tada nežinos, ar jis sugebės gauti tą ketvertą. Ir gal tas trejetas gautas, tvirtas, jau jam būtų kliūtis kartu su savo bendramžiais eiti. Vat šitoje vietoje gali būti, kad mes sukuriam dar vieną problemą. Išgirskim, ką kalba specialistai, kurie dirba su vaikais. Vienas jų amžiaus laikotarpis, tai yra 16-mečiai vaikai. Tai vat šitoje vietoje aš galvoju, kad vis tik tais palikim esamą tvarką, kokia yra. Taip jinai yra tobulintina, taip mes turim dirbti dar su programom, taip mes turim dirbti ir su užduočių parengimu, kad neatsirastų užduočių iš 11 ar 12 klasės kurso, bet jokių būdų nesukurkim papildomų kliūčių. Pasitikėkim mūsų švietimiečiais, pasitikėkim mokytojais.
1: Tai ar aš teisingai suprantu, kad na, jūsų tikslas, kad visi bent pabandytų įgyti vidurinį išsilavinimą, tai yra bent išklausyti kursą, net jeigu egzaminų ir na, nepavyks išlaikyti, kad tiesiog visiems duodam šansą baigti gimnaziją?
3: Ne, gal mes netaip vieni kitus suprantam, nes jie tą pakartotinį pupą vis tiek turi laikyti. Kitas argumentas, mes turim taip pat ir profesinėse mokyklose vaikus. Tai yra tikrai silpnesnių akademinių gebėjimų vaikai. Ir šitoje vietoje mes vėl sukuriam dar vieną atskirtį. Ar mes tikrai norim, kad mūsų visuomenėje atsirastų visuomenės dalis, kurie neturi, turi tik pagrindinį išsilavinimą, ir užkertamas kelias jiems įgyti vidurinį išsilavinimą. Ir plus, jie neturi galimybės toliau mokintis profesijos. Čia, kalbant apie gimnazijas, tai yra vienetai, procentais, 1-2% vaikų. Ir čia tas toksai naratyvas, kad labai daug vaikų, kad su blogės kokybė, nieko panašaus nėra. Tiesiog tikslas yra nuimti visą šitą įtampą, kuri atsiras, jeigu būtent bus įgyvendintas šitas sprendimas.
0: Ir dar vienas dalykas, tai yra sistemos pasirengimas, pačios sistemos. Ar jau yra, esame pasirengę, mes pažiūrėkime, kiek yra sisteminių klaidų ir tai, kaip dabar diskutuojame, kad na, tiesiog tos visos reformos ir tie visi pokyčiai, tai kasmet, jeigu šiek tiek nukrypstant ir valstybinių brandos egzaminų ar ne sesiją, tai kasmet, žinoma, ne tik Lietuvoje ir kitose šalyse ir Europoje kyla na, įvairiausių tų klausimų, tačiau mes kasmet valstybinių brandos egzaminų sesijos metu tikimės, kad na, bus iš išvengsime klaidų, išvengsime informacijos nutekėjimo, sudarysime užduotis pagal tai, kaip reikia jas sudaryti pagal sunkumą ir taip toliau. Tai vadinasi, kad ir dėl pupų iš tikrųjų, na, ta sistema jau 2022 metais buvo matyti, kad ji dėl tų visų pokyčių ir nuolatinių reformų, ji nėra pasirengusi kokybiškai. Ir todėl tas įsigaliojimas šio įstatymo pataisų, jis buvo atidėtas iki 2026 metų. Ir kodėl buvo aiškios priežastys, kad ir ta ugdymo turinio reforma minėta. Grinai pereinamasis laikotarpis, būtent matematikos, pavyzdžiui, užduočių, pakeitus ugdymo turinį, vienos užduotys liko iš praeitų metų, kitos užduotys įdėtos iš vyresnių klasių. Na, tiesiog tas ugdymo turinio pokytis, jis irgi nebuvo lengvas niekam, nei mokytojams, nei mokiniams. Iš tikrųjų, prie tų naujų programų reikėjo taikytis visiems. Sistema pilnai nebuvo pasirengusi. Taigi jau tuo metu valstybė pripažino, kad reforma nėra parengta jos įgyvendinimui. Tai iš tikrųjų šiandien dienai mes vėl grįžtame prie to ir ar taip sąžininga sakyti, kad viskas pasikeitė ir mes jau esame pasiruošę. Nes, na, iš tikrųjų tie mokiniai, na, jiems yra didelis stresas ir jiems... Mes, na, ir vaikus turim, ir daug bendraujam, ir su švietimu, ir iš tiesų, kai pradedi girdėti, vat, kad tuos argumentus, kad čia yra kartelės nuleidimas. Tai čia nėra kartelės nuleidimas. Čia yra tiesiog, na, bandymas tų mokinių išeliminuoti, kurie galbūt šitame etape jie nepasirodė labai gerai. Bet gal gimnazijos klasėje jie pasirodys ir čia, kaip kolega Darius sako, čia kalbame apie vienetus. Ir iš tikrųjų, tai čia ta diskusija yra, na, tokia sisteminė, ar iš tikrųjų po pirmo tokio jau žinių patikrinimo, na, toj dešimtoj vadinamoj klasėje, jau mes pradedame skirstyti mokinius į tinkamus ir netinkamus. Ar mes didiname atskirtį? Ar mes kuriam sistemą, kuri pirmiausia padėtų mokiniui, padeda įveikti sunkumus ir suteikia galimybę? Ar tiesiog juos atrūšiuojame ir vėl padarom, na, kažkokių reformų, eksperimentų dalyviais ir perinamo laikotarpio įkaitais? Na, tai aš nemanau, kad tai yra teisinga iš tikrųjų.
1: O kaip tai pakeis, kaip tai pagerins švietimo kokybę?
0: Tai čia vienas iš tų siūlymų mūsų, kuriems pritarė ir vyriausybė šią savaitę, tai ir yra tas nuoseklumas. Nes vien tos skubotos reformos, neišdiskutuotos, nepamatuotos, nesusitartos su švietimo bendruomenė ir panašiai, jau jos didina stresą ar netikrumą. Tai vadinasi, automatiškai mažina ir kokybę. Tai tas išlaikymas ir dviejų privalomų valstybinių brandos egzaminų, vėlgi tai neužkerta kelio mokiniams laikyti daugiau. Jie žino, jie planuoja universitetus, jie žino stojimo sąlygas, mokiniai laiko po 5, po 6 ir taip toliau. Tai taip.
1: Kaip manot, kaip tai paveiks mokytojų atsakomybę už mokinių rezultatus?
3: Aš tai, kadangi kalbėti apie savo kolegas buvusius, galiu kalbėti tik gerai. Ir mes matom, kas vyksta dabar socialinėje erdvėje, kaip mokytojai jaudinasi už vaikus, kaip jie sako, kad mes galim juos tiguosti dėl klaidų, kurios atsirado brandos egzaminų sesijų užduotyse. Tai aš visiškai norėčiau dar kartą pabrėžti, pasitikėkim mokytojais. Jeigu mokytojas mato, kad vaikas nenori mokintis, tai tas mokytojas niekada vaikui neves ketvirtų. Tai va šitoje vietoje ir tas jau tas negeras pažymys užkirs kelią jam toliau eiti į kitą pakopą, tą pačią gimnazijos trečioje klasę. Jeigu mokytojas mato, kad dvyliktokas nesimokina, tas vaikas negalės laikyti egzaminų. Tai vat šitoje vietoje, nu, pasitikėti reikia mokytojas ir aš galvoju, visą laiką reikia tartis pirmiausiai su mokytojų bendruomenė.
1: Mums liko minutė, ponia Šukevičiane, o kas turėtų prisiimti atsakomybę už visas klaidas šios brandos egzaminų sesijos metu ir tas nutekintas užduotis ir visa kita?
0: Na, atsakomybė pirmiausia tai yra egzaminų užduočių sudarytojams, vykdytojams. Tai mes šiuo atveju matome tikrai viešoje erdvėje daug tų niuansų, daug nusiskundimų nacionalinė švietimo agentūra ir tiesiog, na, jie kaip vykdytojai egzaminų ir jie ir kontroliuoja per jau egzaminų centrus, tačiau, na, ta atsakomybė, jinai turėtų būti koncentruota, na, toje įstaigoje, kur ir
1: stato
0: tą visą.
1: Supratau.

0: Mums liko kelios sekundės, ponė Jekavičiau, matau, noriu reaguoti, bet dar, sakykit, o politinė valia yra Seime, ar tik tai socialdemokratai tam pritars šitom pataisom?
1: Aš manau, kad didžioji dalis Seimo narių palaiko mūsų teiktus projektus, nu, išskyrus tuos, kurie buvo iniciatoriai buvusioje vyriausybėje.
0: Ir aš dėkoju Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkei Jurgitai Šukevičiniai ir Seimo nariui Dariui Jekavičiui. Pokalbį vedė Jonė Kučinskaitė, redaktorius Gintaras Sarafinas. Šią laidą netrukus rasite LRT LT radiotekoje. Gero vakaro su LRT.
2: LRT radijas.

0: Тэ Радиас. Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Lietuvos radijui sukanka 100 metų. 1926-aisiais šią dieną transliacijas pradėjo Kauno radiofonas. Tai buvo reguliarių lietuviškų radio transliacijų bei viso LRT pradžia. Išsamiau Adomas Šimkus.
1: Šiandien LRT sudaro 3 radio stotys, 3 televizijos kanalai ir naujienų portalas. Nesuskaičiuojama gausybė turinio. O viskas prasidėjo lygiai prieš 100 metų, tuometinėje sostinėje Kaune. 26-ųjų birželį Lietuvoje buvo registruoti vos 200 radio imtuvų. Kiek žmonių išgirdo pirmąją laidą, tiksliai nežinoma. Tačiau Kauno radiofono transliacijos tarpukario Lietuvai ir to meto visuomeniai reiškė svarbų žingsnį modernizacijos link. Radijas tarpukariu buvo svarbus minkštosios galios įrankis, tačiau valstybė užgriuvus okupacijoms ir karui radiją išnaudojo svetimi. Visgi ne iki galo sunaikinta lietuvybė sovietmečiu, sąjūdžio atneštos permainos bei sausio 13-osios įvykiai Lietuvos radija pavertė ir laisvės simboliu. Šiandien 100-metis LRT, anot apklausų, išlieka viena patikimiausių žiniasklaidos priemonių Lietuvoje, kurią žiūri, skaito ar klauso 100 000 žmonių.
0: Dėl naujos valdančiosios koalicijos besidarančios partijos šiandien turėtų toliau derinti koalicijos sutartį. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius po trišalių derybų vakar sakė, kad sutartį tikimasi baigti rengti iki kitos savaitės pradžios, o ją pasirašyti savaitės viduryje. Linkstama sutarti, kad prie valdančiosios koalicijos vietoje Nemuno aušros prisijungiančiai demokratų sąjungai vardan Lietuvos atiteks 3 ministrų postai, tačiau kokie konkrečiai neįvardijama. Valstiečių sąjungos derybinė grupė turėtų išlaikyti teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministrų postos. Pasak socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus, partijos lyderiai šiandienos susitikimuose nedalyvaus.
2: Tikimės tą darbą galutinai finalizuoti kitos savaitės pradžiai. Toks yra ketinimas, aš tikiuosi, kad tą pavyks ir padaryti. Tas procesas gal išsitėsia vien dėl politinio aplinkybės.

0: aplinkybės, kiekviena iš darybinių grupių yra mandatuota derėtis ir atnešti darybų rezultatus į savo bendruomenės, kad rezultatas būtų aprobuotas arba atmestas.
1: Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Performuoti valdančiąją daugumą Nemuno aušrą keičiant Demokratų sąjungą vardan Lietuvos, socialdemokratai apsisprendė praėjusį savaitgalį. Ukrainos kariuomenė praneša, kad per šalies pajėgų smūgį Rusijos kariuomenės pozicijoms okupuotame Kryme sunaikinta daugiau kaip 50 karinių transporto priemonių. Kaip teigiama, smogta Armensko tilto jungiančiam Krymą su žemynine Ukrainos dalimi, kuri šiuo metu okupuota Rusijos. Be kita ko, Ukrainos kariuomenės generalinis štabas teigia, kad šalies pajėgos smogė ir naftos perdirbimo gamyklai Krasnodaro srityje. Objekte kilo gaisras. Kyjivas periodiškai rengė atakas Rusijoje prieš strateginius ir karinius objektus, kurie tiesiogiai ir netiesiogiai padeda Maskvai tęsti karą. Tuomet Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukraina tapo karinių technologijų lyderė visame pasaulyje. Labai svarbu, kad Ukrainos technologinis genialumas veikia. Ir jis veikia 24 valandas per savaitę, be pertraukų, kiekvieną dieną ir kiekvieną naktį. Ir jis nuolat veikia vis veiksmingiau. Visi pasaulyje tai žino ir vertina. Visi mūsų partneriai nori mokytis iš Ukrainos bei ukrainiečių. Dabar keliaudami užsienyje ir lankydami mūsų sąjungininkų karines bazes pastebime, kiek daug mūsų draugai ir mūsų partneriai turi išmokti ir pakeisti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pirmosiose pasaulio futbolo čempionato rungtynėse triumfavo šeimininkė Meksika, rezultatu 2-0 nugalėjusi Pietų Afrikos Respubliką. Per pasaulio čempionato atidarimo rungtynės arbitrai parodė net 3 raudonas korteles. Aikštė turėjo palikti 2 Pietų Afrikos ir 1 Meksikos futbolininkas. Tai pirmas kartas per daugiau nei 20 metų, kai raudona kortelė parodoma tiek daug žaidėjų. Pirmą kartą istorijoje planetos pirmenybės rengė 3 šalis – Jungtinės Amerikos valstijos, Meksika ir Kanada. Atsisveikinti su krepšinio treneriu Vladu Garastu galima šiandien Kauno laidojimo namuose Requiem nuo 15.30 iki 20 valandos. Rytoj 8 valandą Kauno Šventųjų Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bus aukojamos mišios. Vidurdienį laidotuvių procesija prajudės į Petrašiūnų kapines. Artimieji prašo Vlado Garasto atminimą pagerbti vienu gėlės žiedu. Vienas garsiausių visų laikų Lietuvos krepšinio trenerių mirė trečiadienį, eidamas 95 metus. Šiandien dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija, pus vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas bus 15-20 laipsnių šilumos. 5:05.
2: Čia LRT radijas.
3: Su aušra.

Žinios trumpai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad susitarimą dėl karo su Iranu pabaigos esą pavyks pasirašyti jau šį savaitgalį. Anksčiau jis nurodė nutraukti pastarąją naktį numatytus smūgius Irane. Pasak Trumpo, strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris netrukus bus atviras. Tuo metu Irano užsienio reikalų ministerija kalbas apie susitarimą apibūdino kaip spekuliatyves ir kad dar liko nesuderintų aspekto. Be kita ko, šalies valstybinė televizija praneša, kad pietiniuose Irano regionuose šiandien buvo girdimi sprogimai. Anksčiau taip pat pranešta, kad Iranas bandė užkirsti kelio Hormūzo sąsiauriu bandančiam praplaukti tanklaiviui. Dėl naujos valdančiosios koalicijos besiderančios partijos šiandien turėtų toliau derinti koalicijos sutartį. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius po trišalių derybų vakar sakė, kad sutartį tikimasi baigti rengti iki kitos savaitės pradžios, o ją pasirašyti savaitės viduryje. Linkstama sutarti, kad prie valdančiosios koalicijos vietoje Nemuno aušros prisijungiančiai Demokratų sąjungai vardan Lietuvos atiteks trys ministrų postai, tačiau kokie konkrečiai neįvardyjama. Valstiečių sąjungos derybinė grupė turėtų išlaikyti teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministrų postos. Pirmosiose pasaulio futbolo čempionato rungtynėse triumfavo šeimininkė Meksika, rezultatu 2-0 nugalėjusi Pietų Afrikos Respubliką. Per pasaulio čempionato atidarimo rungtynės arbitrai parodė net tris raudonas korteles. Aikštę turėjo palikti du Pietų Afrikos ir vienas Meksikos futbolininkas. Tai pirmas kartas per daugiau nei 20 metų, kai raudona kortelė parodoma tiek daug žaidėjų. Atsisveikinti su krepšinio treneriu Vladu Garastu galima šiandien Kauno laidojimo namuose Requiem nuo 15.30 iki 20 valandos. Rytoj 8 valandą Kauno šventųjų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bus aukojamos mišios. Vidurdienį laidotuvių procesija pajudės į Petrašiūnų kapines. Artimieji prašo Garasto atminimą pagerbti vienu gėlės žiedu. Vienas garsiausių visų laikų Lietuvos krepšinio trenerių mirė trečiadienį, einamas 95 metus. Ir orai, dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur per kūnyje, pus vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 15-20 laipsnių šilumos. 5:33 min.

Sveiki gyvi, mėly klausytojai. LRT radijo programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Trečiąjį penktadienį po sekminių, taigi šiandien bažnyčia švenčia Jėzaus širdies iškilmę. Pirmieji aiškus pamaldumo švenčiausia Jėzaus širdžiai ženklai aptinkami 9-12 amžiais. Manoma, kad pamaldumas gimė benediktinų ar cistersų vienuolynuose, šventųjų Anzelmo ir Bernardino širdyse. Jį praktikavo ir šventosios Gertrūda bei Matilda. 13-14 amžiuose pamaldumas švenčiausia Jėzaus širdžiai dar nebuvo išplitęs bažnyčioje ir buvo individualaus pobūdžio. 1856 metais Prancūzijos vyskupams atkakliai prašant, popiežius Pijus IX paskelbė švenčiausias Jėzaus širdies dieną visuotinę bažnyčios šventę. Ir 99 metais popiežiaus Leono 13 įsaku visa žmonija buvo iškilmingai paukota švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Ši diena į bažnyčios kalendorių įrašyta ir kaip pasaulinė maldos už kunigų šventėjimą diena. Na, o Lietuvoje šiandien baigėsi 6 pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas, atvėręs visuotiniai bažnyčiai mūsų sostinę kaip gailestingumo miestą ir suteikęs mums iš arti pajusti, kuo gyvena katalikai iš viso pasaulio. Tai tiek bažnyčios istorijos ir nūdienos svarbių įvykių laidos pradžioje, o dabar atverčiame Evangeliją pagal Matą. Jos eilutės yra tikras vilties ženklas ir žinia gailestingumo kongreso pabaigai. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu. Mano jungas švelnus, mano našta lengva. Ištrauka lydės kunigo Artūro Kazlausko homilija.

Jis nepažįsta sūnaus, tik tėvas. Nei tėvo niekas nepažįsta, tik sūnus ir kam sūnus panorės apreikšti. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas švelnus, mano našta lengva.

Šiandien drauge su visa Dievo tauta privalom apmastyti Jėzaus maldą. Ji gali daug ką išmokyti. Ji gali atskleisti Dievo širdį. Jėzaus malda prasideda tėvo šlovinimu, kad nuo išmintingųjų ir gudriųjų yra paslėpta kai kas labai svarbaus. Kas tie išmintingieji ir gudrieji? Jėzaus aplinkoje, o turbūt ir Jėzaus širdyje, išmintingas ir gudrusis yra dieviškojo įstatymo sekėjas. Tas, kuris pažįsta įstatymą, yra laikomas turintis išmintį. Viešpaties įstatymas – išminties pagrindas. Jėzus sako, kad tėvas išmintingiesiems ir gudriesiems, tai yra įstatymo, dieviškojo įstatymo, šventojo rašto įstatymo žinovams uždarė pažinimo galimybes. Jis sako, kad tik tie, kurie vadinami mažutėliais, Jėzaus žodyne vaikais, tik vaikai gali gauti dieviškąją išmintį ir tik jiems Jėzus gali atskleisti kai ką labai svarbaus. Mums čia visiems reikia išmokti, kad Dievo pažinimas ateina ne iš mūsų išminties. Dievo pažinimas ateina visiškai kita logika. Dievo pažinimas yra dovana iš to, kuris Dievą pažįsta. Neatsitiktinai Jėzus pasakys, niekas nepažįsta sūnaus, tik tėvas, nei tėvo, niekas nepažįsta tik sūnus ir tas, kam sūnus panorės apreikšti. Mes, krikščionys, sakome, kad Jėzus yra vienintelis mūsų mokytojas apie Dievą. Kažkada mes su studentais bandėme surasti tikėjimo apibrėžimą. Ir visgi apsisprendėm, kad tikėjimu reikėtų vadinti informacijos prieimimą iš patikimo informatoriaus. Dievo niekas niekada nėra matęs, pasakys ir evangelistas Jonas. Dievo niekas niekada nėra matęs. Kaip jį pažinti? Mes, krikščioniai, sakom, kad Jėzus iš Nazareto yra Dievas tapęs žmogumi, Dievo sūnus, Mesijas, Dievo pateptasis. Jis pažįsta Dievą, todėl gali padovanoti mums tą, kurio patys pažinti negalime. Jėzus informuoja, ne tik informuoja, tiesiog mus suformuoja tinkamais Dievo pažinimui ir santykiams su Dievu. Dievas padovanodamas savo sūnų, padovanoja mums ir galimybę tapti artimais su juo. Mes juk tampame Dievo sūnumis ir Dievo dukterimis Kristuje, Dievo sūnuje. Mūsiškis Dievas, ne absoliutas, ne aukščiausia tiesa, ne didžiausias grožis. Mūsiškis Dievas tai Jėzaus tėvas, o jame ir mūsų tėvas. Dievo niekas nedrįsta vadinti tėvu, tik tai tas, kuris artimas Jėzui, tik tai tas, kuris Jėzų gali vadinti broliu. Dar daugiau, bičiuliu, Jėzus mums padovanoja santykius su Dievu, kurio ne tik vardas, kurio visa esmė yra tėviškumas, tėviškumo pilnatvė. Todėl mes visada pasitikim Dievu. Džiugia širdim savo planus sudedam į jo planus, nes žinom, kad tėvas nori gero savo vaikam ir labai stengiasi, kad tik jo vaikai būtų laimingi. Žinoma, blogiausia, kai mes žinom, kur yra mūsų laimės šaltinis. Kai mes sakome, žina geriau nei tėvas. Mums atiduotas Dievas. Kas priima Jėzų, priima jo tėvą.

0: tėvą. Man gražu mąstyti apie švelnų jungą ir lengvą naštą, kaip apie Jėzaus ranką ant mano peties. Šitaip Jėzus apkabinęs mus veda pas tėvą, šitaip Jėzus apkabinęs mus lydi mūsų gyvenimo kelionėje. Štai kodėl man smagu vadinti jį bičiuliu. Juk jis yra pasakęs, nebevadinu jūsų tarnais, tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu. Smagu keliauti drauge su Jėzumi, kai jo ranka ant mano peties. Bet kažkas yra pasakęs, kad šita Jėzaus ranka juk labai panaši į kryžiaus skersinį ant tavo pečių. Tas, kuris priima Jėzų, jo bičiulystę, jo artumą, rizikuoja kentėti. Bet juk Jėzus kentėti mokino pats kentėdamas. Tas, kuris įsimylė, rizikuoja paverkti. Atsimenat, kas yra pasakęs? Turbūt verta pakentėti dėl meilės to, kuris mums visa pilnai ir iki galo iš meilės padovanojo.
1: Girdėjote kunigo Artūro Kazlausko homiliją. Mėly klausytojai, laidą tęsiame vokiečių kardinolo Valterio Kasperio įžvalgomis apie krikščionio užduotį skleidžiant pasaulį vilties žinę, skaito Violeta Osteikienė.
2: Krikščioniškajam gyvenimui priklauso vargai ir pagundos. Tačiau bet kokioje, netgi labai sunkioje ir iš pažiūros beviltiškoje situacijoje, galime būti tikri, kad Dievas yra pas mus ir su mumis. Iš šio dabar jau nesugriaunamo vilties tikrumo, kad esame galutinai priglausti ir apsaugoti Dievo meilėje, kyla tikinčiam vidinis ramumas. Tikintysis žino, Kristaus malonės jam pakanka ir jis parodo savo galybę silpnume. Bažnyčios tėvai graikai kalbėjo apie apatijos ir ataraksijos, vidinės ramybės, laikyseną. Jie tą suprato ne stoikų filosofijos prasme, bet kaip įtampos kupina laukimą ir pasirengimą viešpaties atėjimui. Vokiečių mistikos mokytojai dažnai kalbėjo apie taip suprastą ramumą, tai yra išlaisvinantį gebėjimą paleisti ir palikti, priešpriešindami jį įkalinčiam turėjimui, įsikibimui, pririšimui prie savęs. Šis ramumas leidžia visiškai atsiduoti Dievui. Dievas sudėjo į mus savo viltis. Ar tai reiškia, kad mes vis tik nesudėjome į jį savo vilčių? Prisiminimas pagrindžia viltį ir ji laukia dar neišsipildžiusio pažado ir žaidžia ją viskas, kas nesuprantama ir priešiška. Visgi į tą klausimą, kuris lieka, bus atsakyta tik tada, kai Dievas iš tikrųjų ir kiekviename atbaigs tai, kam jis mus sukūrė. Iki tol tapatybės išpildymas įvyksta tik vilties būdu. Taip pat liudesyje, abejonėse ir baimėje išlieka vilties jėga ir patvarumas. Taip, kristologinis išpažinimas nepateikia mums teorinio ir parengto atsakymo, bet atveria kelią. Kadangi Dievas yra ištikimas, mes galime pasitikėti, kad iki pabaigos laikysis savojo taip ir savo meilėje išgelbė žmogų, o su juo ir pasaulį. Toks vilties tikrumas, bei iš jo kylantis ramumas, nėra teorija. Jis yra turinys ir laikysena tikėjimo, apie kurį galima kalbėti tik tokiu būdu, kokį sutinkama psalmėse, būtent skundo ir šaukimosi pasigailėti būdu, bei išpažįstant Dievo begalinį gailestingumą šlovinančią doksologiją. Tuo pačiu būdu bažnyčia kalba šventų mišių Kyrie Eleison, bei gieda didį šlovinimo himną Te Deum. Pasigailėk mūsų viešpatė, pasigailėk mūsų. Būk mums viešpatė gailestingas, nes tu vienas esi mūsų viltis. Tavim mes pasitikim viešpatė, nenusivilsim per amžius. Tai vilties žodžiai, kurie įtikinamai skamba tiek tikinčiajam, o netikinčiajam lieka svetimi. Taip pat ir krikščionims sunkiose situacijose nelengva juos ištarti. Jie sutinkami ne pradžioje tikėjimo kelio, dažnai ilgo ir sunkaus, bet pabaigoje. Tuomet mums reikalinga kitų krikščionių parama, palydėjimas ir užtarimas. Juo labiau krikščionių tikėjimų.

0: Nepriklausantiems tokiose situacijose reikia žmogiškos užuojautos, žmogaus artumo ir tarpusavio pagalbos. Turime rodyti gailestingumą. Tai vienintelis įtikinantis atsakymas, kokį galime duoti. Toks praktinis gailestingumo liudijimas yra pavaduojanti viltis kitiems. Per jį Dievo gailestingumo šviesos ir šilumos spindulys gali prasiskverbti į sunkios situacijos tamsumą. Tik taip mūsų kalbėjimas apie Dievo gailestingumą gali tapti tikėtinu bei įtikinamu tikra vilties žinia. Būsimo išganimo viltis nėra tuščias ilgesys ar vien tik gražūs pažadai. Ji jau čia ir šiandien teikia šviesą ir stiprybę. Buvimas šiame pasaulyje nesuprastinas tarsi sėdėjimas amžinybės laukiamajame, laukiant, kol atsidarys duris į gyvenimą. Viltis yra aktyvi ir aktyvuojanti jėga. Dievo gailestingumo patirtis mus drąsina ir įpareigoja tapti gailestingumo liudytojais ir skleisti šiame pasaulyje gailestingumą. Tai konkretus Dievo gailestingumo pasaulyje pavidalas.
1: Tiek Dievo žodžio skaitimų ir mąstymų laidoje. Ačiū, kad buvote kartu, o iki rytojaus iš mažosios studijos su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Linkiu gražaus savaitgalio ir likime su Dievu.

0: LRT radijas.
1: Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Lietuvos radijui sukanka 100 metų. 1926-aisiais šią dieną transliacijas pradėjo Kauno radiofonas. Tai buvo reguliarių lietuviško radio transliacijų bei viso LRT pradžia. Išsamiau Adomas Šimkus.
2: Šiandien LRT sudaro 3 radio stotys, 3 televizijos kanalai ir naujienų portalas. O viskas prasidėjo lygiai prieš 100 metų, tuometinėje sostinėje Kaune. 26-ųjų birželį Lietuvoje buvo registruoti vos 200 radio imtuvų. Kiek žmonių išgirdo pirmąją laidą? Tiksliai nežinoma. Radijas tarpukariu buvo svarbus minkštosios galios įrankis, tačiau valstybė užgriuvus okupacijoms ir karui radiją išnaudojo svetimi. Visgi ne iki galo sunaikinta lietuvybė sovietmečiu, sąjūdžio atneštos permainos bei sausio 13-osios įvykiai Lietuvos radiją pavertė ir laisvės simboliu. Šiandien 100-metis LRT anot apklausų išlieka viena patikimiausių žiniasklaidos priemonių Lietuvoje.
1: Dėl naujos valdančiosios koalicijos besiderančios partijos šiandien turėtų toliau derinti koalicijos sutartį. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius po 3 šalių derybų vakar sakė, kad sutartį tikimasi baigti rengti iki kitos savaitės pradžios, o ją pasirašyti savaitės viduryje. Linkstama sutarti, kad prie valdančiosios koalicijos vietoje Nemuno aušros prisijungiančiai Demokratų sąjungai vardan Lietuvos atiteks 3 ministrų postai. Tačiau kokie konkrečiai neįvardyjama. Valstiečių sąjungos darybinė grupė turėtų išlaikyti teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministrų postus. Pasak socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus, partijos lyderiai šiandienos susitikimuose nedalyvaus.
3: Tikimės tą darbą galutinai finalizuoti kitos savaitės pradžiai. Toks yra ketinimas. Aš tikiuosi, kad tą pavyks ir padaryti. Tas procesas gal išsitėsia vien dėl politinių aplinkybių, nes kiekviena iš darybinių grupių yra mandatuota derėtis ir atnešti darybų rezultatus į savo bendruomenės, kad rezultatas būtų aprobuotas arba atmestas.
1: Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Performuoti valdančiąją daugumą Nemuno aušrą keičiant Demokratų sąjungą vardan Lietuvos socialdemokratai apsisprendė praėjusį savaitgalį. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad susitarimą dėl karo su Iranu pabaigos esą pavyks pasirašyti šį savaitgalį. Anksčiau jis nurodė nutraukti pastarąją naktį numatytus smūgius Irane. Pasak Trumpo, strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris netrukus bus atviras. Netrukus pasirašysime susitarimą, nes dokumentai beveik iki galo suderinti. Pažiūrėsime, bet tai labai gerai. Tai reikia padaryti ir ganėtinai greitai. Jie nori to, kaip ko gero ir visi kiti. Visi artimieji rytai ir ne tik tuo džiaugiasi. Sąsiauris bus atvertas iškart, kai tik pasirašysime susitarimą. Nenoriu numatyti termino, nes tada vėl bus sakoma, kad jo nepaisėme. Bet tai net nelabai svarbu, nes pasirašysime ir sąsiauris bus atviras. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Ukrainos kariuomenė praneša, kad per šalies pajėgų smūgį Rusijos kariuomenės pozicijoms okupuotame Kryme sunaikinta daugiau kaip 50 karinių transporto priemonių. Kaip teigiamas, smogta Armensko tilto jungiančiam Krymą su žemyninė Ukrainos dalimi, kuri šiuo metu okupuota Rusijos. Be kita ko, Ukrainos kariuomenės generalinis štabas teigia, kad šalies pajėgos smogė ir naftos perdirbimo gamyklai Krasnodaro srityje. Objekte kilo gaisras. Kyvas periodiškai rengė atakas Rusijoje prieš strateginius ir karinius objektus, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai padeda Maskvai tęsti karą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukraina tapo karinių technologijų lyderė visame pasaulyje. Labai svarbu, kad Ukrainos technologinis genialumas veikia. Ir jis veikia 24 valandas per savaitę, be pertraukų. Kiekvieną dieną ir kiekvieną naktį. Ir jis nuolat veikia vis veiksmingiau. Visi pasaulyje tai žino ir vertina. Visi mūsų partneriai nori mokytis iš Ukrainos bei ukrainiečių. Dabar keliaudami užsienyje ir lankydami mūsų sąjungininkų karines bazes pastebime, kiek daug mūsų draugai ir mūsų partneriai turi išmokti ir pakeisti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Atsisveikinti su krepšinio treneriu Vladu Garastu galima šiandien Kauno laidojimo namuose Requiem nuo 15.30 iki 20 valandos. Rytoj 8 valandą Kauno šventųjų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bus aukojamos mišios. Vidurdienį laidotuvių procesija pajudės į Petrašiūnų kapines. Artimieji prašo Vlado Garasto atminimą pagerbti vienu gėlės žiedu. Vienas garsiausių visų laikų Lietuvos krepšinio trenerių mirė trečiadienį, eidamas 95 metus. Šiandien dieną daug kur palis, vyraus trumpė lietus, kai kur per kūniją, pus vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 15-20 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.
0: Gimtoji žemė.
4: Sveiki, gerbiami LRT radijo klausytojai. Nepaprastai malonu su jumis sveikintis šią ypatingą dieną, birželio 12-ąją. Šiandien švenčiame radijo šimtmetį, mat būtent birželio 12-ą, prieš 100 metų pirmą kartą pradėtos lietuviško radijo transliacijos. Apie jų pradžią pasakojimai skambės ir šiandien laidoje.

0: pirmojo radio diktoriaus gimtinė ir iš ten nuvingiavęs jo gyvenimo kelias.
1: Ta aplinka, kurio mes čia esame, neatsitiktinai galbūt ir formavo jo tą pasaulėžiūrę, meninį skonį.
0: Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos rekordas.
2: Suskaičiavus visus rezultatus, šiandien paaiškėjo, kad tam panaudojom apie 2600 marškinių, prisidėjo virš 350 žmonių.
0: Prie mikrofono Arneta Spaičė, o eteryje laida
3: Gimtoji žemė.
4: Taigi malonus klausyti, du broliai, visai vienas į kitą nepanašus, San Paulo ir Rio de Janeiro, darbininkas ir lepunėlis.
0: Tai pirmojo Lietuvos radio diktoriaus Petro Babicko balsas. Istorija, kaip jis juo tapo, gal net verta filmo.
5: Tai buvo 1926 metais. Tuo metu radiofonas, radio siųstuvai priklausė krašto apsaugos sistemai ir pulkininkas Jūriskis, radiofono viršininkas, jis pasikvietė eilinį savo kareivį Spaičį iš Kupiškio apylinkių ir jam liepė paskaityti Eltos žinias. Nu, Spaičys labai tokioj kupiškėliškoj tarmėj ėmė, kaip mokėjo, taip ir perskaitė tas žinias. Tuo metu įdomus vadinasi žmogus Petras Babickas, tuo metu jis buvo Jurbarko mokytojas, išgirdo tas žinias. Jie buvo ten sudėję 2000 litų ir įsigijo patį pirmutinį radio imtuvėlį. Ir jis atvažiuoja į Kauną, užeina pas pulkininką Jurskį, sako, kodėl tai blogai skaitomos žinios. Tai Jurskis sako, jeigu tamsta galit geriau perskaityti, tai prašom skaitykit, sako, aš atskirų etatų neturiu. Ir iš tikrųjų didelis patriotas Petras Babickas, vėliau žurnalistas ir rašytojas, jis ėmė dirbti ir radiofono vedėjų ir pirmojų diktorium.
0: Šį buvusio diktoriaus kraštotyrininko Henriko Paulausko pasakojimą galima aptikti LRT archyvuose. O kelias, kuris Petrą Babicką atvedė į Kauną ir ten buvusią radio studiją, vingiavo iš Laukminiškių kaimo Kupiškio rajone. Čia dabar Kupiškio muziejui priklausančioje sodyboje pasitinka istorikė, muziejininkė Aušra Jonušytė.
1: Na, be abejo, Petras Babickas buvo radio diktorius visų pirma nuo 1926 metų ir ypač užsidegė vaikų pritraukimu į radiją. Jis pasikviesdavo vaikus, diskutuodavo, kalbėdavo kaip su lygiais, atsižvelgdavo ir jų kalbą, ir jų prašymus. Vaikai netgi sakydavo, kur radijo dėdė, ar jis šiandien bus, ar nebus ir panašiai. Bet jis mokėdavo kartu vaikus ir paaiškinti apie tėvynę, apie kas yra tėvynės meilė, kaip galima diskutuoti įvairiomis temomis ir panašiai. Aš galvoju, kad ta aplinka, kurio mes čia esame, neatsitiktinai galbūt ir formavo jo tą pasaulėžiūrę, meninį skonį. Aš įsivaizduoju, kad 1903 metais gimęs mažas berniukas, kaip jis čia tipenom ir ėjo mažomis kojytėmis, globojamas mamos ir jau vyresnės sesers, Unės Babickaitės arba Uršulės, kaip vadinom ir žinome, žymios taip pat žmogaus, taip pat žinomo. Pagaliau, kaip mes sakome, Holivudo aktorės, pagalvoju, kiek pasiekė toks žmogus, kur gimęs kaime, augęs dideliai šeimoje, daug turėjęs vargo ir vienas iš pirmųjų radio diktorių, radio žurnalistikos pradininkas. Ir ne vien tik tai, reikia pasakyti, kad man Babickas tai yra žmogus orkestras, kuris ir fotografas, ir dailininkas, ir rašytojas, ir poetas, ir diplomatas, vertėjas, menininkas, fotografas, žinokite, galima vardinti ir vardinti. Ir vėlgi aš galvoju, kad ta aplinka, kurio mes čia esame, neatsitiktinai galbūt ir formavo jo tą pasaulėžiūrę, meninį skonį. Pagaliau mes čia stovime ir grožimės gamta, girdime lakštingalių čilbėjimą, įvairių paukštelių suokimą. Na, kažkas tokio, kur mažą vaiką turėjo sužavėti, pagaliau ir keliautojas buvo. Tai aš galvoju, kad pat šita visa aplinka ir šeimos formavimas. Reikia pasakyti, kad mama taip pat buvo labai meniškos sielos žmogus. Agota Graičiūnintė Babickienė, visiškai iš netolimo Pajuodupės kaimo, kurį mes pravažiavome. Ir tuo metu jau mokėjo ir rašyti, ir skaityti. kalbėjo lietuvių kalbomis, aišku, ir rašė taip pat lenkų rusų. Bet to į pati poetė buvo.
0: Man smalsu klausti, atvažiuodami iki šiosios sodybos įveikėm gerą 10 kilometrų nuo paties Kupiškio, o į visą likusią Lietuvą, į visą likusį pasaulį dar gerą kelio galą reikia įveikti. Mums yra įprasta dabar sėdami į automobilį ir keliaujam. Anuomet, kaip manot, kas lėmė, kad iš vienos šeimos tokie ir meno mylintys ir žmonės puoselėjantys asmenys kilo.
1: Tai aš galvoju, gamta, kuri čia yra labai nuostabi, Lievo tekantys, kur galima vasarą nubėgti, nusimaudyti. Ir be abejo, mamos labai didelį įtaką, kuri buvo apsiskaičiusi. Netgi pati kūrė poezijos kūrinius.
0: Nes anuomet skaitimas buvo, na, tam tikras iššūkis.
1: Taip, taip. Ir ne visi galėjo skaityti, ne visi mokėjo, ypač moterys, kada, na, joms pačioms užtekdavo šeimos, sakykim, darbų, o tuo labiau, kad reikia pasakyti, kad jos vyras 1909 metais mirė, kai Petrui Babiskui tik keli metukai buvo. Taip, kad ant jos pečių tada viskas griuvo, ir jinai turėjo iš čia pasitraukti, nes giminės čia jau tvarkė, sakykim, šitą ūkį ir šitą sodybą, ir jie turėjo klajoti, kas vienų žmonės, pas kitus prisiglausti. Tai žinot, 4 vaikai, viena mama, ir kuri turėjo tikslą juos visus išmokyti. Tai gerai, kad pirmoji Unė, kuri vyriausia buvo, jau paskui padėjo Petrui Babickui tiek išleisti spaudinius, tiek išleisti eilėraščių rinkinėlius. Pagaliau Petras Babickas tada 44-aisiais, kai pasitraukė iš Lietuvos, tai Unė, vat, Babickas, kuris rašydavo įvairius, sakykime, apsakymus, rašto darbus, leisdavo knygas, tai Unė finansuodavo būtent Petro tuos leidinėlius ir skatino toliau rašyti, skatino piešti, tai jie, na, šiek tiek reikėjo pagalbos Rūnės.
0: Mes dabar stovime kieme, kuriame gimė pats Petras Babickas, čia jo gimtoji vieta. Gal apie pačią vietą galit daugiau papasakyti?
1: Šita vieta buvo Petro Babicko tėtė, sakykim, taip, kuris atėjo, kaip tais laikais senoviai būdavo pas užkuriomis. Tai čia jo, ne jis, bet atėjo pas kitą moterį. Na, ta moteris turėjo daugiau vaikų ir jis atėjo, na, sakykim, jaunas vyras, pas vyresnę moterį su vaikais, nes tol metu, žinote, labai sunku buvo vis tiek finansiškai kažkur įsitvirtinti. Ir tada jau, kai vyresnė moteris mirė, dar buvo ir kiti vaikai. Ir tada jisai jau vedė, kaip ir sakiau, tą šviesią moterį iš Pajuodupės, Greičiūnaitę.
0: Ir kokiais 1900, jau kokiais 10 metais pasimirus tėvui, šeima pasitraukė.
1: Tada pasimirus tėčiai įsikėlė šią šeimą, nes jau buvo nesutarimai su pirmos šeimos ten vaikais. Tai aišku, paskui pas giminės jie ten glaudėsi, bet tikrai labai vargo, kol visi įsimokslino vaikai.
0: O kaip susiklostė, kada ir kokiamis aplinkybėmis ši vieta tapo, na, jau kaip Kupiškio muziejaus dalis?
1: Reikia pasakyti, kad labai rūpinosi Vilniaus Kupiškėnų klubo nariai. Čia būtent atgimimo metais, pradžioje atgimimo metų, ir sugalvojo, kad čia buvo likę tik pamatai ir tokia pat troba, tokio pat autentiška troba atkeliavo iš Virbališkių, pastatė ant tų senųjų pamatų. Bet vieta čia, va tie ažolai, tikrai mena Babickų laikus. Vietiniai, ypač Virbališkių žmonės, kad norėjo, kad būtų toks prisiminimas, tuo labiau, kad tai labai žymi šeima, daug nusipelnėsi Lietuvai ir žinoma, ir užsienyje buvo. Ir taip kylo tokia mintis, kad, na, nors kažkokia tai ekspoziciją ar šitą namą atkelti, kad galėtų susipažinti žmonės. Ir pas mus Babicko jubiliejai mes čia rengėm renginius, yra keletas ir nuotraukų. Dabar esu parašęs almanakė va šito muziejaus istoriją. Tai muziejininkai labai bendradarbiavo, mūsų muziejaus filialo darbuotojai Jolanta Knizikevičienė, prieš tai dirbusi Janina Pūronienė, bendradarbiavo su vietinė biblioteka Virbališkių ir tiesiog svarbiausius tokius momentus pristatydavo. Čia būdavo pastatomi solai, atvažiuodavo muzikantai, koncertuodavo, jos pristatydavo, kas tai buvo šeima, ko nusipelnėsi Lietuvai.
0: O kaip su lankymu? Reikia įsiprašyti ar tik tai iš išorės pavaikščioti?
1: Dabar, kadangi šiaip būdavo visą laiką telefonas, pasiskambiniai leidžia, bet mes šiais metais planuojame atnaujinti ekspoziciją, daugiau skirti gal Petrui Babickui, visai šeimai, ne tik kaimo

0: istorijai, ruošiame naują parodą, naują ekspoziciją, kokią jinai dar įsitulios, tai čia dar padiskutuosim, bet tikrai kažką tai numatome. Šiais metais taip pat renginį su skautais, kiek aš žinau, planuojame, nes Kupiškio skautų draugija yra pavadinta Unės Babickaitės vardu Petro Babicko sesers. Tai skautam čia labai aktualu ir jie norėtų čia pastovyklauti.
1: Bet po kiemą pasivaikščiot pro šalį važiuojant, drąsiai galima?
0: Drąsiai galima, netgi čia vat yra, matote, suolas, galima atsisėsti, išgerti kavos, arbatos, paklausyti paukščių čiulbėjimo, paskui vat, matote, čia kaštonai jau skleidžiasi pakvėpuoti to viso oro rudenį, galima oboliukų pasirinkti, čia irgi labai skanus yra.
1: Toji troba kokia ji? Dviejų galų, kaip apibūdinti?
0: Dviejų galų, troba dviejų galų, kaip visą laiką senoviai būdo, vienoj pusėje, kur šilta, kur krosnis stovėjo, kitoj stancija vadinosi, nekūrenama, ten vasarą, kada karšta, miegodavo, priimdavo svečius, viduryje perėjimas, už to perėjimo dar ten būdavo sandėliukas, kur įvairius rakandus laikydavo, galbūt maisto produktus ir panašiai.
1: O visa dabar ekspozicijai pritaikyta?
0: Taip, erdvės yra, kur galima būtų pritaikyti ekspoziciją. Taip.
1: Žodžiu, įprasminta ir dar net ir vizijų tam tikrai.
0: Vizija, taip, pagal senovinės trobos. Trobose nebuvo kažkokių atskirų elementų. Tos visos trobos buvo specifinės, kurios ir statydavo taip pat.
1: Dėl to gana lengva buvo atkelti.
0: Taip, galima buvo atkelti ir ten kupiškėnai ir virbališkiečiai, kurie prisidėjo, jie būtent ieškojo tokios trobos, kad atitiktų pagal senasis ten nuotraukas. Na, tikrai, aš pasižiūrėjau tą senąją nuotrauką, tikrai nieko nesiskyrė ta troba ir dydžiu, ir, sakykime, ir formo, ir langų skaičiam, ir panašiai.
1: Pirmojo radijo diktoriaus Petro Babicko gyvenimą sodybą Laukminiškių kaime Kupiškio rajone pristato Kupiškio muziejaus istorikė, muziejininkė Aušra Jonušytė. Baigiantis antrajam pasauliniam karui, Petras Babickas turėjo pasitraukti į Vokietiją, vėliau į Italiją. Ten gyvendamas domėjosi menu, rašė į spaudą. 1946-aisiais išvyko į Braziliją, kur dirbo kultūros atašė. Tikėjosi įkurti lietuvišką muziejų. Ten gyvendamas vertėsi itin sunkiai. Į tėvynę grįžti žadėjo tada, kai Lietuvos sieną saugos Lietuvos kareiviai ir Lietuvos muitinė. Iki pat mirties nepriėmė jokios kitos pilietybės. Petras Babickas mirė 1991 metais Rio de Žanyre. Palaikai į Lietuvą parvežti 2006 metais.
2: Gimtoji žemė.
1: Iš istorijos verpetų į nūdienos įvykius. Jau šį savaitgalį pajūryje vyks Lietuvos bendruomenių sąskrydis. Jame dalyvaus ir Panevėžio rajono bendruomenių atstovai, tikėdamiesi nustebinti kolegas. Gegužės mėnesį buvo pristatyta rekordinė, beveik kilometro ilgio staltiesė siūta iš vyriškų marškinių. Idėja suvienyti visas 60 rajono bendruomenių bendram darbui kilo Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos pirmininkiai Odetai Baltramiejūnienei.
3: Šitai idėja suburti visus vienam tikslui siekti, tai kilo jų pernai. Ruošiamės bendruomenių sąskrydžiui, kuris vyko Piniavoje ir galvojam Joninės, ką darom per Jonines, ar ne? Kas čia viską riša? Tai Joninių vainikas. Kartu su Paįstrio kultūros centro direktorė Daiva Kiršgalvienė sugalvojam, kad kviesim visus žmonės pinti vieną vainiką. Tam turėjom tik tai savaitę, nes juk žolynų vainiko sodrios žalios spalvos arba kvapo neišlaikysi ilgiau. Visi braidėm po pievas, vaikščiom po lankas, pinėm, gražiausius rinkom žiedus ir pinėm tą vainiką. Suvažiavom į Piniavą, nuklojom visą stadioną, krepšinio aikštelę šituo vainiku, juo apjuosėm Lėvens upės tiltą ir prieigas. Ir vėliau girdėjau žmonės kalbant, kad kai buvo gera susitikti. Ačiū, kad suorganizavot ir sudarė tokias sąlygas mum pasibūti kartu, kai mes kartu galėjom užsikaisti arbatos, pasivaišinti, išsikeptų meduolių, pasikalbėti. Tiesiog
1: rankas
3: pabūti
1: darbinti.
3: Kartu. Rankas darbinti, kad galvai būtų lengviau. Ir po šito sąskrydžio aš vis galvojau, ką padaryti šiais metais, kas galėtų sieti, jungti ir kad būtų kuo daugiau laiko. Ir kad tai nieko nekainuotų, nes jeigu kviesi žmonės prisidėti finansiškai, tai jau yra įsipareigojimas, vieni daugiau, kiti. O marškiniai, kurių pilnos pintos, senų, su istorija, tikrai kiekvienuose namuose yra. Ir kaip jau pasakau, augindama du sūnus, tikrai jų prikaupiau lentyną. Auklėjamojo klasė buvo 9 berniukai ir viena mergaitė. Tai tikrai marškiniais galėjo aprengti dainų ar šokių kolektyvą. Tai sugalvojusi tą idėją, privedžiau ją dar ir prie to, kad tai yra tvaru. Ir dar metai skirti Seimo Žemaičių vyskupui Valančiui, jo gimimo metinėms paminėti. Jis parašė apysaką Palangos Juzė, kuris buvo siuvėjas ir jo kūrinys keliauja. Ir vienu metu užsuka į Raguvą, siuvėjas užsuka į Raguvą ir čia siuva, ar ne? Ir mes šiandien, kaip siuvėjai, visi tie žmonės, kurie siuvo, kurie nešė, kurie dovanojo marškinius, susirinkom čia. Ir tas staltėse, kuri buvo ištiesta, tai yra tik tai dalis, tai yra tik fizinis kūnas. Čia yra svarbiausia, kad buvo pasiektas rekordas sukurta bendrystė.
4: Ir nuostabu tai, kad kiekvienas galėjo savai prisidėti, kažkas marškinius atiduoti, kažkas sagutės išlaupyti.
3: Taip, tai ir svarbiausia, kad nesvarbu, kiek metrų pasiuvo kuri bendruomenė, ar ne, nes vieni turėjo siuvėjus, o kiti turėjo marškinių. Aš kviečiau visus susitelkti, susiburti ir buvau tas laidininkas. Viena bendruomenė skambina ir sako, turiu marškinių, bet neturiu siuvėjo. Gerai, sakau. Ten kita bendruomenė turi siuvėją, bet sunkiai renka marškinius. Ir labai džiaugiuosi, kad prie visų tų mūsų bendruomenių, rajono bendruomenių prisidėjo ir kitų regionų bendruomenės. Tai Klaipėdos rajono Girininkų kaimo bendruomenė, Pagėgių savivaldybės Mociškių palivarko šeimininkai, Ukmergės rajono žmonės, Radviliškio rajono žmonės ir kad tik tai nepamirščiau dar vieną bendruomenę, Raseiniai. Raseinių bendruomenės atstovai, bendruomenių sąjungos atstovai buvo ir šiandien šventi. Ir padovanojo kalną siūlų, jie taip pat man perdavė kelis maišus marškinių. Tai mes sutelkėm ne tik tai savo rajoną, bet pakvietėm ir kitus.
4: Tai ne kiekvienam pavyko dalyvauti dabar to įdomioji statistika. Kiek suskaičiavote?
3: Kai pakviečiau visus burtis ir siūti bendrystės staltėse, širdy giliai, kamputyje, tyliai galvojau, kad mes turėsim 600 metrų staltėses. 60 bendruomenių po 10 metrų, juk tai nėra taip sunku, ar ne? Suskaičiavus visus rezultatus, šiandien paaiškėjo, kad tam panaudojom apie 2600 marškinių, prisidėjo virš 350 žmonių ir mes pasiuvom 965 metrus bendrystės staltėsės iš istorijų žmonių, kurie juos padovanojo.
4: Tai kur tokį stalą rasti, kad staltėse ištiesti?
3: Mes tiesiam staltėse ne ant stalo, mes jie tiesiam tarp žmonių. Tokia ir yra idėja.
4: Tai net ir stalo nereikia.
3: Net ir stalo nereikia, jeigu mes visi pasiimam šitą staltėse į ranką, susikimam rankom ir mes jau bendrystėje.
4: Koks paskui likimas? Ji tokia visa graži, spalvinga, įvairūs marškiniai.
3: Svarbiausia, kad ir išsiuvinėti. Kiekviena bendruomenė siuvo savo logotipą, savo pavadinimą, norėdama taip įamžinti save. O šita staltėse pabuvusi gerą pusmetį Upytės tradicinio matų centre, jau galvojom, kad vešimės galbūt ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydį, kuris vyks Karklėje ir Pajūryje, mes ją ištiesim ir pakviesim visų regionų bendruomenės. Gale metų prašysiu siuvėją susiburti dar kartą Upytės tradicinio matų centre po šiaudinių stogų, išsivirti arbatos, sukarpyti ją į 60 dalių, atšviesti rekordo akademijos išduotą pažymą, kad mes pasiekėm ir padovanoti padėkos vakaro dienoj visom bendruomenėm, kurie prisijungia, kad nuvažiavus į bet kuriuos namus, į bet kurį Panevėžio rajono kraštą, mes žinotumėm, kad mes visi prisidėjom prie šito staltėsės siuvimo gimimo.
4: Odeta, kaip jūs nepristingate ir idėjų, ir tikėjimo to įgyvendinimo?
3: Tai tas tik tikėjimas ir veda, žinokit, tas uždega, kad žmonės palaiko, pirmiausia, tai svarbiausia, nes jeigu nebūčiau sulaukiusi palaikymo, kažin ar tai būtų pavykę, bet kai žmonės palaiko, kai jie sako, gerai, darom, ir atrodo kvailiausia idėja, man vienai tai pagalvojus, plėšit marškinius, šitiek darbo, žinokit, šitiek vakarų, šitiek valandų mes skiriam būtent tam darbui, ir jeigu jie tiki, tai uždega mane daryti dėl jų aukoti savo laisvalaikį, savo atostogas, kad mes visi susiburtumėm ir darytumėm savo kraštą gražesnį, kad žmonės galėtų petys į petį eiti, kad galėčiau drąsiai skambyti bet kuriai rajono bendruomeniai, ne tik tai aš, bet ir jie, kad mes vieni kitų, pažindami kitus, prašytumėm pagalbos, nebijotumėm, ar ne, ir tiesiog, man tai faina.
1: Apie rekordinę beveik kilometro ilgio staltiesę iš marškinių pasakojo Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos pirmininkė Odeta Baltramiejūnienė.

0: Gimtoji žemė.
1: Dėkoju klausiusiems ir dar kartą primenu, kad šiandien Lietuvos radijas ir televizija švenčia. Pasitinkame radijo šimtmetį, todėl iškart po gimtosios žemės jūsų laukia bendra speciali laida. Jėgas suvienijo ryto garsai ir televizijos laida Labas rytas Lietuva. Taigi šiandien radijo transliaciją galite ne tik girdėti, bet ir stebėti per LRT televiziją. Gražios dienos su mūsų. Ir jūsų šventą, mylėjai.
2: LRT radijų išvenčiant šimtmetį šiandien laidoje pasikalbėsime apie Lietuvos žiniasklaidos kokybę ir diskusijų kultūrą Lietuvoje. Nuo paskutinės kryžkelės iki LRT radijo ringo. Kaip keitėsi žiniasklaidos vaidmuo padedant visuomeniai susikalbėti?
3: Vieni sako, kad žiniasklaida atspindi įvairias nuomonės, kiti, kad įkiršina ir ieško skandalų. Kieno pusėje tiesa, aiškinsimės LRT radio ringė šiandien po 9 valandos žinių.
4: Švenčiant LRT šimtmetį rengiame jums išskirtinę laidą 10-12. Išgirsite žmonės, kurie be radio ir televizijos savo gyvenimo neįsivaizduoja. Prisiminsime vieną ryškiausių mūsų kūrėjų Zitą Kelmickaitę, o ir laidos vedėjų trijo bus neįprastas.
5: Aš esu Loreta Jankauskaitė.
4: Aš Edvardas Kubilius ir 16-metė iš Kėdainių rajono Justina Jakaitytė, kuri pasirodo klauso LRT radio.
6: Daugiausia aš aišku klausau rytais, nes pranešat žinias ir šiaip aš domiuosi pasauliu, domiuosi politiką.
4: Laida 10-12 šiandien po 10 žinių. Švęskime Lietuvos radijo šimtmetį kartu.
7: Vakar LRT radio žodis buvo pižama. Viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.

0: žinios trumpai.
1: Lietuvos radijui sukanka 100 metų. 1926-aisiais šią dieną transliacijas pradėjo Kauno radiofonas. Tai buvo reguliarių lietuviškų radio transliacijų bei viso LRT pradžia. Šiandien LRT sudaro 3 radio stotys, 3 televizijos kanalai ir naujienų portalas. Prieš 100 metų tuometinėje sostinėje Kaune 26 birželį Lietuvoje buvo registruoti vos 200 radio imtuvų. Kiek žmonių išgirdo pirmąją laidą, tiksliai nežinoma. Dėl naujos valdančiosios koalicijos besiderančios partijos šiandien turėtų toliau derinti koalicijos sutartį. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius po trišalių derybų vakar sakė, kad sutartį tikimasi baigti rengti iki kitos savaitės pradžios, o ją pasirašyti savaitės viduryje. Linkstama sutarti, kad prie valdančiosios koalicijos vietoje Nemuno Aušros prisijungiančiai Demokratų sąjungai vardan Lietuvos atiteks 3 ministrų postai, tačiau kokie konkrečiai neįvardija. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad susitarimą dėl karo su Iranu pabaigos esą pavyks pasirašyti šį savaitgalį. Anksčiau jis nurodė nutraukti pastarąją naktį numatytus smūgius Irane. Pasak Trumpo, strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris netrukus bus atviras. Tuo metu Irano užsienio reikalų ministerija kalbas apie susitarimą apibūdino kaip spekuliatyves ir kad dar liko nesuderintų aspektų. Be kita ko, šalies valstybinė televizija praneša, kad pietiniuose šalies regionuose šiąnakt buvo girdimi sprogimai. Ukrainos kariuomenė skelbia, kad per šalies pajėgų smūgį Rusijos kariuomenės pozicijoms okupuotame Kryme sunaikinta daugiau kaip 50 karinių transporto priemonių. Kaip teigiama, smogta Armensko tiltų jungiančiam Krymą su žemyninė Ukrainos dalimi, kuri šiuo metu okupuota Rusijos. Be kita ko, Ukrainos kariuomenės generalinis štabas teigia, kad šalies pajėgos smogė ir naftos perdirbimo gamyklai Krasnodaro srityje, objekte kilo gaisras. Šiandien 11-okai laiko baltarusių, lenkų, rusų ir vokiečių kalbos egzaminų pirmąsias dalis, o 12-okai informatikos antrą dalį. Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja sako, kad besitęsianti valstybinių brandos egzaminų sesija yra intensyvi nebe priežasties, o pastabas dėl mokiniams pateikiamų užduočių yra vertinamos. Vilniuje šiandien vyks kultūros naktis. Festivalio metu įvairiuose miesto vietose vyks daugiau nei 100 nemokamų kultūros renginių – muzikos, teatro, kino, šokio ir kitų menų. Šiuo metu temperatūra Kaune ir Šiauliuose 10, Vilniuje 11, Panevėžyje ir Utenoje 12, Klaipėdoje 13, šilumos dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur perkūnėje vėjas vakarinių krypčių nestiprus, bus 15-20 laipsnių šilumos. Eteryje netrukus girdėsite specialią Lietuvos radio ir televizijos transliaciją, kurią iš bendros studijos ves laidų Ryto garsai ir Labas rytas Lietuva vedėjai. Šiuo metu 6:33.
0: 100 metų pasakojimų.
2: Svarbiausių naujienų.
3: Ypatingų melodijų.
4: Jautrių akimirkų.
2: Politikos peripetijų.
5: Istorijų apie žmones.
6: 100 metų jūsų.
0: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
7: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
8: Speciali šimtmečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.

0: Lietuvoje 6:37 ir aš sveikinuosi su LRT radijo klausytojais, kurie dabar prisijungia prie mūsų ir galbūt kai kurie nustebę išgirdę, kad šiek tiek kitokia ir šiek tiek kitų laikų laida prasideda, tai priminsiu, kad šiandien švenčiame LRT šimtmetį ir rengiame jungtinę LRT radijo ryto garsų ir LRT televizijos Labas rytas Lietuva laidą ir ją iki pat 9 vesiu aš Liuda Kudinova, o su manim ir kolega Kristupas Naraškevičius.
1: Labas rytas, mėly LRT radijo klausytojai, su LRT šimtmečiu jūs. Sveikinamės ne tik su jumis, bet ir su šauniais kolegomis, tai yra bendradarbiais užsienyje, nes kas mes be bendradarbių užsienyje, kurie mums papasakoja ar apie naujo popiežiaus rinkimus Vatikane, ar apie, pavyzdžiui, naujųjų metų sutikimą Japonijoje. Su mumis šiuo metu yra LRT bendradarbė Italijoje. Neringa Budrytė. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: O taip pat ir LRT bendradarbis Japonijoje, Andrius Kleiva. Labas vakaras, turbūt, ar laba popietė.
3: Laba diena. Labas rytas ir laba diena, tikrai taip.
1: Labai malonu jūs matyti su LRT šimtmečiu. Pirmiausia, jūs abu, tai ar spėtai jau bent šiek tiek atšvesti? Na, Andriau, tu laiko truputėlį daugiau turėjai tam.
3: Taip, ir šiandien švenčiu taip pat kaip ir beveik kiekvieną dieną, ryte žiūriu panoramą, o per pietus, naudodamasis laiko juostos skirtumu, žiūriu ir šį kartą nedalyvauju labam ryte.
1: Smagu matyti, smagu girdėti. Neringa, kaip jūs, ar spėjate jau pasidžiaugti visuomeninio transliuotojo šimtmečiu?
2: Na tai aš kaip ir Andrus kiekvieną dieną matyti džiaugiuosi ir tikrai labiau seku Lietuvos televiziją negu Italijos nacionalinį transliuotoją, tai galiu tikrai tą pasakyti. O šiandien taip pas mus dar yra ankstyvas rytas, 1 valandą anksčiau negu Lietuvoje, tai šiandien dar nespėjau, bet tikrai žiūrėsiu visą tai, ką rodysite būtent šimtmečio programoje.
1: Smagu bus būti drauge. Andriau, Japonijos visuomeninis transliuotojas šimtmetį paminėjo visai neseniai. Ar ta šimtmetis buvo reikšmingas, ar jis švęstas?
3: NHK šimtmetis tai yra ne tik transliuotojo jubiliejus, bet ir savotiškas Japonijos 20 amžiaus veidrodis. Organizacija iš tiesų gimė iš chaoso. 1923 metais buvo didžiojo kanto žemės drebėjimas ir būtent tuo metu buvo daug nežinomybės, nebuvo patikimo informacijos šaltinio, gandai ir dezinformacija plito nekontroliuojamai. NHK atsiradimas pasiūlė atsakymą, centralizuotą patikimą balsą, pasiekiant visą archipelagą vienu metu. Vėliau tą balsą pasisavino militaristinė valdžia, pavertusi jį propagandos įrankiu, bet po karo, reikia paminėti, organizacija buvo iš esmės pertvarkyta, tapo nepriklausoma visuomeninė institucija, draudžiančia vyriausybės kišimas į programas. Ir būtent dėl to 2025 jubiliejinė programa atrodė labai prasminga. Rodytas filmukas apie karą, laida apie japonų kultūros vietą pasaulyje, drama apie Edo eros kultūrinį atgimimą. Ir iš tiesų tai buvo ne šventiniai projektai dėl šventimo, bet tiesiog savirefleksija. Ir NHK tarsi klausė, kuo mes buvome, kuo tapome ir kokį vaidmenį atliekame dabar, būtent dezinformacijos ir medijų fragmentacijos tam tikroje eroje.
1: Ačiū, Andriu, už supažindinimą. Neringa, ir jūsų norisi pasteirauti, nes jūsų paminėtas RAI taip pat visai neseniai šimtmetį minėjo, nors minėjote, kad LRT sekate labiau, gerokai daugiau negu Italijos visuomeninį transliuotoją. Bet vėlgi, kiek italams tas visuomeninis transliuotojas reikšmingas, ar tas sukakties minėjimas buvo didelis, koks jis buvo?
2: Taip, prieš 100 metų buvo įkurtas RAI radijos, šis sukaktis buvo minima 2024 metais, tai yra prieš porą metų tikrai labai, labai garsiai Italijoje. Na, o šiemet yra 100 metų tokia organizacija kaip RAI Publicita, tai yra oficiali RAI reklamos agentūra atsakinga už reklamos pardavimą ir valdymą būtent RAI. Na, ir iš tikrųjų RAI yra labai, labai svarbi italams. Galima tik paminėti tokius skaičius, kad per Sanremo dainų festivalį garsui surenka apie 70% žiūrovų prie televizoriaus. Ir Italijoje šiek tiek kita sistema egzistuoja negu Lietuvoje. Ir RAI yra finansuojamas būtent iš abonentinio mokesčio, kurį turi mokėti kiekvienas italas, kuris gauna televizijos signalą į savo namus, o kad nebūtų kažkokių sukčiavimų ir vengimų mokėti šį mokestį, tai tas mokestis yra įtraukiamas automatiškai tiesiog į elektros sąskaitą. Na ir taip pat yra ir reklama. Ir na, yra, kaip sakoma, tokia duopolija Italijoje, tai RAI, visa grupė, kuri valdo 14 televizijos ir gausybę radio kanalų.

0: ir Mediaset, na, jau kita privati grupė. Na ir žinoma, politikai Italijos tikrai labai labai siekia daryti įtaką RAI, būtent dėl to, kad na, tai yra galinga organizacija. Ir na, būtent ir Italijoje kyla labai labai daug ginčių dėl na, šiuo metu taip pat rengiamos RAI valdymo reformos. Iš tikrųjų, kad yra pareikalavusi net ir Europos komisija, kad RAI būtų mažiau priklausoma nuo Italijos vyriausybės. Pagal dabartinius įstatymus vyriausybė gali tiesiogiai daryti įtaką skiriant RAI vadovus ir teigiama, kad kiekvienai valdžiai atėjus tie RAI vadovai pasikeičia. Na, tai iš tikrųjų tų iššūkių yra tokių daug, bet tai yra tikrai labai labai svarbi organizacija, turinti labai svarbią misiją.
1: Taip, tų iššūkių panašu, kad ne tik Lietuvoje yra daug su visuomeniniu transliuotoju, bet pakalbėkim labiau apie jūs kaip mūsų bendradarbius. Ir išties, aš na, kaip radijo žmogus galiu pasakyti, kad LRT radijas tų bendradarbių visame pasaulyje turi maždaug 30, kai kuriuose šalyse ir po 2, ir po 3, ir štai Italijoje, kur gyvena ir Neringa, mes turime dvi bendradarbes, tai linkėjimai kartu ir Daivai Lapienaitei, kurios šiandien su mumis nėra, bet ji tikrai irgi labai mūsų svarbi kolegė. Neringa, o papasakok tu, na, kaip atrodo radijo bendradarbio darbas Italijoje, na, ką tau reikia daryti, kaip pavyzdžiui, aš arba kuris kitas kolega iš radijo tau paskambina ir pasako, štai žiūrėk, yra reikalų, Neringa, tau ir iš 5 minučių reikės jungtis į žinias arba į laidą.
0: Na, tai iš tikrųjų per visą tą laiką, kai tenka bendradarbiauti su radiju ir pristatinėti naujienas iš Italijos, yra buvo visokių kuriozų. Tai jeigu viskas vyksta pagal planą, tai tiesiog tenka susirinkti informaciją, perfiltruoti ją taip, kad jinai būtų įdomi ir suprantama Lietuvos klausytojams, žiūrovams. Bet kaip ir minėjau, iš tikrųjų yra buvę na, įvairių kuriozų nuo to, kad ir mažas vaikas, na, kuriam buvo porą metų, kai aš na, pradėjau bendradarbiauti su Lietuvos radiju, tiesiog kartais taktiškai, kartais ir ne visai taktiškai į tą gyvą eterį įlenda. Keletas atvejų man labai įsiminė, pavyzdžiui, prieš 3 metus lygiai, kai mirė Silvio Berlusconi, ir mes tuomet atostogavome Elbos saloje su šeima. Aš šiaip visada stengiuosi laikyti tą tokį pulsą, nes, na, mano nuomonė, pagrindinis vis dėlto žurnalisto pagrindinė savybė, na, turėtų būti tas nuolatinis domėjimasis naujienomis ir jų sekimas, tas toks informatyvumas, paties asmeniškai, tas natūralus noras domėtis, tai visada seku naujienas, bet tuo metu buvo tokia situacija, kad aš tiesiog neturėjau rankose telefono, mes ten krovėmės lagaminus, važiavome paskutinę dieną į pležą tokį nuošalų ir paėmusi telefoną tiesiog radau tą didžiulį kiekį žinučių skambučių ir nesupratau, kas čia atsitiko. Ir tuomet, kai susisiekiau vat, su jumis, su kolegomis iš Lietuvos, man pasakė, kad mirė Silvio Berlusconi, tai aš tą naujieną pirmiau sužinojau iš tikrųjų iš Lietuvos, ne iš Italijos. Na ir tuomet, aišku, man teko skubiai susieškoti, susirasti pagrindinę informaciją, išsiųsti šeimą į paplūdimį, ten toliau mėgautis atostogomis, o man likus paplūdimio tokiam gana apleistam nuošaliame parkinge tiesiog na, iš automobilio pertikti tas, na, sakykime, pirmasis pagrindinės naujienas. Arba, pavyzdžiui, na, kas rodo, kad žurnalisto darbas yra labai dinamiškas, tai yra įvykis, kuomet buvo išrinktas popiežius Leonas 14-asis, tai tuomet visi labai tikėjosi, kad popiežiumi taps italas ir na, buvo speciali laida per Lietuvos televiziją. Atsimenu, buvo jau išrūkęs pagaliau tas baltas dūmas Vatikane, na, ir man reikėjo pasiruošti, būtent pakalbėti apie tuos italų pagrindinius papabilį kandidatus ir aš buvau visą dieną, sekiau tą informaciją iš jų miestelių gimtųjų, kaip jų šeimos laukia, kaip ten žmonės laukia. Ir kai galų gale išėjo į balkoną na, popiežius būsimasis tuomet, pasirodė, kad yra visai kitas žmogus, kurio aš pavardę buvau tik tai galbūt ten kažkur skaičiusi, nes jis nebuvo tarp pagrindinių kandidatų. Ir tuomet aš turėjau na, akimirksniu praktiškai perdėlioti tą savo pasiruoštą, sakykime, visą, na, ką turėjau pasiruošus ir jau pasakoti ne kaip italai džiaugiasi, bet kaip italai yra nustebę, nusivylę, gal net šiek tiek tuo metu, kad italų dvasininkas nebuvo išrinktas popiežiumi, o visas tas mano tos dienos darbas na, tiesiog keliavo į šiukšlių dėžę. Tai, na, tai iš tikrųjų rodo, kad labai na, dinamiškas darbas ir kartais net vat, nutinka tokių dalykų, kad tu dirbi, dirbi ir galų gale rezultatas visiškai kitas gaunas.
1: Taip, dar Andriui norim.
2: To paties pasidėrauti iš esmės. Andriau, labai trumpai, nors na, sutilpti labai sudėtinga, bet ką tau duoda galimybę

0: yra proga laikyti labiau pulsą ant lietuviškų aktualijų ir bandyti suprasti, ko lietuviai galėtų norėti, kas jiem galėtų būti įdomu sužinoti apie Japoniją. O pats iš savo istorijos galiu papasakoti, kad kartą esu kopęs į kalną specialiai tam, kad per savo atostogas galėčiau užtikrinti ryšį kalbėdamas su radio kolegomis. Tai iš tikrųjų ekstremalių situacijų yra, bet tas noras užtikrinti, kad japoniškos ar štai itališkos naujienos pasiektų lietuvius, yra didžiulis ir tikimės, kad visa tai tęsis ir toliau.
1: Taip, ir Andriau, gal dar ką nors ir palinkėt norėtum LRT radijoje, LRT televizijai, visai LRT, na ir aišku, mūsų žiūrovams ir klausytojams, kurie stebi ir tavo pasijungimus ir pasakojimus iš Japonijos.
0: Nacionaliniam transliuotojui labiausiai linkėčiau nesikeisti ir toliau teikti aktualią patikrintą informaciją, turinyje rodyti įvairią pusę Lietuvą, o Lietuvai linkiu tikėti ir pasitikėti LRT.
2: Ačiū tau, Andriau. Neringa, ar norėtumėte ką nors pridurti? Ką norėtumėte perduoti ir Lietuvos gyventojams, ir žinoma, visiems LRT žiūrovams, klausytojams ir skaitytojams?
3: Na, aš tiesiog, aš matau, kaip auga LRT ir tikrai kokį įvairų turinį siūlo žiūrovams, priepdamas tiek ir mažus miestelius, tiek labai daug kultūros. Mano nuomonė, tai yra tikrai tai ir yra, ką turi atlikti visuomeninis transliuotos, tai yra būtent tokia turėtų būti misija. Ir iš tikrųjų aš linkiu, tai nesakysiu dar 100 metų, tai turbūt dar daugybę metų, kelių šimtų metų, na ir kad niekas nebandytų kažkaip įtakoti žurnalistų darbą, kad žurnalistai savo darbą galėtų atlikti laisvai taip, kaip jiems ir priklauso pagal misiją.
1: Tai aš labai padėkot norėčiau savo mieliems kolegoms, LRT radio bendradarbiams, Neringai Budrytei, kuri štai valandą anksčiau prisijungė prie mūsų šią šventinę dieną iš Italijos, ir taip pat Andriui Kleivai, kuris gyvena ir dirba ir yra LRT radio bendradarbis Japonijoje. Tai dėkui dar kartą už tai, kad jūs esate su mumis, kad bendradarbiaujate, kad dirbate ir kad mes jums galim išties kartais ir paskutinę minutę kam nors kažkam atsitikus paskambinti ir sakyti, kad štai jau jūs galite ruoštis eteriui.
2: Ačiū jums ir žinoma smagios šventės, nesvarbu kur bebūtumėte, tikrai LRT šimtmetį galime švęsti absoliučiai visur. Žinoma, labai malonu sugrįžti ten, kur giria žaliuoja. Dabar pasiklausykime įkvepiančios muzikos, sugrįžkime į 2024 dainų šventę. Likite kartu su LRT televizija ir LRT radiju.

0: Čia radijas. 7:00 žinias skaito Rytis Rakauskas. Lietuvos radijui sukanka 100 metų. 1926-aisiais šią dieną transliacijas pradėjo Kauno radijo fonas. Tai buvo reguliarių lietuviškų radijo transliacijų bei viso LRT pradžia. Išsamiau Adomas Šimkus.
1: Šiandien LRT sudaro 3 radijo stotys, 3 televizijos kanalai ir naujienų portalas. Nesuskaičiuojama gausybė turinio. O viskas prasidėjo lygiai prieš 100 metų, tuometinėje sostinėje Kaune. 26-ųjų birželį Lietuvoje buvo registruoti vos 500 radijo imtuvų. Kiek žmonių išgirdo pirmąją laidą, tiksliai nežinoma. Tačiau Kauno radiofono transliacijos tarpukario Lietuvai ir to meto visuomeniai reiškė svarbų žingsnį modernizacijos link. Radijas tarpukariu buvo svarbus minkštosios galios įrankis, tačiau valstybė užgriuvus okupacijoms ir karui radiją išnaudojo svetimi. Visgi ne iki galo sunaikinta lietuvybė sovietmečiu, sąjūdžio atneštos permainos bei sausio 13-osios įvykiai Lietuvos radija pavertė ir laisvės simboliu. Šiandien 100-metis LRT anot apklausų išlieka viena patikimiausių žiniasklaidos priemonių Lietuvoje, kurią žiūri, skaito ar klauso 100 000 žmonių.
0: Lietuvos radijo 100-mečio proga prezidentas Valdas Adamkus linki, kad radijas visiems būtų gyvenimo dalimi.
2: Vienintelis prašymas būtų, nepamirškit radijo. Tegul tai būna jūsų gyvenimo dalis, be kurio negalima gyventi. O 100 metų tikrai yra įspūdingas sukaktis ir labai džiaugiuosi, kad radijo sukaktis sukanka su mano asmeniniu gyvenimu.
0: Lietuvos radijo 100-mečio proga surengtoje spaudos klubo laidoje sakė prezidentas Valdas Adamkus. Dėl naujos valdančiosios koalicijos besiderančios partijos šiandien turėtų toliau derinti koalicijos sutartį. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius po 3 šalių derybų vakar sakė, kad sutartį tikimasi baigti rengti iki kitos savaitės pradžios, o ją pasirašyti savaitės viduryje. Linkstama sutarti, kad prie valdančiosios koalicijos vietoje Nemuno aušros prisijungiančiai Demokratų sąjungai vardan Lietuvos atiteks 3 ministrų postai. Tačiau kokie konkrečiai čia neįvardyjama. Valstiečių sąjungos derybinė grupė turėtų išlaikyti teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministrų postus. Pasak socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus, partijos lyderiai šiandieno susitikimuose nedalyvaus.
3: Tikimės tą darbą galutinai finalizuoti kitos savaitės pradžiai. Toks yra ketinimas. Aš tikiuosi, kad tą pavyks ir padaryti. Tas procesas gal išsitėsia vien dėl politinio aplinkybių, nes kiekviena iš derybinių grupių yra mandatuota derėtis ir atnešti derybų rezultatus į savo bendruomenės, kad rezultatas būtų aprobuotas arba atmestas.
0: Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Performuoti valdančiąją daugumą Nemuno aušrą keičiant Demokratų sąjungą vardan Lietuvos, socialdemokratai apsisprendė praėjusį savaitgalį. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad susitarimą dėl karo su Iranu pabaigos esą pavyks pasirašyti šį savaitgalį. Anksčiau jis nurodė nutraukti pastarąją naktį numatytus

0: smūgius Irane. Pasak Trumpo, strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris netrukus bus atviras.
1: Netrukus pasirašysime susitarimą, nes dokumentai beveik iki galo suderinti. Pažiūrėsime, bet tai labai gerai. Tai reikia padaryti ir ganėtinai greitai. Jie nori to, kaip ko gero ir visi kiti. Visi artimieji rytai ir ne tik tuo džiaugiasi. Sąsiauris bus atvertas iškart, kai tik pasirašysime susitarimą. Nenoriu numatyti termino, nes tada vėl bus sakoma, kad jo nepaisėme. Bet tai net nelabai svarbu, nes pasirašysime ir sąsiauris bus atviras.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Irano užsienio reikalų ministerija kalbas apie susitarimą apibūdino kaip spekuliatyves ir kad dar liko nesuderintų aspektų. Be kita ko, šalies valstybinė televizija praneša, kad pietiniuose šalies regionuose šiąnakt buvo girdimi sprogimai. Anksčiau taip pat pranešta, kad Iranas bandė užkirsti kelią Hormūzo sąsiauriu bandančiam praplaukti tanklaiviui. Ukrainos kariuomenė praneša, kad per šalies pajėgų smūgį Rusijos kariuomenės pozicijoms okupuotame Kryme sunaikinta daugiau kaip 50 karinių transporto priemonių. Kaip teigiama, smogta Armensko tiltų jungiančiam Krymą su žemynine Ukrainos dalimi, kuri šiuo metu okupuota Rusijos. Be kita ko, Ukrainos kariuomenės generalinis štabas teigia, kad šalies pajėgos smogė ir naftos perdirbimo gamyklai Krasnodaro srityje. Objekte kilo gaisras. Kyjivas periodiškai rengia atakas Rusijoje prie strateginius ir karinius objektus, kurie tiesiogiai ir netiesiogiai padeda Maskvai tęsti karą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukraina tapo karinių technologijų lyderė visame pasaulyje.
2: Dužu važlyvo.
1: Labai svarbu, kad Ukrainos technologinis genialumas veikia. Ir jis veikia 24 valandas per savaitę, be pertraukų, kiekvieną dieną ir kiekvieną naktį. Ir jis nuolat veikia vis veiksmingiau. Visi pasaulyje tai žino ir vertina. Visi mūsų partneriai nori mokytis iš Ukrainos bei ukrainiečių. Dabar keliaudami užsienyje ir lankydami mūsų sąjungininkų karines bazes pastebime, kiek daug mūsų draugai ir mūsų partneriai turi išmokti ir pakeisti.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Atsisveikinti su krepšinio treneriu Vladu Garastu galima šiandien Kauno laidojimo namuose rekviem nuo 15.30 iki 20 valandos. Rytoj 8 valandą Kauno Šventųjų Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bus aukojamos mišios. Vidurdienį laidotuvių procesija pajudės į Petrašiūnų kapines. Artimieji prašo Vlado Garasto atminimą pagerbti vienu gėlės žiedu. Šiuo metu temperatūra Kaune ir Šiauliuose 10, Vilniuje 11, Panevėžyje ir Utenoje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos, dieną daug kur lietus, daugiausia trumpas, kai kur perkūnija, vėjas vakarinių krypčių nestiprus. Temperatūra dieną bus 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu 7 valandos 7 minutės, o toliau netrukus girdėsite Lietuvos radio ir televizijos transliaciją, kurią iš bendros studijos ves Ryto Garsų ir Labas Rytas Lietuva vedėjai. 7 valandos 7 minutės.
3: Po žinių tęsiame jungtinę Ryto Garsų ir Labo Ryto laidą. Na ir šiandien minint LRT šimtmetį, be jokios abejonės, visos LRT auditorijos laukia tikras šventinis maratonas. Nuo atgimusių legendinių laidų, radio istorijų, iki žinoma tavo liudą jau šiandien minėto šventinio koncerto vakare. Ir mes ir apie sukaktį, ir apie be jokios abejonės šventimą dabar ir pasikalbėsime.
4: Taip, o su mumis studijoje LRT generalinė direktorė Monika Garbačiaus. Kaitė Budrienė, labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Ir generalinės direktorės pavaduotojas Gytis Okanauskas. Labas rytas.
6: Labas rytas.
4: Tai pirmiausia, prieš perėdami prie šios dienos visų reikalų, pasiklaus, nori ankstyvas tas gimtadienio rytas, bet su kokiom nuotaikom?
5: Ankstyvas, bet labai malonus ir mielas, iš tikrųjų. Ir kaip čia, anksti kėlės nesigailėsi. Tai šiandien laukia ilga diena, ne, apie ją dar pašnekėsim. Bet didelis džiaugsmas yra iš tikrųjų, nes nėra tiek daug institucijų Lietuvoje, kurios švenčia šimtmetį. Ir LRT nėra šiaip žiniasklaidos grupė, jinai yra iš tikrųjų institucija daranti nepaprastai įtaką mūsų visų gyvenimams. Ir aš tikiuosi, kad ir dar darysianti.
4: Mhm, Gyti.
6: Man tai yra turbūt Džiugu tai, kad tai yra puikia proga vienu metu iškart atsidurti ryto garsuose ir labame ryte, kas

0: pasitaiko turbūt, nu, ne kartą per šimtmetį, bet iš tikrųjų labai, labai retai, tai galima iš karto vienu metu sveikintis ir su televizijos žiūrovais, ir su radio klausytojais, ir su tais, kurie galbūt dar guli savo lovose tik pabudę ir mus žiūri per mažus ekranikus mobiliausiose telefonuose, tai ir jums į mažus ekranikus ir gyvavas rytas.
1: Monika, paminėjote, kokią įtaką, tiksliau, kad LRT visuomeninis transliuotojas daro įtaką visuomeniai. 100 metų jūsų, toks yra šūkis, minint LRT 100-metį. Na, kaip iš esmės LRT visuomeninis transliuotojas jūsų vertinimu akceleruoja visuomenę, jos raidą, kaip liudija istorija?
2: Man atrodo, kad įtaka yra nepaprastai didelė, ta prasme, kad esame maža šalis, vis tik tai neturime labai daug alternatyvų, kaip tokių, aišku, kai susikūrė LRT, Lietuvos radijas, kaip prasidėjo nuo radijo, čia reikėtų būtinai paminėti apie tai, kad pirmiausia, tai yra radijo, atsiprašau, radijo. Šimtmetis ir radijas yra nepaprasta medija ir iki šiol mes matome tą kismą tos medijos ir nepaisant visų kalbų ir visų technologijų vystymos ir kalbų apie tai, kaip nunykstas radijas, kad jau linijinis radijas bus niekam nereikalingas, mes matome, kad esant ekstremalioms, pavyzdžiui, situacijoms be Lietuvos radijo mes neišsiverčiame, be radijo apskritai ir ypač pirmiausia be Lietuvos radijo, kuris informuoja ir žinoma, na, teikia, LRT grupė teikia ne tik informaciją, bet ir kokybišką pramogą žmonėms, tai tas formavimas, jisai nori, nenori, jisai vyksta, žinoma, kad mes darome įtaką žmonėms, jie daro įtaką mums, nes tai kaip vartojamos medijos, kaip žmonės vartoja tą informaciją, mes matome, kad tas būdas labai keičiasi, ar ne, nuo to, kaip prasidėjo, kaip žmonės klausė, kaip kažkokio stebuklo to radio 26-aisiais, tai dabar mes matome, kad jie yra bombarduojami įvairiais kanalais informacija. Pasirinkimas yra tikrai didžiulis ir tame toje visoje kakofonijoje LRT turi išlikti kaip kažkokios ypač kokybiškos, ypač patikimos informacijos šaltinis ir edukacijos ir pramogos. Ir kaip ir sakiau, kadangi tų alternatyvų Lietuvoje nėra tiek daug ir privačios grupės neteikia tiek daug turinio, tai mes esame tokia kaip, na, esame kaip pagrindinė grupė ir mums tai yra ir įpareigojimas didžiulis, ir atsakomybė, o ta įtaka, žinoma, nu, tai mes, žinoma, mes visi juk užaugam su LRT grupe ir aš atsimenu pati ir vakar irgi kažkaip prisiminiau apie tai, kaip va, čia mes matėme ką tik tai kadrus irgi tų nespalvotus kadrus Žalgirio, ten CSKA rungtynių, tai aš atsimenu, kaip su mačiute mes žiūrėjome tas rungtynės, labai puikiai atsimenu Lietuvos radiją, visas Pavilaičio dainas ten ir tuos visus garsus ir visą tą turinį, tai mes su tuo užaugom, tai buvo ir aš tikiuosi yra šeimos tokios, na, kaip čia, vienijantis dalykas, net telkiantis dalykas, telkianti medija, ne tik informaciją teikianti.
1: Gyti, kad jau Monika paminėjo ir, na, tokias asmeninės patirtis ir jūs norisi taip pat pasteirauti, na, atsiribojant nuo profesinės kasdienybės, kiek žinoma, įmanoma tą padaryti, kokias asociacijas visuomeninis transliuotojas LRT sukelia, nukeliančias į artimą ar tolimą praeitį.
0: Man atrodo, kad visada labiausiai įsimena kažkokios, nežinau, emociniai dalykai, tai man turbūt irgi yra kažkokie sportiniai momentai, kuriuos tu per televiziją žiūrėdavai, nežinau, tas pats koks nors. Kaip pirmą kartą Lietuvos, jau atgavusios nepriklausomybę, Lietuvos krepšinio rinktinė dalyvavo Barcelonos olimpinėse žaidynėse ir ten kovojo dėl trečiosios vietos, tai tas buvo irgi kažkaip, paskui žinoma, sausio 13-oji, iš vaikystės labanakt vaikučiai, bet turbūt toks labiausiai strigės įspūdis, kai tu pirmą kartą čia patenkitoje, aš čia pirmą kartą patenkau, kai man buvo 8 metai, aš šokau, tuo metu tai vadinasi pramoginiais šokiais, ir mes dalyvavom naujametiniai programoje ir šokome pingvinų šokį. Tai aš atsimenu, kad lempos tuo metu buvo, vat, dar ten buvo, man atrodo, 85-6 metai, tai vat, dar atsimenu, kad buvo karšta iš tikrųjų toje studijoje.
3: Ar pavyko archyvę save surasti?
0: Ne, kažkaip turbūt čia yra vienas iš tų archyvų, kurie irgi yra pradingę. Atradęs esu truputėlį jau vėlesniais vaikais, kai teko čia irgi kažkaip vienai par kitaip čia pabūti, bet Bet tikiuosi, kad per mūsų akciją dingusios juostos galbūt atsiras tas įrašas.
1: Tikitės panašu, ne tik jūs dabar jau.
3: Taip, tos dingusios juostos taip yra vienas iš tų šventimo akcentų, jų ieškojome, bet nesiplėskim dabar apie juostas, išsiplėskim dabar apie tai, ko šiandien dar laukti. Tai viena iš tų laidų jau dabar vyksta, jūs esate pas mūsų svečiuose bendroje ryto garsų ir labas rytas Lietuva laidoje. Kas toliau šiandien, Monika?
2: Tai iš tikrųjų mes švesime visą dieną ir bus visos medijos dalyvaus tame šventime ir ne tik kalbėsime apie tuos 26-uosius ir prisiminsime, kaip atrodė tuo metu Lietuva, kaip jį kūrėsi, tai yra LRT klasikai įsitrauks į tai, kalbėdami apie tai, tai yra apie to meto aktualijas ir apie to meto tas visas idėjas ir madas ir restoranus ir netgi apie tuberkuliozę bus pakalbėta, tai nuo tokių dalykų. Taip pat daug kas bus prisiminta ir ne, na, tie nostalgiški filmai, kuriuos mes, na, prie kurių irgi menam ir prie kurių praleidome, na, daug laiko ir laidos ir tokios kaip muzikinis viešbutis, bedų turgus, būtovės lepiniai ir estrados orbitoje ir šokių dešimtukas ir spaudos klubas ir panašus ir taip pat legendiniai filmai ir serialai tokie kaip Tadas Blinda ir Giminės, žinoma, bus prisimintos, tai na, toks priminta kartu su tos laidos, kartu su tokiu ir na, šviežiu gūsiu ir iš dabartinės perspektyvos ir turbūt verta paminėti irgi, kad turėsime specialų pasijungimą iš Sedos, kur pagerbsime Zitą Kelmickaitę ir kalbėsime ir apie ją, ir apie pačią radio istoriją. Tai Gytis daugiau gali papasakoti, jis dirbo prie sukonstruojant tą programą.
0: Tai iš tiesų turėsime ir daug radijo, tokių, kaip čia, kelionių pasijungimų, tai viena iš jų sada, paskui būsime katedros aikštėje, tai tikrai visus kviečiame nuo 13 valandos apsilankyti, kur skirtingos mūsų radijos stotės ir jų vedėjai turės tokią vientisą programą, tai ir koncertą, apie kurį verta paminėti, nes jūs radijo balsus turbūt esate įpratę girdėti kalbančius, bet labai retai dainuojančius išskyrus turbūt Adetą Vasiliauskaitę, kuri kartą žiniose yra pademonstravusi savo operinį balsą, tai tikrai bus puiki proga pamatyti tokį netikėtą improvizuotą koncertą, kur ne visi, bet dauguma mūsų radijo vedėjų atliks skirtingus kūrinius ir finale vieną bendrą dainą, tai tikrai kviečiame, jei neklistu, 18 valandą tas koncertas prasideda, tai apsilankyti katedros aikštė, bet ateikite ir visos dienos metu. Tikrai turėsime ir prizų savo šimtmečio atributikos. Aišku, reikės atsakyti vienokį ar kitokį klausimą, kad ją gautumėte, bet tikrai norime būti švęsti ne tik čia būdami savo studijoje, bet ir atėję į miestą, į kažkokias viešas erdves, tai tikrai laukiame katedros aikštėje. O kalbant apie tas televizijos laidas, tai turbūt daugelis jau matė anonsus, kad jos atgimsta vienai dienai. Ar tas pats muzikinis viešbutis, ar spaudos klubas, tai tikrai daugelis žmonių pamatė tos anonsus. Kiek žinau, jau tų laidų vedėjų klausinėjo, ar tavo laida vėl grįžta į LRT televiziją, ar vėl bus pagau kampą, ar vėl bus spaudos klubas. Tai šiandien jie tikrai bus.
1: Šiandien diena tikrai ypatinga ir magiška. Monika, šimtmetis, tikrai puiki paskata proga žvilgtelėti per petį, pagalvoti apie dabartį, bet kartu žvilgtelėti ir į priekį. Koks galėtų būti kitas LRT šimtmetis, su kokiais, na, ir iššūkiais, ir kartu džiaugsmais šiandien susiduria visuomeninis transliuotojas?
2: Tai gal pirmiausia aš galvoju apie tai, kad labai svarbu ir pats svarbiausias dalykas yra tai, kad jisai tebe būtų visuomeninis transliuotojas. Mes žinom, kad jis buvo įkurtas kaip valstybinis transliuotojas, visi dažniausiai visuomeniniai transliuotojai, kuriami yra kaip ir būdavo vieninteliai, pirmieji ir vieninteliai transliuotojai, tačiau ilgainiui normaliose šalyse jie perėjo eina į visuomenės rankas, visuomeniai skirti yra. Tai aš tikiuosi, kad taip ir išliks. Aš tikiuosi, kad mes niekada nebegrįšime į tuos laikus, kai LRT buvo valstybinis, buvo ir tokių epizodų. Mes tą žinome ir sausio 13, kurią Gytis prisiminė ir paminėjo, tai iš tikrųjų LRT vaidmuo irgi buvo ypatingas. Dėl LRT buvo pralietas žmonių kraujas ir dėl laisvo žodžio, tai aš manau, kad tas dalykas yra pats svarbiausias. Jeigu jis bus laisvas, jeigu jis turės tinkamą

0: bazę veikti, tai jis nuolat ir bus arti žmonių. Ir kaip ir sakiau, dabar tas žiniasklaidos vartojimas jis labai keičiasi, tačiau mums svarbiausia, kad mes turėtumėm laisvę kurti ir rasti kelius ir būdus būti arti tų žmonių. Tai aš manau, kad nesvarbu kokiomis formomis, kokiose platformose, bet mes norime būti neatskiriama Lietuvos žmonių gyvenimo dalis.
1: Taip, ir šiandien mes esame jūsų, visų žmonių, 100 metų jau. Monika Garbačiauskaitė Budrienė ir Gytis Oganauskas buvo šį rytą su mumis. Dėkoju už tai, kad jie apsilankė ir už tai, kad papasakojo, kągi šiandien galite matyti, girdėti ir kur sudalyvauti, švenčiant LRT 100 metį.
2: Sudalyvaukit.
3: Aš negaliu sugrįžti į Jamaika, nes niekuomet tenai ir nebuvau. Ir niekuomet žavioji juoda plaukė į lūpas nebučiuos manęs karštai. Ir niekuomet tikrai aš nenuskęsiu tų aksominių jos akių gelmei. Kada saulėlydžiai raudoni gęsta, nuostabiame

0: Kaip ir ką tik buvo dar sik priminta, viskas prasidėjo nuo Lietuvos radio. Tad LRT šimtmetis yra puikiai proga prisiminti tuos, kurie jį kūrė tarpukariu. Vienas jų buvo Kleopas Gaigalis.
1: Ir kolegė Jūratė Nilionytė susitiko su šio žmogaus, kuris buvo radio technikas, Vaikaičių Kazimieru. Ir Kazimieras mums papasakojo, kad senelis buvo principingas ir reiklus, o radio stoties statyba, kurią jis vadovavo, įkaitino Lietuvos ir Prancūzijos santykius. Ar žinai, Kristupai, šitą istoriją?
0: Nežinau, kodėl?
1: Tai Jūratė dabar ir papasakos, įdėmiai žiūrėkit.
2: Kazimiero Gaigalio namuose vis dar eina laikrodis, kurį jo seneliui, Kleopui Gaigaliui, tuomečiam Kauno radijos stoties viršininkui prieš 90 mečius padovanojo kolegos.
3: Knygą reikia mokėti skaityti, o radiją klausyti. Be kuršių kiekvienas moka.
2: Tokius Kleopo Gaigalio žodžius apie radiją šeimai dovanotame albume užrašė istorikas Juozas Girdvainis. Kauno Žaliakalnyje, vadinamajame radijos stoties rajone, gyveno ir pats Kleopas Gaigalis. Jis į Lietuvą iš Rusijos, kurioje mokėsi ir dirbo, grįžo 23-aisiais.
3: Jisai ten matyt gerai užsirekomendavo, Rusijoje irgi tų specialistų nebuvo. Tai jisai statė radijos stotis ne tik tai, bet jis ar prižiūrėjo, ar netgi Kamčiatkoje buvo, net tenais iškomandiruotas buvo į Kamčiatką. Paskui prie Leningrado statė. Rusai nenorėjo išleisti dar, tai ten, žinot, čia net anekdotas beveik. Jis gavo leidimą išvykti su šeima, nes buvo vaikai, šeima gavo vagoną, ko gero, gal ten dalį vagoną pasikrauti, jau reikia už poros dienų išvažiuoti, jį areštuoja. Į kalėjimą įkišą. Trim dienom išvažiuoja traukinys, paleidžia. Buvo priemonė, kaip išlaikyti, kad neišvažiuotų. Ir paskui galėjo išvažiuoti, tik po metų išvažiavo.
2: Grįžęs į Lietuvą, Kleopas Gaigalis kibo į darbus, paskirtas radijos stoties viršininku.
3: Jis prižiūrėjo statybą. Kai jis atvažiavo, buvo sudaryta sutartis Lietuvos vyriausybės su prancūzų firma. Ir jie turėjo pastatyti, pasižadėjo vos ne per pusę metų ar kiek tai pastatyti radijos stotį. Taip, tris metus statė ir blogai pastatė. Prancūzai užbaigė, reikėjo pasirašyti baigiamąjį aktą, patikrina viską, patikrina. Gavosi galingumas vietoj 7 ar 10 kW, gavosi galingumas 3 kW. Nu tai jis kaip būsimas viršininkas, sakom, tai čia tik 3, ne 10, nes laiko sąlygų. Nu tai mes pataisysim, jūs pasirašykite, mes paskui viską pabaigsim. Nu bet jisai buvo Gaigalis, matyt, tokia šeima, tokia pavardė, ne, sako, jūs pirmiau pataisykite, paskui pasirašysim.
2: Kad senelis nesutiko pasirašyti dokumentų, jo vaikaitis nesistėmė, sako, jis buvęs labai principingas, reiklus, bet teisingas.
3: Prancūzijos vyriausybė kreipėsi į Lietuvos vyriausybę. Prancūzija yra Prancūzija, o Lietuva tai kas? Nu, matyt, pareikalavo, kad pasirašytų. Nu, tai iškvietė į ten valdžią, nežinau, ar Smetona, ar premjeras, nežinau. Liepia pasirašyti, o jis vis tiek nesirašo. Kitą dieną įsakymas atleisti jį iš pareigų.
2: Iš šio pastato tuo met Kauno radijos stoties 26 birželio 12 dieną 19 val. Į eterį nuskrėjo šaukiniai. Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas. Ar jį girdėjo ir Kleopas Gaigalis, sunku pasakyti. Vaikaitis sako, senelio kambariuose radio imtuvo nebuvo.
3: Kai jis atvažiavo, Kaune buvo 7 radio aparatai. Net yra sąrašas tų 7 organizacijų, kur turėjo radio imtuvus. Jau kai baigėsi statyba, jau buvo 400 jau. Tai vat irgi vienam radio nėra, televizijos nėra, įsivaizduojat, koks gyvenimas. Pasijansa, visas užsiėmimas buvo pasijansas.
2: Į radijos stotį Kleopas Gaigalis grįžo 30-aisiais. Jam vadovaujant stoties galingumas padidintas dvigubai. Baigęs darbus radijos stotyje, Kleopas Gaigalis rašė straipsnius, dėstė Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje.
4: Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato festivalį X. Viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis rėmėjas Norfa. Rėmėjai. Daug informacijos opera.lt.
5: Alytui 445. Eisenos, mugės, programos visai šeimai. Trys scenos kiekvienam. Alytuje, birželio 12-14 dienomis. žalio krašto, žalia ir širdis.
6: Čia ir dabar. Birželio 13 dieną, 18 valandą, Organum koncertų salėje, Dimitrijaus Golovanovo ir Paulos Bogotiriūtės dueto koncertas Preparuotas džiazas. Du fortepijonai, jokių natų. Džiazo improvizacijos tik čia ir dabar.
7: Prašau, ten mano vaikas.
8: Aš tiesiog per greitai. Atsiprašau.
7: Suklydau, tiesiog suklydau.
8: Gal jei važiuočiau lėčiau.
9: Tarp dviejų tylų. Pirmasis Pažaislio muzikos festivalis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato, finansuoja mecenatas.
10: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
11: Kiekvieną akimirką mes renkamės. Judame pasroviui. Ar užtikrintai žengiame link savo tikslo? Tik stebime kitus. Ar atveriame naujus horizontus? Esame saugomi. Ar saugome patys? Ir tik nesustodami ieškoti, galime atrasti. Kuo turime būti šiandien? Lietuvos kariuomenės karinės jūrų pajėgos.

0: Žinios trumpai.
1: Lietuvos radijui sukanka 100 metų. 1926-aisiais šią dieną transliacijas pradėjo Kauno radiofonas. Tai buvo reguliarių lietuviškų radio transliacijų bei viso LRT pradžia. Šiandien LRT sudaro 3 radio stotys, 3 televizijos kanalai ir naujienų portalas. Dėl naujos valdančiosios koalicijos besiderančios partijos šiandien turėtų toliau derinti koalicijos sutartį. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius po 3 šalių derybų vakar sakė, kad sutartį tikimasi baigti rengti iki kitos savaitės pradžios, o ją pasirašyti savaitės viduryje. Linkstama sutarti, kad prie valdančiosios koalicijos vietoje Nemuno aušros prisijungiančiai Demokratų sąjungai vardan Lietuvos atiteks 3 ministrų postai, tačiau kokie konkrečiai neįvardyjama. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad susitarimą dėl karo su Iranu pabaigos esą pavyks pasirašyti šį savaitgalį ir karas su Iranu baigtas. Anksčiau jis nurodė nutraukti pastarąją naktį numatytų smūgius Irane. Pasak Trumpo, strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris netrukus bus atviras. Tuo metu Irano užsienio reikalų ministerija kalbas apie susitarimą apibūdino kaip spekuliatyves ir sako, kad dar liko nesuderintų aspektų. Ukrainos kariuomenė praneša, kad per šalies pajėgų smūgį Rusijos kariuomenės pozicijoms okupuotame Kryme sunaikinta daugiau kaip 50 karinių transporto priemonių. Kaip teigiama, smogta Armensko tiltu jungiančiam Krymą su žemyninė Ukrainos dalimi, kuri šiuo metu okupuota Rusijos. Be kita ko, Ukrainos kariuomenės generalinis štabas teigia, kad šalies pajėgos smogė ir naftos perdirbimo gamyklai Krasnodaro srityje. Dėl vakar Lietuvoje praslinkusios audros ugnegesiai gelbėtojai pastarąją parą apie 40 kartų vyko šalinti stichijos padarinių. Daugiausia tai buvo ant kelio nuvirtę medžiai, didžioji dalis iškvietimų Utenos apskrityje. Tuo metu elektros dėl audros padarinių dar neturi apie 1200 vartotojų. Vilniuje šiandien vyks kultūros naktis. Festivalio metu įvairiose miesto vietose vyks daugiau nei 100 nemokamų kultūros renginių – muzikos, teatro, kino, šokio ir kitų menų. Šių metų renginio šūkis – nusikelk į kitą pasaulį. Šiuo metu temperatūra Šiauliuose ir Kaune 11, Panevėžyje, Utenoje ir Vilniuje 12, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Dieną daug kur numatomas lietus, daugiausia trumpas, kai kur perkūnėje vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę stiprumo. Temperatūra dieną 15-20 laipsnių šilumos. 7:33.
0: Šimtas metų pasakojimų.
2: Svarbiausių naujienų.
3: Ypatingų melodijų.
4: Jautrių akimirkų.
2: Politikos peripetijų.
5: Istorijų apie žmones.
6: Šimtas metų jūsų.
0: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
7: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
8: Speciali šimtmečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.

0: Prieš lygiai 100 metų pirmąsyk prabilo Lietuvos radijas, o Lietuvos radijoje, be jokios abejonės, dainų formatu nesyk prabilo šalies dainų autoriai, dainininkai. Ir ne tik žinoma radio eteryje, nes radijas televizija nuo dainininkų, kaip ir šie nuo televizijos ir radijo, yra vargiai atsiejami ir šią sąsają mes netrukus pasidžiaugsime.
1: Taip, ir jūs jau matote studijoje mūsų viešnę, tie, kurie nemato, tai yra LRT radio, klausytom pasakysiu, kad mes turime nuostabėje Vaida Genytė, dainininkė ir konkurso dainų dainelė laureatė, o nuotoliau prie mūsų prisijungia kitas dainininkas, grupės studija narys, Steponas Januška. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Taip, ir Vaida.
3: Labas rytas.
0: Jums.
1: Taip, tai Vaida, jūs pristačiau iš karto kaip dainininkė, dainų dainelės laureatė, nes na daugelio LRT radijo ir LRT televizijos žiūrovų ir vaikystė ir jaunystė lydėjo jūsų dvi nuostabios dainos iš dainų dainelės, na tai prisiminkite, kaip jūsų tie keliai susikirto su LRT.
3: Tai taip ir susikirto pradžia, buvo dainų dainelė konkursas, na ir toliau po dainų dainelės, kadangi nuskambėjo labai taip svarbiai, reikšmingai tos dvi dainos, aš tikrai turėjau labai daug pakvietimų.

0: kvietimų dalyvauti LRT televizijoje įvairiausiuose renginiuose, įvairiausiuose laidose ir tiesiog kiekvienas atvažiavimas čia nusifilmuoti ar padaryti garso įrašus, vaizdo įrašus, tai būdavo na, didžiulė šventė. Aš visą laiką laukdavau to labai, nes visas tas procesas buvo labai įdomus man kaip vaikui. Viskas nuo visos pradžios iki pabaigos ir kaip čia viskas vyksta ir kaip ateini į televiziją ir tiek daug šurmulio, tiek daug gyvybės, išeini kokią 11, pusę 12 ir viskas taip pat, vis tiek šurmuliuoja, viskas tiek veiksmo. Tiesiog iš tiesų tai buvo toks labai gražus laikas vaikystėje, toks labai gražus prisiminimai.
1: Gerbama Vaida, tuos du kūrinius minite, Čiunga Čianga šešerių dainų dainelėje, Sparnuotosios supynės aštuonerių. Tai buvote visiškai vaikas. Ką tuo metu vaikui ir kartu jo artimiesiams reiškia pasirodyti televizijoje? Ar sureikšminote tuo metu? Kaip jautėtės, na, iš emocinės perspektyvos žvelgiant?
0: Na, aš tai išsakau, kad man stebėti save televizijoje taip kažkaip buvo... Nu, ne tiek įdomu, kiek, sakykime, dalyvauti procese, būtent būti televizijoje, filmuotis, vaikščioti koridoriais, stebėti, kaip vyksta darbas, procesas, tai būtent įdomiausia dalis tai buvo pats procesas. O stebėti, nu, nes atrodo, per kokias dvi savaitės nufilmuoji, dirbi ir įrašas tik kokį 30 minučių atrodo, o tiek daug įdėta darbo, 30 minučių kokį parodo tave, atrodo, iš kur, kodėl tiek mažai. Bet, sakykime, galbūt žmonėm, kurie mane stebėjo, tai tikrai nu, jiems buvo gražu, malonu, nes daug sulaukiau dėmesio, o pati kažkaip tai net ne tiek ir sureikšminau tą savo pasirodymą televizijai.
2: Man buvo įdomiausia. O per radiją jūsų dainos irgi skambėdavo ir radijo turėdavo ir vaikiškų laidelių, ar su radiju tekdavo kažkiek tai dirbti, galų galia tos įrašus reikėdavo įsirašyti?
0: Taip, įrašus mes darydavom, nes vieniu nufilmuoti vaizdo įrašą, tai reikėdavo pirmiausia padaryti garso įrašus. Tai žinot, dabar viskas labai greitai vyksta ir įrašai greitai vyksta, nes atrodo iš skiemenų gali viską sudėlioti, o tada jeigu tu eigoje padarai kažkokią klaidelę, ar ne taip suskambėjo balsas, ar tiesiog, na, ne taip išpildytas kūrinys, tu vis kartoji ir kad dainą įrašyti, tai reikėdavo ne vieną, ne du, ne penkis, ne dešimt, nežinau, ten 20-30 kartų pakartoti. Bet man nebūdavo sudėtinga ir nebūdavo sunku ir būdavo, kad ir su chorais įrašų studijų dalyvauju, tai būdavo dūsauja vaikai, kad jau jie pavargo. Kvainu, koks pavargo, viskas čia gerai, viskas čia smagu. Tai va, tas procesas mane labai džiugino ir... Smagu buvo.
1: Smagu klausytis ir mums tokių gyvų prisiminimų. Gerbiamas Steponai, ir jūsų prisiminimų norisi teirautis, nes, na, sąsajos su radijumi tikrai didelės ir nuo seno klausausi radijo, be jokios abejonės grupės studija Hitas, o taip pat ir vinilinė plokštelė visai nesiniai taip pavadinta. Kada, kaip pirmas įk jūsų keliai su radijumi susikirto?
3: Tikrai istorija labai jau tokia turtinga, sakyčiau, ir pirmiausiai, dar kai buvau studentas, tai mes labai keletą kartų esame atvažiavę į Lietuvos radijo įrašų studiją ir su dėstytojais, ir su kolegomis studentais įrašinėjom įvairią muziką būtent Lietuvos radijo įrašų studijoje. Yra net išleistos vinilinės plokštelės, jau dabar tapusios retenybėmis. Ir tuo metu aš dar net nedainavau, o grojau klarnetu. Tai toks pirmas prisiminimas. O po to, kada jau ne tik radijoje, bet ir televizijoje teko pasirodyti, tai prisimenu tai, kad patekti arba kad tave pakviestų į televiziją, tai jau buvo ypatingas įvykis ir reikėjo kažką tokio ypatingo nuveikti, kad būtum pakviestas. Tai prisimenu, kai pirmas mūsų hitas grupės studija, tai daina Mergaitė Regis, kai viena iš televizijos režisierių šitą mūsų pasirodymą pamatė Palangos jaunystės festivalyje, tada mes gavom pirmą pakvietimą atvykti į Lietuvos televiziją ir nusifilmuoti. O po to be abejo prasidėjo visa eilė tų tokių specialių laidų netgi. Esam darę autorinę laidą Lietuvos televizijoje, kur su Dauguvietytės scenarijumi ir visais tais režisūriniais sprendimais darėm visą savo koncertą. O vienas iš įdomesnių nuotykių tai buvo tai, kai mes kaip studentai laimėjo Opuso festivalį vykusį Vilniuje, gavom pakvietimą atvažiuoti su programa į Vilniaus, į Lietuvos televiziją. Atvažiavom, nusifilmavome tą savo koncertą, bet dėja tas koncertas buvo neparodytas, nes kažkokie ypatingi kritikai ir cenzurantai pasakė, kad tarybiniams studentams šita programa yra per daug vakarietiška, todėl aš nebegalėjau rodyti.
2: Ir Steponai, vieną dalyką noriu dar truputėlį atkreipti dėmesį, nežinau, ar stebėjot mūsų laidą nuo pat pradžių. Mesgi su jūsų daina pradėjom švęsti šiandien savo šimtmetį. Ir čia lingavom su Kristupu būdu kartu pagal jūsų dainą. Ir vienas iš tų įsimintinų dalykų, kas yra susijęs su LRT, tai jūsų rekordinis koncertas, kuris truko kiek, Kristupai? 17 valandų
1: su labai trumpomis pertraukėlėmis. Ar prisimenate tuos 97-uosius tą rekordą, kaip jis buvo užfiksuotas, ar galų gale buvo sudėtinga, nes skamba tai tikrai labai sudėtingai.
3: Iš tikrųjų, iš vienos pusės skambo lyg tai ir nesudėtingai, tas, kas neprofesionalas, tai pagalvo, na, tai pamanykit, ėmiau, dainavau ir viskas įvyko paprastai. Bet realybėje tai tas atrodė gerokai sudėtingiau negu pirminė idėja, nes mes tiesiog nusprendėm mesti iššūkį Lietuvos muzikantams, susitarėm su Lietuvos rekordų knygos autoriais ir fiksatoriais ir pagal visas tarptautinės Gineso rekordų knygos taisyklės tą koncertą atlikom, bet susirašėm, pasiruošimas buvo gana ilgas, susirašėm tą programą, viską sudėliojom iš anksto ir kai pradėjom groti, tai grojom ir visai atrodė, kad galėtume dar ilgiau groti, bet pagalvojom, ai, pradžiai užteks tų 17 valandų, nes ko gero jau už savaitės atsiras kažkokia tai grupė Lietuvoje, kuri tikrai norės mūsų tą rekordą pagerinti ir tada mes galėsim dar kartą daryti tokį maratoninį koncertą. Bet po to, kai mes ir po mėnesio, ir po metų nebesulaukėm iššūkio, tada jau gerokai pamastę supratom, kad tai tikrai nepaprasta yra tokį ilgą koncertą atlikti ir mūsų būgnininkas dar iki šios dienos visada pasiskundžia, kad jam reikėjo ir masažuotojo ir neva tai jam ir sanariai skauda ir iki šiol.
2: Ir aš dar prie Vaidos norėčiau sugrįžti, kuri pas mūsų studiją šiandien atėjo. Jūs visi prisimena iš Dainų dainelės. Ką tik baigėsi šių metų Dainų dainelė? Ar jūs stebite šitą konkursą? Ar jums džiugu, kad vis dar vaikai dainuoja ir kad vyksta tokie konkursai?
4: Taip, aš esu gerbėja šio konkurso, kitaip ir būti negali. Taip, aš jį visą laiką seku, stebiu ir džiugiuosi, kad jisai yra ir manau, kad gyvuos. Daug metų dar, nes nu, tai yra tikrai toks unikalus konkursas, analogų turbūt neturintis visam pasaulį, kuris šitiek metų gyvuotų ir neprarastų savo lygio ir savo aktualumo, taip kad tikrai gražu, kad taip ilgai viskas tęsiasi.
1: Gražu ir tai, kad LRT šimtmetį šiandien minime, labai jums ačiū už galimybę švęsti drauge, dainininkę, Dainų dainelės laureatę Vaidą Genytę čia studijoje, o taip pat su mumis nuotoliu buvo ir dainų autorius, dainininkas, grupės studija narys Steponas Januška, kad jau apie muziką, tai turbūt, kad muzikos dabar gal ir pasiklausykime.
2: Taip, ir mes turbūt ir pratęsim muzikinę temą, taip?
1: Tikrai pratęsime visai netrukus, bet pirmiausia muzikinis kūrinys, o tuomet ir su choru susipažinsime, kurį tikrai neretas ir pažįsta. Likite kartu.

0: O šventinė ryto garsų ir labas rytas Lietuva laida vėlgi tęsime su muzika, niekur nuo jos neatsitraukiam ir papasakosime šiandien apie prieš 47 metus įkurtą Lietuvos radio ir televizijos vaikų chorą, kuris veiklą tęsė iki šiol. Daugiau nei 30-mečius jam vadovauja dirigentė Regina Maleckaitė.
1: Pasakojimą apie kolektyvo istoriją, repertuarą ir norinčiusius dainuoti parengė kolegė Arneta. Pasižiūrėkime ir pasiklausykime.
2: Dainuos Lietuvos televizijos ir radio vaikų choras, kurio koncerto paprastai mes laukdavome pavasarį. Choro vadovė Regina Maleckaitė. Mažuosius atlydėjo, aišku, tėveliai, seneliai, broliai, sesutės. Tad būkite visi pasveikinti, atėję pasiklausyti vaikų dainos, nes daina atveria kelią į meną, į muziką, į turiningą gyvenimą.

0: Tai fragmentas iš nacionalinėje filharmonijoje prieš 22 metus vykusio koncerto. Tada Lietuvos radio ir televizijos vaikų choras minėjo 25-ąją sukaktį.
1: Iš tiesų, tai aš su šituo choru dirbu nuo ano šimtmečio 79 metų. Tik tai aš buvau ten tik dirigentė iki 92, nes meno vadovas ir vyr dirigentas buvo Arvydas Girdzijauskas, o 92-aisiais išvyko į Klaipėdą ir aš likau čia jau meno vadovė.
0: Vilniaus kultūros centro LRT vaikų choro meno vadovė Regina Meleckaitė primena, kad 79 metais vaikų choras atkurtas. LRT archyvuose nugulusi chorinė vaikų muzika skambėjo būtent šio kolektyvo narių balsais.
1: Mes kiekvieną ketvirtadienį turėjom įrašus. Kiekvieną, kol buvom, kol priklausėm muzikos redakcijai, tai, nes tai buvo mūsų pagrindinis tikslas. Tai labai daug rasit fonotekoj, labai daug rasit. Lietuviškos chorinės muzikos nuo lengviausios iki sunkiausios. Nuo mažiukams parašytų dainelių iki tikrai labai sudėtingų.
0: Dabar kolektyvo užsiėmimuose dalyvauja daugiau nei 150 vaikų iš įvairių Vilniaus mokyklų.
1: Kiekvienais metais renkam pirmokus, kartais ir antrokus pasieškom. Šiemet, kadangi dainų šventė moksleivių, tai rinkom ir vyresnių.

0: kurie nori padainuoti ir kaip matote, jie spėjo pasivyti ir puikiai padainavo ir praėjo apžiūras, o po to jie truputį auga, pereina ir nuo 5 klasės iki 12 iš esmės.
1: Vyresniųjų moksleivių grupė vadinama pagrindine. Ji koncertuoja dažniau nei mažieji, dalyvauja konkursuose. Repeticijos vyksta 2 kartus per savaitę.
0: Repertuaras tai labai įvairus. Tas choras, kai jis buvo sukurtas tam, kad atliktų lietuvių chorinę muziką. Lietuvių chorinę muziką vaikams, kad įrašytų į radio fondus. Ir buvo specialūs pirkimai. Ir tai buvo, iš esmės, vienintelis choras, kuris padainavo turbūt visą lietuvių muziką, chorinę muziką, sukurtą vaikams, profesionaliai aišku. Tai nuo to laiko mano taip tokia vizija ir

0: Per 47 choro veiklos metus būta pokyčių. Nors pasikeitė jį globojantį įstaigą, repeticijos ir toliau vyksta LRT patalpose. O prieš 2 metus dainuojančiųjų gretos išsiplėtė.
1: Va 24 metais į šimtmečio dainų šventę susirinko galingas, didelis choras mišrus mano buvusių vaikų. Sako, vadovė, mes irgi norim į dainų šventę. Tai sako, nu jeigu nori, tai dainuokim. Jie jau, žinot, paaugino vaikus savo, jau yra galimybė dainuot. Ir dabar jie neišsiskirstė, kas dar smagiau.
0: Beveik pusę amžiaus gyvuojančiam LRT vaikų chorui ilgametė vadovė linki sėkmės, kad jis neišnyktų, o kolektyvo nariai jaustųsi kaip šeimoje.
2: Auksinio proto vasaros lygoje neįtikėtina, išmintimi žibanti jaunoji karta.
3: Tikiuosi ir ateityje seksis.
2: Tūkstantmečio vaikų alumnų pogrupis. Kitu laiku nei įprasta.
4: Bam!
2: Sekmadienį 21 valandą per LRT televiziją.
5: Birželio 11-13 dienomis Šiaulių miesto koncertinė įstaiga Saulė kviečia į vienintelį Baltijos šalyse Big Bandų muzikos festivalį. Big Band Festival Šiauliai 2026. Programoje Vilnius J Jazz ansamblis, Kauno Šiaulių Big Bandai, grupė Bix ir kiti Lietuvos ir užsienio džiazo orkestrai bei jungtiniai projektai. Festivalį finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Visi koncertai nemokami. Šiauliai groja. Atvyk paklausyti.
6: Birželio 12-ąją linkiu tau Klaipėdos. Kultūrinės dovanos iš pajūrio ir stulbinantis vertikalaus šokio reginys. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.
7: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
8: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas pašto ženklas. Jau čia atraskite šimtmetį menančią istoriją Lietuvos pašto skyriuose.
9: Pasinerk į praeitį. Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia į Europos archeologijos dienas. Birželio 13 dieną susitikime senojo arsenalo vidiniame kieme Vilniuje.
10: Senos trobos, stubos, gryčios ir nauji jų šeimininkai. Praleiskime vasaros vakarus kartu. Atgyjančios sodybos šeštadieniais 17 val. Per LRT.
11: Buvęs nusikaltėlis ir

Buvusi policininkė, netikėta pora su beprotišku planu turėti vaiką. Pagrobti milijonieriaus kūdikį atrodė paprasta, bet dabar jos persekioja visi. Iki ašarų juokinga komedija su kino legenda Nikolu Keidžu. Arizonos auklėjimas. Šiandien 21 val. Per LRT+.

0: LRT radijas.
1: 8 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Lietuvos radijui sukanka 100 metų. 1926-aisiais šią dieną transliacijas pradėjo Kauno radiofonas. Tai buvo reguliarių lietuviškų radio transliacijų bei viso LRT pradžia. Išsamiau Adomas Šimkus.
2: Šiandien LRT sudaro 3 radio stotys, 3 televizijos kanalai ir naujienų portalas. Nesuskaičiuojama gausybė turinio. O viskas prasidėjo lygiai prieš 100 metų, tuometinėje sostinėje Kaune. 26-ųjų birželį Lietuvoje buvo registruoti vos keli šimtai radio imtuvų. Kiek žmonių išgirdo pirmąją laidą, tiksliai nežinoma. Tačiau Kauno radiofono transliacijos tarpukario Lietuvai ir to meto visuomeniai reiškė svarbų žingsnį modernizacijos link. Radijas tarpukariu buvo svarbus minkštosios galios įrankis, tačiau valstybė užgriuvus okupacijoms ir karui radiją išnaudojo svetimi. Visgi ne iki galo sunaikinta lietuvybė sovietmečiu, sąjūdžio atneštos permainos bei sausio 13-osios įvykiai Lietuvos radija pavertė ir laisvės simboliu. Šiandien 100-metis LRT anot apklausų išlieka viena patikimiausių žiniasklaidos priemonių Lietuvoje, kurią žiūri, skaito ar klauso 100 000 žmonių.
1: Lietuvos radijos 100-mečio proga prezidentas Valdas Adamkus linki, kad radijas visiems būtų gyvenimo dalimi.
3: Vienintelis prašymas būtų, nepamirškit radijo, tegul tai būna jūsų gyvenimo dalis, be kurio negalima gyventi. O 100 metų tikrai yra įspūdingas sukaktis ir labai džiaugiuosi, kad radijo sukaktis sukanka su mano asmeniniu gyvenimu.
1: Lietuvos radijo 100-mečio proga surengtoje spaudos klubo laidoje sakė prezidentas Valdas Adamkus. Dėl naujos valdančiosios koalicijos besiderančios partijos šiandien turėtų toliau derinti koalicijos sutartį. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pro 3 šalių derybų vakar sakė, kad sutartį tikimasi baigti rengti iki kitos savaitės pradžios, o ją pasirašyti savaitės viduryje. Linkstama sutarti, kad prie valdančiosios koalicijos vietoje Nemuno Aušros prisijungiančiai Demokratų sąjungai vardan Lietuvos atiteks 3 ministrų postai. Tačiau kokie konkrečiai neįvardyjama. Pasak socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus, partijos lyderiai šiandieno susitikimuose nedalyvaus.
4: Tikimės tą darbą galutinai finalizuoti kitos savaitės pradžiai. Toks yra ketinimas. Aš tikiuosi, kad tą pavyks ir padaryti. Tas procesas gal išsitėse vien dėl politinio aplinkybių, nes kiekviena iš darybinių grupių yra mandatuota derėtis ir atnešti darybų rezultatus į savo bendruomenės, kad rezultatas būtų aprobuotas arba atmestas.
1: Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad karas su Iranu esą baigės ir susitarimas gali būti pasirašytas jau šį savaitgalį. Anksčiau jis nurodė nutraukti pastarąją naktį numatytų smūgius Irane. Pasak Trumpo, strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris netrukus bus atviras.
5: We have a signing.
6: Netrukus pasirašysime susitarimą, nes dokumentai beveik iki galo suderinti. Pažiūrėsime, bet tai labai gerai. Tai reikia padaryti ir ganėtinai greitai. Jie nori to, kaip ko gero ir visi kiti. Visi artimieji rytai ir ne tik tuo džiaugiasi. Sąsiauris bus atvertas iškart, kai tik pasirašysime susitarimą. Nenoriu numatyti termino, nes tada vėl bus sakoma, kad jo nepaisime. Bet tai net nelabai svarbu. Nes pasirašysime ir sąsiauris bus atviras.
1: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Irano užsienio reikalų ministerija kalbas apie susitarimą apibūdino kaip spekuliatyves ir sako, kad dar liko nesuderintų aspektų. Ukrainos kariuomenė praneša, kad per šalies pajėgų smūgį Rusijos kariuomenės pozicijoms okupuotame Kryme sunaikinta daugiau kaip 50 karinių transporto priemonių. Kaip teigiama, smogta Armensko tiltų jungiančiam Krymą su žemyninė Ukrainos dalimi, kuri šiuo metu okupuota Rusijos. Be kita ko, Ukrainos kariuomenės generalinis štabas teigia, kad šalies pajėgos smogė ir naftos perdirbimo gamyklai Krasnodaro srityje. Kyjivas periodiškai rengia atakas Rusijoje prie strateginius ir karinius objektus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukraina tapo karinių technologijų lyderė visame pasaulyje.
7: Dužvažlyvo.
0: Labai svarbu, kad Ukrainos technologinis genialumas veikia. Ir jis veikia 24 valandas per savaitę, be pertraukų, kiekvieną dieną ir kiekvieną naktį. Ir jis nuolat veikia vis veiksmingiau. Visi pasaulyje tai žino ir vertina. Visi mūsų partneriai nori mokytis iš Ukrainos bei ukrainiečių. Dabar keliaudami užsienyje ir lankydami mūsų sąjungininkų karinės bazės pastebime, kiek daug mūsų draugai ir mūsų partneriai turi išmokti ir pakeisti.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Dėl vakar Lietuvoje praslinkusios audros ugnegesiai gelbėtojai pastarąją parą apie 40 kartų vyko šalinti stichijos padarinių. Daugiausia tai buvo ant kelio nuvertę medžiai. Didžioji dalis iškvietimų buvo Utenos apskrityje. Tuo metu elektros dėl audros padarinių dar neturi per 1000 vartotojų. Energijos skirstimo operatoriaus duomenimis daugiausia atjungimų fiksuojama rytinėje Lietuvos dalyje. Eso atstovė Rasa Juodkienė.
7: Utenos regionas labiausiai pažeistas ir paveiktas audros. Ten daugiausiai sutrikimų tinklo taškų, kur reikia remontuoti jį. Tie taškai yra sudėtingi, labai imlus laikui ir klientų ten yra daugiausiai. Situacija bet kokia atveju išlieka sudėtinga, labai daug yra nutrauktų oro linijų, kai kurios yra tiesiog sutraukytos, išverstos atramos, net generatorių ne visur galima prijungti ir pastatyti. Planuojame iki šiandien vakaro vėlyvos nakties viską pašalinti ir atstatyti tiekimą.
1: Esu atstovė Rasa Juodkienė. Šiuo metu Šiauliuose ir Kaune 11, Panevėžyje, Utenoje ir Vilniuje 12, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur perkūnėje, vėjas vakarinių krypčių, nestiprus, temperatūra dieną 15-20 laipsnių šilumos. 8:07.
8: Mes tęsime bendrą LRT radio ryto garsų ir LRT televizijos Labas rytas Lietuva šventinę laidą skirtą LRT šimtmečiui. Ir štai jūs dabar pamatėte, kaip atrodo LRT radio eteryje skaitomos žinios, kurias matėte ir per LRT televiziją.
9: Tikrai, tikrai taip. O dabar pats metas pasikalbėti apie profesiją. Profesiją, kuri išnykusi, bet elitinė profesija, kuri neatsiejama nuo LRT veido ir balso. Be jokios abejonės, tai yra diktoriaus profesija. Jų Lietuvoje buvo regis vos pušimtis ir labai džiugu, kad šia džiugia proga du iš jų yra LRT televizijos studijoje. Jie jums puikiai pažįstami.
8: Taip, ir tie, kurie matote, ir tie, kurie mūsų klausote, galite jau susipažinti iš naujo su Juozu Šalkausku, legendiniu LRT diktoriumi ir LRT radio ir LRT televizijos diktoriumi. Ir šalia jo žavioji Sigita Stankevičiūtė, irgi diktorė, kurią aš nuo vaikystės tiesą pasakius atsimenu, juos abudu.
9: Labas rytas.
8: Labas rytas. Taip, labas su švente, rytas. Su gimtadieniu.
10: Ačiū,
8: visus.
10: Jūsų švente.
8: Taip, ir turbūt, nežinau, nuo ko, gal nuo Juozo norėčiau pradėti, turbūt kaip jaučiatės, grįžęs į LRT koridorius ir tuos, kur pralakstyti reikėdavo neblogai tarp televizijos ir radio kartais rytais.
10: Taip, žinokite, praėjau šiandien iš ryto tą patį maršrutą, tuo pačiu maršrutu, kurio visą laiką eidavau, 3:30 iš ryto. Anksčiau galbūt netgi jūs keldavausi, nes po 5:05 radijoje būdavo pirmoji spaudos apžvalga. Po to į televiziją, televizija ir radija, 3 apžvalgos televizijoje, 3 radijoje. Ir buvo taip, kad po susitikimuose žmonės sakydavo, ar negalėtum pasakyti gyvenimiškos situacijos po antros spaudos apžvalgos, nes aš buvau pradėjęs sakyti gyvenimiškos situacijos po 3-osios spaudos apžvalgos televizijoje. Sakau, o kodėl jūs norite, kad po antros? Mes norime, kad geras užtaisas būtų, nuotaika visai dienai, bet mes, kai paklausom 3-osios apžvalgos, vėluojame darbą, pakeiskit.
8: Bet gyvenimiška situacija buvo irgi neatsiejama Juozo apžvalgų dalis.
11: Ja. Nekurdavai, užtekdavai iš kažkokių šaltinių.
10: Iš visur, iš kur tik nori. O jeigu apie tą bėgiojimą iš radijo į televiziją, buvo taip sykį, kad Palikau pusę laikraščių televizijoje, nubėgau į radiją, skaitau, žvelgiu laikraščius ir žiūriu, nebėr laikraščių pusės. Taip, bet iš tų pačių, kadangi jau buvo gal šešta apžvalga, tai teko įsisukti. O kada koridoriuose buvo čia remontuojama studija, koridoriui apžvalgos vykdavo, tai asistentai kas praropodavo prapačią, nes nebuvo kito išėjimo. Žodžiu, daug visokiausių dalykų yra pavę.
9: Gerbiama Sigita, jūs prasitarėte, kad keliaudama į šiandienos laidą apmąstėte savo pirmuosius kartus čia LRT. Ar galite prisiminti kartu ir su žiūrovais bei klausytojais, koks tas pirmas susikirtęs kelias su LRT?
11: Aš visada sakydavau, kad pirmas žingsnis į LRT buvo tada, kai atėjau į konkursą. Ir toks sutapimas, kad šitoj studijoje, kur mes dabar esame, kaip tik vyko atrankos į diktorius. Čia visi koridoriai buvo juodino žmonių, kaip aš sakau, pilna, nežinau, 500-600 turbūt. Bet vat šiandieną važiuodama ir klausydama beje jūsų laidą, prisiminiau, kad pirmas kartas ne tada buvo, o 74 metais tai buvo Respublikinio dailiojo skaitimo moksleivių konkurso laureatų baigiamasis akordas, taip vadinkim. Tai va, kokie laikai seni.
8: Kaip aš ir sakiau, diktorė nuo vaikystės ir apskritai, na, papasakokit truputėlį apie tą diktoriaus profesiją ir jūs sakėt, juodi nuo žmonių tie koridoriai buvo, taigi atrankos buvo iš tikrųjų didžiulės ir labai rimtos, ne kiekvienas, kiek ten, vieną, du, daugiausiai žmonės atrinkdavo.
11: Taip, manau, kad ir dabar į televizijos laidų vedėjus atrankos turbūt yra labai gausios. Kažkaip žmonėm būdinga dalyvauti tokiuose konkursuose ir dirbti televizijoje, kadangi televizija yra iš tikrųjų radijas žavi darbo vieta, ar ne, Juozai, turi tiek daug žavumo, kad tie žmonės, kurie tinka šitam darbui ir kuriems patinka šitas darbas, tai lieka dešimtmečiams. Tai mano kelias irgi toks buvo, nežinau, pažymėtas jau nuo paauglystės, nes priminėt, kad diktorė nuo vaikystės, sakot, ar ne, iš tikrųjų sėdėdavau namie, užsidarydavau kambarį po pamokų ir skaitydavau tekstus iš laikraščių, įsivaizduodama, kad aš esu diktorė. Bet tada nežinojau, kad būtent po 10 metų, va to po pirmo atėjimo čia, po to dailiojo skaitimo konkurso, aš ir tapsiu etatinė LRT diktorė. Na, o diktoriaus darbas, na, jis toks, kaip čia pasakyti, man regis, praverstų ir dabar, radus jam naują formą, naują kažkokį požiūrį į tą darbą. Nes juk žiūrėkit, programa transliuojama, o kiekgi yra žmonių, kurie turi klausos negalę, ar ne? Ir jam pasakytų diktorius išplėstiniu anonsu, kas po to seks, man atrodo, kad bus labai gerai. Beje, skandinavai diktorius išlaikė. Mhm. Tikrai.
10: Ir man atrodo, kad su Sigita mes buvom pakviesti į ne vieną renginį, kuriuos vesdavom, todėl, kad normali kalba, balsai normalūs, daug turėjome gerą patirtį ir estradinės dainos jaunų atlikėjų konkursas Vilniaus bokštai, sportinių šokių varžybos. Ir mes įgaudavom patirtį ne tik sėdėdami studijoje ir skaitydami žinias ar anonsuodami koncertus, bet turėjome praktikos ir susitikdami su žmonėmis, vesdami įvairius renginius gyvai. Todėl ir mums teko irgi kokia garbė 89 metais koordinuoti Baltijos kelią iš studijos. Mhm.
8: Ir kaip tai atrodė, nes mes, kai jūs pasikvietėm, nežinojom, kad jūs tiek daug esate dirbę ir tų tokių projektų į pasaulį paleidę kartu. Tai kaip atrodydavo tokie darbai, kai dabar tai atrodo, na, internetas yra susijungę, visi gali pasikalbėti, žinutėms susirašti. Kaip 89-ais?
10: Taip, milicijos tada buvo darbuotojai su savo radio stotelėmis praneždavo, būdami Baltijos kelyje, kur trūksta žmonių. Ir mes pranešdavom per radiją ir visi pasiėmė vefai, buvo tokie imtuvėlė arba kitokie, žmonės tos imtuvėlius laikydavo prie ausies ir klausydavosi, kur reikia dar žmonių, kur

0: trūksta, kur susibazuoti, viską mums pasakydavo ir mes tą skelbdavom per radiją.
1: Aš galvoju, kad tai, atsiprašau, galvoju, kad tai buvo turbūt klausomiausia transliacija visų laikų eterio istorijoje, todėl kad tada buvo vienas radijas, viena televizija. Ir toks įvykis mes po to, tik kadangi studijai tu nejautėjai tos, kaip sakant, didybės to viso Baltijos kelio. Paskui Reginos Stanalnikaitės filme tas buvo matyt, kad žmonės laikė tos vefus rankose, radio imtuvus, ir tai tiesiog didžiulė auditorija. Ir dar aš papildysiu, kas liečia negalima sakyti, va tau lietuvių kalba. Apie diktorius kalbant, diktoriai buvo ir vadinami žiniukai. Visas žinias ir panoramą ir visas radijo žinias skaitė tik tai diktoriai. Tai mes esam matę šilto ir šalto, ar ne? Išmokyti, nori, nenori, išmokyti skaityti ir skaityti be klaidų ir be lietuvių kalbos kirčiavimo klaidų, ką jau sakė Juozas, tai buvo labai svarbu. Ir galvoju, kad dabar irgi reikia tos dalykus nepamiršti. Laidų vedėjam, žinių vedėjam būtinai atkreipti dėmesį.
2: Ar dažnai, na, koks čia tas tinkamas žodis, nenoriu sakyti piktinatės, bet ar turite dažnai pastabų balsams ir veidams, kuriuos girdite ir matote šiuo metu?
1: Mažiausia turbūt ir turiu LRT vedėjams laidų, pranešėjams, nes tikrai neprastai kalbama. Mane tik truputėlį erzina tai, kad į eterius ir šiek tiek ir mūsų, ir kitų televizijų radijo stočių truputėlį per daug ateina va ta mados tendencija, kaip aš sakau, kalbėti su bulve burnoj. Rezonatoriai, visur lygtai nosis amžina sloga. Kažkokia maniera, nežinau, iš kur atsiradusi ir kas ją išgalvojo, kodėl dabar nemadinga kalbėti aiškiai, artikuliuoti. Kad sunku? Nu, bet ką padarysi, eterio žmonėm tai privaloma.
3: Praktika? Daug praktikuodavotės?
1: Ta prasme, namie?
3: Ne, tiesiog, na, kol išmokote kalbėti, vis tiek, na, reikia...
1: Teisybę sakyti.
3: Sakykite, tai įdomu.
1: Nežinau, Juozai, kaip to, aš nesipraktikuodavau iš viso.
0: Kas duota, tai duota.
3: Juozai, mes iš tikrųjų pradėjom nuo Sigitos, bet jūsų atėjimo į LRT taip ir, na, nepaklausėme. Na, kaip jūs atsiradote čionais ir štai pradėjote tarp tų koridorių bėgioti?
0: Oi, tai buvo labai seniai. 1970 metais, praeitame tūkstantmetyje. Irgi, kaip ir Sigita, į televiziją, aš tada dalyvau konkurse į radiją. 69-ais nepatekau, truputėlį buvo joniškietiška tartis man pamaišiusi, o paskui pasitobulinau, po metų praėjo konkursą ir iki metų reikėdavo dirbti praktikantų. Ir praktikantui, jeigu po metų tau palieki, tai ir dirbė. Po pusės metų aš gavau kategoriją ir taip 44 metus šiuose pastatuose ir radijo pastatuose teko dirbti.
2: Ar galima sakyti, kad anuomet buvo ta gal truputėlį daugiau romantikos pačioje profesijoje, be jokios abejonės, darbo specifikoje ir, na vėlgi, santykėje su visuomenė. Jūs, gerbiamas Juozai, paminėjote, kad, na, išeiti žmonės reikėdavo. Aš prisiminiau kolegę Eglę Bučelytę, man atrodo, yra minėjusi, kad bijau sumeluoti, bet Juozas Baranauskas regis, kai keliaudavo į parduotuvę, įvydavosi visi kiemo vaikai, nes tai būdavo žmogus iš televizoriaus. Ar tą efektą jausdavote ir jūs, gerbiamas Sigita?
1: Ne, iš paskos tai tikrai niekas nebėgdavo, bet man pačiai keista, kad žmonės, eterio žmonės, eteryje dirbusius prisimena labai ilgai.
0: Tai,
1: ir dabar tas pats. Ir dabar tas pats.
3: Atrodo, šitiek metų nebedirbė, tai žmonės taip, atpažįsta jūs vis dar?
1: Matyt, mane gelbsti koncertai, turbūt kaip Juozas, tai iš viso, kaip sakant, mohikanos, gerąją prasme, jį tikrai atpažįsta. Taip, kadangi nenutrūko tas ryšys su žiūrovais, aš vis laiks nuo laiko vedu koncertus. Tai,
0: žinokite, kai bendrauju su žmonėm ir paskui laikraščius reikėdavo žvelgti, sklaidyti arba žinias skaityti, visada įsivaizduodavo vieną ar kitą žmogų tos ar kitos profesijos, kad galėtum jam konkrečiai tą pasakyti. Ir buvo unikalus atvejis 1996 metais, lygiai prieš 30 metų, kai radija šventė 70-metį, Arkos galerijoje surengiau fotografijų parodą Girdimi, bet nematomi Lietuvos radijo žmonės.

0: 70 portretų Lietuvos radijo 70-mečių. Ir kas įdomiausia, atėjo, paprašiau, kad ateitų tie žmonės, kuriuos aš fotografavau, jie atsistojo prie savo nuotraukų ir atėję žiūrovai į parodos atidarymą, sako, va, perskaito pavardę, bet to žmogaus nežino, o čia tai tas, o kai prakalbo ir mus pažindavo iš balsų, ne iš veidų, o iš balsų ir kur ką būdom. Ir turiu, žinokit, va, pasiėmiau nuotraukėlę iš tų metų su mūsų legendiniais diktoriais.
1: Bandau kolegoms dar ir žiūrovams, jokios abejonės, parodyti.
2: Nežinau, ar čia pavyks priartinti, bet įdėsime į internetą.
1: Nuostabu. Taip. Archyviniai kadrai, ačiū Jums, kad atsinešėte, ačiū Jums, kad atkeliavote. Laikas suspaustas, nes tikrai norėtųsi tos simfonijos klausytis ir klausytis. Bet mes rasime būdų pratesti. Juozas Šalkauskas, Sigitas Tenkevičiūtė, ačiū Jums, ilgamečiai LRT diktoriai. Na, o mes jau nesyk šiandien minėjome, kad LRT istorija prasidėjo nuo garso, tad apie tą garsą dabar ir pasakojimas, tiesa, kiek neįprastų kampų, pasižiūrėkime.
3: Džiugu, labai džiugu. Sveiki atvykę.
4: Ar galėtumėte patikėti, kad pirmieji animaciniai filmai Lietuvos televizijos eteryje 70-ojo dešimtmečio pradžioje nebuvo garsinami įrašų studijoje? Kiekvieną vakarą aktoriai prabildavo personažų balsais tiesiogiai.
5: Kur šūnys?
6: Susirinkdavom dažniausiai 11 valandą. Nu, tai būdavo ne taip ir paprasta už tai, kad tai buvo žmonės iš įvairių teatrų. Į repeticiją tokią rytinę susėsdavom į vieną eilę. Kartais tai būdavo 6 žmonės, o kartais ir 12 ir daugiau.
7: Alio,
8: jūs burtininkė?
7: Ne. Ne, Vova, aš aktorė.
8: Oi, kaip gaila.
4: Laima Štrimaitytė savo balsą senosios animacijos personažams pradėjusius skolinti dar karjeros pradžioje sako, kad aktoriai pradėjo garsinti tam tikro tipažo personažus, kitokiais herojais tapti turėjo mažai šansų.
8: O miškelė aš pradėjau.
6: Jeigu aš nebūčiau suvaidinus ir manęs nebūtų pakvietę suvaidinti Džiuljetą per jaunimo teatro atidarymą ir aš nebūčiau uždėta tas tokia žydroji mergelė geroji, tai jeigu aš būčiau suvaidinus pirmą vaidmenį Raganą, tai mano gyvenimas tikrai būtų buvęs, nu, kaip ir puikesnis, ryškesnis, nes aš gal, nu, tikrai charakterinė aktorė esu. O čia mes irgi turėdavom tokius truputį ampluą. O aš gal daugiau priklausiau tokia varlių gildijai, nuo tokių padūkusių.
8: Aš nekenu.
4: Taigi šių gildijų atstovai kiekvieną vakarą susitikdavo, kai televizijos eteryje prasidėdavo programa vaikams.
9: Labas vakaras, vaikai. Šiandien mūsų susitikimą pradėsime multifilmą.
6: Kaip labanakt vaikučiai vyksta, taip ir mes vėl susėdam ir vėl iš naujo. Ir mes žiūrim į tą nedidelį televizoriuką priekyje ir viską, nu, ir garsinam.
8: Pačiai, kokios mažytės krusdelytės, tarsi žaisliukai.
6: Tai didelė problema buvo nesušlamėti. Kad kažkas nenukristų ant žemės, nes tada jau toj animacijoj tas kritimas ant žemės ten kokiam nors zuikių gyvenime, tai jau būtų kaip žemės drebėjimas.
10: Aš klausiu, ar yra kas nors?
8: Ne. Ir ko taip šauki? Aš juk puikiai girdžiu.
4: Jokios improvizacijos. Viskas tiksliai pagal scenarijų. Ne tik, kad neišmuštum kolegos iš vėžių, bet ir todėl, kad kiekvienas animacinis filmas, kaip ir visa kita radio televizijos eteryje, buvo griežtai cenzūruojama.
11: Juk kažkas atsakė negyvos dvasios.
6: Ten nebuvo jokio sustabdymo. Jeigu jau sustojai, tai nu, sugadinai visą vakarą. Ir tada jau būtų labai negerai. Bet aš neatsimenu tokio ne vieno atveju, kur kaip pasakyti, kad taip vat, būtų įvykę. O paskui atsirado studijyti ir kur buvo galima sustabdyti, pakartoti, tai jau čia tada buvo išlepimas rojus.
4: Dirbantieji eteryje, ypač radijoje, dažnai pripažįsta, kad netikėta tyla eteryje – tragedija. Nors gerai pagalvojus, be garsų ir televizija taptų labai nykė.
12: Labas vakaras, eteryje panorama, šiandien jį ypatinga. Naujienas pristato vertėjai gestų kalbą Rūta.
4: Kad eterį galėtų išgirsti ir negirdinti jį. Jau daugiau nei dešimtmetį LRT televizijos laidos pritaikomos klausos negalią turintiems žmonėms. Dabar per metus tai sudaro apie 700 valandų.
12: Malonaus vakaro ir likite su Lietuvos televizija.
13: Traukinio bėgiai skendi balose.
4: Pastaraisiais metais LRT televiziją galima ir išgirsti tiems, kuriems jos pamatyti neįmanoma.
13: Judame fone baltas užrašas.
14: Pasaulyje garsinis vaizdavimas iš tikrųjų atsirado labai seniai. Kai atsirado poreikis papasakoti apie tai, ką matom, ir šalia mūsų buvo nematančių žmonių, kuriam tai svarbu.
13: Sukasi kino juosta.
14: Na ir jau galų gale 2000 metais pirmasis bandymas Lietuvoje. Bet jis buvo kino teatre, komentuojama gyvai, na tai buvo visai kitaip negu vyksta dabar.
13: Baltas užrašas juodame fone dingsta.
4: LRT eteryje garsinis vaizdavimas atsirado 2019-aisiais. Tada eteryje vaizdas frazėmis susidėliojo vos 15 valandų. Šiais metais tikimasi, kad ši trukmė išsitęs iki 50. Aktorius Giedrius Arbačiauskas savo balsą skolinęs šimtams kino ar dokumentinio filmo herojų sako, kad garsinti neregiams teko mokytis.
13: Antverpenas, Niderlandų karalystė, kalba sūnus Nobukis.
15: Jeigu tai yra dubliažas, tiesiog skiemenim tu suvaidini visą personažą. Atlikė vaidmenį, įtikinama su visom emocijom, su visais atodusiais, viskas rašoma. Jeigu tai yra garsinimas, tai tada lieka garso takelis originalusis. Kada mes pradėjom atlikti garsinį vaizdavimą, reikėjo išmokti iš naujo, nes turi atsiskirti ir nuo originalo, ir nuo lietuviško teksto. Tam reikėjo surasti tą kalbėjimo manierą tokią neutralią, malonių tembrų, ir tiksliai tose vietose, kur reikia, nes kartais skiriama viena sekundė.
4: Išgryninti tas frazes ir yra sudėtingiausia garsinio vaizdavimo kūrėjų užduotis, nes vaizdo produkto klausytojai yra ypač skirtingi. Skirtingos jų asmeninės patirtys kiekvienam kuria savitą vaizdinį.
14: Vieniem pakanka labai minimalios kažkokios informacijos, kiti nori kuo daugiau detalių, spalvų ir visų kitų dalykų. Tuo tarpu antra auditorijos dalis sako, aš niekada nemačiau spalvų, aš niekada nemačiau vaivorykštės arba rūko, man šitie žodžiai nieko nereiškia. Tai mes, kai rengėme garsinio vaizdavimo tekstus, stengiamės ieškoti to aukso vidurio.
4: Pradžioje žmonės su regos negale galėjo išgirsti tik lietuvių kurtų filmų ir serialų adaptacijas. Dabar jau ir užsienio kūrėjų medžiaga. Pavyzdžiui, Lietuvoje filmuota vokiečių istorinė drama Sisi. O jau visai netrukus, eteryje garsinių vaizdavimų prabils ir filmai vaikams.
16: Šimtas metų istorijų.
17: Ypatingų melodijų.
18: Šokių.
19: Ir aistrų.
12: Svarbiausių naujienų.
20: Bėdų ir džiaugsmų.
21: Politikos peripetijų.
22: Apžvalgų apie Lietuvą ir pasaulį.
23: Juoko iki ašarų.
24: Šimtas metų jūsų.
25: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
26: Aliu, Lietuvos radijos Kaunas.
27: Nuo ryto iki vakaro speciali šimtmečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.

0: vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
1: Kauno 9 forto muziejus birželio 14 dieną kviečia į nemokamą renginį Birželio sodas. Nuo 15 valandos laukia veiklos visai šeimai. Nuo 16.30 aktoriaus Dainiaus Svobono teatralizuotas pasakojimas. Atlikėjai Andrius Kaniava, Ainis Storpirštis ir kiti. Gedulo ir vilties dieną paminėkime ten, kur istorija pražysta atminties sode. Daugiau informacijos www.9fortomuziejus.lt. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
2: Tradicijų, geros nuotaikos ir mėgstamos muzikos kupinos Duokim garo joninės šiemet skirtos paminėti Martyno Liudviko Rėzos 250-osioms gimimo metinėms. Nidos prieplaukoje birželio 23 dieną 20

0: trumpai.
1: Lietuvos radijui sukanka 100 metų. 1926-aisiais šią dieną transliacijas pradėjo Kauno radio fonas. Tai buvo reguliarių lietuviškų radio transliacijų bei viso LRT pradžia. Šiandien LRT sudaro 3 radio stotys, 3 televizijos kanalai ir naujienų portalas. Prieš 100 metų tuometinėje sostinėje Kaune 26-ųjų birželį Lietuvoje buvo registruoti vos keli šimtai radio imtuvų. Kiek žmonių išgirdo pirmąją laidą, tiksliai nežinoma. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad karas su Iranu esą baigėsi ir susitarimas gali būti pasirašytas jau šį savaitgalį. Anksčiau jis nurodė nutraukti pastarąją naktį numatytų smūgius Irane. Pasak Trumpo, strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris netrukus bus atviras. Irano užsienio reikalų ministerija kalbas apie susitarimą apibūdino kaip spekuliatyves ir sako, kad dar liko nesuderintų aspektų. Ukrainos kariuomenė praneša, kad per šalies pajėgų smūgį Rusijos kariuomenės pozicijoms okupuotame Kryme sunaikinta daugiau kaip 50 karinių transporto priemonių. Kaip teigiama, smogta Armensko tiltų jungiančiam Krymą su žemyninė Ukrainos dalimi, kuri šiuo metu okupuota Rusijos. Be kita ko, Ukrainos kariuomenės generalinis štabas teigia, kad šalies pajėgos smogė ir naftos perdirbimo gamyklai Krasnodaro srityje. Objekte kilo gaisras. Dėl vakar Lietuvoje praslinkusios audros ugniagesiai gelbėtojai pastarąją parą apie 40 kartų vyko šalinti stichijos padarinių. Daugiausiai tai buvo ant kelio nuvertę medžiai. Didžioji dalis iškvietimų buvo Utenos apskrityje. Tuo metu elektros dėl audros padarinių dar neturi per 1000 vartotojų. Energijos skirstimo operatoriaus duomenimis daugiausiai atjungimų fiksuojama rytinėje Lietuvos dalyje. Šiandien 11-okai laiko baltarusių, lenkų, rusų ir vokiečių kalbos egzamino pirmąsias dalis, o 12-okai informatikos antrą dalį. Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotojas sako, kad besitęsianti valstybinių brandos egzaminų sesija yra intensyvi ne be priežasties, o pastabos dėl mokiniams pateikiamų užduočių yra vertinamos. Kaune naktį dėl gaisro iš daugiabučio evakuota 20 žmonių. Ugniagesiai prieš 3 valandą nakties gavo pranešimą, kad iš Draugystės gatvėje esančio buto rūksta juodi dūmai, jaučiamas degėsių kvapas. Atvykus laiptinė buvo stipriai pridūminta, iš pirmajame aukšte esančios ūkinės patalpos veržėsi dūmai, viduje degė sukrautos šiukšlės ir 3 padangos. Temperatūra sviruoja apie 12-14 laipsnių šilumos, dieną daug kur lietus, daugiausia trumpas, kai kur perkūnija, vės vakarinių krypčių silpnas, temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. 8:33.
0: 100 metų pasakojimų.
2: Svarbiausių naujienų.
3: Ypatingų melodijų.
4: Jautrių akimirkų.
2: Politikos peripetijų.
5: Istorijų apie žmones.
6: 100 metų jūsų.
0: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
7: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
8: Speciali šimtmečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.

0: O mes tęsiame bendrą LRT radio ir LRT televizijos šimtmečio laidos transliaciją. Ačiū, kad esate su mumis, ačiū, kad klausote, ačiū, kad žiūrite. Ir mes šiandien tiek daug jau visko nuveikėm ir po pasaulį pakeliavom, ir padainavom, ir kalbos su diktoriais pasimokėm, o dabar metas į laidos pabaigą ir pasportuoti, pakalbėti apie sportą, kuris iš tiesų LRT istorijoje užėmė, na, tikrai nemažą vietą.
1: Ir užima.
0: Ir užima, taip, ir per visą tą šimtmetį mus lydėjo ir dabar irgi vyksta pasaulio futbolo čempionatas, tai net nebejoju, kad sportą tikrai stebite, sporto įvykis, o su mumis apie sportą pakalbės ilgametis sporto komentatorius, sporto laidų vedėjas, sporto žurnalistas Tautvydas Meškonis. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Taigi, Tautvydai, pasaulio futbolo čempionatas vyksta dabar šiuo metu, kas keliasi, kas dar nenuėjo miegoti bežiūrėdamas rungtynes. Kaip tas sportas LRT atrodė, nes iš ties nemažai skirta dėmesio buvo jau nuo pat radio pradžios būtent sportui. Ir atsimenu, ir sporto pamokėlės vyko, ir sporto pasportavimai vyko. Ir, o kaip sportas, na, tau prasidėjo LRT?
2: Na, man prasidėjo nuo jaunimo redakcijos pirmiausiai į radiją, po to atėjau į sportą, nors praktikas atlikinėjau jau sporto redakcijai. O tas pats sportas, aš tik, pavyzdžiui, buvo kalba, kad galbūt mes kalbėsime apie tuos laikus, kai pasakėt, kad kai dar nebuvo interneto, aš norėjau sakyti, o buvo tokie laikai, kai nebuvo interneto, nes reikėjo, sudėtinga buvo net atsiminti. Tai aš galiu labai linksmą istoriją ir čia radijoje kaip komplimentas. Čia turbūt 80-mečio dar buvo vidurys, man ten buvo 12-13 metų, Vilniaus Žalgiris, futbolininkai žaidė antroje lygoje, turėjau labai draugą, kuris labai irgi sportu domėjosi ir mums labai reikėjo vienų Žalgirio rungtynių rezultatą sužinoti. Ir pas draugą telefoną.

0: telefonas neveikė, radijo imtuvas matyt buvo sugedęs, tai mes susitarėm taip, kadangi mano tėvai turėjo dviaukštį namą, plokščias stogas, aš užlipdavau ant stogo ir sutartiniais ženklais, o jis gyveno daugiabutyje penktam aukšte už maždaug kelių šimtų metrų, ir aš jam ženklais, dabar nesinu, lentelėm kažkokiom, paklausęs radijo, be 10, man atrodo, ar 11, ar 10 būdavo žinios, sužinojęs rezultatą, jam tai savo ženklais parodydavau, koks tų rungtynių rezultatas. Tai vat, kai nebuvo interneto, vat, tai būdavo.
1: Tokios technologijos.
2: Aš esu girdėjusi istorijas, kad tie patys radijo sporto žurnalistai kituose miestuose vykstančias rungtynės susižinodavo paskambinę į to miesto tuometinės milicijos komisariatą ir jiem pasakydavo rezultatą. Kaip atsiradai radijoje? Štai ženklais nuo stogo pradėjai savo sporto komentatoriaus karjerą, o kaip jau prisėdai prie mikrofono?
0: Taip, į radiją aš kartais nueidavau padirbėti ir dirbdamas televizijoje dar, kai dirbau ir panoramoje ir komentuodamas rungtynės ir laidas ten darydamas. Praktika taip pat buvo radijoje, mano pirmieji žingsniai irgi buvo radijoje, atsimenu, žinatelis dabar jau komentatorius, pirmas klausimas jo buvo, kai praktiką atėjau atlikti, ar tu dainuoji. Na, man su dainavimu šiaip savo, aš galvoju, man sunki matyti karjerą bus tam radijoje, jeigu dainuoti nesugebu. Tai va, tai taip ir atsiradau radijoje, o po to jau maždaug galbūt 2000, turbūt antrais ar trečiais metais jau pradėjau nuolatos tada jau radijoje sporto žinias rengti.
1: Ir jeigu nesumeluosiu, kad jau pradėjome nuo pasaulio futbolo čempionato, jūs tautvydai esate vienintelis sporto komentatorius, kuris yra pasaulio futbolo čempionatą komentavęs gyvai vietoje, ir čia kalba apie 98-ųjų Prancūziją. Kaip prisimenate šį laikotarpį, kaip prisimenate finalą tarp Prancūzijos ir Brazilijos ir kuo ypatingas tas komentavimas vietoje, o ne nuotoliu komentatorius būdelėje kaip įprasta?
0: Na, čia turbūt pirmiausia reikia pasakyti deja, per beveik 30 metų ir lieku kol kas vienintelis, kuris iš vietos komentavo pasaulio futbolo čempionato. Ten darbas būdavo toks gana sudėtingas, nes jeigu neklystu, būdavo tokių dienų, kai reikėdavo netgi dvejas, trejas rungtynės per dieną komentuoti. Tos rungtynės, kurios vykdavo Paryžiuje Stade de France stadione, nes į kitą stadioną komentatorius vietos nebuvo, Parc des Princes stadione nebuvo vietos. Tai būdavo taip, kad sėdi tam vadinamo off-tube, atkomentuoja rungtynės, kurios dieną vyksta, po to bėgi metro, važiuoji į Stade de France stadioną ir iš tenais komentuoji jau. Tai netgi kai kurie juokdavosi, kaip jis suspėja vieną dieną, tą pačią dieną rungtynės Lione arba Marselyje, ir staiga vakare jau jis komentuoja iš Paryžiaus. Ten irgi buvo įvairių tokių juokingų dalykų, pavyzdžiui, pirmasis rungtynės, atidarimo rungtynės, aš bijau dabar sumeluoti, man atrodo, kad Brazilija Škotija galbūt žaidė. Nebuvo, taip atsitiko, kad kažkas techninės problemos, ir turėjau pirmasis rungtynės, aš komentavau mobiliu telefonu.
1: Mobiliu telefonu?
0: Mobiliu telefonu, ir visas drebėjau, kad neįsikrautų bateriją, bet visą laimę ten, man atrodo, kaip tik turbūt mums gal netgi davė tos vietinius telefonus mobilius, tai baterija, matyt, buvo dar tokia šviežia, pakankamai tvirta, ir taip žiūrėdamas į tą senkančią bateriją, vis dėlto tas rungtynės taip ir atkomentavau.
2: Ir, man atrodo, esi vienas iš tų nedaugelio lietuvių, kurie turi nuotrauką su dabar jau amžinatilsi legendiniu futbolininku Pele. Kaip atsitiko ta nuotrauka?
0: Na, ten, sakykime, mano nuopelnas nedidelis ten buvo. Čia buvo 91 galbūt metai, man atrodo. Mes su kolege mane pasikvietė į Monte Carlo, buvo sportinių filmų festivalis. Ir tame festivalyje dalyvavo ir princas Alberas, Pelė, ten kitos iškilės asmenybės, ir bendra vakarienė buvo tokia, ir taip išėjo, kad ten fotografavimas tuo pačiu princu, ir pamačiau, kad kažkur tai netoliesi ir Pelė vaikšto. Tai jau paprasčiausiai ir paprašiau, ar galima nusifotografuoti, ir taip išėjo, kad nusifotografavo būtent pačio princo fotografas ir padarė tas nuotraukas, todėl jos kokybiškos, ir drąsiai galima buvo jas po to jau dalinti ir kolegams iš laikraščių
2: ir žurnalų. Ir aš net nebejoju, kad tas 12-metis nuo 5-aukščio stogo tikrai net negalėjo pagalvoti, kad kada nors turės nuotraukas su Pele. Tai dėkoju Tautvydui Meškoniai už tai, kad puikiai mums komentuoja futbolą, kad prižiūri sportą ir kad atėjo šį rytą į LRT šimtmečio laidą.
1: Taip, na tikrai nuostabūs išskirtiniai prisiminimai, o mes pasikalbėję nemažai apie futbolą, dabar gal atsiturkime krepšinio pasaulyje, nes Kaune dirba kolegė Jūratė Anilionytė, kuri visai netrukus pakalbins sporto žurnalistą Vidą Mačiulį. Labas rytas, Jūratė, ir su šimtmečiu.
3: Labas rytas, kolegos, labas rytas visi mūsų žiūrovai. Labai smagu šiandien šį rytą sveikinti su jumis iš Kauno. Iš pastato, kuriame 1933 metais pradėjo dirbti radijas, o vėliau ir televizija. Ir kaipgi kalbant apie šimtmetį, kaipgi kalbant apie Kauno redakciją, nepasikviesti studijai svečius, gerbiamą Vidą Mačiulį. Labas rytas, ponas Vidai.
4: Labas rytas, alio, alio, Lietuvos radijas ir televizija. Kaunas. Taip, Petras Babiskas prieš 100 metų prabilo. Tiesa, ne iš jo studijos, bet šita studija man yra labai brangi.
3: Ponas Vidai, mes suskaičiavom, kad štai ir 58 metai, kaip jūs televizijoje dirbate. Daug.
4: Tai sukako vasario 16-ąją, 58-eri, nes aš 68 metais čia pradėjau dirbti televizijos Kauno redakcijos, dar grupė vadinasi tik tai. Bet, būdamas 11-okas, 1964 metais Kalba Vilnius paskelbė, kad čia vyks Kauno radijo diktorių konkursas. Ir aš dalyvavau, ten turbūt apie 100 vyrų buvo, ir vos nepatekau, gal ir būčiau patekęs, bet jaunas tuo metu žurnalistas Vladas Daugėla pasakė, kad aš neturiu būti roboto, aš turiu būti žurnalistu. Va.
3: Gerai pasakė, tikrai labai gerai pasakė. Ir vidai 92-ieji atsiranda laida Krepšinio pasaulyje. Nebuvo iki tol jokių sporto laidų? Ar čia pirmoji buvo?
4: Televizijos Kauno redakcijos tai pirmoji laida. Bet jį pirmoji ir Lietuvos televizijoje specializuota. Vien tik tai apie krepšinį. Bet tai gyvenimas padiktavo. Lietuvos televizijos ir radio Kauno redakcija nusprendė 92 metais okupuot tuometinis Maskvos centrinis televizijos Ostankino pirmąją programą ir mes visus metus rengėm laidas iš Kauno. Ir reikėjo naujų laidų. Aš iki tol buvau autorinis laidos sekmadienio rytą, autorius, redaktorius ir vedėjas, su kitais kolegomis ją ruošėme. O kai pradėjau transliuoti, sakykime, tą antrą programą, dar reikėjo be sekmadienio ryto, taip kad 1992 sausio 11-ąją, tik tai kitame krašte šitos studijos, Arūnas Pakula amžinatilsį ir Aleksandras Kosauskas, treneris, parengėm pirmąją virš 2 valandų tiesioginę laidą iš Arvido Savonio videotekos. Kadangi jie tą vakarą grįžo iš Madrido, kur būtent Arvidas Sabonis žaidė, buvo žvaigždžių diena, parsivežė video kasetę ir mes aptarinėjom tai. Ir štai pusantrų tūkstančių laidų ir štai šį savaitę, paskutinį, 34 sezonas laidos krepšinių pasaulyje baigėsi. Amžinatilsį.
3: Pašnekovų daugybė?
4: Taip, amžinatilsį nesitinai pasakiau, nes ilgiausiai, daugiausiai, gražiausiai kalbėjo treneris Vladas Garastas, su kuriuo atsisveikinsime rytoj Petrašiūnų kapinėse. O šiandien po šito mūsų interviu su Jūrate aš važiuosiu taip pat į Petrašiūnų kapinės ir pagerbsiu uždegdamas žvakelę būtent Petrui Babickui, kolegus mūsų sukūrė filmą dokumentinį, sugrįšiu apie tą diktorių. Ir ten pat ilsisi ir Petras Buzelis, pirmas profesionalus Lietuvos televizijos krepšinio komentatorius. Jis buvo Žalgirio kapitonas, Lietuvos rinktinės kapitonas. Ir dar, Jūrate, jeigu įdomu, jisai rengė čia Būk tvirtas tokias laidas.
3: Taip, dar vidai priminkime, kad jisai yra Mato Buzelio senelis.
4: Taip, ir Vinco Buzelio. Aš sekmadienį parodysiu vieną ir kitą žodžių interviu. Matote, kaip gyvenimas sukasi ratu ir kaip yra malonu sugrįžti į praeitį. Ir ačiū Dievui, kad man davė dar dievulis atminti gerą. Šitoj studijoje buvo ir 1937 metų, 39 metų pirmasis Lietuvos radijo krepšinio komentatorius Algis Visockas. 1989 metais Kauno sporto halėje sukako 50 metų ir 50

0: nenoriu prisiminti aš anų tų sovietinių laikų, nedaug dievė, bet kai ką reikėtų paimti iš gero darbo, kad ir radio. Ar jūs įsivaizduojat, privaloma anai sovietiniais laikais buvo gamybinė gimnastika. Ir būtent Kaune buvo įrašinėjami garsiniai pratimai, koja pakelt, nuleist, paimti kažką į ranką, vėl daryt. Čia įrašus darim ir radijas transliavo, kaip dabar prisimenu, 10 valandų, 50 minučių ir įmonėse visi tai darydavo, na, tas mankštas. Mes dabar niekur nedarom. Čia reikėtų kartais ilgai besėdint
1: už stalo.
0: Už mikrofono ilgai atsistot, bet nėra laiko, bėgam iškišę liežuvius. Suprantat, tokia tai ilga istorija, 100 metų, tiek čia buvo žmonių ir, sakyčiau, amžinatilsi tiems, kurių nėra.
1: Bet tai, labai pasikeitė laidos apie sportą, mes nedaug laiko turim, bet pokytis didžiulis, tiesa? Trumpai.
0: Per kiekybę ir kokybę. Klausykite, apie krepšinį, aš dabar vis galvoju, kaip aš dar čia tiek 34 metus su tą laida išgyvenau. Kiek yra tinklalaidžių, kiek yra įvairiausių rašančių ir kritikuojančių ir analizuojančių taip toliau apie tą krepšinį. Viskas pasikeitė. Kas galėjo pagalvot, kad aš galiu televizijos laidą nufilmuot su telefonu, kai neleidžia 4 komandų turnyre Eurolygos filmuot su kamera. Su šitą galim padaryti ir niekas net nesupranta. Tai viskas pasikeitė. Kokybė. Jūs pažiūrėkite, mes laisvi, Jūratė, sėdėm, kalbam, gestikuliuojam. O kaip tada aš čia turėjau išpūtė sakys žiūrėti ir kalbėti, o mano verda krūtinė ir kraujas. Viskas pasikeitė, gyvenimas pasikeitė, bet radijas buvo, yra ir bus.
1: Ačiū, ačiū. Vidai, mes grįžtame į studiją į Vilnių.
2: Radijas buvo, yra ir tikrai liks. Labai ačiū, miela Jūratė, nuostabus Vidas, nuostabi tu, nuostabi ir Kauno studija. Dar kartelį, gražaus 100-mečio, mes sugrįžtame į Vilnių ir čia pamažu baiginėjasi jungtinė ryto garsų ir labo ryto laida. Liuda, kaip tas hybridinis formatas? Pirmas gal ir pavyko paklausyti abiejų laidų vienu metu. Man taip.
1: Aš tikiuosi, kad ir klausytojams ir pavyko, ir patiko tai, ką mes čia padarėm, ir galbūt dar ir ne vieną kartą, ir ne vieną progą mes galėsim tai padaryti, o dabar progą turim ypatingą, ir štai mūsų stalą jau papuošė toks improvizuotas šventinis tortas su žvakutėmis, nes primenu, kad LRT švenčia šiandien 100 metų gimtadienį. Visa programa yra skirta šiandien tam. Mes esam jūsų, jūs esate su mumis ir tuo mes labai džiaugiamės ir kas, kaip mes įdomiai ir šventiškai kitą laidą pabaigsim.
2: Ir mesgi turime dovanų, tikrai taip. Dovanai yra žiūrovai, klausytojai, skaitytojai, mes turime LRT 100-mečio atributikos ir viskas, ką jums reikia padaryti, tai paskambinti mums į studiją. Telefono numeris 05213-3344 ir ko nors palinkėti LRT visiems LRT skaitytojams, klausytojams, žiūrovams. Ir viskas labai paprasta, turime ir pirmąjį klausytoją, o gal žiūrovą, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo jūs vardu?
3: Eglė.
2: Labai malonu, gerbiama Eglė. Iš kur paskambinote?
3: Iš Marijampolės.
2: Iš Marijampolės. Gerbiama Eglė, ko norėtumėte palinkėti LRT 100-mečio progai? Ir ar džiaugiatės draugės su
3: džiaugiuosi
2: visais?
3: Labai džiaugiuosi, Marijampolės skrėja jums sveikinimai, daugiau tokių laidų, gražių veidų, įdomių naujienų, įdomių faktų, tikrai viso ko geriausio, didžiausi jums linkėjimai.
2: Eglė, jūs esate nuostabi, tikrai. Dėl to tikrai mes ir dirbame. Ačiū jums.
3: Ačiū.
2: Ir su LRT 100-mečiu. Jūs parašykite mums būtinai elektroniniu paštu labasrytas@lrt.lt. Bus paprasčiausia taip prizus išdalyti. Norime turbūt daugiau sveikinimų, Liuda. Ko pati palinkėtum LRT?
1: Aš LRT palinkėčiau, norėčiau pasakyti, kad dar 100 metų, bet 100 metų turbūt dar bus per mažai, tai dar daug metų, kiek tik tai reikės, tiek ir būsim. Ir panašu, kad mes turime dar vieną sveikintoją. Labas rytas, klausom jūsų.
4: Labas rytas.
1: Malonu, kad paskambinote. Kas esate ir iš kur skambinote?
4: Gintarė iš Kauno.
1: Sveiki, Gintarė, ką tik kaip tik su Kaunu kalbėjome. Vidas Mačiulis, ar žiūrėjot pokalbį?
4: Taip.
1: Gerai, tai kągi jūs gero galite pasakyti ir palinkėti LRT šią dieną, kai 100-metį švenčiam?
4: Oi, turbūt pasikartosiu gyvuoti dar ne vienus metus.

0: Ačiū Jums. Mes gyvuokime visi draugė. Ar turite mėgstamiausią LRT laidą?
1: Gal labas rytas?
0: Ačiū Jums.
2: Taip, aš linkiu Jums nepamiršti. Taip, aš linkiu Jums nepamiršti, kad ir radijas dar yra ir radiją įsijung, nes radijas irgi daug gerų laidų turi. Tai kaip, Kristupai, primink tą prizą Gintarė atsiimti?
0: Parašykite, mėla Gintarė, elektroniniu paštu labasrytas@lrt.lt. Kviesime parašyti šiuo elektroniniu paštu ir dar vienam mūsų žiūrovui arba klausytojui, gal ir LRT radio klausytos prisiskambino. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kuo Jūs vardu?
1: Dalia.
0: Mėla Dalia, iš kur paskambinote?
1: Iš Pasvalio.
0: Iš Pasvalio. Smagu, ar džiaugiatės LRT šimtmečiu, ar mėgstate LRT laidas?
1: Kiekvienas rytas su šia laida.
0: Oi, smagu, labai smagu girdėti. Ko norėtumėte palinkėti?
1: Sėkmės ir dar kartą sėkmės.
0: Ačiū Jums už skambutį. Parašykite mums labasrytas@lrt.lt ir Jums padovanosime LRT šimtmečio atributikos. Metas sugalvoti norą.
2: Taip.
0: Bet negalima sakyti.
2: Negalima sakyti, nes kitaip neišsipildys, bet jūs mūsų norus žinote. Dar ne vieno šimto metų mes linkime LRT, o jums linkime dar visą dieną šiandien praleisti su LRT, nes tikrai daug visko dar jūsų laukia. Pasibaigus šiai laidai, jūs jeigu klausote LRT radijo, tai likite su LRT radiju, jeigu žiūrite LRT televiziją, likite su LRT televizija. Kristupai, dar trumpai priminkas bus.
0: Visai netrukus ir specialus LRT šimtmečio šventinis telemaratonas, jį pradės kolegos Rimda Šernė ir Guoda Pečiulytė, jis tęsis visą dieną iki pat šventinio koncerto vakare. Pačiai pabaigai noriu perduoti ir padėką ir linkėjimus Jonavos vaikų lopšelio darželio Lakštingala lėlė vaikams, kurie išleido, sukūrė štai tokią eilių radijui knygelę. Aš Liuda noriu ir padėkoti vaikams ir perduoti šią knygelę tau, nes viskas, kaip ir nesyk šiandien paminėta, prasidėjo nuo Lietuvos radio 1926-aisiais. Radija, tu man patinki, nes dainelių daug gražių nuolat tu transliuoji, kada noriu įsijungiu tave ir klausausi tavęs. Vienas iš eilėraščių, knygelė nuostabi. Metas pūsti. Nora, ačiū visiems LRT televizijos žiūrovams, ačiū visiems LRT radio klausytojams, visiems, kurie šiuos, na, šimtą metų buvote kartu ir būsite ir toliau su LRT. Ačiū Liuda tau, buvo labai smagu. Pučiam?
2: Pučiam.

0: Kai po karo grįžta vyras, kurį visi laikė žuvusiu, jo žmona negali patikėti savo akimis. Tačiau ar jis tikrai tas pats žmogus, o gal apsimetėlis? Širdį virpinanti jausmų drama Somersbis. Sekmadienį 22:15 per LRT televiziją. Daugiau filmų LRT epikoje.
1: Legendinės dainininkės Cezarijos Evoros istorija. Nepakartojamas balsas ir talentas, išvadavęs iš skurdo ir atvedęs į pasaulinę šlovę. Unikalūs archyviniai kadrai, asmeniniai vaizdo įrašai ir pasakojimai, atskleidžiantis išskirtinės asmenybės gyvenimo užkulisius. Dokumentinis filmas Cezarija Evora. Pirmadienio vakarą per LRT+.

0: LRT radijas. 9 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Lietuvos radijui sukanka 100 metų. 1926-aisiais šią dieną transliacijas pradėjo Kauno radijo fonas. Tai buvo reguliarių lietuviškų radijo transliacijų bei viso LRT pradžia. Išsamiau Adomas Šimkus.
1: Šiandien LRT sudaro 3 radijo stotys, 3 televizijos kanalai ir naujienų portalas. O viskas prasidėjo lygiai prieš 100 metų, tuometinėje sostinėje Kaune. 26-ųjų birželį Lietuvoje buvo registruoti vos 200 radijo imtuvų. Kiek žmonių išgirdo pirmąją laidą? Tiksliai nežinoma. Radijas tarpukariu buvo svarbus minkštosios galios įrankis, tačiau valstybė užgriuvus okupacijoms ir karui, radiją išnaudojo svetimi. Visgi ne iki galo sunaikinta lietuvybė sovietmečiu, sąjūdžio atneštos permainos bei sausio 13-osios įvykiai Lietuvos radija pavertė ir laisvės simboliu. Šiandien 100-metis LRT anot apklausų išlieka viena patikimiausių žiniasklaidos priemonių Lietuvoje.
0: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad karas su Iranu esą baigėsi ir susitarimas gali būti pasirašytas jau šį savaitgalį. Anksčiau jis nurodė nutraukti pastarąją naktį numatytus smūgius Irane. Pasak Trumpo, strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris netrukus bus atviras.
2: We have a signing soon and
3: Netrukus pasirašysime susitarimą, nes dokumentai beveik iki galo suderinti. Pažiūrėsime, bet tai labai gerai. Tai reikia padaryti ir ganėtinai greitai. Jie nori to, kaip ko gero ir visi kiti. Visi artimieji rytai ir ne tik tuo džiaugiasi. Sąsiauris bus atvertas iškart, kai tik pasirašysime susitarimą. Nenoriu numatyti termino, nes tada vėl bus sakoma, kad jo nepaisime. Bet tai net nelabai svarbu. Nes pasirašysime ir sąsiauris bus atviras.
0: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas tuo metu Irano užsienio reikalų ministerija kalbas apie susitarimą apibūdino kaip spekuliatyves ir sako, kad dar liko nesuderintų aspektų. Dėl vakar Lietuvoje praslinkusios audros ugnegesiai gelbėtojai pastarąją parą apie 40 kartų vyko šalinti stichijos padarinių. Daugiausiai tai buvo ant kelio nuvertę medžiai. Didžioji dalis iškvietimų buvo Utenos apskrityje. Tuo metu elektros dėl audros padarinių dar neturi per 1000 vartotojų. Energijos skirstimo operatoriaus atstovė Rasa Juodkienė.
4: Utenos regionas labiausiai pažeistas ir paveiktas audros. Ten daugiausiai sutrikimų tinklo taškų, kur reikia remontuoti jį. Tie taškai yra sudėtingi, labai imlus laikui ir klientų ten yra daugiausiai. Situacija bet kokia atveju išlieka sudėtinga, labai daug yra nutrauktų oro linijų, kai kurios yra tiesiog sutraukytos, išverstos atramos, net generatorių ne visur galima prijungti ir pastatyti, planuojame iki šiandien vakaro vėlyvos nakties viską pašalinti ir atstatyti tiekimą.
0: Esu atstovė Rasa Juodkienė. Nacionalinė švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja sako, kad besitęsinti valstybinių brandos egzaminų sesija yra intensyvi ne be priežasties, o pastabos dėl mokiniams pateikiamų užduočių yra vertinamos. Taip pastaranonytė reaguoja į kritiką, kurią reiškia dalis švietimo bendruomenės.
5: 50 tūkstančių mokinių dalyvauja daugiau kaip 75 pasiekimų patikrinimuose. Suprantant, kiek yra agnių dienų ir kada reikia paskelbti rezultatus, esame pasiekę kompromiso ir su mokyklomis, ir su mokiniais, ir dėl bendro tikslo vykdome tokiu intensyviu grafiku. O dėl užduočių sudėtingumo, žodis sudėtinga gali būti išpakuojamas labai skirtingai. Stengiamės ramiai atsakyti, neskubėti, norime įsiskaityti kiekvieną pastabą.
0: Nacionalinė švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Stara Nonytė šiandien 11-okai laiko baltarusių, lenkų, rusų ir vokiečių kalbos egzamino pirmasias dalis, o 12-okai informatikos antrą dalį. Šiuo metu temperatūra Vilniuje 11, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 12, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur perkūnija, vės vakarinių krypčių 6-11 m per sekundę. Temperatūra 15-20 laipsnių šilumos.

0: 9:05.
1: LRT Radio Ringas.
2: Sveiki, kaip ir kiekvieną penktadienį eteryje LRT Radio Ringas ir jo vedėjai Liepa Želnienė.
3: Ir Marius Jokūbaitis.
2: Šiandien LRT Radio Radijas švenčia 100 metų jubiliejų, todėl šiandien ir LRT Radio Ringas bus kiek netradicinis, nes atsigręšime ir į praeitį, kai radio eteryje buvo populiari debatų ir diskusijų laida Paskutinė kryžkelė, kurią vedė Raigardas Musnickas ir Rytis Juozapavičius.
3: Tiesa, buvo tų laidų ir daugiau, kuriuose vyravo aštrios diskusijos, bet kodėl mes trumpam atsigręšime į tą praeitį? Na, todėl, kad dviejų nuomonių susidūrimas, tai turbūt jūs sutiksite, kad žurnalistikos yra klasika. Ir LRT Radio Ringas, ko gero, yra tokia šiuolaikinė paskutinės kryžkelės versija. Tiesa, pastarosios laidos jau nėra nemažai metų, bet buvo ir daugiau, kaip minėjau, diskusijų tų laidų LRT Radio, pavyzdžiui, tarp rytų ir vakarų, ant svarstyklių ir kitų, kurias galbūt dar jūs prisimenate.
2: Poreikis aštriai argumentų kova išties visada buvo ir turbūt visada liks. Apie tai pasiginčysime ir šiandienos laidoje, aptarsime ir žiniasklaidos kokybę, galimybės išlikti žiniasklaidai moderatoriumi, atspindėti skirtingas nuomonės ir ieškoti tiesos.
3: Taip, ir todėl šiandien LRT radio ringe turime tik 2 svečius, paprastai turime 4, būtų jau pastebėjote, nes pačiai mūsų laidai, kiek liepa mūsų LRT radio ringų jau? 5,
2: taip, ir
3: 5,
2: čia turbūt galime pasakyti, kad ir LRT radio ringas šį mėnesį švenčia tokį mažutį vaikišką palyginus su visu LRT radio gimtadienį, bet visgi LRT radio ringas eteryje jau 5 metus, kaip radio laidai, tai tikrai, na, toks mažytis vaikiškas palyginus su visu LRT radio, bet tikrai jubiliejus.
3: 2 svečiai grįžtų prie jų, Vilniaus universiteto teisės fakulteto partnerystės profesorė Liudvika Meškauskaitė, su mumis čia studijoje, laba diena.
4: Laba diena.
3: Ir šią savaitę didžiausia pasaulio žurnalistinių tyrimų premija Pamatai, už tyrimą apie Gintautą Palucką pelnęs žurnalistinių tyrimų centro Siena vadovas Šarūnas Černiauskas, taip pat su mumis čia studijoje, laba diena.
5: Sveiki, su gimtadieniu.
2: Ką galvojat jūs, ar žiniasklaida padeda visuomeniai susikalbėti? Toks klausimas šiandien LRT portale po LRT radio transliacijos langų. Kviečiame įsijungti ir vaizdus, stebėti ir mūsų laidą, o 3 pasirinkimai tokie. Taip, žiniasklaida atspindi įvairias nuomonės, kitas pasirinkimas ne, žiniasklaida labiau kiršina, o ne vienyje, ir 3 pasirinkimas yra visokios žiniasklaidos, viena padeda, kita trukdo. Taip pat, kaip visuomet, jūsų nuomonių, laiškų, paklausimų laukiame elektroniniu paštu studija eta lrt.lt, taip pat galite, kaip visuomet, mums ir paskambinti telefono numeris 05-2363-111.
3: Ir kaip minėjau, pirmiausia, mes išgirsime trumpą pokalbio įrašą tarp, kaip paskutinė kryžkelė šiandien mato tuometiniai vadovai, tai yra vedėjai, Raigardas Musnickas ir Rytis Juozapavičius, su kokiu spaudimu jie susidūrė, nes iš tikrųjų legendos sklinda apie tas pastangas tuomet uždaryti tą laidą, nes tikrai buvo laida aštri, klausimai buvo užduodami aštrus, nes konkurentų kaip ir tokių didesnių ir nebuvo. Ir be abejo, iš ko jie mokėsi ir kokių atgarsų sukėlė jo laidą. Mes dabar galime paklausyti jų trumpą, na, šio šimtmečio progą, tokį pasakojimą ir prisiminimą.
6: Šimto metų kelionėje paskutinė kryžkelė buvo viena iš stotelių. Tada su kolega Raigardu Musnicku mums atrodė, kad galima surasti tiesą studijoje, kalbantis su žmonėmis. Šiandien prisipažinsiu glumina, kai žmonės sako, jo, yra viena nuomonė, yra kita nuomonė, bet aš nesuprantu. Bet mums atrodė, kad galima surasti. Ir pavadinimas toks buvo, Raigardai, paskutinė kryžkelė, nu, tai paskutinė kryžkelė tu nusprendė, ar į kairę, ar į dešinę.
7: Taip, mes čia tai ir buvo ta idėja, paskutinės kryžkelės mes ilgai svarstėm, kaip turėtų vadintis. Tai iš pradžių galvojame, kad yra daug kelių, kurie, na, viena kryžkelė, tu gali po kiekvienos kryžkelės pasirinkti kairę, dešinę, tiesiai eiti, bet ateina paskutinė, kur yra vienas kelias, kur tu jau turi jau eiti tuo vienu keliu, ir laidos formatas, laidos koncepcija ir buvo ta, kad iš principo po šitos laidos turėtų paaiškėti tema ir kažkokie galbūt net sprendimai, kokie turėtų būti daromi po mūsų laidos. Nu, mes tokie truputėlį buvom maksimalistai jaunatviški, kurie norėjom rasti tą tiesą.
6: Aš visada stebėjausi tavo protu, tavo fenomenalia atmintim ir prisipažinsiu, niekada

0: tau taip ir nepadėkojau. Ir dabar noriu padėkoti viešai už tą drąsą. Nes būtent tu buvai tas, kuris prastumė tą laidą, kuris atstovavai koncepcijai įvairiem generaliniam, tas, kuris eidavai apginti. Aš kažkaip taip jutau, kad aš buvau tarsi šalia. Ir man atrodo, kad ir tada, ir dabar lyderystė reikia tokių trijų dalykų. Žmoniškumo, aiškumo ir drąsos.
1: Ir komandos.
0: Ir komandos.
1: Kurioje jau, tu buvai. Kurioje tu buvai labai svarbus, nes be tavo dalyvavimo tai nebūtų buvę pasunis kryškelės. Iš principo, be šito dueto, be to, kaip jis atrodė, jis iš tikrųjų nieko nebūtų buvę, nes mes žiauriai gerai vienas kitą papildėm tuo metu.
0: Nes buvo drąsiau.
1: Drąsiau.
0: Aš žinau, kad Raigardas jisai daugiau ar mažiau draugavosi tais politikais, nes daugelį yra kvietęs į Labo ryto laidas, jos pažįsta, gerai jaučiasi. Turi aštrų protą, gerai viską prisimena, aš galbūt turiu kitą požiūrį ir dviem drąsant vienas kitą, nu, gal tai pavyks.
1: Aš atsimenu, mums buvo ten po 25 metus, turbūt ten 95 metai, šiaip man atrodo 94 metai prasidėjo mūsų kryškelė, jinai gi radijui prasidėjo, jinai dar nebuvo televizijoje, jinai tik tai buvo pradžioj radio laida, mes su tavim darėm ir paskui tik tai atėjo kažkas iš generalinių direktorių, kurie sakė, nu tai jūs ten gerai darot radijui, gal persikykit televiziją, mes pasakėm, pastatykit kameras radijui ir bus jums televizija, taip ir buvo. Tai, bet tada pati drąsa savaime buvo, jinai, nu, mesgi kažkokią karjerą su tavim norėjom daryti, nu, būti matomi galiausiai, kas yra žurnalisto karjera. Tai vis tiek, jeigu tu dirbi elektroniniai žiniasklaidos priemonių, tu nori būti matomas kažkiek, tai turėti savo laidą, kasgi tai, ir svajonė turėti savo laidą, tai viskas buvo nauja. Temos naujos, mes nežinojom nei kaip daryti laidą apie asmenybės kultą, mes nežinojom kaip daryti laidas apie raganas, mes nežinojom kaip daryti laidas apie lietuvių kalbą galiausiai, po kiekvienos laidos mums kas nors, ką nors pasakydavo, liepdavo parašyti pasiaiškinimą arba galiausiai gimus ir uždarinėjo su tavim gana ilgai.
0: Slaika buvo jausmas, kad esam dviese ir mus nori uždaryti. Ir nelabai kas nori padėti, aš tą prisimenu tavo gerasmė atmintis, toks ir buvo įspūdis.
1: Nu, tie, kurie galėtų padėti, tai būdavo tie, kas dalyvaudavo mūsų laidose. Nu, jie suprasdavo iš tikrųjų, kad jeigu mus uždarės, tai labai ilgai laukti reikės eilės į ten spaudos klubą kokį nors. Iš principo, nes daugiau laidų, daugiau televizijų nelabai buvo. Nu, dar porą televizijų ir viskas. Ir, tai padėt bandydavom, mes rasdavom, bet jeigu yra noras uždaryti ką nors, ir tai ateina, sakykime, iš tų pačių politikų ir įtakingų daryti, nes, nu, politinis establishmentas visas, jisai suskirstinasi į labai įtakingus, kuriuos mes kritikuodavom, ir tos, kurie ten pat, bet mažiau įtakingi ir kurie žaidžia savo žaidimus. Tai va tie, kurie ten žaidžia savo žaidimus politinėse partijose, jie mus palaikydavo. O tie, kurie, nes dažniausiai visą laiką gaudavo akmenų patys aukščiausi. Na, aš atsimenu, po ko mus norėjo uždaryti. Mus norėjo uždaryti, kai mes sukūrėm laidą apie asmenybės kultą Lietuvoje.
0: Tavęs besiklausydamas ir vis geriau prisiminau tuos laikus, aš suprantu, kad na, mums atrodė, kad toks darbas yra puoselėti nepriklausomybę. Kad jeigu tu esi žurnalistas, vadinasi, tavo vardas pavardė ir tu turi sąžiningai liudyti tiesą, kad ir kokiai bebūtų.
1: Mes labai atsakingai žiūrėjom tuo metu į žurnalistiką. Aš atsimenu, mes sėdėdavom su tavim, rašydavom, toks magiškas skaičius buvo 17 klausimų, rašydavom paskutiniai kryškeliai, neišėdavom, neparašę, nors puikiausiai žinojom, kad ten su trim klausimais tu išsisuksi, auditorija 100 žmonių, prie stalo 6 žmonės, 2 vedėjai, plus telefonų skambučiai, čia praktiškai su vienu klausimu tik užduok ir ten, bet ne, mes sėdėdavom, o tokį dar klausimą užduot, o tokį gal. Galiausiai vis tiek būdavo, kad ten visi klausimai pabaigoje būdavo išbraukiami, likdavo, ten spėdavom 3 kokius užduoti, arba ten reaguodavom pačią diskusiją. Bet va tas pasiruošimas.
0: Na, matai, aš noriu grįžti prie tos žmoniškumo dimensijos. Man atrodo, kad tada mums trūko atjauto sau, nes iš tikrųjų tobulai pasiruošti neįmanoma. Žinoti viską tiesioginį metrį neįmanoma. Mes klydom. Ir mums prikišdavo tas klaidas ten. Kirčio, faktų, tu negali staigiai prisiminti, kokiais metais buvo išleistas kažkoks įstatymas. Bet mes vis tiek priimdavom tą kaip kaltę, nežinau kaip tu, bet aš kaltinau save, kad jo nežinojau. Taip. Aš likšiol žmonės stebisi, kad aš vis paminiu šaltinį. Sako, kodėl tu mini šaltinį? Aš sako, buvo labai svarbu nurodyti šaltinį, iš kur tu gavai tą informaciją?
1: Aš taip įsivaizduoju tuo metu valstybės kūrimo

0: momentu. Buvo labai svarbu kažkaip nesugriauti trapios nepriklausomybės su savo temomis, nepaskleisti kažkokių abejonių. Nu, to mes ir nedarėmės, mums net mintis turbūt nebūtų tie. Bet kažkas turėjo įsakymą mus naikinti, mus, reiškia, uždaryti. Bet aplinkybės susiklostė taip, kad neuždarė. Nedrįso mūsų uždaryti. Ir va čia mes išlindom per adatos skylutę.
1: Antram plane už tavęs dega tas mūsų logotipas, paskutinė kryžkelė. Ir aš dabar perskaitau jį, kad tas K paverstas galima skaityti kaip pasiutinė kryžkelė. Tokie pasiutė laikai.
0: Pasiutė laikai.
1: Pasiutės lėkimas. Pasiutusiai pasisekė. Nežinau, koks tavo būtų apibendrinimas.
0: Nu tai...
1: Pasiutusiai pasisekė.
0: Likimas mus globoja. Kai tu esi atkaklus, neužsispyręs, nekvailai koks nors, bet kai esi atkaklus, likimas irgi tampa tau palankus. Tai matyt, mes buvom atkaklus, ne taip, kaip mus norėjo įsivaizduoti, ir likimas buvo tam tikrą prasme palankus.
1: Šimtmečio šventimo proga, Raigardai, ko norėtum palinkėti savo buvusiai darbovietei, buvusiom kolegom, kolegiam?
0: Valstybė be nacionalinio kanalo, iš didžiosios raidės aš turiu omeny nacionalinio kanalo, negali egzistuoti, mano akim žiūrint, jinai praranda, daug praranda dalykų. Bet norėčiau palinkėti, kad kūrėjai, kurie ateina į nacionalinį kanalą, kad jie visą laiką jaustųsi laisvai, kad jiems užtektų aistros, drąsos, laisvės kurti, nesidairyti per petį, nežiūrėti, kokie vėjai pučia politikoje, ir kad jų gyvenime nebūtų, kai buvo mums 4 skaičių telefono numeris, kurio galėdavo paskambinti politikai generaliniam direktoriui, nurodyti, ką daryti su kūrėjais. Tai vat gerai, kad tų 4 numerių nebėra, ir norėčiau, kad jų niekada nebūtų.
1: Ir dar atjautos sau. Nes pasirinkus drąsą, neišvengiamai lydi vienokia ar kitokia kančia. Ir kažkaip reikia irgi mokytis priimti. Gal neplakant savęs labai, žiūrinti save kaip į savo paties draugą. Sakant, okei, nu tu padarėjai geriausia, ką galėjai padaryti tomis aplinkybėmis. Tu padarėjai geriausia, ką galėjai padaryti tomis aplinkybėmis. Ir valio.
2: Taigi girdėjome, su kokiais iššūkiais susidūrė ilgiausiai LRT eteryje, LRT radijoje prasidėjusi, paskui persikėlusi į televiziją laida Paskutinė kryžkelė ir jos vedėjai Raigardas Musnickas ir Rytis Juozapavičius. Ponė Meškauskaitė, tai keletą minčių gal čia iš to pokalbio jų norėtųsi aptarti. Pirmiausia, ar įmanoma diskusijų laidose surasti tiesą? Nuo to prasidėjo pokalbis tarp Raigardo Musnicko ir Ryčio Juozapavičiaus. Mes irgi turbūt su Marium bandom kartais tą tiesą surasti, bet ar ta diskusija nepavirsta, tiesiog žodžių mūšių, kurioje tiesa lieka kažkur už kadro?
3: Aš manau, kad svarbiausia ieškoti tiesos ir nesuvesti diskusiją, kaip dabar labai dažnai suvedama į kažkokias tai neigiamas emocijas, į kažkokius tai epitetus, į kažkokius tai, suprantat, ad hominem išsakymus, tokie, žinot, žmonės tarsi iškrato visą, ką turi blogiausia pas save. Tai, vat, būtent prisimenant paskutinę kryžkelę, šito buvo, tikrai nebuvo, vat, labai gerai Rytis pasakė, kad žurnalistai kad turi remtis pirmiausia žmoniškumu. Ir žinoma, tiesos, ją rasi ar nerasi, tu niekada nežinai, bet siekis ieškoti tiesos, jis turi būti amžinas, tai dėl to ir vyksta diskusijos.
4: Mhm. Šarūnai, Raigardas ir Rytis kalba apie tą nuolatinį spaudimą buvusį, kai tą laidą norėjo uždaryti, ne tiek vieni, tiek kiti, kalba apie vyriausybinį telefoną, kurio buvo gal galima ir paskambinti tiesiai, tarkim, nacionalinio transliuotojo vadovui. Šiek tiek iš šias dienas nusikelkime, tai ir be abejo prie tavo tyrimo, už kurį buvai įvertintas, apdovanotas, kapstydamas premjero istoriją, tai tikrai buvo pakankamai ilgas laiko tarpas, ar ne? Jautėjai tam tikrą spaudimą, neuždarysgi sienos, ar ne, jūsų centro, bet vis dėlto spaudimą, kad reikia tą temą baigti, čia nieko nepavyko, čia viskas, čia nesureikšminkim ir panašiai. Kaip reagavai tas OnlyFans patyčias, tik vis dėlto, na, tai buvo tam tikra prasme patyčios prie žurnalistus, ar ne? Spaudimas, koks buvo ir ar galima jį palyginti su tuo, ką kalba Raigardas su Ryčiu, ar čia visiškai yra skirtingi laikai ir skirtingi spaudimo priemonės skirtingos?
5: Kiti laikai kitokios taktikos, kas liečia patyčias, na, aš matot, kaip atrodau, mokyklai panašiai atrodžiau, tai taip sakant, esu pripratęs, tai buvo įdomu. Buvo įdomu, nes tokių epitetų iš pareigas sėdinčio premjero tikrai nesitikėjau. Buvo savotiškai keista, toks nejaukumo jausmas, nes negalvotum, kad premjeras galėtų svaidytis tokiais dalykais, bet pasirodo gali. Bet tai buvo daugiau nespaudimo, manau, priemonė, o tai buvo komunikacinis žaidimas, nes buvo bandoma sukurti iliuziją, kad tai, ką mes darom, kad tai nėra tyrimas apie premjerą, kad tai yra kolizija tarp premjero ir kažkokių tai dviejų prietrankų, kurie čia prie jo prisikabino. Ir gana sėkminga, daugiau negu mėnesį vyriausybės aparatas, valdantieji būtent tai ir darė. Jie tai demonstravo, bandė pateikti visuomenį kaip mano Andriaus Tapino ir premjero konfliktą. Bet tada pasijungė kolegos, kas buvo lūžio momentas. Aš esu be galo dėkingas kolegoms iš verslo žinių redakcijos LRT. Vardinčiau ir vardinčiau, nes jeigu ne kolegų prisijungimas, jeigu ne tai, kad jie kėlė savo klausimus, darė savo tyrimus, tai ir būtų galbūt likę kaip tas menamas premjero ir dviejų prietrankų konfliktas, nors buvo ne taip. Tai žiniasklaidos solidarumas ir žiniasklaidos laisvė čia labai labai didelį vaidmenį suvaidino.
2: Pane Meškauskaitė, kiek čia to solidarumo tarp žiniasklaidos priemonių yra ir kaip jūs matot? Na, čia kalbėjo Raigardas Musnickas ir Rytis Juozapavičius apie 4 numerių skambučius iš vyriausybės tiesiogiai į nacionalinį transliuotoją, visuomeninį transliuotoją, tampantį visuomeniniu gal tais laikais labiau taip galima sakyti. Dabar kitos priemonės, kiek smarkiai pasikeitė tas noras politikų padaryti įtaką likęs?
3: Laikai keičiasi, bet kai aš žvelgiu atgal ir prisimenu paskutinę kryžkelę, kurioje man tekdavo labai daug būti, diskutuoti, aš tikrai nejaučiau jokio spaudimo. Aš kalbėjau tai, ką galvoju, aš kalbėjau tą, ką jaučiau ir tai galima pasižiūrėti, nes tie įrašai yra išlikę. Ir šiandien aš kartais tikrai prisimenu tas diskusijas su didžiulė nostalgija, nes dabar tokių diskusijų tiesiog paprasčiausia nėra. Pasikeitė žiniasklaida, pasikeitė visuomenė, pasikeitė Lietuva. Ir tą mes turime suprasti. Ir aš nežinau, ar į gerą, ar į blogą pusę čia žmonėms spręsti. Tačiau spaudimo ankstesnėse diskusijose aš asmeniškai niekada nejaučiau. O dabar aš žinau, kad jeigu aš pasakysiu kažką ne to, ko iš manęs laukia, tai manęs į kitą laidą nepakvies.
2: Na, į kitą laidą gal ir šiaip nekviečia, nes iš eilės tų pačių žmonių nekviečia, bet jūs jaučiate spaudimą, kad turite vat šiandien, tarkim, rinktis kažkokius žodžius, nes, na, man atrodo, mes laisvam tiesioginėm eterį galit sakyti, ką galvojate.
3: Ne, aš nesirenku, bet aš žinau, kad po tam tikrų mano pasisakymų bus, aš būsiu kažkurį tai laiką ignoruojama. Tai dabar yra taip. O anksčiau būdavo kitaip. Tai jeigu trumpai.
4: Mhm. Šarūnai, dar šiek tiek apstai, koks tas įmanomas žurnalistų ir politikų debatų, na, diskusijų formatas. Na, tarkim, aš suprantu, tu nevedi diskusijų laidų, bet vis dėlto bėga nuo tavęs politika, kai tu bandai, tarkim, kažkokį komentarą kartais gauti, ar ne, nu, kalbu ne tik apie buvusį premjerą ar kitus žmonės. Tačiau, kita vertus, jie mato, ką tu rašai apie juos, tarkime, Facebook'e. Ir tada, arba kitur, ar ne, ir tada jie sako, ne, jau geriau su juo nekalbėsiu. Kaip išlaikyti tą tokį balansą, kad aš suprantu, ką nori pasakyti apie politiką, bet aš noriu, tarkime, ir su juo kažkokį eiti į debatus, į diskusijas, kodėl jisai tai, tarkime, na, kokį tokį sprendimą priėmė ir panašiai. Kaip tu, tavo nuomonė, jie, tie politikai, gali kalbėtis, kai iš jų, tarkime, na, šaipomasi Facebook'e?
5: Gali. Ir čia beje labai gerą vaidmenį galėtų suvaidinti tos pačios diskusijų laidos. Aš tikrai būčiau nieko prieš ir visom 4 už, jeigu LRT ar bet kuri kita žiniasklaidos priemonė padarytų diskusijų laidą, kur yra moderatorius, moderatorius iš tos žiniasklaidos priemonės ir, tarkim, politikas, apie kurį aš padariau tyrimą. Nes dabar yra tokia tragikomiška situacija, na, naujausias pavyzdys Aidas Gedvilas, kuris tiesiog bėga ir apsimeta, kad aš esu kažkoks neegzistuojantis šešėlis, kuris iš paskos eina ir reikia ir klausimus bando užduoti. Tai prašau, pasodinkit mane su

0: Gedvilu, pastatykit moderatorių. Aš mielai su ponu Gedvilu padebatuosiu, bėda ta, kad dabar kiekvienas politikas yra pats savo žiniasklaida, kiekvienas politikas gali ir su, jeigu reikia, su nedidelė, taip sakant, draugiška botų pagalba susikurti didelę auditoriją ir nebėra to poreikio politikams eiti į tas pačias diskusijų laidas. Jeigu tema yra nepatogi, aš ją tiesiog ignoruosiu, pasakysiu, kad va šitas yra niekšas melagis parsidavęs ir taip toliau, ir čia bus mano pozicija.
1: Ir bėda ta, kad į laidą jie negali ir nebeteiti, ką mes dažnai suliepa. Esame patyrę.
2: Taip, bet kita vertus, jie nueina, tarkim, tada į kokį nors YouTube kanalą, pavyzdžiui, OPTV ir ponė Meškauskaitė, jūs irgi ne kartą esate dalyvavusi tokios žiniasklaidos, jeigu tai apskritai galima pavadinti žiniasklaidą, bet informavimo priemonės transliacijose, jums atrodo, kad tokie kanalai yra geresnė žiniasklaida negu tradicinė?
3: Ne, aš negaliu sakyti, kad tai yra geresnė, nes nu, vis tiek aš, žinot, šiek tiek išmanau žiniasklaidos klasiką ir žinau, kokia turi būti žiniasklaida kad, ir kokia turi būti diskusija, kad tai turi būti išklausytos abi nuomonės. Tai aš manau, kad aš nesakau, kas yra geriau, kas yra blogiau, bet šiandien tom lygom serga tiek ta vadinama YouTube'inė televizija, tiek mūsų visi kiti transliuotojai, skaitant ir visuomenį transliuotoją. Tai yra, vienur yra vienokios problemos, kitur yra kitokios ir yra netgi panašios problemos. Didžiausia šiandienė žiniasklaidos problema, kad būtent neliko diskusijos, neliko išklausimų tų dviejų pusių ir jeigu jūs kalbate apie tos YouTube'inius kanalus, tai ten irgi yra bendraminčių toks nuratelis, suprantate.
2: O kodėl jūs einate? Jūs manot, kad tai žurnalistikos irgi lygi?
3: Žinot, aš tokiu principu vadovaujuosi. Aš kalbu su visais, kurie nori išgirsti, nu, tarkim, apie kažkokią tai problemą, kaip aš ją matau. Tai jeigu man skambina žurnalistas, aš neklausiu jo ten, ar tu geras, ar tu blogas, aš kalbuosiu. Nes jeigu jį domina konkretus, atsiprašau, klausimas. Taip, tai aš tiesiog, kas mane kviečia, ten aš einu. Ir taip gaunasi, kad daugumoj dabar kviečia tie vadinami YouTube'iniai kanalai. Tik tai jeigu fiziškai aš negaliu, tai tada nedalyvauju. Bet šiaip aš mielai einu ir buvau ir LNK dabar čia dėl dezinformacijos, kai yra man įdomi diskusija, kadangi yra įstatyminės iniciatyvos mano srities. Tai aš tiesiog ten, kur mane kviečia ir kur yra diskusinis klausimas, aš visada einu ir kalbu. Nu, mano tokia yra priedermė galų gale, aš šiek tiek ir išmanau, aš esu parašiusi monografiją šitos ryties vadovėlius ir visa kita apsigynusi disertaciją iš to. Tai aš, žinoma, tais klausimais kalbu.
2: Šarūnai, ar tu eitum į YouTube'inės tokias televizijas į vieną vertus, antrą vertus, ar apskritai visuomeniai reikia dar tų dviejų pusių, nes na, kuo pasižymi gal įvairūs YouTube'o kanalai, kad kaip ir Liudvika Meškauskaitė, ką tik sakė, jie pasikviečia bendraminčius ir transliuoja savo ratui, na, palaikančiųjų, pritariančiųjų. Ar visuomeniai apskritai dar yra tas poreikis išklausyti kitaip mąstantį, ar labiau tik patvirtinti tai, ką jau galvoju.
0: Kaip čia pasakius, yra dvi rūšys. Yra visuomenės informavimo priemonės ir yra visuomenės dezinformavimo priemonės. Tai čia šiuo atveju mes kalbam apie tą antrą variantą. Ir man labai apmaudu, kad tas formatas yra vadinamas pabrėžtinai nuomonių laidomis. Čia žinokit, žmonės tik tai savo nuomonės skelbia ir tai yra tiesiog primityvi ir juokinga ieškinių prevencija, nes ten yra tiesiog pilamas mėšlas ir totalus melas. Aš pats tai esu patyręs daugybę kartų. Tai yra parodija. Tai yra tragikomedija, kurią žmonėms bandoma įsiūlyti kaip žiniasklaida, kai žmonės atsisėda eterį ir sakė, kad mes padarėm tyrimuką, bet čia žinokit tik nuomonė. Nu, baikit, čia yra tiesiog bandymas vengti atsakomybės ir bandymas tiesiog atvirai šmeižt žmonės praktiškai kasdieniu formatu. Man būtų gėda tokiam eterį būt. O diskusijų reikia, tikrų diskusijų reikia, bet čia vėl atsispiriam į tai, į ką minėjau, ką jau minėjau, kad nebūtinos jos yra. Politikams jau nebereikia eit pas profesionalius žurnalistus, kai tu gali tame tarpe per tokius kanalus pasiekti labai didelę auditoriją ir įpudrinti smegenis.
1: Taip, ponia Šutkaitė, panašus klausimas ir jums, tai gal visuomenė nereikia tų dviejų pusių, nes įsijungs tą kanalą, kaip ir Liepa sakė, kuris atspindės jo nuomonę. Įsijungs YouTube'inį kanalą, įsijungs galbūt LRT, įsijungs kitą kanalą, kuris kalba tik tai, kas jiems, na, ne tai, kad įdomu, tai, kas jų nuomonė atitinka, o tie, na, tos laidos arba tos, žinok,

0: kitos žiniasklaidos priemonės, kurios dvi pusės išklauso objektyviai, na, jų reitingai gali būti ir mažesni už tuos YouTube kanalus.
1: Nu, pirmiausia, tai va čia, ką gerbiamas prelegentas kalbėjo, tai nu, man yra svetima diskutuoti epitetais. Ir čia, žino, dabar užberti kažkokiais tai epitetais, man gėda, man negėda, jie tokie, jie nokie.
2: Nu, bet žiūrėkit, dezinformacija nėra epitetas. Jūs pati ką tik sakėt, kad jūs dominanti tema ir apie tai diskutuoti ėjote kitoje laidoje. Ar jūs sutiktumėte, kad ten yra dezinformacijos ir jūs einate ten, tai gal tuo pačiu ir palaiko tada tą dezinformaciją?
1: Galiu jeigu pasakyti taip, šiandien aš nesuprantu, kokia mūsų šios laidos tema, apie ką mes kalbam, apie dezinformaciją. Aš
2: apie labai... visuomenės galimybę susikalbėti ir žiniasklaidos vaidmenį tame, kad taip. Tą susikalbėjimą užtikrinti.
1: Tai suprantat, tai tada dabar aš išsiplėsti apie dezinformaciją, jeigu išsiplėsiu, tai aš tiesiog atimsiu jūsų eterį ir mes nepakalbėsim tuo klausimu, kuriuo susirinkom. Apie dezinformaciją aš labai galėčiau daug ką pasakyti, bet tiesiog nežinau, ar čia gali, ar jūs man leisit kelias minutės, aš galiu pasakyti trumpai.
0: Taip, prašau.
1: Tai dėl dezinformacijos, suprantat, čia yra sudėtinga sąvoka. Kada mes kalbame apie faktus, tai mes galime sakyti, kad tai dezinformacija, bet tik tai tuo atveju, jeigu tokie netikrovės netitinkantis faktai yra skelbiami tyčia. Jeigu žmogus žino, tarkim, kad nuosprendžiu ar sprendimu nuspręsta yra taip, o jis vis tiek kalba, tada yra dezinformacija. Yra kitas faktų sakymas, kurie netitinka tikrovės. Tada yra civilinė atsakomybė, bet tai nėra dezinformacija plačiaja prasme, bet tai yra tikrovės netitinkantys faktai, kuriuos teismas gali pripažinti tokiais. Ir yra nuomonių raiška, kada žmogus išsako savo vertinimą. Ir kada žmogus išsako savo vertinimą, savo nuomonę, tai mes negalime tokios nuomonės, dėl to, kad ji mums nepatinka, kad ji mums nepriimtina, mes negalime jos vadinti dezinformacija. Todėl, kad niekas nežino, kuri nuomonė teisinga. Nuomonės patikrina laikas ir nuomonė nėra tikrinama. Nėra tikrinama tiesos kriterijum. Tai yra klasika žiniasklaidos teisės, kurios monografiją aš parašiau, disertaciją parašiau, ir tai yra klasika žurnalistikos.
0: Bet faktą nuo nuomonės galima skirti.
2: Šarūnas norėjo sureaguoti.
3: Aš trumpai replikuosiu konkretus pavyzdys, ką aš pats esu patyręs. Tam kanale, kurį aš vadinu visuomenės dezinformavimo priemonė, tokia mano nuomonė, buvo toksai atvejis, kai buvo ilga laida, didelė dalim man skirta, nuolat kartuojant žodį tyrimukas, vat štai kokie faktai, žiūrėkit, ir tame tarpe, pavyzdžiui, faktas, kad mano žiniasklaidos priemonę remia verslininkas, kuris fotografuojasi fone pasidėjęs Rusijos vėliavą, parodė tą nuotrauką, ten buvo Slovakijos vėliava, visų antra, jis turi įmonę, kuri dirba su Rusija. Ne, tai yra kitas žmogus su kita gimimo data, tik tai vardas ir pavardė parodoma, bet visa tai yra pateikiama kaip nuomonė. Žinokit, aš manau, nors aš meluoju tiesioginiam eteryje. Tai vat čia nuomonė ar faktas? Ar prisidengimas nuomonė skleidžiant dezinformaciją?
0: O jie kreipiasi į tave, kad tuos faktus tu...
3: Be abejo, ne. Be abejo, ne.
2: Gerai, baikim gal šitą jau apie kitus kanalus pokalbį, nes platesnė iš tiesų šiandien mūsų tema, mes labiau kalbam apie apskritai žiniasklaidos kokybę, apie tai, kaip visuomeniai susitarti, kaip susikalbėti, kaip nesityčioti vieni iš kitų ir rasti tą kažkokį bent jau su skirtingomis nuomonėmis, bet sutarimą. Ir Kasparas iš Vilniaus mums paskambino, sveiki. Kasparai, laba diena.
0: Ar girdit mūsų, Kasparai?
2: Ne, dėja, matyt, ne, kažkokios ryšio problemos. Aha. Va, gerai. Štai girdim jūs, laba diena.
4: Laba diena, su jūsų švente pirmiausia.
2: Dėkui.
4: Labai noriu atkreipdėmėsi, kad žiniasklaida tikrai labai gražiai tobulėja ir daro teigiamą poveikį, ypač tiriant nusikaltimus, tiriant valdžios korupcinius veiksmus, tiriant kitus dalykus. Ir man patinka, kad žiniasklaida nekaltina asmenį, o žiūri į jo darbus ir kelia to žmogaus blogus darbus, kurie kenkia mūsų valstybė. Aš norėčiau ir tokį mintį pasakyti, kad ta nuomonė, tikrai nesutinku, kad nuomonė šiais laikais nuomonę prisidengia.

0: veikia tik tai mūsų valstybės priešai. Nuomonė gali būti jo asmeninis reikalas, bet kada jis viešai reiškia savo nuomonę ir kenkia valstybei ir tarnauja agresoriui, taip pačiai Rusijai, tai jau yra ne nuomonė, Paleckis taip pat visą laiką, arba celofanas visą laiką sakė, čia mano nuomonė. Tai pažiūrėkim, ką mes turim iš to jos nuomonės.
1: Dėkui, Kasparai, už nuomonę, kaip jūs sakote. Taip, aš Kasparai, dar šiek tiek noriu staptelti ties antrą pusę. Tai yra, na, žiniasklaida dažnai yra kaltinama, kad neišklauso antros pusės. Na, mes irgi su Liepa dažnai politikus kviečiame į tą laidą mūsų LRT radio ringas, kur jiems galbūt bus užduodami ir nepatogūs klausimai. Jie neina. Kviečiame žmonės, kurie, na, kartais galbūt ir radikaliau pasisako, arba iš radikalių, tai tam tikrų organizacijų, kalbant jau netgi apie tos, kurie, nežinau, kartais ir sulaukia teisėsaugos dėmesio, jie irgi nenori kalbėtis. Kaip tai, na, padaryti, kad tie žmonės
2: atsidurtų prie to vieno
1: būtent, kad jie atsakytų klausimus ir be abejo išgirstų oponuojančią nuomonę. Šio laidoje yra oponuojančios nuomonės.
3: Nu, pirmiausia, tai aš manau, kad kiekvienoje diskusijoje turi būti esminis klausimas, apie ką mes kalbam. Nes čia va, mes dabar pradėjom nei iš jo, nei iš to kalbėti apie tą OPTV. Tai jeigu kalbėti apie OPTV, tai čia turėtų sėdėti Janutienė ir jūs su ja kalbėkite. Aš asmeniškai ten nežinau, apie kokią čia laidą, aš nežiūriu ten tu tokių, suprantat, laidų, kur ten suvedinėjami kažkokie tai reikalai. Bet kada, kaip to žmonės sukviesti? Nu tai, kada yra laidoje, va dabar mes su Šarūnu sėdim, tai mes jau sukviesti ir mes, tarkim, galim diskutuoti, pavyzdžiui, kas žurnalistikoje svarbiausia. Tai mano galva, žurnalistas svarbiausia turi pateikti teisingas, tikslias, taip, žinias ir jas pateikti bešališkai. Trys pagrindiniai dalykai. Ir jeigu kažkuris iš tų elementų jo nėra, tai jau ta žurnalistika yra kreiva. Tai va čia tie atvejai, kur sakyti, jeigu žurnalistas pateikia netikslias žinias, neteisingas, tai mes turime visą arsenalą priemonių. Mes turim žurnalistų etikos inspektorių, visuomenės informavimo etikos komisiją, mes turim teismus ir ten tie reikalai yra sprendžiami. Tai šiandien labai didelė problema, aš manau, žurnalistikos yra ta, kad žurnalistai prarado tą bešališkumą. Va tu ateini į laidą ir tu jau žinai, ko iš tavęs nori. Va tai yra blogai. Tarkim, kai aš ateidavau į kryškelę, arba ateidavau į spaudos kryškelę paskutinė, man nepatinka tas pavadinimas paskutinė, kryškelė yra visada. Ir kryškelė galėtų dabar būti. Ir ji nėra paskutinė. Mes visada turime kryškelę. Mes visada turime rinktis. Taip, tai kada aš ateidavau į kryškelę, aš, suprantat, aš nebuvau. Iš manęs buvo laukiama, kad aš pateikčiau savo argumentus, bet nebuvo tikimasi, kad aš pateiksiu būtinai tokius, ar anokius, ar kitokius. Lygiai taip pat būdavo spaudos klube, nu jis tai buvo, tai aišku, televizijos laida pas Eurusevičių, lygiai taip pat buvo.
2: Kitaip tariant, sako, dabar blogėja. Šarūnai, sutiktum, kad dabar blogėja situacija ir kad žurnalistai aiškiai šališki?
4: Aišku, negalima kalbėti apie visus, čia mes tikrai neturim nei sociologinių, nei kitokių studijų, bet aš laikyčiausi kitokios nuomonės. Aš sakyčiau, kad kaip tik žiniasklaidos lygis daugelį kanalų, ypač įskaitant LRT, yra labai smarkiai pakilęs. Žurnalistai yra stipresni, jie yra geriau pasiruošę, jie tikrai gerai ruošiasi toms laidoms, kurias daro, ir tie žmonės, kurie yra į tas laidas kviečiami, jie neretai labai neblogai supranta, kad bus ne tik tai, na, kaip čia pasakius, mikrofono stovas žmogaus pavidalu, kuris tau leis išsirėkti ir pasakyti, kas tau ant seilės, taip sakant, bet bus žmogus, kuris kritiškai vertins tai, ką tu sakai, nes tas žmogus tai temai yra pasiruošęs. Ir va, dėl to daugelis žmonių, aš manau, bijo, nes žurnalistai yra gerai pasiruošę ir tai nėra blogai. Tai kaip tik yra gerai, nes žmogus užsiima temą, kurią gerai supranta. Ir tikrai manau, kad mums kaip tik reikėtų kuo mažiau tokio formato, kur žurnalistas tiesiog stovi ir leidžia abiems pusėms pasisakyti, suprasdamas, kad viena iš jų meluoja arba iškraipo faktus arba traukia dalykus iš konteksto ir to nepasako publikai, nes žurnalisto misija vis dėlto yra gerai atlikti savo darbą ir tinkamai informuoti visuomenę. Jeigu tu žinai, kad žmogus knisa protą, kodėl tu turi tylėti?
2: Taip, įtraukim dar klausytojus. Vaigaudas iš Vilniaus mums paskambino, sveiki.
5: Labadiena. Tai labai įdomi čia jūsų tema ir labai įdomi. Pirmiausia, tai linkėjimai iš Šarūno Černiausko ir didelė padėka už tai, ką jis daro, šaunuolis.
4: Ačiū.
5: Bet kai klausai ponios Meškauskaitės ir kai truputėlį tokia girdisi gal nuoskauda, kad kažkur kažkas jos nepakvietė ir sako, kad anksčiau, labai nesutinku su tuo teiginiu, kad anksčiau tai vat, galėjo negalvoti ir sakyti, ką nori, o dabar už nevatai nuomonę ją kažkas gal atstumė ar nekviečia. Bet aš labai galvoju, kad kai kažkur kažką pasakai viešai, tai reikia dar paskui tavęs pačio paklausyti, ką tu pasakai ir kaip pasakai. Tai nemanau, kad reikia apskritai bijot kažką tai kalbėt, nes tai nebūtinai jūsų nekviečia ar gal kažkokį komentarą jums pasako dėl to, kad jūs kažką pasakėt, kas kažkam netinka, o dėl to, kad ten galbūt yra loginių ir argumentavimo klaidų. Ir tą, ką jūs, gerbiama advokatė, kalbat, tai yra dažnai pilka zona. Ką tik jūs pasakėt, vat labai, labai kalbat apie tai, kad yra daug nuomonės ir tuo pačiu pasakot, kad visi mes čia galim turėti tą nuomonę, bet čia pat pasakot, kad vat žurnalistai tai turi būti preciziškai tikslus. Žurnalistas yra tikslus tiek, kiek jis turi informaciją. Ir jau čia yra vėl toks tai žongliravimas. Kiek tu su tos informacijos, kiek tu gali pasakyti taip arba
2: ačiū,
5: kitaip.
2: Ačiū, Vaigaudai. Ir dar Monika.
1: Iš Elektrėnų ir leisime atsakyti.
2: Leisime sureaguoti, žinoma. Monika iš Elektrėnų, labadiena.
6: Labadiena. Aš paskambinau prieš 3 savaitės ir išreiškiau savo nuomonę dėl RRT, kadangi senyvo amžiaus žmonės tas dėl LRT kartoja tas pačias laidas, jokių laidų kitų nėra. Mums nėra ką žiūrėti. Tai aš pasakiau, kad galite kokias kitas laidas padaryti jaunimui, vidutinio amžiaus jaunimui, viską. Išreiškiau savo nuomonę. Komentatorius man nieko neatsakė, paskui aš neįsijungiau ir girdžiu. Va, šita Monika sakė, kad taip ir taip, tai žinot ką, visuomenė, senyvo amžiaus žmonės jau būkėja ir nieko nesupranta. O viešpatė galvoju, ką jis čia mala, ką jis čia šneka, reiškia mes jau būkėjam. Pensininkai visi, kurie dirba, nedirba būkėja. Tai kaip čia suprasti?
2: Tikrai taip negalima sakyti. Dėkui, Monika, kad pasidalinot savo mintimis.
1: Taip. O mes, taip, prašau sakyti ir sureaguoti į tai, ką sakė Vaigaudas iš Vilniaus.
3: Matot, aš net nežinau, ką sureaguoti, nes kalbėti apie kažkokias tai nuoskaudas, nu man net juokinga, todėl kad aš turiu daugybę šaltinių, kur aš galiu pasireikšti. Tai man čia kalbėti apie save tiesiog neįdomu. O dar ką tas vaikinas dar kalbėjo apie, priminkit man galbūt.
2: Pilkąją zoną minėjo jis, kad tarp
1: nuomonės ir fakto galbūt turėjęs jau minyje.
3: Nu tai taip, tai žinoma, visada yra sunku atskirti nuomonės nuo fakto, bet ką jisai norėjo pasakyti, aš atvirai kalbant ir nesupratau.
1: Gerai, mes dabar išklausysime kauniečių nuomonę, kolega Dominikas Rimaitis Kaune pakalbino žmonės, būtent tais klausimas, apie kuriuos mes dabar ir kalbame, taigi keliamės į Kauną, Vox Populi, išklausykime gatvės praeivių nuomonių, taip?
7: Taip. Trūksta gal tokios kaip įvairovės, iš esmės tik tam tikros nuomonės, girdimos ir toks tarsi truputėlį priedanga, kažkas tokio neiškaus, tai norėtųsi tos įvairovės, kad imtų žmonės, nežinau, iš įvairesnių gal sluoksnių ar įvairesnių profesijų. Tą patį dalyką žmonės visiškai įvairiai vertina.
8: Kai kurios nuomonės būna biški užbanintos, neduoda, aišku, žmonėm normaliai pasireikšti, kalbant apie visas sritis ir politiką ir verslą ir taip toliau. Šiuo laiku politika tokia atspindi, kad mes čia pasakėm ir taip turi būti.
9: Gal ir atsispindi, aš manyčiau, kad tai. Gal galėtų būti daugiau, bet aš nematau, kad aš ko man trūktų dėl nuomonių.
10: Visas vienodai gėda, Man taip atrodo. Visiškai nėra kitos.
11: Iš kur jūs gaunat naujienas?
10: Socialiniai tinklai.
12: Aš tai manau, kad pilnai. Tikrai užtikrinama. Nu, aš manau, kad atspindima. Pagrindė Lietuvos LRT portalą, Lietuvos radiją.
13: Objectivity is a difficult philosophical concept.
14: Objektyvumas yra sudėtinga filosofinė sąvoka.
13: Caster to broadcast antisocial views, news.
14: Ar leidžiame bet kuriam transliuotojui skleisti bet kokias antisocialinės pažiūras, naujienas? Ir, žinoma, kraštutinės dešinės pakilimas visoje Europoje. Jei suteiksime balsą tiems žmonėms, tai bus sugrįžimas į ketvirtąjį dešimtmetį ir nelaimės, kurias jis atnešė. Deja, manau, yra ribos. Nelaimės Belfaste šiuo metu vyksta, nes žmonėms leidžiama skleisti melagingas naujienas ir gryną dezinformaciją. Ir taip kelti neramumus.
2: Štai taip kalbėjo Dominyko Rimaičio Kaune sutikti praeiviai, girdėjom ne tik lietuviškai kalbančius, bet ir užsieniečius, ponia Meškauskaitė. Taip iš istorinės perspektyvos vis tiek šimtmetį šiandien mini LRT radijas. Ir štai pasak istoriko Jovalio Noa Harario, leido radijas būtent galios centrams, tai ar popiežiui, ar valstybių vadovams. Pirmą kartą tiesiogiai be tarpininkų, tai yra be žurnalistų praktiškai, kreiptis tiesiogiai į žmonės. Dabar socialiniai tinklai leidžia visiems į visus be jokio tarpininko kreiptis. Ar apskritai žiniasklaida gali išlikti tokiam pasauliu ir koks jos vaidmuo, kaip jis kinta, gal jo nebereikia?
3: Matot, žiniasklaida gali išlikti ir turi išlikti. Tačiau žiniasklaida turi suprasti, kad ji neturi formuoti nuomonės. Jis yra tarpininkas tarp žmogaus, tarp visuomenės ir tarp žmogaus. Ir jie turi tik tai sudaryti galimybę žmogui tas nuomonės girdėti. Mes neturime galvoti, kad žmonės kvaili ir patys neatsirinks, kuri nuomonė teisinga, kuri ne. Taip, melagienų yra, taip, yra dezinformacijos, visko yra. Tačiau ta, ką aš girdžiu, tai yra tam tikra nostalgija cenzūros, kad vis dėlto būtų peržiūrima, bet ką galima rodyti ir ką nerodyti, tai yra labai pavojinga. Kaip teisingai pasakė Vensas, didžiausia kova, didžiausia priemonė kovai su dezinformacija yra žodžio laisvė. Mes leiskime žmonėms kalbėti, o patys mes atsirinksime, kur yra tiesa, kur yra melas, kur yra teisinga nuomonė, kar ne.
1: Gerai, Juraitis, Telofanas ir kiti panašus asmenys turėtų nacionaliniam transliuotojui eiti į, būti kviečiami į laidas, na ir kalbėti apie tai, kokiu keliu turi eiti Lietuva.
3: Žinot, aš neklasifikuoju žmonių.
1: Ne, bet čia konkrečios pavardės aš
3: taip,
1: tiesiog.
3: Aš nepažįstu celofanų, nepažįstu, aš neklasifikuoju žmonių pagal pavardės, pagal pažiūras. Aš tik tai galiu pasakyti taip. Jeigu tie žmonės nekelia nepykantos, nekelia kažkokių kitokių tokių, suprantat, kraštutinių, nežada šaudyti žmonių, taip kaip, tarkim, Valinskas žadėjo šaudyti Lenkus, pradedant nuo Tomaševskio, kurie nekalba va tokių ekstremistinių dalykų, kurie yra pavojingi, kurie ten nenusitaiko į Vigelės portretą. Tai kodėlgi juos neišklausyti?
1: Taip, Šarūnai, taip, vienas štai užsienietis, Kauno gatvėje sutikta, sako, ta klausimą ir kelią, ar suteiksime balsą tiems žmonėms, galbūt čia apie dešinę radikalę jėgą jisai kalba, bet apskritai, jeigu mes negirdėsim, nekviesim tų žmonių, kaip tada bus, ką daryti žurnalistams, laidų vedėjams? Tu turi ilgametę patirtį žurnalistikoje ir mes visą su Liepa, na, šitą dilemą kalbame apie tai, kad kaip tą balansą išlaikyti ir tada, jeigu yra transliuotojas, tai jisai turi tarsi suteikti visiems tą balsą, tavo požiūriu. Iš tavo patirties visiems reikia suteikti balsą ir tiesiog filtruoti, kada žmogus meluoja, o kada ne.
4: Galbūt truputėlį pasikartosiu, žurnalistas neturi būti mikrofono stovas. Žurnalistas neturi būti tas, kuris leidžia šnekėti bet ką. Jeigu tu vedi laidą konkrečią temą, tu turi teisę kvestionuoti bet kurio pašnekovo poziciją. Jeigu tu matai, kad žmogus skiedžia, tu turi tai pasakyti savo auditorijai. Tu turi pateikti faktus, kurie parodo, kad tas žmogus skiedžia ir bando dezinformuoti visuomenę. Beje, dėl Juraičių ir celofanų aš nesutikčiau, nes tai yra atvirai antivalstybiniai veikėjai. Vienas iš jų dabar, taip sakant, eksperimentuoja ir puikiai patiria, kaip atrodo kitoks nacionalinis transliuotojas, kuris yra diktatoriaus, taip sakant, batų pamušalas. Tai sėkmės jam su tuo, tikiu, kad celofanui patinka, nes dabar jisai yra mylimas ir ant rankų nešiojimas, bet aš tikrai manau, kad žurnalistai ne tai, kad turi teisę, jie privalo kvestionuoti kiekvieną pašnekovą.
2: Mhm. Danielius iš Klaipėdos mums dar paskambino, sveiki Danieliu.
11: Ačiū už įdomią diskusiją, norėčiau išreikšti palaikymą poniai Miškauskaitei už diplomatiškumą ir profesionalumą.

šią naujumą. Ir kadangi čia buvo paminėta daugybė YouTube kanalų, tai yra taip pat didžiausias blogis, tarp gigantinis OpenTV, tai

0: tikrai na, kviečiame visų pusių atstovus ir būtinai turime pakviesti, jeigu kalbama apie tą žmogų ir dar pakviesiu tuo pačiu paklausyti ir ką sakė vilniečiai, kuriuos Domas Raišutis pakalbino Vilniuje apie galimybes susikalbėti visuomenį, žiniasklaidos vaidmenį ir diskusijų kultūrą Lietuvoje.
1: Jeigu kalbinami, tai yra kažkokia kultūra. Ar jinai, sakysim, grubi, neįdomi, gali būti įvairiai. Bet kad kultūra yra, nu, tai priklauso, nu, kaip žmogus užduoda klausimą ir kaip jį atsako. Būna nagrinėjimas gana svarbus klausimas ir dažniausiai yra pakviečiamas žmogus iš vienos pusės, nėra jam prieš pastatymą. Kad mes turim išklausyti tuo pačiu klausimu dvi, sakysim. Skirtingos partijos, sakysim, kai kuriais klausimais turi visiškai skirtingą nuomonę. Ir mes išgirstam tik vieną nuomonę. Aš visą laiką už tai, kad mes turėtume dvi nuomonės. Gal kitos partijos narys atsisako, gal jam ta tema yra skaudinė, malonė ir dar kažkas.
2: Yra isterikuojama, tikrų argumentų iš vis nėra, yra emocija, yra niekinimas pašnekovo, puolimas jo. Ta prasme, kultūros kaip po tokios diskusijos iš viso nematau. Kaip taisyklė iš vienos pusės tikrai neklausoma, neįsiklausoma, negirdima. Turėti tokią diskusijų kultūrą, kaip jūs manote, kurios iš principo nėra, nu tai yra tikrai, sakyčiau, labai negeras dalykas.
3: Manęs, kad ar kas išklausė, negaliu to pasakyti, bet kiek tenka matyti, man atrodo, kad išklauso.
4: Man atrodo, vis tiek vienodai neįmanoma visų išklausyti, tai nu niekad nebus tai 50-50.
5: Kiekviename klausime būna kokie 5% nepatenkintų, kurie sutėlė 95% triukšmo ir tada jie ir yra labiausiai girdimi ir gali susidaryti įspūdis, kad didžioji dalis visuomenės yra nepatenkinta, nors realiai nepatenkintų yra labiau 50%, tiesiog jie generuoja žymiai daugiau triukšmo, nes tie, kurie yra patenkinti, kažkaip dažniausiai yra linkę nepasisakyti. Disbalansas toje diskusijų kultūroje. Politikų kalbinti turbūt apskritai galbūt nereikėtų, norint išgirsti kokį nors adekvatų atsakymą į kokį nors aktualų klausimą, nes politikai visą laiką turi agendą, ten nors laimėti rinkimus, visą laiką reikėtų pirmiausia kreiptis į, nu, ten turbūt ekspertus, nes jie matyt galėtų kažkaip tai atsakyti. Nu, objektyviau.
6: Per pastaruosius metus išaiškėjo labai liūdnas dalykas, kiek yra išslavinę daug kalbų mokantis mūsų politologai ir kokie apgailėtini yra politikai, kurie loja ant kultūros patys nevaikščiodami į parodas, aiškina, kur ko per mažai. Jeigu taip sakote, kokie paskutiniai parodai buvot, ponė, tas, užsienį Lietuvoje, koncerte, bet kokiam. Taip ir tęsiasi ir turbūt labai baisu yra ir sunku politologams kalbinti už save 6 kart kvailesnius žmonės.
7: Važiuojimu Seime kaip bendrauja. Aš manau, kad čia žemo lygio, todėl, kad reikia gerbti žmogų vienodai, jeigu jis nesvarbu, kad jisai nuomonė kitą turi, bet negalima žeminti, o reikia gerbti žmogų į jo poziciją. Gali būti nesutikti, bet to pačiu žeminti jokiais būdais negalim. Kai aš matau, kad tokie dalykai darosi, nu, manau, kad tai yra labai negerai.
8: Taip kalba vilniečiai, kuriuos pakalbino kolega Domas Raišutis Sostinės gatvės iš Šarūnai. Tai per 36 nepriklausomybės metus kultūra, diskusijų kultūra Lietuvoje, kaip tai pavadinti, nuskurdo, ką turiu meni, visi užsidarė savo kanaluose, savo žiniasklaidos kažkokiuose, nežinau, laidose ar pusiau žiniasklaidose ir visi tose auditorijose ir gyvena, burbuluose gyvena, kaip ir visi mes gyvenam socialiniame tinkle, tinklo burbuluose. Tai ką tai rodo? Kai sakė Raigardas su Ryčiu, kad jie kūrė, pradėjo kurti tą diskusijų laidą, nežinau, kai nuo ko pradės, ką mes dabar čia darom po 36 metų?
9: Jo, turbūt reikia pripažinti, kad įvyko ta burbulizacija ir tiesiog visų stovyklų atstovai lengvai ras kanalą, kur nueis, bus išklausyti ir nekvestionuojami. Čia yra liūdniausia dalis. Čia tikrai yra baisiausias dalykas ir dar norėčiau iškelti kitą dalyką, kad labai dažnai būtent tas neėjimas į diskusijas arba atėjimas į diskusijas ir sakymas, kad aš čia šiaip dabar atėjau, bet paskui jau manęs nekvies, tai yra irgi būdas išnaudot eterį, diskredituojant tiesiog kritišką žurnalistiką. Šitą aš irgi taip čia dėja į jūsų daržą akmenukas. Žinau, kad man nepatinka tokie dalykai, nes kas jau kas, o kolegos iš LRT labai profesionaliai dirba ir tai, kad kieno nors nepakvietė mėnesį į kokią nors laidą, tai nereiškia, kad žmogus yra ignoruojamas. Bet jeigu žmogas eteryje yra kvestionuojamas, aš tai visada sveikinu ir sveikinsiu.
0: Dar vieną mintį išgirdau iš vilniečių, kuriuos pakalbino Domas Raišutis, kad 5% nepatenkintų jų sukelia didžiausią triukšmą ir yra geriausiai girdimi. Ponia Meškauskaitė, ar su tuo sutiktumėte ir kaip išgirsti tą visą visuomenę, kuri nebūtinai garsiausiai rėkia?

0: kiek procentų ten nepatenkintų sunku pasakyti, bet jie gali padaryti tikrai, vat mes turėjome, tarkim, mitingus už kaip tie jie vadinosi, už žodžio laisvę. Tai mes matėme, kad aš netikiu, kad tarkim, Lietuvoje nėra žodžio laisvės ir kad čia reikėtų tokių mitingų, bet daug žmonių sugeneravo, nors man atrodo, kad ten tikrai nebuvo net ir 5% Lietuvos, kurie galvoja, kad tos žodžio laisvės Lietuvoje nėra. Nes mes šiandien turime labai įvairią žiniasklaidą. Mes turime nacionalinį transliuotoją ir turime tos vadinamus nacionalinius kanalus ir YouTube'inius ir visa kita. Taip, kad žiniasklaidos yra labai įvairios. Ir vis tiek, kad sakyti, kad Lietuvoje nėra žodžio laisvės ir kad reikia išėti 10 000 žmonių ar daugiau į mitingus, nu aš manau, kad tikrai to Lietuvai nereikėjo.
1: Šarūnai.
2: To Lietuvai labai reikėjo ir aš labai džiaugiuosi, kad tie protestai suveikė. Ir vėlgi, na, truputėlį visgi iškraipėt kontekstą. Mitinguose nebuvo sakoma, kad Lietuvoje nėra žodžio laisvės. Mitinguose buvo sakoma, kad žodžio laisvė iškilo pavojus. Dėl ko iškilo pavojus? Dėl bandymo politiškai perimta LRT kontrolę. Ir taip, tai yra mano nuomonė grįsta objektyviais faktais pirmiausia politikų veiksmais, tais politiniais sprendimais, tais įstatymų perrašymo mėginimais, kuriuos tie politikai stūmė. Ir tikrai Lietuvoje žodžio laisvei buvo iškilęs didelis pavojus, nes jeigu politikai perimtų nacionalinio transliuotojo kontrolę, jie labai lengvai iš to pasidarytų savo propagandos aparatą. Mes tai esam matę daugybėje valstybių, dėja įskaitant Europos Sąjungą. Ir aš labai džiaugiuosi, kad 10 000 žmonių Vilniuje, ir beje, yra tos apklausos, kurios rodo, kiek žmonių iš tikrųjų palaikė protestus, ir kad tai tikrai yra daug daugiau negu 5%, ir manau, kad jūs tai žinot. Tai da, būkim truputėlį objektyvesni.
1: Pane Meškauskaite.
0: Ne, aš kategoriškai nesutinku su tuo, todėl, kad žodžio laisvės garantijos yra ne LRT įstatymė. LRT įstatymė yra LRT finansų tvarkymas, valdymo struktūra, o žodžio laisvės garantijos yra visuomenės informavimo įstatymė ir niekas to žodžio visuomenės informavimo įstatymo nesiruošia keisti. Dabar, vat, jeigu bus priimtos tos pataisos dėl dezinformacijos, kada dezinformacija bus pripažinta, gali būti pripažinta ir nuomonė, ir netgi taikoma ultima racijo baudžiama atsakomybė, va tada bus tikrai pavojus žodžio laisvė. Bet čia jau kita tema, aš tiesiog...
3: Dėkui jums labai už tas skirtingas nuomonės, kurias girdėjome šiandien LRT radijo ringe iš žurnalistinių tyrimo centro Siena vadovo Šarūno Černiausko ir taip pat Vilniaus universiteto teisės fakulteto partnerystės profesorės Liudvikos Meškauskaitės. Labai dėkojam, kad jūs abu čia sėdėjot prie šito LRT radijo ringo stalo, kad galėjom normaliai pasikalbėti, nors vietomis ir buvo tų nesutarimų ir mes klausėme šiandien ir savo klausytojų, ar žiniasklaida padeda visuomeniai susikalbėti. Mariu, kokie rezultatai?
4: 27% iš beveik 300 balsavusiųjų mano, 27% pabrėžiu taip, žiniasklaida atspindi įvairias nuomonės. Vis dėlto 33% mano, kad ne, žiniasklaida labiau kirčina, o ne vienija. O 40% tai yra didžioji dalis, bet daugiausiai iš balsavusiųjų šiuo atveju sako, kad yra visokios žiniasklaidos. Vieni padeda, kiti trukdo.
3: Ir mes džiaugiamės, kad yra tos visokios žiniasklaidos, kad žmonės gali pasirinkti, kur informaciją rasti, tik tai tikimės, kad jie ją ir vertins kritiškai, kur ją beklausytų ir bežiūrėtų. Labai dėkojame jums, kad klausotės LRT radijo ringo, kuris, kaip minėjome, birželį sutinka savo 5 metų jubiliejų ir taip pat sveikinome LRT radiją, Lietuvos radiją su 100-mečiu. Likite su juo visą dieną, o mes Liepa Želnienė.
4: Ir Marius Jokūbaitis, baigiame laidą, jeigu nespėjote jos visos išgirsti, netrukus ją rasti LRT radiotekoje. Iki.

0: LRT radijas. 10 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Lietuvos radijui sukanka 100 metų. 1926-aisiais šią dieną transliacijas pradėjo Kauno radijo fonas. Tai buvo reguliarių lietuviškų radijo transliacijų bei viso LRT pradžia. Išsamiau Adomas Šimkus.
1: Šiandien LRT sudaro 3 radijo stotys, 3 televizijos kanalai ir naujienų portalas. O viskas prasidėjo lygiai prieš 100 metų, tuometinėje sostinėje Kaune. 26-ųjų birželį Lietuvoje buvo registruoti vos keli šimtai radijo imtų. Kiek žmonių išgirdo pirmąją laidą, tiksliai nežinoma. Radijas tarpukariu buvo svarbus minkštosios galios įrankis, tačiau valstybė užgriuvus okupacijoms ir karui, radiją išnaudojo svetimi. Visgi ne iki galo sunaikinta lietuvybė sovietmečiu, sąjūdžio atneštos permainos bei sausio 13-osios įvykiai Lietuvos radija pavertė ir laisvės simboliu. Šiandien šimtametis LRT anot apklausų išlieka viena patikimiausių žiniasklaidos priemonių Lietuvoje.
0: Panevėžio apygardos prokuratūra kreipėsi į teismą dėl paramediko Manto Sadausko nužudymų įtariamos buvusios jo sutuoktinės Justinos Sadauskinės suėmimo pratesimo. Prokuroras prašo suėmimą pratesti maksimaliam 3 mėnesių laikotarpiui. Pratesti suėmimą prašoma ir kitam įtariamajam šioje byloje, Viliui Solkanui. Kada vyks posėdis Panevėžio miesto apylinkės teisme, kol kas nežinoma. Paramediko nužudymo byloje yra 3 įtariamieji. Apeliaciniam teismui patvirtinus laisvės atėmimo bausmę Antanui Kandrotui, policija ketina skelbti tarptautinę paiešką, jeigu paaiškės, kad jo Lietuvoje nėra. Pats nuteistasis skelbėsi esantis Baltarusijoje. Pasak policijos, nurodymas iš teismo apie asmens atžvilgių įsiteisėjusią laisvės atėmimo bausmę ir poreikį pristatyti į įkalinimo įstaigą turi būti atsiunčiamas per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. Apeliacinis teismas Kandrotui vakar iš esmės paliko galioti apkaltiną į nuosprendį finansinių nusikaltimų byloje, įkalinimo bausmę jam sutrumpindamas iki pusketvirtų metų. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga skelbia pradedanti planuotas protesto akcijas Alytuje. Jų metu toliau bus reikalaujama gražinti į darbą atleistą Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos etikos mokytoją Meilę Platukienę. Profesinės sąjungos atstovai pabrėžė, kad buvimas Alytuje yra simbolinis solidarumo su švietimo darbuotojais ženklas. Profsąjunga teigia, kad šiuo protestu norima parodyti, jog mokytojų atžvilgių negali būti toleruojamas spaudimas, žeminimas ar bet kokios susidorojimo formos. Gegužės pradžioje darbo ginčių komisija sprendimą atleisti Platukienę pripažino neteisėtų, tačiau pedagogijai ankstesnės pareigas gimnazijoje gražinta nebuvo. Šiandien Šalčininkėliuose prasideda antikinės olimpinės kovinės sporto šakos pankratijono pasaulio taurės varžybos. Pankratijonas sena kovinė sporto šaka jungianti dziudo, sambo ir kitų bokso bei imtynių sporto šakas. Lietuvos pankratijono atlima federacijos prezidentas Darius Karanauskas sako, kad varžybose bus išbandyta nauja sistema, nes jose dalyvaus ne šalių, o įvairių klubų atstovai.
2: Šiai dienai mum pavyko pritraukti 10 šalių. Iš tų 10 šalių atvažiuoja 20 klubų. Tai reiškia, apie kažkur 200 dalyvių planuojam būti šitose varžybose. Ir tai galbūt nėra tūkstantinis efektas, bet mes nuo to startuojam. Startuojam su naujom idėjom, su nauja klubinė sistema, nes iki tol buvo rinktinių lygmenio, bet dabar norim kuo daugiau pritraukti klubus. Lietuvių klubų, manau, bus apie 7 kokias.
0: Lietuvos pankratijono atlima federacijos prezidentas Darius Karanauskas. Atsisveikinti su krepšinio treneriu Vladu Garastu galima šiandien Kauno laidojimo namuose rekviem nuo 15.30 iki 20 valandos. Rytoj 8 valandą Kauno Šventųjų Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bus aukojamos mišios. Vidurdienį laidotuvių procesija pajudės į Petrašiūnų kapines. Artimieji prašo Vlado Garasto atminimą pagerbti vienu gėlės žiedu. Vienas garsiausių visų laikų Lietuvos krepšinio trenerių mirė trečiadienį, eidamas 9 55-uosius. Temperatūra Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 13, Klaipėdoje 15 šilumos. Diena daug kur palis, daugiausia trumpai, kai kur perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, nestiprus, temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. 10:05.
3: 10:12.

Sveiki, kaip ir kiekvieną penktadienį prie laidos 10-12 mikrofono, aš Edvardas Kubilius. Tačiau šis penktadienis mums, LRT žmonėms, o ir jums matyt ypatingas.

0: nes lygiai prieš 100 metų Lietuvos radijas pradėjo savo transliacijas, tad ir šiandienos laida bus kitokia. Daugiausiai dėmesio šiandien skirsime žmonėms, kurie savo gyvenimo be radijo ir televizijos matyt neįsivaizduoja, kaip tikriausiai ir jūs, mėly mūsų klausytojai ir žiūrovai, LRT be šių žmonių nelabai įsivaizduojate. Taigi, netrukus pas mus į studiją užsuks LRT televizijos laidų vedėjas Marijus Žiedas. Kiek vėliau, jau po 10:30, prisiminsime turbūt vieną ryškiausių mūsų kūrėjų Zitą Kelmickaitę, kuriai per 3 metus Lietuvos žmonės jau pastatė 43 atminimo suoliukus, taip pat sužinosite, kam jos šeimos nariai perdavė jos dalį archyvo rasto po mirties Zitos namuose. Na ir Zitą prisiminsime su jos ilgamete kolege Edita Mildažyte, apžvelgsime ir suoliukus, bei papasakosime apie žmonės, kurie tuos suoliukus jai ir pastatė. Po 11 valandos žinių pas mus užsuks žinomas atlikėjas, ilgametis, tada dar Lietuvos radio ir televizijos komiteto vyriausiasis garso inžinierius Jonas Mašanauskas. O jį kalbinsiu kartu su jums visiems puikiai pažįstama ilgamete radio laidų vedėja Loreta Jankauskaitė. Jau dabar, mėly klausytojai, galite rašyti laiškus adresu studija@lrt.lt, pasveikinti mus, radio žmonės, ar apskritai Lietuvą su Lietuvos radio šimtmečiu, arba supeikti, pastabų pasakyti, atsižvelgsim. Taigi, laiškus rašykit jau dabar, o po 11 žinių galėsite ir skambinti. Nuo ši valanda, aišku, jums irgi bus kiek netikėta, taigi leiskite pristatyti moksleivę iš Kėdainių rajono, kuri klauso LRT radio ir kuri šiandien šią laidą ves kartu su manimi, Justina Jekaitytė. Labas, Justina.
1: Sveiki.
0: Labai baisu.
1: Anksčiau buvo baisiau, vakar, dar šiandien ryte, bet dabar kažkaip jau ramiau.
0: O tik aiškiai ramiau, tik pirmą kartą gyvenimą apskritai radijo ir jau jai beveik nebaisu.
1: Nu tai va, ką reiškia, kad jeigu į radiją atėjus jau nebaisu, tai kažką turbūt jau reiškia.
0: Kodėl tu klausai Lietuvos radijo? Pirmink klausytojams, nes aš tada tave kiek prieš pusmetį ar kada sutikau studijų mugėj Kaune ir kai tu man pasakei, būdama 16 metų, kad tu klausai radijo, atpasakoji laidas, viską, aš vos neišvirtau iš koto.
1: Radijo aš klausau daugiausia rytais, kadangi pas mus namuose valgant, ruošiantis, puošiantis, jis visai kai yra įjungtas. Galbūt ir dėl to, kad mūsų muzikiniai skoniai vis tiek skiriasi ir jeigu kažkas pasijung savo muziką, kažkas kitas supyks, tai pasijungus radiją jau pasirinkimo ir tokių pykčių nelieka ir yra paprasčiausia. Ir taip pat labai patogu yra išgirsti pačias naujausias naujienas iš ryto.
0: O tau reikia naujienų, taigi dar paauglėjasi, pabūk, užaugusi galėsi su tom naujienom gyventi, tau dabar galbūt jų nelabai reikia.
1: Aš manau, kad visiems reikia naujienų. Nes kaip mes galim gyventi nežinodami, kas aplink mus vyksta. Mes visada turime žinoti, kas vyksta nebūtinai aplink mus ir galbūt už Atlanto ar pas mus Europoje.
0: Kodėl tau gyvenančiai Kėdainių rajone reikia žinoti, kas vyksta už Atlanto?
1: Man yra įdomu, kas vyksta už Atlanto ir aš tuo domiuosi, dėl to man reikia žinoti.
0: Mhm. Gerai, ir apskritai, kaip tu jautiesi, kad štai mums LRT radijui, tam radijui, kurio tu pati klausaisi minint šimtmetį, tu esi čia ir visą valandą praktiškai darysi, ką nori.
1: Aš galvoju, kad čia yra nesąmonė.
0: Labai pritariu.
1: Nes kaip taip gali atsitikti? Prieš metus man kas nors būtų pasakę, kad aš būsiu čia, aš tiesiog būčiau pavadinus tą žmogų kvailiu ir nuėjus, nes aš čia patekau tiesiog per savo ilgą liežuvį.
0: Mhm. Ne ir per drąsą.
1: Ir drąsą, bet ta drąsa turbūt atsiranda per tą ilgą liežuvį, nes aš jo nelabai galiu valdyti. Tai aš labai džiaugiuosi, kad aš jį tokį turiu ir kad jo dėka aš esu ir jūsų, Edvardai.
0: Mėly klausytojai, tie, kurie girdėjot laidą už Vilniaus su Justina, tai net neabejoju, kad prisimenat, kad tai yra moksleivė, kuri sako, man mokykloje gerai, man mokykloje smagu, aš matau prasme. Tiek dauguma vaikų sako, kad mokykla yra kalėjimas, katorga, kančia, tai susiraskit laidą už Vilniaus su Justina Jekaitytė ir galėsit jos visą ten istoriją išgirsti. Vis dėlto dabar, ar tikrai jau pasibaigus mokslo metams, tau mokykloje vis dar gerai?
1: Man tai buvo gerai, bet aš labai nelaukiu kitų metų, kai prasidės egzaminai, nes jau dabar šiandien vyksta egzaminų sesija ir mes girdim po kiekvieno egzamino, kiek yra klaidų. Neseniai netgi buvo netyčia paviešintas būsimas egzaminas, kuris dar nėra įvykęs, tai va tokie dalykai labai gazdina, bet džiaugiuosi, kad dar turiu tą paskutinę vasarą be egzaminų, kai galiu ramiai ją praleisti.
0: Vis tiek mes dabar pastaraisiais mėnesiais susidurėm su tam tikrais nesklandumais. Įskrenda vienas kitas dronas, paskelbiamas yra oro pavojus, čia mokyklos dėlioja visokius algoritmus, ką reikėtų daryti. Pavyzdžiui, tau baigusiai 10 klasių, ar ne? Kiek nerima kelia tai, kad kai bus egzaminai, galbūt reikės lyst kur nors į priedangą ir rašant rašinį vidury atsistoti ir dingti ir jo nepabaigti?
1: kažkokios didelės baimės nėra, nes ar vyksta tas egzaminas, ar nevyksta, vis tiek procesas yra tas pats, reikia slėptis, reikia lysti į priedangą ir nežinau, kokie ten yra iš tikrųjų algoritmai, ar mes turim grįžti ir pabaigti.
0: Jūs galite rinktis, nes jeigu jūs patiriat daug streso, pavyzdžiui, vidury egzamino, jums reikia į priedangą, tada jūs galite grįžti toliau rašyti, bet jeigu jūs patiriat streso, jūs galite laikyti tą egzaminą per pakartotinę sesiją.
1: Tai gal tada visai gerai, jeigu aš gaunu, pavyzdžiui, blogą kūrinį, kurio aš nemoku rašinį ir aš galiu perlaikyti.
0: Oro pavojus gali būti naudingas.
1: Taip, o jeigu buvo ir geras kūrinys, tai aš galiu ir pabaigti. Tai aš manau, kad tai vieni pliusai.
0: Labai teisingai. Kągi, toliau važiuojam, Justina, su savo nesąmonė, 10 valandų 11 minučių. Pasisveikink, pati pristatyk savo pašnekovą, kurį čia liepiai man pakviesti ir pati ir kalbink.
1: Tai mūsų studijoje yra Marijus Žiedas, sveiki.
2: Labas rytas.
1: Turbūt dabar yra žmonių, kurie įsijungia radiją ir išgirdė jūsų balsą, galėtų pagalvoti, jog vyksta antrasis nacionalinis diktantas metuose, bet deja turiu nuvilti. Ilgai galvojau, ko jūsų pradžioje paklausti, kad žmonės, kurie girdė jūsų vardą ir pavardę pirmą kartą, galbūt susidarytų kažkokį įspūdį, bet jūs esat daugiau nei tiesiog žmogus, kuris įgarsina nacionalinį diktantą, veda panoramą. Tai pagalvojau, kad šitą užduotį perleisiu jums, kaip jūs pats save pristatytumėt žmonėms, kurie visiškai nežino, kas jūs esat.
2: Oho, reikėtų turbūt labai pasigirti kažkaip ypatingai, bet greičiausiai tai, jeigu taip trumpai, tai esu nacionalinio transliuotojo žinių vedėjas. Na, vis tiek turbūt tiems, kurie nesidomi LRT ar Lietuvos televizija, Lietuvos radio, tai jie nežinotų, kad Panorama yra turbūt svarbiausia informacinė laida, tai ką jiems besakysi. Tai žinių vedėjas ir, na, ir filmų, serialų garsintojas, galbūt galim būtų sakyti balsas. Kaip sakei, kad čia žmonės įsijungia, išgirsta balsą, pažįsta, taip, kartais gal net ir šaldytuvą atsidaro ir vėl jis tenai. Kai kas jokauja, tačiau taip, turbūt būčiau žinių vedėjas ir balsas.
1: Minėjot, kad žmonės daug jūsų balso girdi šiaip. Turbūt seniau dažniau atpažindavo gatvį negu dabar, nes televizija vis dėlto mažiau žmonių žiūri.
2: Nežinau, kaip yra, turbūt tendencija yra tam tikra, kad žmonės dažnai sako, kad jau ir televizoriaus neturi, tai tas suprantama, bet negaliu pasakyti, kad mane ir anksčiau labai labai dažnai atpažindavo.
1: Bet turbūt daugiau negu dabar.
2: Aš sakyčiau, kad yra maždaug panašiai, nes žmonės, kurie žiūri Lietuvos televiziją, žiūri LRT televiziją, tai na, jie kažkaip ir pažįsta. Tie, kurie tiesiog susidūrus kažkur įstaigoj, parduotuvėj, išgirsta balsas, kažkaip būna, kad sunerimsta ir taip atsigręžia ir galvoja, kažkur jų girdėtas, o gal jūs filmus garsinat? Sakau, taip, ačiū, kad žiūrite gerą televiziją. Tai tokio ažiotažo ar kažko panašaus, tai tikrai nėra, bet yra žmonių tikrai, kurie pažįsta. Aš netgi labai džiaugiausi, kad kai prasidėjo žurnalistų protestai, tai tiesiog netgi parduotuvėje žmonės prieina ir sako, laikykitės, mes jūs palaikom, smagu, ačiū, kad jūs esat. Kas man tikrai buvo stebėtina, nes anksčiau taip neatsitikdavo. Matyt, vis tiek tam tikri socialiniai įvykiai priverčia žmonės kažkaip drąsiau reaguoti ir tą palaikymą parodyti.
1: Taip, dabar turiu tokį labai man aktualų klausimą po savo interviu. Aš jį klausiau vieną vienintelį kartą, bet jis mano namuose turbūt skambėjo mažiausiai 3 kartus, bet aš tiesiog negaliu klausyti savo įrašyto balso. Aš išeinu į kitą kambarį, nes man tas garsas rėžia ausį tiesiog. Ar jūs prisimenat pirmą kartą, kai išgirdot savo balsą įrašytą, ar irgi jums nebuvo tokio?
2: Aš prisimenu, man tokio kažkaip neigiamo tokio, nežinau, atstumenčio poveikio tikrai nesudarė, bet aš tikrai nepažinau savo balso, aš galvojau. Buvo tokia istorija, aš tikrai buvau dar pradinėse turbūt klasėse, ir tiesiog mano dėdė turėjo tokį senovišką juostinį magnetofoną ir įrašė mane ir mano pusbrolį metais vyresnį. Mes kažką tiesiog kalbėjom ir įrašė ir paleido tą įrašą, kas mums buvo čia iš vis nepaprastai įdomu ir kosmosas. Ir aš išgirdau ir aš kažkaip pagalvojau, kad nu, čia ne mano balsas, čia mano pusbrolio balsas. Tikrai negalėjau suprasti, kad čia aš esu. Tai aš sakyčiau, kad tai yra normalus pirmas susitikimas su savo balsu. Toks, tikrai. Vieniems galbūt yra kažkaip skaudžiau tas, kitiems yra natūraliau, tačiau priprasti prie savo balso be abejo reikia. Ir ypač tiems žmonėms, kurie toliau arba dirbs su balsu, arba tiesiog jų toks profesinis kelias yra, tas susitaikymas, susipažinimas su savo balsu, prisijaukinimas savo balso, manyčiau, yra taip esminis dalykas, arba ne,

0: netgi pradžių pradžia. Tai, tai yra visiškai normalus procesas. Praeis porą dešimtmečių. Ir tas balsas jau nebus toks neįprastas. Tikrai. Tai manyčiau, kad tiesiog reikia labai paprastai į tai žiūrėti. Iš pradžių jisai keistai skamba, po to tu pradedi jau jį ir atpažinti, suprasti, pradedi jausti tam tikrus niuansus, tada pradedi jau išmokti netgi tą balsą ir šiek tiek koreguoti arba jį valdyti. Tai čia tas procesas, jis tikrai yra natūralus ir linkiu, kad tas, jis neužtruktų taip ilgai.
1: Gerai, reiškia, su manim viskas yra gerai.
0: Viskas gerai, tikrai.
1: Jūs taip pat įgarsinat filmus ir serialus. Koksgi yra tas įgarsinimo procesas ir ar tenka įgarsinti filmus be ilgų pertraukų?
0: O ką reiškia ilgos pertraukos?
1: Na, į tualetą nueiti, tai trumpa pertrauka.
0: Labai trumpa. Na kaip, būna, aš esu garsinęs ir po 8 valandas su trumpomis pertraukomis. Tai nėra gerai. Todėl, kad balsas pavargsta, aparatas, jis irgi yra tikrai paveikiamas. Bet visokių gi yra situacijų. Kartais tikrai tu turi įgarsinti, nes taip tiesiog reikia. Toks yra, sakykim, garso studijos grafikas, taip yra sudėlioti tie laikai. Tie laikai ir viskas tas yra suprantama. Tai piknaudžiauti tokiais ilgais garsinimais tikrai nevertėtų, o šiaip, na kaip dažniausiai kokios būna 2-3-4 valandos tokio va darbo, grinai balso. Kaip ir sakė, tos pertraukos būna tikrai trumpos.
1: Bet vis tiek tos 3-4 valandos ir ilgai reikia priprasti prie to ilgo kalbėjimo, kad dar burna neižiūtų ar šiaip nepavargtų.
0: Aš negalėčiau pasakyti, kad man taip reikėtų, nes dažniausiai taip ir būna, atsikeli iš ryto, atvažiuoji į televiziją, sėdi prie mikrofono ir dirbi. Visai būna, būna, žinot, būna žiemos laikotarpis, būna visokie užkimimai, būna galbūt neišsimiegojęs, bet tiesą pasakius, kad tai kažkaip labai paveiktų mano gebėjimą garsinti, tai taip nėra. Bet, ką žinau, mes nejaunėjom, tai su laiku turbūt tas bus vis sunkiau ir sunkiau ir sunkiau.
2: Tekstai didžiuliai, pavyzdžiui, tu iš anksto juos pasiskaitai, pavardės, dar kažką, nes jeigu tu dar iš vakaro ruoštumės po panoramos grįžęs rytoj garsinti, tai tu miegot net neturi kada.
0: Dabar reikėtų paklausti, ar mes gyvenam idealiame pasaulyje ar ne visai.
2: Ne visai.
0: Idealiame pasaulyje, žinoma, aš turėčiau persiskaityti tuos tekstus. Aš taip anksčiau ir darydavau. Tikrai būdavo, kad aš skaitydavau filmus, skaitydavau serialus, aš juos susikirčiuodavau. Aš juos pabraukdavau loginius kirčius sakinyje, kur mano nuomonė reikia atsiremti truputėlį arba užakcentuoti vieną ar kitą vietą. Visą tai aš darydavau. Ir taip turėtų būti. Tačiau mes gyvename neidealiame pasaulyje ir aš supratau, kad tai yra tiesiog, na kaip, negaliu sakyti nereikalingas darbas, bet jis tiesiog per ilgai užtrunka. Ir tai neverta, nes dvigubai ilgesnis tiesiog darbas būna. Nes tu tiek pat laiko maždaug turi persiskaityti viską, tiek pat laiko turi dar ir po to iš naujo tai įgarsinti. Ir negaliu pasakyti, kad labai greičiau tai įvyksta. Ta prasme, taip, tu jau žinai tekstą, tu esi susipažinęs, tu tikrai būni perskaitęs pavardes, tu tuos baisius pavadinimus ar cheminių elementų kažkokius pavadinimus. Bet, na, jeigu tu net ir suklysi, pats įtaisysi ir tas neužtruks labai ilgai. Taigi, idealiam pasaulyje aš turėčiau persiskaityti ir visą tą daryti. Kažkada dariau, bet dabar tai jau yra truputėlį kitaip. Tiesiog garsini, gauni tekstą ir va čia ir yra tas turbūt pats įdomiausias dalykas, nes tai yra tikrai begalinė kūryba. Kadangi tu skaitai tekstą, tai viena tavo proto kertelė tiesiog skaito tekstą, bando suprasti, ką tu skaitai, bando suprasti, koks yra sakinys, bando suprasti, kur yra loginis kirtis, kur reikėtų atsiremti, bando teisingai sukirčiuoti, bando atrasti kartais redaktorių paliktas klaidas ir jas pataisyti nesustojus. Ir visą tai tu dar turi klausyti, ką tuo metu sako tas originalo balsas, anglų ar kokia kita kalba, ir tai bandyti atitaikyti tą sakinį į tą sakinį, kuris skamba. Ir net kartais būna, kad bandai skaitydamas, klausydamas, kaip skamba angliškas, pavyzdžiui, tekstas, tu supranti, kad vertimas yra neteisingas. Jau čia ne kirčiavimas, ne kažkas kita, o išversta neteisingai. Tai kartais būna net ir taip, kad tu garsindamas dar ir supranti, kad kažkokia čia dar klaida padaryta. Na, tada, žinoma, tenka sustoti, pataisyti ir tęsti toliau.
1: Ar jūs pats esat kino mėgėjas, kokie žanrai jums labiausiai patinka?
0: Taip, galiu pasakyti, kad, na kaip, aš tikrai nesu

0: profesionalus, kino mėgėjas, kaip sako, aš mėgstu kiną, kinas man patinka, bet kaip aš dažnai klausiu, tai kokie žanrai? Tai aš, mes su žmona dažnai jokaujam apie gyvenimą. Tai va tie va filmai apie gyvenimą yra turbūt yra patys, kuria prasme, tai yra filmai, kuriuos pažiūrėjęs, tu na, kažką išsineši iš to filmo, kažką pajunti, kažką supranti, galų gale pajunti tam tikrą emocinį krūvį. Aš negaliu sakyti, kad tai būtų katarsis koks nors ar ne, bet vis tiek kartais būna kažkas panašaus į tai. Todėl, kad, na, kaip, tas mūsų gyvenimas jau vis tiek eina į pabaigą, tai aš galvoju, nėra laiko skirti kažkokioms tokiom perdėm pramogom ir nereikšmingiems filmams. Vis tiek tada tu turi pasižiūrėti tai, kas tikrai yra labai verta, nes, na, to laiko tiek daug ir nėra.
1: Vakar man paskambino Edvardas ir sako, tu su žiedu rytoj galėsi daryti, ką tik nori.
0: Taip.
1: Tai pagalvojau, kad nieko baisaus labai nedarysiu, pažaisim žaidimą.
0: O.
1: Kadangi jūs vis tiek esat žmogus arčiau lietuvių kalbos, pavyzdžiui, negu aš, tai pažaisim tokį žaidimą susijusi su lietuvių kalba.
0: Ne, aš nežinau, bet, jūs ką tik egzaminus galvojot, čia aptarinėjote, ar ne? Tai mano egzaminai buvo prieš daug, daug metų. Tai aš galiu būti kažką pamiršęs.
1: Gal ir nepamiršęs, nes čia yra senoviniai lietuvių kalbos žodžiai, kurie buvo kažkada vartojami kasdien, bet šiandien juos pakeitė kiti žodžiai.
0: Tai jūs ir... norite mane kaip vilnietį pakišti.
1: Taip.
0: Ir parodyti iš pačios negražiausios pusės.
1: Taip.
0: Gerai.
1: Principas yra toks, kad aš jums pasakysiu tą senovinį žodį, o jūs turėsite kažkaip suktis ir bandyti mąstyti, kągi jis galėtų reikšti ir galbūt netgi žinosite jį. Tai pirmasis žodis būtų kiaulažviegis.
0: Kiaulažviegis. A, na, kaip, yra du variantai. Vienas baisesnis, kitas netoks. Galbūt tai galėtų būti skerstuvės. Čia baisesnis. O tas netoks baisus, gal tai yra lietuviškas sirenos pavadinimas?
1: Deja, bet ne, tai yra išreiškimas prietema.
0: Įdomu. Papasakokit daugiau.
1: Ten, kai aš vakar skaičiau, aiškino lyg, kad kiaulės pradeda žviegti, kai darosi tamsu. Tai vat, šiaip mano šaltiniai nėra kažkokie patvirtinti, tai nėra valstybinė lietuvių kalbos komisija, lietuvių kalbos žodynas.
0: Ar gali būti tai dirbtinis intelektas?
1: Ne, ten 2013 metų tekstas, tai aš nemanau, kad tada dar buvo šitas įrankis naudojamas.
0: Gerai, dabar žinosiu.
1: Turiu antrą žodį ulpas.
0: Aš sakyčiau, kažkoks muzikos instrumentas.
1: Beveik. Tai yra triukšmas. Trečias žodis galėtų... Tai yra vardas. Dabar tai yra žmogaus vardas Šarūnas. Bet tuo metu tai nebuvo susiję su žmogumi pačiu.
0: Šarūnas... Šarūnas.
2: Po šito jau tikrai nieko nebevadinčiau Šarūnu, jeigu turėčiau kažką, kai sužinosim atsakymą.
0: Šarūnas, nenorėčiau sakyti, kad kamolinis. Bet Na, taip, jeigu jau visiškai nerti gilin į kalbos subtilybės arba įvairių tautų paveldą lietuvių kalboje, gal tai yra, pavyzdžiui, vagis?
1: Ne.
0: Kišenvagis?
1: Ne.
0: Dikinėtojas?
2: Gyvūnas.
0: Aha. Koks tai gyvūnas?
2: Pasakyk.
1: Arklys.
0: Arklys. Geras. Nes aš galvojau, kad galbūt tai yra kilę nuo slaviško žodžio šaryt, tai yra... arba naršyti po, pavyzdžiui, kišenes, arba kažkur slampinėti, bet matyt, vat, vis dėlto per giliai kapščiau.
1: Taip, tikrai nereiktų taip giliai kuistis.
0: O kodėl Edvardas nenorėtų taip vadinti žmogaus?
2: Nu ką, žinau, kitų žinai, Šarūnas arklys.
0: O jeigu tas arklys gražus?
1: Nu, bet žirgai būna gražus.
0: O jeigu obolmušis?
2: Ne, čia atsargiai arkliai, žirgai labai jautro.
1: Taip.
0: Supratau.
1: Turbūt turiu patį paprasčiausią žodį. Čia tai yra saulabrolis. Tiesiogiai galvokit.
0: Nu, mėnulis tada?
1: Taip.
0: Jėga.
1: Pagaliau. Bent vieną atspėjo.
0: Bent vieną, taip. Taip. Svarbu nepasiduoti, ar ne?
1: Aidija.
0: Nata.
1: Daiktą. Beveik.
0: Gaida. Aidas. Skambesys.
1: bendras melodija. Tai yra dar

0: paprasčiau, giesmė. Dar paprasčiau.
1: Kas gali būti paprasčiau?
2: Nu, giesmė tik plačiau, kur viskam taiko. Giesmė yra...
1: Kažkoks garsas?
2: Nu, žanras to. Ne žanras, bet...
1: Muzika? Šis,
2: kaip čia. Nu, panašiai.
0: Ką kuria muzikas?
1: Ką kuria muzikas?
0: Taip.
1: Muzika.
0: Daina. Gerai, užteks čia jūs kankinti. Aha, grįžkim prie klausimų, grįžkim prie galbūt jūsų darbo pradžios. Kai jūs pradėjote dirbti ar radijoj, ar televizijoj, ar turėjot kažkokį žmogų, kuris buvo jums autoritetas?
1: Aš autoritetų turiu iki šiol, tikrai. Mano darbas susijęs su balsu prasidėjo nuo reklamų įgarsinimo. Ir tai buvo vienoje iš garsių iki šiol dirbančių komercinių radijo stočių Lietuvoje. Įrašų studija tiesiog pakvietė mane. Išgirdusi mane per jų eterį, kadangi visa tai prasidėjo nuo dainos. Tai buvo tokia laida, kai žmonės skambindavo į radiją, į dainuodavo dainas ir būdavo išrenkamas tas, kuris gražiausiai padainavo. Ir tokiu būdu apdovanojimas. Tai po keleto tokių sėkmingų pasirodymų man tiesiog paskambino iš garsų įrašų studijos ir sakė, ar nenorėtumėt garsinti reklamą. Žinoma, tai man buvo kažkoks visiškas neįtikėtinas įvykis ir be abejo aš pradėjau dirbti. Tai pirmiausia, aš susidūrėjau su, na, jeigu jau taip kalbam, tai vienu iš garsiausių Lietuvos atlikėjų, tai Andriumi Mamontovu, kuris ten dirbo garso režisieriumi. Man tikrai labai patiko pirmosios jo pamokos man. Tai viena iš jų buvo tokia, sakyčiau, netgi šiek tiek ironiška, tai aš vis stengdavausi kelis variantus įgarsinti, sakykim, tos pačios reklamos. Ir būdavo taip, kad, na gerai, sako, pabandom. Pabandau ir sako, gerai, įrašim. Tai sakau, palauk, aš čia tik tai dar bandžiau. Ne, viskas gerai. Iš tikrųjų, tai būdavo va, toks gana greitas darbas. Tai, sakykim, pirmas susidūrimas su savo balso darbu, tai buvo va, būtent tos reklamos. Tai Andrius Mamontovas man iki šiol yra ir ne tik todėl, kad aš su juo padirbėt turėjau garbės, bet ir tiesiog kaip atlikėjas, kaip dainų autorius. Jeigu kalbant apie įgarsinimą, man tikrai labai yra svarbus mano kolegos, na galbūt neakivaizdiniai kolegos, tai yra Tomas Banza, kurio balsu aš visada žavėjausi. Tai yra, žinoma, mūsų kolega Gintaras Deksnys, kurio balsu taip pat džiaugiuosi ir visada mėgaujusi jo įgarsintais serialais. Tai štai balso prasme, tai šitie žmonės yra tie, į kuriuos aš, sakyčiau, lygiuojuosi.
0: Ačiū Jums labai, mūsų laikas dėja, bet baigėsi, ačiū, kad buvot. Ačiū, kad sutikot su manim pasikalbėti.
1: Visada. Ir tikrai labai linkiu sėkmės ateityje ir santykiuose su lietuvių kalba ir visuose tuose egzaminuose. Ir žinoma, ką gali žinoti, gal jūs jau dirbsit čia, radijoje?
2: Aš jau kviečiu studijos žurnalistiką, bet dar neapsisprendusi, nori galbūt politikos vokas.
1: Aš manau, kad mes truputėlį prie to prisidėsim.
2: Nu, tai jūs stengiamės iš paskutinių. Ačiū, Marijau. Justina, mes tuoj klausysim dainos, kurią tu pati išsirinkai, nes radijui smagu dirbti dar ir dėl to, kad tu gali kartais įsidėti dainą, paleisti tokią, kokios nori, kodėl šita daina ir kokia.
0: Aš jos dabar klausau kiekvieną dieną, važiuodavau namo autobusu, ją klausydavau, kai tik išėjo pradėjau klausyti, tai dabar yra, nežinau, turbūt bus paskelbta vasaros daina.
2: Taip, čia yra Free Finger daina Liūdna, tuoj mes ją išgirsim, prieš tai tik pasakysiu, kad čia LRT radijas, laida 10.12, prie mikrofono Justina Jakaitytė, moksleiviškė Kėdainių rajono, aš Edvardas Kubilius, ir netrukus mes sugrįšim ir prisiminsim Zitą Kelmickaitę, mūsų vieną ryškiausių kūrėjų kartu su Edita Mildažyte. Likit kartu.

0: Taip, sveiki visi, Edvardas Kubilius čia prie mikrofono, bet aš esu ne vienas. Mes to prisiminsim Zitą Kelmickaitę, mano manimu vieną ryškiausią LRT kūrėjų, bet ir televizijos žiūrovams, ne tik radio, noriu pristatyti Justiną Jakaitytę, 16-metę moksleivę iš Kėdainių rajono, kuri, kaip sako, pasirašė šitai nesąmonį, nes kai radija švenčia 100 metų, ką jau čia naujo besugalvosi, kaip čia tą progą paminėti, tai tiesiog įmirkvieti paprastus žmonės vos ne iš gatvės kartu su tavimi pabandyti patirti tą radijo malonumą, radijo džiaugsmą ir irgi televizijos žiūrovam pasakysiu, kad Justina prieš tai buvo išsikvietusi Mariui Žiedą, jį čia kvotė, žaidimą žaidė, tai Justina, suprantu, neblogai jautiesi radijoje.
1: Jo, tikrai jaučiuosi puikiai, jokio jaudulio, jokios baimės, aš tikrai matau. Aš kaip namuose.
0: Bet dar juokingiau, kad dabar tave rodo ir per televiziją.
1: Tikrai dar didesnė nesąmonė, negu buvo prieš tai.
0: Šiandien didelė šventė, o per šventės matyt mes galim tas nesąmonės daryti. Šį pusvalandį, kaip ir sakė Guoda, skirsime Zitai Kelmickaitei prisiminti su mumis LRT žurnalistė, laidų vedėja Edita Mildažytė. Labas, Edita.
2: Labai su švente visus.
0: Švenčiam radijo 100-metį, bet pati taip. Suprantu, nelabai daug to radijo klausai, ar ne?
2: Nelabai, iš tiesų nelabai. Nors esu šiek tiek net ir bendradarbiavus radijoje kažkada, bet tik bendradarbiavus.
0: O televizijos jau daugiau žiūri, ar šiandien interneto laikais mes nei labai to radijo klausom, nei televizijos žiūrim?
2: Turiu prisipažinti, kad nei to, nei to. Beveik. Ir nelabai gailiuosi, nes ko noriu, tai pasieškau ir pasižiūriu, o tiesiogiai nedaug žiūriu. Bet, pavyzdžiui, mano vyras žiūri.
0: Bet įdomu, nes tu ir Facebooko neturi.
2: Bet aš niekada... Aš turiu Facebooko laidos, tik nesmeninį. Uh-huh. Bet aš iš tikrųjų manau, kad šiais laikais, jeigu tu nori, kad tave pasiektų informacija, tai reikia labai stipriai saugotis, kad ji tavęs nepasiektų. Ji vis tiek tave pasiekia ir įlipa tau per kaminą. Tai jo specialiai ieškoti, nebent turi interesą susirasti ką nors, kas yra gerai paslėpta. O šiaip, tai tiesiog... Aš manau, kad mes visi ribojam, bet čia yra įprotis, kuris formuojasi ir tam, kam jis yra susiformavęs, tai ta žiūri televiziją. Mes tarp kitko skaičiavom valandas, jeigu žmogus žiūri, pavyzdžiui, ten 3 valandas per dieną, tai per gyvenimą vidutinį, jisai pražiūri 7 metus televiziją. Ar verta 7 metų gyvenimo net ir geriausia programa, aš nežinau.
0: Taip, čia filosofinis klausimas iš tiesų. Prisiminkim Zitą Kelmickaitę, tuoj pakalbėsim, bet Justina... Tu, kai sakau, va, čia mes, kaip čia, pusvalanduką kalbėsim apie Zitą Kelmickaitę, ar tu iš vis esi užfiksavusi ją tokią, tai tu esi ją užfiksavusi, kodėl?
1: Esu, nors tai buvo mano vaikystė ir aš tikrai labai daug nei laidų, nei jokių projektų neatsimenu, bet aš puikiai atsimenu, turbūt savaitgaliais būdavo laida Ryto suktinis, tai atsimenu savaitgaliais ryte, kaip Zita ten lakstydavo, bėgiodavo, kalbindavo visus, šokdavo ir dainuodavo, tai tikrai pakeldavo nuotaiką ryte.
2: Taip, ne, tik jau nesaky, kad pati žiūrėdavai tą laidą. Tikriausiai žiūrėdavo močiutė, senelis arba mama arba tėtis.
1: Nu tikrai pati nejungdavo tos programos, nes jau jungta, tą ir žiūrėdavo. Bet tikrai nebūdavo, kad labai priešinčiaus ir būdavo labai baisu ir kad aš išeičiau kitą kambarį. Aš mielu noru žiūrėdavau.
0: Iš tiesų, tai, ką Justina pasakė, turbūt labai lengvai galima paaiškinti. Ir turbūt tu, kaip ilgametė televizijos, nežinau, kas visų reikalų tvarkytoje, pritarsi, yra žmonių, kurie yra televizijoje ir tu juos pastebi, yra žmonių, kurių nepastebi. Nors yra televizijoje daug metų ir tu praktiškai toks jausmas, kad jų nebūta. Tai Zita buvo ta, kurios buvo neįmanoma nepastebėti. Kodėl?
2: Todėl, kad ji tą laidą padarydavo savim. Tai buvo energija, kuri iš jos tiesiog tryško. Ar tu žinai, pavyzdžiui, tokį dalyką, kad ji eidama rengti reportažų niekada neturėdavo pasirašiusi teksto. Ji tą tekstą atsisėsdavo prie mikrofono ir tiesiog papasakodavo. Jinai matyt būdavo apgalvojusi jį ir tiesiog papasakodavo ir įskaitydavo be jokio teksto visą taip vadinamą užkadrinį tekstą. Tai čia yra visiškai unikalu, bet kokioj praktikoj. Kitas dalykas, jeigu pabandytum iššifruoti laidą, kurią veda Zita, arba kurią vedė, ar ne, tai ten rastum milijoną ištiktukų, labai daug visokiausių reakcijų, begalę emocijų, kalną visokių nustebimų, bet visai nerastum ryšlaus sakinio. Nes ji, va taip, energija, tai klausyk, va čia, o kaip šito, tai toks mažutis, o matai, guzikėlis, koks čia raudonas pas tave. Ir vis tiek žmonės suprasdavo, ką jį norėjo pasakyti. Nes ji, aš manau, kad ji buvo labai energetiškai stipri, ir ji tiesiog sugebėdavo per visą tą ekraną ištransliuoti savo tą energiją.
0: Mes dabar čia staptelėsim ir pažiūrėsim, kai ką Justina pasakys ką.
1: Prieš 3 metus mirus Zitai Kelmickaitei LRT pakvietė Lietuvos žmonės statyti suoliukus jai atminti. Kiek suoliukų per 3 metus pastatyta, kam atiteko dalis archyvo rasto Zitos Kelmickaitės namuose, pasakoja Edvardas Kubilius.
3: Beveik per 3 metus Lietuvos žmonės Zitai Kelmickaitei atminti pastatė 43 suoliukus. Suoliukai pabirė praktiškai po visą Lietuvą. Nuo Lynežerio iki Sedos, nuo Vilniaus iki Klaipėdos, nuo Pagėgių iki Rokiškio. Visi jie pažymėti Google žemėlapyje. Paieškoje tereikia įrašyti frazę suoliukas Zitai Kelmickaitei. Pirmasis suoliukas praėjus 2 mėnesiams po Kelmickaitės mirties pastatytas Rusnėje. Seniūnė Dalia Drobnienė sako, kad suoliukas Rusnėje tai mažytė dovana Zitai, kuri yra sukūrusi daugybę televizijos laidų apie rusniškius.
4: Mūsų pirmasis suoliukas paprastas kuklus, kaip ir visi kiti saloje esantys suoliukai. Ažuolinis su jos kažkada pasakyta sentencija. O toliau žmonių išradingumas tai apšviečia tai, kad ant kiek Zita buvo įvairias spalvė. Kiek soliukų, tiek menininkų išreiškė save ir parodė, kokia Zita buvo. Tai tik tais valio ir į priekį, tegul jų būna ir 100, kad žmonės kažkada galės pravažiuoti po Lietuvą, norėdami aplankyti Zitą ten, kur jinai lankėsi. Ir tuo pačiu pamatys, kokia Lietuva graži.
3: Rusnės seniūnė Dalia Drobnienė. Žmonių išradingumas išties stebina. Štai visai netrukus po pirmojo suoliuko Rusnėje, Nemakščiuose, Leono Tamulevičiaus įkurtame Aštuonračio muziejuje pastatyta ažuolinė, realaus Zitos Kelmickaitės ūgio skulptūra, kurią sukūrė liaudės meistras Ričardas Ramanauskas. Suoliukų sparčiai daugėjo beveik kas mėnesį. Dar po gero pusmečio Šakių centre atsirado skulptoriaus Raimondo Uždravio iš ąžuolo sukurtas suolas, ant kurio sėdi pati Zita Kelmickaitė. Parką Širvintose papuošė skirtinis smuiko raktą ir penklinę vaizduojantis ažuolinis suoliukas. Jį sukūrė liaudės meistras Kęstutis Norušis, o 1000 širvintiškių balsuodami rinko Kelmickaitės citatą, kuri ir atsidūrė ant suoliuko. Visus itin nustebino Mažeikių rajono Sedos gyventojai. Jie Zitai Kelmickaitei atminti pastatė net 6 suoliukus, tiek kiek Zita yra sukūrusi laidų apie vietos žmonės. Daugiausia su Kelmickaite bendravo ir jai pašnekovų ieškoti padėjo aktyvi sediškė Genoveita Gricienė.
5: Kai mes išgirdom per Lietuvos radiją, televiziją, kad yra skelbiam tokią akciją Zitą atminti, tai mums net abejo nekėlo, kad mes nestatysim tų suolų. Ir nevėjina čia nėra valdiška pastatyta, kiekvienas žmogus jėmės savo iniciatyvą, savo pagalvojim, į taip gražią buvo atminti. Kapanėje peržiūrinėjai laidas ir iš tų laidų bandė ištraukti tų sakinį, ton mintį, kad rabūt svarbi ir Zita yra nama. Ir tai tiesiog įvyka, nu, teisinga, nes taip turi būti, nes Zitas atminim Sedų ir didelis.
3: Sėdiškė Genoveita Gricienė. Būtent apie Sedos žmonių Zitai Kelmickaitei pastatytų suoliukų šiandien jums daugiau ir papasakosiu. Taigi, iš 6 suoliukų net 3 unikalius suoliukus sukūrė sėdiškis medžio drožėjas Evaldas Kareiva. Jis be abejo vienas Zitos Kelmickaitės laidos herojų.
6: Kai mirė Zita ir paskelbėm akciją suoliukų, jūs, aš nežinau, per kokius 2-3 mėnesius tuos 3 išskirtinius suolus padarėt. Kaip taip greitai?
7: Tai gana greitai, per savaitę įmanoma padaryti. Reikia tik didelio noro.
6: Nu, bet siek ir gebėjimo noro nepakanka.
7: Nu, toks mano amats jau yra daryti.
6: Jau atkalta ranka normaliai.
7: Nu, suoliukų jau yra 200 pagaminta. Labai malonus žmogus buvo ir labai... Tiek aš ten valandikė pabendravom, bet labai malonu ir labai nuoširdžiai.
6: Iš viso Zitai yra 43 suoliukai, tuoj bus 44 visoje Lietuvoje. Kaip jūs šitą skaičių vertinat? Čia daug, nedaug?
7: Nemažai. Vis tiek 43 yra gana daug jau. Tai reiškia, žmonės ją prisimena. Visi dėl to ir darė, kad ne tik nupirkt pastatyti, o kad kažkoks tikrai jai būtų skirtas atminimas.
3: Vienas suoliuką Evaldas yra pastatęs parke šalia savo namų. Ant suoliuko pavaizduotas laimės paukštis ir gėlės, kurios, pasak drožėjo, Zitai žydės amžinai. Antrasis Evaldo sukurtas suoliukas pastatytas prie Sedos vandens malūno. Suoliuką puošia šaukšto puodo elementai. Čia Zita Kelmickaitė filmavo laidą apie savotišką Sedos simbolį – žemaitišką košę, kurią svečiams verda kultūros centro moteris. Trečiasis Evaldo sukurtas suoliukas jau stovi istorinėme Grūstės kaime, keli kilometrai nuo Sedos, Edmundo Kalinausko sodyboje. Edmundas dar vienas Kelmickaitės herojus, bitininkas, todėl šalia suoliuko, kuriame galima matyti pelėdą, mišką ir lokį, mėgstantį medų kopinėti, stovi ir bitininkas.
6: Buvo gal atveju, kad žiūrit nepažįstami žmonės užsuka į kiemą ieškodami suoliuko?
8: Ir atvažiavau, bet kad aš čia pastovę negyvenu, tai ne visuomet tą susitinku. Bet žiūriu, atvažiuojant, man ar išvažiuojant, buvo kažkas atvažiavo, bet nežinant, kas čia toks aš esu, taip nepasimatėjom, nesustojom, nepasirūkam, kitui kartai pasišnekam. Čia Zita įpakėlė visą nuotaiką, kad čia atvažiavau iš LRT, filmauti tokį paprastą žmogų į sedą, į Grūstės kaimą. Nu tai, buvo įkvėpėms.
3: Bitininkas iš Grūstės Edmundas Kalinauskas. Dar vienas suoliukas puošia Joanos ir Vytauto Ruškų sodybą, esančią Smiltynės miške tarp Sedos ir Renavo. Šis suoliukas labiau gamtos kūrinys.
9: Suoliuks nepaseno dar per tuos metus, dar visai neblogai atrodo. Gyvenam su suoliuku kartu.
6: Bet jum iš esmės nelabai čia ką reikėjo daryti.
9: Taip.
6: Iš kur tas medis?
9: Tas medis atsiradęs buvo, kai dirbau dar miškuose. Buvo numatyta čia tokį stotelį padaryti, čia autobus stotelį, kad nuo Lietaus pasislėp žmonėm tokį. Nu, bet paskui nebedarėm tos stotelis ir paliko čia dar geresniam dalykui, tai tam suolelį.
6: Ką padarot su tuo medžiu, kad jis jau čia atseit būtų kaip suoliukas?
9: Nu, tada ėmiau jį dailinti, žiūrėti, pjaustinėti, kad biškiš atrodyt kaip suolelis. Kelmickaitė pirmą kartą, kai pamačiau, tokia, sakau, moteris buvo tokia nepastumdoma. Man patika, kad va, turėjau savo stuburą jinai. Gyvenu tą visą Lietuvos dvasę, jinai vertinu, tu paprastų žmonės, nežinau, man patiko. Ir kai jinai čia buvo, daug ką jinai barė. Barėsi netgi griežtai, bet manęs jinai nebarė.
6: Kodėl?
9: Nežinau, negaliu sakyti. Nebarė manęs.
3: Dar du suoliukai stovi Sedoje. Vienas beveik miestelio centre, o kitas gatvėje prie tortų kepėjos Laimos Mažrimenės namų. Laima žinoma irgi viena Kelmickaitės herojų. Visus šiuos žmonės Zitos laidoms subūrusi Genoveita Gricienė sako, kad Zitos atminimas vietos žmonių širdise itin gyvas, labai nuoširdus.
5: Zita važiavo po Lietuvą, nesvarbu, kiek kilometrų nuo Vilniaus, nesvarbu, kiek dainų. Niekuomet nerodė nusimėnus veidą, kad aš čia vargstu, kam man čia pakirėjai, kad aš čia pavargau. Ana tiesiog buvo pavyzdys tuo, ką priek dirbti.
3: Sėdiškė Genoveita Gricienė. Soliukai tai tik dalis to, kaip Lietuvos žmonės įprasmina Zitos Kelmickaitės atminimą. Štai jos brolis Edmundas Kelmickas visai neseniai Rusnės seniūnei Daliai Drobnieniai perdavė dalį Kelmickaitės archyvo, rasto jos namuose po mirties. Seniūnė archyvą dar tik analizuoja, dalį jo ar visą ketina eksponuoti Rusnės etnokultūros centre.
4: Tai yra jos baigimo dokumentai, pagyrimo raštai, įvairiausios dovanos, vinjetėse, labai įvairius archyvas. Ir po to atvežė ir juos švarkelius, kuriuos jinai naudodavo filmavimo metu.
3: Rusnės seniūnė Dalia Drobnienė. Čia Edvardas Kubilius.
0: Tai kaip girdėjote, 43 suoliukai Zitai Kelmickaitė atminti jau yra pastatyti. Dar vieną suoliuką tikrai planuoja statyti Pakruojis. Ir dar vienas suoliukas, vakar kalbėjau su Zitos Kelmickaitės broliu, bus pastatytas prie jos kapo, kadangi iki šios vasaros pabaigos turėtų būti baigta įrengti visą antkapio kompoziciją ir tos kompozicijos dalis bus suoliukas. Tai taip yra nusprendę Zitos artimieji, tai bent jau 45 suoliukai iš tikrųjų bus, priminsiu radio ir televizijos žiūrovams, kad čia LRT radio laida 10.12, prie mikrofono aš Edvardas Kubilius, moksleiviai iš Kėdainių rajono Justina Jekaitytė, kuri pirmą kartą čia iš vis yra LRT ir su manim veda laidą, ir kolegė žurnalistė Edita Mildažytė. Justina, tavęs nori paklausti, kaip tu, kaip jaunas žmogus, vertini tą faktą, kad yra žmogus, žinomas, daug Lietuvos pamatęs, apkeliavęs, su daug ko bendravęs, miršta. Kažkas pakviečia mes LRT statyti suoliukus ir žmonės stato.
1: reiškia, tas žmogus iš tikrųjų darė kažką gero, jeigu kiti žmonės taip ją nori prisiminti, deda savo darbą, savo laiką ir iš tikrųjų ją mylėjo.
0: Nes jeigu aš pasakyčiau, kam nors kitam, pavyzdžiui, statykit suoliukus, kas ar statytų ir ar tiek pastatytų?
1: Per prievartą turbūt nelabai kas čia statytų už savo pinigus, už savo laiką, tai tikrai turi būti nusipelnęs žmogus.
0: Edita, tavo koks būtų aiškinimas? Iš tikrųjų, dabar kaip pagalvoji, nesąmonė, šiaip nesąmonė.
2: Ne, tai meilė, tai yra meilė. Meilė visada yra nesąmonė. Meilė yra neteisinga, meilė yra skausminga, meilė yra džiaugsminga labai retai. Bet žmonių meilę reikia užsidirbti ir Zita ją užsidirbo. Tai čia yra tiesiog tai, ko neįmanoma nupirkti už jokius pinigus. Tu gali pastatyti suoliuką už municipalinius pinigus, bet čia stato patys žmonės ir tai yra gražiausia turbūt dovana Zitai, kokia tik tai gali būti. Jinai tikrai būtų patenkinta. O žinia, koks Zitos posakis man nepaprastai įsiminė ir labai visą laiką aš jį prisimenu. Aš anksčiau nesupratau taip tiksliai, ką jis reiškia, bet dabar labai aiškiai suprantu. Jos mėgstamiausias posakis buvo, žmogus turi būti savo vietoj. Ir aš dabar suprantu, kad kai žmogus yra savo vietoj, ar jis žurnalistas, ar jis gydytojas, ar jis prezidentas, ar jis mėšlavežys, tai viskas yra gerai. Bet kai susikeičia, tai ne.
0: Taip, iš tiesų yra ką pamastyti. Justina, kaip tau atrodo, ar lengva žmogui būti savo vietoj?
1: Ja reikia atrasti. O būti tada, jeigu jau randi tą tikrą savo vietą, tada jau turbūt lengva.
0: Bet kaip atrasti pati, baigiai 10 klasių, reikia galvoti, ką studijuoti ir dar nežinai.
1: Tai va čia yra baisiausia, kad reikia tos vietos ieškoti ir tik per bandymus, per klaidas galima tą savo vietą atrasti.
0: Edita, kaip žmogui atrasti savo vietą ir kad joje, kaip sako Zita, galėtų būti?
2: Aš manau, kad atrasti tą vietą, tai nėra taip jau labai sudėtinga. Nes jeigu padarei klaidą, tai ją reikia ištaisyti, nereikia toj klaidoj būti ir man labai patinka Justinos laisvas požiūris, kitoks negu kad mano kartos, pavyzdžiui, buvo kažkada. Bet kitas dalykas yra, esant dabartiniam spaudimui, aš net tokį tekstą esu parašius tam Facebook'e, kurio neturiu, apie tai, kad tai yra kaip puzzle dėlionė. Nėra nei vertingesnių, nei mažiau vertingų dėlionės dalių. Kiekviena yra unikali ir ypatinga. Ir bet kurios, ir tos, kuri vaizduoja žolį, ir tos, kuri vaizduoja karaliaus karūną, reikšmė vienoda tai dėlioniai. Bet pats žmogus, ypatingai jaunas žmogus, labai sunkiai šitą priima, jam labai sunku pripažinti, kad jis yra tik, pavyzdžiui, geras ten, sakykime, mechanikas. Ir šitoj spaudimo aplinkoj, kur visi tokie sėkmingi, tokie gražūs, tokie nuostabūs ir taip toliau, reikia turėti daug vidinės jėgos ir labai daug brandos, tokios iš aplinkos, iš šeimos atėjusios, kad tu suprastum, kad gerai atlikti savo darbą yra aukščiausias tavo uždavinys. Ir jeigu tau tai pavyksta, tai nuostabu.
0: Bet kodėl tą sunku taip suprasti, pripažinti, kad tu geras esi tušinukų meistras, bet jau telefonų meistras ne kažką. Juk atrodo tai paprasta.
2: Ne, tai nėra paprasta. Dėl to, kad atrodo, kad galbūt galėtum ir kažką kito. Paskui labai sunku pripažinti, kad nesi tam tinkamas ir daugybė tam netinkamų žmonių užima pozicijas, kurių nederėtų užimti. Čia nieko nepadarysi. Už tai Zita ir yra unikali ir už tai stato tos 40 kelis soliukus, kurių matyt greitai bus ir 50, nes ji buvo savo vietoje, ji puikiai suprato, ką ji daro. Ir be tos mažosios užduoties, tai yra programų gamintojos, švietėjos, linksmintojos, ji dar yra palietusi ir tą vadinamąją tautos sielą. Ir šito neištrinsi, tai yra labai tokie rimti ženklai, kaip kirviu įkirsti. Tik keletą turbūt galėčiau paminėti, šalia jos galėtų kokia Veronika Pavilionė, nes stovė dar keletą žmonių. Tai čia yra nepaprasta.

0: metu trenkdavo į smegenis. Ir jinai buvo labai nelygiavertė, pavyzdžiui, moterims ir vyrams. Jinai vyrams buvo visada maloni, o moterims visą laiką buvo labai kritiška. Bet ji niekada nekalbėdavo tavo už nugaros. Ji niekada nekalbėdavo. Ji visada užteko jėgos pasakyti, ką jinai mano tau į akis. Tai tas buvo puiku. Kita vertus, aš ją labai mylėjau. Nes jinai buvo unikali. Jinai turėjo to vitališkumo tokio nežmoniškai stipraus. Ir sakau, man buvo labai keista, kad ji pasirinko mane savo bičiulę. Man tas buvo netikėtas dalykas.
1: Kodėl?
0: Nu, aš nesisiūliau į draugystę tai pirmą. Antra, tai nebuvo lengva žmogus bendrauti, iš tikrųjų. Zita buvo tokia, kur atrodė, kad draugauja su visu pasauliu, bet iš tikrųjų beveik su niekuo. Ir tai buvo gana vienišas žmogus ir uždaras žmogus. Ji turėjo labai daug paslapčių ir ji turėjo tokią pusę, apie kurios daug kas nepažinojo ir niekas apie ją nekalba ir nereikia apie ją kalbėti. Tai, kad ji pasirinko mane jau paskui dienų gale, tai aš supratau, kad matyt, ji manim pasitikėjo. Ir matyt, ji galvojo, kad aš deramai ir tinkamai elgsiuosi ten kokiose nors gana diskretiškose situacijose. Aš taip manau.
1: Bet gali dar pasakyti, kodėl, kaip tu sakai, ji tave pasirinko jau dienų gale, jau gyvenimo pabaigoje, kai atsidūrė ligoniai, porą mėnesių jį gulėjo. Tu buvai vos viena iš kelių žmonių, kuri ten buvai pageidaujama. Tu lankėjai, tu matėjai jos visiškai paskutinės akimirkas.
0: Taip, ji paprašė, kad aš ją lankyčiau. Ji paprašė.
1: Kodėl?
0: Aš negaliu atsakyti, matyt, ji pasitikėjo manim. Matyt, manė, kad aš esu tas žmogus, kuris yra iš tikrųjų. Kuris gyvenime daro taip, kaip iš tikrųjų yra, o ne taip, kad gerai atrodytų. Tai šičia jos apgaut buvo neįmanoma. Ji turėjo nepaprastai tos tokios gilios valstietiškos išminties. Ji turėjo labai tokios gyvenimiškos patirties. Tai buvo gilus žmogus, jinai turėjo tos biologinės išminties tokios, žinai, tokios tautinės biologinės. Kitas dalykas, aš labai vertinu vis dėlto tai, ką jie antropologinių visokių dalykų padarius yra ir nufilmavus. Aš esu naudojus tą jos medžiagą daugybę kartų. Pavyzdžiui, spanguoliavimo ten visą tą tradiciją, ar ne, atsimenėjom. Ja,
1: taip, taip.
0: Arba, taigi čia yra visos dienos užsiėmimas, važiuoti, tarti su to moterim, gal net kelių. Paskui atsimenu, kaip ten operatoriaus kaliošas paskendo, ten visokių kažkas su padvadom, ten važiuoja parvežtų uogų. Arba kiaulės skerdimas. Daugiau niekas taip ir nenufilmavo to kaimiško kiaulės skerdimo, kur vaikai žiūri, kaip jie svilina, tą padūrimo ceremoniją ir taip toliau. Kaip tai iš tikrųjų atrodė. Tai jis suprato daugybę dalykų, kurių daug kas nesuprato, kiti neigė, kad tai yra svarbu ir taip toliau. Ir tam tikrą prasme, jinai turėjo tokios ir politinės, ir išminties, ir atsargumo, bet jis visada žinojo, apie ką jį yra, kokios yra jos pažiūros, kas jie yra tikrieji dalykai ir kas yra tikrosios vertybės. Nu ir gal kažkaip tai manė, kad gal ir aš kažką panašaus turiu. Tai gal dėl to jį pasirinko sunkumą pasakyti.
1: Zita visą laiką sakydavo, būtų gerai, kad mane ir išneštų iš darbo, suprask, ar iš studijos išneštų, ar iš filmavimo, praktiškai taip ir įvyko, tą sekmadienį įvedant popietę čia laidą, pasidarė blogą ir netrukus ją išvežė ligonį ir niekada iš tos ligonės nebegrįžo, bet ten ji buvo sąmoninga, mąstė, ji galėjo pasakyti ir kalbėti ir bendrauti toliau su žmonėmis, tu matei ją tom paskutiniam akimirkom, kiek ji suprato, kad viskas... Čia yra jau jos paskutinioji.
0: Ji suprato.
1: Ji nieko negali padaryti. Ir kaip tau atrodo, koks įspūdis susidarė, su kokia nuotaika, jeigu taip galima paklausti, ji išėjo?
0: Man atrodo, aš nemačiau jos išėjimo, ten, man atrodo, jau brolis tik matė. Turiu pasakyti, kad jai grįžo ratiliokų meilė, jos buvusių matyti ir mokinių tam tikrą prasme meilė ir ligoninė, jinai tikrai buvo labai gerai prižiūrima. Ir matėsi, kad jie tiesiog ateina gydytojai iš kitų skyrių, kurie turėjo su jie ryšį matyti dar kol jinai nesirgo, rodo savo dėmesį ir meilę ir simpatiją. O aš negaliu pasakyti to žodžio, ką jinai pasakė. Nu, labai aiškiai suprato, kas yra. Ir jinai tai sako, tai ką? Nu, tai viskas.
1: Aha.
0: Nu, tai viskas. Nors jinai dėl tų visų intubacijų, tai ji nu, nelabai galėjo gerai kalbėti, bet iš lūpų ir iš tokio tylaus kalbėjimo buvo galima suprasti. Ir pasakė vieną rusišką žodį, kuris buvo labai aiškus koks. Tai aš manau, jį viską suprato, kas vyksta, ir tam tikrą prasme, man atrodo, jį gal net nurimo. Nes nėra paslaptis, kad jį buvo viena, vieniša pakankamai, ir jai visą laiką ta slauga, o kaip čia atrodytų jos senatvė, jeigu būtų koks neįgalumas ar ką, jai visada neatrodė simpatiškas. Ir ji apie tai kalbėdavo gana ramiai,

0: Ir man atrodo, kad Dievas jai buvo gailestingas. Ir žinot, dar aš pasakysiu tokį dalyką. Žinot, žvaigždai reikia mirti nelabai senai. Tai tada tauta atsimena ją. Ir tada dar yra pakankamai jaunų žmonių, kurie tą atmintį pratęsia. O kai tu vaikštai su pampersais 96 ir prašinėjai socialinės pašalpos, tai ne tik, kad būna seniai atvėsusi, reiškiasi, ir užgesusi tavo žvaigždė, bet jau ir pelenai išbarstyti. Tai šito požiūriu irgi likimas ir Dievas buvo Zitai gailestingas ir leido jai iškeliauti oriai ir su didžiausia pagarba ir meilė. Neveltų, žinai, filmai kuriami.
1: Šiandien švenčiam LRT, Lietuvos radijo šimtmetį, mums visiems čia besisukantiems, dirbantiems didžiulė šventė, daugybė žmonių čia yra kažkada dirba ir kažkada dirbs, gal net ir tu, Justina. Kaip tau atrodo, ko Zita palinkėtų šiandien mums, Lietuvai?
0: Aš manau, kad ji palinkėtų laikytis kanono ir tradicijų. Nes tradiciją sunaikinti yra labai lengva, bet jos atkurti yra beveik neįmanoma. Tai man atrodo, kad ji kaip etnokultūrininkė tikrai kažkaip panašiai kalbėtų.
1: Ačiū tau, Edita Mildažytė, kolegė žurnalistė, laidų vedėja. Prisiminėm šį pusvalandį, tikrai turbūt visi sutiksit vieną ryškiausių kūrėjų, ilgą metę LRT laidų kūrėja ir vedėja, muzikologė Zita Kelmickaitė, kuriai priminsiu jau pastatyti 43 soliukai per 3 metus, dar 2 pakeliui. Ir taip pat noriu dar trumpai pakalbinti Justiną. Tai Justina, tu, moksleivė, priminsiu, iš Kėdainių, atvažiavai čia, visą valandą buvai su manim, kažką mes čia šnekėjom, darėm, nu ir kaip įvertinti. Vertintum pati savo šitą patirtį netikėtą?
2: Tai gal neblogai. Nei aš susivariau, nei gėdos prisidariau dar. Dar turim porą minučių.
1: Gal dar
2: prisidarysi tos gėdos.
1: Prašau.
0: Ar aš teisi, jeigu ne, tai paneik, kad Edvardas net truputį nusivylęs, kad Justina tokia drasi ir kad jokio konfūzo?
1: Šiaip taip, nes nebuvo kažkokio netikėtumo, taip. Nes netikėtumai yra smagu gyvenime, krizė nedidelė kažkokia, susiaktyvini, taip, per daug sklandžiai viskas.
2: Labai per daug profesionaliai čia, Tai jau čia galima beveik dirbti ateiti. Mane visi kviečia, jūs kviečiat, Marijus jau sakė prisidės prie mano darbo čia.
0: O mėloji, žinai, ką tada dabar pasakytų Zita? Tai tam, kad tu pasveiktum, reikia, kad tavęs nekviestų.
1: Taip. Tagi, ačiū judviems, ačiū radijo klausytojams, taip pat dėkoju televizijos žiūrovams, kurie buvo su mumis. Jeigu įdomu, televizijos žiūrovai, persijunkite radiją, nes po 11 valandos žinių čia laidoje 10.12 ir Loreta Jankauskaitė ir Jonas Mašanauskas, ilgametis tada dar Lietuvos radijo ir televizijos komiteto vyriausiasis garso inžinierius, atlikėjas, kalbėsim daug apie radiją, taip pat mėly klausytojai, raginam ir jus rašyti laiškus studiją lrt.lt ir skambinti jau po 11 valandos žinių, mus pasveikinti arba žinoma, jeigu turit pastabų, mielai jas išsakyti, mes jas priimsim ir apsvarstysim. Taigi, likit toliau kartu su LRT, kuri šiandien švenčia savo šimtmetį.

0: Lrt radijas.
1: Dabar 11 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lietuvos radijui sukanka 100 metų. 1926-aisiais šią dieną transliacijas pradėjo Kauno radiofonas. Tai buvo reguliarių lietuviškų radio transliacijų bei viso LRT pradžia. Išsamiau Adomas Šimkus.
2: Šiandien LRT sudaro 3 radio stotys, 3 televizijos kanalai ir naujienų portalas. O viskas prasidėjo lygiai prieš 100 metų, tuometinėje sostinėje Kaune. 26-ųjų birželį Lietuvoje buvo registruoti vos keli šimtai radio imtuvų. Kiek žmonių išgirdo pirmąją laidą? Tiksliai nežinoma. Radijas tarpukariu buvo svarbus minkštosios galios įrankis, tačiau valstybė užgriuvus okupacijoms ir karui radiją išnaudojo svetimi. Visgi ne iki galo sunaikinta lietuvybė sovietmečių, sąjūdžio atneštos permainos bei sausio 13-osios įvykiai Lietuvos radiją pavertė ir laisvės simboliu. Šiandien 100-metis LRT, anot apklausų, išlieka viena patikimiausių žiniasklaidos priemonių Lietuvoje.
1: Jungtinės valstijos, anot žiniasklaidos, ketina trečdaliu mažinti NATO operacijoms Europoje skiriamų lėktuvų ir karo laivų skaičių. Tai apribotų NATO pajėgumus atakuoti toliau esančius taikinius ir vykdyti stebėjimą. Apie tai praneša The New York Times, remdamasis 2 aukštais Europos šaltiniais. NATO ir Jungtinių valstijų gynybos departamentas kol kas nereagavo į agentūros Reuters prašymą pakomentuoti šį pranešimą. Dėl naujos valdančiosios koalicijos besiderančios partijos šiandien turėtų toliau derinti koalicijos sutartį. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius po 3 šalių derybų vakar sakė, kad sutartį tikimasi baigti rengti iki kitos savaitės pradžios, o ją pasirašyti savaitės viduryje. Linkstama sutarti, kad prie valdančiosios koalicijos vietoje Nemuno aušros prisijungiančiai Demokratų sąjungai vardan Lietuvos atiteks 3 ministrų postai, tačiau kokie konkrečiai neįvardyjama. Valstiečių sąjungos derybinė grupė turėtų išlaikyti teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministrų postos. Pasak socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus, partijos lyderiai šiandienos susitikimuose nedalyvauja.
3: Tikimės tą darbą galutinai finalizuoti kitos savaitės pradžiai. Toks yra ketinimas, aš tikiuosi, kad tą pavyks ir padaryti. Tas procesas gal išsitėsia vien dėl politinio aplinkybių, nes kiekviena iš derybinių grupių yra mandatuota derėtis ir atnešti derybų rezultatus į savo bendruomenės, kad rezultatas būtų aprobuotas arba atmestas.
1: Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Performuoti valdančiąją daugumą Nemuno aušrą keičiant Demokratų sąjungą vardan Lietuvos, socialdemokratai apsisprendė praėjusį savaitgalį. Panevėžio apygardos prokuratūra kreipėsi į teismą dėl paramediko Manto Sadausko nužudimo įtariamos buvusios jo sutuoktinės Justinos Sadauskinės suėmimo pratesimo. Prokuroras prašo suėmimą pratesti maksimaliam 3 mėnesių laikotarpiui. Pratesti suėmimą prašoma ir kitam įtariamajam šioje byloje Viliui Solkanui. Kada vyks posėdis, Panevėžio miesto apylinkės teisme kol kas nežinoma. Paramediko nužudimo byloje yra 3 įtariamieji. Šiandien Šalčininkėliuose prasideda antikinės olimpinės kovinės sporto šakos pankratijono pasaulio turės varžybos. Pankratijonas sena kovinės sporto šaka jungianti dziudo, sambo ir kitų bokso bei imtynių sporto šakas. Lietuvos pankratijono atlimo federacijos prezidentas Darius Karanauskas sako, kad varžybose bus išbandyta nauja sistema, nes jose dalyvaus ne šalių, o įvairių klubo atstovai.
4: Šiai dienai mums pavyko pritraukti 10 šalių. Iš tų 10 šalių atvažiuoja 20 klubų. Tai reiškia apie kažkur 200 dalyvių planuojam būti šitose varžybose. Ir tai galbūt nėra tūkstantinis efektas, bet mes nuo to startuojam. Startuojam su naujom idėjom, su nauja klubinė sistema, nes iki tol buvo rinktinių lygmenio, bet dabar norim kuo daugiau pritraukti klubus. Lietuvių klubų, manau, bus apie 7 kokias.
1: Lietuvos pankratijono atlimo federacijos prezidentas Darius Karanauskas. Antarktidoje užfiksuota visų laikų aukščiausia birželio mėnesio temperatūra. Pranešama, kad birželio 6 dieną buvo užfiksuota 15,5 laipsnių šiluma. Taip aukštai termometrų stulpelį Antarktidoje dar nebuvo pakilę. Ano domenų vidutinė birželio mėnesio temperatūra paprastai yra 6 laipsniai šalčio. Dėl šiuo metu laikų aukštų temperatūrų ledas Antarktidoje šiuo metu tirpsta greičiau nei paprastai. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 13 ir 15 laipsnių šilumo, šiandien daug kur negausiai palis, vietomis su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra dieną išsilaikys tarp 15 ir 20 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.
0: 10.12.
5: Sveiki, sakau tiems, kurie tik dabar įsijungėte LRT radiją, prie mikrofono Edvardas Kubilius, o laida 10.12 su jumis dar visą valandą. Bet jau aišku, jeigu klausot radio ir žiūri televiziją, suprantat, kad šiandien mums diena yra ypatinga. Lietuvos radijas švenčia savo 100-metį, vadinasi, ir laida įprastai negali būti tokia, kokia būna kiekvieną penktadienį. Pirmą valandą čia su mumis buvo 16-metė iš Kėdainių rajono Justina Jakaitytė, kuri vedė laidą išsikvietusi Marių į žiedą, į kvotę ir žaidimus netgi žaidė. Nu, o šią valandą mes skirsim išskirtinai radijui ir tik radijui. Mėly klausytojai, galite parašyti mums laišką į studiją adresu studija@lrt.lt, taip pat paskambinti 05 23 63 111, nes ši laidos 10.12 valanda bus gal net ir savotiškai panaši į tai, ką girdit šeštadienio vakarais, į sveikinimų ratą, nes su mumis Loreta Jankauskaitė. Labas, Loreta.
6: Labą rytą, labą rytą.
5: Jūs su radijo šimtmečiu, nes jūs pusę radijo gyvenimo tame radijoje dirbat.
6: Ačiū labai su mūsų visų bendra švente. Sveikinu, naudodamasi progą, kolegas. Sveikinu redaktorius, garso operatorius, muzikos redaktorius. Ir aš vedu sveikinimų ratą jau 28 metai. Tai šiandien labai norėčiau padėkoti tiem, kas kūrė šią laidą. Tai pirmiausia, muzikos redaktoriam, legendiniam Putinui Grudzinskui, Audronei Kažukauskaitai, Linai Pošiūnieniai, Andriui Kairaičiui ir dar bendradarbiaujam su Edita Vilčiauskine. Ačiū nuostabiem kolegom, ačiū plejadai visai garso operatorių. Mėly klausytojai, ačiū jums, tūkstančiams jūsų, kurie mylit radiją, esat ištikimi, esat kantrus, labai kritiški. Bet be jūsų sveikinimų ratas nesisuktų tiek daug metų, be jūsų emocijų, be jūsų nuoširdumo. Taigi, gyvuokim. O šiandien aš jau vieną kartą sveikinau sutiktų žmonės, noriu pasveikinti dar kartą. Mes šiandien baigiam šimtmetį, bet įžengiam į antrą šimtmetį. Kas galėjo pagalvoti? Mhm. Taigi, su ta pradžia nauja.
5: Ačiū, aš dabar galvoju, jeigu aš būčiau Lietuvos radijo klausytojas, dabar nebesuprasčiau, kas vyksta. Loreta Jankauskaitė su savo sveikinimais, diktorė, kuri žmonėms jau yra tiesiog jaugusi ir krauja, ir Kubilius šitas, kur pienas nuo lūpų nenudžiuvęs, čia visokie kaimiečiai iš mažesnių miestelių, visokios aktualijos, politikai, toks sąmyšis kažkoks dabar mūsų radijoje ir vyksta. Du nesuderinami žmonės kalba praktiškai tą patį mikrofoną.
6: Taip. Už tai, kad radijas tai nėra eteris, nėra ten visokie išradimai technologiniai. Radijas, kas yra? Žmonės, jų balsai ir jų mintis. O kadangi radijas mūsų valstybė lydi jau 50 metų, taigi ir džiaugsme, ir varge su Lietuvos žmonėms, su Lietuvos valstybė žengia ir Lietuvos radijas, ar ne?
5: Taip, mėly klausytojai, skambinkit 05 23 63 111, rašykit laiškus adresu studija@lrt.lt. Ką jūs galvojat šiandien apie mus, Lietuvos radiją švenčiantį šimtmetį? Su Loreta Jankauskaite mes su jumis būsime visą valandą. Ir su mumis dar vienas žmogus, kuris matyt savo gyvenimo be radio neįsivaizduoja, kaip ir žiūrėdami radio istoriją, nelabai įsivaizduotume tos radio istorijos be to žmogaus. Tai yra ilgametis, tada dar Lietuvos radio ir televizijos komiteto vyriausiasis garso inžinierius, atlikėjas Jonas Mašanauskas. Sveiki, Jonai.
7: Sveiki, gyvi, malonu.
5: Jums koks jausmas būti sulaukus Lietuvos radijo šimtmečio?
7: Nu, žinot, kaip čia pasakyti, aš bendrai datų tų visų nesureikšminu. Šiandien 100 metų, praeis dar šitie, kur dirba jauni, nepastebės, kad bus 125, nes laikas labai greitai teka. Ir šiandieną, nu, yra, kaip sakant, šventinė diena, mum kas dirbo čia ilgus metus, ir tie, kurie šiandien dirba, matau šiandieną atėjęs, kad yra sujudimas toks, žmonės vieni čia bėga, kiti kitur, kiti į televiziją bėga. Tai tas yra gerai, reiškia gyvas organizmas. Radijas gyvoja ir radijas gyvos. Nors jį labai daug kartų bandė nurašyti ir užkasti. Bet niekam nepavyko ir nepavyks. Kodėl? Todėl, kad radiją gali transliuoti iš bet kur ir bet kada. Šiais laikais ypatingai. Jeigu turi telefoną, tik susisiekiai su redaktoriumi, viskas tvarkoj. Nu, tai ne tais laikais, kaip mes, Jėzau, tokie seni autobusai tokie važiuodavom, jungdavomės ten, nu, kiek ten problemų techninių buvo, kol pasijungė. Nu, ne, kas buvo, tas pražuvo. Bet esu laimingas, kad aš tiek metų išdirbau šitoj įstaigoj ir palikau kažkokį pėdsaką čia.
6: O aš labai norėčiau pasidžiaugti, kad šiandien teko garbė šitoj studijoj bendrauti su Lietuvos estrados legenda, su Jonu Mašanausku, su legenda režisieriumi. Ilgus metus buvo televizijos ir radio vyriausias inžinierius. Ant jo pečių gulė ir naujos technikos diegimas, ir visa eterio kokybė. Na ir dar ir dėl to džiaugiuosi, ponu Jonu, kad jis yra mano nepamirštamos mokytojos Undinės Nasvytytės vyras. Taigi, mane su šia šeima ryša jau ilgametė draugystė, o ponui Jonui tai didžiausi komplimentai turbūt. Ir jeigu mes šiandien pavyktų išgirsti jo atliekamą dainą, Edvardai, aš manau, na, sveikinimų rato bendruomenė tikrai pasidžiaugtų.
5: Nori, dabar, nori aš dabar ar klausytais
6: paėmė? Aš nežinau, paėmė. Mes gal pakalbinam.
5: Pakalbinam žmonės, laukia. Regina iš Prienų, jūs pažįstat Loretą?
6: Nežinau. Ne? Iš balso, aš tik
5: dirbat už mane tris kartus ilgiau radijai, bet Reginą iš Prienų aš ne tik pažįstu, bet ir esu buvęs pas ją. Čia turbūt ta pati iš Pašventupio, Regina. Taip, laba diena.
0: Taip, laba nu, va... diena, ta pati Regina.
6: O, dabar ir aš atpažinau.
0: Taip, ir dabar ties noriu pasakyti vieną. Aš su radiju draugauju jau 60 metų. Nuo 1966 metų, kai aš už pirmą uždarbį kolūkiai užsidirbau ir nusipirkau radiją Serenadą su plokštelių grotuvu. Tai nuo tada mano radija netyla visur, kur aš, o dabar, kadangi telefonai, tai kišenėje jau ausinės ausyse yra su radiju visą gyvenimą.
6: Ir aš girdžiu, ponia Regina, kad jūs esat labai uoli viktorinų dalyvė.
0: Taip.
6: Šaunuolė,
0: taip,
6: šaunuolė.
0: Čia mano liga, čia jau mano yra liga. Su teta Beta jau tą irgi žinojo, pažinojo mane iš balso. Mani matyt, tai va vienintelis Kubilius mane matė, bet girdėtai girdė visą Lietuvą ir ne taip jau retai.
6: Taip. Tai ką palinkėtumėt Lietuvos radijo šimtmečio proga?
0: Taip, gerbiamam radijoj palinkėsiu. Laidos visos patinka. Kiek žmonių yra, kiek bus nuomonių apie visas jūsų laidas. Bet nuoširdžiausiai, tegu gyvuoja ne šimtą, bet ir tūkstantį metų. Lietuvos radijas, tegu nenutyla visais atvejais, ir gerais, ir blogais, ir linksmais, ir skaudžiais, ir juokingais.
6: Ačiū, ponia Regina, iš Prienų. Aš nežinau visos laidos vedimo scenarijaus, nežinau. Galim dar vieną klausytoją paimti?
5: A, tik aš noriu dar apie Reginą papasakot.
6: Taip, taip.
5: Neatsimenu, kas tai buvo, man atrodo, mes apie skiepus laidoj 10-12 kalbėjom ir Regina paskambino ir ten kažką taip susakė, kad aš galvoju, ne, nusirašiau jos numerį nuo sistemos ir nežinau, po kelių dienų tiesiog nuvažiavau pas ją, jau vien iš to, kaip jis susakė, supratau, kad čia jau laida už Vilniaus privalo būti. O Regina gyvena Pašventupio kaime, daug sodyb, ten kelios yra sodybos, viena nuo kita nutolusios, turi visokį ten savo ūkį ir šunų ir ko tik nori, ir tada, kai aš lankiausi, ji turėjo 33 metų amžiaus arklį Javtoką, kuris buvo truputį aukštesnis negu kiti arkliai ir jo buvo toks vardas. Regina turi ginklą.
8: kad save apsigintų. Ir ten daug visko tikrai atidesni radio klausytojai tą laidą matyti yra girdėję ir ne kartu. Ir štai, vat, Ragina yra viena iš mūsų nuolatinių radio klausytojų, kurią aš esu aplankęs, nes tokių nuolatinių radio klausytojų, kuriuos esu aplankęs, yra ir daugiau. Dar kažkas mums paskambino, kažkas iš pačių.
6: Labą vakarą. Oi, labą vakarą. Automatiškai labas vakaras. Labą rytą. Aš tik tai išgirdau, kad iš Panevėžio. Kuo vardu būsit? Labą rytą. Radijas klauso.
9: A, čia Juozas iš Panevėžio.
6: Pone Juozai, mes jau eterį, prašom kalbėt.
9: Sakykit, prašom, ar ne vienas radijo darbuotojas neperdegė? Prašom.
6: Pasakyt, na matot, aš radijui 52 metai, tai buvo tokių, žinot, nuovargio valandėlių, kaip ir kiekvienam žmogui. Bet su amžium, ta liepsna, kaip žinot, kurenamas laužas. Atrodo, tu malkų ir nedaug turim, bet liepsna, liepsnoja. Aš nežinau, mano atminti nėra perdegusio radio darbuotojo. Kaip, Edvardai?
8: Nežinau, reikia pagalvoti, Jonai, jūsų laikais.
7: Buvo viską, juk žmonės, žmogus ateina... Turi vieną, kaip sakant, supratimą, kas čia bus, ką aš dirbsiu. Padirba metus kitus ir išeina. Nu, jam nėra, o yra tokia, kuriem šitas, reiškia, pastatas ir ta veikla, kuri čia nais vyksta šitose rūmose, yra gyvenimo būdas. Tai vienas iš tokių pavyzdžių, tai yra ponia Loreta.
6: Mielas Jonai, jūs pastebėjot, kad mūsų darbe stažas skaičiuojamas kažkur nuo 25-30, ne? Tie, kurie ateina, tai tokie laikini, 15-20 metų, jie kažkaip atrodo, dirbo radijoj, jau pamilo, bet išeina ir sako, ne, aš išėjau radijo, nebeklausau. Aš tai priemu kaip asmeninį žaidimą. Nu kaip taip galima, ar ne?
7: Nu, Loretai, jeigu jam buvo čianai kankinė tą 10 metų, supranti,
6: taip,
7: tai jis ir neklauso.
6: Taip.
7: Bet jeigu tau buvo čianais tavo, kaip sako, sielai malonus darbas, pavyzdžiui, kaip aš dirbau visą laiką su geriausiais Lietuvos solistais, instrumentalistais, orkestrais, su muzika, tai man čia buvo lobis, suprantat. Aš ir kaip muzikantas 10 metų išdirbau orkestre. Paskui 30 metų buvau, reiškia, studijos garso režisierius, iš jų 20 metų vyriausias garso režisierius.
6: Ir buvot labai šaunus viršininkas. Nu, nei vieno neatleido. Nei vienas negali turėti nuoskaudos.
7: Mano buvo filosofija tokia, kad atleist ten galėjai viens du. Nes būdavo visokių įvykių.
6: Taip.
7: Vyrai buvo vieni vyrai, žinai. Visi ateidavo kartais ne visai formai. Kviesdavom kitą kolegą, kad už jį padirbtų. Tai gali tokį, bet pasišneki ir tas duoda, kaip sakant, vaisių. Nes nu, mes su visais sugyvenom gerai. Buvo visokių reikia. Buvo į papeikimų, kažkam tai esu išrašęs. Bet tai buvo darbo procesas toks, nieko nepadarysi.
6: Ir žinot, pastabos sakamos pabarimai, visi mes sulaukiam pabarimų.
8: Dabim.
6: Bet svarbiausia,
7: kaip
6: ką tu išsineši? Ar pagarba tam, kuris barė, jis buvo teisus? Nes dažnai, žinot, baro tokie žmonės, arba duoda pastabas, kurie nežino, kas yra tiesioginis eteris. Tai aš ir sakau, atsisės prie mikrofono, vat kaip aš dabar. Be jokio teksto, ne? Ir kalbėk, vat valandą laiko bendrauk, o kritikuot ne taip kvėpavai, ne taip rankas dėliuoji, pašnekovą nutraukiai, bet o kaip kitaip parodys ženklų, kad jau supratau mintę, ne? Edvardai, tai dabar kas pagal jūsų sumanymą turėtų būti?
8: Tai išklausykim gal... žmonės, taip, kapsi jiem ten
6: pinigai
8: galbūt. Paklausim. Rasutė iš Vilniaus, laba diena, Rasutė.
10: Labą dieną, labai sveikinu jūs nuo visos šeimos ir pati asmeniškai esu klausytoja radijos 73 metai. Sveikinu buvusius, esamus ir būsimus darbuotojus. Jūs buvote su mumis Petraičių šeimos metu, radio teatro metu. Jūs būdavot sunkiosiamis valandėlėmis sausio įvykio dienomis Baltijos keli. Jūs visada esat ir nesat mums tikra žinia. Labai dėkoju jums. Žinau, kad jums būna kartais nelengva laviruoti politinių įvykių metu, bet jūs išliekate teisingi ir mes ateinam ginti laisvo žodžio savo kūnai sausio įvykio metu ir ateinam ginti į dabartinius mitingus. Todėl noriu pasakyti, kad mes visada su jumis, o aš išgirdau radiją, būdama toli nuo Lietuvos, Sibire, Tomsko srityje, bet man ne tai svarbiausia, bet tada pratransliavo 16 tautų melodijas ir aš pirmą kartą per rusišką radiją išgirdau lietuvišką dainą ir ta daina man liko atminty visam gyvenimui. Tai buvo daina, ės karbutę žalią šieną, duos karbutę balto pieno. Tai aš tą dainą kaip vaikas nešioju širdį, nes tai buvo lietuviškas žodis toj sunkioj, skaudžioj aplinkoj, kur mes turėjom pritapti, turėjom mokykloj rusiškai rašyti žodį mamą, o nebu... Ir tai labai skaudus prisiminimas, bet jūs padedate išlikti mums oriems ir jaunystį, ir vaikystį, ir senatvėj. Ačiū jums labai.
6: Ačiū, ponia Irasutei, iš Vilniaus. Ir dar turim pašnekovą. Sveiki, Vitalis, taip, prašom.
11: Sveiki.
6: Malonu.
11: Visų pirma, sveikinu jūs su gimtadieniu. Ir manęs šiaip irgi, sakyčiau, yra gan... svarbus ir daug reiškintis. Nes aš su radiju šiaip nuo vaikystės augau ir dar prisimenu, kai Lietuvos radijas transliuodavo viduriniosiomis bangomis.
6: Taip.
11: Tai kažkaip net nelabai dalinuos turbūt su savo žmonėm aplinkoj, bet jo, man kažkaip labai įsirėžia, tai yra, nes man tik 24 metai, bet jo, aš ten nuo darželio kaip prisimenu, tai... Tai pagrindai ir būdavo LRT radijas ir Lietuvos radijas, žodžiu. Tai
6: labai smagu, labai jo. Smagu, labai ačiū jums, kad radot laiko ir noro paskambinti. Ir aš noriu pasidžiaugti, pratęsiant mintį, kad keletas mūsų kolegų atėjo į radiją, būtent besiklausydami su močiute per vasaros atostogos. Na vat, ir Donatas toksai dabar dirbo opusę, dabar klasikoj, tai spriejo, sako... Aš radiją pamilau nuo sveikinimų koncerto, mes su močiute klausėmės, o prieš mane stovi jaunas, gražus vyras. Ir aš galvoju, kiek man metų, jeigu jis nuo vaikystės klausė. Ir dar, va dabar, kad neišsiblaškyčiau. Šiandien, birželio 12, aš noriu pasveikinti vieną ištikimiausią LRT radio klausytoją, sveikinimų rato perlą. Jos laiškai, jos tekstai puošė eterį. Staselė Gintvainytė. Mes su ja susipažinom, kuomet dar dirbo Mažeikių rajone, Tirkšliuose, mokytoja lietuvių kalbos ir literatūros. Ir ji tą pačią dieną švenčia gimtadienį. Mūsų pažintis būtent ir prasidėjo birželio 12. Mėloji Staselė, ilgų sveikatų skupinų metų.
5: O kadangi su mumis yra, kaip minėjo Loreta, estrados legenda, ilgametis Lietuvos radio ir televizijos komiteto vyriausiasis garso inžinierius.
6: Režisierius.
5: Paklausykime vienos iš jo dainų, Vilniaus stogai, ir truputį daugiau apie ją papasakosim po jos.

0: Na, besiklausant dainos, turbūt jum visiems iškilo reginys, kuomet Vilniaus senamiesčio gatvelėm važiuoja muzikantai ir Jonas Mašanauskas dainuoja Senieji Vilniaus stogai. Turbūt daugelis ir pamilot Vilnių nuo šitos dainos. Mielas Jonai, papasakot, greitai kaip buvo sukurta, žinau, ten tokia gera istorija buvo. Jum nusibodo.
1: Taip, per 62 metus.
0: O Elektrėnų žiburiai?
1: Nu, Elektrėnų žiburiai, galiu pasakyti, buvo užsakoma daina Balsio. Balsį užsakė, buvęs kompozitorių sąjungos
0: pirmininkas.
1: Jis parašė, atnešė į mūsų orkestrą ir sako, dainos Jonas. Kadangi aš tada grojau orkestre ir buvau orkestro solistas, ir ta daina buvo specialiai skirta atidarymui Elektrėnų kultūros rūmų. Tai o tenai suvažiavo visą valdžią. Toliau nepasakosiu, senys bus kitą kartą.
0: O, kaip...
1: o dabar apie Vilniaus stogą.
0: Aha. Tai čia buvo pirmas videoklipas, ne?
1: Čia taip galim sakyti, kad profesionaliai padarytas, nufilmuotas ant Kodak juostos, įsivaizduoja tais laikais.
0: Tos ir vieną kamerą turbūt, ar ne?
1: Tos, jo, Jonas, taip, Jonas Marcinkevičius buvo operatorius, Vilutis, vyriausias dailininkas, buvo dailininkas to klipo, režisierius Šablevičius.
0: Čia nu, tai buvo žvaigždynas.
1: Visas žvaigždynas. Ir mes septyni tenais, muzikantai. Nu, svarbiausia, kad tai buvo 25 birželio. Žinot, kas
0: 25?
1: Po Joninių. A mes trys Jonai.
0: Taip, taip.
1: Balius baigėsi 5 ryto. 9 valandą jau mes čia ir išvažiuojam. A karštą dieną, tai blogiausia buvo tas karštis. O taip viskas labai gerai.
2: Tu kodėl jūs taip susiplanavot po Joninių? Reikėjo porą
1: dienų. Tai žinot, o broliukas, tai čia ne šie laikai kaip nori. Kai buvo užplanuotas, ten planuodavo, būdavo planas skirias. Jis sakė, kad 25 bus filmavimas. Ten 27 atiduodė juostą ryškinti, kai išryškinti, žiūrė, vienas žodžiu, visai kitas gyvenimas, taip, kiti reikalai buvo.
0: O jūsų mylimiausia ir pirmoji daina, kiek aš žinau, yra Arno Babadžaniano Atleisk.
1: Taip, pirmasis įrašas Lietuvos radijoj, darytas dar prospekte, tada buvo Lenino prospektas, taip, 22, kur dabar Tumino teatras.
0: Taip.
1: Ten buvo radio orkestro studija. Jau diktoriai buvo iškelti, o mes dar palikti, mes tik atsikraustėm 61 metų balandį.
0: Aišku.
1: Tai ten buvo pirmas mano įrašas 60 metais. Gruodžio mėnesį rodo.
0: Bet aš nežinau, ar jūs žinot tą faktą, kad jūs, na, tautoje vadino lietuviškų Mičelų. Bet aš žiūriu, kad jau laikas trumposiam žiniom, ar ne?
1: Tai gerai.
0: Tai mes jau turim.
1: Sparkuoju, mes perkelsim.
0: Mes perkelsim tą mintį toliau, taip.
2: Tu radijas ir žavus, ką nori, tą darai.
1: Su normaliai žmonėmis.
2: Taip, čia Jonas Mašanauskas, Loreta Jankauskaitė, Edvardas Kubilius. Mes tai sugrįšim.
3: Žinius trumpai.
4: Lietuvos radijai sukanka 100 metų. 1926-aisiais šią dieną transliacijas pradėjo Kauno radiofonas. Tai buvo reguliarių lietuviškų radio transliacijų bei viso LRT pradžia. Prieš 100 metų tuometinėje sostinėje Kaune 26 birželį Lietuvoje buvo registruoti vos 500 radio imtuvų. Kiek žmonių išgirdo pirmąją laidą, tiksliai nežinoma. Keičiantis valdančiosios daugumos sudėčiai, naujosios koalicinės sutarties tekstą planuojama pabaigti šiandien. Koalicijos derybų socialdemokratai ėmėsi po to, kai savaitgalį nutarė nutraukti koaliciją su Nemuno Aušra ir vietoje jos į daugumą pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Dėl vakar Lietuvoje praslinkusios audros ugniagesiai gelbėtojai pastarąją parą apie 40 kartų vyko šalinti stichijos padarinių. Daugiausia tai buvo ant kelio nuvirtę medžiai. Didžioji dalis iškvietimų buvo Utenos apskrityje. Tuo metu elektros dėl audros padarinių dar neturi apie 2000 vartotojų. Energijos skirstimo operatoriaus duomenimis daugiausia atjungimų fiksuojama rytinėje Lietuvos dalyje. Jungtinės valstijos anot žiniasklaidos ketina trečdaliu mažinti NATO operacijoms Europoje skiriamų lėktuvų ir karo laivų skaičių. Tai apribotų NATO pajėgumus atakuoti toliau esančius taikinius ir vykdyti stebėjimą. Apie tai praneša The New York Times, remdamasis dviem aukštais Europos šaltiniais. NATO ir Jungtinių valstijų gynybos departamentas kol kas pranešimo nekomentuoja. Ir trumpa sinoptikų informacija šiandien daug kur negausiai palis, vietomis su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra dieną išsilaikys. Tarp 15 ir 20 laipsnių. 11:30.
3: Čia LRT radijas.
2: Per Lietuvos radiją, kuri šiandien švenčia šimtmetį, kalba Loreta Jankauskaitė, Jonas Mašanauskas, Edvardas Kubilius ir prie mūsų prisijungė dar vienas radijo balsas, bet ne šio radijo, kito komercinio radijo ilgametė radijos stotis Lietus laidos širdelės vedėja Kotrina Olekaitė. Labas, Kotrina.
0: Pagarba visiems, pagarba girdintiesiems ir sveikinu su gimtadieniu.
2: Taip, ir matyt, dalis žmonių nežino, kad Kotrina yra mūsų garsiosios Loretos Jankauskaitės dukra. Ir Loreta dabar yra supykusi, kad dukra, kuri ją čia atvežė šiandienos laidą, nieko jį nepasakė, kad ateis į eterį.
0: Edvardai, aš džiaugiuosi tuo, kad galbūt likimas galų galę suvedė į tą pradinį tašką vienas vienas. Aš lygiai taip pat atėjau į radiją visiškai nepasiruošusi, netikėta ir lygiai tokioje pačioje būsenoje, kokie šiuo metu yra mano mamytė. Dėkoju jai už tai. Vis dėlto aš tikiuosi, nuostaba yra.
5: Nuostaba buvo tikra, taip. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mano pirmagimė pasirinko būtent tą profesiją, kad mes jau trečią kartą radijušnikai. Mano senelis Bronius Jankauskas, jie buvo iš Kauno, Daukanto gatvėje gyveno, buvo inžinierius. Aš va, irgi ir perdaviau tą meilę Kotrinai. Ir žinokit, kiti juokiasi. Ką mes turim pastovaus? Mes keičiam gyvenamasias vietas. Kuriam šeimas, mylim, skyriamės ir taip toliau.
0: Gyvenam.
5: Bet pastovi mūsų meilė yra radijoj. Aš jau tiek metų, Kotrina 27. Tai kad labai žavu. Sveika, sveika.
0: Labai į savo vaikystės. Labai gerai jūs girdėti.
5: Namučius taip pat jūs.
0: Jeigu atvirai, Lietuvos radijas, tai yra mano namai, aš turbūt esu iš tų laimingų kūdikių, kuris dar būt nepradėtas, jau žinau, kad dirbsiu radijoje, nes ir didelė pagarba visiems mamos kolegoms, inžinieriams, technikams, redaktoriams, žurnalistams, kuriuos taip mielai ir gerai sutikti koridoriuje. Ir atrodo, galbūt metai ir palieka kažkokį atspaudą kiekvieno žmogaus veide, bet išgirstas balsas, apkabinimas, vaikiškas prisiminimas iš praeities, čia yra mano radijas. Čia ir mano radijas yra visi radijoje dirbantys ir dar tikiuosi, kol mamytė dirbs ir ateityje Visi jūsų kolegos, tai čia yra ir mano radijas.
2: Kai mes kalbėjom, Kotrina, tarėmės, kaip čia ateitis, sakau, nu tai va, aš atsiųsiu kolegą, paprašysiu, kad čia jūs pasitiktų, jūs sako, baigtų, ką tu jokauji, nuo pat vaikystės man šie koridoriai yra puikiai žinomi, suprantu, mama jūs vesdavosi į darbą, ar ne?
0: Mama nesivesdavo manęs į darbą,
2: taip pati,
0: mama reikėdavo po pamokų, žinot, kaip pasakyt, nu, jeigu ne namo, tai pas mamą į darbą. Visada būdavo taip, kad kol mama pabaigs darbą, tu gali pabūti čia. Galų gale ir kolegų vaikai lygiai taip pat susirinkdavo. Tai visi rūsiai, visi požymiai, visos senos kameros, technikos, užrakintos kabutėse studijos. Tai buvo tiesiog mūsų buvimo vieta, erdvė.
2: Gerai, viena yra užsukti, ar ne, ir pasižiūrėti, matai, mamai, pranti, diktorė, čia, ai. Bet kaip taip nutiko, kad pati prilipot prie to mikrofono?
0: Tai per jėgą. Per jėgą, per ašaras, per kūkčiojimus baisiausius. Buvo taip, kad reikėjo pavaduoti mamytę tiesioginėme eteryje ir kažkaip...
5: Bet ne šitam radijoje.
0: Ne šitam radijoje, ne, man buvo tada... Aš buvau pasakyti, aš atrodo, lygtai 12 klasės pradžioje buvau...
2: O ką reiškia pavaduoti?
5: Aš užkimau. Aš tai praradau balsą. O žinot, komercinė radijos stotis sako, mes nieko nežinom.
0: atsiūs kažką vietoj savęs, o mūsų tembrai buvo labai panašus. Aš sakau, Kotryna, eik. O tengi dirbo Tautos žiedas, visi mano kolegos, visi operatoriai, visi diktoriai, nu, visi tie mano draugai.
6: Žmonės,
0: ir kaip... jie ją priėmė, jie išmokė dirbti prie pulto, parodė kaip.
6: Bet pirmiausia, tai kas mane pasodino į žinias, kas man davė tekstą ir sakė,
0: skaityk,
6: būt... Taip, gerbiamas Algimantai Butvilė, aš dėkoju jums. Jūs buvote pirmasis, kuris mane išėjusi iš studijos, guodėte, nes aš

0: kiekviename žodyje padariau klaidą.
1: Ne, ne kiekvienam. Mubarako nežinojai ten tokių.
0: Mubarakas jau man yra įaugęs vis. Aš žinot, kaip pirčiavau Mubarakas.
2: Nusijokavėjot.
1: Taip. Mes turėjom visą.
2: Taip.
1: Ir vat, tai čia jos pirmas išėjimas ir prilipo. Buvo daug radio stočių.
0: Nedaug buvo radio stočių. Buvo pora, tiesiog taip susiklostė ėjimas į tą vietą. Ir aš džiaugiuosi, kad, pavyzdžiui, kiekvienoje radio stotyje pabuvusi, aš gavau savo, ten, kur aš esu dabar, esu labai dėkinga už tą puoselėjimą šeimininę vertybę, taisyklingą kalbą, nes turbūt mėlyjams radio klausytojams yra viena matyti laidų vedėjai, yra kita su laidų vedėjų gyventi namuose, kuomet ir kalba, ir etiketas, ir kas keiščiausia, meilė klausytojui, ji neturi užgošti tų tokių profesinių taisyklių, laiko kalbėjimo, laiko manieros ir visų kitų dalykų. Tai aš džiaugiuosi tai, kad ten, kur aš esu dabar, aš esu tiesiog dėkinga savo mamai, vadinasi, dėkinga esu ir Lietuvos radijui.
1: Bet mes prieš žinias pradėjom labai įdomį pokalbį su Jonu Mašanausku. Mėlėjai bičiuliai, tie, kurie nematot, bet klausotės studijoje, laido šeimininkas Edvardas Kubilius ir padarė mums šventę su ponu Jonu Mašanausku ir pakvietė į rytinį eterį. Tai pratęskim tą mintį.
2: Kodėl jūs sakot rytinį, aš nesuprantu, 10 valandą jau dienos dabar yra vidurdienį. Ir jūs norėtų labas rytas, labas
1: dabar...
2: ryto garsus reikėtų keltis. 5:30, per kančias mirštantis, šiaip netaip pradedi dabar... tą laidą, tai man jau 9 ryto būna jau pavakarys praktiškai.
1: Pamokėlė, mėly bičiuliai.
2: Saubas.
1: Para turi 24 valandas. Rytas, kodėl mes sakom, labas rytas 6 ryto. Rytas trunka nuo 6 iki 12 valandos. Iki 12 mes sakom, labas rytas. Nuo 12 dienos iki 18 sakom, laba diena. Ir būdavo, na, Benas rūpiai kažmaikštuolis. Žiemą 3 valandą su temstais ir sako, 15 valandą. Dabar 15 valandų, bendrai tai 3 valandos vakaro. Ir daro ir mūsų dabartiniai kolegos. Taigi, nuo 12 iki 6 diena, nuo 18 iki 24 yra vakaras. O po to naktis.
3: Loreta, aš noriu vieną, prisiminėjau tokį, reiškia, momentėlį.
1: Taip.
3: Dabar aš klausydamas po pietų Lietuvos radiją, labai dažnai išgirstu dabar 3 valandos, dabar 4 valandos. Tai jeigu tu sakai 4 valandos ar 3, tai sakyk po pietų.
1: Taip, taip.
3: Čia ne ryto 3 ar 4 valandos.
1: Taip, taip, taip.
3: Čia jau yra brokas.
1: Taip.
3: Sakyk arba 15:16, kaip priklauso.
0: Edvardai.
3: Arba sakyk.
0: Ir kaip tu jų nepaklausysi. Edvardai, kiekviename žodėje gyvenimo išmintis.
3: Ir ką aš galiu dar pasakyti, venkit tiesioginio kreipimusi į nepažįstamus, nors ir pažįstamus žmonės. Eterį mes esam visi oficialūs žmonės. Ir būkim malonė, jūs ar ponas, kaip jūs norit, bet ne tu, Vladai, a tu, Loreta, sveika gyva.
1: Arba direktoriai sako tu, eterį.
3: Šiandieną girčiu, įsivaizduojat, 6 valandą ryto. Ne, 7 valandą. Vyrukas, kuris veda ten televizijai tas laidas, sėdi Garbačiauskaitė, pavaduotojas jos, jis kreipėsi ją. Monika, tiesiogiai, nu tai tu atsiprašau, jeigu į Janutį būtum kreipęsis Jonui, tai tam parodytų, kad tu esi petas.
1: Bet čia dabartinis etiketas matyti.
2: Bet čia mato, čia dabar jau aš jau dabar
1: klausimas.
2: Užkūrė diskusiją, tai laikykitės. Taip, bet šiuolaikinis tas korporatyvinis modelis, kuris man labai nepatinka, kaip tik bando sukurti vaizdą, kad žemiausio lygio darbuotojas maždaug nuo vadovo nelabai čia skiriasi, vos nedraugeliai
1: ir labai blogai, nu kur tai matyta?
2: Bet taip yra.
1: Nu kaip žemutinė grandis gali...
3: Mes galim būti draugeliai prie čierkos.
2: Aš su jumis sutinku.
3: O jeigu tu esi oficialioj įstaigoj, tai tu elgsi mokys.
1: Jeigu esi ne eterį.
3: A jeigu nežinai, kaip elgtis, yra gero elgesio taisyklės.
1: Taip. Nu, ir jų niekas nepakeitė.
3: Jeigu namuose.
1: Mes dabar, aš gal kitą.
0: Jo, aš dar tiesiog noriu pabaigti mintį ir sakydama tai, kad turbūt klausytojai šiuo metu girdi dvi skirtingas radijas. Ir kai švenčiame Lietuvos radijo šimtmetį, supraskite, yra jau ir trečia auganti naujoji radijo karta. Ir tai, kas galbūt rėžia ausį šauniems, mėliems, pamatus radijui padėjusiems darbuotojams, tas yra visiškai galbūt nelabai suprantama jaunosios kartos atstovams. Tai aš džiaugiuosi gebėdama, galėdama sujungti jūs ir dar, kaip sakau, džiaugsiuosi ir jūs, Edvardai, turbūt džiaugiatės būdamas ir dėstytoju, galėdamas perduoti tai, ką jau žinote ir ateities kartoms.
3: Taip. Mėla Kotrina.
0: Myliu jūs.
3: Jeigu ateini bažnyčią, tai reikia nusimti kepurę.
0: Jūs teisus.
3: Ši čia yra Lietuvos bažnyčia, Lietuvos radijas. Tie visi radijukai, kur yra, jie gali egzistuoti taip. Bet čia reikia elgtis taip, kad kaip elgiasi ir BBC, RAI, Radio Frances ir visi kiti. Jie nesako, tu, Jonai, Jonelė, kodėl aš negaliu kreiptis Loretukai, tu man.
1: Taip, taip, taip.
3: Nu, tai kaip čia tą atrodo?
1: Taip, tai jau.
2: Išklausykim Loretą klausytojo ir
1: laba
2: prie Jono.
1: Diena Danutai iš Vilniaus.
2: Gal... Jonas iš Kauno, Jonas. Kabo.
1: A, Jonas iš Kauno.
2: Taip.
1: Pone Jonai, prašom, kalbėkit.
4: Ačiū labai.
1: Ačiū, kad palaukėt.
4: Pirmą norėčiau labai labai iš viso širdies padėkoti operatoriui, kuris dirba prie to aparatūros, kur sujungia su pašnekovu. Labai malonus būna
1: balsas. Mieloji kolegė Jūratė Gudelskaitė dirba šiandien.
4: Labai malonu, labai malonu, ačiū. O taip tai norėčiau visą kolektyvą, iš viso širdies, visą pagarbą ir meilį. Negaliu nekalbėti, nesijaudinam.
1: Aš girdžiu, virpėsi balsą, girdžiu.
4: Ačiū už viską. Jūsų žodis, kaip sakant, čia paminėjo bažnyčia, jūsų žodis be galo reikalingas Lietuvai. Jis yra galingesnis, stipresnis už Dievo žodį, už viską. Jūs esate teisus ir aš dėkoju, kad mūsų Lietuvos žmonės į mitingą, norėdami apginti laisvą žodį, rinkosi jūs, rodydami pagarbą jums. Ir būkit visada atviri, kad jūs žmonės mylėtų ir gerbtų visada. Visiem jūsų darbuotojim, nuo paprasto eilinio, nors visi kiekvienas žmogus darbe yra brangus, jis yra žmogus. Linkiu viso ko geriausio, sveikatos, meilės, netiekiam ir jūsų šeimai visai. Būkit geri ir laimingi.
1: Ačiū.
4: Gyvokit kuo ilgiausiai.
1: Ačiū, ačiū labai. Eteris jau liko labai nedaug laiko, matau, kad daug nori pasisakyti, bet aš labai norėčiau grįžti prie dainininko Jono Mašanausko. Na, manau, kad jau vieną tik dainą išgirdom, bet pasakojimą tai nutraukėm ir apie dainas, o jūsų širdžiai, sakėt, dainuodavot ponį Undinį dainą. Tai buvo Benjamino Gorbulskio?
3: Ne, tai buvo, tuoj pasakysiu pavadinimą.
0: Paniuniuokit, padainuokit.
3: Kai ateina meilės metas. Paniuniuokit.
0: Paniuniuokit. Aš kažkada irgi turėjau galimybę kalbinti ponę Joną savo laidos metu.
3: Nežinau, turbūt turi jas fonduose.
1: Tai, kad dabar taip greitai, o čia yra, matau, daug muzikos parinkta.
3: Nu ir kas ten yra?
1: Ir kad klausytai. Nes
2: Sinatros viena, žinau, kad jums Sinatra patinka.
1: Patinka Sinatra. Nu, tai matau, Sinatra. Polio Ankos You Are My Destiny, nu labai nuostabi daina.
3: Taip. Aš tokio amžiaus esu, kada aš augau, tai svingo era buvo pačiam žydėjimui. Čia buvo 50 metai, 40, 50, 60. Ir nuo 60 metų aš pradėjau pats orkestre dirbti radijo, estradiniam orkestre. Nu, tai mes tenais ir grodavom tų laikų muziką. Ir nu, vienu žodžiu, Sinatra ir visi tenais kiti, aš jau čia neminėsiu.
1: Sinatra, Armstrongas, Fitzgerald.
3: Nu taip, čia visa enciklopedija yra.
1: Taip.
3: Tai aš ant to, reiškia, kaip sakant, augau jų, užaugau. Neskaitant paskui, kai jau įstojau į institutą, baigiau, paskui konservatoriją įstojau, tai tada mano kryptys jau buvo akademinė muzika, bet vis tiek aš grojau orkestrė ir būdamas studentą. Nu, tai bet... čia labai tai turiu, kaip sakant, ilgą biografiją ir muzikinę.
1: O dabar
3: aš grot pradėjau, žinokit taip, 50-ais metais atvažiavau su 8-os gimnazijos orkestru Kauno. Aha. Į dainų šventę pirmą. Buvo pirmoji respublikinė dainų šventė. Ir mes su mokinių orkestru vokiečių be laisvė pastatė Spartako stadioną, uh-huh. kur paskui buvo Žalgirio stadionas, kur dabar Avulio namai stovi. Tai o ten buvo, reiškia, 50-ais metais. Nu, taip toliau, taip toliau. Tai čia niekam neįdomu.
0: Bet, ponia Jonai, nu, jūs visien visą gyvenimą dirbate su muzika. Jūs esate nu, muzikos žmogus. Klausai jis žmogaus balsų ir supranti, kad čia yra muzika. Jeigu reikėtų jums asmeniškai išrinkti vieną dainą tinkančią LRT radijui, tai kas būtų?
3: Kino?
0: Radijui. Radijui. Daina radijui.
3: Oi, radijui.
0: Gali iš jūsų eiti širdies gelmių. Vieną ištraukit.
3: A, jūs norit mano dainą?
0: Taip, aišku.
3: Tai tada paklausykim tą mano pirmą dainą.
0: Atleisk.
3: Atleisk.
2: Neturim tokių.
3: Neturim.
1: Žinoma. Neturim, ne. Dabar nepasiruošė.
3: O, aš jums padovanosiu.
1: Gerai. Žinot, gerai, labai malonu.
3: Aš negaliu pykti ant Lietuvos radio, kad jos nėra, nes čia buvo tie laikai 90-ai metai. Taip. Mano įrašus sunaikino turbūt, čia buvo toksai draugas Kostas Šilga.
2: Jeigu yra? Tai sus... Taip, yra. Super, klausom, dabar pat.
3: Taip, prašom, ta mano pirmoji įrašyta.
1: Taip, šaunu, valio.
3: Labai čia nėra.

0: Moji
1: taip,
0: daina.
1: Jūsų pirmoji radijoje yra šitas.
0: 60 metų.
2: 60 metai, tai kiek jau prabėgo, taip. O aš labai labai noriu padėkoti. Žinot, kartais nereikia gėdintis ašarų ir to tokio gumuliuko, guziuko gerkliai. Bet tikrai man dabar, vat, ir ašarą akise, ką reiškia balsas, ką reiškia gražus tekstas. Ir vat, kai mes su Edvardu greitai pasikuždėjom, taip, vis tiek tiesioginis eteris įtampa, nuo pat ryto, daug žmonių. Mes išmesti iš bendros tvarkos, bet mes nurimom. Ir ačiū, ačiū Jonui Mašanauskui.
0: Nu,
2: jo, mėly klausytojai, jūs turbūt irgi dabar rašysit, reikalausit, prašysit, kad kuo dažniau skambėtų ši daina radio eterį.
3: Aš tikiuosi, kad ir radio gale šiuo metu rodantį tiesioginį vaizdą užfiksavo ir tą gražią ašarą pono Jono akise.
2: Dėkoju. Pono Jono, taip.
3: Dėkoju.
2: Ačiū, ačiū už tą jausmą, gražu, taip.
1: Ir turim 3,5 minutės, aš noriu jūsų visų, nes mes visi esam tie, kurie, turbūt visi konstatuosim, be radijo negalim gyventi, tai yra tiesiog mūsų labai svarbi gyvenimo dalis. Jonai, jum, kuo žavus radijas?
0: Tum, kad aš 41 metus čia dirbau.
1: Bet juk ne tik tuo, be abejo.
0: Aš jokauju.
1: Taip.
0: Man jis žavus tom, kad radijas yra pats demokratiškiausias, reiškia, demokratiškiausia priemonė bendrauti tarp žmonių. Nes televizija, tai jau reikalingas pasiruošimas, reikia dirbti,
2: reikia
0: taip, kad gerai atrodo. Ar radijo atėjo, nesvarbu, kaip tu apsirengi. Dabar tai dabar ir radijas kaip televizija. Čia jau visai mes, reiškia, kitam lygi esam. Bet radijas man, kadangi jis yra čia ir dabar.
1: Kotryna?
3: Aš ilgai bėgau nuo tos tokios minties, nuo tos tokios savivokos, kad radijas yra mano turbūt likimas. Ir jeigu dar jaunystėje bandžiau inirtingai įrodinėti tą netiesą, galbūt matuotis kitas profesijas, kitas veiklas, šiandien turbūt suprantu, adekvačiai sakau, kad jau turbūt perėjau tą ribą, kuomet radijas jau palindo po mano odą, tai radijas mano likimas.
1: Loreta?
2: Na, radijas tai yra mano gyvenimo būdas. Aš radiją pamilau. Mūsų namuose visuomet buvo radio aparatai, kiek ten kartų bebuvo. Skambėjo nuo ryto iki vakaro, bet nuo 7 klasės pradėjau galvoti kaip apie profesiją. Man buvo čia stebuklinga erdvė. Nuostabus kolektyvas, eruditai, protingi, su... Visą laik žingeidus, tu niekada negalėjai pasakyti, nežinau, nemoku, negirdėjau, nemačiau. Ir tai yra mano namai. Visos šventės, visos kasdienos čia. Ir kolegos jau yra giminės. Gaila, kaip ir gyvenime, kolegos išeina, ateina nauji. Ir aš labai džiaugiuosi, kad dabar jau LRT radio kolektyvas jaunas, kūrybingas, žingeidus, kartais trupučiuką pasikėlęs, kartais užvaigždėjęs, bet metams bėgant visi mes surandam savo vietą. Ir visiems linkiu kuo didžiausios sėkmės. Ir ačiū labai už man suteiktą garbę, draugė su mano dukra, draugė su ponu Jonu pabūt rytinėme eteryje.
0: Aš taip padėkoju jums, mano kolegom, dabartiniam. Labai ačiū, kad pakvietėt.
1: Aš dėkuoju jums, kad atėjot, nes ką jau čia ir besugalvosi radijui švenčiant šimtmetį, jau atrodytų viskas padaryta. Ir taip,
2: norit, ir ateity, aš manau, nežvengsi tyliai žodžio rytas, kai dabar pasakėt. Taip, nesiginčiai, čia yra rytas.
3: Leisk jūs jam prasti.
2: Tegul prašyti.
1: Šiaip tiesą pasakius, man buvo kažkada pasakyta, kad diena prasideda nuo 10, tai dėl to aš taip
3: užtikėjau. Palaukit, plydo jūsų informaciją.
2: Ir naktis prasideda, kitiems sako, nuo 10 vakaro. Ne. Tvarka turi būti taip. Edvardai, mum liko kelias
1: taip,
2: sekundės.
1: Viskas. Bet ir paskutinė daina, ne šiaip sau, Kotryna. Čia yra mini tokia dovanėlė jūsų mamai, Loreta Jakauskaitė.
3: Manęs buvo paklausta, kokia yra mamos mylimiausia daina. Man ilgai nereikėjo prisiminti vairių gyvenimiškų situacijų, kad iš tikrųjų pasakyčiau, tai yra Paul Anka, You Are My Destiny.
1: Taip.
3: Ir tai, taip. Su šia daina aš tiesiog tikiuosi, daugelis supras, kad tai yra ir mamos likimas, ir mamos likimas su radiju, nes kai ji dainuoja, kad You are my destiny, aš suprantu, kas yra josios likimas. Likimas yra josios radijas.
1: Taip.

0: Lrt radijas.
1: Lietuvos radijui šiandien sukanka 100 metų. Keičiantis valdančiai daugumai, naujosios koalicinės sutarties tekstą planuojama pabaigti šiandien. Jungtinių valstybių prezidentas sako, kad karas su Iranu esą baigėsi ir susitarimas gali būti pasirašytas jau šį savaitgalį. Dabar 12 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lietuvos radijui sukanka 100 metų. 1926-aisiais šią dieną transliacijas pradėjo Kauno radiofonas. Tai buvo reguliarių lietuviškų radio transliacijų bei viso LRT pradžia. Išsamiau Adomas Šimkus.
2: Šiandien LRT sudaro 3 radio stotys, 3 televizijos kanalai ir naujienų portalas. Nesuskaičiuojama gausybė turinių. O viskas prasidėjo lygiai prieš 100 metų, tuometinėje sostinėje Kaune. 26-ųjų birželį Lietuvoje buvo registruoti vos 500 radio imtuvų. Kiek žmonių išgirdo pirmąją laidą, tiksliai nežinoma. Tačiau Kauno radiofono transliacijos tarpukario Lietuvai ir tuo metu visuomeniai reiškė svarbų žingsnį modernizacijos link. Radijas tarpukariu buvo svarbus minkštosios galios įrankis, tačiau valstybė užgriuvus okupacijoms ir karui radiją išnaudojo svetimi. Visgi ne iki galo sunaikinta lietuvybė sovietmečiu, sąjūdžio atneštos permainos bei sausio 13-osios įvykiai Lietuvos radija pavertė ir laisvės simboliu. Šiandien 100-metis LRT anot apklausų išlieka viena patikimiausių žiniasklaidos priemonių Lietuvoje, kurią žiūri, skaito ar klauso 100 000 žmonių.
1: Lietuvos radijo 100-mečio proga prezidentas Valdas Adamkus linki, kad radijas visiems būtų gyvenimo dalimi.
3: Vienintelis prašymas būtų – nepamirškit radijo, tegul tai būna jūsų gyvenimo dalis, be kurio negalima gyventi. O 100 metų tikrai yra įspūdinga sukaktis ir labai džiaugiuosi, kad radijo sukaktis sukanka su mano asmeniniu gyvenimu.
1: Lietuvos radijo 100-mečio proga surengtoje spaudos klubo laidoje sakė prezidentas Valdas Adamkus. Tuo metu Lietuvos paštas išleidžia radijo 100-mečiui skirtą pašto ženklą. 2 eurų nominalo ženklą kūrė Natalija Vaišnorienė. Jis išleidžiamas 15 000 vienetų tiražo. Monetų kolekcininkai gali įsigyti Lietuvos monetų kalykloje iškaltą sidabrinę 10 eurų nominalo kolekcinę monetą, skirtą taip pačiai progai. Moneta išleidžiama apyvarta birželio 19 dieną. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos narys Lukas Savickas teigia, kad 3 partijų derybininkai tikisi šiandien pabaigti koalicinės sutarties tekstą. Ta jis sakė po koaliciją formuojančių partijų derybininkų susitikimo. Pasak Savicko, dėl ministerijų pasidalinimo šiandien nebuvo kalbėta.
4: Redagavimo grupė dirbam, bandom paversti tai, kas buvo vakar sutarta strateginių lygių į nuseklų tvarkingai parengtą dokumentą, tai yra koalicinė sutartį. Tikimės, kad šiandien per dieną tekstą pabaigsim. Turime redakciniai grupiai sutvarkyti koalicinę sutartį. Sutarties turinio dalį. Tai einam, kalbam mano socialinės politikos, ekonomikos, gynybos ir tvarkom būtent turinio dalį. Dėl ministerijų mes žinome tik tais vieną sprendimą, kad yra 3 ministerijos ir toliau partijų pirmininkai turi rasti galutinį sutarimą.
1: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos narys Lukas Savickas. Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūnė Aušrinė Norkienė teigia, kad jų partija išlaikys turimas ministerijas, teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų.
5: Status quo išlieka ir šiandieną esame įgalioti dirbti prie programos, kurią aktualizuojame. Daug punktų jau yra įgyventintų, nebeaktualių ir derimės tarpusavyje dėl tų punktų naujų. Tai, manau, normalus procesas, gerbėme vienos kito požiūrį, vertybės ir ieškome programinių dalykų, dėl kurių galime sutarti ir dirbti šitoje koalicijoje.
1: Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūnė Aušrinė Norkienė. Socialdemokratas susisiekimo ministras Juras Taminskas teigia, kad derybose apie premjero kandidatūrą kalbėta nebuvo ir kalbos vyko apie programinės nuostatas.
6: Pagrindinis darbas yra pradėtas ir dirbama yra nuo programos, nuo koalicijos sutarties, nuo principų, nuo to, kas turi būti užtikrinta, padaroma, tęsiama ir naujo sukuriama. O paskui yra kalbama apie pozicijas, postus ir visa kita. Darbas šiandien intensyvus ir vyksta, rašant koalicinę sutartį, koalicinės sutarties projekto pagrindą parengė socialdemokratai, pateikė partneriam ir dabar ant jo yra dirbama.
1: Socialdemokratas susisiekimo ministras Juras Taminskas. Savaitgalį socialdemokratai nutarė nutraukti koaliciją su Nemuno Aušra ir vietoje jos daugumą pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Dėl vakar Lietuvoje praslinkusios audros ugniagesiai gelbėtojai pastarąją parą apie 40 kartų vyko šalinti stichijos padarinių. Daugiausia tai buvo ant kelio nuvirtę medžiai. Didžioji dalis iškvietimų buvo Utenos apskrityje. Tuo metu elektros dėl audros padarinių dar neturi apie 2000 vartotojų. Energijos skirstimo operatoriaus duomenimis daugiausia atjungimų fiksuojama rytinėje šalies dalyje. ES atstovė Rasa Jotkienė.
0: Utenos regionas labiausiai pažeistas ir paveiktas audros. Ten daugiausiai sutrikimų tinklo taškų, kur reikia remontuoti jį. Tie taškai yra sudėtingi, labai imlus laikui ir klientų ten yra daugiausiai. Situacija bet kokia atveju išlieka sudėtinga, labai daug yra nutrauktų oro linijų, kai kurios yra tiesiog sutraukytos, išverstos atramos, net generatorių ne visur galima prijungti ir pastatyti. Planuojame iki šiandien vakaro vėlyvos nakties viską pašalinti ir atstatyti tiekimą.
1: Esu atstovė Rasa Jotkienė. Jungtinės valstijos, anot žiniasklaidos, ketina trečdaliu mažinti NATO operacijoms Europoje skiriamų lėktuvo ir karo laivų skaičių. Tai pribotų NATO pajėgumus atakuoti toliau esančius taikinius ir vykdyti stebėjimą. Apie tai praneša The New York Times, remdamasis dviem aukštais Europos šaltiniais. NATO ir Jungtinių valstijų gynybos departamentas kol kas pranešimo nekomentuoja. Rusijai dronais apšaudžius Ukrainos sumų sritį žuvo žmogus, dar vienas sužeistas. Mykolaivo regione taip pat pranešama apie mažiausiai 3 sužeistuosius, kai Rusija čia surengė bepiločių ataką. Zaporižėje smogta prekybos centrui, mažiausiai 1 žmogus sužeistas. Tuomet Ukrainos kariuomenė praneša smogusi 2 naftos perdirbimo gamykloms Tatarstane. Čia kilo gaisrai. Kyjivas skelbė surengė smogius ir Samaros regione esančiai gamyklai, kuri gamina sintetinę gumą, naudojama raketų kietojo kuro gamybai. Ukraina periodiškai rengia atakas Rusijoje prieš strateginius ir karinius objektus, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai padeda Maskvai tęsti karą. Tuomet Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukraina tapo karinių technologijų lyderė visame pasaulyje.
7: Dužu važlyvo. Labai
8: svarbu, kad Ukrainos technologinis genialumas veikia, be pertrauko, kiekvieną dieną ir kiekvieną naktį. Ir jis nuolat veikia vis veiksmingiau. Visi pasaulyje tai žino ir vertina. Visi mūsų partneriai nori mokytis iš Ukrainos bei ukrainiečių. Dabar keliaudami užsienyje ir lankydami mūsų sąjungininkų karines bazes pastebime, kiek daug mūsų draugai ir mūsų partneriai turi išmokti ir pakeisti.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Kitą savaitę vyksiančiame Ramštino grupės susitikime Ukraina partnerių prašy šalies gynybai skirti dar 20 milijardų dolerių. Leidiniui politikos šaltiniai Kyjive teigia, kad atskirų sąjungininkų bus prašoma skirti iki 6 milijardų lėšą suteikiant kaip paskolą ar paramą. Pasak šaltinio, per ateinančius 9 mėnesius būtina skubiai padidinti išlaidas gynybai siekiant įtvirtinti karinį pranašumą prieš Rusiją mūšio lauke. Ukrainos gynybos kontaktinės grupės vienijančios daugiau nei 50 šalių susitikimas vyks kitą ketvirtadienį. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad karas su Iranu esą baigėsi ir susitarimas gali būti pasirašytas jau šį savaitgalį. Anksčiau jis nurodė nutraukti pastrąją naktį numatytus smūgius Irane. Pasak Trumpo, strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris netrukus bus atviras.
8: Netrukus pasirašysime susitarimą, nes dokumentai beveik iki galo suderinti. Pažiūrėsime, bet tai labai gerai. Tai reikia padaryti ir ganėtinai greitai. Jie nori to, kaip ko gero ir visi kiti. Visi artimieji rytai ir ne tik tuo džiaugiasi. Sąsiauris bus atvertas iš kart, kai tik pasirašysime susitarimą. Nenoriu numatyti termino, nes tada vėl bus sakoma, kad jo nepaisėme. Bet tai net nelabai svarbu, nes pasirašysime ir sąsiauris bus atviras.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Irano užsienio reikalų ministerija kalbas apie susitarimą apibūdino kaip spekuliatyves ir sako, kad dar liko nesuderintų aspektų. Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja sako, kad besitęsianti valstybinių brandos egzaminų sesija yra intensyvi nebe priežasties, o pastabos dėl mokiniams pateikiamų užduočių yra vertinamos. Taip pastaranonytė reaguoja į kritiką, kurią reiškia dalis švietimo bendruomenės.
9: 50 tūkstančių mokinių dalyvauja daugiau kaip 75 pasiekimų patikrinimuose. Suprantant, kiek yra mokinių dienų ir kada reikia paskelbti rezultatus, esame pasiekę kompromiso ir su mokyklomis, ir su mokiniais, ir dėl bendro tikslo vykdome tokiu intensyviu grafiku. O dėl užduočių sudėtingumo, žodis sudėtinga gali būti išpakuojamas labai skirtingai. Stengiamės ramiai atsakyti, neskubėti, norime įsiskaityti kiekvieną pastabą.
1: Nacionalinė švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė. Šiandien 11-okai laikė baltarusių, lenkų, rusų ir vokiečių kalbos egzaminų pirmasis dalis, o 12-okai informatikos antrą dalį. Vilniuje šiandien vyks kultūros naktis. Festivalio metu įvairiose miesto vietose vyks daugiau nei 100 nemokamų kultūrinių renginių – muzikos, teatro, kino, šokio ir kitų menų. Šių metų renginio šūkis – nusikelk į kitą pasaulį. Pasak organizatorių, šiais metais ypatingas dėmesys skiriamas muzikiniai įvairoviai, lankytojai galės rinktis nuo kamerinės ir klasikinės muzikos koncertų iki džiazo, eksperimentinės elektronikos improvizacijų, šiuolaikinių performansų ir gyvų miesto vakarėlių. Šiandien Šalčininkėliuose prasideda antikinės olimpinės kovinės sporto šakos pankratijono pasaulio taurės varžybos. Pankratijonas – sena kovinė sporto šaka jungianti dziudo, sambo ir kitų bokso bei imtynių sporto šakas. Lietuvos pankratijono atlimo federacijos prezidentas Darius Karanauskas sako, kad varžybose bus išbandyta nauja sistema, nes juose dalyvaus ne šalių, o įvairių klubo atstovai.
10: Šiai dienai mums pavyko pritraukti 10 šalių. Iš tų 10 šalių atvažiuoja 20 klubų. Tai reiškia, apie kažkur 200 dalyvių planuojam būti šitose varžybose. Ir tai galbūt nėra tūkstantinis efektas, bet mes nuo to startuojam. Startuojam su naujom idėjom, su nauja klubinė sistema, nes iki tol buvo rinktinių lygmenio, bet dabar norim kuo daugiau pritraukti klubus. Lietuvių klubų, manau, bus apie 7 kokias.
1: Lietuvos pankratijono atlima federacijos prezidentas Darius Karanauskas. Atsisveikinti su krepšinio treneriu Vladu Garastu galima šiandien Kauno laidojimo namuose rekviem nuo 15.30 iki 20 valandos. Rytoj 8 valandą Kauno Šventųjų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bus aukojamos mišios. Vidurdienę laidotuvio procesija pajudėsi Petrašiūnų kapines. Artimieji prašo Vlado Garasto atminimą pagerbti vieno gėlės žiedo. Vienas garsiausių visų laikų Lietuvos krepšinio trenerio mirė trečiadienį eidamas 95 metus. Šiandien daug kur negausiai palis, vietomis su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo. Šiuo metu Vilniuje 13, Kaune ir Utenoje 14, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Sinoptikai Ineta Dunaravičiūtė sako, kad artimiausiomis dienomis laikysis vėsesni orai su lietumi.
11: Artimiausiamis dienomis vasariškai malonus orai pasitrauks iš Lietuvos. Šiandien penktadienį ir toliau ciklono debesis sukasi virš Lietuvos regiono, na ir toliau išlieka debesuoti ir lietingi orai. Tai šiandien popietę taip pat sulauksime vietomis trumpo lietaus, žinoma, kiekiai bus kur kas mažesni negu vakar dieną. Ir temperatūra jau kils iki 15-20 laipsnių šilumos. Visas savaitgalis taip pat numatomas lietingas, tai šeštadienio naktį vietomis, daugiausiai rytiniuose šalies rajonuose, o dieną jau daug kur vėl pradės formuotis trumpi lietus, vietomis ledini ir perkūnijų, nuo per perkūniją šeštadienio dieną kai kur ir pavieniai vėjo gūsiai sustiprės. Visa para lietinga, nakties metu temperatūra kris iki 4-9, kai kur iki 11 laipsnių šilumos, o šeštadienio dieną vėlgi nebus labai šilta diena, tai temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Sekmadienis išlieka labai panašus ir lietingas, tai sekmadienio tiek naktis, tiek diena numatoma lietinga, daug kur slinks trumpi lietus, galima perkūnija, vėjas išsilaikys vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, na ir temperatūra naktį bus tarp 7-12, o diena bus dar šiek tiek vėsiau, tai tarp 14-19 laipsnių šilumos. Kitos savaitės pradžioje orai dar nesikeis, tai tiek pirmadienis, tiek antradienis išlieka vėsus ir lietingas, tai daug kur ir toliau slinks trumpi lietus, dienos bus pakankamai debesuotos, na ir dienomis temperatūra ir toliau tik tais tarp 14-19 laipsnių šilumos. Kiek malonesni orai ir orų permainos turėtų prasidėti nuo kitos savaitės vidurio, nuo trečiadienio. Jau lietus atsitrauks, turėtų stiprėti aukštesnio slėgio sistema, tai nuo trečiadienio turėtų prasidėti jau sausesnių ir šiek tiek šiltesnių orų periodas.
1: Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. Dabar 12:15.

0: Alu, alu, Lietuvos radijos Kaunas.
1: Alu, alu, Lietuvos radijos Kaunas. Labadiena, aš Kristina Karlonė ir šiandien šiuo istoriniu šaukiniu sveikinuosi iš studijos Kaune, iš pirmųjų pastovių Lietuvos radijo ir LRT namų, kuriuose radijas programas pradėjo kurti ir dar dabar kuria jau nuo 1933 metų. Prieš tai radijas buvo pabuvojęs dar keliose pastatuose Kaune. Šioje studijoje, kur dabar esu, tarpukariu buvo gyvai transliuojami radiofono orkestro koncertai, čia buvo rengiami pupudėdės pasirodymai, iš čia radijo klausytojams skambėjo ir prezidento Antano Smetonos pasisakymai. Šioje studijoje šiandien nusikelsime į tarpukario Kauną ir pakalbėsime apie radijo pradžią, apie jo svarbą, pirmuosius diktorius ir jų populiarumą. Kartu su manimi iš Kauno laidą ves ir Dominykas Rimaitis. Jis dabar yra išvykęs į Žaliakaltį prie pastato, iš kurio ir nuskambėjo prieš 100 metų patys pirmieji radio šaukiniai, bet su Dominyku pakalbėsim kiek vėliau. O dabar sveikinuosi su pirmaisiais laidos svečiais, Ardeko muziejaus įkūrėjais ir tarpukario Kauno gyvenimo būdo žinovais ir vertindama pagal daiktus, kuriuos atsinešėt, galiu sakyti, ir gyvenimo būdo, tarpukario gyvenimo būdo gyventojais, ar ne, Karoliu Baniu ir Petru Gaidamavičiumi. Sveiki atvykę.
2: Sveiki, mums labai malonu su jumis būti ir sveikiname jūs ir visus radijo klausytojus su šimtmečiu. Ir mes linkę švęsti gyvenimą ir švęsti jubiliejų, tai atnešim jums mažą nedidelę dovanėlę nuo mūsų muziejaus, kuris švenčia šiuo metu kaip tik savo penkmetį. Tai yra Bangos žurnalas 32 metai, kur galima sužinoti, kokios buvo to meto radio programos, kokios laidos ir kas jas vedė.
1: Ačiū labai už dovanas, bet dabar pakalbėkim apie radiją. Kai radijas 1926-aisiais tik pradėjo veikti, skaičiuojama, kad buvo maždaug apie 300 imtuvų, po to, aišku, jų pradėjo eksponentiškai daugėti. Ar galima pasakyti, kasgi buvo tie pirmieji klausytojai? Ar tie pasiturintis, ar ne, kurie galėjo įsigyti radijo imtuvą, ar tie, kurie, na, labai tokie techniški, kuriems rūpėjo technologijos ir labai domėjosi technologijomis?
2: Atrodo, kad jūsų klausimai yra ir iš tikrųjų tie abu puikus atsakymai, kad pačioj pradžioj sau galėjo leisti taip, tik tai tie, kurie generavo didžiulės pajamas. Na ir visa laimė, kad tarpukaris yra gan neblogai aprašytas laikotarpis ir tuo metu, kai prasidėjo pirmosios radio transliacijos, Kaune gyveno JAF pasiuntinys Robertas Heingartneris ir jis yra aprašęs, kad pirmoji transliacija sutrukdė jam klausytis koncerto iš Vienos. Tai taip, kol tik pradžiai, tik tai 300 klausytojų, bet...
3: Bet jie legalių reikėtų paminėti, ar ne? Nes...
1: Buvo ir nelegalių, ar ne?
2: Taip, tai buvo vadinami radio zuikiai, na, ir jau iki antro pasaulinio karo Lietuvoje buvo beveik 60 tūkstančių oficialių abonentų vartotojų. Matot, kaina buvo visai nemaža, vidutinis to meto atlygis 200-300 litų, o vien už tai, kad galėtum paklausyti radio transliacijų, per mėnesį miestietis turėdavo paklot 5 litus, kaimo gyventojas 3 litus.
1: O tai čia abonementinis mokestis,
2: taip,
1: ar ne?
2: Bet
1: ir nusipirkti imtuvą dar irgi kainavo. Taip.
3: Bet kad žiūrovom geriau įsivaizduoti tavos 5 ar 3 litus, tai maždaug reikėtų dauginti iš 8, kad šiandieninė vertė, suprasujams, maždaug 40 eurų būtų šiuo metu.
2: Taip, bet... Radio aparatai visą laimę, pradėjus populiarėti radijoj, atpigo ir štai turim ir keletą net reklamų žiūrovams ir klausytojams paruošę galime garsinti, bet už tokį gražų riešutmedžio lukštų dengtą aparačiuką tekdavo pakloti 425 litus. Na tai taip, ne kiekvienas savo tokį radio aparatą galėjo leisti, tą lempinį vadinamą, bet egzistavo ir detektoriniai radio aparatai ir pasidomėjome ir pasirodo, tai galėjo kainuoti žmogui apie 30 litų. 20 litų už ausines, antena ir žeminimą žmogus pats galėjo pasidaryti.
3: Ir kintamas tranzistorius. Bet jis buvo vis tiek tokia įdomi radio inovacija, nes jam nereikėjo elektros. Jis yra maitinamas tik tai iš radio bangų signalų. Tai žmonės kaimuose ar kur tos net elektros tuo metu neturėjo galėjo naudoti.
2: Bet jeigu galima, tai mes, žinokit, pasidomėjom, mums buvo labai įdomu, kaip visuomenė reagavo į tą radio atsiradimą. Ir mes išanalizavom tuo metę spaudą ir tik tai du nedideli straipsniukai dviejose dienraščiuose penktam puslapį kamputyje apie tai, kad prasideda radio transliacijos. Mes nuoširdžiai galvojom, kad radiją Lietuvos gyventojai sutiks, na taip kaip norėjo sutikti dar ir Girėną, ar ne, pilnos minios žmonių, bet buvo priešingai, bet...
3: Jokingai taip rašoma prie to radijos žinutė, kad pirma bus transliacija, šalia rašoma daug didesnis straipsnis, kad kačių paroda Paryžiuje vyksta.
2: Sulaukia daugiau dėmesio negu radio pirmoji transliacija, bet čia tik tai pradžia. Ir vėliau po metų, po dviejų metų jau transliacijos per dieną trunka iki 6 valandų ir programos žavingos tuo, kad jos buvo be galo įvairios. Akivaizdu, kad radijas norėjo pasiekti kiekvieną klausytoją ir laidos skirtos darbininkams, laidos ūkininkams, laidos moterims, laidos jaunimui, pačių įvairiausių žanrų.
1: Kaip klausėsi radio? Na, tikrai ne kiekvienas galėjo turėti aparatą radio, ar tai buvo, na, kaimynų susibūrimo laikas?
2: Aš net nebejoju, ypač Lietuvos regionuose, na, tik koks kunigas ar ūkininkas pradžioj savo galėjo leisti tokią prabangą kaip radio imtuvas, tai norėtume fantazuot, kad žmonės iš tikrųjų turėjo rinktis ir kartu leisti laiką, gerti arbatėlę ir nori klausytis ne tik tai laiko oro pranešimų, bet taip pat tuo metu buvo ir gausiai transliuojami koncertai iš valstybės teatro ir ne tik žurnaluose galima pamatyti, kad buvo rekomenduojama ką pasiklausyti, kai neveikia Kauno radijas, kai nėra transliacijų, ar tai vienos ar kitų Europos sostinių transliacijos.
1: Taip, galima pasakyti, kad ir iš šios studijos buvo transliuojami koncertai ir netgi iš šios studijos buvo tiesiai nuvesti laidai į metropolį, kad būtų galima rengti transliacijas radio klausytojams iš ten vykstančių renginių, taip kad iniciatyvų pateikti įvairesnį turinį tuo metu buvo. Bet dar pakalbėkime, jūs čia rodėt keletą aparatų, vis dėlto, na, jūs analizuojat baldus, tarpukario baldus, stebėt jų funkcionalumą. Tai ar radijas buvo gal, na, jeigu mes visi žinom, kad televizoriai, ne, pas močiutės būdavo pagarboj vietoj, staltėse uždengti, kaip tas radijas gal irgi buvo centrinis objektas svetainėje?
2: Labai dažnai radijas tapdavo būtent svetainės to didžiojo atributu

0: Ir jeigu mes dabar jums atversime šio žurnalo nugarėlę, galbūt žiūrovai galės pamatyti, o mes klausytojams tik tai pabandysim apibūdinti, kad tie, kas galėjo sau leisti, galėjo leisti radio aparatus, kurie tikrai atrodė įspūdingai ir buvo kambario puošmena ir ta centrinė ašis, aplink kurią ir galėjo ir jūsų šeimos nariai ir svečiai susirinkti ir paklausyti radio transliacijų.
1: Bet aš norėsiu tik papildyti, kad tai nebuvo vis tiek taip sudėtinga, kad mes įsivaizduoti negalėjo leisti. Radio aparatai buvo parduodami lizingu. Taip,
0: tą reikia kartais Lietuvos gyventojams priminti. Na, pirmoji Lietuvos Respublika tarpukaris buvo rinkos ekonomika. Daugybę daiktų buvo galima įsigyti lizingo pagalba. Net turint mažesnės pajamas buvo galima, turint didelį norą, na, investuoti tą radiją ir sau leisti va tokį malonumą. Bet ne tik tai malonumas. Ketvirtam dešimtmetyje valstybė akivaizdžiai suvokė, kad per radiją gali iš tikrųjų žmonės ir sutelkti, ir juos informuoti, suteikti jiems svarbias žinias ir taipogi tuo metu Lietuva, na, ne visi buvo dar raštingi, buvo be galo daug beraščių ir būtent radio pagalba buvo galima taip pat ir edukuoti žmonės. Ir va ketvirtam dešimtmetyje lietuviai susivokė, kad importuoti nėra taip jau gerai, reikia ir eksportuoti ir pradeda gaminti būtent lietuviškus radio aparatus, kurie buvo už kur kas, kaip tuo metu rašo, prieinama kaina.
2: Ar lengva dabar rasti, žinau, kad jūs tikrai analizuojate tą rinką, lengva dabar rasti to tarpukario reliktų radio?
0: Reikia ieškoti. Mes su Petru nejuokaujam, kiekvieną savo rytą pradedam nuo skelbimų.
1: Skaitydami, kas seno parduoda.
0: Ir mūsų gyvenime buvo toks gražus įvykis. Na, prieš 5 metus pradedami muziejinę veiklą, mes galvom, na, būtinai turim turėti radio imtuvą ir norėjom turėti va tokį imtuvą, ne šiaip su atvežta dabar iš užsienio, bet būtent, kad naudota nuo tarpukario Lietuvoje. Ir mes va tuo metu įsigijom 33 metų Lietuvos telefono abonentų knygą. Ir nugarėlėje pamatėme tokio radio reklamą. Ir jis toks labai artidekinis, labai puošnus. Ir pasvajojom, kaip būtų nuostabu įsigyti va tokį radiją, kurio tikrai buvo prekiaujama Kaune Laisvės alėjai. Ir va, tai yra nepokštas tikra istorija. Išleidom tokią svajonę. Ir kitą rytą žmogus iš Radviliškio, privatus kolekcininkas, įkelia skelbimą. Parduoda tokį patį radiją, kokį mes prieš dieną įsimylėjom. Ir mes tada lėkėm į Radviliškį ir tai įsigijome. Ir tai buvo Guillermo Marconi, pačio radijo išradėjo, privataus prekės ženklo, radio imtuvas, kuris vis dar medijoje ir Hollywoode demonstruojamas kaip, na, statuso ženklas.
1: Tokie radio imtuvai turbūt Niujorko ar Londono muziejose mes tai galim pamatyti.
0: Taip, reikia paieškot, bet tikrai jų yra ir kartais net negali patikėti, važiuoji kažkokį kaimuką, žmonės atveria savo sodybą, o ten yra sukrautas visas šeimos turtas, kurio kažkurio metu gyvenime nereikėjo ir taip ir randi tų gėrybių.
2: Taip, statusas buvo tada, ar ne? Statusas yra ir gal dabar?
1: Dabar. Gal mes norėtume visai paminėti, ar ne?
0: Taip, aš norėčiau pasidalinti tuo, kad ne visiems patiko radio transliacijos ir po pirmųjų metų buvo labai šalta žiema ir labai šaltas pavasaris ir tai pakenkė derliui ir keletas ūkininkų turėjo
2: įsivylimų. Ačiū labai jums, aš turiu jūs pertraukti, nes laukia ir kiti pašnekovai. Ačiū studijoje viešėjusiems Art Deco muziejaus įkūrėjams Karoliui Baniui ir Petrui Gaidamavičiui. Dėkoju už tai, kad atvykote. Na, o dabar iš Kauno centro kelkimės į Žaliakalnį, kur apie radio pradžią yra pasiruošęs papasakoti Dominykas Rimaitis.
3: Sveiki, mėly radio klausytojai, sveikinu jūsų šimtmečiu ir ačiū, kad klausote. Aš esu prie įėjimo į pastatą, kuriame prieš lygiai 100 metų ir pasigirdo garsusis šaukinys alio, alio Lietuvos radijas Kaunas ir čia gimė lietuviškas radijas. Na, tuo metu Lietuvoje galėjo būti apie 300 radijo imtuvų, tada diktorius pasisveikino ir užsienio kalbomis, tad tikėtina norėjo pasiekti ir užsienio klausytojus. Kiek žmonių klausė tos pirmosios transliacijos, nėra aišku, bet ji tikrai buvo iš štai šio pastato Kaune Vaižganto gatvėje. Beje, apylinkės vėlesniojo tarpukario metu buvo žinomos radio rajono pavadinimu ir gretimose gatvėse gyveno tuo metu žymus politiniai bei kultūriniai veikėjai. Dabar pirmosios radio stoties pastatas čia Žaliakalnyje priklauso Lietuvos radio ir televizijos centrui arba telecentrui, kurio atstovas Gintaras Stanionis išsamiau papasakos apie pastato istoriją.
4: Sveiki. Labą dieną.
3: Kada čia galėjo atsirasti šis pastatas ir kokia buvo jo pirmoji paskirtis?
4: Šis pastatas galėjo atsirasti ir buvo pastatytas apie 1882-1915 metais. Jisai buvo dalis Kauno tvirtovės infrastruktūros. Ir Po to apie 1919 metais jisai buvo perduotas kariuomeniai ir buvo pritaikytas kariniam reikmėm. Po to šitas pastatas buvo perdarytas ir nuo 1923 metų iki 1926 metų buvo įrenginėjama radijo stotis. Buvo sumontuota antenų laukas ir buvo pritaikytas radio transliacijom.
5: Taip. Jūs užsiminėt, kad šis pastatas buvo karinės paskirties, tai turbūt liudija ir tos sienos, kurios siekia iki 4 metrų pločio.
4: Taip, tos sienos buvo suprojektuotos ir pastatytos pagal to laikmečio standartus, tai buvo storos, kad atlaikytų ir sviedinių atakas. Tai vat ir tas pastatas buvo kariniam reikmėm pritaikytas.
5: Kariniam reikmėm, bet tikriausiai irgi kariai naudojo radijo ryšiai.
4: Taip, tai buvo ryšių ir telegrafo punktas.
5: Vėliau čia, kaip jūs ir minėjo, 1923 metais pradėta rengti stotis, kiek man žinoma, prancūzų įmonė SFR turėjo greičiau įrengti per 3,5 mėnesio, bet užtruko. Ir tada 26-ais jau čia ir atsirado radijas, ar ne, ir pasigirdo tas pirmas iššūkinys.
4: Taip, taip.
5: Kas vyko vėliau, tarp, sakykime, antrojo pasaulinio karo metais ir sovietmečių?
4: Sovietmečių šitas pastatas buvo pritaikytas pagalbiniam patalpom, buvo čia įsteigtas ir sandėlis buvo ir pagalbinės patalpos.
5: Pastatas matėsi renovaciją, kiek kalbėjom prieš transliaciją, ar ne, jis nėra visiškai autentiškas, koks buvo prieš 100 metų?
4: Ne, yra pakeisti, aišku, ir langai buvo pakeistas, ir stogas renovuotas buvo, ir vidaus buvo apdaila padaryta pagal autentiškus langus, kad tas, kas buvo.
5: Ačiū už pokalbį, tai buvo telecentro atstovas Gintaras Stanionis. Na, aš dar pridursiu, kad šis pastatas 2018 buvo įtrauktas į kultūros vertybių registrą, buvo norėta pastatą parduoti, vyko aukcionas, pradinė kaina tada buvo 900 tūkstančių eurų, aukcionas vyko ir dar visai neseniai, kaina buvo mažesnė, na, bet nepavyksta parduoti tikriausiai dėl to, kad tai yra kultūros vertybė, tam tikros pastato dalis, pastato tūris, aukštų išplanavimas ir taip toliau, ir taip pat lubos, ir netgi storos knėdytos durys, kurios turbūt buvo, na, kad apsisaugoti nuo artilerijos ar tiesiog saugoti tam tikrus dalykus pastato viduje. Ir dėl to pastatas neparduodamas ir dabar tiesiog yra va, toks nenaudojamas. Dar galiu parodyti, jo ir aplinka, viskas čia matosi iš tiesų žalia ir taip pat ir ąžuolų yra, kurie tada tą šimtmečio į radijo įkūrimą ir meną. Perduodu žodį tau, Kristina.
2: Ačiū, Dominikai. Su juo dar neatsisveikiname. Dabar čia studijoje veikiančioje nuo 1933-ųjų sveikinuosi su Kauno muziejaus kuratore Lina Mikalkėnaitė. Ačiū, Lina, kad atvykote. Girdėjome Dominiko pasakojimą iš Žaliakalnio, kur radijas transliavo pirmaisiais metais. Na, nebuvo visi patenkinti tomis pirmosiomis transliacijomis.
6: Taip, po pirmųjų transliacijų, nors Lietuvoje buvo labai nedaug radio imtuvų turėtojų ir klausytojų, bet jie labai greitai parodė savo nuomonę ir radio pirmasias transliacijas, nes pasipylė klausytojų laiškai. O klausytojų laiškuose mes matome, kad dažniausiai klausytojai buvo nepatenkinti garso kokybę, papildomais traškesiais kažkokiais ir žinoma, paskui prasidėjo komentarai, kaip turėtų atrodyti pati radio programa. Nes pirmosios radio programos trūkdavo valandą, pusantros valandos, tik tai po metų programa išilgėjo iki 3, iki 4 valandų, kol galų gale jau artėjant antrajam pasauliniam karui mes turėdom 12 valandų programą radio.
2: Na, programa ilgėjo, diktoriai turbūt galima sakyti populiarėjo. Ar galima prilyginti tų laikų diktorius dabartiniams nuomonės formuotojams, Instagramo, YouTube'o žvaigždėms ir panašiai.
6: Oi, tikrai. Čia puikus būtų pavyzdys Pupų dėdė, kurį mes tikriausiai iki dabar visi žinome. Pats Pupų dėdė savo karjeros, galim sakyti, metus pradėjo vos atsiradus radijui, tai 26 metais. Ir jo populiarumą rodo tai, kad jisai turėjo net savo vardinius saldainius. Rūtos saldainių fabrikas buvo išleidęs Pupų dėdės skirtus saldainius. Pupų dėdė turėjo savo atskirą laikraštuką, kurio yra keli numeriai išėję. Galima sakyti, kad tai buvo žmogus, kurio jau lietuviai, kurie klausydavosi radijo, jau pasižymėdavo.
7: Kada, ar ne, reikia?
6: Kada jie turi pasijungti, kad išgirstų Pupų dėdės dainas.
7: Ar juos atpažindavo iš balso, nežinau, gatvėje kažkur prakalbus, ar jiems rašydavo laiškus, ar piktindavosi, ar džiaugdavosi, nežinau, gal ir meilės istorijų yra buvę?
6: Dėl meilės istorijų nežinau, bet gerbėjų laiškų būdavo. Dabar visi gerbėjų laiškai ir klausytojų anketų duomenys yra pas mus saugomi archyvose. Tai galima tenai paskaityti, kaip žmonės tiesiog vos neįsimylė diktoriaus balsą. Jis jau tampa savas, irgi laukia, irgi tam tikrų valandų, kada bus. Pats pirmasis diktorius Petras Babickas, galima sakyti, kad tikrai buvo Kauno žvaigždė, kuriam jau praeit Laisvės alėjo būdavo sudėtinga. Nes kaip ir vis tiek viešas asmuo, tai mes jo nuotraukas matydavome spaudoje, kas irgi buvo pagrindinis žiniasklaidos irgi šaltinis. Žmonės matė, žmonės stebėjo, žmonėm buvo įdomu.
7: Bet, na, praeiti sudėtinga, ar vien tik susižavėjimas, vien tik pagiros, ar jie taip pat sulaukdavo laiškų su pretencijomis, to galbūt ne tai pasakyta, ar ne tas pasakyta, ar gal vienokios programos norėtų, ar Pupų dėdės ilgesnio pasirodymo?
6: Žmonės tikrai norėjo Pupų dėdės daugiau. Turime duomenų apie tai, kad žmonėm kliūdavo tai, kad dalis programos būdavo skirta klasikiniai muzikai ir pasirodo, kad lietuvis klausytojas norėjo daugiau polkų, norėjo liaudiškų ritmų ir pasirodo, kad norėjo daugiau žemės ūkių skirtų laidų apie tai, kad žinotų, kada jis gali padėti sėją, kada patogiausia ir kaip ką reiktų atlikti. Ir pats Petras Babickas savo atsiminimuose yra rašęs, kad kai jisai pradėjo dirbti radijoje, negalėjo patikėti, kad jam reikės pasakot žinias, skaityti orus, bet reikės ir pasakot apie tai, kaip geriau marinuoti agurkus.
7: Ir silkę, ar silkės išdarinėti. Taip, šitie yra archyviniai dokumentai apie tai. Na, tuo metu, kai radijas pradėjo savo transliacijas, jos transliacijos vyko gyvai didžiąją dalimi ir turbūt sunku buvo ir tiem patiems diktoriams, ir grojantiems orkestrams, ar ne, jokios klaidos nėra ištaisomos ir pateisinamos. Gal yra žinoma kažkokių atsitikimų arba kaip keitė tą patį radijo darbą gyvos transliacijos?
6: Gyvos transliacijos labai išsiskyrė, kaip radiofonas persikėlė nuo Žaliakalnio jau į Laisvės alėją, nes persikėlė labai įdomias patalpas. Tose pačiose patalpose veikia ir radio kafe kavinė.
7: Čia dar prieš tai, kol pradėjo iš šių patalpų, ar ne, transliuoti?
6: Taip. Ir pačią kavinę ir radio studijas skirdavo tik tai stiklinę sieną. O ką reiškia stiklinė siena? Jeigu tu kalbi kaip diktorius, tu girdi, kad kažkas barškino padelį, šaukštelis, kažkas kavinį. Nes, žinoma, kavinė sulaukdavo labai didelio kiekio lankytojų, nes visiems įdomu pasižiūrėti, kas dirba už tos stiklinės sienos, kaip tie patys kaip ir diktoriai atrodo, kaip koncertuoja žmonės. Tai būdavo labai daug problemų. Po kelių metų teko jau kavinės darbą nutraukti, jau kaip ir geriau buvo radiofono veiklai, tačiau nepadėjo garsai nuo gatvės.
7: O žmonių buvo daug turbūt, nes visi smalsavo, norėjo pažiūrėti tuos žinomus diktorius.
6: Taip, ir negana to, kad Laisvės alėja dabar tik tai yra pėsčiųjų, anksčiau vykdavo ir eismas, tai pravažiuodavo.
7: Ir konkė?
6: Konkė, ta pati vežimaitis koks.
7: O kaip persikėlė čia, ar ne? Aš jau minėjau klausytojams ir žiūrovams, kad buvo net nutiesti laidai šalia esantį restoraną, kad būtų galima praturtinti tą programą, taip?
6: Taip, taip, tai čia jau radijos nuo 33 metų pradėjo veikti ir čia jau buvo visas pastatas skirtas tik tai jam. Buvo įsigyta iš privačių savininkų, tai čia pradžioje buvo privatus namas, kuris buvo visiškai pritaikytas jau radijo veiklai. Tai iki pat antrojo pasaulinio karo, tai čia buvo pati geriausia radijo vieta tuo metu. Ir tai buvo tiesa, būdavo tiesioginės transliacijos, tai šalia esanti metropolį, Versalio buvo restoranas labai populiarus ir muzikinis teatras. Buvo idėja nutiesti laidus ir iki karo muziejus, kad būtų galima transliuoti tiesioginės transliacijos iš minėjimų, visokių švenčių ir taip toliau.
7: Na, dabar laidų tiesti nereikia, turime kitas galimybes galinčias transliuoti tiesiogiai. Ačiū visiems, kurie ir klauso, kurie ir žiūri. Šiandien priminsiu, transliuojame laidą Lietuvos diena iš studijos Kaune, kuri veikia nuo 1933 metų ir yra ši studija laikoma pirmaisiais pastoviais LRT. Namais, kur programos kuriamos iki šiol. Ačiū labai viešniai Kauno muziejaus kuratoriai Linai Mikalkienai, tai už pasakojimus ir už tai, kad atvykote. Na, o dabar pasiklausykime, ką apie radiją, radio laidų vedėjus ir diktorius kalba gyventojai, kuriuos kalbino Dominykas Rimaitis.
8: Be abejo, šiais laikais visų pirma tai aišku žinios, o po to jau muzika. Tobulumui ribų nėra, reiškia, dabargi einam viskas į naują erą. Tai vat palinkėsiu, reiškia, kad neatsiliktų nuo konteksto, nuo technologijų ir eitų į priekį.
9: Taip, muzika visada jungtų, vairuojant.
10: Tai toks kaip fonas?
9: Na, kaip fonas, kaip emocinis fonas ir, nežinau, lengviau susikaupti su muzika. Turbūt priklauso nuo nuotaikos. Jeigu jauti, kad daug neigiamų emocijų yra aplinkui įvykusių, tai perjungiu į muziką.
11: Tai yra ir žinios, ir muzika, ir fonas. Viskas viename. Radio naujienų šiandien ryte, kai važiavau į darbą mašinoje. Šiaip visko paklausau.
12: Retai. Telefonas, televizija, internetas.
13: Dažniausiai tinklalaidė kažkokia.
14: Rytinės programos, žaidimai dažniausiai, kai važiuojam į mokyklą būna, tai kažkas va tokio.
15: Pats skambinat dalyvautose žaidimuose?
14: Ne, labai jokiuosi, kaip žmonės išdrįsta tai daryti.
13: Kažkada esu.
16: Pavyko laimėt kažką?
13: Deja, bet daugiau nebebandžiau.
17: Kiekvieną dieną. Be radijos gyventi negalima. Klausausi muzikos, klausausi žinių, klausausi Rūtos vedamos laidos.
16: Turiu omeny Rūto Kupetytę?
17: Taip, taip, taip. Ir dar jie tą užmiršo pavardę. Kubiliaus labai, Kubilius man labai patinka ir per televiziją žiūriu ir radiją klausau. Namuose daugiausia klausau.
18: Iš tiesų man labai daug įvairių LRT radio laidų patinka. Klausau 60 minučių už Vilniaus ryto garsų, PIN kodo, atrask Lietuvą. Labai džiaugiuosi, kai išgirstu Liepą Želnienę eteryje. Ir taip, LRT radijas visada šalia, mano palydovas ir labai džiaugiuosi kokybišku turiniu.
19: Žinokite, neklausau, nes dabar nevairuoju automobilio, tai realiai ir nėra kaip klausyti, nes pats kažkaip radijo nejungiu ir neturiu, o seniau būdavo automobilį vairuodavau, tai tada radiją leisdavau. Nu, kaip fonas jo realiai. Podcastų visokių klausydavau užsienietiškų, kažkokie ar motyvaciniai, ar dalykiniai, tai podcastai labai geras dalykas yra.
20: Sugedo mano radija. Pavyzdžiui, televizorių nešiosiu, o radio visur, ir į virtuvį, ir į kambarį, ir į sodą. Naujienos, oras ir muzika jo. Muzika irgi klausau. LRT daugiau ir televizija ir taip man patinka.

0: Alu, alu, Lietuvos radijos Kaunas.
1: Dėdė Julijonas, teta Leokadija po ilgų derybų nusipirko radijo, radijo dijo, kaip dailiai visur jis prigijo. Šis keturėlis sukurtas Petro Babicko, pirmojo radio fono laidų vedėjo ir radio žurnalistikos pradininko. Kauno radiofone jis pradėjo dirbti 1926-aisiais, čia organizavo ir vedė laidas, sukūrė radio programų rengimų sistemą, vėliau prasidėjus karui pasitraukė į vakarus. Mirė 1991-aisiais Brazilijoje. Studijoje sveikinuosi su diktoriumi ir radio diktoriumi, Lietuvos radio diktoriumi Viliumi Kaminsku, kuris buvo vienas iš iniciatyvinės grupės narių vykusių į Braziliją pargabenti Petro Babicko palaikų. Labadiena. Gerbiamas Viliu, prisiminkit truputį tą istoriją, tą jūsų išvyką ir pastangas pargabenti Petro Babicko palaikus į Lietuvą.
2: Na, čia viskas prasidėjo šiek tiek Lietuvoj, kada Stasys Žvirgždas Daivai Budrienei papasakojo apie Petrą Babicką. Ji padarė 9 minučių siužetą 7 Kauno dienom apie Babicką ir ten nebuvo kuo, taip sakant, dengiau video medžiagos trūko, tai man teko suvaidinti Babicką.
1: Ar lengvai įsikūnyti?
2: Nu, taip kaip, davė man savo vyro paltą, reiškia, skrybelė tokia gražia, ir aš ten tunuotą, vaikščiau kažkur, tai toks šešėlis buvo. Va, visą šitą pamatė Valentinas Strazdelis ir Pranas Morkus. Valentinas Strazdelis radijo laidų, kaip literatūrinio laidų redaktorius, ir jie kažkaip Vilniuje pasišnekėjo prie parduotuvės, kad žinai, va, 80-metis, 2006 metai, 80 metų Lietuvos radijai, Babickas, va, užmirštas, visa kita, niekas nesirūpina, niekam neįdomu. Ir Pranas Morkus man paskambino, taip gražiai, Gariūnus bevažiuojančiam, žiūriu, Prano numeris, negali būti, kad jis man skambino. Žinai, sako, reikia Babicką parvežti. Kiroji, sakau. Atėjau va čia pat į Kauno radiją, reiškia radiją televiziją, tai nu pas Petro Garnytas užsėmęs, neturiu kada. Tada aš nu pas tą pačią Daivą Budrienį, sakau, Daivą, reikia parvežti Babicką. Daivą pradėjo juoktis. Haha, sako, Stancikas veži Brazdžionį, Kaminskas veži Babicką. Tu sako, rimtai? Sakau, nu taip. Sakau, tai kas veš? Sakau, nu aš vešiu, tu veši, sako, Antanas tavo vyras nufilmuos, padarysim filmą. Negali būti. Bet jie gerai pažinojo Kauno vicemerę Adelę Echodienę ir, kaip sakant, čia įsijungė savivaldybė. Savivaldybė šiek tiek prisidėjo, reiškia, nupirkant kelionę į Braziliją ir mes, va, taip, viens duos radom San Paulę, pavažiavom visas įmanomas lietuvių vietas, kaip žinot, San Paulas buvo lietuvių centras, ten gyveno Vėzelinoje toks rajonas, kur stovi laisvės paminklas, va, kaip ir Kaune čia, lygiai toks pat. Va, ten gyveno 30 tūkstančių lietuvių. Dabar ten nelabai kas yra likę jau. Va, mes, aišku, aplankėm tas vietas, kur dirbo Babickas. Va, o jo, ir va, dabar aš, kaip sakant, pradėkime apie tai, kaip jis atsirado. Kas jis buvo, jūs jau pasakojo. Tai buvo, kaip sakant, žmogus, kuris praktiškai formavo Lietuvos radiją nuo 26 iki 40 metų.
1: Pradininkas.
2: Pradininkas, taip. Va, o čia yra jo knygelė, kuri 45 metais yra išleista, jau Vokietijoje. Kadangi jo kūryba tikrai labai įvairi yra, nuo sakykime, poezijos, nuo radio ten, nuo publicistikos, tai yra ir eilėraščiai, ir kas tik tai nori, reiškia, įvairiom kalbom, ir ispaniškai, ir portugališkai, ir angliškai jis rašė, va, tai jis buvo toks, nu, universalus žmogus. Tai va, ir jis, nori, nenori, kadangi 42-3 metais čia buvo tokia ekspozicija padaryta apie bolševikų nusikaltimus, 40-41 metų, va, tai jos autorius buvo Petras Babickas, tai jau 44 metais, nori nenori, turėjo trauktis su frontu. Ir jis atsidūrė Ravensburgį ir va ten išleista jo eilėraščių knygelė mažoji, toli nuo tėvynės. Ten jis parašė netgi kelias knygas, o paskui jau 47-8 metais, kada pradėjo įsileisti brazilai emigrantus, vat, tai jis atsidūrė Brazilijoje ir ten nuo 50 iki 65 metų buvo konsulate savotiškas Lietuvos kaip ir kultūros atašė. Leido laikraščius, radio laidas buvo tokia, Vozdi Lituanija, vat, taip kad, o mes ten?
1: Ir visada norėjo sugrįžti į Lietuvą.
2: Taip, jis visada norėjo sugrįžti, bet jis sakė, sugrįšiu tik tai į nepriklausomą Lietuvą. Nes jis netgi neprimė Brazilijos pilietybės, dėl to gyveno didžiuliam skurde. Ir, sakysim, 65 metais, kada baigėsi diplomatinė veikla jau jo, ir kadangi likviduojamas konsulatas, nes baigėsi pinigai užsienyje, va, tai jis lieka be jokių pajamų, reiškia, ir jis gyvena ten iš kelių dolerių per mėnesį, ten kartais atsiųsdavo kažką 100 dolerių, kartais visai nieko neatsiųsdavo, mažytis namelis toks visą, kaip sakant, kur mes irgi buvom tam Duka di Kašies, tai yra Rio de Janeiro priemiestis, bet jis atvažiuodavo į Rio de Janeiro, kur buvo lietuvių centras, Va, ir ten jis leisdavo laikraščius, darė tas radio laidas, visą kitą, ten tikrai daug padarė. Daug, daug žmogus dirbo ilgą laiką. Tai vat, ir mes, taip sakant, aplankom ten visą tą. Ir ten buvo toks, kelionė buvo tokia, na, sakysim, na, fantastiška. Ta kelionė galėjo iš viso neįvykti ir galėjo neprasidėti dėl to, kad praėjus mėnesiui po mūsų išvykimo iš ten, Jonas Valavičius, ten Lietuvos garbės konsulas, ėmė ir numirė. Jeigu būtume nuvažiavę, sakant, mėnesių vėliau organizavę kelionę, jau būtų niekas nepriėmęs.
1: Vat. Ir surasti nebuvo lengva, ar ne?
2: Ieškojom sunkiai, žinokit, vat, nuvažiavom ir žinom, kad Katumbi kapinėse yra kažkoks tai mauzolėjus, kur jo palaikai yra, ir ten irgi taip ieškojo, ne iš karto rado, paskui jau surado, ir didžiulis mauzolėjus, reiškia, yra Lietuvos kunigai pasistatė tokią milžinišką vėl 3 metrų juodo marmuro plokštę, bet joje va visko pavardės nebuvo. Ten tiesiog jį padėjo laikinai. Nes Brazilija tokia įdomi šalis, ten, reiškia, jeigu žmogus yra labai skurdus, jis neturi pinigų kapinėms, reiškia, išsipirkti, ten reikia išsipirkti savo. Jeigu turi savo, tai turi savo. Jeigu neturi savo valdišką, tai 3 metams. Po 3 metų niekas nesirūpina, tai viskas išmetai bendradovė.
1: Na, bet smagu, kad jums pavyko surasti, pavyko pargabenti palaikus į Lietuvą, jie yra perlaidoti Petrašiūnų kapinėse, bet trumpai dar pakalbėkime apie Babicką kaip diktorių. Kokias pamokas, kaip jūs galvojat, davė visiems kitiems, na, kurie dabar sekam jo pėdom?
2: Jis suformavo Lietuvos radio balsą. Jeigu mes, sakysim, girdėję esam ten Maskvos radiją, kur yra ten bosas ir toks piktas ir toks, o Lietuvos buvo toks pakankamai švelnus, inteligentiškas baritonas. Vat ir Petro Babicko balsas iš esmės buvo išlaikytas per visus ir iki dabartinių laikų.
1: Nėra standartas toks.
2: Toks standartas, taip, tai vat buvo standartas, tai yra žmogus, kuris suformavo Lietuvos radijo programą. Tai buvo radio dėdė, jį labai mėgo ir mylėjo vaikai, ir ten laukdavo tų valandėlių, reiškia. Ji labai mylėjo visi klausytojai, jis buvo super žvaigždė, dalyvavo, labai aktyvus žmogus buvo, sakysim, at, buvo 39 metai vyksta ten, sakysim, į Vilnių, Vilniaus atsiėmimas, jis iš ten jo rengė transliacijas. At, 40 metai ateina, ten, sakysim, karo metai, jis suorganizuoja parodą didžiulę, reiškia, kaip, kokie buvo nusikaltimai bolševikų padaryti 40-41 metais, taip kad jis tikrai buvo labai veiklus žmogus.
1: Tai galima sutikti, kad šimtmetį minint džiugu, kad na, būtent Petras Babickas formavo, ar ne, tą
2: taip,
1: pradžią.
2: Taip, jis pats to norėjo, jis atėjo ir pasakė, čia, žinot, jūsų ten jis, vat, ne, tokios klaidos, o Jurskis jam sako, tai dary geriau. Na, ir jis pradėjo daryti ir padarė.
1: Ačiū labai jums už prisiminimus, ačiū, kad atvykote, ačiū už pokalbį. Studijoje kalbėjomės su Viliumi Kaminsku, kuris buvo vienas iš iniciatyvinės grupės narių vykusių į Braziliją ir pargabenusių Petro Babicko palaikus į Lietuvą. Ir Petro Babicko pelenai yra perlaidoti Kaune Petrašiūnų kapinėse šalia jos sesers Unės Babickaitės. Na, o dabar kilkime ant prisikelimo bažnyčios stogo, kur saulėtą dieną galima ne tik apžvelgti Kauno panoramą, bet ir suskaičiuoti likusias radio antenas. Ten kolega Dominikas Rimaitis domėjosi radio technologijomis ir jų kaita.
3: Esame Žaliakalnyje ant prisikėlimo bazilikos stogo ir ne šiaip savo, ne tik dėl to, kad nuo čia atsiveria nuostabi Kauno panorama, bet ir todėl, kad čia nuo 1952 metų veikia Kauno radio gamykla. Šalia manęs yra Kauno technologijos universiteto elektros ir elektronikos fakulteto docentas Darius Kybartas. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Papasakokite, kas čia buvo gaminama?
4: Na, šitoje vadinamoje senojoje radio gamykloje buvo gaminami radio imtuvai, dalys jiems, po to buvo gaminami televizorių, kanalų selektoriai, vėliau buvo sukurtas pirmas lietuviškas mažagabaritis televizorių šilelis, na, o vėliau ta visa gamyba buvo perkelta į kitą naujesnę gamyklą, kuri dabar yra Kauno draugystės gatvės gale ir ten daugybė elektronikos firmų yra susitelkę. Aplamai Kauno radio gamykla, jeigu žiūrėti dabartiniam kontekste, tai buvo pradžia daugybės elektronikos ryčių Lietuvoj, kurios rezultatas šiuo metu yra lietuviško kapitalo elektronikos įmonės.
3: Nusikelkime lygiai 100 metų atgal. Tas pirmasis radijas pradėtas transliuoti Kaune, taip pat Žaliakalnyje Vaižganto gatvėje. Na, kokios reikėjo įrangos, kad žmogus galėtų išgirsti tuos pirmosius radijo žodžius?
4: Na, pirmiausiai tai reikia siųstuvo ir didelės antenos, kad galėtų transliuoti šitas bangas. O prieš 100 metų įranga buvo labai paprasta. Pati paprasčiausia tai buvo detektorinis radio imtuvas, specialus kristalas, ant kurio adatėlė surasta jautri vieta, vertusi radio bangas į girdimą garsą, ausinės, taip pat didžiulė ritė stiklainio dydžio, kondensatorius ir, aišku, per visą kiemą ištempta antena, kad būtų pakankamai stiprus signalas.
3: Taip. Sovietmečių daugelis klausė vakarų radijos stočių, stengiasi išgirsti, kas kalbama už tos geležinės uždangos. Tai kaip tada žmonės bandė pagauti tuos dažnius ir kiek sudėtinga tai buvo?
4: Na, Lietuvoje, kiek aš žinau, populiariausia buvo klausyti Amerikos balso ir Laisvosios Europos radijo. Ir tai buvo labai sudėtingas uždavinys. Na, visų pirma, tai sovietai turėjo, prie kiekvieno didesnio miesto turėjo trukdytuvus, kurie buvo skirti tam, kad žmonės negalėtų laisvai klausyti šitų radijo stočių. Ir vyko toks katės pelės žaidimas. Žmonės klausydavosi kitais diapazonais, ten vėl atsirasdavo trukdytuvai, talentingi inžinieriai pasidarydavo triukšmų slopinimo sistemas, bet dažniausiai tai vis tik tai žaisdavo šitoje vietoje motina gamta. Tai yra radio bangų sklidimo reiškiniai, kada signalas norimo stoties girdisi, o trukdymo signalas yra silpnesnis ir per tuos triukšmus tai pasigirsdavo Amerikos balso šaukiniai. Tai jie nuslopdavo toliau nuo didelių miestų, jie girdėdavosi geriau, kaime ar kolektyviniam sode žmonės galėdavo pasiklausyti žymiai komfortiškiau negu miesto centre.
3: Taip. Tas radio bangų gaudimas, jeigu galima taip išsireikšti, panašu yra ir sportinis užsiėmimas ir Kauno technologijos universiteto radio klubui visai neblogai sekasi. Papasakokit išsamiau.

0: įsitikinimo, kiti užsiima tuo turėdami ambicijų laimėti varžybas. Šiais metais Kauno technologijos universiteto radio klubui sukaks 70 metų. 56 metais gruodžio mėnesį buvo pirmas ryšys užmegztas. Ir per tą laiką du kartus klubo komanda tapo pasaulio čempionais. Sunkiajame pogrupyje, tai pavadinkime, komandų su vienu siųstuvu, komandų su daug siųstuvu pogrupyje, bet ir šiais laikais, ir dabar mūsų klubo narių komandos užima aukštas vietas pasaulyje, pavyzdžiui, 2018 metais įvykusiame pasaulio radio sporto komandų čempionate lietuviai užėmė pirmą vietą, geriausia iš 50 pasaulio komandų. Šiemet turi ambicijų tą pasiekimą vėl pakartoti Anglijoje.
1: Jeigu reikėtų spėti, kaip radijas atrodys, na, ateinančiais dešimtmečiais arba po dar 100 metų, koks būtų jūsų spėjimas, kokią įtaką turės tos skaitmeninis radijas, kuris Norvegijoje visiškai pakeitė tradicinį FM transliavimą, dirbtinis intelektas, kokios jūsų mintys apie tai?
0: Spėti ateitį yra labai nedėkingas užsiėmimas. Na, skaitmeninis radijas be abejo tai yra visai nauja aukštesnio lygio technologija, bet kiek ji dabar yra aktuali, čia reikia labai daug diskusijų, kadangi šiuo metu mes turime tas radijos stotis transliuojamas aukštą kokybę internetu. Galbūt užteks visuotino interneto perdingimo, bet gal ir ne. Nes yra du aspektai. Vienas yra, kada mes turime centralizuotus tinklus, kitas, kada turime paskirstytą radiją. Pavyzdžiui, radijos stotis transliuodamos savo siųstuvais, savo tinklais, jos yra nepriklausomos vienos nuo kitų. Tuo tarpu internetas yra labiau centralizuotas dalykas, jo sutrikimai gali pasireikšti iš karto visiems vartotojams. Taip, kad čia vienos tiesos nėra, kaip reikėtų vystytis. Tiesiog technologijos turi konkuruoti ir kuri išgyvens, tai išgyvens. Dabar ką ten galėtų dirbtinis intelektas pakeisti? Labai sunku dirbtinį intelektą nuspėti, kadangi jis keičiasi kas pusę metų, kas metai. Šiuo metu dirbtinis intelektas pasižymi pakankamai gražiu, geru, kokybišku, tačiau žmogui nuobodžiu turiniu. Tai yra, mes gauname informaciją, sintezuotą balsą, sintezuotus video, sintezuotas nuotraukas, tačiau juose viskas yra pernelyg išlaižyta. Radijas, gyvas žmogus kalbantis per radiją, jis turi tą netikėtumo aspektą. Netgi pauzė gali nešti informaciją.
2: Ačiū Dominikui Rimaičiui, kuris ant Kauno priskelimo bažnyčios stogo kalbėjosi su Kauno technologijos universiteto docentu Dariumi Kybartu. Lietuvos dienoje šiandien tiek, priminsiu, Lietuvos diena šiandien buvo transliuojama iš studijos Kaune, kuri veikia nuo 1933 ir yra laikoma pirmaisiais pastoviais radio namais. Iš šios studijos tarpukariu buvo transliuojami ir radiofono orkestro koncertai. Čia koncertavo ir visų radio klausytojų pamėgtas Pupų dėdė. Čia skambėjo ir prezidento Antano Smetonos pasisakymai. Šiandien iš šios studijos Kaune Lietuvos dienos klausytojams bandėme priminti apie tarpukario Kauną ir apie radio pradžią. Laidą iš Kauno vedžiau aš, Kristina Karlonė ir Dominykas Rimaitis, laidos redaktorė Aušra Juraitė. Netrukus radio eteryje žinios, po jų šventinė LRT šimtmečio programa tęsis iš katedros aikštės. Likite įsijungę kartu su Lietuvos radiju. Taip pat kviečiu stebėti ir Lietuvos televiziją ir skaityti LRT portalą.

0: LRT radijas.
1: 13 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lietuvos radijai sukanka 100 metų. 1926-aisiais šią dieną transliacijas pradėjo Kauno radiofonas. Tai buvo reguliarių lietuviškų radio transliacijų bei viso LRT pradžia. Išsamiau Adomas Šimkus.
2: Šiandien LRT sudaro 3 radio stotys, 3 televizijos kanalai ir naujienų portalas. O viskas prasidėjo lygiai prieš 100 metų, tuometinėje sostinėje Kaune. 26-ųjų birželį Lietuvoje buvo registruoti vos 400 radio imtuvų. Kiek žmonių išgirdo pirmąją laidą? Tiksliai nežinoma. Radijas tarpukariu buvo svarbus minkštosios galios įrankis, tačiau valstybė užgriuvus okupacijoms ir karui radiją išnaudojo svetimi. Visgi ne iki galo sunaikinta lietuvybė sovietmečiu, sąjūdžio atneštos permainos bei sausio 13-osios įvykiai Lietuvos radija pavertė ir laisvės simboliu. Šiandien 100-metis LRT anot apklausų išlieka viena patikimiausių žiniasklaidos priemonių Lietuvoje.
1: Dėl programos besiderančių koaliciją formuojančių partijų atstovai teigia, kad šiandien apie konkrečias kandidatūras ar postus kalbėta nebuvo. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos narys Linas Kukuraitis teigia, kad apie tai dar anksti kalbėti. Jis sakė, kad koalicinėje sutartyje atsiranda reikšminga vieta su konkrečiais įsipareigojimais šeimos politikai.
3: Vienintelis toks aiškus įsipareigojimas yra dėl vaiko priežiūros išmokų pilno kompensavimo šeimoms. Skaičiuojama, kad yra nuo 70 milijonų į viršų papildomai lėšų. Visi kiti yra daugiau įsipareigojimas, kad tai bus didinama per šią kadenciją, siejant su tam tikrais dydžiais, bet pačių dydžių dar kol kas neaptarta ir dėl to paskaičiuoti yra sudėtinga. Bet aišku, kad socialinė ir šeimos biudžeto dalis padidės ženkliai.
1: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos narys Linas Kukuraitis. Rusijai dronais apšaudžius Ukrainos sumų sritį žuvo žmogus, dar vienas sužeistas. Mykolaivo regione taip pat pranešama apie mažiausiai 3 sužeistuosius, kai Rusija čia surengė bepiločių ataką. Zaporižėje smogta prekybos centrui mažiausiai 1 žmogus sužeistas. Tuomet Ukrainos kariuomenė praneša smogusi 2 naftos perdirbimo gamykloms Tatarstane čia kilo gaisrai. Kyjivas skelbė surengę smūgius ir Samaros regione esančiai gamyklai, kuri gamina sintetinę gumą naudojama raketų kietojo kuro gamybai. Ukraina periodiškai rengia atakas Rusijoje prieš strateginius ir karinius objektus, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai padeda Maskvai tęsti karą. Tuomet Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukraina tapo karinių technologijų lyderė visame pasaulyje.
4: Labai svarbu, kad Ukrainos technologinis genialumas veikia be pertraukų, kiekvieną dieną ir kiekvieną naktį. Ir jis nuolat veikia vis veiksmingiau. Visi pasaulyje tai žino ir vertina. Visi mūsų partneriai nori mokytis iš Ukrainos bei ukrainiečių. Dabar keliaudami užsienyje ir lankydami mūsų sąjungininkų karines bazes pastebime, kiek daug mūsų draugai ir mūsų partneriai turi išmokti ir pakeisti.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Antarktidoje užfiksuota visų laikų aukščiausia birželio mėnesio temperatūra. Pranešama, kad birželio 6 buvo užfiksuota 15,5 laipsnio šiluma. Taip aukštai termometrų stulpelį Antarktidoje dar nebuvo pakėlę. Ano duomenų vidutinė birželio mėnesio temperatūra paprastai yra 6 laipsniai šalčio. Dėl šiam metų laikui aukštų temperatūrų ledas Antarktidoje šiuo metu tirpsta greičiau nei paprastai. Eidamas 86 metus mirė vienas iš puslaidininkių fizikos pradininkų Lietuvoje Vilniaus universiteto profesorius emeritas, habilituotas mokslo daktaras Juozas Vidmantis Vaitkus. Profesorius buvo Lietuvos mokslo akademijos tikrasis narys, ilgai pirmininkavo Lietuvos fizikų draugijai. Vaitkus paskelbė daugiau kaip 400 mokslinių straipsnių ir 17 išradimų autorius. Jis taip pat rengė metodinius leidinius bei vadovėlius. 2002-aisiais buvo apdovanotas Gedimino ordino karininko kryžiumi, o 21-aisiais Gedimino ordino komandoro kryžiumi. Atsisveikinimas su Juozu Vaitkumi vyks Šventųjų Jonų bažnyčios koplyčioje sekmadienį nuo 16 valandos iki pusės 9 vakaro, o pirmadienį nuo 9 iki pusės 12. Laidojimas vyks Vilniaus Antakalnio kapinėse. Šiandien daug kur negausiai palis, vietomis su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 13 ir 15 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose protarpiais palis, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra naktį bus tarp 4 ir 9, kai kur išsilaikys iki 11 laipsnių. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, diena sušils iki 16-21 laipsnio. 13 valandų 5 minutės.

0: Gerai.
1: Sveiki visi, čia LRT klasikos tinklalaidė, o dabar jau ir visa laida, bent jau šiandienai, pavadinimu be spoilerių, aš Jovaras Kanas, šalia manęs mano kolegė Austėja Kuskienė.
2: La. Sveiki visi, sveiki visi. Sveikinamės iš katedros aikštės, mums tai yra pirmas kartas ir mes jungiame su savo laida į visą milžinišką LRT o ir radijo šimtmečiui skirtą laidų transliacijų maratoną. Ir laiko mašiną kelsimės atgal į 1926-osius.
1: Taip, prieš persikeliant atgal aš labai noriu pasinaudoti progą pasakyti, kas mes tokie esame, kas tai per laida be spoilerių yra laida apie kino ir televizijos naujienas ir kviečiame jos klausytis visose LRT platformose.
2: Taip. O kaip jau minėjau, kadangi prieš lygiai 100 metų įvyko pati pirmoji radio transliacija birželio 12 dieną, visos, kiek tik įmanoma, LRT laidų analizuoja šį laikotarpį savais kampais, grįžta kaip Zemeckio filme atgal į praeitį, o vėliau grįšime ir į ateitį ir kalbasi savomis temomis, tad ir mes, kino ir televizijos naujienų laida, kalbėsime apie kiną 1926-aisiais ir mums apie tai daugiau papasakos visą šį laikotarpį tyrinėjęs gana išsamei istorikas, kino tyrinėtojas Audrius Dambrauskas. Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Taip pat dar noriu paminėti, kad kadangi jau esame iš katedros aikštės, šį čia, jeigu užsuksite gyvai, galite atšvęsti radijo šimtmetį ir netgi gauti dovanų. Mes švenčiam dovanos jums, o mus gali stebėti visi per LRT klasiką, LRT radiją, LRT portalą ir socialinius tinklus. Pasakiau visą tavo tekstą, ne?
1: Pasakai visą mano tekstą, bet viskas gerai. Kuo daugiau pakartosiu, tuo bus geriau. Šventė mūsų dovanos jūsų ir šūkį netgi pasakai. O dabar pereikime gal prie tos laiko mašinos ir nusikelkime 100 metų atgal ir

0: Kalbėkime su Audriumi, kaip atrodė Lietuvos kinas 1926-aisiais.
1: Ar buvo kino teatrų?
2: O, turėjo būti, taip. Kinas visgi yra gerokai senesnis negu radijas, ar ne? Tai 131 meteliai nuo brolių Liumjerų seanso. Tai kino teatrų tuo metu jau buvo. Ir žinoma, kad tuo metu gan sparčiai augo jų kiekis Lietuvoje. Tai jeigu mes pažiūrėtume, nežinau tiksliai, kiek 26 metais buvo, bet štai 22-aisiais skaičiuota, kad Kaune 5 kino teatrai, visoje Lietuvoje 14 rašo. O 29-aisiais Kaune jau 14, visoje Lietuvoje 50 kažkur. Tai auga gan stabiliai ir gan neblogai.
0: Ar mes turime tiek kino teatrų dabar Lietuvoje, aš galvoju? 50. Nu, galbūt.
1: Nu, su kultūros centrais, kuriuose rodo, tada būtų galima suskaičiuoti.
2: Šiais laikais dar, žinoma, kino teatrai ir ne, yra tie multipleksai su daug salių. Tuo metu tai buvo įprasta, kad kino teatras tai yra viena salė. Mhm.
1: Viena salė?
2: Tai šiek tiek išsilygintų tas skaičius, kad ar ne, salių kiek.
1: O koks buvo tada tas kino teatrų lankymas? Kaip žinia, mes dar esame tyliojo kino epochoje, ar ne? Greit jau 26-aisiais jau net vyksta tam tikri pasibandymai pereiti į garsinį kiną, apie ką mes pakalbėsime šiek tiek vėliau. Bet tai kas? Yra ta salė, ar ne? Mes turime tuos taperius, kurie akompanuoja tam nebiliajam kinui. Ar popkornų turėdavo žiūrovai tuo metu?
2: Tuo metu dar bent jau Lietuvoje nebuvo tokio užkandžio. Prie kino pasiskūsdavo, bet kino teatrai labai skiriasi. Tai vieni gali būti, pavyzdžiui, ypač Kaune, kur nors diferencijuoti, taip sakant. Vieni yra brangesni, tai publikai, vienu žodžiu, tokie rimtesniai, prie pinigo labiau. Tai ten pamatysi tu geresnį filmą. Filmą, kuris dar, kurio juosta nebus nudrošta, tai bus naujau atrodantis gal filmas. Nu, kur nors gali nuvažiuoti Slabotkė, ten Kaune, ar ne, darbininkams ar studentams skirtą kino teatrą. Ten sumokėsi žymiai pigiau, pamatysi filmą, kuris bus tikriausiai porą metų jau pagyvenęs, galimai nepamatysi dalies filmo, nes jos trūks kur nors ten vidurio ar panašiai, nu tai būna, jau jeigu susidėvi arba pasimeta, nes filmai fiziniai, niekas kaip meninių nerodo, tai iškarpa ir parodo be tos dalies.
1: Bet jeigu nežinai, kad trūksta, tai gal ir širdies neskauda?
2: Kartais galima buvo pamatyti, kad trūksta. Na, ir ten jau gal tada pasiskus kažkas, kad vat, rūko kažkas kino salėje, arba spjaudo saulėgražas ir panašiai. Ar ten labai triukšmavoja jaunimas, kuriam visada tuo metu buvo poreikis nemokamai praslysti, aišku, tą kino teatrą. Ir panašiai.
0: Saulėgražas ir rūkimas kino salėje, man atrodo, dar kai kuriuose šalyse dar dabar galbūt yra įprastas dalykas. Smagu girdėti, kad Lietuvoje inteligentija tada skausdavosi jau tada. Aš norėjau pasiklausti, Audriau, o kokie žanrai būdavo rodomi, kokie žanrai egzistavo tais laikais? Ar buvo iš viso žanrinio kino? Ar buvome, ką mes galėtume klasifikuoti, na, ne vien Charlie Chaplinišką komediją, juoktis iš to, kaip jisai užkliūna už kibiro, bet dar ir kas nors kito, ar egzistuodavo?
2: O, žinoma, tai iš tiesų ankstyvajam kine gan aiškus tie žanrai ir jų skirtingumas, ko nebuvo aišku, ar ne, tai nebuvo miuziklo dar tokio, nors austrai jau sugebėdavo kažkaip apie valsą kurti filmus.
1: Nebiliuosi? Va.
2: O dominuoja visgi komedijos nuo seno, vienas seniausių ir ne žanrų, tai tos būtent slapstick komedijos, kur lekia kažkas, krenta, bėga, iš jų mokosi apskritai kino kalbos. Labai daug melodramų įvairiausių, tai filmai, kurie
1: apie nepavykusias meilės visokiausias.
2: Tai filmai, kurie žinoma galvojama, kad skirti labiausiai moterims ir kurie turi priversti publiką verkti, ar ne? Na ir jau labai daug yra iš tiesų Lietuvoje. Matom, kad jeigu nori kino teatras pasipuikuoti, pasirodyti, tai jis demonstruos kokį nors epinį, istorinį nuotykių filmą. Daug tokių apie įvairiausios būtus ir nebūtus istorijos įvykius, faraonų žmonas, indėnų žlugimą Amerikoje ir panašiai. Turiu vieną iškarpą, galiu paskaityti apie besikeičiantį publikos skonį. Štai 26 metais rodo filmą tokį Jūrų vilkas Kaune, ir rašo, kad nudienės kino lankančios publikos skonis, kad žinant, be pakestų buvusios rusiškos industrijos filmų su saldžiai liūdnomis scenomis, o tokių, kuriuose daug vaidino amžinos atminties Vera Holodnaja, tokia labai žymi aktorė, kuri femme fatale širdžių valgytojai, Vera Šaltoji, taip jau pats ar ne vardas duoda mintį. Dabar publika reikalauja triukų, nepaprasto grandiozingumo dekoratyvių atžvilgių, nepaprasto tempo vaidybai, painios veiklo fabulos. Viso to duoda triumfė einas Jūrų velnės, istorinis nuotykių filmas šio. Tuo tarpu ekranas visą vaidinimo laiką žavi žiūrovą, tiek veiklas, tiek jo vaidinimas, vienu žodžiu sakant, yra geri, pastatymui nėra ko prikišti, triumfė žmogus gali pailsėti. Dar nėra iš tiesų, vat, ką jūs darote. Ar ne, aptarinėjate, ginčiate, keikiat kartais naujus filmus, kartais pagerėt, ar ne, filmus, serialus. Nėra dar apskritai Lietuvoje tokios kino kultūros ir kino žurnalistikos. Nėra recenzijų, čia akivaizdu, kad tai yra nupirktas tekstas, bet priprento paties triumfo.
0: Bet skamba, žinok, audriau, panašiai, ką mes ir kalbame, mes kartais sakome, kad gal
1: tik nebūnam nupirkti.
0: Jo, nebūnam nupirkti.
2: Gal nepasiūlo niekas gerai.
0: Nes mes vis sakome, kad daugiau tokio gal atsipalaiduojančio kino, popkorniuko.
1: Jo, mes visai to norėtume, bet dar žvilgsnis tada yra į tą Lietuvą, vėliau peršoksim ir į Holivudą, ir į bendrą į tą pasaulinį kontekstą, bet aš kaip lietuviško kino mylėtojai ir atstovė pribalu paklausti, ar buvom ką nors sukūrę, ar jau buvom bepradėję savo kelią į Laurynus Bareišas, Marijas Kaftaradzes, į Kanus, į Venecijas ir panašiai.
2: Dar sudėtinga su ta kūryba. Šiaip Lietuvoje, Lietuvos teritorijoje, tai filmuoti filmai dar ir prieš pirmąjį pasaulinį karą. Tik tai nebūtinai lietuvių kalba, nebūtinai lietuvių autorių. Ne, nes filmas buvo, kino kūrimas buvo tarptautinė tokia veikla, kur keliaujantis kūrėjai kurdavo. Nuo tarpukario, ir būtent maždaug šiuo metu jau nėra dar kažkokių rimtesnių pasiekimų, bet matomas labai ryškus noras kažką sukurti. Matomas toksai, na, pavydas kaimynams, kažtai jau sako 24-aisiais, žiūrėkit, pas latvius, tai ateini į kino teatrą žiūrėti kokio nors ten vokiško ar amerikietiško filmo ir ten prieš jį tau parodo latviško kino kroniką. Ir mes tokios norim. Tai tų kronikų dar nėra daug, nėra jų kūrenčių, daug kompanijų, bet jau pirmieji tokie daigeliai randasi.
1: Kaip supratau, tai trumpai apibendrinant, nebuvom dar pradėję, pavydėjom ir ėjom. O dabar, iš tikrųjų, mūsų visa auditorija greitai skleisis ir prasiplės dar Lietuvos televiziją ir mus regės jo varai visi jau, kas gali, kas stebi LRT visus kanalus. Tai sveiki Audriau, sveiki Aistę, perimame jūsų dalį auditorijos ir norime toliau kalbėti apie kiną 1926-aisiais, bet daugiau apie Holivudą. Jo varai, tu esi didis vakarų kino mylėtojas. Kas tau įdomiausia iš 26-ųjų Holivudo?
0: Pirmiausia, norėjau pasveikinti, smagu jūs girdėti, apmaudu jūsų nematyti, Audriau ir Aistę. Aš norėjau būtent pasikalbėti, aš norėjau su istoriku sėdinčiu su mumis ir pasikalbėti apie Holivudą tuo laiku ir man pirmiausia, tai yra asociacijos su žvaigždėmis ir aš dažnai mūsų laidoje ir kalbu apie
1: daugiau eterio žvaigždėms.
0: Jo, žvaigždžių galę, žvaigždžių charizmą ir tai, kaip žvaigždė gali, na, padaryti filmą. Kokias žvaigždės mes turėjome tada, 1926-aisiais?
2: Iš tiesų taip, jau žvaigždžių mechanizmas užsikūrė, žvaigždžių fabrikas, taip vadinamas Holivude, užsikūrės, nes ankstyvajam kine, na, vačioje kino pradžioje, tai egzistavo tie aktoriai, bet jų dažnai neskelbdavo net vardų, ar ne, kad maždaug manys, kad šiandien dar mokėti jiems daugiau reikės ar panašiai, o po to suprasta buvo, kad tie aktoriai pritraukė, nori pamatyti tą bevardę ten biograf merginą kažkokią. Tai žvaigždžių mes jau turim, dar ne taip gal smarkiai išdirbta jų gamybos sistema, bet yra milžiniškų žvaigždžių ir vėliau žvaigždės iš tiesų netgi žinosim, kad mažiau uždirbs Holivude. Tai vis dar yra žvaigždžių, kurie jau tikrai, sakytumėm, tokie Holivudo kilmingi, royalties ar ne, tai kaip toks pavyzdys, na, būtų Douglasas Fairbanksas ir jo žmona Mary Pickford, tai 20-aisiais susituokė, tai buvo pirmosios žvaigždžių vestuvės.
1: Ir poros tos, taip.
2: Taip, o 26-aisiais būtent metais vyksta pirmoji tokia Holivudo
3: superžvaigždžių laidotuvės. Ir miršta netikėtai jaunas Rudolfas Valentino.
1: 31, jeigu neklysiu, tikrai labai jaunas netikėtai.
3: Taip, netikėtai po apendicito operacijos komplikacijos ir miršta, o jis vaidindavo tokį, na, jeigu reikėtų dabar rasti jam atitikmenį, tai aš naujienose, kaip istorikas, mažai gaunu, tai sakyčiau, Antonio Banderas, 20 metų senumų.
1: Na, ir šiai gal DiCaprio.
0: Jeigu būtų rinkęs seksualiausią pasaulio vyrą tais laikais, būtų, tai tikriausiai jisai būtų.
1: Jis buvo originalus
3: lotynų meilužis, taip vadinamas, pats italas, bet vaidindavo dažniausiai kokiai nors ten karšto kraujo, įstringa, bučiuotins, lendantį, nu, ir kovoti dėl moterų lendantį vyrą. Štai miršta jo, jis taip netikėjo ir milžiniškos laidovės. 100 000 žmonių išeina į gatves Amerikoje jo laidotuvių procesija. Krenta moteris prie karsto, jo ten
1: alksta.
3: Pranešama, kad žudosi aktorės dėl jo, moteris nepakęsdamos, taip sakant, jo išėjimo. Ir netgi Lietuvą pasiekė tie pranešimai randu, at, pažiūrėjau.
1: Bet jau po poros metų.
3: Ne, tai čia jau greičiau vis tiek, jau žinios greičiau pasiekau. Tai radau ten jo fotografą ir apačioj ten aktorės, kuri dėl jo mirties nusižudė. Nu, pasitikrinau, tai mirė 85-ais. Tai nebūtinai viskas tas tiesa, taip sakant, buvo kas skelbiama, nes tuo metu jau irgi žinojo, kad reikia gaminti naujienas tam, kad kažkas tai, ar ne, joms domėtas ir tas žvaigždės auksnį.
0: Tai vienos fantastiškiausių laidotuvų, apie kurias aš įsivaizduoju, kad galima tikrai atskirai vieną apie jas arba legendas apie tas laidotuvės sukurti filmą ir vat, tu minėjai, kad apie sukurtą kažkokį gandą jau žmonės suprato, kad verta tą kurti. Aš skaičiau, kad tos laidos ten buvo samdyti ir specialūs marširuotojai, suponuojant, kad čia Benito Musolinio yra nusiusti. Nu, buvo neįtikėtinas tikrai laidos.
1: Bet mes ne tik apie laidotuvės kalbėdami apie 26-ųjų kiną. Šiaip beje buvo išėjęs ir Šeiko sūnus su to pačiu Rudolfu Valentino, tai yra paskutinysis jo filmas, bet kiek žvelgiau tų 26-ųjų tinklelį, vadinkime taip. Tai buvo išties stiprių ir įvairių filmų, ir tų komedijų, kaip vadinat, slapstikų, ir netgi melodramų, ir Don Juanas, tas pats, kurio istoriją mes žinome. Gal yra kokie keli garsesni filmai, kuriuos norėtum arba galėtum paminėti 26-ųjų, ką mes dabar tikrai žiūrėtume, jeigu viskas laiku ateitų pas mus?
3: Sudėtinga dar tuo laiku yra šiek tiek, ar ne, nėra Oskarai teikiami, nėra įvertinimi, tai filmai kaip industrijos lygiau, nėra, kad o čia šitas geriausias, tam ir tame, tai sunku išmatuoti kartais, kuris šis sėkmingiausias, kuris geriausias. Dabar, jeigu žiūrėtumėm, kurie ten laikomi pelningiausiais, tai dažnai jie net laiko išbandymo, nebeprisinamam jau tų aktorių ar tų filmų. O tie, kurie nebuvo tokie sėkmingi, žiūrėkit, šiandien vis dar rodomi specialiuose kino festivalius ir panašiai. Tai mano vienas toks jų mėgstamiausių iš Holivudo, tai būtų generolas su legendinio komikų Busteriu Keatonu. Slapstick komedija, vienas seniausių kino žanrų, žanras, iš kurio mokomasi kurti filmą, taip vadinama bėgimas ir piragai. Tai kai bėga ten komikai, tada mokomės mes montažo, nes reikia sujungti, kad jie aiškiai išbėga iš vieno, ar ne, planei iš vienos pusės išbėga, kad reiškia kitam planei jie turi išbėgti, reiškia į kitą pusę, negali per tą pačią sugrįžti į kadrą, čia mokosi kinas iš to. O taip pat mokomės scenos gylio, mokomės, kai mėto piragus, kai sustoja tas bėgimas, montažas ir tada galvojama, o čia va, dabar turime daryti ir ne vienoj scenoj visą veiksmą. Tai labai senas žanras ir 26-aisiais pasiekė tikriausiai apogėjus generolų, kur yra įspūdingi triukai. Busteris pas jos atlieka, laksto ant traukinio, rizikuoja savo gyvybę. Eilinį kartą labai rekomenduoju pažiūrėti, buvo rodytas ne taip senai Lietuvoje, pirmoje bangoje kino festivalį ankstyvajam. Tai
0: skamba kaip tų laikų Tomas Krūzas visiškas.
1: Taip, ir jisai pats darė savo stambus. Taip, pasidarė ir aš pasižiūrėjau jį vakar ir pasiskaičiau, kad kainavo nemažai, nes iš tiesų tačiau tam filmui buvo naudotas tikras garvežys, tikras traukinys, kuris vienoje scenoje, su spoileriais, atsiprašau, 100 metų senumo spoileriai, tas traukinys nugarma į upę vienoje scenoje, dėl kurios specialiai susprogdinamas tiltas. Ir tai yra viena brangiausių nebyliojo kino scenų apskritai,

0: kai susprogdinamas tiltas ir dar tas garvežys sunaikinamas ir ten viskas tikrai labai įspūdingo. O tas akmenveidžių vadinamas Kitonas, jisai irgi labai na, žavingai atlieka visus trikus, tiesiog be jokių emocijų, ar ne?
1: Taip, taip. Jo,
2: visur yra atitikmenų. Christopher Nolanas filme Tenet susprogdino tikrą Boeingą, be filmuodamas savo sceną.
0: Tai... O Jezu, kaip pasiryšta tokiems dalykams kino kūrėjai? Mhm. O... Kalbėjo ir Jovaras klausė apie tas visus įvairiausius žanrus Holivudo ir nežinau, kas buvo, kokie kuriami. Kur link eina tas 26-ųjų kinas? Kaip žinia, po metų mes turėsime džiazo dainininką, ar ne, pirmąjį garsinį filmą, gal taip sakykime, kur jau yra net ir dialogai, ne tik muzika garsiniai. Kaip viskas vyksta, koks tas lūžis ir ar jis yra jaučiamas tais 26-aisiais?
1: Prie lūžio jau artėjama, nes šiaip džiazo dainininkas visada mėgstu sakyti, nei pirmas garsinis, nei pirmas kalbantis iš tiesų, nes ten labai daug dar nekalba ten porą žodžių tik tai ištarė, ar ne. Bet tas garsinis jau buvo gan senai, tiesiog techniškai priartėjame prie to momento, kai garsas gali būti techniškai įgyvendintas, tai reiškia sinchronizuotas, aiškiai, kad nepradėsi filmo žiūrėti, kai garsas bus svarkoje, filmo pabaigoje jau garsas vėluos tau minutę visas, kas būdavo seniau su technika. Na ir kad tai atsiperka galų gale. Tai taip, eina link to garso, eksperimentuojama, dar prieš porą metų niekas nebūtų tikėjęs, kad tai atsiperka. Dabar 26-aisiais jau maždaug einame prie to lūžio ir 26-aisiais Alas Jolsonas turi trumpametražį filmą, irgi taip pat Plantation Acts vadinasi, tai kaip šia, veiksmas plantacijose, pasirodymas plantacijoje,
2: arba taip, plantacijoje.
1: Kur atlieka tris dainas savo tradiciniam tam juodam veide, kurio šiais laikais tikrai nepamatytumėt. Ja, bet jis tuo metu buvo dar, taip sakant, kitaip žiūrėjo šiek tiek. Na ir ten padainuoja ir jau artėja link to, taip sakant, lūžinio momento.
0: Aš trumpam išlaikysiu intrigą. Tie, kurie nori toliau klausyti Audriaus Dambrausko, gali likti su LRT klasika, o kitus perduodu atgal į LRT televiziją Aistei Plaipaitei ir Audriui Giržadui. Linkiu jums sklandaus telemaratono. Nuo mes toliau su klasikos klausytojais, radio klausytojais, portalo žiūrėtojais ir socialinių tinklų sekėjais kalbam apie tą trumpametražį. Taip, grįžtame į LRT klasikos studiją ir kalbam apie Alą Jolsoną, kuris turėjo, minėjai ar ne, trumpametražį filmą, bet jis dar svarbu labai paminėti ir pabrėžti, kad Alas Jolsonas, jisai lietuvių kilmės. Ar nelabai?
1: Žydų kilmės, reiktų sakyti, bet iš Lietuvos. Gimėsi Redžyje. Tai atvykęs į Ameriką, jis šiaip ne filmuose išpopuliarėja. Tuo metu, kai jis pakviečiamas, ir kodėl pakviečiamas vat, dainuoti vienam ankstyvųjų tokių filmų garsinių, todėl, kad jis jau yra milžiniška superžvaigždė Brodvėjuje, tai scenoje išpopuliarėja kaip dainininkas, kaip mokantis vaidinti dainininkas, ir jau tada rašo Holivudas filmą apie jo gyvenimą, kuriame jį pirma neturėjo jis vaidinti, turėjo vaidinti kitas aktorius jį tame filme. Galų gale, gal visgi aš esu kompetentingas pas save suvaidinti ar ne filme. Taip, yra sąsijų su Lietuva. Kalbant, kas Lietuvoje, tarp ko tuo metu rodyta 26-aisiais metais, tai rodomas, pavyzdžiui, prancūzų filmas su pagal Žiulio Verno romaną Mykolas Strogovas, Saro kurjeris. Čia šiuo atveju įdomu, kad irgi gan šviežiai pasirodo. Dažniausiai filmai šiek tiek vėluoja porą metų pas mus Lietuvoje. Čia prancūziškas 26-ais pastatytas ir 26-ais pas mus rodytas. Na ir vėlgi gan gerai žiūrimas ir pavydimas, nes dalis filmo filmuota visai netoli Lietuvos sienos Daugpilyje ir Latvijos kariuomenė dalyvauja ten filme nemokamai, milžiniški manevrai kariniai. Taip pat pasirodo Aleksandras Rusteikės aktorius, kuris visai nesenai dirbo Lietuvoje dar operos teatre ir bandė 24-aisiais metais Lietuvoje įsteigti pirmąją kino mokyklą. Tai tame filme jis suvaidina, o po 4 metų pastato pirmą ilgametražį latvišką filmą Lačplėsį ir tada Lietuvos spauda pergyvena, sako, nu klausykit, jis pas mus buvo, kino mokykla čia norėjo atidaryti ir mes jį paleidom, jis dabar pas Latvijos padarė filmą pirmą, aš žinau, galėjo pas mus, nu, savam krašte pranašu nebūsi, sakė.
2: Nemažai pasikalbėjom apie ryškius ir ryškėjančius tuo metu vyrus, aš norėjau truputėlį pasikalbėti apie moteris, biškai besiruošdamas laidai, mačiau, kad 26-ieji būtent buvo metai, kada Greta Garbo žengė į Holivudo sceną, ar buvo, kaip tai buvo pažymėta ir kuo ji ypatinga kaip aktorių, ar turėjome mes ir, nežinau, Lietuvoje mėgstamų aktorių jau tada galbūt moterų?
1: Tikrai turėjome iš tiesų, kai kurių gal dabar šiais laikais net neprisimintumėm, pavyzdžiui, Lijos Deputį, ne vienas filmas su jie rodytas tuo metu Lietuvoje ir labai gerai vertinti ir po to Beros Antanas Venslova net viename romane prašė, kad jo herojai atrodo kaip Lija Deputė, turėt Lijos Deputė lūpas akis, maždaug reiškia, kad žmonės įsivaizduoja, kaip atrodo ir ne, Lija Deputė skaitytojos romano turi žino, kad tu čia galėtum ją apibūdinti, taip sakant, aktorės būdu.
2: Vėl, mes Angelina Jolie dabar, kad
1: va, taip. Aktoriai įvairiausi Lietuvoje, tai iš tokių žinomesnių, tai vis dar yra populiari, rodoma ir Asta Nilsen, tikriausiai viena pirmųjų moterų kino žvaigždžių apskritai kine, tai vis dar galima rasti su jie filmu. Greta Garbo, taip, prie radau 26 metais rodomą vieną vokišką filmą, kuriame nedidelį vaidmenį jau atlieka Marlena Dietrich, dar tik tai laukiant iš populiarėjimo, taip tai sakant, epizodinis vaidmuo, visi turime nuo kažkur pradėti savo karjerą, ar ne? Tai irgi Lietuvoje aš tai jau galėjo kažkas pamatyti anksčiau, nei ji tapo populiari, ar ne, iš tiesų.
0: Kaip gera girdėti tas pažįstamas pavardes, nes Jovaras irgi rašo ruošdamasis Garbo, o Greta Garbo, ir išsikabino, nes iš tiesų tiek daug nežinau, aš tai Barrymore, tik tais aktorių, kuris buvo Drew Barrymore, visos giminės vienas iš narių, kuris irgi labai įspūdingus vaidmenis atlikdavo ir būdavo. Audriu, mes turime laidoj rekomendacijų skilti. Jau paminėjai vieną generolas 26 metų apie garvežį pavadinimu. Generolas, ką dar galėtum parekomenduoti mūsų klausytojams ir žiūrovams susirasti legaliose platformose, eiti, pamatyti festivaliuose ir panašiai?
1: Taip, tai gal praplėsiu šiek tiek horizontą, ne vien, kad Holivudas būtų, tai nes iš tiesų labai stiprios kinematografijos yra aplinkui, Lietuvoje daug dominuoja vokiški, amerikietiški filmai, tai iš Vokietijos tuo metu, 26 metų, tai žinoma, Friedricho Wilhelmo Murnau, režisuotą Fausto pastatymą, kas mėgsta šiek tiek tokius vat, tamsesnius, efektų gausius filmus. Japoniškas filmas Beprotybės puslapį, japonų filmų tai tikrai nerodydavo tuo metu, bet toksai vat, įtemptas, eksperimentinis filmas, kuris irgi buvo rodytas Lietuvoje. Ne tarpukariu, bet dabar, nes laikomas kino klasika tokia Japonijos, tai jį reikia atrast, o šiaip izoliuota gan tokia buvo visgi kino šalis.
0: Dėkui labai. Audriau, tikrai labai nemažai sužinom ir mes su Jovaru ir tikiu, kad mūsų visi klausytojai ir žiūrovai rekomendacijų turime, apie žvaigždės sužinojame, o mes su Jovaru turime perduoti estafetę kitoms laidoms, kurios bus transliuojamos šiame telemaratone, taip?
2: Tikrai taip, Austė, neturiu ko pridurti, ačiū labai, ačiū, kad buvote su mumis, bet tęskite savo kelionę laiku su LRT.
0: Ir be spoilerių.
2: Ir be spoilerių.

0: Allô, allô, il est au service, non.
1: Šimtas metų jūsų. LRT.
2: LRT klasikos ir radio eteryje šimtmečio kelionę laiku tęsiasi. Labą dieną visiems, kurie su mumis švenčiate nuo pat ryto ir sveiki prisijungę tie, kurie į šią bangą įplaukėte tik dabar ir su jumis šį pusvalanduką būsiu aš, Justa Luščinskytė. Ir šią popietę sveikinosi iš paties Vilniaus centro, tiesiogiai iš mūsų kilnojamosios studijos katedros aikštėje. Labai gera matyti ir čia susirinkusius, tai jeigu kas prasuksite pro šalį, sustokite, turim ir dovanų prizų jums šiek tiek. Ir švesime gimtadienį radio šimtmetį, tad sveikinu visus kolegas, bičiulius ir žinoma, jūs, mėly klausytojai, radio mėgėjai. Ir na, jau pradėsiu jum po truputį atskleisti temą, apie kurią dabar ir pasikalbėsime. Matote, mus galite matyti ir LRT portale, ir per LRT klasiką, ir per LRT radiją. Ir šiandien nersime ir užčiuopsime tai, kuogi gyveno moteris 1926-aisiais ir plačiau tarpukariu, tai jau nuo ryto domėjomės įvairiomis peripetijomis šiuo metu, tai apie tai, kuo gyveno moteris ir kokio moterim statytume šiandien paminklus, dabar ir pasikalbėsime, su manimi yra pašnekovės Vilniaus universiteto Kauno fakulteto profesorė, istorikė, daktarė Virginija Jurėninė, sveiki.
3: Labą dieną.
2: Taip pat Vilniaus universiteto prancūzų literatūros ir lyčių studijų profesorė Eglė Kočkutė, sveiki.
4: Sveiki.
2: Ir taip pat dailės istorikė Algė Andrulytė, labas rytas.
5: Sveiki.
2: Dažnai kalbėdami apie tarpukarį dėmesio daug skiriame vadovėliniam vyram, taip jo šiam pavadinsiu, bet moteris, jų sąrašas veikusių moterų tikrai yra ilgas, pasikalbėjome ir prieš laidą apie tai, bet kadangi šiandien keliaujame laiko mašina, siūlau tokį nedidelį eksperimentą ir mintimis persikelkime į tuos 1926-osius, įsivaizduokim, kad va, mes keturios aktyvios moteris susitinkam šią popietę ir ką mes tuo metu galėtume nuveikti visuomeninėme gyvenime ir kaip na, ta mūsų veikla atrodytų. Tai, ponė Virginija, gal pradėkim nuo jūsų.
3: Tai pirmiausia, 26 metai yra ypatingi tuo, kad tai ir baigia darbą antras Lietuvos Respublikos Seimas ir pradeda darbą trečias. Tai reiškia, būtumėm visos keturios labai aktyvios būtent rinkiminėje kompanijoje, nes didelė tikimybė, kad būtumėm darbą bebaigę antrajame Seime, skirtingose frakcijose be abejo, ir pradėtumėm aktyvę agitacinę veiklą, už tai, na, tokią rinkiminę kompanijos veiklą, už tai, kad būtumėm išrinktos į trečią į Seimą, o iš tikrųjų, jeigu labai pažiūrėti, tai 26-ieji buvo metai, labai geras oras buvo, pavasaris, ir turėčiau pažymėti, kad beprotiškas moterų aktyvumas ne tik tai tos, kurios kandidatavo, bet ir tos, kurios ruošėsi rinkti. Tokio, sakykime, susidomėjimo, koksai kartais būna ne 26-aisiais, o 2022-aisiais metais, turėčiau sakyti, kad 26-aisiais metais buvo žymiai aktyvesnis, taigi pradėkime rinkiminę kampaniją.
2: Tai be rinkimo, Eglė, ką mes galėtume nuveikti ir pavyzdžiui galėtume kaip ekspertė sėdėti radijoje ir kalbėti apie teisių į darbą varžymą, tarkim.
4: Nežinau, ar galėtumėm sėdėti radiją, bet kad apie teisę į darbą buvo kalbama, tai žinau tikrai, todėl kad ruošdamas laidai šitai paskaičiau tokią knygelę, kuri vadinasi Žymios Lietuvos moteris ir joje radau tokią citatą. 1926 metais Kaune teisininkė Liuda Purėnienė organizavo didelį moterų protesto mitingą prieš teisių į darbą varžymą. Ir aš taip pat žinau, kad Sofija Kimantaitė Čiulionienė, dirbdama Vilties laikraštyje, darė žygius, kalbėjosi su Vilties laikraščio redaktoriumi ir reikalavo savo tokio paties atlygio, kaip ir kurį gauna, cituoju, net ir netikę vyrai. Tai atrodytų, kad problemos prieš 100 metų buvo lygiai tokios pačios.
2: Niekur nepajudėjom.
4: Nu, matyt, ne tiek daug, kiek būtų norėjęs.
2: Pone Algė, sakykit, ką dar be teisų, be politikos, tarkim, meno srityje, dailėje, kūryboje moteris veikia ir galėjo nuveikti?
5: Taip, tai aš norėčiau pirmiausia nusikelti netgi į Vilnių.
2: Taip, taip.
5: Ir man labai įdomu, kad Vilniuje radijas atsirado šiek tiek vėliau. Bet Vilniuje galima buvo išgirsti ir didžiosios Lietuvos bangas. Tas, aš manau, yra labai svarbu. O 26 metais, aš manau, ką mes galėtumėm nuveikti, mes tikrai galėtumėm mokytis tuometiniam Vilniaus universitete dailės fakultete, nes labai įdomu, kad būtent tik tai tarpukarį moteris galėjo pradėti teisiškai jau įtvirtintai mokytis aukštojoje mokykloje, būtent dailės srityje, nes iki tol moteris negalėjo tapti studentėmis ir mokytis dailės. Tai aš manau, tikrai mes galėtumėm tuo pasinaudoti ir būti dailininkėms. Be to, 1926 metais buvo perkeltas Marijos ir Jurgio Šlapelių knygynas būtent į dabartinę vietą, kuri yra ir šiandien, tai aš manau, tikrai būtų didelis įvykis.
2: Gerai, pakalbėkim apie radiją ir kiek jis padėjo arba nepadėjo lyčių nelygybės problemą mažinti. Jūs užsiminėt apie tai, kad na, galbūt ir prisidėjo, kad Vilniui irgi girdėjo didžiosios Lietuvos bangas. Ponia Virginija, kaip jūs manot, kiek radijas padarė tos įtakos?
3: Na, aš nežinau, ar padarė, bet aš visi grįžtu prie rinkiminės kampanijos, nes... Ar žinote pačią vieną iš didžiausių 26 metų naujieną, kad birželio mėnesį mes turėjom pasaulinį įvykį Lietuvoje, dvi moterys kandidatavo į Lietuvos Respublikos prezidentes. Tai didelė tikimybė, kadangi tai buvo birželis, kad
2: radijas
3: tikrai sutapo ir tikrai buvo tai. Bet reikia atkreipti dėmesį, kad na, tokių rinkimų kaip dabar tikrai prezidento nebuvo. Nes prezidentus rinko Seimas. Tai žinote, Seimas nebuvo viešuose debatuose, ten tarėsi vyrai, tarėsi moterys ir taip toliau, bet pats įvykis, tai buvo pasaulinė sensacija ir tai buvo 26 metų birželis. Galbūt aš sakyčiau, kad ne tiek šitoje vietoje radija sužaidė, kiek kita būtent masinės informacijos priemonė, tai yra spauda, nes labai aktyviai dirbo būtent spaudoje, kaip žinote, tiek Gabrielė Piečaitė, tiek Felicija Barkečinė ir kitos. Tai aš manyčiau, kad va čia mes galim pasakyti, kad spauda, nu, pridėkime radijas, kadangi gimtadienis, tegul būna pliusas radijai, nors tikrai kažkaip, žinokit, neįtin įtikinamai kalbų dabar šitoje vietoje. Turbūt šiek tiek kaip istorikai ir meluoju. Bet žinot, 21 amžius tai leidžia, jeigu labai reikia, taigi galima tiesai kurią nors pusę patemti, ar ne? Tai patempiu biškutėlį iš tą pusę ir sakau, kad tikrai prisidėjo masinės informacijos priemonės, tikrai prisidėjo.
2: Na, dėl pritempimo čia galima diskutuoti ir klausytams, sakysim, mes tik tiesą, tai grįžkim vis tik dar į Vilnių, į dailę. Kiek dabar yra pakankamai prisimenamos tos moteris, dėjusios tos pagrindus dailės istorijoje, būtent tarpukariu 26 metais, kiek dabar mes turim ir dailės istoriją jas vertinam?
5: Ačiū, tikrai labai įdomus klausimas, nes mes jau kuris metas ties tuo dirbame ir bandome tiesiog parodyti, kiek moterų tuo metu studijavo, kiek buvo dailininkių. Ir žinot, kas yra svarbu, kad nu, vis dėlto tuo metu jos galbūt ir nesukūrė labai įsimintinų darbų, kažkokių avangardinių kūrinių mes gal ir nepastebėsime, bet labai svarbus yra moterų vaidmuo, kad kai norim pažymti ir miesto kasdienį, bet kartu ir tą užsimezgusį potencialą, kad mes galėtumėm įvertinti. O sakysim, jeigu kalbėt Vilniaus mieste, tai mes jau turime įamžintas net tris žydų kilmės menininkės, kurios studijavo ir buvo žinomos tarpukario Vilniuje. Tai yra trys atminimo akmenis įkurdinti ten, kur jos gyveno prieš priverstinį ištrėmimą į getą. Tai aišku, čia tokia labai liūdna žinia, bet vis dėlto tai yra paminėjimas. Bet mano klausimas galbūt toks būtų, ar tikrai labai vertinga statyti paminklus, o gal geriau tiesiog puoselėti atmintį ir daugiau žinoti apie tas moteris ir nu, jas tiesiog įveiklinti mūsų gyvoje atmintį, tai yra ir per parodas, per tyrimus, per kitas formas.
2: Pone Eglė, jau matau, paėmėt mikrofoną taip. Ir čia klausimas nukreiptas jum, tai ar tikrai paminklai yra tas geriausias būdas prisiminti moteris ir už ką mes tuos paminklus statom ir kaip na tą įvertinimą pakankamą gauti?
4: Taip, pritarčiau abiem, mano čia pašnekoja mūsų, pirmiausia pritarčiau dėl to, dėl darbo spaudoje. Iš tikrųjų, spaudoje vyko ne tik tai toksai tautinio ugdymo darbas, bet ir vyko visas tokio nu, feministinės minties konceptualizavimas. Moterys rašė, žinau, jos rašė ir jas spausdino, jos rašė ir grožinę kūrybą, bet rašė ir į laikraščius. Labai pritariu kolegijai dėl to, kad paminklai toli gražu nėra geriausias į toksai įamžinimo būdas, bet kalbėjimas ir žinojimas apie tai supratimas, kuo moteris prisidėjo prie valstybės kūrimo ir radimas į tokių kūrybingų būdų, kaip tą įamžinti, yra daug svarbesnis. Tai mes čia kalbame, kaip jūs sakėt, vadovėliniai vyrai dažniausiai yra kokie nors vadovai. Jie tokie, nu, epizodiškai prezidentai, jie kažką tai veikia tokia galios pozicijoje. O moteris, tai jeigu mes pažiūrėtumėm, ką veikia 26-ais, 28-ais ir vėlesniais metais, moteris be to, kad labai aktyviai rašė, jos dalyvavo, tuo metu tai buvo vadinama draugijų veikloje, dabar tai vadintumėm nevyriausybinėmis organizacijomis. Tai, pavyzdžiui, Čiulionienė buvo įkūrusi mergaičių bičiulių draugiją, kuri dabar vadintumė kovojo su organizuota priekyba moterimis, nu, žmonėmis. Nu, sekso vergėmis iš tiesų. Žiburėlio draugija rėmė, rūpinosi, kad jauni žmonės, kurie neturi galimybių mokytis, turėtų tas galimybę mokytis. Tai jeigu mes galvojame apie tai, kad suvokime, kad valstybė yra ne vienas jos lyderis, o piliečiai, tai tarpukario moteris prisidėjo prie valstybės kūrimo būtent tuo, kad ugdė, kūrė

0: ugdė tuos piliečius ir rūpinosi, kad jie būtų išsilavinę, sveiki, kad gautų atlyginimą, kad gautų orų atlyginimą ir galėtų oriai gyventi. Tai rasti būdą, kaip pagerbti šitą indėlį į pačią valstybės esmę, manau, kad vieno paminklo neužtektų, nors kūrybingai galėtų koks nors ir atsirasti.
1: Pakalbėsim apie tai, koks ir kam paminklas galėtų atsirasti šiek tiek vėliau, bet dabar man kyla klausimas iš to, ką pasakėt, tai kaip reikėtų jas įamžinti ir jas prisiminti. Ir na, čia turbūt visom klausimas atviras diskusijai, kaip jūs matytumėt, tarkim, tarpukario moteris 1926 metais kūrusi, veikusi, kaip būtų galima ją įprasminti ir įamžinti.
0: Na, aš manau, kad labai daug gerų dalykų jau vyksta. Rašomi labai yra įdomūs romanai istoriniai, tokie biografiniai. Kiek mes sužinojame apie Žemaitę ir jos gyvenimo aspektus, kuriuos istorija turi mažai priemonių jos papasakot, kadangi nėra viskas užfiksuota ir tai yra tokie, nu, gyvenimo, tai yra ne tie kūrybos, kiek gyvenimo faktai. Pavyzdžiui, va dabar minim, Prancūzija mini 150 metų nuo George Sand kūrybos. Kūryba jos įdomi, bet jos gyvenimas dar įdomesnis ir padaręs daug didesnę, dabartinėm akimi žiūrint, daug yra aktualesnis. Tai aš galvoju, kuriant filmus, rašant knygas, įtraukiant į mokymų programas, kuriant net gal ir kokius video žaidimus, ta atmintis bus daug gyvesnė ir aktualesnė. Ir kalbant apie tai, ką jos darė šiuolaikiniais terminais, man dabar atrodo, mums niekam nekyla klausimas, ar tai yra blogai naudotis kitų žmonių neapmokamų darbų. Mums dabar tai yra akivaizdu, bet tada tada gal buvo mažiau tai akivaizdu dėl to, kad iš daug moterų buvo tikimasi nemokamai dirbti. Tiesą sakant, tikimasi ir dabar, tai mes jau dabar apie tai daug kitaip kalbam ir nemanom, kad tai yra normalu.
1: Ponia Virginija, galbūt jūs pridėtumėt, kokiam tom formom įprasminti tarpukario moteris?
2: Aš noriu pasakyti, kad iš ties darbas labai rimtas dirbamas ir mokyklose, na, tiesiog vadovėlė jau dabar atsirado visiškai postmodernus, kur yra ir vyrų, ir moterų, tai tikrai labai sveikinu švietimo sistemą, kad tikrai peržiūrima, aišku, ten dar daug stereotipų yra, bet iš kitos pusės, na, mes kartais kalbame apie darbą, čia yra namų, vadinama reprodukcinė ekonomika. Ar jos nėra dabar, keičiasi visuomenė. Turime mes visi pripažinti, kad labai stipriai keičiasi visuomenė. Ir jinai dar labiau keisis, nes dabar ateis jau dabar mes sakome, kad yra vėlyvasis modernizmas, humanizmas ir taip toliau. Bet pagalvokim apie tai, kad jau yra teiginių apie tai, kad ateis kitos aktualiaus, kai kas sako, čia ta lyčių lygybė, apie kurią mes šnekam, nėra labai patektoliausi. Bet vis dėlto 26 metais. Tai buvo beprotiškai aktualu ir aš norėčiau pasakyti, kad dar buvo žymiai didesnių klausimų iškeltų, kurie man atrodo, kad 26 dieną yra aktualūs. Pavyzdžiui, ne vienas iš mūsų ko gero nepagalvojome ir negalėtumėm pagalvoti, kad moteris neturėjo teisės rinktis, kur gyventi. Tai yra 22 metais pagal pataisytą civilinį kodeksą moterys privalėjo sekti paskui vyrą, kurisai gauda darbo paskyrimą. Arba, sakykime, dar toks yra vienas įdomus dalykas, kurį gal ir verta paminėti. Ar įsivaizduojate, kad didelė naujiena 26 metais buvo Lietuvoj bandymas tos pačios Liudos Purienės kelti civilinės santuokos klausimą. Aišku, mums šiandieną, koks čia naujiena, koks čia įdomumas. Tai paminklai, aš vis dėlto ne taip kalbėčiau. Žinote, aš nežinau, aš kalbėsiu apie save, kaip apie asmenybę ar asmenį mėgstu keliauti. Ir labai dažnai keliau, ne tik tai dairausi po muziejus, bet labai dažnai aplankau ir tuos vadinamus istorinius paminklus. Ir aš labai didžiuojuosi Ukraina. Ir Kijevo centre yra didžiulis, galbūt tikrai visi matėte ir visos, paminklas motinai. Ir kaip ukrainiečiai apie tą paminklą kalba, ir kaip jį saugojo vis ir saugoja karo metu, jūs net neįsivaizduojate. O tai yra tik paminklas, bet jis yra daugiau negu paminklas, nes jūs turbūt žinote, kad bet kokio šventėje, bet koks įvykis, pirmas, kuris būna, tai yra pagerbiama moteris Ukrainos tautoje, kurią mes beprotiškai remia. Tai vat apie tai

0: pavyzdys. Nes žinome, kad Marija Gimbutė būtent gimė tarpukaryje čia Vilniuje ir jai yra jau ir atminimo lenta atidengta. Taip pat turime nuostabų meno kūrinį Europos parke skirtą būtent jai. Tai yra japonų menininkės abstraktus kūrinys, kuris būtent ir aktualizuoja jos idėjas. O taip pat galim prisiminti ir tai, kad šių metų Venecijos bienalėje Lietuvos paviljone Eglė Budvytytės pristatytame kūrinyje Gyva gyvata yra irgi kalbamasi su Marijos Gimbutienės idėjomis. Tai būtent tas gyvas minties įjaudimas į šios dienos aktualijas ir parodymas, kad tos idėjos yra svarbios ir gyvos, tai manau yra vienas vertingiausių paminklų taip pat.
1: Pritarčiau gyvai atminčiai. Vat matot paminklas, stovi paminklas motinai. Čia yra gražus dalykas, nieko negaliu pasakyti, kad nėra negerai, kad stovi paminklas motinai. Bet kokiu tikslu, turint minti, kad Ukrainoje dabar vyksta karas ir nacionalistinis judėjimas už tokį Ukrainos savęs suvokimą, reikia irgi nepamiršti, kas yra motinoms skirta, koks vaidmuo šitoje nacionalistinėje vaizduotėje, ar nacionalinėje vaizduotėje, yra gimdytojos. Tai yra tokios reproduktorės vaidmuo, o reprodukcinį vaidmenį atliekančias tas moteris dažnai tampa uždarytos tame reprodukcinėme rate. Tai vat mums čia reikia labai taip atsargiai ir niuansuotai galvoti apie tos paminklus ir apie realias moteris ir realias motinas ir ką jos iš tiesų daro ir kaip iš tiesų jos yra gerbiamos visuomeniai ir jų indėlis į visuomenę. Tai čia pritarčiau vat tam tokiam gyvam dialogui, ėjimui kartu su idėjomis, tesimui idėjų, įprasminimui naujam idėjų, bet taip pat galvočiau ir apie tai, kad nebūtinai viską reikia greuti, kas jau yra. Ir kaip ir va tas paminklas Ukrainoje, apie jį yra kalbama aktualiai ir įkontekstinant, tai irgi nėra blogai, gerai, kad jisai stovi. Ir šiame kontekste prisiminčiau paminklą Salomėjai Neriai, kuris, manau, kad nepriklausomai nuo to, kaip mes traktuojame jos važiavimą į Maskvą, paminklas, ta atmintis galėtų būtent ir pasitarnauti į kontekstinimui ir istorijos atskleidimui, nebijant pažiūrėti tiesiai jai į akis. Nes istorija ne visą laiką mums patinka tokia, kokia mes ją išgyvenome. Ir reikia, kažkaip manyčiau, reikia, man patiktų, kad mes turėtumėm tokios ir drąsos, ir takto, ir žodžių, ir diplomatijos, ar tokio kažkokio tai su augimo galėt apie tai pasikalbėti niuansuotai.
2: Ponia Virginija.
3: Tai aš tik tai noriu sureaguoti, Ukrainą pažinau ne karo metu, aš girdėjau apie tai 2009-10, taip toliau. Tai nesuaktualizuokim viens, nesudėkim, bet tai yra ties, ką jūs sakėte, teisybė. Bet aš vis viena galvoju, kad gyva atmintis bus tol, kol gyva bus tauta, kol bus jie kalbama, rašoma, kūriama ir taip toliau. Tai čia yra faktai. Tačiau yra reprezentatyvioji pusė, kuri irgi yra beprotiškai svarbi. Tai čia tie paminklai, ar jie bus postmodernus, ar jie bus modernus, ar dar kažkokie. Bet vis viena esmė yra tai, kaip mes vertinam. Iš kitos pusės aš noriu visiną tą sakinį pridėti. Motinai gamta davė moteriai reprodukcinę funkciją. Mes ar ją neiksime, ar mes ją teiksime, jinai yra. Ir jeigu mes jos, kaip sakys, bandytumėm ją kažkaip išeliminuoti, tai tada klausimas yra paprastas. Nereikės nei paminklų, nereikės nei tautos, nei nieko. Klausimas, kaip mes tai aktualizuojame. Ir va 26 metais tai irgi buvo aktualizuotas klausimas, nes atėjo moters nevergovės klausimas, bet pasirinkimo. Tai yra civilinės santokos klausimas, taip, kur moteris turėjo teisę laisvus būti.
2: Na ir visiškai paskutinis akcentas, kadangi susitikome pasikalbėti apie tai, kokį tarpukario moteriai paminklą statysim, tai po vieną asmenį klausytojai patys pasidomės jos biografiją, nes taip turbūt geriau įsimins į atmintį, kas ta moteris yra, tai po vieną pavardę klausytojams pasidomėti ir daugiau apie ją sužinoti. Pone Elgė.

0: Tai aš paminėčiau tada tapytoją Rozą Suckever.
1: Pone Eglė.
2: Čiurlionienė Kimantaitė.
1: Ir ponia Virginija.
3: Nu, aš tai, kadangi tašką dedu, reikia man dviejų. Aš tai dėl to galvoju, kadangi Eglė citavo Purėnienę Liudą, kadangi pirmoji teisininkė Pabaltijį, tai yra labai stipru. Na ir vis dėlto didelė moterį, labai svarbia, tai Ona Mašiotienė, ačiū.
1: Ačiū Jums visom. Mūsų pokalbiai skirtas laikas jau baigėsi. Šiandien kartu su istorikėmis ir tyrėjomis Eglė Kačkutė, Virginija Jurėnienė bei Algė Andriulytė ieškojame atsakymo, kiek aktyvios buvo tarpukario moteris, kurioms šiandien statytume paminklus, išgirdote pavardes galę, tai galėsit pasidomėti ir taip geriau tas moteris įsiminti. Tai ačiū Jums už šį atmintį būdinantį pokalbį. O Jums, brangus klausytojai, primenu, kad LRT klasiko šimtmečio kelionė ties tuo tikrai nesustoja ir šventinis maratonas tęsis toliau, o dienos tinklelį žada dar daugiau intriguojančių sustojimų. LRT klasikos klausytojams 14 valandą prasidės laida Luko Devitos, laida Garso gėlės ir papasakos apie tai, kaip užsienio bangomis Lietuvą pasiekdavo roko muziką. Radio klausytojai ir čia esantis katedros aikštėje kelsis į vasaros popietę. Na, o su jumis šį pusvalanduką buvau aš, Justė Luščinskė. Ir toliau likite su LRT smagaus visiems gimtadienio, o 19 valandą viską vainikuos ypatingas tiesioginis koncertas iš katedros aikštės.

0: LRT radijas.
1: 14 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lietuvos radijus sukanka 100 metų. 1926-aisiais šią dieną transliacijas pradėjo Kauno radiofonas. Tai buvo reguliarių lietuviškų radio transliacijų bei viso LRT pradžia. Lietuvos radijo šimtmečio proga prezidentas Valdas Adamkus linkė, kad radijas visiems būtų gyvenimo dalimi.
2: Vienintelis prašymas būtų, nepamirškit radijų. Tegul tai būna jūsų gyvenimo dalis, be kurio negalima gyventi. O 100 metų tikrai yra įspūdingas sukaktis ir labai džiaugiuosi, kad radijo sukaktis sukanka su mano asmeniniu gyvenimu.
1: Lietuvos radijo šimtmečio proga surengtoje spaudos klubo laidoje sakė prezidentas Valdas Adamkus. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos narys Lukas Savickas teigia, kad trijų partijų derybininkai tikisi šiandien pabaigti koalicinės sutarties tekstą. Tai sakė po koaliciją formuojančių partijų derybininkų susitikimo. Pasak Savicko, dėl ministerijų pasidalinimo šiandien nebuvo kalbėta.
3: Redagavimo grupė dirbam, bandom paversti tai, kas buvo vakar sutarta strateginių lygių į nuseklų tvarkingai parengtą dokumentą, tai yra koalicinė sutartė. Tikimės, kad šiandien per dieną tekstą pabaigsim. Turime redakciniai grupiai sutvarkyti koalicinės sutarties turinio dalį. Tai einam, kalbam nuo socialinės politikos, ekonomikos, gynybos ir tvarkom būtent turinio dalį. Dėl ministerijų mes žinome tik tais vieną sprendimą, kad yra 3 ministerijos ir toliau partijų pirmininkai turi rasti galutinį sutarimą.
1: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos narys Lukas Savickas. Lietuvos valstiečių, žalių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūnė Aušrinė Norkienė teigia, kad jų partija išlaikys turimas ministerijas teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų.
4: Status quo išlieka ir šiandieną esame įgalioti dirbti prie programos, kurią aktualizuojame. Daug punktų jau yra įgyventintų, nebeaktualių ir derimės tarpusavyje dėl tų punktų naujų. Tai, manau, normalus procesas, gerbėme vienos kito požiūrį, vertybės ir ieškome programinių dalykų, dėl kurių galime sutarti ir dirbti šitoje koalicijoje.
1: Lietuvos valstiečių, žalių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūnė Aušrinė Norkienė. Socialdemokratas susisiekimo ministras Juras Taminskas teigia, kad derybose apie premjero kandidatūrą kalbėta nebuvo ir kalbos vyko apie programinės nuostatas.
5: Pagrindinis darbas yra pradėtas ir dirbama yra nuo programos, nuo koalicijos sutarties, nuo principų, nuo to, kas turi būti užtikrinta, padaroma, tęsiama ir naujo sukuriama. O paskui yra kalbama apie pozicijas, postus ir visa kita. Darbas šiandien intensyvus ir vyksta, rašant koalicinę sutartį, koalicinės sutarties projekto pagrindą parengė socialdemokratai, pateikė partneriam ir dabar ant jo yra dirbama.
1: Socialdemokratas susisiekimo ministras Juras Taminskas. Savaitgalį socialdemokratai nutarė nutraukti koaliciją su Nemuno Aušra ir vietoje jos į daugumą pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Tyrimas pradėtas po to, kai portalo Delfi žurnalistas Tomas Janonis ir tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas pranešė, kad Pinskuvienės mama Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė Marija Gudonienė buto Palangoje įsigijo už žemesnę nei rinkos kainą – 80 tūkstančių eurų. Eidamas 89 metus mirė britų dailininkas Davidas Hocknis. Jis buvo vienas žymiausių šio ir praėjusio amžiaus britų menininkų, ypač išgarsėjęs ryškių spalvų paveikslais ir Los Andželo baseinų vaizdais. 2018 metais vienas jo paveikslų su baseino motyvu pavadinimu Menininko portretas baseina su dviem figūromis aukcione buvo parduotas už beveik 70 milijonų svarų sterlingų. Tai buvo rekordas tuo metu dar gyvam menininkui. Daugelį metų jis buvo laikomas vienu geidžiamiausių kūrinių. Per daugiau nei 6 kūrybos dešimtmečius Davidas Hocknis nuolat eksperimentavo, kūrė grafiką, fotografinius koležus, operų scenografiją, o vėlyvuoju laikotarpiu tapo vieno žinomiausių skaitmeninio piešimo iPad įrenginių pionieriumi. 2017 metais jo retrospektyva Tate Britain tapo lankomiausia paroda galerijos istorijoje. Šiandien daug kur negausiai palis, vietomis su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 13 ir 16 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose, taip pat protarpiais palis, vėjas nepastovios krypties, silpnas, temperatūra naktį bus tarp 4 ir 9, kai kuris laikys iki 11 laipsnių. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 16-21 laipsnio. 14 valandų 5 minutės.

0: vasaros popietė. Labą popietę visiems ištikimiems, mylimiems, gerbiamiems, tiems, kuriems esam labai dėkingi, LRT radio klausytojams. Su jumis sveikinamės šiandien iš Vilniaus katedros aikštės šimtmečio proga. Aš esu Živilė Kropaitė, šalia manęs Ramūnas Zilnys. Mes vasaros popietę 2 valandas leisim drauge. Ar tu, Ramūnai, pasakyk dabar labas ir pasakyk, ar esi nudžiugęs, kad ėmėm ir sulaukėm šimtmečio radio?
1: Aš esu labai nudžiugęs, kadangi jau nuo pat ryto matau socialiniuose tinkluose, kad tai yra ko gero pats svarbiausias dalykas Lietuvoje šiandieną ir tai yra visiškai teisinga. 100 metų, kaip mes juokavom prieš eterį, ne kiekvieną dieną nutinka, kitas kartas bus dar po 100 metų ir mes greičiausiai, nu, gal mes būsim klausytojai toje transliacijoje, bet vargu ar sėdėsime prie šitų mikrofonų. O jeigu rimtai, tai dar sikelį sveiki visi, kurie mus dabar girdite eteryje, bus be galo malonu su jumis praleisti šias 2 šventines valandas, kurioje mes kaip įprasta turim ir geros muzikos, ir labai gerų pašnekovų, ir dar azartišką žaidimą šios laidos pabaigoje.
0: Iškart noris pasakyti porą žodžių apie tą žaidimą, bet man dar Ramūnai labai užsifiksavo, kaip tu pasakai, kad šiandien tai yra svarbiausia tokia šventė, svarbiausias įvykis Lietuvoje. Kaip tik klausiausi transliacijų maratono, kuris visą dieną per radiją ir televiziją, ir ten buvo apžvelgiama tarpukario spauda, ir buvo toks epizodas, kuris nurodė, kad visgi, kai atsirado radijas 26 metais, tai nebuvo tokia svarbi žinia. Laikraštyje kur kas didesnė žinutė buvo apie kačių parodą, o apie tai, kad prasideda radio transliacijos, tai tik toks mažas gabalėlis. Tai šiandien yra absoliučiai priešingai, visur yra radijas, jo transliacijos LRT švenčia 100 metų ir noris, kad tie, kurie yra kur nors netoliese katedros aikštės, pavyzdžiui, ateitų čia gyvai, nes bus galimybė žaidime dalyvauti ir šimtmečio prizų, šimtmečio klausimų išgirst, šimtmečio prizų laimėt. Tai tikrai ateikit be jokio įsipareigojimo tiesiog su mumis pabūti ir pasisveikint.
1: Žinoma, ir čia turbūt yra žinutė ir tiems, kurie šiuo metu galbūt važiuoja kažkur Vilniuje arba yra namuose, netoli centro. Šita transliacija čia truks 2 valandas ir po jos čia dar bus daug įdomių dalykų, taip kad jeigu šiandien turit laisvo laiko ir kažkodėl jo neleidžiat čia, katedros aikštėje, jūs darot didžiulę klaidą, mili bičiuliai. Laukime jūsų visų čia, mes turime ir minkštų kėdžių, mes turim šaunę studiją, mes šiandien turėsim šaunių svečių, kuriuos norėčiau trumpai turbūt pradėti ir pristatinėti, su jais pasisveikinsim kiek vėliau, bet tie, kurie yra katedros aikštėje, jau gali pamatyti, kad šalia mūsų yra įsitaisę. Martynas Starkus, radio legenda Lietuvoje, su juo mes pradėsim šnekučiuotis po keleto minučių. Ką mes dar turėsim šiandien laidą?
0: Turėsim taip pat kitų žinomų veidų, kurie yra kada nors vedę laidas Lietuvos radijoje, tai pavyzdžiui Beta Nicholson, Vytaras Radzevičius iš savo puodų virtuvės su mumis jungsis tiesiogiai, taip pat Livija Gradauskinė, kuri ir dabar veda laidas, tai žodžiu, ne tik buvusių veidų, bet ir esamų veidų ir aišku, kad muzikantų, tu čia Ramūnai vis tiek reikšmingą žodį tarsi, kas iš muzikantų.
1: Taip, antrojoje laidos valandoje mes pasitiksime Beną Aleksandravičių iš grupės BA, kuriam dabar yra įtemptas metas, nes rytoj Benas rengia labai didelį koncertą Vilniuje, apie tai irgi pasišnekučiuosim ir žinoma apie jo darbą radijo stotyje LRT Opus. Visa tai šiandien laidoje, į kurią mes jau netrukus keliausim, iš tikrųjų jau ir atkeliavom, bet dabar pasiklausykim šiek tiek muzikos ir tęsim šventinę vasaros popietę. Likite su LRT radiju.

0: Vasaros popietė.
1: Sveiki sugrįžę į vasaros popietę, kuri įsibėgėja ir šiandien be jokios abejonės vasaros popietė yra ypatinga, kadangi mes švenčiame LRT radijo šimtmetį ir metas pasisveikinti su pirmuoju svečiu, ar ne taip, Živilė?
2: Taip, Ramūnai, šią šimtmečio popietę metas pasisveikinti su žmogumi, kuris atvyko pas mus, galima dar ir įvardyti, į penktadienio pokalbį, nes taip yra vadinusis jo laida per LRT radiją ir tai yra Martynas Starkus. Labas, Martynai.
3: Labas, Živilė, labas, Ramūnai, sveiki visi, kurie klauso mūsų per radiją, imtuvą, ne imtuvą, bet kur dabar turbūt, ne, ir kurie čia kadrus aikštėje yra.
2: Pakviestu ir tu, mes su Ramūnu taip kvietėm, kad ateitų, kaip tu sakytum, kodėl čia verta ateiti.
3: Čia duoda daiktų. Įdomi, iš principo radijos laukia yra neįprasta, radijos žmonėms yra neįprasta būti laukia. Aš atsimenu, radijos eksperimentavo ir mano keiščiausias turbūt ir įdomiausias laikas radijos stotyje buvo, kada tie eksperimentai buvo po jūryje. Buvo absoliučiai keista, nes tu išeini iš savo to kambariuko, iš savo tokios intravertinės jaukios aplinkos įprastos, anksčiau dar kameros netransliuodavo, dabar jūs vis tiek susišukavę turit būti pasitempę. Na ir mes kurį laiką, aš irgi pajutau tą jūsų dabartinę duoną, toks svečias buvau trumpam. Tai kiti radio laikai, bet principas turbūt vis tiek lieka tas pats, skleisti žinias, gerą nuotaiką, informaciją, bendrausiu žmonėmis, tai jūs puikiai darot.
1: Aš prieš laidą, Martynai, paskaičiavau, kad su visokiamis pertraukomis epizodiškai įvairias radio laidas savo gyvenime vedu maždaug 14-15 metų. Ar tu, jeigu dabar pabandytum galvoje paskaičiuoti, kiek tu buvo metų, kai tu pirmą kartą pradėjai dirbti radijoje ir kiek tu esi metų praleidęs su šita veikla?
3: Kai aš pradėjau dirbti radijoje, oficialiai aš negalėjau sakyti metų, kiek man yra, nes tuo metu buvo susitarimas, kad aš tiesiog per jaunas radijos stočiai, mes buvo rinkami žmonės nuo 20 ir daugiau, man buvo nepilni 19 metų.
2: Bet tai, vis tik pilnametis.
3: Jis sakė, nu taip, 19, nu taip. Tai aš 19 pradėjau 19 metų dirbti radijos.
2: O taip ir nesužinosime tada, kiek metų čia bus atimti iš dabartinio amžiaus. Visą tą laiką praktiškai ir buvęs eteryje kažkokiam.
3: Ne, aš radijoje nugyvenau tokį gyvenimą kaip ir Ramūnas dabar. Aš baigiau turbūt 2004-2005 metais, panašiai 14 metų, sakykim, 14-15 metų radijoje atidėjau, tai Ramūnas dar turbūt nesiruošė mesti radijos, o man tiesiog taip nutiko, bet aš buvau grįžęs į LRT radiją prieš keletą metų ir ten prisiminiau tą radijo laikotarpį.
1: Tas klausimas, į kurį taip sunku surasti atsakymą, kuris yra visiškai nenuspėjamas šitame kontekste, klausimas yra toks, Martynai, dažnai sakoma, kad radijas yra magija, radijas yra liga ir kur kartą pabandęs vis tiek jauti nostalgiją didžiulę, kur yra to radijo paslaptis ir stebuklas? Tau asmeniškai.
3: Aš manau, taip, mes kartais kalbam turbūt dalykus, apie kuriuos sunku suprasti mūsų klausytojams, bet tie, kurie bent jau pabandė, jie supras. Tai yra, radijas turbūt, sunku vienu sakiniu sakyti, tai yra magija, kuomet tu esi viena studijoje, tylu, ir tu gali skleisti žodį į įsivaizduojama aplinka, žinoti, kad esi klausomas, bet nesi tikras, kiek žmonių tave girdi, tu neįsivaizduoji to 100 000 auditorijos ar panašiai, tu tiesiog gali spėlioti. Ir tas yra keisčiausia, dėl to aš ir sakiau, kada mes pradėjom kalbėti, kad labai keista, kai radijas išeina į lauką, truputį būna toks, wow, kas čia, taip, kaip čia įdomu, kas čia vyksta. Bet aš sapnuoju radiją turbūt daugiausiai iš visų sapnų, kurie kartojasi pas mane. Yra temos, sapnuoju įvairiausios temos, ten koks futbolas, ten dar kažkas, bet radijas yra pirmoji vietoj.
2: Koks yra sapnas pagrindinis? Aš, pavyzdžiui, irgi visai sapnuoju ir mano sapnas dažniausias būna, kad aš jau esu studijoje, aš jau ten kažką sakau, bet balso nėra ir man nieks nepasisako.
3: O man daina baigėsi. Baigėsi daina, aš niekaip nerandu kito kūrinio ir baigėsi sekundės ir man reikia surasti, ką grot ir aš lyg ir randu, ką grot, bet šita daina nedera prie prieš tai buvusios dainos, blogai miksuosios, o paskui nežinau, kažkas pakeitė grotuvus, nepasileidžia, žodžiu, stresas ir panika apima.
2: Bet iš esmės labai toks panašus, o Ramūnai, tavo vis tiek koks būtų dažniausias sapnas su radiju susijęs arba televizija, jeigu turi tokį ryškesnį su televizija.
1: Man nesapnuose yra nutikusios abiejų jūsų minėtos situacijos, nes aš ir dainą esu nespėjęs pasiruošti ir pradėjęs kalbėti ir mygtuko neįjungęs, kuris turėtų mano balsą ir išleisti. Taip kad kartais sapnai ir realybė yra radijoje ypač labai labai persipinę.
3: Bet geriau nepaspausti mygtuko, kai kažką sakai, negu kad sakant neišjungti mygtuko, nes tokie radijo dalykai irgi nutinka. Aš nežinau, ar šiais laikais mes turim tą double checką šalia sėdinti žmonės, kurie prižiūri ne visuomet, ar ne, čia kaip kur kokioj studijai. Čia tu ne televizijoje, tu sakyk, negirdi žmonės, kad nesakyk, nesutinku.
1: Nesutinku, tai. Na, aš esu, žinok, Martynai, prakalbėjęs į eterį, įjungęs mikrofoną, ačiū Dievui, mes kalbėjom su labai padoriu dainininku, Džiugu Širviu iš grupės Jauti ir kalbėjom labai labai gražius dalykus, bet visą tai nekalbėjom.
3: Kaip senesniais laikais, ne kitokia leksika būtų turbūt.
2: O Martynai, koks tada buvo tas patyrimas grįžt prieš keletą metų į Lietuvos radiją, kuris toks, sakykim, solidesnis, bent jau mes taip įsivaizduojam, kad jo klauso žmonės, kurie nori turinio klausytis, o ne tik hitų, ar toks buvo jausmas, kad čia vat irgi mano vieta kaip tokio Martyno Starkaus radijo fano.
3: Aš negaliu pasakyti, neturėčiau to, kad sakau. Man atrodo, šiaip Lietuvos radijo labai yra plati auditorija, labai įvairi. Manau, labai gera ta diferenciacija, tai yra skirtingų radijo stočių, kur galima atsirinkti, kas tavo arčiau širdies. Na, pavyzdžiui, aš visai neseniai, nors, nu, gerai, tarkim, nesu jau dar labai senas, bet tarkim, jau ne paauglys, bet aš visai neseniai atradau Opus radiją. Man dabar daugiau, man 53 metų ir tik tai dabar aš pradėjau klausyti Opuso. Tai man irgi atrodo jau yra, aš nežinau, čia branda gal galų gale kažkas.
1: Čia yra pats gražiausias vidutinės krizės ženklas, kokį galima turėti, žinau, kai pradedi klausytis jaunimo mėgstamos elektroninės muzikos.
2: Bet ir labai gražus anonsas, nes čia yra labai gražių LRT Opus oranžinių sofų ir priminimas, kad jų dar yra laisvų. Mes esam transliuojami iš Katedros aikštės ir galim dar pakviesti jūs čia susitikti ir pamatyti Martyną Starkų atvykusį su šuniku ir skanukais. Ir dabar aš leisiu Ramūnui, kurį nutraukiau, klausimą užduot.
1: Mano klausimas buvo paprastas, Martynai, kai tu vis tiek, na, būdamas kokius 75, vis tiek dar grįši į radiją, turėsi savo savaitinę laidą.
3: Galvoju, aš baigsiu savo darbo karjerą, net būdamas pensijoje, aš gausiu kokį nors, aš net be pinigų dirbsiu, kad man leistų tik neklausomą laiką kokį, ketvirtą ryto, pavyzdžiui, tokį, tarp 3-4.
1: O ta laida bus apie futbolą ar apie grupės ACDC, Guns N' Roses ir panašių tavo patinkančių kolektyvų istoriją?
3: Aš turbūt taip ir prašysiu, kad man leistų, jeigu yra minties šuolis. Galiu kalbėti apie muziką, apie futbolą, apie keliones, patirtis, apie linksmus nutikimus, išklausyti žmonių pasibėdavojimų, kas skauda, nes kada jau tau 75, mes net ir dabar su draugais apie skausmą ir ligas vis dažniau pakalbam.
2: Bet 75, aš tik noriu pastebėti, kad nėra jau toks senas amžius. Man atrodo, 90, sakytum, tai čia skambėtų kaip va tokia neklausoma laida. 75
3: šiais laikais medicina tobulėja, pasižiūrėk, futbolininkai 40 žaidžia prieš 10 metų, tu negalėjai to įsivaizduot, kai dar po 20 metų mes sakysim, kad šimtmetis, nieko tu čia nenustebinsi, va, iki 120.
1: Tada. Pasižymėkit, jūs šitai išgirdote pirmieji laidą Pasiguosk Martynui maždaug po 20 metų, ketvirtą ryto per LRT radiją.
3: Labai geras pavadinimas, Ramūnai, aš tą, jeigu galiu panaudosiu. Pasiguosk Martynui.
1: Dovanoju, labai geras pavadinimas. Dar vienas dalykas, ar radijas yra kasdienis ritualas? Aš žinau, kad man ypač vasarą radijas, kur benuėtum, ar tai būtų kavinė, ar tai būtų paplūdimys, tai yra dalykas, kuris yra labai labai jaukus ir geras palydovas. Nes žinai, būdavo laikai, kai žmonės sakydavo, taigi muziką gali susirasti internete, leisti iš kažkokios platformos. Aš jau, žinok, pradėjau suprast, kad man norisi, kad neieškočiau aš tos muzikos.
3: Nenuspėjamumo reikia taip, tokio, ar ne, taip. Kad tave nustebintų. Taip, aš turbūt kelis ratus tuos esu praėjęs. Aš klausau radio, klausau podcastų, klausau muzikinių platformų ir vis tiek ratas sukasi, aš grįžtu prie radio stočių. Aš klausau tylos automobilyje, pavyzdžiui, aš pamėgau tylą, turbūt irgi ateina tas etapas, aš kada nieko neklausau, man tiesiog norisi patylėti. Bet tai jo, mes visi žmonės, mums atsibosta tas pats. Mes turbūt, tas ir tuo ir įdomus. Laisvė, gyvenimas, galimybė rinktis, kada tu gali tiesiog pasirinkti, kas tau tą dieną tinka.
2: Ko noris jau taip sukant prie pabaigos ir dėkojant tau, kad čia atėjai ir užsukai ir pabuvai pas mus, ko visgi noris palinkėti Lietuvos radijui dar kitam šimtmečiui, kokių akcentų norėsis matyti LRT, koks radijas bus, ar vien tik vizualus ir nebebus tokio, nežinau, net ir laukės sėdėjimo, o tiesiog viskas bus vien vaizdas irgi vizualus radijas ir tik jis bus įsivaizduojamas. Gal tu kada nors esi pamastęs?
3: Sunku palinkėti, kai atrodo, kad viskas yra gerai, ką jūs darote. Aš manau, kad pirmas žodis, kuris man atėjo į galvą tau formuojant klausimą, aš sakyčiau, smalsumas. Smalsumo, nepamesti smalsumo. gyvenimo smalsumo, įvykių, detalių įvairiausių. Man labai džiaugu, kad jauni žmonės ateina į Lietuvos, į LRT, kurie randa čia savo vietą, kad jie yra priimami, nes ne visose tokiose senose kontorose jaunimas yra priimamas, dažniausiai, gal, nu, gerai, nedažniausiai kartais sakoma, na, jaunas, nesupranti, truputį vyresnis ateik. Tai va, aš pradėjau 19 metų, tai jūs tokio amžiaus jau matau irgi priima, tai yra labai džiugu.
2: Sena kontora jau nebetinka, Ramūnai, reikia sakyti, labai modernus visuomeninis transliuotojas.
1: 100 metų yra visiškai nedaug, tiesą sakant.
2: 100 metų dar tik kelių.
3: Bet ta lenkiška daina graži yra, kad stolet, nes žuje, tai jau jūs turite, jau stolet, dabar kitas etapas, antras kitas lygis prasideda, iki 200 dabar.
1: Tai dabar turėtume vienas kitam pasakyti, pasimatysim per kitą LRT šimtmetį.
3: Mielai, Ramūnai, tavo žodžiai dievuliu jauselė.
2: Ir tada lauksim laidos, pasiguoskime Martynui Starkui iki ketvirtą ryto, kažkada ten po 20.
1: Aš ateisiu tą laidą pasiguosti.
3: Pirmieji svečiai jūs būsit. Gerai, mes fiksuojam laiką po 20 metų.
2: Gerai, mes įsitrauksim į savo labai labai užimtus kalendorius ir tikrai ateisim. Tai labai ačiū. Martynas Starkus
3: šiandien buvo su mumis
2: katedros aikštėje, iš kur mes transliuojam tiesiogiai šimtmečio vasaros popietę, kurioje, Ramūnai, dabar turbūt atsipūsim su muzika.
1: Taip, taip. Aš norėčiau pasakyti, kad dabar skambės ta daina, kurią Martynas Starkus sakė, kad visai smagu būtų čia paleisti, bet ne ta bus daina, tai bus kokia nors kita daina. Šiandien skamba lietuviška muzika. Tęsiam vasaros popietę ir netrukus grįšim į eterį su dar vienu puikiu pašnekovu.

0: vasaros popietė.
1: Grįžtame į vasaros popietę LRT radio eteryje ir šiandien vasaros popietė tiesiogiai iš katedros aikštės. Noriu priminti dar sykį visiems, kurie mūsų klausosi ir visiems, kurie yra katedros aikštėje, kad rinkitės čia, kadangi antrojoje mes laidos dalyje, antrojoje valandoje žaisim žaidimą Pagauk žodį ir jame šiandien dalyvaus tie žmonės, kurie čia yra tie gyvai. Nes mes švenčiam LRT šimtmetį ir norim pradžiuginti bent porą ar vieną, ar, o gal netgi ir abu pradžiuginsim.
2: Manau, kad tikrai pradžiuginsim abu. Ir gaudysim šimtmečio žodį, tai čia kas nori dalyvauti jau dabar, kaip nors rodykit mums entuziazmą, kelkit rankas, prieikit ir sakykit, aš noriu žaisti, nes viskas bus ten labai paprasta, mes viską paaiškinsim, bet neužgoškim dabar savo šitom taisyklėm nuostabios puikios pašnekovės, kuri rado laiko, turėdamas šitokią darbo atvarkę ir penkis vaikus. Bet aišku, kad...
1: Taip, su mumis yra žmogus, dėl kurio aš išmokau gamint maistą, žmogus, dėl kurio aš pradėjau virt burokėlių sriubą ir Vinčili Konkarnė. Tai yra visiems gerai pažįstama Beata Nicholson, kuri šiandien svečiuojasi vasaros popietėje. Labas, Beata.
3: Labas, labas, Ramūnai, labas, Živilė. Ir iš tiesų labas LRT ir valio LRT šimtmečių. Šimtas metų yra labai gražus jubiliejus. Aš pati parašiau, Živilė, tau, kad atvažiuosiu.
2: Gyvai, iš tiesų.
3: Gyvai, dėl to, kad
2: pasijungti.
3: Norėjau pamatyti, pabūti čia ir na, tiesiog pasveikinti taip mano mylimą LRT su tuo šimtmečiu.
2: Nes mes, Beata, labai norėjom pasikviesti ir kaip vieną iš buvusių LRT radio vedėjų, bet labiausiai tai man įsimena, kaip jinai su kokiu intensyvumu jo klauso, kiek jis seka, kiek jį komentuoja, kaip jinai žino visus vedėjus, visus niuansus ir atrodo,

0: kad jie jau kaip ir praktiškai turi tam radijui etatą be savo visų kitų 100 etatų.
1: Aš tikrai prisipažįstu, kad esu labai didelė LRT radijo gerbėja. Ir aš klausau LRT radiją įvairiom progom ir visaip, ir visur, ir visada. Ir aš pradėjau klausyti LRT, na, sakyčiau, prieš kokius 7-8 metus. Aš anksčiau jo neklausydavau taip intensyviai. Ir aš turiu pasakyti, kad tie, kurie atranda LRT radiją, ir ne tik tai LRT pirmąją, bet ir, aišku, Opus ir klasika. Klasika yra mano slapta meilė. Ir jeigu,
2: dabar jau vieša.
1: Vieša, nu aš sakau dėl to, kad aišku, LRT yra LRT, bet klasika yra stebuklinga radio stotis. Dėl to, kad man dažnai būna vis tiek, gyvenimas vyksta, atsitinka įvairiausių dalykų, galų gale netgi stovi kamštyje, ar stresas, ar vėluoja, ar dar kažkas. Ir tada aš turiu netgi tokį terapinį mygtuką, įsijungiu klasiką, arba kai galvoje yra labai daug įvairiausių minčių ir nežinai, nuo ko pradėti, paklausai klasikos. Ir ypač jeigu, aišku, ten yra ir įvairiausių laidų autorinių puikų, bet dažnai aš užtaikau būtent ant klasikinių koncertų, klasikinės muzikos, džiazo, man labai patinka Laimos Lepkovaitės laidos. Tai tiesiog man praplečia visus horizontus ir veikia kaip pati nuostabiausia terapija LRT klasika, o LRT radijas informuoja geriausiai iš visų.
2: Aš tavęs noriu paklausti, žinai, kaip būna, sako, kad, na, tarkim, nežinau, auginant gyvūnus reikia jiems groti Mozartą, nes tada kažkaip tai ten jie ramesni pasidaro. Tu kai gamini maistą, tu tyloje tai darai, ar tu esi įsijungus radiją ir gal kartais išgirsti kažkokią naujieną, kur tu, pavyzdžiui, išsimuši iš vėžių ir viską supainioji?
1: O, ne. Ne, iš viso manęs išmušti iš vėžių yra sudėtinga.
3: Gaminant maistą, ne?
1: Taip, dėl to, kad aš visų pirma, aš esu tiesiog mama, žmogus, kas namie gamina ir aš nedarau ten kažkokių, tai žinai, furšetų banketų 100 žmonių, aš nedarau kvestinių vakarienių, aš tiesiog gaminu maistą, o jeigu aš gaminu televizijoje, ar ne, kai mane filmuoja, tai aš turiu kalbėti, turiu bendrauti, pasakoti, skubėti, irgi pakankamai išlaikyti tempą, tai man, aš sakyčiau taip, šeštadieniais būna kultūros savaitė, ar ne, arba 5 valandą yra LRT radijoj, ta, kur apžvelgia visos dienos. Man yra tiesiog, arba jeigu anksti atsikeli, ar gamtos kaip dabar laida, arba katalikų irgi valandėlė, man labai patinka visos šitos laidos.
3: Mažoji
1: studija, taip. Ir iš tiesų, kai klausyti LRT radijo, ir turkštis namie virtuvėje atvarkytis, man tai yra poilsis, man tai yra nuostabu.
3: O kaip pati vedi laidą, aš atsimenu bent jau prieš keletą
1: metų. Taip, geriausi dalykai namie, labai man patiko šitą mano LRT radio laidą.
3: Bet nebuvo jie vien apie maisto gaminimą?
1: Ne, jinai buvo apie gyvenimą, naminį gyvenimą. Tai jinai buvo, man atrodo, 2 sezonus. Ir tikrai mes apie viską kalbėjom, apie vaistažolės, apie naminius gyvūnus, apie naminius augalus, kaip užauginti. Nu, tikrai buvo įvairiausių temų, apie vaikus, apie namus ir taip ir buvo pavadinimas geriausi dalykai namie. Man labai patiko dirbti radijoj ir aš tikrai svajočiau dar kada nors dirbti radijoj, bet dabar tiesiog negali turėti visko.
3: Bet Beata, reikės ką nors vis tiek į ateitį sugalvoti, nes mes prieš tai kalbėjom su Martynu Starkum ir jam jau sugalvojom laidą, kurią jis vestų po 20 arba 30 metų, galėsim atskleisti.
1: Kaip vadinsis Martino laida?
2: Pasiguosk Martynui, jisai sakė, kad bus pareišiais laida, kuris
1: jis tiesiog labai, oi, labai jisai, manau, puikiai. Aš grįšiu atgal į tą geriausi dalykai namie. Man išlaikau tą geras yra pavadinimas sugalvoti. Kai šiek tiek atlaisvės rankos.
3: Tai maždaug ar po kokio 10-mečio ar 100-mečio?
1: Manau, po 10-mečio tikrai.
2: O tu radijo klausysi per kompiuterį, automobilyje, ar turi radijo imtuvą, kur sukioji ten kažkaip tai?
1: Aš turiu radijo imtuvą ir mano yra favorites nustatyta automobilyje. Aišku, numeris 1 yra LRT radijas. Ir aš klausau namie virtuvėje, aš turiu tokį bumbuliuką, yra Amazon Alexa. Ir tada atsidarau apsą ir paleidžiu LRT radiją, arba dar klausau ir per kompiuterį. Ir kartais, kai būna su vaizdu, tai aš noriu pasakyti, aš tokia senovinė, aišku, man patinka pažiūrėti LRT ten vedėjus, nes kai yra tiesioginė transliacija, bet aš išjungiu vaizdą. Man radijas radijas yra radijas.
3: Nes bet, kaip linkui penki vaikai, negali jiems nuolat ir ekranų
1: duoti. Nėra tų penkių vaikų, du vaikai nebegyvena namie, yra suaugę kaip dideli ir mokosi užsienį.
3: Bet vis tiek, ir trys nemažai.
1: Tai ir trys nemažai, tikrai nemažai.
2: Aš noriu priminti, kad žinoma, mes švenčiame LRT šimtmetį, tačiau ši laida vadinasi vasaros popietė ir tradicija visada būna paklausti, o kaip tavo vasara, jinai ką tik prasidėjo? Aš pernai, pavyzdžiui, tave sutikau Nidoj besivaikščiojančią, mačiau, kad tu šauniai ten atostogavai, leidai laiką. Kokie tavo vasaros planai, Beata Nicholson?
1: Dideli mano vasaros planai. Aš visą laiką manau, kad vasara yra lemtingas laikas, vasara yra tai, kai mes visi lakstom, lekiojam, pasileidę plaukus. Ir tai yra didžiulio judesio laikas ir man vasara yra labai brangus, labai svarbus laikas. Ir aš tikrai dedu, kaip sakant, prioritetą ir dėmesį. Aš va dabar atvažiavau, buvau 3 dienas prie ešero. Ir iš tiesų, Lietuvos gamta yra nuostabi. Tiek daug nuostabių dalykų čia galima patirti, pabūti, pamatyti. Bet aš tikrai esu suplanavusi savo intensyvę vasarą. Važiuosim, keliausim, būsim ir užsienyje, ir Lietuvoje, nes mano vyras iš Didžiosios Britanijos, tai mes ir tą šeimos dalį aplankyti, ir ten mėgstam pabūti. Tai ir būsim ir Nidoj, ir Palangoj, ir visur.
3: Gerai.
1: Ir noriu ir Vilniuje pabūti.
3: Aš galvoju, dar galėčiau paklausti vis vieno klausimo, ko gal nelabai kas klausė apie radijo šimtmetį galvojant ir matau, kad jau interesantai
1: labai nori.
3: Bet tu, kadangi vyrą iš Didžiosios Britanijos paminėjai ir tenka tikrai ten daug būti ir turbūt, kad radijų ir žiniasklaidos vartoti ir, pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje daug, kuri mums labai dažnais atvejais čia bent jau dirbusiems tikrai toks etaloninis momentas.
1: Oi, aš irgi labai mėgstu BBC, ne ta žodis, ir aš netgi Lietuvoje klausau. Irgi BBC kartais pasileidžiu, tai BBC Radio 2, tokia visiems prieinama radio stotis, tai aš ją klausau sekmanys, nes ten yra iš ryto religinė laida, paskui yra muziklai, paskui yra meilės dainos, tai man yra va tokia irgi rutina sekmadienio klausyti šitų laidų, nes iš tiesų radijas yra mano kasdienybės dalis ir tokia svarbi kasdienybės dalis.
3: Mes linkim, kad toks ir išliktų, ar ne, Ramūnai? Nebent ar metą kokį palinkėjimą pridės mums.
1: Aš tai noriu palinkėti visų pirma mūsų radio klausytojams, kad mes labiau vertintumėm iš tiesų, kokį nuostabų turime kanalą, kuris tiek mums visko daug gero siūlo, tik tai atraskim, klausykim, mėgaukimės ir padėkokime LRT radijui. Tai ačiū Jums, kad
3: ačiū,
1: esat.
3: Beata Nicholson.
2: Mes tikrai prie šitų visų palinkėjimų prisidedam visa širdimi ir dėkojame Beatai, kad apsilankė šiandien vasaros popietėje. Živile, o kas toliau, mes turėsim dar šitoje valandoje dar vieną pašnekovą.
3: Turėsim Vytarą Radzevičių, kuris neatvyks dėja gyvai, jisai prie savo podų, merkiniai, makaluojasi, bet prieš tai mes paklausysim, manau, kad muzikos, nes tai tavo mėgstama dalis, imti ir kokią nors muziką visiems apdainuoti ir apkalbėti, bet tu turbūt dabar nežinai, kokia bus daina.
2: Aš manau, tiesiog paklausykim dainos ir po jos pasisveikinsim su Vytaru.

0: Vasaros popietė. Lietuvoje šiuo metu 14:44. Vasaros popietė transliuoja iš katedros aikštės, kur minios žmonių keliauja tai šen, tai ten ir daugelis iš jų bent jau trumpam sustoja pasižiūrėti, kas čia vyksta, o vyksta didelė šventė šimtmečio popietė. Šiandien su mumis Ramūnas Zilnys, Živilė Kropaitė, mes esam studijoje gyvai, vedam vasaros popietę ir netrukus, Ramūnai, kodėlgi mums neėmus ir nepasisveikinus su kitu pašnekovu.
1: Taip, bus be galo smagu tai padaryti, nes tu jau užsiminėjai, kad galimai tai yra žmogus, kuris šiuo metu yra Dzūkijoje, Merkinėje, nes mes įpratę esam galvoti, kad jeigu jis ne Vilniuje, jeigu jis čia ne studijoje, tai greičiausiai jis yra ten. Bet tiesą sakant, mes nesame tuo 1000% tikri, todėl tuo išgirsim tai iš jo paties lūpų. Kai aš paminiu Merkinę, žmonės iš karto supranta, jog ten, aš įsivaizduoju, bus diena, kai tu atvažiuoji ir ten Merkinė, ir ten upė,
2: gatvės,
1: ir ten
2: gatvės,
1: ir ten tokia mažytė Vytaro Radzevičiaus skulptūra, žinoma, su samčiu ir su podu rankoje.
2: Neabejotinai tikrai tai bus. Labas, Vytarai.
3: Sveiki, Živilė, sveiki, Ramūnai. Su švente.
2: Ačiū, Vytarai, ir tave su švente. Pasakykit tu mums, ar tu iš tiesų dabar esi Merkinėje ir ar šventi Lietuvos radijo šimtmetį?
3: Aš esu 10 kilometrų toliau nuo Merkinės miške, bet švenčiu. Nes voveraitės pasirodė, tai jos irgi švenčia.
1: Pasakyk mums, kad ten 10 km už Merkinės vis tiek puikiai traukia Lietuvos radijo signalas ir tu gali mus puikiai girdėti.
3: Puikiai traukia ir aš netgi vesdavau laidas per karantiną iš tos trobelės, iš miško. Tai buvo tokia galimybė ir man dabar sunku to patikėti, bet tai buvo.
2: Ir tu vesdavai laidas per radiją šiaip jau ir ilgokai pastaraisiais laikais. Man atrodo, ar ne pasaulio puodai arba radijo puodai galėjo vadintis viena iš paskutinių laidų.
3: Aš tikėjausi klausimą kažkokią apie mano darbą radijai. Aš prisiminiau, kad pirmą kartą Lietuvos radijai išnekėjau 1989 metais, kai dirbau Sąjūdžio informacijos agentūrai ir mes skaitydavom tokias Sąjūdžio žinias. Tai buvo neįtikėtinai įdomus laikas. Na, po to laikai keitėsi, buvau sporto žinių vedėjas, po to buvo pasaulio puodai. Bet šiaip su Lietuvos radiju, nežinau kaip jūs, bet aš prisiminiau, kad kai yra posakis, jis dar po stalu vaikščiojo, tai aš vaikščiojo po Lietuvos radiją, nes mano tėvai turėjo radijo imtuvą, spidolą tokią radiolą, tai ant kojelių jinai buvo, ir jinai aukštesnė truputį, ir yra daug nuotraukų, kur aš stoviu prie tos radijos, ir nuo vaikystės lydėjo, o pas senelius kaime radio taškas būdavo, ir kuris 6 valandą ryto, kai aš atvažiuodavau ten jau vasaroti, paauglys, norėdavo ilgiau pamiegoti, bet 6 valandą tas radio taškas atsikrenkšdavo taip ir pradėdavo programą. Ir grodavo, Ramūnas man pritars labai neįdomią muziką, ten visokia pianino solo, kažkokias ten klaikias melodijas.
2: Ne visai pritarė.
1: Tai buvo seniai, Vytrai. Tai buvo seniai. Šiandien LRT radio eteryje skamba puikiai muzika ir aš noriu tavęs paklausti, o kur yra ta radio magija? Čia, žinai, tas filosofinis klausimas, kurį aš jau uždaviau tavo geram bičiuliui Martynui Starkui, jisai viešėjo šiek tiek anksčiau šiandien vasaros popietėje. Kas tokio stebuklingo yra radijuje, kad vieną kartą jame pabuvęs labai labai nori sugrįžti ir ta meilė išlieka visam gyvenimui?

0: Na, yra, nežinau, iš tikrųjų, radijas visiškai specifiškai skiriasi darbas nuo televizijos, ar ten dabar internetas ir visa kita. Radijas man yra kažkoks tai gyvas nervas toksai, kuris jungia tave su visu pasauliu, nes radijas daug laiko ir buvo vienintelis langas į pasaulį, nes tu galėdavai išgirsti visą pasaulį. Ir kartais net negirdėdamas žodžio, girdėdamas tą radio triukšmą, tu įsivaizduodavai, kad čia sklinda kažkur iš Afrikos ar dar iš kažkur traškėsiai visokie ten visa kita. Tai radijas toksai man kaip langas į pasaulį visą laiką buvo. Ir plus ta nostalgija, kad tai buvo daug laiko pagrindinė tokia mūsų informavimo ir muzikos netgi priemonė. Tai irgi matyti yra kažkas širdį didelę dalį užima. Ir kartais dabar galvoju, kad šiuolaikinėse technologijose visame tame, kad radijas vis dėlto vis tiek yra kiečiausia, nes radijas gali būti greičiausias. Radija paprasčiausia pranešinė. Per radiją paprasčiausia paleisti muziką. Labai daug dalykų yra, radijas turi labai daug privalumų.
1: O kai tu pats dirbai, aš dar galvoju, paminėjai sąjūdį ir aš suprantu, kad, kaip Ramūnas sako, tai buvo seniai, bet ar tu atsimeni, kokia emocija, pavyzdžiui, tada tave lydėdavo ir ar ją įmanoma palyginti su tokia pastarąja emocija, tarkim, kalbant apie virtuvę per radiją, nes aš įsivaizduoju, kad tokiais virsmo ir labai reikšmingais laikais su didelė emocija, stiprių jausmų būdavai eteryje, ar čia tik tai toks mano įsivaizdavimas?
0: Ne, tai įsivaizduoju teisingai, nes tai buvo atgimimas, tai buvo jautrus dalykas, tai buvo mus visus vienijantis dalykas ir jausmas buvo nepaprastai stiprus ir tai, ką tu darai, atrodė labai labai svarbu. Ir klausytams buvo svarbu klausyti, ir transliuotams buvo svarbu transliuoti, žodžiu, tai buvo bendras reikalas, kurį visa tauta realiai sukūrė. Ir prisiminkim tos laikus sąjūdžio, dabar jau taip sunku pamatyti, betgi tada nešiojami radijo imtuvai, man atrodo, vos ne deficitinė preke tapo, nes radijas jungia tiesiogiai, realiai, Baltijos kelias organizavo matyti radijo dėka, nes koordinavimas tos logistikos visos buvo neįtikėtinai geras, bet kažin ar tai būtų pavykę be radijo. Tai mes, tik, iš tiesų, tai buvo didžiulė mūsų gyvenimo dalis ir tais laikais dar jautri dalis.
2: Vytarai, aš noriu užduoti nelabai rimtą klausimą, bet visi mes puikiai žinome, kad tu puikiai išmanai ir žurnalistikos, ir radio, ir televizijos pasaulį, ir žinoma taip pat virtuvės pasaulį. Šiandien yra LRT šimtmetis ir įsivaizduokim tokią teorinę situaciją, kad tau reikėtų paruošti kokią nors patiekalą šitam gimtadieniui ir šitai šventei. Koks tai būtų patiekalas, Vytarai?
0: Tai pirmiausia, silkutės pagal Jadvygos Smetonienės receptą, nes tais laikais gyveno vis tiek, kai Lietuvos radijas, kaip radiofonas atsirado. Turbūt ne viską galiu pasiūlyti, ką dar reiktų siūlyti, bet patilėsiu. Nežinau, dar gal kokių zrazų, manau, tiktų labai zrazai. Lietuviškas, tradicinis. Suktinukai turbūt dabar vadinasi, nežinau, muštiniai.
1: Kai tu paminėjai tuos mažuosius imtuvėlius, tai prisiminiau irgi šiandien per maratoną nugirstą pasakojimą, kad kai atsirado imtuvai tarpukariu, tai juos būdavo galima pirkti lizingu, nes tiek brangiai jie kainavo ir tokie vertingi buvo. Dabar mes štai jau čia esam ir esam girdimi per visą Vilniaus centrą, esam katedros aikštėje. Ramūnai, kaip tu manai, ar mums nereikėtų ir Vytaro paklausti, jeigu jis po 30 arba 40 metų turėtų savo laidą radijoje, kaip jį vadintųsi?
2: Tai nutiko šiandien laidoje tos klausimas, mes pradėjome galvoti, kad tarkime, ar ne, išėjus į pensiją, kaip tu įsivaizduoji, ir jeigu nuspręstum turėti savo radio laidą, kokia tai būtų laida?
0: Na, aš žinai, pasilikčiau prie pasaulio puodų, nes aš visą laiką ir tai bandžiau teikti, kad pasaulio puodai tai nėra viena apie maisto gamybą, nes visas gyvenimas verda ir jame būtų laida, kaip aš įsivaizduoju, tokia universali, apie viską. Tai gali būti nuo vaikų auginimo iki futbolo žaidimo, tame tarpe dar ir puodų gamybą. Tai aš manau, kad tai galėtų būti tokia universali laida ir pavadinimą aš jos ko gero net ir nekeičiu.
2: Labai geras sumanimas.
1: Tokį patį sumanimą ir Beta Nicholson turėjo nekeisti savo pavadinimo laidos, kurią turi dabar. Tai tokia linija visai čia mums kartojasi.
2: Tai tiesa. Vytarai, yra vasara ir vasara žmonės iš didmiesčio, mes esame didmiesčio centre, Vilniaus širdyje, svajoja ištrūkti į gamtą. Tau šita problema negresia, kadangi tu gamtoje ir taip labai daug leidi laiko. Aš norėjau paklausti, kadangi laida vadinasi vasaros popietė, ar tu turi kažkokį tai savo vasaros atostogų planą, ar egzistuoja toks dalykas kaip Vytaro Radzevičiaus vasaros atostogos? Nes mums susidaro įspūdis, kad nu, tu taip myli savo užsiėmimą, kad tu visada atostogauji, bet

0: anksčiau Nidoje, dabar Juodkrantėje, tai ir dabar aš taip nusimatęs, su žmona važiuosiu, anūkus pasimsim vienai savaitėj, atlaisvinsim tėvus nuo pareigų. Tai žodžiu, tokios irgi, kaip Lietuvos radijas tęsia labai daug tradicijų, tai ir mūsų šeimoje tradicijos visą laiką yra tokios puoselėjimas.
1: Vytarai, ačiū tau, kad prisijungi ir prieš atsisveikindamas dar palinkėk mums ko nors, mums visiems, ne tik tiems, kurie dirba studijoje LRT radijo, bet ir visiems klausytojams, visų čia radijas, visų LRT ir noris kažkokio šviesaus, skaidraus žodžio 100 metų į priekį.
0: Žinai, aš noriu palinkėti, kaip kad kažkada atsitiko BBC radio eteryje, kai nebuvo jokių žinių ir tada tiesiog žinių nebuvo. Tai aš perfrazuosiu ir kad niekada linkiu nepranešti blogų žinių. Tegu tai būna tik geros žinios ir tegu viskas visiems būna gerai.
1: Ačiū tau, laidų vedėjas, žurnalistas Vytaras Radzevičius, vienas iš LRT radijo laidų vedėjų praeityje irgi. Tai ačiū tau, kad prisijungiai su mumis, pabuvai iš Dzūkijos. Mes pirmąją vasaros popietės valandą, Ramūnai, jau taip keliaujam link pabaigos, link žinių, bet dar viena laukia, ar lauki tu jos?
2: Dar vienos valandos aš labai laukiu, joje mes turėsime puikių pašnekovų. Primenu, kad transliuojame tiesiogiai iš katedros aikštės. Kitoje valandoje mes šnekučiuosimės su mūsų kolega iš LRT Opus radio, Benu Aleksandravičiumi, kuris yra ir viena didžiausių Lietuvos šių dienų roko žvaigždžių. Nepraleiskit to pokalbio, taip pat pasišnekučiuosime su mūsų kolege Livija Gradauskine ir žinoma, žaisime žaidimą pagauk žodį. Tai jeigu jūs galvojate, kad po pusvalandžio galėtumėte atsidurti katedros aikštėje ir labai norite sudalyvauti šitame žaidime, žinokite, kad dar ne per vėlų prie mūsų prisijungti ir galbūt laimėti puikų LRT radio 100-mečio prizą.
1: Taip, nes kandidatų jau tikrai yra, bet dar mes priimtumėm bent vieną užsiregistravusi, tai tikrai tai tą padarykit, esantis katedros aikštėje, ateikit, išreiškit norą ir mes jums užduosim klausimų, juos atsakę galėsit laimėti 100-mečio prizų, 100-mečio laida, 100-mečio vasaros popietė iš 100-mečio katedros aikštės, kurioje daug veiksmo ir gailestingumo kongreso dalyviai eina, žodžiu, šurmulys. Labai gera, kad tiek veiksmo, kad ir jūs čia esat, mėlėjai, būkit su mumis ir toliau. LRT radijas transliuoja iš katedros aikštės vasaros popietė, Ramūnas Zilnys ir Živilė Kropaitė su jumis.
2: Pasiklausykime muzikos ir grįšime į antrąją vasaros popietės valandą.

شجرمو هارس جليندا بيجو بيجو بيجو بيجو بستا بيجو.

0: Dėžutė radijas.
1: 15 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai užbaigė koalicinės sutarties projektą. Pasak Demokratų sąjungos vardan Lietuvos nario Luko Savicko, dokumente yra apie 10 nuostatų, dėl kurių formuluočių sutarimą turės rasti partijų lyderiai. Savaitgalį socialdemokratai nutarė nutraukti koaliciją su Nemuno aušra ir vietoje jos į daugumą pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Jungtinės valstijos anot žiniasaidos ketina trečdaliu mažinti NATO operacijoms Europoje skiriamų lėktuvų ir karo laivų skaičių. Tai pribotų NATO pajėgumus atakuoti toliau esančius taikinius ir vykdyti stebėjimą. Apie tai praneša The New York Times, remdamasis dviem aukštais Europos šaltiniais. NATO ir Jungtinių valstijų gynybos departamentas kol kas pranešimų nekomentuoja. Ukraina perspėja, kad Rusijos kariuomenė per artimiausią parą paleis vidutinio nuotolio balistinę raketą Orešnik. Piliečių prašoma neignoruoti oro pavojų sirenų. Pasak Ukrainos žvalgybos, Rusija turi nedaugiau kaip 3-4 raketas Orešnik ir planuoja šiais metais pradėti serijinę gamybą, kad įgytų pajėgumus pagaminti 5 ar daugiau tokių raketų per metus. Kitą savaitę vykstančiame Ramštyno grupės susitikime Ukraina partnerių prašy šalies gynybai skirti dar 20 milijardų dolerių. Leidiniui politiko šaltiniai Kyjeve teigia, kad atskirų sąjungininkų bus prašoma skirti iki 6 milijardų, lėšą suteikiant kaip paskolą ar paramą. Pasak šaltinių, per ateinančius 9 mėnesius būtina skubiai padidinti išlaidas gynybai, siekiant įtvirtinti karinį pranašumą prieš Rusiją mūšio lauke. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad karas su Iranu esą baigėsi ir susitarimas gali būti pasirašytas jau šį savaitgalį. Anksčiau jis nurodė nutraukti pastarąją naktį numatytus smūgius Irane. Pasak Trumpo, strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris netrukus bus atviras.
2: Netrukus pasirašysime susitarimą, nes dokumentai beveik iki galo suderinti. Pažiūrėsime, bet tai labai gerai. Tai reikia padaryti ir ganėtinai greitai. Jie nori to, kaip ko gero ir visi kiti. Visi artimieji rytai ir ne tik tuo džiaugiasi. Sąsiauris bus atvertas iš kart, kai tik pasirašysime susitarimą. Nenoriu numatyti termino, nes tada vėl bus sakoma, kad jo nepaisėme. Bet tai net nelabai svarbu, nes pasirašysime ir sąsiauris bus atviras.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Irano užsienio reikalų ministerija kalbas apie susitarimą apibūdino kaip spekuliatyves. Šiandien Vilniuje 19 kartą rengiama kultūros naktis. Per festivalį įvairiose miesto vietose vyks daugiau nei 100 nemokamų kultūrinių renginių – muzikos, teatro, kino, šokio ir kitų menų. Kultūros nakties komunikacijos koordinatorius Rokas Šimkevičius.
3: Šiais metais vyks virš 100 iš viso skirtingų didesnių ir mažesnių renginių. Jau tradiciniai tapę kultūros nakties renginiai, tai Vingrių skvere tiek gyvos muzikos pasirodymai, tiek poezijos skaitymai, knygų pristatymai. Katedros aikštėje sulauksime tokio interaktyvaus mados pasirodymo, performanso, kur bus galima kūrybinėme veiksme sudalyvauti aktyviai. Ir taip pat sulaukiame Klaipėdos styginių violončelių kvarteto pasirodymą ir taip pat vertikaliojo šokio pasirodymo.
1: Kultūros nakties komunikacijos koordinatorius Rokas Šimkevičius. Eidamas 89 metus mirė britų dailininkas Davidas Hoknis. Jis buvo vienas žymiausių šio ir praėjusio amžiaus britų menininkų, ypač išgarsėjęs ryškių spalvų paveikslais ir Los Andželo baseinų vaizdais. 2018 metais vienas jo paveikslų su baseino motyvu pavadinimo Menininko portretas baseinas su dviem figūromis aukcione buvo parduotas už beveik 70 milijonų svarų sterlingų. Tai buvo rekordas tuo metu dar gyva menininkui. Daugelį metų jis buvo laikomas vienu geidžiamiausių kūrinių. Per daugiau nei 6 kūrybos dešimtmečius Davidas Hoknis nuolat eksperimentavo, kūrė grafiką, fotografinius koliažus, operų scenografiją. 2017 metais jo retrospektyva Tate Britain tapo lankomiausia paroda galerijos istorijoje. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 13 ir 16 laipsnių šilumo, šiąnakt vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose protarpiais palis, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra naktį tarp 4 ir 9, kai kur išsilaikys iki 11 laipsnių. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis perkūnyje. Vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 16-21 laipsnio. 15 valandų 5 minutės.

0: Kaleidoskopijos popietė.
1: LRT radio eteryje mes grįžtame į Katedros aikštę, iš kurios tiesiogiai skamba laida Vasaros popietė. Joje šiandieną prie mikrofono Ramūnas Zilnys ir Živilė Kropaitė ir mes kalbiname savo esamus buvusius kolegas, žmonės, kurie myli radiją, nes nepamirškime, jog šiandien Lietuvos radijas švenčia šimtmetį. 100 metų yra daug, bet visai nemažai laiko radio eteryje yra ir žmogus, kuris dabar sėdi šalia mūsų ir kurį galite pamatyti, jeigu stebite šią transliaciją su vaizdu portale lrt.lt. Kaip jau pristačiau praėjusios valandos pabaigoje, vienas iš ryškiausių šių dienų Lietuvos roko muzikantų, grupės BA lyderis Benas Aleksandravičius ir malonu pasakyti mūsų kolega radijo stotyje LRT Opus. Labas, Benai.
2: Sveiki, sveiki, malonu.
3: Ir kurgi tu buvai, nes tu grįžai dabar į eterį po 2 metų pertraukos, bet tavo laidą mes suskaičiavom ir gal net, pavyzdžiui, aš jau visai ir nustebau, kad net 10 metų eteryje Opus, ar pats nesi kažkiek nustebęs?
2: Taip, sakau, pradėjau, kai paauglys dar buvau, turiu savo pačios pirmos laidos įrašą, kur drebančiam rankom vedžiau ją, kažkaip ten buvo, kad Opusas norėjo atsinaujinti ir daug visokių laidų atėjo ir buvo grinai vat, vieta alternatyvaus roko laidai ir kažkaip tuo metu turbūt aš pasirodžiau kaip tinkamas variantas, bet aš visą laiką nuo vaikystės svajodavau radijoje būti, tai džiaugiuosi, kad 10 sezonų jau esu Opuse.
3: Sakai, drebančiu balsu. O dabar, kaip jau vertintum savo balsą?
2: Dabar tai puikiai, dabar ateinu ir leidžiu savo kartais gal net per daug, bet džiaugiuosi, kad turiu galimybę pakalbinti kolegas, muzikantus ir kažkaip esam turėję labai daug įvairiausių pokalbių ir su žmonėms, su kuriais susipažinau savo laidoj, su kuriais svajojau susipažinti ir su kolegom ir draugais, su kuriais stojom ant tos pačios scenos irgi ilgus metus jau.
1: Laida vadinasi Raudonos Rožės radijas ir ką gali žinoti tarp tų žmonių, kurie dabar klausosi LRT radio, galbūt yra tokių, kurie tos laidos ir nėra girdėję, tai gal labai trumpai. Kokia tai yra laida? Ką joje galima išgirsti?
2: Aš kiekvieną kartą, kai prasideda laida, sakau, labas vakaras, čia Benas Aleksandravičius BA ir laida skirta alternatyviai gitariniai muzikai. Tai iš esmės laida ir yra apie tai. Daugiausiai tai yra apie roko muziką, apie post-punkus, coldwave'us ir visas to atšakas maišytas ir kartais su elektronika. Kartais atrodo, kad norisi pabėgti nuo to žanro, bet aš džiaugiuosi, kad yra šita laida, nes jinai mane įstato į tam tikrą kažkokį tai rėmą ir aš einu kiekvieną kartą į laidą atsineždamas kažką visą laiką naujo, nes yra ir jaunų kolegų, pavyzdžiui, ten Domantas Tarkauskas iš laidos abudu, tai visą laiką stebiuosi, kaip prieš mano laidą jisai leidžia bet ką, nuo ten 70-ųjų iki šių dienų, pas mane yra viena taisyklė, kad visą laiką būtų viskas nauja ir man visiškai naujai atrasta, tai tas muzikos naujos rautas yra nežmoniškas.
1: Kuo skiriasi jaudulys, džiaugsmas, jausmas, būnant ant scenos ir laikant rankose gitarą ir būnant studijoje ir sėdint prie mikrofonų?
2: Studijoje tu nežinai, kiek žmonių tavęs klauso ir tas kartais iš tikrųjų išgazina, nes tu kartais pamiršti tą ir po to, kai prisiminė, tada kažkaip taip susistatai save į vietą, nes kartais atrodo, kai išneki su kažkokiu pašnekovu ar kolega, atrodo užsimiršta, kad dar žmonės tave girdi. Tai toksai gal, kad tu nematai, kam tu šneki, tai yra tiksiog arba monologas, arba pokalbis su kolega.
3: Kiek naudinga, jeigu taip galiu klausti, atlikėjui dar vesti laidą ir radijoje? Turbūt čia ir kontaktų, ir nežinau, ten garso pulto išmanimo prasme.
2: Aš esu nemažai keliavęs į užsienio visokiausių festivalių, tai būtent per laidą kažkaip pavykdavo man susipažinti su jais, esu įsirašęs ir įvairių pokalbių ir vadinamųjų radio džinglų su savo mėgstamais visokiais atlikėjais, tai man labiausiai tai duoda kažkokios, nu, pavadinkim, naudos, kad aš visą laiką žinau, kas bus Lietuvoje rytoj, nes kai tu labai domiesi muziką, kas vyksta Amerikoje, UK ir visoje kitoje Europos dalytai, visą laiką žinai, kokia banga ateis rytoj į Lietuvą ir esi viena koja priekyje visą laiką.
1: Ar ta muzika irgi atrandi kartais per radiją? Ar turi kokių nors mėgstamų, pavyzdžiui, užsienio radijos stočių, kurios internetu galbūt klausaisi?
2: Tai dabar tokie podcastų laikai, tai visokie, man patinka Song Exploder, visokie, kur labiau šnekam apie kaip visa tai yra padaroma. Aš muzikos ieškojimą kažkaip atrodo, kad turėčiau klausytis laidų ir iš to kažką sužinoti, nes pats tą darau, bet stengiuosi viską savo rankom padaryti ir visokiose bandcampuose ieškoti pats muzikos.
1: K- Kalbant apie tai, kokia šiandien yra diena, šiandien žinoma yra LRT ir Lietuvos radio šimtmetis, tačiau tau tai taip pat yra tokia gana džiugi diena, nes dar džiugesnė bus rytoj.
2: Taip,
1: mes sėdim Katedros aikštėje ir visai netoliese yra Kalnų parkas, kurį mes iš esmės galim matyti nuo savo stalelio.
2: Taip.
1: Ir žinau, kad rytoj tu ten turėsi daug visokiausių reikalų.
2: Taip.
1: Kas ten rytoj bus, Benai?
2: Rytoj bus didžiausias mūsų šių metų renginys ir turbūt vienas didžiausių renginių per 15 karjeros metų. Tai antrą kartą darom Juodą Vilnius, sugrįžta Juodas Vilnius į Vilnių po 3 metų pertraukos ir pirmą kartą, kai darėm, turbūt toksai didžiausias skirtumas nuo praeito karto yra tas, kad pirmą kartą turėjom tik tai vieną svečią iš užsienio, iš Ukrainos, visi kiti buvo iš Lietuvos. Šiais metais viskas atrodo apsivertę. Turim svečių ir iš UK, ir iš Vokietijos, ir iš Prancūzijos, ir iš Latvijos. Tai labai fainai, kad turim tokią galimybę atsivežti atlikėjus, kurių patys klausom ir su ta muzika supažindinti žmonės, kurie rytoj ateis į mūsų koncertą.
3: Ir kokia tada diena tai yra šiandien? Aš įsivaizduoju, kad tokio plyštančios galvos nuo organizacinių reikalų momentų yra daug.
2: Yra, kažkaip, bet gal visi va, tokie atėjimai šiandieną čia pas jūs ir irgi iš karto po to eisiu iki Kalnų parko, jie kažkaip nustumė tą visą jaudulį ir leidžia būti tam kasdieniniam sraute ir kažkaip atsipalaiduoti, bet aš manau, kad prisivys šiandien vakare arba rytoj ryte tas jaudulys vis tiek renginys didelis, didžiausias, kokį esam darę, gerokai didesnis nei praeitą kartą, tai atsakomybė yra didelė, dirbam jau pusę metų, tai sunku patikėti, kad jau rytoj visą tai vyks.
1: Tiems klausytojams, kurie galbūt nėra susipažinę su Juodu Vilniaus fenomenu, dar pasakysiu, nes Benas nepaminėjo to fakto, kad pagrindinės šio renginio žvaigždės yra grupės BA ir solo ansamblis. Rytoj laukia grupės BA pasirodymas prieš, bent jau kiek aš esu girdėjęs, maždaug 10 tūkstančių žmonių, tai yra didžiulė minė, kuri rytoj ten bus. Gal gali šiek tiek praskleisti šydą, ką grosit, ko tikėtis iš jūsų koncertų?
2: Faina, šiaip žiauriai programą susidėjom. Praeitą kartą, kai darėm Juodą Vilnių, labai maišėmės su solo ansambliu, kas kelias dainas šį kartą nusprendėm atsiskirti labiau ir pagrosim mes pirmi didžioji scenoje ir po mūsų solo ansamblis, kas solo ansamblis praeitus metus turėjo labai didelius, tai jie irgi tikrai turės ką parodyti ir pagroti. Mes savo ruoštų į sceną lipam beveik po pusės metų pertraukos. Paskutinį kartą didelį koncertą turėjom šitoj pačioj Katedros aikštėje ir tai buvo vienas geriausių koncertų mūsų per visą laiką. Toksai vidinis geras emocinis sugrįžimas buvo į tikrai gerą koncertą. Tai vis dar esam ant tos pačios kojos stovinti šiuo metu. Sugrosim naujų kūrinių, kurį ne per seniausiai išleidom ir nuodus kartu singlą, kur rytoj pristatysim plokštelę kartu su solo ansambliu. Esam kelis senus kūrinius perdarę, kurie jau buvo mum patiems atsibodę ir planuojam dar keletą staigmenų koncerto jėgoj, tai nežinau, rytojus laukia didelis ne tik dėl Juodo Vilniaus, bet ir apskritai visos grupės vardu, tai bus kažkoks naujas etapas ir istorinis momentas.
3: Ir oras, man atrodo, gal visai nieko bus, ar jūs nesekat ir negalvojat, kad čia reikia labai jaudintis.
2: Nenoriu galvoti apie tai iš tikrųjų. Bet labai tikiuosi, kad viskas bus gerai, labai tikiuosi, kad vakar jau viskas išverkta buvo ir rytoj jau buvo išlys saulė pagaliau.
1: Aš noriu pradėžti ir tavo, Benai, ir mūsų radio klausytojams, kad kadangi LRT švenčia šimtmetį, Lietuvos radija švenčia šimtmetį, jau nuo pirmadienio vasaros popietėje prasidės toks smagus žaidimas. Per visą vasarą bus renkama 100 dainų, 100 dainų Lietuvos muzikos kūrėjų ir atlikėjų, kurios yra ryškiausios ir, tarkim, įrėmina tam tikrų būdu šitą šimtmetį. Tai vyks tokiu gana smagiu būdu. Kiekvieną darbo dieną internete LRT Facebook'o paskyroje atsiras 3 dainų pavadinimai, iliustracijos ir reikės spaudyti patiktukus, širdeles, šipsenėles. Iš tų 3 dainų viena daina atkris, o kitos 2 keliaus į 100, ir vasaros pabaigoje mes tą 100 dainų turėsime. Toks linksmas žaidimas, nepretenduojantis į jokį absoliutų geriausių dainų sąrašą ar panašiai. Bet tu esi žmogus, kuris gyvena ir kvepuoja muziką. Jeigu dabar staiga aš tavęs paklausiau, kas tau yra per 100 metų labiausiai tau įstrigusi lietuviška daina arba labiausiai tavo mėgstama?
2: Šiaip geras, nes turiu ir tokią su savo laida susijusią istoriją, nes su grupe SH susipažinau būtent savo laidos dėka, pasikviečiau Kalytį į savo laidą ir darėm netgi tokį pirmą kartą mano laidoj teletiltą, skambinom į UK su grupės būgrininku ir tuo metu, kai prieš keletą metų darėm tą laidą, aš tikrai negalvojau, kad jie sugrįš į sceną ir gal prieš gerus metus Kirtimų kultūros centrėje koncertavo pirmąjį savo turbūt sugrįžimo koncertą ir negalvojau, kad sumaišyk mane su cukrum išgirsiu kada nors gyvenime dar per savo visą laiką. Tai iš karto po to koncerto priejau prie grupės grupės ir prižadėjau jiems, kad jie tikrai pagros Juodam Vilniui, tai tikiuosi, kad rytoj tai ir įvyks. Tai manau, kad šitas kūrinys būtų vienas iš mano topinių gyvenimo lietuviškų kūrinių, tai tikrai.
1: Tai bus galima rytoj išgirsti grupę SH Juodam
2: faktas,
1: Vilniui.
2: Faktas, labai džiaugiuosi dėl to, iš tikrųjų neįtikėtina. Ir kažkaip vis žmonės, tokie ypatingai vyresnės kartos, kai sužino šitą faktą, negali to patikėti. Aš plakatą rodau ir sakau, imkit bilietus ir susitinkam ten.
1: Benai, kaip jau kalbėjom, tavo laida radio stotyje LRT Opus atšventė 10 sezono pabaigą.
2: Taip.
1: Ar jau galvoja apie 11-ąjį, 12-ąjį?
2: Jo, esu prižadėjęs. 11 tai esu prižadėjęs. Kažkaip dabar jau grįžau, nenorėčiau vėl po metų atkristi. Tai esu nusiteikęs dar vinio toliau, kol leis ir noras ir viskas.
3: Na gerai, o kadangi mes šimtmetį švenčiam ir jau įvedam tradiciją, visgi kokią laidą tu norėtum vesti radijoje, jeigu norėtum po, tarkim, nežinau, šito šimtmečio pabaigoje.
1: Po 40
3: metų.
2: Kokią dainą norėčiau?
3: Kokią laidą? Ką ji būtų? Ar ji būtų Raudonos Rožės radijas, ar tai būtų jau visai kita laida?
2: Labiau norėčiau padaryti diskusinę laidą apie kultūrą ir meną, bet tokia, kur kaip politinės laidos, kur dvi pusės atsistoja viena priešais kitą ir kapojasi ir kažką visgi nusprendžia ir gal netgi kažkokios pataisos įvyksta, tai norėčiau kažką panašaus kultūrinę temą padaryti, nes ir visokių man klausimų kyla ir netgi gal spragų yra, tai norėtųsi kažkaip prie vieno stalo prisėsti ir tą ir spręsti.
3: Tai mes idėjų ir lauksim, ar ne, Ramūnai?
1: Be jokios abejonės, paskutiniai porą dalykų. Ko norėtum palinkėti LRT visiems klausytojams, visiems dirbantiems LRT, apskritai Lietuvos radijui šimtmečio proga?
2: Klausyti mano laidos nuo rugsėjo mėnesio, kiekvieną antradienį 8 valandą vakarą.
1: Ir netrukus eterija skambės.
2: Arba ketvirtadienį, nežinau, kada įstatys mano laidą.
1: Mes tikrai pranešim papildomai, kai jau bus aiškus rudens LRT Opus programų tinklelis. Netrukus eterija skambės naujausiai išleista grupės BA daina, ji vadinasi Nuodai.
2: Taip.
1: Ką galėtum trumpai pasakyti, pristatydama šį kūrinį?
2: Tai yra iš esmės bendras toksai reikalas, kaip minėjau, su grupė Soul Ensemblis. Aš labai džiaugiuosi, kad mes turim tokį ilgametį bendravimą su jais, tai fainai, kad išleidom plokštelę ir fainai, kad yra šitas kūrinys.
3: Ačiū, Benas Aleksandravičius, atlikėjas ir Opus laidų vedėjas šiandien buvo su mumis. Ačiū, kad atėjai, nepaisant jaudulio ir didžiulių pasiruošimo darbų prieš rytojaus didžiąją dieną Kalnų parke. Tai ačiū Benui Aleksandravičiui, klausomės jo dainos ir grįšim netrukus.

0: Vasaros popietė. 15 valandų, 24 minutės Lietuvoje beveik įpusėjo antroji vasaros popietės valanda. Vasaros popietė, drauge yra ir šimtmečio vasaros popietė. Mes ją transliuojam iš katedros aikštės Vilniuje, kalbame su šimtmečio pašnekovais. Aš iš karto taip Livija Gradauskį nenoriu vadinti, nes ji radijoje savo karjerą pradėjo. Paskui buvo lyg ir kažkur pasislėpus nuo jo, bet iš esmės dabar visai taip galima sakyti, kad grįžo į radiją, apsisuko ratas, ar ne? Mėla Livija Gradauskė.
1: Sveiki visi, taip, su šventėm, kolegos, mėly visi radio žmonės. Labai jaučiuosi bendruomenės dalimi, tai tikrai šiandien beje ryte kolegos iš M1 atsintė nuotrauką, kur aš turbūt pati vos ne pirmą kartą prie pulto radijo sėdžiu.
0: Kiek metų buvo, čia mes tik visi aptarim.
1: Net pažintum
0: to vaiko.
1: 17, 18 gal, nes aš atėjau į radiją dar mokykloj būdama, po to pradėjau jau dirbti, jau turbūt gal studijavau pirmam kokiam kursui ir taip toliau, taip toliau. Taip kad tikrai iš širdies visada jaučiuosi radijo žmogum, tai man didelė šventė.
2: Tai labai sveikinam. Livija, kadangi turi ilgą patirtį radijoje, kuo radijas labiausiai skiriasi nuo to, koks jis buvo tada, kai tu pradėjai. Aš tai žinau, kas mano galvoje sukasi. Šiais laikais, kaip jau Martynas Starkus pajokavo, pirmojoje valandoje susišukavus reikia būtinai ateiti, nes filmuoja visi, viską transliuoja, bet kokie yra esminiai skirtumai tavo akimis?
1: Žinai, man pirmiausia galbūt tikrai į galvą ateina tie techniniai skirtumai, apie kuriuos ir Martynas turbūt šnekėjo, bet ne tik tai tuo, kad radijas dabar yra ir matomas, kas yra tikrai labai keista iš tiesų, pagal pačią specifiką ir prigimti šios medijos, ar ne, bet ir visi tie aparatai, iš kurių mes transliuodavom. Juostinis magas. Stovėdavo 3 ar 4 ir tą juostą užviniuoti per tą sudėtingą kelią reikėjo dar mokėti. Paleisti iš vinilinės plokštelės. Na dabar vinilas atgimė, bet vis tiek tuomet buvo ypatinga. Dar kiti aparatai ir dat kasetės ir panašiai iš lapelio skaitomi skelbimai reklaminiai. Ir žodžiu, tikrai techniniai dalykai buvo visiškai kitokiai ir dabar faktiškai nereikia nieko daryti. Pats kompiuteris viską transliuoja, tiesiog reikia galvos ir turinio, ar ne, ir balso vis dar reikia. Tikiuosi, dirbtinis intelektas nepradės už mus kalbėti. Bet šiaip, būtent techniškai ištobulėtai iki dangaus, bet, žinai, radijas vis tiek, aš manau, visada jis išliks tas žmogus žmogui, tas intimumas. Juk tu tiesiog girdi į ausį ir tau kalba į ausį. Ir tai nėra kažkokio to masiškumo pojūčio, nors girdi tave tikrai tūkstančiai. Bet va tas toks intimus santykis su klausytoju ir tu pats, kai dirbi radijoje, kai sėdi prie mikrofono, nu aš jaučiuosi visada labai vat, intimiai. Kaip vadviesę mes su Ramūnu dabar šnekam ir Živilę.
0: Prisijungia čia taip, kažkur gale Ramūnų
1: ne, vat, toks kaip mes du su tavim. Tai va tas jausmas, jis tik radijoje gali būti.
0: O kaip klausytoja, pavyzdžiui, yra tam tikri, kaip čia negalima gal tokios kategorijos brėžti, bet yra dalis žmonių, ypač kurie dirbė ir savo karjeras pradėjo komerciniuose transliuotojuose, kurie toliau ir mėgsta muzikinį radiją. Jie mėgsta, kad būtų labai daug šlagerių, kažkas tarp jų ten apie orą truputėlį pasikalba ir viskas. O dabar pačiai, koks yra etapas? Ar tokių irgi muzikos per radiją, ar kalbančio radijo poreikis yra kaip nors išaugęs?
1: Žinai, tikrai aš esu, kadangi aš nežinau, ar čia ta specialybė, kad esi žurnalistė, ar tiesiog tokia prigimtis. Aš esu informacijos žmogus. Man muzika yra atskiras pasaulis, aš ją kreipiu dėmesį, man jinai svarbi, man jinai labai emociškai paveiki, aš negaliu klausyti bet ko. Ir man reikia, kad aš atsiduočiau muzikai, man jinai per daug jautriai aš ją reaguoju, aš labai tikrai, man nu, tiesiog yra daug reiškia. O radijas yra informacija, informaciją aš galiu klausyti bet kokią. Nes, nu, man įdomu viskas. Nu, viskas įdomu, net jeigu ir tavo tai visai nedalykas ir, nežinau, ten visiškai ne tavo sritis apie grūdų supirkimo kainas. Nu, vis tiek man įdomu, vis tiek tu sužinai, vis tiek tu matai kontekstą. Kažkasgi iš žmonių, iš mūsų pasaulio gyvena ir dar kitokį gyvenimą, prie kurio tu gyvenime gal ten nepriartėsi, bet tu sužinai. Tai man informacija, vienareikšmiška informacija visai yra įdomi.
2: Neišvengiamai kiekvienas žmogus, kuris yra kalbėjęs radio mikrofoną ir vedęs laidas, turi po vieną, dvi, o kartais 10 istorijų, kai nutinka eteryje kažkas, ką paskui būna linksma, juokinga, o kartais ir nejaukų prisiminti. Tai prisipažink, kiek kartų esi neišjungus mikrofono ir pakalbėjus ne į eterį, kas išėjo į eterį? Yra nutikę taip kartus? Nes čia klasikinis dalykas, kuris nutinka.
1: Bet vieną arba du kartus ir tai aišku yra gan keistas jausmas, bet, nu, toks, žinai, o ką dabar padarysi? Nu, jau atgalgi neatsuksi, ar ne? Bet kažko tokio labai blogo nesu pasakius, tiesiog, žinai, vien, arba toks šalutiniai pokalbiai kažkokie, arba, na, toksai pasijuokimas, bet kažko tokio tikrai blogo tikrai ne. Kito vietoj, va čia su televizija labiau galbūt susiję, esu į mikrofoną, kai televizija yra, kai tave filmuoja, kai tu esi visada prisektas ar ne, ir kai yra didžiulės transliacijos, varpai skamba. Tikiuosi, tai, ne mums, ar ne? Tai žodžiu, bet tuomet esu pakalbėjus, atrodo, pertraukoje tarp filmavimų su kolega apie, žodžiu, gyvenimą iš esmės ir aišku, kad tai buvo įrašyta ir po to perklausyta, tai tokių momentų, žodžiu, mikrofonas yra šventas daiktas, su jo reikia labai atsargiai elgtis.
0: Bet gal Ramūnas kokią istorijėlę turės, aš irgi galiu įvesti kontekstą, aš pavyzdžiui prisimenu, kai vedžiau tiesioginę informacinę laidą pirmą kartą, kalbinau ten kažkokį ministrą ir aš, man buvo toks didelis jaudulys, kad štai čia aš dabar tą ministrą apie kažkokį įstatymą kalbinau, kad tiesiog 10 sekundžių, man atrodė, kas iš tikrųjų buvo turbūt 2, aš tylėjau ir jis, būdamas, aišku, geras politikas, ėmė ir pratęsė mintį ir taip aš išsigelbėjau, bet buvo labai labai baisu. O tau, Ramūnė, ar yra buvę kada baisu prie mikrofono?
2: Man yra buvę baisu, nes aš dar esu dirbęs paauglystėje vėlyvoj, nes mes visi turbūt pradėjom anksti šitos dalykus.
1: Taip, meilė ankstyva.
2: Taip, ir tai buvo, žinok, Livija, supras, nes buvo dar tie laikai, kai nebūdavo tų kompiuterių, kurie naktį patys grodavo muziką ir sėdėdavo gyvas žmogus, kuris maigydavo mygtukus ir keisdavo dainas. Ir aš atsimenu, dar, ko gero, aš jau buvau studentas tuo metu ir, žinai, po sunkios studijų dienos, mano laikas būdavo ten nuo vidurnakčio iki 5 ryto ir staiga aš suvokiau, kad aš kažkokį tai būdų sugebėjau užmigti prie to pulto ir telefono skambučiai pažadino ir 20 minučių eteryje neskambėjo muzika.
1: Tai kiek kartų tiesiog, žinai, reikia žinoti kūrinius. Mes, kadangi aš irgi esu dirbus pradžioje karjeros naktimis, nakties balsai su Andriu Mamontovu ir irgi ta pamaina būdavo nuo 12 iki 7 ryto, po to į paskaitas važiuodavau. Tai tikrai užmigimo esama, bet esama ir kūrinių, kurie, pavyzdžiui, trunka iš kompakto 20 minučių, keletas tokių buvo. Nu, 10 jau neblogai, 7 nieko, žodžiu. Tai mes žinojom mintinai kiekvieną ilgą kūrinį, kuris leidžia tau truputėlį tokioje situacijoje atsipūsti, tai yra to pasitaikę.
0: Mm-hmm. O kokia būtų tavo laida, jeigu tu ją vestum, būdama jau pensijoje, nebeturėdama, nežinau, poreikio, gal ten labai ir daug viešmoj būtų, ar pajamų jokių turėti, tiesiog ramiai leist pensiją. Čia tokia
2: teba, kuri šiandien netyčia atsirado nuo Martino Starkaus. Mes pradėjom filosofuoti, aha, kokias gilaidos būtų, kai, pavyzdžiui, mums bus po 80 metų. Jisai sakė, kad jis 4 ryto vestų laidą, kur žmonės galėtų paskambinti ir jam pasiguosti.
1: Žinok, aš tikrai girdėjau tą jūsų temą transliacijoje ankstesnėje.
0: Pagalvoju iš anksto.
1: Ir aš iš karto, žinok, man iš karto kilo mintis, žinai, kaip ratas gi viskas suka. Ir apsisuka ratu. Aš veščiau nakties balsus. Turbūt lygiai taip pat, tai būtų vėl tie patys tokie, jau dabar, na, visiškai tokie intimus, kaip sakant, pokalbiai, nes kai yra tu naktis ir radijas, ir muzika, tai tiesiog, na, tobuliausia erdvė kažkokiems dvasiniams patyrimams, tai turbūt taip įsivaizduočiau, žodžiu, grįžčiau į pradžią.
0: Nakties balsai, čia dienos varpai neseniai suskambėjo, mūsų transliacija artėja prie pabaigos, mes to žaisim žaidimą, norisi paleisti, Olivija Gradauskienė, bet paprašysim turbūt dar, kad ko nors palinkėtų Ramūnai.
2: Būtinai paprašysim.
1: Su tais linkėjimais tikrai sudėtingas dalykas. Žinot kaip, aš labai linkėčiau Lietuvos radijo visiems žmonėms, pačiam radijui, degti ir suprasti, kokia yra ypatinga šita bendravimo forma su žmonėmis ir įdėti visą širdį ir daug meilės ir nehaltūrinti ir negalvoti, kad ai, čia paleisim, čia dirbtinis intelektas gal užkalbės, čia porą žinučių protransliuosim, muzikikės uždėsim ir bus gerai. Žodžiu, įdėti širdį, nes kaip sakiau pradžioj, man ši medija yra iš širdies, iš širdį, iš ausies, į ausį, tai vat širdingumo aš norėčiau palinkėti.
0: Labai gražu, labai ačiū. Livija Gradauskienė buvo su mumis, Lietuvoje 15:33, pasiklausom muzikos ir tada labai labai kviesim žaisti tūkstantmečio žodį. Gaudysim, žaidimas pagauk žodį, galimybę laimėti prizų.
2: Man reikia šimtmečio.
0: Pasakiau tūkstantmečio,
2: o tūkstantį metų tikrai aš neabejoju, kad LRT radijas tūkstantmečio irgi būtinai sulauks. Netrukus žaisim šimtmečio žodį. Žodžiu, likite su LRT radiju, klausom muzikos. Ačiū, Livija, gražaus tau savaitgalio.
1: Ačiū jums, su šventėm.
0: Ačiū, iki.

0: Vasaros popietė. LRT radijas transliuoja iš katedros aikštės vasaros popietės žaidimas Pagauk žodį ir šiandien jis yra šimtmečio žaidimas, nes LRT radijas švenčia 100 metų ir mes pasisveikinsim netrukus su studijoje gyvai atėjusiais žaidėjais. Štai visiems jiems, tiksliau dviems, parūpinsim po mikrofoną. Aš priminsiu taisyklės, ar esat kada nors žaidę šitą žaidimą? Pasakykite tada gavę mikrofonus jau savo vardus, kad tikrai girdėtumėm, kad štai gyvi klausytojai yra studijoje mūsų.
1: Sveiki.
0: Taip, čia yra tikras mikrofonas ir jis veikia.
1: Taip, esu Rasa, labai sveikinu nuo širdžiai visą LRT radiją, taip pat visą komandą su gražia švente jubiliejinę. Tai va.
0: Ačiū, Rasa, kad prisijungėt.
1: Pirmą kartą dalyvau, niekad nedalyvau.
0: Nuostabu. O jūs?
2: Labą dieną, esu Jurijus, sveikinu visus su jubiliejumi. Esu dalyvavęs tik tai auksinio proto atrankose per radiją.
0: Kaip sekėsi?
2: 5 kartus patekau.
0: Į finalą?
2: Taip.
3: Neblogai.
0: Neblogai, čia jau yra rimta tokia konkurencija Rasai.
1: Jau gal aš žygiuoju tada.
3: Ne, žinokit, sako, kad pirmą kartą iš tikrųjų visada labai sekasi.
0: Jo, tikrai gali pasisekt. Ir šitas žaidimas nėra toks jau sudėtingas, kaip gali atrodyt, kai pradėsiu sakyti taisyklės. Iš esmės jums reikia atspėti vieną žodį, kuris susideda iš 6 raidžių. Ir jis gali būti tikrinis, gali būti bendrinis, tai pavyzdžiui ir vardas, ir tiesiog ten stalas arba kėdė, arba daugiskaita gali būti, arba vienaskaita. Atspėti turite lygiai taip, kaip jis užrašytas priešais mus. Ir beskaitant mums klausimus, kurie padės suprasti, tas žodis bent kartą nuskambės eteryje. Tai galima tiesiog klausytis ir taip gaudyti tą žodį. Žodis, kurį reiks atspėt, bus susijęs su tais klausimais. Tiksliau atvirkščiai, klausimai, kuriuos mes užduosim apie tą žodį, bus kaip nors susiję. Tai pavyzdžiui, čia tik pavyzdys, jeigu teisingas atsakymas ir tas esminis žodis būtų jūra, tai klausimai kiti suktųsi apie ten druską, jūreivius, žuvis ir taip toliau. Tai mes paskui padarysim, kai jau atspėsim tuos atsakymus, arba neatspėsim, o tiesiog vis tiek jos sužinosim, padarysim tokią trumpą apžvalgėlę ir vien jau juos garsiai įvardijus girdėsis ir matysis tą sąsąją ir tada bus lengviau atspėti. Ar ne, Ramūnai, taip rimtai klausai, gerai čia visai paaiškinau. Paprastai.
3: Puikiai paaiškinti, dar keletas dalykų, kuriuos noriu pasakyti. 6 raidės yra žodyje. Pradžioje mes leisime kiekvienam iš jūsų pasakyti po vieną raidę.
0: Taip.
3: Ir pasakysim, ar ta raidė yra žodį. Nesakysim, kelintu jinai numeriu, jeigu jinai ten yra, bet ar ji yra apskritai žodyje. Taip, jau dabar galvokit, kokią raidę norėsite pasakyti. Ir įsiminkit, kad tokia raidė arba yra, arba nėra šitame žodyje. Klausimų mes turime iš viso 5. Ir čia jau bus ta žaidimas, kad jeigu galvojat, kad žinot atsakymą, kas pirmesnis jau tą atsakymą pasako į mikrofoną, tas ir gauna tašką, jeigu tas atsakymas yra teisingas.
0: Tašką gauna iš pradžių, mes užskaitom atsakymą, jeigu jis teisingas ir teisingo atsakymo pasakymas suteikia galimybę atversti vieną iš raidžių jau to žodžio, kurį galiausiai atspėsim. Bet apie tai mes paeiliui pasakysim.
3: Bet
0: taip, pabaigoje. Tai dabar nereikia apkraut bereikalingą informaciją.
3: Tikrai gerai. Na, aš manau, kad reikia visą informaciją. Kiek aš spėjau jos pasakyti, kiek aš jos pasakau. Gerai, mes jau beveik pasiruošę žaisti. Supratau, kad pradžioje viskas atrodo labai sudėtinga, bet patikėkite manimi, žaidžiant viskas pasirodo pakankamai paprasta. Tai turbūt turėtume pradėti nuo to, kad abiejų žaidėjų paprašysim pasakyti kokią nors raidę. Taip?
0: Taip, ir tada mes sužinosime, pasakysime jiems, ar visgi ta raidė jų pasakyta yra žodyje, kurį spėsim. Tai žodžiu, bet kokie iš 32 abėcėlės raidžių, pradėkim nuo jūsų, Rasa.
1: L.
0: Raidė L, o dabar Jurijau.
2: V.
0: Nei raidės L, nei raidės Ž žodyje nėra, tai ir palengvinimas, ir pasunkinimas, nes dabar jūs nežinot ne vienos iš 6 raidžių, o pasunkinimas, žinoma, palengvinimas tame, kad bent jau žinom, ko nėra.
3: Tų raidžių tikrai negali būti tame žodyje.
0: Tai
3: keliaujam.
0: Keliaujam tada toliau ir mes judame prie klausimo. Mes pirmos raidės Ramūnai neverčiam ir nesakom. Mes atversim su klausimais ir atsakymais tik kitas raidės. Bet apie tai irgi vėliau. Dabar aš tiesiog paskaitysiu klausimą, kuris leis atversti vėliau jau antrą šito žodžio raidę. Klausimas nėra jau toks trumpas, aš skaitysiu jį lietai ir tiesiog tas, kuris žino, išklausęs ir sako. Toks susitarimas. Klausimas, atversiantis antrą raidę, skamba taip. Senovės graikų poetas ir filosofas Hesijodas, gyvenęs 8-7 amžiuose prieš mūsų erą, parašė veikalą Darbai ir dienos. Jis laikomas pirmuoju Europos didaktiniu epu. Jame jis moko teisingumo, doros, darbštumo, dievotumo. Duoda ir konkrečių žemdirbystės patarimų. Ką kada sėti, pjauti, kada genėti vynogės, kulti javus ir kita. Epas neturi siužeto, nėra čia ir veikėjų, tačiau Hesijodas vaizduoja žmonių rasę, kuri gyveno kaip dievai, be sielos skausmo, atokiai ir laisvi nuo vargo bei sielvarto. Nelaimingas senatvės laikotarpis jų nepalietė, turėdami niekada nesilpstančias kojas ir rankas, jie linksminosi puotomis, nepasiekiamomis jokiam blogiui. Apibūdindamas tokį nuostabų gyvenimą, Hesijodas sukūrė terminą, kurį ir šiandien labai dažnai vartojame, tiesa dažniausiai kalbėdami apie praeitį. Kaip jis skamba? Kaip skamba tas terminas?
2: Nostalgija.
0: Fiksuojam, nostalgija, sako Jurijus. Rasa, ką jūs sakysit? Per ilgai netrukim, tuščios sekundės eteryje sukuria nejaukios grėsmingos tylos, tai mes jau tada prašysim spėt. Nostalgija yra Jurijaus variantas, o koks variantas Rasos?
1: Nežinau, fiesta.
0: Gerai, šiandien, skaitau atsakymą, šis terminas labiau vartojamas kaip metafora, plačiai pritaikoma istorijoje, mene ir net popkultūroje, siekiant apibūdinti laikotarpį, kuris visuotinai laikomas geriausiu. Ir pats Hesijodas rašo apie idilišką, utopinę epochą, kai žmonija gyveno harmonijoje be karų, amžėjimo ar būtinybės dirbti. Skirtingos civilizacijos ar meno sritis jį išgyveno skirtingų metų. Įdomu tai, kad sužinoti, kad toks laikotarpis buvo, galima tik tada, kai jis baigėsi. Taip pat, nors pavadinimas ir skelbia, tai nereiškia, kad visa tai, kas gera, truko 100 metų, nors ir vadiname tokį laiką aukso amžiumi.
3: Aukso amžius buvo teisingas atsakymas. Nenusiminkit, šis klausimas nebuvo atsakytas, mes turime dar keletą klausimų, kurie tikrai gali padėti laimėti. Antras klausimas. Prancūzai tai vadina kamemberu. Brazilijoje ir Portugalijoje tai apibūdinama žodžiu pizza. Keista, kad ne Italijoje. Čia vartojamas kitas žodis – torta, pyragas. Kaip ir Anglijoje ar Jungtinėse valstijose, tik žodis angliškas skamba pie. Tai sukūrė Viljamas Pleifeiras, verslininkas, inžinierius ir ekonomikos rašytojas iš Škotijos. 1801 metais taip iliustravo Europos valstybių administruojamas Osmanų imperijos valdas savo statistiniame apžvalginiame leidinyje. Kas tai?

0: tai yra?
1: Skritulinė diagrama.
0: O jūsų atsakymo variantas, išgirdome vieno žaidėjo atsakymą, kągi galvojate jūs? Taip.
2: Skritulys?
0: Skritulys arba skritulinė diagrama, tokie yra atsakymo variantai. Skaitau teisingą atsakymą. Kai tai apibūdinama ne kulinariniais terminais, žodis išvertus iš senovės graikų kalbos, iš kurios jis kilęs, reiškia susikertančios linijos arba pažymėti linijomis. Per arba dia, per arba kiaurai, grahen, rašyti, piešti. Šis piešinys atvaizduoja dažniausiai matematinius, o tiksliau statistinius duomenis. Kitaip tariant, tai grafinis vaizdas rodantis įvairių dydžių santykį ar kitimą. Statistikoje tokiais vaizdais pateikiami susisteminti duomenis. Dažniausiai braižomos tulpelinės, linijinės ir skritulinės diagramos. Ne visiems jos galbūt būna suprantamos, tad nenuostabu, kad kas nors jose labiau mato kamembero, sūrį ar picą. Skritulinė diagrama, manau, kad yra atsakymas, kurį mes galime įskaityti.
2: Jis buvo labai tikslus, nors ir kitas nebuvo toks jau netikslus, bet Jurijaus atsakymas šiuo atveju tikslesnis. Tai mes užsirašom ir pasižymim, Jurijau, kad jūs atsakė teisingai ir galėsit ateityje atversti šito žodžio trečiąją raidę. Ir judam toliau, Jurijus vers trečią raidę, kai jau galės, bet iki to dar turėsim mėlėjai padirbėti. Klausimas, kuris galės atversti ketvirtą raidę, skamba tai, Bolivijos sostinė La Pazas yra unikalus miestas, jo išsidėstimas primena gilios taurės formą, nes miestas įsikūręs milžiniškame kanjone, todėl tarp žemiausių ir aukščiausių miesto rajonų susidaro įspūdingas aukščio skirtumas, apie 800 metrų. Tačiau net ir žemiausia La Pazo vieta yra daugiau nei 3000 metrų virš jūros lygio, o tai reiškia, kad aukščiausia 4 km aukštyje. Čia įsikūręs ir tarptautinis La Pazo oro uostas, kuris taip ir vadinasi El Alto aukštas. Tai aukščiausiai esantis tarptautinis oro uostas pasaulyje. Kilimo tupimo takas čia irgi neįprastai ilgas, net 4 km. Taip yra dėl to, kad oro slėgis čia yra daug mažesnis, todėl lėktuvams sunkiau pakilti, išretėjęs oras sukelia mažesnę keliamąją jėgą į sparnus. Ir štai klausimas. Nesijaudinkit, neprašysim jūsų pademonstruoti aukštąjį pilotažą. Klausimas bus daug lengvesnis ir buitiškesnis. Kodėl išvirti kiaušinį ar makaronus La Paze užtrunka ilgiau negu, pavyzdžiui, Panevėžyje? Jurijau, jūs turite dabar pirmenybę sakyti, nes jūs turite atspėjęs vieną klausimą.
1: Nes žemame oro slėgyje vanduo užverda žemesnė temperatūroje.
2: Žemame oro slėgyje vanduo žemesnėje temperatūroje
1: užverda.
2: Užverda. Įsimenam, Ramūnai, šitą formulę. Ką sako Rasa?
3: Irgi dėl to padės dėl slėgio, išretėjusio oro ir slėgio.
2: Ne kiekvienas galėtų gyventi La Paze, vadinama aukščio lyga, čia užpuola dažną atvykelį, o ir vėjai aukštosiose miesto vietose švilpauja pakankamai žvarbus. Oro temperatūra La Pazo pačioje ir viršuje skiriasi net keliais laipsniais. Tai, kurioje Bolivijos sostinės vietoje gyveni, nusako apie tavo socialinį sluoksnį. Apačioje, kur nėra vėjo ir šilčiau, gyvena labiau pasiturinti žmonės, bet išvirti kiaušinį ir jiems ir mažiau uždirbantiems užtrunka beveik vienodai ilgiau nei daugelyje pasaulio vietų. Viskas dėl to paties sumažėjusio oro slėgio. Nuo mokyklos laikų, kiekvienas žino, vanduo pradeda virti, kai jo temperatūra pasiekia virimo tašką. Tai momentas, kai molekulės įgyja pakankamai energijos, kad pereitų iš skystos būsenos į dujinę. Na gerai, gal žino mažiau. Bent tiek, kad tas virimo taškas yra 100 laipsnių pagal Celsijų. Tačiau nemažiau svarbus faktorius vandeniui užvirti yra ir oro slėgis. Kuo jis mažesnis, tuo vanduo užverda prie mažesnės temperatūros. La Paze maždaug prie 88 laipsnio. Tai reiškia, kad dėl mažesnės kaitros kiaušinis ar makaronai vandenį pageidauja mirkti ilgiau. Kaip vertinat? Ar gerai atsakėt?
3: Jūrius gerai atsakė.
1: Tikiuosi.
2: Aš sakyčiau, Ramūnai, kad turėtume mes Jurijui duoti tašką, ką tu manai?
0: Duokim tašką, nors tiesą sakant, čia buvo taip sudėtinga, kad aš dar būtinai pastudijuosiu paskui. Bet manau, kad iš esmės atsakymas yra teisingas. Taigi mes, Jurijus jau gauna tą antrą virtualią tokią kortelę, su kuria galės atverti dar vieną raidę. Ir kadangi tai buvo trečias klausimas, tai ketvirtąją raidę galės Jurijus atverti. Štame taip žodžiu.
2: Taip, o dabar galimybė atverti penktąją raidę ir klausimą.
0: Greitakalbės skaitau.
2: Greitakalbės skaitau.
0: Nes laida pamatuoja prie pabaigos. Gerai. Tai nėra man labai įprastas dalykas greitakalbę kalbėti, bet pamėginsiu, jeigu jau taip reikia, tai reikia. Keliaujam prie ketvirto klausimo. Metrinė ir imperinė yra dvi pagrindinės pasaulyje naudojamos matavimo sistemos. Metrinė sistema yra tarptautinis standartas, o imperinė sistema vis dar aktyviai naudojama, pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose, Liberijoje, Mianmare ir kitose valstybėse. Metrinė sistema pavadinta pagal metrą, kilusi iš graikų kalbos žodžio metron, reiškianti matas. Ji buvo standartizuota Prancūzijoje 1790-aisiais po Prancūzijos revoliucijos. Jos tikslas buvo sukurti universalią, logišką, moksliškai pagrįstą matavimo sistemą, grindžiamą gamtos dėsniais, o ne istoriniais karališkaisiais dekretais. Imperinė sistema paremta žmogaus kūno ar istorinių objektų išmatavimais. Mes neprašysime pasakyti, kiek pėdų sudaro vieną metrą, nes patys žinome, 3 ir 20. Bet viskas turbūt priklauso, kelinto dydžio yra pėda. Jūs geriau paaiškinkit mums, kodėl sistema vadinasi imperinė.
2: Ir Jurijus turi pirmas galimybę vėliai įspėti, nes yra paskutinis surinkęs vieną tašką.
1: Nes jie kilosi iš Britų imperijos.
2: Rasa, fiksuojam Jurijus atsakymą ir klausiam.
3: Kilmė, būtent imperinio kilmė, tai...
2: Ramūnai greitą kalbę.
0: Skaitau teisingą atsakymą. Metrinė sistema yra paremta dešimtainė sistema. Visi matavimo vienetai, tokie kaip metrai, gramai ir litrai, grindžiami dešimtainių laipsnių. Priešdėliai, tokie kaip kilo, centi ir mili, nurodo dešimtainius, kartotinius arba padalintus vienetus. Todėl skaičiuoti yra nepaprastai lengva. Imperinėje sistemoje velnės koja nusilaužti gali. Pavyzdžiui, colis istoriškai atitiko nykščio plotį, pėda žmogaus pėdos ilgį, bet perskaičiuoti vienetų sistemos nėra. Vienoje pėdoje yra 12 colių, bet viename jarde 3 pėdos, o vienoje mylioje 5280 pėdų. Su tokia sistema matematikos egzaminą pas mus išlaikytų vienetai. O įdomiausia, kad ir ši sistema buvo irgi standartizuota 19 amžiaus pradžioje Didžiosios Britanijos matų ir svorių įstatymų. Nes iki tol coliai pėdos svarai skirtingose miestuose ir kaimuose irgi nebuvo vienodi. Britų vyriausybė ėmėsi veiksmų, kad juos suvienodintų visoje imperijoje, kurioje tada dar niekada nenusileisdavo saulė. Iš čia ir sistemos pavadinimas. Imperinė. Jurijau, jūs puikiai sekasi. Čia toks žaidimas, kur jeigu pagauni palankų vėją, tai gauni tokią pirmenybę ir su ja keliauji toliau. Bet mes turim dar vieną klausimą, po kurio jau bus lemiamos akimirkos, kai atidenginėsim raidės.
2: Bet raidžių atidenginėjimo jau turim irgi visai lemiamą galimybę, nes tris galėsime atverti, tai jau visai viskas mums čia neblogai gali būti. Penktas klausimas, leisiantis atverti šeštą raidę. Šios skaičiaus neturėjo senovės graikai ir romėnai. Aristotelis jį atmetė kaip nereikalinga, o romėnams jo nereikėjo, nes jie savo skaičių apskritai nenaudojo aritmetikai. Skaičių 628 mūsų eros metais Indijoje išrado Brahma Gupta, indų astronomas ir matematikas, vėliau jį ėmė naudoti persai ir arabai, pastarieji jį atnešė į Europą. Čia skaičius nebuvo sutiktas palankiai, ypač italai labai įtariai žiūrėjo į bet kokius jų protėvių skaičių sistemos pakeitimus. 1259 metais buvo priimtas įstatymas draudžiantis bankininkams savo sąskaitos naudoti šį skaičių, kaip ir bet kurį kitą iš naujų arabų skaičių. Koks tai skaičius? Kad būtų lengviau, pasufleruosim, šis skaičius nurodo, kiek pasaulyje egzistuoja akių šikšnosparnių rūšių. Aklų šikšnosparnių rūšių. Iš viso yra 1200, taip pat kiek vidutiniškai kartų per sekundę albatrosas suplasnoja sparnais. Tai žodžiu, klausimas, koks tai skaičius yra, Jurijau?
1: Nulis.
2: O Rasa, kaip jūs manytumėt užfiksavę, klausėme jau Jurijaus atsakymą?
3: Aš galvoju, gal 10.
2: Pradžioje albatrosai. Jūsų žiniai, tai tokie ištvermingi paukščiai, kad oro srovėse vien sklandydami jie gali išlaikyti net 6 dienas. Išsilaikyti, atsiprašau. Jūs sparnų mojis siekia daugiau nei 3 metrus, o dabar apie skaičių. Tai buvo revoliucinis matematinis išradimas, pasižymintis unikaliomis savybėmis. Kaip mūsų skaičių sistemos pagrindas, jūs turi stebėtinai trumpą istoriją. Sąlyginai žinoma, nepaprastai įdomias matematinės taisyklės ir yra pagrindinis visų šiuolaikinių skaitmeninių technologijų elementas. Pats skaičius niekada nebūna teigiamas arba neigiamas, bet jis yra tarsi tiltas tarp šių priešingų polių. Tenise toks rezultatas vadinamas love, ar koks yra terminas teniso, gal tu, Ramūnai, tenisą kada esi žaidęs ir žinai, ar
0: taip, čia yra love? Taip, šis pavadinimas taip, greičiausiai kilęs iš prancūzų kalbos žodžio, reiškiančio kiaušinį love, nes kiaušinio forma primena šį skaičių, kuris tikrai yra...
2: Kuris tikrai yra... Nulis!
0: Štai taip, sužinojote ne tik apie nulį, bet ir apie tai, kad aklų šikšnosparnių nebūna, nes klausimai šitame žaidime taip pat kartais būna sukti. Bičiuliai, mes priartėjom prie lemiamos akimirkos, kadangi taip jau išeina, kad šis atsakymas, kurį Jurijus pateikė teisingą, jam suteikė galimybę dar vieną raidę atversti.
2: Ir aš jau savo tokiam sąrašėlėje matau, kad Jurijus praktiškai vers visas paskutinės raides. Mes neturim kokių ten, jūs spėjot Ž, G raidės, ir tai šitų neturim, L atsiprašau, neturim. Tai dabar turim
0: trečią raidę atversti.
2: Trečią raidę atversti ir procedūra turbūt būtų tiesiog paprasto atvertimo, ar dar norėtumėm pasiklausti, ar jie leidžia atversti tas raidės.
0: Atverskim. Gerai. Živilė, paskelb, kokia yra trečioji raidė.
2: Trečioji raidė yra M. Mama. Ketvirtoji raidė.
1: T.

0: Iš tiesų, tie yra ketvirta raidė. Kaip Jūri, jau manote, kokia penkta?
1: A.
0: O kokiagi galėtų būti?
1: Paskutinė.
2: S.
0: Jurijau, koks jūs esat novakus, kaip jūs kruopščiai ir nuostabiai žaidėt šitą žaidimą, kaip jūs įdėmiai klausėt, kaip jūs teisingai atsakėt. Rasa, tikrai nenusiminkit čia viskas dėl to, kad jis visada turėdavo
1: pirmenybę. Dar Jurijus dar nepasakė, koks tikras žodis čia yra, mes dar nežinom, gal jis visai kitą žodį turi omenyje. Taigi mes dabar turime trečią, ketvirtą, penktą, šeštą raidę, tai M-tas, ar ne? M, T, A ir S. Tai koksgi čia galėtų būti žodis iš šešių raidžių? Jurijau, kaip jums atrodo?
2: Na, šią progą galimas tik tai vienas variantas, šimtas.
0: Nuostabu.
1: Kodėlgi jums taip atrodo, kad būtent šimtas turėtų būti šitas žodis?
2: Na, Lietuvos radijo šimtmetis.
0: Ramūnas man neleido apibendrint, sakė, laiko nėra, dabar nesąmonių klausinėjęs.
1: Čia yra šventinė laida šiandieną, Živilė.
0: Gerai, tai kadangi jinai yra šventinė, bus taip, kad visgi ir Jurijų mes apdovanosim ir tikrai nepaliksim be dovanų rasos, ar ne? Tikrai mes įteiksim jums, parodykite, kokį prizą mes įteiksim.
1: Mes įteiksim nuostabius podėlius LRT šiaip
0: čia, taip. Šimtmečio podeliai, kuriuos jūs tikrai gausit. Labai labai ačiū, kad atėjot ir žaidėt, kad buvot kartu su mumis. Klausykitės LRT radio ir toliau, šitą žaidimą žaiskit skambindami. Kągi tu, Ramūnai, palinkėtum šimtmečiui kitam?
1: Aš palinkėčiau, kad eteris visada būtų kupinas įdomių dalykų, kad jam netrūktų žingeidžių ir smalsių klausytojų ir kad kiekvieną dieną LRT radijas suteiktų klausytojams progą sužinoti ką nors naujo, ką nors atrasti ir nusišypsoti.
0: Labai gražu. Aš vietoj palinkėjimo pasidalinsiu mažiausiai dviem anonsais šiandien per televiziją. Šimtmečio transliacija 21 valandą, tai įsijunkit ir būtinai žiūrėkit. Prieš tai irgi bus veiksmo praktiškai nuolat, didžiulis maratonas, bet vienas unikalus momentas, kurį sugalvojo Opuso kolegos, tai yra radio balsų, eteryje dirbančių žmonių, šioks toks koncertėlis apie 18 valandą, bet su labai rimta grupe, su Jėvaru Jasinskiu, su tikrais rimtais muzikantais, tai bus tiesiog muzikantai labai labai geri. Ir dainininkai.
1: Iš tavo entuziazmo nujaučiu, kad greičiausiai tave ten irgi bus galima galbūt kažkur pamatyti.
0: Galbūt iš ties galima pamatyti. Labai gaila, Ramūnai, kad šį kartu nedalyvauji, tačiau galbūt 110 metų progą mes jau išvysime solinę Ramūno Zilinio kompoziciją.
1: Aš nesu tikras, kad kam nors būtų malonu to klausytis, bet ačiū tau už tokį smagų palinkėjimą man kada nors irgi tame dalyvauti. Ačiū visiems, kurie klausėsi, ačiū visiems, kurie kartu švenčia Lietuvos radijo šimtmetį. Čia buvo vasaros popietė, Živilė, buvo be galo smagu su tavimi vesti šią šventinę laidą Katedros aikštėje.
0: Tiesą pasakius, man irgi, Ramūnai, tu taip greit viską pagauni, visi tie tokie greitakalbiai tavo momentai tinka ir šitam žaidimui ir pašnekovams ir viskas yra taip gyva ir nuostabu, tai labai ačiū jums, kad buvote su mumis. Jeigu dar turim pusę minutės jūsų palinkėjimam, jeigu jūs turit dar po kokį žodelį sugalvoję, tai dabar būtų metas. Rasa, žinau, jūs jau pasveikinot ir palinkėjot. Jurijau, ko Lietuvos radijui ir LRT palinkėtumėt artimiausiam šimtmečiui?
2: Stiprybės, išradingumo ir smalsumo.
0: Nuostabu. Labai ačiū visiems, kurie buvo čia, Katedros aikštėje. Mes transliuojam tiesiogiai LRT radijui. Šiandien sukanka lygiai 100 metų.
1: Einame švęsti toliau. Likite su LRT radiju.
0: Likite su LRT radiju.
3: Ačiū labai už praplėstą akiratį.
0: Labai ačiū visiems. Iki kitų susitikimų.

0: radijas. 16 valandų. Čia Domas Šimkus. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė Seimo priimtas įstatymo pataisas, kuriomis pertvarkoma LRT valdysena. Tarp pokyčių didinamas LRT tarybos narių skaičius, atsiras LRT valdyba. LRT įstatymo pakeitimai visuomenėje buvo sukėlę daug diskusijų, ypač dėl valdančiųjų skubos ir kai kurių į įstatymą galiausiai neįtrauktų siūlymų. Dėl to Vilniuje buvo surengti keli didžiuliai mitingai. Šiandien LRT sukanka 100 metų. Socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos atstovai užbaigė koalicinės sutarties projektą. Pasak Demokratų sąjungos vardan Lietuvos nario Luko Savicko, dokumente dar yra apie 10 nuostatų, dėl kurių formuluočių sutarimą turės rasti partijų lyderiai. Savaitgalį socialdemokratai nutarė nutraukti koaliciją su Nemuno Aušra ir vietoje jos į daugumą pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Kaip pranešė STT, tyrimas pradėtas siekiant nustatyti, ar Širvintų rajono savivaldybei vykdant viešuosius pirkimus galėjo būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginama nekilnojamojo turto perleidimu už galbūt mažesnę nei rinkos kainą. Tyrimas vykdomas pagal baudžiamojo kodekso straipsnius, numatančius atsakomybę už kyšininkavimą ir papirkimą. Įtarimai tyrime šiuo metu niekam nepareikšti. Tyrimas pradėtas, kai portalo Delfi žurnalistas Tomas Janonis ir tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas pranešė, kad Pinskuvienės mama, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė Marija Gudonienė, būtą Palangoje įsigijo už žemesnę nei rinkos kainą – 80 tūkstančių eurų. Apeliaciniam teismui patvirtinus laisvės atimimo bausmę Antanui Kondratui, policija ketina skelbti tarptautinę paiešką, jei paaiškės, kad jo Lietuvoje nėra. Pas nuteistasis skelbėsi esantis Baltarusijoje. Pasak policijos, nurodymas iš teismo apie asmens atžvilgių įsiteisėjusią laisvės atimimo bausmę ir poreikį pristatyti jį į kalinimo įstaigą turi būti atsiunčiamas per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. Apeliacinis teismas Kondrotui vakar iš esmės paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį finansinių nusikaltimų byloje, įkalinimo bausmę jam sutrumpindamas iki pusketvirtų metų. Šiandien Vilniuje 19 kartą rengiama kultūros naktis. Per festivalį įvairiose miesto vietose vyks daugiau nei 100 nemokamų kultūrinių renginių – muzikos, teatro, kino, šokio ir kitų menų. Kultūros nakties atstovas Rokas Šimkevičius.
1: Šiais metais vyks virš 100 iš viso skirtingų didesnių ir mažesnių renginių. Jau tradiciniai tapę kultūros nakties renginiai, tai Vingrių skvere tiek gyvos muzikos pasirodymai, tiek poezijos skaitymai, knygų pristatymai. Katedros aikštėje sulauksime tokio interaktyvaus mados pasirodymo, performanso, kur bus galima kūrybinėme veiksme sudalyvauti aktyviai. Ir taip pat sulaukėme Klaipėdos styginių violončelių kvarteto pasirodymą ir taip pat vertikaliojo šokio pasirodymo.
0: Kultūros nakties atstovas Rokas Šimkevičius. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris pristatė rinktinės kandidatų sąrašą, su kuriuo rengsis Liepos pradžioje vyksiančiam FIBA pasaulio čempionato atrankos langui. Prie rinktinės prisijungs 3 NBA lygos krepšininkai – Jonas Valančiūnas, Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis. Rimas Kurtinaitis sako, kad pasiruošimui rinktinė turės daugiau laiko nei įprastai, todėl visi turėtų spėti įsilieti į komandą.
2: Aišku, turėsim žaisti kitaip. Su Kasparu turbūt neturėsim daug problemų, kadangi jis vis tiek augęs Europoje ir buvo Barcelonos sistemoje ir jis supranta, jis Lietuvos rinktinėse žaidęs. Na, su Matu truputėlį kitaip, man teko ilgai kalbėti su juo, jam reiks pakeisti truputį.

0: truputėlį, sakysim, tą požiūrį iš amerikoniško krepšinio į europinį labiau laikytis disciplinos, nuorodų, su kuo jisai sutinka pilnai ir vienas iš jų prašymų, kuo greičiau išmokti žaisti europinį krepšį.
1: Treneris Rimas Kurtinaitis. Šiuo metu temperatūra Lietuvoje svyruoja apie 14-16 laipsnių šilumos. Šią naktį vietomis gali palyti, ypač rytiniuose rajonuose. Vėjas bus silpnas, temperatūra svyruos nuo 4 iki 9, kai kuris laikys iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
2: Pakeliui su klasika.
3: LRT radijai tęsia savo šimtmečio transliaciją iš čia, iš katedros aikštės. Aš sveikinuosi tiek su LRT klasikos, tiek su LRT radijo klausytojais. Mano vardas Marius Eidukonis ir jeigu klaidžiuojat kažkur po miestą, tai užklyskite į katedros aikštę klausydamiesi radijo, tai čia jį ir girdėsite ir matysite. Daug buvo kalbėta apie radijo istoriją, ašgi nusprendžiau pakalbėti apie tai ir paaiškinti jums ir suprasti kartu su jumis, kaipgi iš tiesų radijas veikia, kaip jis veikia Lietuvoje, kas lemia, kad radiją mes vienur girdime prašiau, kitur geriau. Ir apskritai apie radio bangų sklidimo ypatybės mes dabar ir pasikalbėsime. Su mumis ryšių reguliavimo tarnybos pirmininkė Jūratė Šovienė. Jūratė, laba diena.
4: Laba diena.
3: Ir šios tarnybos elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės vyriausiasis patarėjas Mindaugas Žilinskas. Mindaugai, sveiki gyvi.
5: Sveiki, labas.
3: Jūratė, pradėkime nuo to, kad jūs LRT šimtmečio proga nusprendėte paleisti žaidimą. Tai šiek tiek apie tą žaidimą. Kasgi ten per žaidimas?
4: Tikrai taip. Norėdami pakviesti visuomenę žaisti, susipažinti su radio ryšio istorija, mes sukūrėme tokį orientacinį žaidimą, skaitmeninį žaidimą. Tai yra programėlė, kurią galite atsisiųsti į savo telefonus ir jį žaisti Kaune. Kaune tai yra iki 2 valandų trukmė žaidimas. Mes tiesa vakar su savo kolegomis, ryšių reguliavimo tarnybos kolegomis, jį išbandėm bėgomis, tai užtrukome valandą laiko.
3: Jeigu subėgti žaidimą, tai per valandą, jeigu ramiau,
4: taip,
3: tai 2 valandos.
4: Ramiau, taip, ir gali žaisti bet kokio amžiaus, ir vaikai, ir suaugę, ir vyresnieji, ir iš tiesų susipažinti su radio ryšio istorija, kur prasidėjo radio ryšys.
3: Ir tai kas ta, ką tame žaidime jūs papasakojat, ką ten galima pamatyti?
4: Papasakojame istoriją, neatskleisiu detalių, jį susipažinsite žaisdami, bet naudokite, atsisiųskite į programėlės, važiuokite į Kauną ir žaiskite žaidimą.
3: Kalbant apie radio ryšį, apskritai ryšių reguliavimo tarnyboje, kaip mes suprantame dabar radio ryšį ir ką daro ryšių reguliavimo tarnyba su radio ryšiu?
4: Taip, tai jeigu prieš 100 metų radijo ryšys buvo skirtas informuoti visuomenę, kiek įmanoma platesnė visuomenė, skleisti žinias, tai šiuo metu be ryšio mes apskritai neįsivaizduojame valstybės gyvenimo, savo gyvenimo.
3: Nes be ryšio viskas būtų be ryšio.
4: Be ryšio viskas būtų be ryšio. Ir ryšių reguliavimo tarnyba yra labai svarbi institucija. Jeigu taip paprastai tariant, tai mes esame ryšio prižiūrėtome jas. Mes valdome dažnius.
3: Ką reiškia, jūs valdote dažnius?
4: Reiškia, kad tai radio ryšio dažniai yra ribotas valstybės išteklius ir turint šį išteklių galima skleisti ryšį.
3: Tai dabar taip sakant, čia yra valstybės išteklius ir jisai, kaip paminėjot, yra ribotas. Ką reiškia ribotas? Jūs negalit prileisti, kaip čia pasakyti, tiek radio ryšio dažnių, kiek mes panorėtume. Galėtume veikti 100 radijų?
4: Negalime. Gal ir galėtų, gal ir tiltų, čia gal Mindaugas daugiau papasakot, bet iš esmės mūsų kiekviena valstybė turi tam tikrą resursą ir jį valdo. Ir tai ryšių reguliavimo tarnyba skirsto dažnius, prižiūri, kad jų naudotojai, mobilio ryšio operatoriai, transliuotojai, laivų savininkai, įvairius kiti radio ryšio naudotojai, naudotų juos atsakingai, naudotų pagal paskirtį. Ir taipogi, turint omeny tai, kad radio ryšys nepaiso valstybių sienų, čia vėlgi svarbus yra labai koordinavimas tarp valstybių, tai ryšių reguliavimo tarnyba koordinuoja ir šitą veiklą. Ir taipogi, tam, kad radio ryšio naudotojai galėtų juo naudotis netrikdomai, ryšių reguliavimo tarnyba užtikrina, kad trukdžiai nebūtų trukdžių, užkerta kelią trukdžiams arba juos ieško juos ir šalina. Tai
3: Mindaugai, dabar čia labai, ar ne, įdomios techninės dalys, šalis turi tam tikrą radio dažnių kiekį. Apskritai, na, kaip suprantu, į tą radio dažnio sąvoką sutelpa labai daug. Tai kas gali naudotis radio dažniu, kaip mes jį kalbame, be radijų dar? Jūs antakius tai pakėlė, tai čia ar tiek jau, daug, ar toks mano naivus klausimas?
5: Kas gali naudotis radio dažnių be? Da. Taip, visi, kas gauna mūsų leidimą, tie visi gali ir naudotis.
3: O kam jūs tą leidimą duodat? Aš, pavyzdžiui, galiu kaip asmuo ateiti ir paprašyti radio dažnio kažkokio tai?
5: Žinoma, bet kokiam tikslui?
3: Aš noriu susikalbėti su kaimynu kitam name.
5: Jokių problemų. Netgi tokiam atvejam, būtiniams atvejams, yra sąrašas radio dažnių, kuriuos jūs galite naudoti be atskiro leidimo. Tai yra sąrašas ir techninės sąlygos. Kokios galios, kokios modeliacijos jūs imat ir naudojat. Nusiperkat
3: įrangą. Kažkokį siustuvą radiją tada?
5: Taip, radijos
3: siustuvą. Tai, pavyzdžiui, aš galėčiau savo namo bendrijos radiją pasidaryti.
5: Dabar taip.
3: Dabar ne, čia prasideda įdomybės.
5: Visas, kaip sakoma, velnės slypi detalėse. Žiūrint, kokiam atstumė jūs norit pasidaryti savo radiją. Yra pasidarę universitetai radiją savo, mokyklos. Taip, tai padaryt galima, bet tam jūs turite kreiptis į mūsų tarnybą. Mes atrasim dažnį, jį sukoordinuosim, suderinsim su visais aplinkiniais. Tai bus mažo galingumo.
3: Ir tai sakykime, aš negalėčiau gauti nacionalinio dažnio, jeigu mes dabar kalbame
5: galit apie
3: tos radio pirmoji programą 89, LRT klasiko 105 ir vienas dažnis, tai ar aš galėčiau gauti 105,25?
5: 105,25 negalit gauti, nes pas mus yra tinkliukas kas 400 kHz.
3: Tai reiškia ką?
5: Tai reiškia, kad tu gali gauti 102,5, bet ne 2,5. Vienu žodžiu, taip, dabar yra 13 nacionalinių tinklų, kurie dengia visą Lietuvą. Yra daug labai vietinių radijos stočių. Viso yra virš 320 stočių veikiančių šiuo metu.
3: Stočių radijos stočių?
5: Radijos stočių Lietuvoje 323.
3: Palaukite, aš ne tiek negirdėjęs esu.
5: Ne, tai
3: jos
5: tai
3: mažutės tada veikiančios?
5: Jūs skaičiuokit ne tinklą M1, ne LR1, bet LR1 tinkle yra turbūt kokias 25-30 stočių. Jūs turit 4 tinklus. Tai jau yra apie 100 stočių. Pridėkite M1, radio centrą, Lietų, Puką,
3: tai,
5: žinių radijos.
3: O čia dabar jūs Mindaugai varot techniškai. Kas tas yra jūsų stotis? Tai siustuvas, ta prasme, jūsų?
5: Siustuvas su antenų įrenginiu. Taip.
3: Supratau.
5: Tai yra stotis.
3: Ir tada, jeigu ar ne, aš parašau jums ten sugalvojęs tą, nusipirkęs tą kažkovį, tai savo siustuvą. Ir noriu sakyti, aš tai noriu girdėtis visam Vilniui. Jūs
5: puiku,
3: tada ką sakot?
5: Puiku, mes sveikinam jūsų iniciatyvą.
3: Bet?
5: Bet pirmiausia, reiškia, būkite atsargus. Jūs negalite pirkti siustuvą, neturėdamas mūsų leidimo.
3: Pirmiausia, atsiprašau, kodėl?
5: Tai yra susiję reikalai su valstybės gynyba.
3: Tai aš negaliu nusipirkti radijo siustuvo, jūsų neatsiklausęs.
5: Su valstybės saugumu. Jūs galit nusipirti tik tai tam tikrų savo pokalbėms, vat kaip aš sakiau, pirmoji daly, tie, kurie reglamentuoti mūsų bendrojų leidimų. Tuos galit pirkti laisvai. Bet jeigu ten yra įsiūtas iš karto dažnis, čia yra prevencija kontrabandos ir taip toliau, ten buvo tokių atvejų susietų su valstybės saugumu. Tai yra įsiūta. Tai per daug rimtas reikalas, kad jį paleisti laisvai. Dabar jūs sakot, jums reikia dažnio.
3: Reikia man dažnio.
5: Kas?
3: Reikia man dažnio.
5: Reikia dažnio.
3: Aš noriu radijos.
5: Rašot paraišką, mes ją analizuojam. Mes derinam su visom valstybėm, kurios yra aplinkui. Su baltarusais, su lenkais, su rusais, su latviais, su estais, su švedais, su danais.
3: Aš rašau, ko švedai čia, jiegi už jūros toli.
5: Taip, už jūros. 300 km spindulių mes su visais turim suderinti jūsų radio dažnį, jūsų galingumą, jūsų antenos aukštį ir taip toliau. Čia ir yra tas paslėptas darbas, kurio niekas nemato.
3: Ir tai tada, gerai, tai aš čia jūs suderinat ir man duodat dažnį. Kaip jūs tada man tą dažnį duodat? Sakot, prisijunk.
5: Ne, mes sakom taip, užmokėkite
3: į priekį.
5: Į biudžetą mokestį. Licencijos, dažnio leidimo ir gausi dažnį.
3: O ir yra, pavyzdžiui, brangesni dažniai ir pigesni dažniai? Ar visų kaina vienoda?
5: Blauk, taip, aiškiasi, jeigu kalbėti apie radio dažnius, apie televizijos, apie...
3: Apie radiją dabar kalbėkime, nes kalbam apie visus apie pakalbėsim, dažnį. Tai mes iki 20
5: yra standartinė kaina, valandos. Yra standartinė kaina, kuri ten priklauso nuo galios truputį. Daugiau, mažiau ten nuo tiek, kiek aprėpite ploto. Jokių problemų, bet kainos yra žemos ir labai įperkamos, tai už tai tos didelis yra radijos stočių kiekis Lietuvoje, kas sudarytos labai palankios sąlygos.
3: Gerai, o tada jūs paminėjot, ar ne, šalis, kas gali sutrukdyti va dabar mūsų kalbėjimui? Yra dažnis, mes jau čia transliuojam tuo dviem dabar dažniais, 89 dažnių, Lietuvos radio klausytojai Vilniuje girdi, 105 ir 1 LRT klasikos klausytojai Vilniuje girdi. Kas nutinka, kai radija blogai girdi? Kas kaltas dėl to, kad blogai girdisi radija?
5: O, Jėzus Marija, čia yra labai daug priežasčių, kas gali būti. Žiūrint kur, vat, sakysim, dabar, kai mes kalbam,
3: taip.
5: Tai mes kalbam radio mikrofonais, kuriuos perduodėte į savo stotį.
3: Laurinui gaidžiu tenas.
5: Laurinui perdavinėt. Gali būti sutrukdytas šitas radio ryšys.
3: Kas jį gali sutrukdyti, pavyzdžiui?
5: Paprastas slopintuvas. Gali ateiti, bet tenai sėdinti žmogus, įjungti slopintuvą ir mes... Nustosim vienas kitą, nustosim transliuoti, jo, girdėti. Dabar taip, tai čia vienas yra gabaliukas. Antras reiškiasi, jeigu, kad užslapinti tą radio stotį Laurino, jo, gali būti, kaip dabar, dėja, mes turim tokius atvejus, specialiai Rusijos tenai karaliaučiaus srityje statomos stotys nekoordinuotos, arčiau mūsų sienos pakeliamos galios. Ir jos tada...
3: Aiškai, siustuvas išlipa iš savo galios ribų.
5: Siustuvas išlipa iš savo galios ribų, jisai priartėja prie mūsų sienos ir galima sakyti, išstumia mūsų sumažina mūsų girdimumo zoną.
3: O tai dabar, gerai, tai čia taip nedraugiški tie rusai veikia. Aš kažkada važiavau į Latviją ir iki Bauskės girdėjau vieną lietuvišką radio stotį. Tai čia gerai ar blogai?
5: Lietuviška?
3: Lietuviška.
5: Gerai.
3: Supratau, jeigu lietuvių...
5: Bet rimtai kalbant, reiškiasi dėl atmosferos sąlygų ypatybių, ypač kai būna karščių bangos ar taip toliau susidaro radio tokios zonos, kur bangos sklinda labai toli. Mes esam užfiksavę praėjimus iš Italijos.
3: Iš Italijos. Tiesiog tas taip. FM'as atėjo iki mūsų.
5: Kaip nebūtų keista, FM'as gali ateiti iki mūsų. Tai vat, bet turi susidaryti atmosferai tam tikros sąlygos.
3: O kas yra tobulos sąlygos radio transliacijai?
5: Saulė, kaip dabar taip, kalbant apie radio transliacijas, jeigu kalbate apie vidurinės bangas arba
3: apie FM, apie dabartinės, apie FM, kurias mūsų dabar girdi.
5: Tai yra normalios sąlygos, kada nėra jokių tenai karščio sviravimų, tenai šalčio sviravimų, kada troposfera yra vienalytė ir nesusidaro jokių tenai.
3: Tai iš principo plius 20 ir giedra. Tai čia gerai?
5: Gerai, labai gerai.
3: O toks oras?
5: Irgi gerai.
3: O kai pučia vėjas, radio banga geriau sklinda?
5: Nu, jeigu
3: antena nesiubuoja.
5: Jeigu, taip, jeigu nenupučia antenos, tada viskas tvarko yra.

0: Yra tai apskritai kalbant na, apie tą radio infrastruktūrą, kaip mes suprasti, ar ne, mus girdi čia katedros aikštėje, girdi klausytojai, kažkas Klaipėdoje, kažkas Žiežmariuose, kažkas, nežinau, Dzūkijoje, Druskininkose, ant Tulos upės kranto. Kaip nutinka taip ir kaip jūs užtikrinat, kad visi gerai girdėtų mus?
1: Kaip mes užtikrinam, tai vienas dalykas, ryšių reguliavimo tarnyba skirsto dažnius ir užtikrina, kad dažnių naudotojams nebūtų trikdoma, o bendrai vystimas infrastruktūros, tai pavyzdžiui, jeigu mobilio, kalbant apie mobilų ryšį, tai mes rinkoje veikia konkurencija ir mes tikrai turime, palyginus su kitom valstybėm, gana geras sąlygas, nes mes turime tris operatorius, kurie konkuruoja tarpusavyje ir jie konkuruodami tarpusavyje siekia, kad jų vartotojai, klientai gautų ryšį kokybiškomis palankiomis sąlygomis. Bet be abejo, mes skirstydami ribotą resursą organizuojame dažnių aukcionus. Ir dažnių aukcionuose nustatome atitinkamas sąlygas, taipogi ir dėl kokybės, dėl plėtros, ir kad operatoriai, kurie nusiperka aukciono metu dažnį, jie privalo kartu įsipareigoja ir įvykdyti mūsų plėtros ir kokybės sąlygas.
0: O galima nusipirkti dažnį arba prisipirkti dažnį ir jų tiesiog turėti ir būti toks dažnių magnatas?
1: Iš principo pagal įstatymą draudžiamas toksai dalykas, nes nusipirkti dažnį, įsigyti dažnį, jais turi būti naudojamasi. Ir netgi mes, Mindaugas irgi užsiminė apie tam tikrus mokesčius, kur yra palankesni, kur mažiau palankesni. Tai irgi mes tam tikrą prasme prižiūrime, kad skatiname naudotis, bet kartu ir prižiūrime, kad jais būtų naudojamasi, o tie, kurie nesinaudoja, kad jiems tiesiog neapsimokėtų. Tai vėlgi čia yra tam tikri reguliavimo priežiūros dalykai, kad jeigu pasiėmė naudotojas dažnį, jį įsigijo, tai jis juo ir naudojasi, yra skatinama naudotis.
0: Ačiū Jums, aš supratau, kad kalbant apie radijo dažnį, mes turėtume išplėsti sąvoką, kad ne tik radijas, kurį mes galvojame kaip apie radiją, telpa į radijo dažnį. Tai su mumis apie radijo dažnio priežiūrą ir kaip jisai veikia Lietuvoje buvo ir pasakojo ryšių reguliavimo tarnybos pirmininkė Jūratė Šovienė ir šios tarnybos elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės vyriausiasis patarėjas Mindaugas Žilinskas. Dar viena institucija, kuri prižiūri, kaipgi čia tie radijai veikia Lietuvoje, yra Lietuvos radio ir televizijos komisija ir jos pirmininkas Rimantas Bagdzevičius visai netrukus čia prisijungs prie mūsų pokalbio.
2: Ačiū.
3: The crowds are mad for celebrations. Come on and have

gira, gera, ger. Na, o dabar visi kartu. Gerims vyrams gero gyrių, gera gyra, gera gert. Aš šiek tiek lėčiau, kad jūs suspėtumėt. Gerims vyrams gero gyrių, gera gyra, gera gert. Čia jau lengviau negu angliškai, a? Geri vyrams.

0: Tęsiasi LRT šimtmečio transliacija čia iš sostinės katedros aikštės. Prie mikrofono Marius Eidukonis ir mes šiai aiškinamės, ką ogi reikia, kad radijas veiktų, transliuotų ir neužstrigtų kur nors jo banga. Ir Lietuvoje, aš taip pasiskaičiavau, atrodo veikia apie 40 radijos stočių, tos, kurios naudoja FM dažnį, nes tai, ką prieš tai ryšių reguliavimo tarnyba pasakė, tai žaktelėjau švelniai tariant. O LRT veiklą reglamentuoja atskiras įstatymas, beje prezidentas Gitanas Nausėda jo ir naują redakciją jau ką tik pasirašė. O kitų radijo stočių veiklą prižiūri, vertina, kontroliuoja ne tik klausytojai, bet ir Lietuvos radio ir televizijos komisija. Šios komisijos pirmininko pavaduotas, prieš tai ir buvęs pirmininkas Rimantas Bagdzevičius. Su mumis, Rimantai, sveiki gyvi.
1: Sveiki gyvi.
0: Geriams vyrams gera. Nėra lengva, bet palaužyt liežuvėlį reikėjo. Mes šiuo su Rimantu bandėm paniuniuot. Tai aš bandžiau su ryšių reguliavimo tarnyba įsiaiškinti, jeigu aš noriu kurti radiją, ką reikia daryti. Jie sakė, rašyk mums prašymą, pagrįs, kodėl tu nori radio dažnio ir gal gausi, jeigu mes nuspręsim, kad jį gali turėti. Tai gerai. Nu, su ryšių reguliavimo tarnyba susitariau ir ateinu pas jūs tada. Kodėl aš turiu ateit pas jūs ir tai, ką jūs man darysit?
1: Jūs atėjot jau su žinomu dažniu, žinot jūs... Bet galite ir nežinot, nes pirmiausia apie dažnį paskelbė komisija. Kad yra toks dažnis ir visi norintys tada gauti transliavimo licenciją, rašo mums prašymą.
0: Tai kiek, ar apskritai dabar, pavyzdžiui, nes jūs vykdot konkursą radio dažnių gauti, ar kada paskutinį kartą koks laisvas dažnis buvo?
1: Prieš mėnesį.
0: Kaip atsiranda tas laisvas dažnis? Kažkas nustoja transliuoti?
1: Būtent vat, prieš tai kalbėję ryšių reguliavimo tarnybą, jie ir tą dažnį sugeneruoja, mes tai vadinam. Visi ten techniniai duomenys, visą kitą yra jų, jie pateikia grinai, kiek, kokiam aukštį jie pasakojo tą anteną, turi ten būti visą kitą, arba kokiam aukštį turi įsirengti tas pats transliuotojas. Žodžiu, visa techninė pusė yra jų. Yra žemėlapiai, kokia prieptis transliacijos, kiek ten jie mato, kiek nemato.
0: Ir tada, paskelbė tą konkursą, tai gerai, noriu aš dalyvauti tam konkurse, tai ką aš turiu padaryti?
1: Turi susipažinti su konkurso taisyklėmis.
0: Svarbiausia, ir uždėt varnelę.
1: Tada turi be abejo jūs prašyti licenzijos tam transliavimui. O į paraišką, tai būtent jūs turite įdėti visus savo įsipareigojimus. Kiek valandų jūs įsipareigojo transliuoti muziką, kiek pokalbių laidų, kiek žinių, žodžiu, smulkiai valandomis.
0: Išpasakot visą tinklį vienos tai, paros ar visos savaitės ar viso mėnesio, ką aš jums turiu
1: pateikti. Dažniausiai vis tiek kiekvieną dieną tas pats transliuojama daug maž. Tai, bet... Taip, jūs turit pasakyti tiksliai, kokią transliuosit net muziką, ar lietuvišką, ar Europos šiuolaikinę, ar Europos klasiką, ar miksą, ar kiek valandų tos, kiek tos, kiek tos.
0: O kodėl jums reikia tą žinot? Nugrosiu muziką ir viskas?
1: Ne, mums reikia tą žinot, kad jūs laikytumėtės tų sąlygų. Nes priešingų atveju kiekvienas pasakys, tai aš grosiu muziką, truputį kalbėsiu, truputį pravesiu viktorinų ir truputį tą. Ir po to darysit, ką norit, ir kalbėsit blėnius, ir dar ką norit, leisit neaišku kokią muziką. Tai yra taisyklės, ir jūs turit laikytis tų licenzijavimo taisyklių. Tai, ką jūs teigiate, o po to yra mūsų toks skyrius, kuris klausosi. Seka visą laiką ir klausosi, jo, ir labai įdėmiai tikrina, kiek

0: kiekvieną radijos stotį. Ne visą laiką, bet tarpais. Na, patikrina vieną kartą mėnesį ar...
1: Ir jeigu paskaičiuoja, kad aš prisižadėjau transliuoti 2 valandas žinių, 5 valandas pokalbių, 2x77, dabar buvo ir tada kas liko muzikos, ar ne?
0: Jo, jo.
1: Ir tai viskas gerai. Ir jeigu aš nusižengiu tą savo įspaigą.
0: Jeigu jūs pastoviai vieną kartą, mes tada dar paklausom dar antrą kartą ir tada jau jūs gaunate įspėjimą, kad jūs nevykdote savo įsipareigojimą. Nes jūs įsipareigojate ne šiaip savo kam, o naudoti valstybės dažnį. Tai yra valstybės resursas ir tai jūs atsakingas už tai, kaip jūs jį naudojate. Tai už tai mums reikalinga būtent ta licenzija ir įsipareigojimai, kad nu, negalima taip neatsakingai naudoti valstybės dažnį.
1: O esat kada nors išjungę radiją? Tai,
0: ne, niekada nėra tekę, bet radijos ir šiaip bankrutuoja kartais.
1: Šimtmečio proga. Linkėjimai. Iš tiesų, per jūsų karjerą, kiek jūs stebėt, na, kodėl, pavyzdžiui, atsisakomas dažnis? Nes yra radijos stotis ir mato ir klausytojų. Transliavo viena radijos stotis, dabar staiga kažkas kitas transliuoja.
0: Atsisakoma dažnio labai retai, bet vis dėlto tai buvo gal 3 atvejai ir 4, bet dažniausiai dėl fizinių priežasčių, dėl ekonomikos. Ir ypač po pandemijos buvo pora atsisakę. Paprasčiausiai, jiegi irgi verčiasi dažniausiai iš reklamos, jeigu kokioj nors, tarkim, Telšiuose. Jeigu jie neranda remėjų ilgą laiką, arba neranda reklamos užsakymų, ar dar ko nors. Ir viskas, ir gyvenimas traukiasi.
1: Ir tada tas dažnis atsilaisvina ir jūs skelbėt konkursą.
0: Taip,
1: tada.
0: Vėl konkursą, jo. Taip ir rotuojasi dažnai, arba į tą konkursą dažniau ateina stipresnės radijos stotis, tai čia be abejo, kad komercinės radijos stotis vis tiek pagrindinės yra Vilniuje, tai jos bando vis plėsti savo arealą ir taip kažkaip, vat, taip gyvena visos komercinės radijos stotis.
1: Apskritai, Rimantai, kalbant apie tas mūsų radijas, ar ne, ir jų priežiūrą, tai na, kiek tai sudėtinga procedūra ir kiek jūs pats irgi jau esat pasidaręs radijo, ne tik klausytojas dėl to, kad patinka klausyti radiją, bet ir vertintojas dėl to, kad jau užimat pareigas.
0: Gal kaip pareigas, tai aš nesu iš pareigos klausytojas. Nes...
1: Iš pareigos neklausot, malonu.
0: Jo, aš klausau, kas man patinka ir visada, aišku, žiūriu. Nu, yra tokie prioritetai be abejo Lietuvoj, kad būtų, komisijai patinka ir tinka, kad nu, būtų kuo daugiau laidų. Lietuvių kalba pagamintų Lietuvoje. Aš kalbu apie muziką, apie pokalbius, apie kažką, kas tai viena. Dabar, tarkim, Visagine bus kaip tik konkursas skelbiamas. Jau paskelbtas dažniui nugalėtojas bus galima. Tai ypač šitoje situacijoje dabar irgi svarbu, kad viena radijos stotis įsipareigojo skelbti visus tuos, kur mes šią telefonuose gaunam tuos įspėjimus dėl netikėtumų visų, tai ir ta radijos stotis įsipareigojo visus tuos įvykusius incidentus ar ką nors irgi savo viso zonoje paskelbti. Tai yra labai svarbu, manyčiau, kad jie per FM bangas irgi tą darys. Tai va taip yra...
1: O Rimantai, jūs paminėjot, ar ne, tą monitoringą, įvardinkime taip, radijos stočių, ką daro Lietuvos radio ir televizijos komisija. O kaip jūs klausot ir monitorinat, koks gražus lietuviškas žodis, tas stotis, kurios yra, da, pavyzdžiui, Vilniuje netransliuoja. Jūs prašot, kad jums atsiųstų valandos paros įrašą?
0: Taip, jo. Paprašom, arba kartais ir nuvažiuoja žmogus paklausyti.
1: Komandiruoti būna, paklausyt radiją.
0: Bet dabar dažniausiai tai prašom įrašų. Antra vertus, tie įrašai labai girdimi. Turbūt kartais per internetą mes galim kažką tai atsisiųsti savo. Ar dar ką nors. Tai čia dabar monitorinti nėra problema.
1: Rimantas Bagdzevičius su mumis, Lietuvos radio ir televizijos komisijos pirmininko pavaduotas ir buvęs pirmininkas. Rimantai čia ryšio reguliavimo tarnyboje įvardėjo, kad na, dažnis tai iš principo yra valstybės turtas. Bet ar, o tai kaip tą valstybės turtą saugoti?

0: Yra čia kažkokios tai taisyklės, kaip mums suvokti, kaip prižiūrėti tą radio ryšį, tą radio bangą?
1: Tai jį naudoti visuomenės visų mūsų reikmėms. Nenaudoti, kam nors kleisti. Už tai kiekvienas transliuotojas gaunamas dažnį įsipareigoja, kad netransliuoti ir nekreipti savo visų transliacijos, na, kaip čia, priemonių ar šitų kokiai nors neapykantai kurs, dar ką nors. Visi tie bendrieji dalykai, kurie būdingi ir kurių reikalaujama būtent iš tų, kurie, na, ir iš influencerių irgi reikalaujama, kad jie, tarp kitko, na, nekurstytų kažkokių nereikalingų įtampų.
0: Ačiū Jums. Rimantas Bagdzevičius buvo su mumis, Lietuvos radio ir televizijos komisijos pirmininko pavaduotojas. Mes išsiaiškinę su ryšių reguliavimo tarnyba laidos pradžioje apie tai, ką gavus dažnį reikia daryti. Aiškinamės apie tai, kaip kitas tuo, kas transliuojama radio dažniu, kokia priežiūra vyksta. O visai netrukus mes ir pasikalbėsim dar ir apie tai, ko reikia, kad tas garsas, kuris sklinda iš radio, būtų geras, sklandus, aiškus ir ryškus. Tad likite drauge.

0: Šimtmečio transliacija LRT radio, šimtmečio transliacija iš katedros aikštės, šiek tiek toks gaivus vasarinis lietutis čia lašnoja, bet mūsų jis tikrai neišgazdina, tad jeigu turėsit galimybę, tai užsukite čia į mūsų kilnojamą studiją ir pasveikinkite mus su tuo šimtmečiu, pasidžiaukime jo kartu sulaukiame, šiaip apkalbėjome apie tai, kaipgi gauti dažnį, kaip patvirtinti radio programą, bet tam, kad tas radijas veiktų, reikia nemažai technikos ir aš pats kažkaip galvoju, radijose esu nuo kokių 2005 metų, kiek aš radijų būčiau be pakeitęs, kiekviename radijoje, nepaisant, kur jisai veiktų, aš sutinku vieną žmogų, besirūpinantį radijo įrangą, tai MIDI audio vadovas ir universiteto dėstytojas Dalius Nomicas. Daliau, sveiki gyvi.
1: Sveiki gyvi.
0: Tai LRT radijų šimtas, kiek jūs rūpinatės radijais?
1: O čia geras klausimas. Manau, kad gal kokie 30 metų tikrai yra tiek, kiek daugiau gal net 30 metų, tiek, kiek įmonė. Ta prasme, jeigu įsivaizduot nuo įmonės pradžios, tai tiek metų, bet jeigu įsivaizduot nuo visiškai nuo kokios nors nuo vaikystės, nuo mokyklos laikų, tai gal, kai buvau mokinys, tai pirmą radiją susilitavau. O paskui, kai buvau studentas, tai mes turėjom fizikų fakultete tokį dalyką kaip fizikų radija, kuris grodavo per FIDI, per pertraukas. Tai tokia, ar tai buvo tikra radija, tai ne, tai, nu, ta prasme, ne bangomis, bet tai vis tiek buvo radija, ta prasme, su turiniu, su magnetofonais, su jos keitimu ir su transliavimu. Tai tikrai virš 30, kokie gal 30
0: metų. Tai konstravo daliau ir na, 30 metų radijai, na tai čia nepriklausomybės aušra ir jūs, na, pradėjot rūpintis radijų įrangą. Kuo ir su kuo tada dirbo žmonės radijose? Na, prieš tada, kai jūs pradėjote dirbti tose radijose.
1: Tai principe, tada dar nebuvo kompiuterių. Gal jau vos pirmieji atsirado, bet tokie daugiau buvo naudojami, gal tik tai kažkokio grojarašio susigeneravimui, bet jie patys dar negalėjo groti muzikos, nelabai turėjo tiek atminties, kad talpintų. Tai aišku, būdavo plokštelės.
0: Daugiau
1: juostas. Iš tikrųjų daugiausia tai juostas. Dėl kad plokštelės tu negali taip gerai gal kažkokią mikso padaryti ir netiek patogu juostas. Juostos, paprasti pultai, kurie skirti daugiau gal įrašų studijom arba įgarsinimui, to tokio nebuvo gal didelio skirtumo. Tiksliau, gal nebuvo prieinami taip labai lengvai transliaciniai pultai. Paskui, aišku, greitai tie kompiuteriai tobulėjo ir dabar nepasakysiu, kuriais metais, bet mes jau, kai atsirado, turbūt buvo žaidiminiai kompiuteriai ir buvo Sound Blasterio garso kortas. Mes pagalvom, jos gali groti normalesnį garsą, negu kad ten pim-pim-pim kažkokį. Ir mes išmokinom jais atkurti bent jau džinglus ir reklamas.
0: Tai, ką reiškia išmokinot? Tai jūs čia patys Lietuvoje susigalvojat, kad kompiuteriniai žaidiminiai kompai galėtų radijų įveikti?
1: Taip, galėtų pradėti taip. Aišku, mes pasaulyje tai nebuvom pirmieji, tai prasme, jau kiti, jau sakysim, viena iš tų pirmųjų čia komercinių radijos, tačiau jau naudojo kompiuterius irgi, reiškia, savo tiek šaukinių, tiek kažkokiam reklaminių grojimui. O kita konkuruojanti komercinė stotis taip nežinojo, ką daryti. Ir mes sako, mes turim jums sprendimą, nereikia tiek daug, kiek anie. Ir
0: Galim gudriau
1: ir taip ir pasipylė, ta prasme, ta visa tokia istorija, kad tada aš supratau, kad radijas apskritai tai yra kompiuterija. Aš pagal išsilainimą esu kompiuteristas. Tai ten daugiau reikalų yra su domenų apdarojimu, tai prasme, su kompiuteriu reikalais, su tinklais, negu kad ten mikrofonas, kabelis ar analoginė
0: įranga. Tai va, iš tikrųjų, kiek klausytojai nemato, nes na, visi išsigalvoja dabar, na, bet ta transliacija pamato, na, tai atrodo pultas, mikrofonas ir laidas į kažkur. Ir tas laidas nuveda į kur, kas tose užkulisiuose radio dalyje.
1: O jūs kada nors nufilmuokit, parodykit savo žiūrovam, kaip atrodo jūsų aparatinė. Ir tą palyginti, pavyzdžiui, tarkim, pirmos arba klasikos, arba įspūdingai, aišku, atrodo pagrindinės pirmos programos, parodykit aparatinę, palyginus su to, kaip buvo, kaip radijas atrodė prieš 5 metus. Jau užteks pažiūrėti prieš 5 metus. Ta prasme, jeigu dar prieš 5 metus gal buvo 2-3 ekranai, kiek dabar ekranų? Aš man atrodo skaičiau čia netaip seniai, gal kokie 12.
0: Nu, dar jeigu vaizdo transliaciją pridedam daug.
1: Taip, ta prasme, ateini kaip į skrydžių valdymo centrą, kažkokį, reiškia, kaip miesto apsaugos.
0: Šviesoforų stebėjimo kameras galėtų būti, tai reguliavimo centras.
1: Taip, ta prasme, ir tai yra vien tik kompiuteriai, pultas, tas pultas toks irgi su ekranais, jis yra tik tai rankinėlė, suktų labai nedaug tų rankinėlių, yra kitų radijų, kurios iš viso atsisako ten tų sumdomų ir iškia feiderių, ai, ką čia, paspausiu mygtuką ir viskas bus gerai, ir daug ekranų. Tai va tas laidas, reiškia mikrofonas, laidas, jisai įlenda į dėžutę, kurį pakeičia skaitminę informaciją ir ta skaitminė informacija dabar žiūrėjau yra IP informacija. Ta prasme, visiškai suprantama kompiuteriam tinklam ir toliau keliauja į tokiu formatu ir viskas. Ir turbūt jinai paskutinį kartą išsiverčia į analoginę formą, jeigu viskas yra gerai, tai tik tai klausytojo...
0: Imtuve, matyt,
1: ar ne? Imtuve, bet jeigu jis klausosi su...
0: Arba internetu,
1: taip,
0: interneto transliacija?
1: Taip, ausinėmis, bluetoothinės ausinėmis, tai tada netgi, reiškia, tik tai čia pačioje ausinėje, taip.
0: Taip, bet iš principo, tai ta radio raida, mes galim pasakyti, Daliau, tai kada jinai, na, čia per tos, kaip jau minėjo, 30 metų, ar ne, tos radijų stebėt įrangą, jau matot, tai kada tas buvo toks didžiausias esminis lūžis? Ar dabar, nes dabar bent pas mus atrodo, tai viską nors kas savaitę naujo įstato?
1: Aš manau, jisai buvo gal prieš kokią pagrindinę, kai tikrai visi suprato ir lengviau perėjo prie automatizacijos, tai gal prieš kokią 20-15 metų, prasme, tokios pilnos automatizacijos, kompiuteriai, viskas groja, visas turinys grojamas iš kompiuterių, nebėra ten nei plokštelių, nei kasetinių, aišku, gal plokštelės tiem, kaip taip sakyt, tiems specialiems kažkokiem renginiam.
0: LRT opusas turi ten.
1: Taip, jo, tam reiškia turėti džiaugsmą kažkokį. Tai, principe, perėjimas į tokią, ne tai, kad skaitminę, bet kompiuterinę įrangą, manau, kažkur prieš 15-20 metų jis atsirado. Pas jūs gal šiek tiek tai, nu kaip, kompiuterius jūs irgi labai seniai naudoja.
0: Na taip, naudojant transliaciją.
1: Taip, ta prasme, jūsų diga, playouto sistema ir panašiai, jis tikrai pakankamai senai ir gal ne tiek intensyviai, ne tiek daug tų ekranų, nes dabar labai daug funkcijų darot.
0: Daliau, apskritai, na, kai tiek laiko dirbi radijose su radijais, ar būna, kad važiuoji mašina, nežinau, klausaisi radijų ir galvoji, kažkas jau čia negerai, skamba ne taip, kaip turėtų skambėti?
1: O taip, žinoma, taip aš būna su naujom programom, kai paleidi kokią naują, tai tada truks plyš, būtinai nori, nenori, patinka, nepatinka, kokį mėnesį ar pusę metų klausaisi ir supranti, kad ten kokią rankinėlę blogai pasukai, arba operatorius blogai pasuko tada, arba dar kažkokią kliurką padarė, arba net negirdi gal. Tai dažniausiai būna, reiškia, jeigu sėdi operatorius ir jis klausosi eterio, jis nesiklauso, jis tik tai žiūri savo pulto indikatorius ir jeigu supranta gerai, dažniausiai ir to nesupranta. Jeigu nėra kažkokio kaip techninio kokybės kontrolės skyriaus, kuris, sakysim, būna kuriuose valstybiniuose kanaluose, tai gal net ir tos būtent techninės, reiškia, ne tik, kad bet pilnos. Tai nieks ir nepastebi ir tu supranti, kodėl tik vienoje pusėje groja, arba kas ten pas jūs urzgė, kodėl visą laiką girdėsi fonas. Tai čia, tai su tais pirmosiom, ta prasme, paleidi kažkokią naują programą ir tada klausai, bet ir su tom visom, kuriom pastovi klausai, sakysim, kaip ir jūsų klasikai, irgi visą laiką sėki visada toksai tarp to į malonumo jausmo ir tarp to budėjimo, o kas čia buvo, o kas čia nutiko, ar čia...
0: Čia taip turėjo būti,
1: ar čia kažkokia techninė problema, ar jau gausiu skambutį, ar pačiam paskambinti.
0: Ar jau ruoštis, o būna, kad buvot kada nors, pavyzdžiui, iškviestas?
1: O yra... taip, žinoma, taip.
0: Ir kas, taip. Kaip čia būna, kai radijas nusproksta?
1: Taip, pavyzdžiui, tai dažnai būna vasarą, dažniausiai tai būna žaibas trenkia į kokį nors sustuvą, anteną per anteną ateina iki studijos ir sudega viskas. Tai mažesnėse radijose, gal tose struktūrose, kur sustuvas yra, tarkim, kažkur kitur, ar ten telecentro patalpose, tai gal pas jos sudega, iki studijos neateina. Bet taip, ar gal ateina kažkoks tai per maitinimo grandinę.
0: Ir Daliau, ir ką tada, kaip išgelbėt radiją tada? Kai trenkia žaibą, sudega, kas gali sudegti?
1: Tai priklausoma nuo to, kai būna kokie sprendimai. Jeigu yra radio, kurie turi pasirūpinę apie kažkokį rezervinį variantą, kaip kitą studiją, dažniausiai visada, jeigu radijas bent šiek tiek galvoja į priekį, tai būna ne viena studija, būna dvi, trys, viena bent jau pagrindinė, kita montažinė, kuri gali dirbti kaip rezervinė eterio studija, tai visada tada perjungi, suorganizuoja perjungimą, ar jie patys persijungia, ar pas nuvažiuoja perjungti. sakysim, jūsų atveju jūs tikrai turite rezervinių studijų ir net klausytojas dažnai ir nepastebi. Nu, čia buvo vienas įvykis, kur penktą ar kada ar ketvirtą nakties jūs darėte ten elektros bandymus ir susigriovėte pakankamai daug.
0: Nereikia čia dabar mūsų apkalbinėti.
1: Bet aš noriu jūs pagirti, kad jūs vis tiek susitvarkėt labai puikiai ir turbūt joks klausytojas nepastebėjo, kad įvyko problemų. Taip, tada irgi buvo skambutis atvažiuok.
0: O Daliau, kiek žvelgiant į pasaulinę rinką, kiek yra tų pasaulyje įmonių, kurios specializuojasi radio programų įrangos kūrime, ar iš principo gera kompiuterinė įranga yra pritaikoma radijoj, jeigu yra kompiuterinė įranga kaip fizinis objektas, jeigu yra geras softas, net nebežinau kaip lietuviškai pasakyti.
1: Aš biškai galvoju, klausimą nelabai supratau. Ar kiek yra gamintojų, ar kiek yra tokių
0: sistemų? Ir apskritai įrangų, kurios žengia į priekį, ar ne? Apie tai, kad tas radijas tobulėtų, lengviau, nežinau, transliuotų, mažiau iššūkių jam būtų.
1: Šiaip tai jų vis mažėja. Ta prasme, jeigu anksčiau, prieš tą 30 metų, tai, sakysim, senais gerais laikais, kai žolė buvo žalesnė, tai jų buvo labai daug, dabar jų vis mažiau, todėl kad, principe, tai turbūt ir kažkaip ir komerciškai ta radio rinka traukiasi, jinai virsta daugiau į televiziją tokia ir ten televizijoje, tai galima sportą parodyti ir daugiau pinigų yra ir tų gamintojų tokių besispecializuojančių vien tik tai, kas tinka radio ir, pasakysim, radio transliacinių pultų galima ant vienos rankos suskaičiuoti, visame situacija tokia, skaičiau, komplikuojasi, matyt taip kaip ir klausytojų, kaip ir apskritai radijo, reiškia, populiarumas pasaulyje jis mažėja, tai automatiškai ir gamintojų mažėja.
0: Ačiū Jums. Dalius Nuomicas buvo su mumis, Media Audio vadovas ir universiteto dėstytojas. Mes su juo kalbėjome apie radijo įrangas, apie jo patirtis per 30 metį sukauptas radijoje. Visai netrukus čia mūsų studijoje Katedros aikštėje. Radijui nebejinga ir radijui karjerą gal iš dalies irgi net pradėjusi ir aktorės karjerą pradėjusi Agnė Šataitė, tai lauksime šią studiją ir pokalbį pratęsime.

0: LRT šimtmečio studija iš katedros aikštės. Čia Marius Eidukonis, su jumis iki 17 valandos ir su mumis aktorė, televizijos ir teatro aktorė. Ir aš manau, kad nebejinga radijui Agnė Šataitė. Agnė, laba diena.
1: Laba diena.
0: Paauglystėje jūs dirbot net dviejose radijose, matyt taip, nesumeluosiu sakydamas, Aukštaitijos radijas ir radijas Jazz FM. Kaip tas kelias jūsų radijoje prasidėjo?
1: Na, šiek tiek jūs suklydot, nes paauglystėje dirbau regioninėje radijos stotyje Aukštaitijos radijas. Vėliau jis buvo pakeistas pavadinimas į sutrumpintą šiek tiek, AR. Ir buvo labai toks stiprus, lyderiaujantis radijas, toks regioninis, kuris koncentravosi į, nežinau, į to regiono, į renginius, kultūrą, į politiką vidinę. Aišku, galų gale jis ir buvo komercinis, bet jo istorija prasidėjo ne nuo to. Jo istorija visa prasidėjo nuo radio taško Panevėžyje, kai mano tėčiui, kuris tuo metu dirbo geležinkelio klube, keitėsi valdžios po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo, keitėsi valdžia ir surado mano tėtį, ieškojo tokio žmogaus lietuvininko, kuris galėtų šitą veiklą plėtoti Panevėžyje ir jam pasiūlė miesto tarybą vadovauti Panevėžio radio taškui. Tai viskas prasidėjo nuo to, vėliau buvo įkurta komercinė radijos stotis, Aukštaitijos radijas. Tai ten mano visa vaikystė ir praleista, galima sakyti, radijo tuose kambarėliuose su miegojimais ant kilimų. Mano mama taip pat buvo radio diktorė, kuri vesdavo radio laidas, populiariuosius sveikinimo koncertus. Tėtis ieškodavo tuo metu tų plokštelių ir kasečių, kad pakeisti pagal pageidavimo žmonių muziką. Tai va tokia mano visa vaikystė.
0: O kada buvo pirmas eteris, Agnė?
1: Kada tiksliai nepamenu, bet tai buvo galbūt, kokių man buvo 12 metų. Mama kažkaip įkinkė mane, paklausė, ar aš norėčiau vesti vaikišką laidelę. Ir buvo sugalvota tokia laida Karlsonas ir Mažylis. Tai žodžiu su kolega, kuris ir šiuo metu yra puikus žurnalistas, jis dirba Panevėžyje, Dainius Ožalas. Mes, jis buvo Karlsonas, aš buvau Mažylis. Tai vat mano pirmieji bandymai vyko taip.
0: Ir ką

0: pagal nuotaiką gali pasirinkti, ar tu nori muzikos, ar tu nori kažkokių tai temų išgirsti. Ir sakau, va, tas veikiantis radijas, nes aš atsimenu iš vaikystės, kad tėtis važiuodavo naktimis keisti tų plokštelių besisukančių, nes tuo metu dar nebuvo, kai viskas prasidėjo, nebuvo.
1: Tai, skaitmenos, apie ką čia mūsų dalis klausyka.
0: Jo, kompiuteriu, tai atsimenu, kad mama šiek tiek panikuodavo, kad tėtis išvažiuoja, bet tuo pačiu žinojau, kad kažkoks tai, vat, kad nesustotų, kažkas eitų į priekį. Tai vat ir dabar man, jeigu kažkoks ten dukrytė mėgsta kartais vienos radijos stoties klausyti, kur vaikiškos dainelės skamba, tai kažkoks erzulys kyla, nes ten pastoviai kažkodėl sustoja ir neveikia.
1: tai čia matyt, ar ne, tai toks jau ir įprotis, ar ne? Ir aš taip įsivaizduoju, jeigu tokia radijo šeima buvote, tai tas radijas visada ir grodavo, ar ne, Panevėžyje, Aukštaitijos radijas, AR radijas, ar ne? Ir čia jau toksai, kaip už radiją atsakingų žmonių, jeigu radijas negroja, tai tu nerims, tai reiškia, tėčiui reikia važiuoti kažką taisyti. Agne, čia laidoje Živilė ir Ramūną Zilnį kalbėjo Martynas Starkus, kuris sakė, na, radijas iš principo anksčiau buvo toks intravertų, kur tu užsidarai ir savo vienas lieki su mikrofonu. Kiek pasikeitė pačiai po buvimo prie radijo mikrofono išėjimas į sceną, kai jau tu kalbi ne mikrofonu ir nežinai, kas tavęs klauso, bet kalbi tiksliai tiems, kas tave mato ir kas tave girdi ir gali iškart vertinti. Reakcijų sulau.
0: Aš nežinau, mano patirtis galbūt buvo šiek tiek kitokia. Mes dabar taip galim va, tikrai atsiriboti ir būti toj radijo, sakykim, dabar jau kaip klausytojas dažniau vertinu. Bet tuo metu tas radijas, nežinau, jis nebuvo tokia labai uždara erdvė. Tu labai jauzavai tas žmonių nuotaikas, bent jau Panevėžyje, tikrai. Ir sakau, man išlikė iki šiol tie prisiminimai sveikinimų koncertų, paskui kažkokie SMS pageidavimai vėliau prasidėjo. Tai tas ryšys ir beje, mano mama irgi visą laiką stengiasi, kad tas radijas eitų į aikštes, į miestus, į bendravimą su žmonėmis. Tai nebuvo toksai, nu, uždaras, sakykim. Tai vat mano patirtis gal kažkiek kitokia. Radijas buvo toks labai atviras miestų ir aikščių palydovas, nežinau.
1: Kiek pati esi kritiška radijo klausytoja dabar, ne? Nes turi ir darbo radijų patirties, tada tą radiją visai kitaip klausai?
0: Žinot, nesu labai kritiška, nes pasirinkimo šiais laikais yra labai daug. Tai kam kritikuoti, jeigu gali įsijungti ten, kur tau patinka. Tai aš nuo širdžiai galiu pasakyti, kad esu didžiulė Lietuvos radio gerbėja ir LRT klasikos. Ir vat, jūsų kolegijai, su kuri mane pasitiko, sakiau, kad vienu metu, dienos metu, kažkuriuo metu norisi daugiau klausytis ten žinių ir kažkokių informacinių laidų, o kitų metų norisi va tos LRT klasikos, kai skamba ta klasikinė muzika. Vakarais visada klausom su dukrytė vakaro pasakos, jinai jau neužmiega be jos. Tai to pasirinkimo iš tiesų yra labai daug ir tas labai džiugina.
1: Ačiū Jums, tai buvo Agnė Šataitė, su mumis mes kalbėjomės apie jos tokią radijo šeimą. Aš galvoju, Agnė, nenorit į radiją sugrįžti, nepagalvojat, kad na, norėčiau kokią laidą pravesti?
0: Nežinau, žinokit. Nežinau, dėl to, kad man radijo laidoms reikėdavo labai daug ruoštis. Aš nesu didelė pleputė, tai reikėdavo daug, rašydavausi iš tikrųjų, gal dėl to, kad mokinė dar buvau moksleivė, kai dirbau radijo stotyje, iš tikrųjų atsakomybė buvo didelė, nes vesdavau ir žinias, ir pramoginio turinio laidas, vėliau jau ten 11-12 klasėj. Tai suprantu, koks sudėtingas ir atsakingas yra darbas žurnalisto, tai nežinau, aš savo gyvenimą dabar kažkaip susijau su teatru, kinu.
1: Ir neketinot iš ten bėgti. Agnė Šataitė buvo su mumis aktorė ir mes kalbėjome apie jos patirtis radijoje, o katedros varpinės laikrodis sako, kad liko vos 10 sekundžių iki žinių, tai ačiū, kad buvote kartu ir toliau kviečiu kartu švęsti LRT radijo šimtmetį.

0: Lrt radijas. 17 valandų. Žiniaskaito Adomas Šimkus. Socialdemokratų partija, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos ir Valstiečiai žalieji parengė koalicinės sutarties projektą. Išsamiau Domas Raišutis.
1: Nauja valdančiąją daugumą formuojančios partijos baigė rengti koalicinės sutarties tekstą. Politikai šį dokumentą turėtų pasirašyti ateinančią savaitę. Demokrato Luko Savicko teigimu dėl ministerijų pasidalijimo dar nekalbėta.
2: Dėl ministerijų mes žinome tik vieną sprendimą, kad yra trys ministerijos ir toliau partijų pirmininkai turi rasti galutinį sutarimą.
1: Valstiečių ir žaliųjų atstovė Aušrinė Norkienė teigia, kad jie išlaikys turimas ministerijas, teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų.
3: Status quo išlieka ir šiandieną esame įgalioti dirbti prie programos.
1: Socialdemokratas, susisiekimo ministras Juras Taminskas teigia, kad derybose apie premjero kandidatūrą kalbėta nebuvo ir kalbos vyko apie programinės nuostatas.
4: Dirbama yra nuo programos, o paskui yra kalbama apie pozicijos postus.
1: Demokratai gali rinktis tris ministerijas, tačiau jų lyderio Virginijaus Sinkevičiaus teigimu pasirinkimo laisvė labai ribota.
5: Kolegoms socialdemokratam atrodo, kad begalinė ta laisvė, mums atrodo, kad labai ribota.
1: Tačiau anot jo, kitą savaitę turėtų būti konkrečiau sutarta ir dėl ministrų portfelių. Naujas projektas sudarytas, kai savaitgalį socialdemokratai nutarė nutraukti koaliciją su Nemuno Aušra ir vietoje jos į daugumą pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė Seimo priimtas įstatymo pataisas, kuriomis pertvarkoma LRT valdysena. Tarp pokyčių didinamas LRT tarybos narių skaičius, atsiras LRT valdyba. LRT įstatymo pakeitimai visuomenėje buvo sukėlę daug diskusijų, ypač dėl valdančiųjų skubos ir kai kurių įstatymą galiausiai neįtrauktų siūlymų. Dėl to Vilniuje buvo surinkti keli didžiuliai mitingai. Lietuvos radijui sukanka 100 metų. 1926-aisiais šią dieną darbą pradėjo Kauno radiofonas. Tai buvo reguliarių lietuviškų radio transliacijų bei viso LRT pradžia. LRT radio kalbinti praeiviai sako, kad radijas jiems praturtina kasdienybę.
6: Šiais laikais visų pirma tai aišku žinios, o po to jau muzika.
7: Kitaip muzika visada jungta, vairuojant.
8: Tai toks kaip fonas?
7: Na, kaip fonas, kaip emocinis fonas ir nežinau, lengviau susikaupti su muzika.
9: Rytinės programos, žaidimai dažniausiai, kai važiuojam į mokyklą būna, tai kažkas va tokio.
10: Kiekvieną dieną be radijos gyventi negalima. Klausausi muzikos, klausausi žinių. Kubilius man labai patinka.
11: Klausau 60 minučių už Vilniaus ryto garsų, PIN kodo, atrask Lietuvą.
6: Žinokite, neklausau, nes dabar nevairuoju automobilio, tai realiai ir nėra kaip klausyti.
0: LRT radio kalbinti praeiviai. Sutriko socialinio tinklo Facebook veikla. Su portalu LRT skaitytai dalyjasi, kad vieniems neatsinaujina naujienų srautas, kiti vietoje naujienų mato juodą langą. Tai stebima tiek kompiuterinėje, tiek telefoninėje socialinio tinklo versijoje. Bet to neveikia ir Metos valdoma susirašinėjimo platforma Messenger. Vartotojai praneša ir apie Instagram veiklos trikdžius. Kol kas sutrikimo priežastys neaiškios. Nepaisant ES migracijos pakto įsigaliojimo, Lenkija imigrantų nepriims. Vidaus reikalų ministerija išplatintame pranešime nurodė, kad Lenkija atsisakys įgyvendinti bet kokias pakto nuostatas, kurios galėtų susilpninti nacionalinį saugumą arba tapti traukos veiksniu neteisėtiems migrantams. Antarktidoje užfiksuota visų laikų aukščiausia birželio mėnesio temperatūra. Pranešama, kad birželio 6 dieną buvo užfiksuota 15,5 laipsnių šiluma. Taip aukštai termometrų stulpeliai Antarktidoje dar nebuvo pakilę. Šiandien Vilniuje 19 kartą rengiama kultūros naktis. Per festivalį įvairiuose miesto vietose vyks daugiau nei 100 nemokamų kultūrinių renginių. Kultūros nakties atstovas Rokas Šimkevičius.
12: Šiais metais vyks virš 100 iš viso skirtingų didesnių ir mažesnių renginių. Jau tradiciniai tapę kultūros nakties renginiai, tai Vingrių skvere tiek gyvos muzikos pasirodymai, tiek poezijos skaitymai, knygų pristatymai. Katedros aikštėje sulauksime tokio interaktyvaus mados pasirodymo, performanso, kur bus galima kūrybinėme veiksme sudalyvauti aktyviai. Ir taip pat sulaukėme Klaipėdos styginių violončelių kvarteto pasirodymą ir taip pat vertikaliojo šokio pasirodymo.
0: Rokas Šimkevičius.

0: Šiąnakt Lietuvoje vietomis gali palyti, ypač rytiniuose rajonuose. Temperatūra svyruos nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, diena sušils iki 16-21 laipsnių. 17 valandų 5 minutės.
1: Sveiki, mėly Lietuvos radio klausytojai, skambant varpams, tikrai girdit, na, čia tokia tikrai šventinė atmosfera Vilniaus katedros aikštėje, nepaisant to, kad lyja, bet tikrai šventinės nuotaikos mums negadina. Aš esu Agnė Skamarakaitė ir kviečiu laidą 60 minučių praleisti kartu su mumis ir taip pat labai nuoširdžiai jūs sveikinu su Lietuvos radio šimtmečiu. Ir dabar, na, šita 60 minučių laida tikrai bus kitokia, ypatinga, ne tokia kaip visada. Mes kalbėsime su radijo klausytojais, su žmonėmis, kuriems radijas yra vienaip ar kitaip svarbus. Ar jį klauso kiekvieną dieną, ar nebūtinai klauso, bet jis yra svarbus. Ir pradėsime šios pokalbius nuo žmogaus, kuris galima sakyti, kad radijoje užaugo. Kompozitorius Kipras Mašanauskas. Labą vakarą.
2: Sveiki.
1: Jūs man prieš eterį sakėt, kad ieškojot, kaip tik gal čia tas ir mūsų pokalbis privertė truputį po prisiminimus, palandžioti, paieškoti jų, kad radot savo 3-4 metų nuotrauką, kurią esat nufotografuotas būtent LRT. Tai ar jau čia nuo to amžiaus buvot, ar jau ir kaip ir nuo kūdikystės buvot LRT?
2: Tai žinot, kai turbūt pirmi sąmoningi prisiminimai, tai yra iš to laikmečio, kai jau žmogus 3-4 metų kažką atsimena iš. Tai šiandien beklausydamas savo tėvelio Jono Mašanausko interviu rytinė, kažkaip varčiau nuotraukas ir iššoko būtent tą 73-4 metų nuotrauką. Tai mano pirmas susidūrimas filmavimo, reiškia, salėje, filmavimo studijoje. Buvo ten kažkokia vaikam laida ir, žodžiu, aš ten pirmą kartą...
1: Aš tik iš nuotraukos atsimenat ar patį įvykį?
2: Aš atsimenu, truputėlį atsimenu. Taip.
1: Aš priminsiu, kad Kipro Mašanausko mama yra aktorė, radio diktorė Undinė Nasvytytė, nuo tėtės dainininkas, garso režisierius Jonas Mašanauskas. Ir tas pokalbis, apie kurį jis kalbat, laidoje 10.12 šiandien buvo, tai tikrai klausytojai norintis paklausyti, galėtų ir susirasti jį LRT radiotekoje. O kaip jūs tą radiją, kokį jūs atsimenat iš vaikystės? Koks jis jums buvo, kokia galų gale ir emocija jūs jums kelia?
2: Tai iš tikrųjų savotiškai buvo kaip ir antrieji namai, nes nemažai tekdavo, reiškia, tėveliai vienu ar kitu atveju kažkaip pasimdavo, arba bent dabar prisimenu, kad taip atrodo, kad gan dažnai aš ten būdavau.
1: Tai darželio nelankėt, kiek žinau, iš viso, tai gal ir radijos buvo jūsų darželis.
2: Tai žinot, tais laikais buvo du dalykai, kurie... Vienas dalykas mane labai gazdino, tai sėdintis milicininkai, kiekviename aukšte, nes LRT buvo strateginis objektas absoliučiai, reiškia, ir tu, tave tėtis prasiveda pro visus tos vartus ir tu patenki į kitą pasaulį, kur vaikštų, reiškia, tos televizijos žvaigždės ir visa kita. Tai toks prisiminė, ir visur sėdi pikti milicininkai. Tai truputį gazdino šitas. Va, o... Šiaip iš tikrųjų sutikdavau ir daug žmonių, su kuriais paskui net ir teko kūrybiškai bendradarbėti, bet jau daug vėliau, reiškia. Tai bet kokiu atveju Lietuvos radio, tai kad tėvai dirbo tenai, man neįtakojo iš tikrųjų ir kūryba, ir mano samoningumą, ir mano bendravystymas, aš taip galvoju. Tai aš labai myliu LRT ir radijas iš tikrųjų yra mano antri namai. O kitas momentas, tai atsimenu, kai jau 88, kaip radijas pasikeitė, kai atsirado sąjūdis ir kaip iš tikrųjų keitėsi žmonių toks noras atsirado kažką gero, įdėti kokią žinutę, reiškia kažką svarbaus, nors tuo metu buvo dar neleidžiama daug tokių momentų, tai ta rezistencinė dvasia Aš ją labai gerai prisimenu. Jis stipriai užgimė Lietuvos radio ir televizijoje. Juk ne veltui trispalvė buvo iškelta dar tais laikais, kai buvo draudžiama. Ir tenai didžiuliai skandalai ir taip toliau.
1: Ir čia apie jūsų dainą visai galim pašnekėti, ar ne? Kokia nuostabi Lietuva esi šitame kontekste tos visos dvasios. Beje, jinai
2: buvo įrašyta irgi Lietuvos radioje. Čia artėjant sąjūdžio steigiamajam suvažiavimui sporto rūmose. Tai... Atsimenu, koncertinėje studijoje aš įrašinėjau šitą dainą, tą progą.
1: Kokia irgi emocija, kokį jausmą iš to laiko atsimenat?
2: Tai, toks pakilimas, kad lyg tai panašu, kad galim kažką sugriauti ir pakeisti gerą. Tai buvo geras jausmas.
1: O kiek jūs dabar esat radijo klausytojas? Radijas akivaizdu buvo labai svarbus jūsų gyvenime, bet kaip dabar, kokią vietą jis užima šiandien?
2: Širdy užima labai svarbią vietą, o gyvenime yra taip. Yra, turbūt žmonės būna dviejų kategorijų. Vieni, reiškia, turinio kūrėjai, kiti turinio vartotojai. Tai aš save priskirčiau prie turinio kūrėjų, bet kokiu atveju, tai laiko turinio, reiškia, vartojimui yra mažoka.
1: Bet,
2: tai
1: va,
2: bet aš visada žinau, kad Lietuvos radijas ir televizija, jie yra, jie daro savo darbą ir kai įsijungi, reiškia, kad ir po kelių tenai mėnesių, okei, viskas, kaip ateiti į katedros aikštę. Stovi, viskas gerai.
1: Čia toks kaip stabilumo tam tikro garantas.
2: Ir tai nėra blogai, tai yra labai gerai.
1: O tai vis tiek, kažkiek gal klausot, kas patinka, kas nepatinka, kažką galėtumėt papasakot.
2: Pirmiausia, juk vis dėlto šiais laikais žinios visokios yra, jos iš visų kampų ateina labai skirtingos ir labai perrašytos, o įsijungi Lietuvos radiją ir televiziją ir viskas kaip ir patikrinta, aišku, kad taip. Tai toks pasitikėjimas yra.
1: Kaip buvo šiandien klausytis tėčio kalbančio per radiją?
2: Smagu. Smagu, džiaugiuosi, kad ir pagalvojau važiuodamas, tai juk žmogus, kuris pradirbo tiek dešimtmečių ir turbūt ir 50-metį LRT matė, ir šimtmetį, kaip gerai.
1: Ar pasikalbat, ar dar radijas užima kažkokią tai vietą jūsų tarpusavio pokalbėse? Kiek galų galia tėtis klausosi daug radijo?
2: Tėtis klausosi, be abejo. Nu, tai žinot, kai... jau tokiam amžiui ir turi daugiau laiko, tai gali skirti ir to laiko ir klausimus. Tai natūralu, jis domisi ir klausosi ir kritikuoja ir gyvena tuo.
1: Ačiū Jums labai. Dėkui, kad atvyko šiandien su mumis kartu pamėti šimtmečio, nebent atsisveikindamas gal kažko palinkėt norėtumėt Lietuvos radijoj.
2: Palinkėt norėčiau... to stabilumo, modernumas yra labai gerai, bet tradicijos yra irgi gerai. Tai išlaikyti santykį tarp šito ir šito, palinkėčiau ateity.
1: Ačiū Jums labai. Kompozitorius Kipras Mašanauskas čia su mumis buvo. Aš primenu, kad mes transliuojame iš Vilniaus katedros aikštės ir čia švenčiame Lietuvos radijo šimtmetį. Ir pašnekovas mano kitas, šalia visai atsisėda, taip, pasim būtinai mikrofoną, tai yra 9 metų Adas. Labą vakarą, Adai. Galvau, atsinešiu savo radijo imtuvą, nes kiek žinau, turi tokį radijo imtuvą, kur visur nešiojasi, bet šiandien kartu nepasiemi.
3: Ne visur, tik šiandien.
1: O atsinešiai jį šiandien čia? O kur jis yra? Kaip tik Adas mums traukia ir rodo savo radijo imtuvą su antena, šiek tiek antena palūžusi, man atrodo, būdinga tokiems radijo imtuvams. Tau patinka klausytis radio per imtuvą, ne per kokią modernesnę priemonę?
3: Patinka.
1: Patinka, taip? Gali padėti, žinoma, pasidėk čia radiją šalia. Mhm. Šiek tiek arčiau mikrofonas, kad geriau klausytojai tave girdėtų. Kodėl tau svarbus radijas? Na, 9 metų vaikams įprastai svarbus būna kiti dalykai.
3: Nežinau, nes tiesiog įdomu klausytis ir dažniausiai neturiu ką veikti.
1: Iš nuobodulio labai dažnai klausaisi.
3: Ir įdomu, kad dažniausiai būna.
1: Kas tau yra įdomiausia radijui? Kas užkabina? Kokia informacija, kokios laidos?
3: Nežinau daugumą laidų.
1: Bet labiau tokias informacinės tas mūsų laidas klausaisi? Ar vis dėlto labiau pramoginio turinio?
3: Įvairiai.
1: Įvairios. Mhm. O kaip apskritai atrodo ta tavo tokia radio klausymosi diena? Ar atsikeli irgi su

0: radijoj, nei miegotų radijoj, ar į tarpus klausai. Nu, žodžiu, papasako, kaip tu jo klausaisi.
1: Nežinau, dažniausiai, kai grįžtu į mokyklą, iš mokyklos tada įsijungiu.
0: Ir kai būni, pavyzdžiui, vienas namuose, irgi norisi su radiju laiką leisti. O ar atsimeni, kada atsirado toks poreikis, nuo kada tu pradėjai radijo klausytis?
1: Nelabai.
0: Nelabai atsimeni.
1: Nelabai atsimenu.
0: O kas nepatinka? Gal yra dalykų, kuriuos labai norėtum pakeisti?
1: Kad labai pakeisti nelabai turiu tokių dalykų, bet nežinau, nu, kaip ir viskas patinka pagrinde.
0: Vedėjai visi patinka, laidos patinka, išskirtukai patinka, muzika... Muzika patinka? Irgi
1: muzika
0: klausi, kas
1: norėčiau pakeist daugumą dainų norėčiau.
0: Į ką norėtum keist? Kokia ta muzika radijai būtų primtinesnė?
1: Nežinau.
0: Kažkokios kitokios muzikos norėtumėj.
1: Negaliu dabar įvardint.
0: Ar kalbėsi su draugais apie radiją? Ar kiti irgi jo klausosi? Ar kaip tik nelabai supranta tavo šito pomėgio?
1: Nelabai kalbamės, bet žinau tik tiek, kad vienas draugas irgi turi radijo imtuvą.
0: O kodėl smagu turėti tokį radijo imtuvą ir gal šitojo radijo imtuvo gali papasakot istoriją, ar tėvai nupirko, ar prašiai dovanų, kaip žodžiu visa tai įvyko?
1: Ne, tiesiog, kiek aš girdėjau, nelabai žinau tą istoriją, bet senelis atidavė tėčiui ir man tėtis jį atidavė po to.
0: Ar tavo tėvai irgi radijo klausosi?
1: Nelabai žinau.
0: Nelabai žinai?
1: Man atrodo, kad nelabai gal. Nu, gal kai važiuoju automobiliu.
0: O kaip tu įsivaizduoji, gal pavyzdžiui, nežinau, pats jau įsivaizduoji savo ateitį, norėtum gal, nežinau, būti radio laidų vedėjų ar pašnekovų radijų?
1: Būtų smagu.
0: Būtų smagu, norėtum būti radio laidą. Kokią radio laidą norėtum vesti?
1: Neturiu tokio, neturiu atsakymą.
0: Kol kas neturi įsivaizdavimo. Bet jau taip, žodžiu, įsivaizduotum, kad galėtum šitų keliu eiti.
1: Nežinau. Pabandyti, gal visai ir būtų smagu.
0: Ta informacija, kurią Lietuvos radijoj dažnai girdi, jinai vis tiek pritaikyta daugiau suaugusiems žmonėms. Temos tokios rimtesnės. Kaip pats supranti, na, daug apie politiką, apie karą, apie visokius geopolitinius dalykus, na, istoriją, socialinės visas problemas. Tai tarsi tokios, na, ne visai vaikiškos temos. Ar pačiam dažnai ta informacija, na, iki galo suprantama, gal po to nori su kažko, nežinau, aptarti tai, ką išgirdai?
1: Nu, kartais aptariam su tėvais, bet... Nu, dažniausiai būna suprantama, bet kartais būna, kad ir nesuprantama.
0: Visai būna, žodžiu.
1: Visai.
0: O klausaisi tik Lietuvos radijo ar ir kitų radijo?
1: Ir kitų radijų klausausi, bet pagrindė LRT.
0: O kai būna, kada nusprendi perjungti, tada kai jau neįdomi informacija, tai jungiasi į kitą radiją.
1: Taip.
0: Ne, nežinau, gal gali pasidalinti kokią paskutinę patirtim, kas tikrai labai kažkaip labai sudomino, labai įtraukė, buvo labai smagu klausytis.
1: Negaliu dabar taip greitai sugalvoti.
0: Ačiū, Adai, tau. Tai 9-metis Adas, kuris atėjo čia į mūsų kilnojamą studiją Vilniaus katedros aikštėje su savo radijo imtuvu, kuris sakė, kartais nešiojasi ne visada, bet šiandien atsinešė. Tai ačiū labai, Adai, tau. Iki kitų susitikimų. Taip, kas čia žino, gal radijo vedėjo kėdėje susitiksime. O mes toliau tęsime transliaciją iš Vilniaus katedros aikštės ir kalbame štai tokia iš esmės tema radijas ir aš. Kągi gyvenime reiškia radijas, kaip klausosi žmonės, kodėl klausosi, kiek jis yra svarbus, kas patinka, o kas erzina. Ir štai šalia manęs yra Vytauto didžiojo universiteto profesorius Egdūnas Račius. Labą dieną.
2: Gerą dieną, aš sakiau, kad pristatyti mane kaip klausytoja tiesiog, o ne kaip profesorių, nes matyti tą temą, kurią čia mes šnekėsime, aš negaliu manyti, kad turiu kokią nors ekspertizę, galbūt turiu entuzijazmo, bet ekspertizės toje srityje.
0: Čia jūs labiausiai atpažįstamas esat mūsų radio eteryje per šitą būtent, per profesoriaus prizmę, nes nuolat jūs kalbinam kaip pašnekovą. Dabar kitas amplua. Ir į profesorių tada nesikreipsiu į jūs šį kartą. Žinau, kad esat kritiškas kreipiniams mūsų eteryje. Tai apie tos dalykus, kurie irgi patinka ir nepatinka, būtinai pasikalbėsim, tai pradedam iš naujo. Klausytojas Egdūnas Račius. Labą vakarą.
2: gerą

0: pavakarę, dar sakyčiau.
1: Gerą pavakarę. Kaip jūs radio klausotės?
0: Na, aš matyt galėčiau sakyti, ir tai bus banalu, bet tai yra tiesa, kad aš gyvenu su radiju. Dabar, kadangi jau turiu tokį irgi nedidelį radijuką, tai net, kai kada neatsikėlęs iš lovos pasiklausau pirmąsias žinias, jeigu pataikiau, kad būtų žinios, o po to na, tiesiog visą laiką radijas būna įjungtas tiek, kiek aš būnu namie ir namiškiai neprieštarauja, nes mes turime ir gyventinį ar sugyventinį paukštuką, kuriam ne visą laiką patinka, nesvarbu, ar gerai diskutuojama ar ne, ir jisai kartais pyksta, dėl to ant manęs būna pykstama, kad aš neklausyčiau, bet šiaip tai radijas visą laiką įjungtas. Aš turiu prisipažinti, kad ne vien tik Lietuvos radiją klausau, nes kai kada užsinoriu kažko plačiau, tai būna BBC, bet šiaip arba BBC, arba Lietuvos radijas vis dėlto būna praktiškai visada.
1: O tai koks čia tas paukštukas, kuris pyksta, kad radiją klauso, atidomu?
0: Papugėlė kažkokia, aš net nežinau kokios rūšies.
1: Ta papugėlė, kur kalba, kartoja, ką nors
0: paukštukas? Ne, šiaip cipsi, jeigu nepatinka, aš nežinau, ar erzina kažkokie garsai, ar muzika labiau, bet kuriuo atveju, žodžiu. Na, turiu atsižvelgti visus ir ne vien tik žmonės.
1: Kodėl tiek esat, na, kaip sakot, na, radijas tiek svarbus, tiek gyvenime tiek jau daug klausotės? Kodėl taip yra? Ar čia dėl informacijos poreikio ar kitų dalykų?
0: Na, aš sakyčiau, kad didžioji mūsų dalis yra įsiverginę informacijai, bet absoliuti dauguma mūsų turbūt turi tos vadinamosius išmintingus, kurie nėra išmintingi telefonus, kadangi aš tokio neturiu, man tenka tada kliautis kitomis priemonėmis, kitais kanalais, ir radijas nebejotinai yra tas kanalas. Aš noriu būti vienas pirmųjų sužinantis kažką. Na va, pavyzdžiui, gal dabar prieš 5 minutes buvo nutarta, kad vis dėlto ministrė pirmininkė atsistatydins. Aš norėčiau sužinoti, kaip įmanoma greičiau. Man to nereikia praktiškai. Koks skirtumas? Visi laukime to atsistatydinimo, bet na, jis nutiks dar dabar ir vėliau, koks skirtumas. Bet man smagu sužinoti anksčiau ir Lietuvos radijas tą padaro, nes vis dėlto, kaip bebūtų, tų žinių yra pakankamai dažnai ir kas pusvalandį, ne visą laiką, ir čia aš turiu anksčiau būdavo kas pusvalandį, dabar ryte nebūtinai kas pusvalandį tos žinios būna, bet kuriuo atveju pakankamai tankiai, kad aš galėčiau pretenduoti į statusą to, kuris sužino anksti.
1: Egdūnas čia kalbėdamas apie tai, kad nesinaudoju išmaniuoju telefonu, išsitraukė savo telefoną, pasidėjo ant staliuko, čia tiems, kurie nežiūri mūsų transliacijos, o klausosi per radiją, senesnio modelio telefonas, neišmanusis iš tiesų, ir tada ir ne telefonos, o būtent radijas, kaip jūs ir sakot, tampa to informacijos šaltiniu, bet jūs taip pat ir kritiškai klausot. Jūs nesat tas klausytojas, kuris na, tiesiog priima tą, ką mes duodam, ką mes paruošiam, jūs klausotės kritiškai. Tai dabar tikrai turit puikią progą pasakyti, o kas negerai Lietuvos radijai?
0: Tai aš manau, yra nemažai žmonių Lietuvoje, kurie labai kritiškai ar televiziją žiūri, radiją klauso, bet dažniau jie kritiški yra žmonių, kurie kalba atžvilgiu. Ką tu čia šneki, nusišneki, na nesvarbu, galbūt su savim kalbėdami. Aš apie šitą dalį nešnekėčiau, nes čia matyti jau tada gal ir etikos reikalai, bet kalbant apie radiją ir profesionalumą, tai aš sakyčiau, kad aš labai kritiškai žiūriu į žurnalistų pasirengimą, ypač jeigu tai yra diskusijų laidos, tai man norisi kokybės, man norisi gelmės, ir jei aš galėčiau pagirti tas laidas, kuriuose, na, tarkim, ar tie trys vyrukai, galim jų dabar neįvardinti, ar kiti žmonės parengia laidą, ten tos gelmės būna labai nemažai. Kai mes kalbam apie diskusijų laidas, dažnai būna paviršutiniška ir pasirinkimas žmonių, ar reikia tuos politikus kviesti, ar reikia savo vaikystės draugę kviesti į laidą. Bet čia turbūt jau yra tada diskusijų laukas, kur galime klausti, kokie žmonės turi būti pakviesti ir kiek žurnalistai arba kaip žurnalistai turi būti pasirengę kalbėti, kad klausytojai būtų įdomu. Na ir aišku, paskutinis dalykas – temos. Aš labai kritiškai žiūriu į pastarųjų mėnesių, nes mano galva, kad na, valanda laiko būna kartais paskiriama, nesakau, kad visiškai nereikšmingom temom, bet temom, kuriomis žmonės ne tik, kad negali kalbėti, bet negali ir klausyti. Ten koks nors įstatymas miškininkystės, kuriame trečią pastraipą lyg ir keitė,
1: nu,
0: bet pamiršo pakeisti. Tai yra kažkas, kas yra tam tikrai daliai visuomenės gal aktualu ir labai aktualu, bet tai yra specializuota. Ar turi visa visuomenė klausyti tai, kaip du žmonės šneka, ar tai buvo S12 ar S13 dronas, ir ar jis užė z, ar jisai užė z. Ar tikrai mes turime tenai?
1: Taip, bet čia tada klausimas toks va, Lietuvos radijas, kaip visos Lietuvos radijas, kaip jisai turėtų atliepti tų skirtingų žmonių grupių interesus, norą sužinoti ir panašiai.
0: Na, šiuo atveju, kai mes sakom skirtingų grupių, tai jų yra begalės. Yra šuniukus, kurie mėgsta rudus, šuniukus, kurie mėgsta juodus, ir bus grupė. Ir išties, na, mes galim sakyti, visuomenė susideda iš individų, iš jų grupių ir taip toliau, bet kiek smulkintis. Ir aš sakyčiau, kad vis dėlto visuomeninis transliuotojas turėtų bandyti paimti tas temas, kurios, na, įsivaizduojamai yra aktualesnės, aktualiausios didžiajai daliai. Galbūt gali būti tam tikros laidos, beje, yra savaitgaliais, žinau, tokios, na, sakykim, žmonėms su negalia arba apie žmonės su negalia ir taip toliau. Na, yra iš ties tų laidų, kurios yra skiriamos, įtraukiant netgi tų atskirų kategorijų žmonės, bet čia irgi yra vienas toks, sakyčiau, galbūt pozityvus tas stigmatizavimas. O dabar sugalvokime kategoriją žmonių ir juos temkime pas save, išviešinkime, gal jie nenori būti tokie vieši ir nebūtina jų pačių temti arba jų temų eskaluoti. Tai čia vat irgi yra ta tokia plonytė linija, kiek eiti smulkiai, kiek likti tokiam bendresniam lygmeny, kad atpažintų tiek galbūt jaunas moksleivis, tiek jau vyresnio amžiaus žmogus, na, kad galėtų su ta tema nebūtinai tapatintis, bet kažkiek tai to sąlytį atpažinti, nes iš tikrųjų prisipažinsiu, kad tą 9 valandą pagrindinė, sakykime, mano akimis laida, diskusijų aš neretai išjungiu, nes aš pagalvoju, tema gera. Bet ką jie čia pakvietė diskutuot? Tai tiek to, nu ką aš valandą dabar gaišiu? Nu, aš žinau, kad aš negausiu produkto, taip sakant.
1: O norėtumėt, ai, beje, apie tos kreipinius dar tada norisi paklausti, nes kreipinius irgi kritikuot, kaip kreipiamės į pašnekovus, kas negerai su tais kreipiniais?
0: Aš sakyčiau, pirmas dalykas, kuris yra, ir jūs galėtumėt pasidaryti tyrimą archyvuose pasižiūrėdami, kad būna profesorius Juozas ir ponia Stasė. Nors jinai gal yra akademikė ir mokslo akademijos nariai, kurie kalba, jie tikrai jaustųsi ir pagerbti, ir, na, šiaip vis dėlto techniškai ir turėtų būti vadinami akademikais ir akademikė, jeigu jinai yra moteris. Tai yra tam tikras tas toksai net ir seksistinis elementas, kad būna profesorius ir ponė, nors gal ta ponė yra aukštesnė, bet kitas dalykas, kad labai dažnai ir profesoriaus nebūna. Ir, na, jei mes kviečiame žmogų į radiją dėl to, kad jis yra, tarkime, fizikos profesorius, tai mes nesakom, na, tai ponė Stasyk, tai kaip ten su tais laidais? Mes sakom profesoriau ir turbūt su pavarde ir be Stasio. Nes čia turbūt, na, irgi yra tas toks pagarbos, bet kartu ir, na, pačiam radijui būtų sveika kreiptis į žmonės pagal jų tos, na, užsitarnautus titulus, na, į monsinjorą kreipiamas monsinjoras, ambasadorium ir taip toliau. Tai aš manyčiau, kad net ir radijas klausytojų ausyse, turbūt ne akise, pasirodytų gerai, kad, žiūrėkit, jie pasikvietė ne kažkokį Stasį ir Anuprą, bet pasikvietė profesorių ir ambasadorių ir, na, tai yra specialistai savo srities, kurie todėl ir kalba, kad jie turi ką pasakyti.
1: Tai dabar jau baigiant ir bandant apibendrinti, ir kaip jūs matytume to radijo ateitį, čia mes dabar šimtmetį minimą, ar ne, esate žmogus, kuris radijo klausosi daug, kaip jūs matytumėt ir kaip jūs norėtumėt, kad radijas toliau vystytųsi?
0: Tai turbūt pradėsiu nuo to, kaip norėčiau. Aš labai bijau, kad Lietuvos radijas jau slysta į komercializacijos liūną, norėdami būtent galbūt atliepti įvairias tas grupės. Daug tų temų, daug žmonių, kurie yra kviečiami, yra, na, netempiantis to rimto lygio, na, ta prasme, BBC filtro niekada nepraeitų. Nesakau žurnalistai, sakau temos ir sakau žmonės, kurie yra kviečiami. O norėtųsi ir šią prasme to profesionalumo ir, na, kad tai nebūtų draugų pasibuvimai, kurie yra komerciniuose radijose. Aš dėl to ir neklausau, kad Stasiuk prisimeni, kaip mes darželyje. Labai daug yra tokių laidų. Perklausykite, pamatysite. Aš kadangi klausau, aš žinau, kad Stasytė ar prisimeni, kaip mes darželyje. Ar tikrai visuomeninis radijas turi šitą daryti? Tai aš bijau, kad einama į tą pusę. Kodėl, nežinau. Ar čia apie pinigus kalba eina, apie kažkokį įsivaizduojamą populiarumą. Šito aš nežinau, šitos pusės. Bet tai yra mano didžioji baimė, kad vieną rytą atsikėlęs, galbūt, kai visiems žinoma taryba priims tam tikrus sprendimus ir bus kita administracija, aš įsijungsiu, po 5 minučių įsijungsiu ir daugiau niekada nebeįsijungsiu Lietuvos radijo. Tai čia turbūt yra mano tas siaubas, kurio aš norėčiau išvengti. Kai bus, nežinau, prezidentas ką tik pasirašė įstatymą. Aš buvau vienas iš pirmųjų sužinojęs apie tai, nes ne taip senai nutiko. Tai gal tas scenarijus jau ir pildosi?
1: Tai aš tikiuosi, kad taip nenutiks, kad jūs neišsijungsit radijo po 5 minučių ir toliau liksit mūsų klausytojas. Tai klausytojas, šį kartą taip jūs vadinu, Egdūnas Račius. Dėkui iki kitų susitikimų eteryje.
0: Malonu.
1: O aš tik tai dar kartą galiu priminti, mėly klausytojai, kad mes švenčiam Lietuvos radijo šimtmetį. Ta darome šiuo metu Vilniaus katedros aikštėje ir aš kalbinu žmonės, kurie klausosi radijo, kuriems radijas vienai par kitaip yra svarbus. Ir su mumis yra klausytoja Jūratė, kuri ne tik klauso, bet ir labai dažnai skambina į mūsų radijo aktualijų laidas. Labą vakarą, Jūratė.
2: Labą dieną, sveikinu su mūsų kaktim garbinga.
1: Ačiū, jūs irgi taip pat, kaip mūsų radijo klausytoja, kaip bendruomenės dalį. Čia mes, nežinau, kiek girdėjot, su Agdūnu Račium kalbėjom, daug jisai pasakojo apie tai, kad na, atsikelia ir klausosi iš kart radio. Kaip jūsų kokie yra klausimosi radio įpročiai?
2: Aš dažniausiai radiją įsijungiu darbe per kompiuterį ir kaip fonas.
1: Ne per imtuvą radiją, per kompiuterį klausotės.
2: Taip, per kompiuterį, bet aš nežiūriu, tik tai vaizdą klausau. Ir pačios įdomiausios man laidos tai yra informacinės, pokalbių, politinės, diskusijos ir... Na, patinka dienos aktualijos ar aktualių studija, kaip vadinasi.
1: Aktualių studija.
2: Aktualių studija, radio ringas, Nemiros Pumprickaitės pokalbių laida, kai kurios ir pramoginės, muzikinės, kur veda Ramūnas Zilnys arba Mūza ant peties yra su Gerūta.
1: Gerūta, Griniūtė, taip.
2: Nu, dar daug ir kitų dabar tiesiog visų turbūt nepasakyti.
1: Tai jau kadangi papasakojot, kas patinka, ko klausotės, tai galit pasakyti, kas nepatinka iš kart Lietuvos radijoj. Ko per daug ar per mažai, ar nežinau, kažkas erzina.
2: Kaip ir anksčiau buvęs pašnekovas minėjo, kartais ne visai patinka, kas yra pakviečiami dalyvauti studijoje, nes, na, manau, kad asmens, kuris teigia, kad, pavyzdžiui, žemė yra plokščia, nuomonė nėra tokia gerbtina ir vertinga, kaip to, kuris supranta, kad ji vis tik apvali. Ir, na, ta prasme, kartais bandant atspindėti kuo didesnę nuomonių įvairovę, yra pakviečiami asmenys, kurie, pavyzdžiui, na, varo antivalstybinę propagandą. Va tokiais atvejais
1: aš išsijungiu. Bet mes dažnai kritikuojami, kaip LRT esam, dėl to, kad na, ta nuomonių įvairovė per maža. Tai tas labai irgi klausimas, kaip suderinti tuos na, skirtingus požiūrius, nes vieni sako per mažai nuomonių, kiti sako, na va kaip jūs ar ne, kad tikrai ne visi turėtų.
2: Nuomonių įvairovė yra sveikintina, tik ta, kad nebūtų dezinformacija, melas pateikiama kaip nuomonė.
1: Ir nu, čia žurnalistas yra... turėtų sureaguoti tokio atveju.
2: Taip, ir taip pat ir esu ir vat, jūsų laidose vedamose, ir Liepo Želnienės, ir kitų žurnalistų pastebėjusi, kaip bandot stabdyti ir faktais atremti, na, pavyzdžiui, kažkokį melą. Bet turbūt tiesioginėme eteryje ne visada ir įmanoma. Ir, na, ir pačios turbūt blogiausios laidos tai būna prieš rinkiminių laikotarpių, kai jūs įpareigoja rinkimų įstatymas visiems vienodai ir tokie, vat, pavyzdžiui, veikėjai kaip koks Vaitkus, na, iš tikrųjų, grinai Kremliaus naratyvais kalba.
1: Tai ir tada išjungia
2: radiją? Tada išjungia.
1: Kaip nusprendžiat ar skambinti į radiją? Tas momentas irgi to skambučio ir savo nuomonės pareiškimo radiją?
2: Na, tai yra ir labai tokios asmeninės aplinkybės, tiesiog jeigu įtemta kažkokia darbo diena susitikimai ten ir taip toliau, tai aš net galiu net ir negirdėti tos laidos, kurią gal šiaip norėčiau paklausyti. Bet jeigu sėdžiu darbo vietoje ir girdžiu, tai dažniausiai skambinu tada, kai nu, kažkokios aktualios temos, vat, pavyzdžiui, ar spaudos laisvė, ar gynybos klausimai, užsienio politika ir panašiai. Nu, tokios politinės aktualios, geopolitinės, galima sakyti, irgi.
1: Tai kai jau išeinat iš darbo, tai tada jau ir pasibaigia radio klausimas, tai susijęs su jūsų darbo valandomis, ar pavyzdžiui, automobiliai, namuose, nežinau,
2: automobilį klausau, žinias įsijungiu, kai atostogauju, tai dažniausiai per telefoną klausau, vakare labiau televiziją nugali.
1: Bet ar galima sakyti, kad na radijas vis tiek tokia didesnė meilė negu televizija?
2: Jos labai skirtingos, iš tikrųjų, na, radio daugiau, kur gali klausytis, televizorius nepasinešios, o telefoną, kompiuterį šiais laikais labai lengva bet kur turėti, tai, bet svarbios abi, bet, nu taip, radio klausau dažniau.
1: Ir irgi baigiant pokalbį, taip pat kaip ir Agdūnui Račiui uždaviau tą patį klausimą, kaip jūs norėtumėt, kaip radijas keistųsi, kaip jisai, ar nesikeistų kaip tik, na žodžiu, antrąjį savo gyvavimo šimtmetį?
2: Manau, kad radijas turi ir toliau taip pat ir televizija atlikti tą svarbią misiją, kad saugoti, tvirtinti mūsų valstybę, neleisti mūsų skaldyti, nuteikinėti prieš savo.

0: savo valdžios institucijas, kad žurnalistai labai atsakingai rinktųsi pašnekovus pokalbėms, atliepiant nuomonių įvairovę, bet kaip minėjau, mąstant ir apie tokį kriterijų, ar tai yra žmonės siekiantis Lietuvai gero ar ne. Nes kritiniais mūsų valstybės momentais radijas labai daug prisidėjo, iš tikrųjų, pavyzdžiui, sausio įvykių metu ir vat kaip budėjom prie, man asmeniškai teko prie bokšto būti, klausėmės per radiją, kaip Butkevičius, tuometinis krašto apsaugos ministras, kalbėjo, kad jau tankų kolona artėja ir panašiai. Baltijos kelyje visi irgi buvo su radijom imtuvais ir tas renginys net nebūtų galėjęs įvykti, jeigu ne radija pagalba turbūt, nes sukoordinuoti tokį milžinišką renginį kitaip nebūtų pavykę. Tai manau, kad tegu ir kitą šimtmetį jūs telydi tokia dvasia, kad na, jūs nesate tiesiog komercinė radio stotis, jūs esate, atliekate ir švietėjišką, ir valstybės stiprinimo misiją, ir
1: toliau tęsti šitą vagą.
0: Taip.
1: Ačiū, Jūrate, jums ačiū, kad mūsų klausotės ir tikiuosi klausysitės ir kitą šimtmetį. Tai klausysi. Jūrate iš Vilniaus, taip kaip pristatom radio eteryje, kaip paskambinate į mūsų laidas. Ačiū jums.
0: Sėkmė.
1: Ir visai netrukus kitas pašnekovas taip pat prisijungs ir pasidalys savo patirtimis klausant Lietuvos radijo. Tai Viktoras Voroncovas, Lietuvos rusas. Mes irgi esam, Viktorai, labą vakarą, ne vieną kartą su jumis ir kaip pašnekovų kalbėję, dabar kalbėsiu kaip su klausytoju. Tai kokį vaidmenį Lietuvos radijas jūsų gyvenime vaidina?
2: Labas vakaras, ačiū labai už kvietimą ir iš pradžios noriu pasveikinti su šimtmečiu. Žinokite, man LRT visada buvo, aš užsienietis, aš imigrantas, aš atvažiavau į Lietuvą 2004 metų ir man visada buvo radio, tai būdas, kaip geriau išmokti kalbėti lietuviškai. Ir kada aš atvažiavau 2004 metų, aš visada, man mokytojai visada sako, Viktorai, niekada neklausyk, kaip kalba tavo bendradarbiai arba kaip kalba tavo žmonės, kuris gyvena tavo namie. Jo? Visada klausyk radio LRT. Ir ten naujienas, žinios. Ir tada diktoriai kalba pakankamai gerą lietuvių kalbą. Ir dabar LRT man, aš 3 metus paskutinis dirbu Ukrainoje, labai dažnai važiuoju komandiruotis. Ir tai tiltas, kuris leidžia man ne atitrūkti nuo Lietuvos. Visada žinoti kažkokia, kas ten vyksta, naujienas. Ir aš labai dažnai klausau LRT per internetą ir labai dėkingas už tai, kad jūs esate.
1: Labai smagu girdėti ir ačiū už sveikinimus ir tikiuosi, kad toliau ir liksit mūsų klausytojų. Kalbant apie na, Lietuvos rusus, baltarusius, ar čia kažkokį tai irgi matytumėt vaidmenį Lietuvos radijo, kur, na, jūs kalbėjote apie kalbos mokymąsi, gal ir platesnį vaidmenį, ne tik kalbos mokymąsi.
2: Žinokite, aš dėkingas visada jums asmeniškai, LRT radio, už tai, kad jūs bando kažkaip neleisti visuomenės dalims atitolinti vieni nuo kitų. Jūs bando sutvirtinti mūsų visuomenę, kuris be abejo, pagrindinė mūsų visuomenės dalis yra lietuviai, bet yra ir tautinės mažumos. Ir visada reikia apie tai prisiminti, visada apie tai reikia galvoti. Ir jūsų misija būtent daryti tuos tiltus tarp lietuvių ir tautinių mažumų. Dėl to, kad jūs kovojate su propaganda. Ir propaganda labai stipri. Ir dažniausia užsienio propaganda yra užsienio propagandas teikinys mes, rusai, baltarusai, ukrainiečiai, kuris gyvena Lietuvoje. Ir reikia kovoti ir tai jūsų misija irgi.
1: O ko trūksta, ir kalbant apie šitas temas, ir nebūtinai šitas temas, jums kaip Lietuvos radio klausytojai, ar ko, nežinau, per daug yra?
2: Žinokite, trūksta diskusijos su pagarba. Mano nuomonė, aš galiu klysti, bet mano nuomonė nėra, nebėra jau tokių žmonių kaip Leonidas Donskis. Ir nėra autoritetų. Dabar yra autoritetas tas žmogus, kuris surinka, ten, nežinau, 10 tūkstančių sekėjų ir bando pasakyti savo nuomonę į bet kokią situaciją, į bet kokią problemą, neturint žinias sakyti tą nuomonę. Ir jūs turite rengti tos diskusijos. Jūs fantastiškai tos diskusijos rengiate su pagarba vieni kitiems, kviečiant žmonės, kuris nemeta žodžius, jo, o galvoja prieš tai, kad pasakyti kažkokią žodžią. Ir dar vienas dalykas, kuris jūs turite daryti, irgi jūsų misija, yra darbas su diaspora. Man, žinokite, aš labai daug bendrauju su imigrantai ir labai skaudu, kada žmonės sako, mano vaikai jau nebekalba lietuviškai. Mes gyvenam ten Airijoje, mes gyvenam Didžiojo Britanijoje, aš dar kalbu lietuviškai, bet vaikai ne. Ir tai neturi būti. Ir jūsų misija turi būti irgi kažkaip tas skleisti lietuvanybę tarp diasporas.
1: O iš tiesų dar įdomu, grįžtant, kadangi apie lietuvių kalbą pats užsiminėt ir sakėt, kad mokėtės lietuvių kalbos. Čia beskaičiau ir Marielės Vitiuro, kuri yra Lietuvos prancūzė, panašų pasakojimą, bet kad irgi mokėsi lietuvių kalbos. Tai, o kaip ta lietuvių kalba vertinat Lietuvos radijo tą kalbą, kiek jinai užsieniečiui, na, atvažiavusiam čia, kiek lengvai kandama, kiek mes aiškiai kalbam, nežinau, ne per greitai, pavyzdžiui, kalbam ir taip toliau.
2: Žinokit, per greitai kalbate visada, bet jūs kalbate taisyklingą lietuvių kalbą. Aš labai dažnai žiūriu į savo ten kažkokią įrašus, kuris buvo padarytas 2015 metų. Ir ten siaubas, aš kalbu su tokiu akcentu, nu, pačiam gėda. Taip? Ir aš žiūriu į save dabar ir mano lietuvių kalba pagerėja, būtent dėl to, kad aš klausau radio, klausau taisyklingą lietuvių kalbą ir tai padeda man geriau išmokti lietuvių kalbą.
1: Na ir jau visai baigiant, ko palinkėtumėt mums šito šimtmečio proga ir žengiant į antrąjį šimtmetį?
2: Dar 5 kartus po 100 metų. Jūs esate mūsų visuomenės dalis, labai svarbu dalis. Ir aš linkiu jums niekada nepamiršti, kad Lietuva yra daug, Lietuvoje gyvena daug tautybių. Taip? Ir mes visi esam šios šalis dalis. Mes visi esam Lietuvos piliečiai. Lietuva mūsų namas. Ir niekada, visada bandykite tai aiškinti kitiems visuomenėms veikėjams.
1: Ačiū Jūs. Tai Viktoras Voroncovas, Lietuvos rusas, labai ačiū.
2: Ačiū Jūs už kvietimą. Visi gerai.
1: Vilniaus katedros aikštė, Lietuvos radijo šimtmetis, lietus vis dar tebelyja, bet mums tai nesvarbu, šventinės nuotaikos tai visiškai negadina ir kviečiam ir Jūs taip pat ateiti, nes beje 18 valandą tai dar laukia dalykas, kuris nežinau, ar yra buvęs kada nors, tai yra, kai radijų vedėjai, radijų žmonės dainuos Jums dainas. O mes kol kas tęsiame toliau pokalbius, laidoje 60 minučių, radijas ir aš, tai būtų galima apibūdinti šitus pokalbius ir mano dabar pašnekovė yra dainininkė, pedagogė, silpnaregė Jūratė Vizbaraitė. Labą dieną, labą vakarą, Jūratė.
3: Sveiki.
1: Tai Jūs papasakokit, kaip Jūs klausotės radio, pirmiausia, per kur klausotės, kaip dažnai klausotės ir taip toliau.
3: Oi, radiją klausausi praktiškai ištisą parą. Tikrai, gal tai atrodys labai jokingai, bet iš tikrųjų radijas mano gyvenime užima didžiulę vietą, didžiulį laiką, didžiulį susidomėjimą. Nu, radija, aišku, per kur klausome, per radiją, aišku, internetu
1: per imtuvą klausot.
3: Taip, per imtuvą, taip.
1: Vis dar patogus jums šitas būdas, nesinori ten, nežinau, per telefoną, internetą ar dar kažkaip kitai klausot.
3: Ir atsikiais per telefoną, pažiūriu, kaip ten Kubilius atrodo, ar dar ten nors ant pasmalsauju. Bet vis tiek, radijas tai yra audio, tai yra ausims informacija, tai, kaip sakyt, man tas vaizdas kol kas nelabai nugali.
1: Bet vis tiek smalsumo tokia yra, kad atsirado yra. Vizualus radijas, kai jau mes matome, tai jau irgi norisi pažiūrėti.
3: Norisi retsikis, bet po to jau pasidaro neįdomu, todėl kad man patinka tokios diskusinės laidos, nelabai mėgstu pramoginių laidų, informacinės labiau, nu tai ką ten žiūrėsi, tiesiog įdomiau klausytis.
1: O tai tą radiją perjungėt į kitus radijus, ar kai jau kaip atsikėlėt, taip ir klausotės Lietuvos radiją?
3: Na, žinokit, praktiškai taip ir yra. Taip ir klausau.
1: Kodėl taip yra? Kodėl jums svarbus taip radijas, kad jūs sakot, vos ne ištisą parą jo klausotės?
3: Na, todėl, kad nuo vaikystės jau klausiau vieną.

0: Toks labai svarbus yra elementas. Antras dalykas, nu, man labai patinka LRT, jinai yra tokia programa, kuri yra be galo informatyvi. Labai daug įvairaus spektro informacijos. Čia iš tikrųjų, čia galima pagal pomėgius pasirinkti, tai aš nežinau, ar yra kokioj nors kitoj radio programoje, sakykime, nuo gamtos iki mokslo, nuo religijos iki paprasčiausios muzikos. Žodžiu, begalinis akiratis yra. Ir plečia tą akiratį. Ir tiesiog prusina žmonės. Nu, aš nieko, alternatyvos kol kas dar jokios neradau.
1: Jūs sakot,
2: neieškojo. Tai gerai, ir neieškokit. Aš tai norėčiau, kad ir neieškotumėt niekur. O nuo vaikystės, sako, tai kaip, ar atsimenat, gal kaip užsimesgė tą draugystę su radiju?
0: Oi, taip. Tai tėvai, žinot, jeigu kokie nors žmonės kaime šiek tiek progresyvesni, jie visi turėjo radijo imtuvus. Tai tuo metu, mano vaikystės metais, tai ir buvo Lietuvos radijas ir mes klausėm. Aišku, šiek tiek kitokio pobūdžio būdavo laidos, betgi jų vis tiek būdavo pakankamai. Tarp kitko būdavo labai daug geros muzikos. Turiu omeny, kad ir klasikos buvo, ir ta populiarioji muzika buvo tokia profesionali. Tai taip, kad jinai nenusibosdavo. Ir tas tiesiog tarsi toks fonas pasidarė, bet gerąją prasme.
2: O čia apie muziką užsiminė. Čia 9-metis Adas pas mus atėjo, sakė, kad nu, muzika tai nelabai jam patinka. Ir reikia pripažinti, tikrai mes turim nemažai diskusijų ir tarpusavį, ir taip pat ir iš klausytojų dažnai sulaukiam tuo vertinimo tos muzikos. Reikia pripažinti, kad Lietuvos radijas ir transformuojasi, ir keičiasi, ir eksperimentuoja su ta muzika. Kaip jūs matot, ar svarbi jums muzika dabar Lietuvos radijui ir ar jums patinka?
0: Žinot, jeigu aš Lietuvos radijui ieškočiau tik muzikos, tai aš ko gero kitur paieškočiau. Bet aš čia randu daug įdomesnių dalykų. Jeigu aš noriu muzikos, aš nueinu į koncertų salę. Jeigu noriu ko nors rimčiau, galiu įsijungti klasiką, ar ne. O mane Lietuvos, būtent LRT, pirmoji programa mane kuo žavė savo tokiu didžiuliu programų spektru. Ir visgi aš atiduodu prioritetus žmogaus prusinimui.
2: O jūs, kai taip seniai klausotės, jūs matot ir tą radijo kaitą. Ir jums patinka tai, ką jūs girdite, tai kaip keičiasi tas radijas, galų gale ir vedėjai, ir jų stilius, ir pačios laidos. Čia Egdūnas Račius, nežinau, ar girdėjot, kritikavo tai, kad kartais susismulkinam, per daug ten temom skiriam tokiam smulkiom dėmesio, kad na gal pašnekovų taip nebūtinai turinčių ką kalbėti pasikviečiam. Kaip jūs matot tą pokytį?
0: Aš tai, žinot, bendraja prasme matau pokytį, nes yra laikmetis toks. Ir yra šiek tiek eksperimentinis laikmetis. Tai, kas buvo prieš 20-30 metų, absoliučiai netinka šitam laikmečiui. Čia juk yra didžiulis vyksmas, didžiulės permainos. Kiekvieną dieną kažkas atsitinka, kažkas įvyksta. Na, kai sėdi kur nors už kadro, be abejo, tai yra paprasta ten pakritikuoti. Gal kažkas ir man, aišku, nepatinka, bet aš tuo momentu išjungiu arba ten kažką tai pradedu.
2: Išsijungia tiesiog.
0: Be abejo, nu, nesabsoliutinu jau tai.
2: Tai gerai, kas toliau? Kaip jūs matot toliau Lietuvos radiją, save kaip to radijo klausytoja, ko norėtumėt toliau klausydamas radiją?
0: Nu ką norėčiau, tik tai, kad nebūtų blogiau nei dabar yra. Aš tikrai esu dėkinga radijui už tai, kad jis yra. Radijas galėtų būti man dėkingas, nes aš esu pastoviai jo klausytoja.
2: Mes esam tikrai, žinau, aš už visus Lietuvos radijo žurnalistus ir kolegas galiu pasakyti, kad esam
0: tikrai
2: labai dėkingi.
0: Nes iš tikrųjų toks didžiulis ryšys, žinot, tai yra radijas, tai yra tai, kas, vat, pavyzdžiui, jeigu aš neturėčiau rankos, tai tik tada ir suprasčiau, kad aš iš jos neturiu. Tiesiog organiškai aš esu suaugusi su radiju. Tai lai jisai ir būna toks, ir lai jisai keičiasi su laikmečiu, lai jisai būna mobilus ir nuolat kintantis ir spalvingas ir tai juk tame ir yra grožis, tame ir toj bendrystėj yra grožis ir tas atgalinis ryšys tada atsiranda.
2: Ačiū Jums. Dėkui labai, kad atvykote. Tai dainininkė, pedagogė silpnaregė Jūratė Vizbaraitė. Ačiū Jums, mėla Jūratė. O mes, primenu, esame Vilniaus katedros aikštėje. Švenčiame Lietuvos radijo 100-metį. Ir beliko paskutinis pokalbis, bet nemažiausiai svarbu.

0: Šiandienos laidoje. Visai netrukus mes taip pat jungsimės ir į televiziją, ne tik per radiją ir per portalą galėsite matyti, bet ir per televiziją. Tai Jogaila Morkūnas šalia manęs.
1: Labrina, sveiki.
0: Žmogus, kuris savo karjerą pradėjo televizijoje ir dabar laikinai grįžo į televiziją, bet labai klausosi radijo.
1: Aš esu žiaurus radijo klausytojas ir jeigu įdomu modeliai, statistikai arba kažkam, tai tiesiog vakar klausiausi 4 valandas, šiandien 5,5, nes teko važinti po Lietuvą. Bet,
0: tai yra, o tai jūs kažkaip fiksuojat?
1: Aš paskaičiau, kiek mano kelionė truko su sustojimais, išlipimais, nuvažiavimais nuo pagrindinio magistralio.
0: Kokį kaip, dienoraštį turite?
1: Tikrai, mielas dienoraštį rašau pirmą kartą, kiek aš klausausi Lietuvos radijo, ypač kai yra šiandien yra 100 metų. Mažai kas patiko, žiauriai patiko šios dienos transliacijoje, kad yra pirmą kartą. Aš per Lietuvoje LRT radiją girdėjau gyvai katedros varpinės dūžius. Nes tai, ką jūs leidžiu 12 valandą, aš žinau, kad tai yra įrašyta. Ir tai yra seniai įrašytas daiktas ir 12 valandą.
0: Netitinka?
1: Ne, absoliučiai netitinka. Ir, bet o dabar aš girdėjau tikrą katedros dūžį. Ir aš buvau pakankamai toli nuo Vilniaus ir man taip skurė širdį, kad aš taip noriu grįžti į savo gimtąjį miestą ir klausytis gyvai to viso reikalo. Taip pat aš labai džiaugiausi šiuo epizodu. Fantastika.
0: Tai gerai, kodėl jo gaila, jūs esat toks radio klausytojas ir kodėl, jeigu esat toks radio gerbėjas, tai vis dėlto televizijoje dirbot?
1: Dėl to, kad taip gavosi, nes visos vietos, visos kėdės radio tuo metu buvo užimtos, spėjau ir mane kišo į televiziją, nes svarbu, jokauju. Iš tiesų, aš esu radio gerbėjas dėl tos pačios, aš dabar nepataikausiu, nesakysiu, kokios faini, viską tvarko, minkšti pakuoti, gražus ir taip toliau. Ne, aš noriu pasakyti, kad aš esu be galo, čia pasakysiu dabar, ne, žingeidus žmogus. Man žiauriai patinka kankamos temos ir tų temų gausa, kurią jūs transliuojate. Aš neįsivaizduoju, kaip aš galėčiau klausyti muzikos, važiuodamas automobiliu. Aš neįsivaizduoju, kaip aš galėčiau klausytis podcast'o. Aš jūs dar nesuprantu, kas tai yra. Aš noriu gyvo balso, aš noriu gyvos transliacijos, aš noriu gyvų žinių ir tai yra žiaurius svarbus dalykas. Ryte prabundu, čia visi sako, prabundis sureiškės, tada įsijungi muziką. Ne, tu įsijungi LRT radiją, per teliką jungas sukasi CNN'as. Man maksimalus žinių skaičius turi būti ir tada yra dienos pradžia. Šiandien begalės jūs turėjote savo pašnekovų, kuriems aš išdalies daug kartų ir vietomis labai stipriai pritariu dėl tos pačios priežasties, kad vakare jau tipo vakaras su knyga, nu atleiskit man, aš jau einu neįdomėgo tikrai su juo, bet man tai jau ne formatas ir man ta pasakai gal tiek neįdomi. Bet visa kita, kas vyksta, tai yra informacijos šaltinis, kuris yra be galo turiningas, be galo spalvingas ir be galo, kaip jūs dabar mokat sakyti žodį, įtraukus, ar ne? Tai va, tai tas momentas, kurį jums sakau kaip faktą, nes komplimentų aš dažniausiai nesakau, nes tai yra objektyvumas. Tai yra, ir dar vienas dalykas, ką aš noriu pasakyti, nes labai galvojau, kas sakyti, važiavau vienas klausiausi radiją, aš kalbu su radiju karts nuo karto. Aha, taip, čia yra, manau, kad tai kaip psichinė forma, viena pažeidimas kažkoks tai, bet aš klausos ir kartas nuo karto sakau, nu koks tu idiotas, turiu minį jūsų pašnekovui.
0: O vedėjų nesako?
1: Ką?
0: Vedėjų nesako?
1: Ne, su vedėjų viskas tvarkoj gerai, viskas gerai. Bet aš vedėjų norėjau pasakyti vieną dalyką visiems jūsų vedėjams. Jums, Kubiliu ypač pavyzdžiui, iš kur pas jūs tiek emocinės kompetencijos? Tai yra, kiek yra daug idiotų, aš nebėjau šito žodžio pasakyti, klausytojų, kurie skambina ir klausinėja tam tikrų dalykų, replikuoja tam tikromis temomis. Tie sofų ekspertai, kurie įsijungia, moka jungti telefoną ir pakomentuoti kažkokią tai politinę situaciją. Čia tas pas, kaip per kalėdų vakarėlį, per kūčių vakarienę, kai susėda visa giminė ir visa giminė viską absoliučiai žino. Tai man kitą kartą tie jūsų klausytojai, kurie viską žino, kelia šiurpą ir aš su jais tada kalbu, tylėktų. O jums noriu pasakyti komplimentą, kad kiek jūs turite tos tolerancijos tiems, nu, vadinkim taip, neadekvatiems skambučiams. Aš tikiu, kad didžioji dalis jų nubyra ir neišeina į eterį, bet yra ta dalis, kuri tiesiog jūs verti to metų tolerancijos žmogaus arba žmonių titulo vien dėl tos pačios priežasties, kad jūs sugebate tyliai, ramiai pasodinti tą žmogų į jo vietą ir gražiai baigti pokalbį su tuo neadekvačiu žmogumi.
0: Tai jau gaila, dabar balanso vardan reiktų ir kritikos šiokios tokios.
1: Žinokit, nesakysiu aš jums jokios kritikos, kitai tariant, mes gyvenam demokratinėje valstybėje, ačiū, mes iškovojam demokratiją, mes esame jau pakankamai jauname demokratijos amžiuje ir mes turime teisę rinktis. Aš kažkada galvojau, kad aš duočiau Nobelio premiją arba kažkokį tai premijų premiją.

Chemiją distanciniam nuotoliniam pulteliui. Nes jisai sugeba, kai mane kritikavo, kad aš dirbau televizijoje, kad per daug greitai kalbu, nes aš taupau jūsų laiką, brangūs klausytojai ir žiūrovai. Kai jis sakė, kad

0: man nepatinka, aš negaliu, nes man patinka baltas, sausas, šaltas šampanas. Tarkim, šį vakarą būtinai šausiu tą progą, jūsų gimtadienio progą, bet tai aš nesmerkiu žmonių, kurie geria raudoną vyną. Tai taip ir čia, tu negali kritikuoti vien dėl tos pačios priežasties, kad tu turi pasirinkimo. Neturiu pasirinkimo, vienareikšmiškai būtų taip. O dabar tai yra kol kas, kaip sako prancūzai, only good vibes.
1: Tai gerai, tada paklausiu taip, o dažnai būna, kai tiesiog, na, vat, išjungiat ar perjungiat? Nes jau tiesiog nebeapsikenčiu.
0: Tikrai ne. O aš negaliu išjungti informacijos, man atrodo vakuumas, tuštuma. Aš neįsivaizduoju, mano vienas kolega, kai mes su juo važiuojame, kas vairuoja, tas turi, reiškia, teisę į kondicionierių radio stotį. Taip. Tai, kadangi aš turbūt direktorius esu labiau, tai aš jam sakau, klausyk, tai sako, o radom kompromisą, aš išjungiu radiją iš viso. Mes nieko negirdėkime. Tai neįmanoma prisisotinti informacijos. Tu negali girdėti tą pačią informaciją nuolatos ir nuolatos, tai kas yra užknis, nes tu jau žinai, ar ne? Bet iš kitos pusės ta visa kita informacija, kad ir, pavyzdžiui, to Parulskio detektyvai, nu, fantastika buvo rudens pavasario sezone, ar ne? Atrodo, labai nišinė laida, fantastika, kiek jos yra specifinių klausytojų ir per tą epizodą aš su Parulskiu pradėjau susirašinėti, sakau, o ką dabar man skaityti, nes jau tą nesbo perskaičiu, žinai? Tai ir tai, nu, vienai per kitai, aš turiu tą gerai santykį, labai bijot žmonių ir nesu labai stipriai intravertas kažkoks, kad bijočiau ko nors paklausti arba paskambinti, kam nors net ne į studiją paskambinti, o tarkim žinių vedėjai, kurį aš pažįstu asmeniškai, ar ne? Ir paklausti ko nors, kas man buvo neaišku, arba pakomentuoti kažką. O, čiš, telefonas skrido. Arba pakomentuoti kažką, tai kas man atrodo, bent jau draugiškai pasidalinti įspūdžiais. Bet šiaip, mes gyvenam laisvą demokratinę valstybę ir aš labai džiaugiuosi, kad jūsų radijas, LRT radijas yra gyvas, spalvingas, multifunkcinis, aš netgi Starkus šiandien pasisakė, Barčius, kad sako, aš susišokavau prieš radiją, sako, kažkokia nesąmonė, nu aš irgi daug maž apsirinkiu švariai. Tai yra visomis platformomis, internetuose, socialiniuose tinkluose, tai yra gražu žiūrėti, kur paspausti ten radijas. Anksčiau sakydavo apie Valinską, atsimenu, taip sakydavo, kad jeigu išjungi radiją, įjungi radiją, atsidarai šaldytuvą, o ten irgi Valinskas. Taip ir čia, tai aš labai džiaugiuosi tą skvarbą, tą pasiekimumu ir tą jūsų tikrą, tai prasme, nu, šiandien sakau, gerąją misiją, kurią jūs darote mūsų tėviniai.
1: O tai ta kaita, kas vyksta, tie pokyčiai, gerą vyksta?
0: Tai žinoma, tai yra kuo daugiau šaltinių, kuo daugiau informacijos, kuo daugiau daiktų, aš nuo jos nepavargstu. Kiti, kurie gali pavargti, tai vėlgi priminsiu tuo daiktą, kuris vadinasi distancinis, nuotolinis pultelis.
1: Su radijas neturi, tik tai reikia...
0: Žinoma, kad šiais laikais turi, viską turi, įmanoma viską išjungti, galima prasukti. Bet turiu minį, kad jeigu tai yra kažkam taip nuovargis, yra per daug informacijos, per daug ferverkų, per daug nebūna vėja. Tai jeigu kažko tai yra, visada yra galimybė išeiti arba visada galimybė palikti, bet išjungti iš savęs, iš savo sąmonės informacijos noro, troškimą, manau, kad neįmanoma.
1: Tai su tais palinkėjimais, ar yra kažkas, ko norėtumėt mums palinkėti tam kitam antram šimtmečiui?
0: Aš manau, kad viskas yra tik gera, nėra to blogo, kas neišeitų į eterį, kas yra juokinga, čia yra sena skrojanti frazė, ar ne? Man patinka tai, ką jūs darote, man patinka tas jaunatviškas entuziazmas, man patinka, kad yra kartų kaita, man patinka, kad pasitraukė kai kurie, kuriems laikas jau būtų pasitraukti, ateina nauji su savo žvėriška energija ir šiandien, kai jūs ten miksinote opusą, kultūrą, pagrindinėme eteryje, pagrindinėje stotyje, vadinkim, tai aš išgirdau kažką naujo, ko aš vardant tos. Tai yra žiauri gražus dalykas. Čia yra Vilniaus Arkikatros bokšto.
1: Galim iš naujo įsirašyti ir dabar...
0: Prašau, įsirašykite, nes jūs jau rašote seną, o plus, matot, dar minutę liko iki oficialaus laiko.
1: Taip, kažkaip jau atrodo, kad jau reikia baigti, bet dar lyg ir minutėlį liko. Tai paskutinės frazės.
0: Lygite tokie, aukite ir neišvengiamai saugokite mūsų trapią demokratiją. Ačiū Jums labai už tai.
1: Ačiū Jums, tai buvo renginių organizatorių.

LRT radijas. Valdančiąją daugumą formuojančios partijos parengė koalicinės sutarties projektą. Prezidentas pasirašė Seimo priimtas LRT įstatymo pataisas. Kaune atsisveikinama su legendiniu krepšinio treneriu Vladu Garastu. 18 valandų žinias skaito Adomas Šimkus. Socialdemokratų partija, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos ir valstiečiai žalieji parengė

0: apie koalicinės sutarties projektą. Išsamiau Domas Raišutis.
1: Naują valdančiąją daugumą formuojančios partijos baigė rengti koalicinės sutarties tekstą. Politikai šį dokumentą turėtų pasirašyti ateinančią savaitę. Demokrato Luko Savicko teigimu dėl ministerijų pasidalijimo dar nekalbėta.
2: Dėl ministerijų mes žinome tik vieną sprendimą, kad yra trys ministerijos ir toliau partijų pirmininkai turi rasti galutinį sutarimą.
1: Valstiečių ir žaliųjų atstovė Aušrinė Norkienė teigia, kad jie išlaikys turimas ministerijas, teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų.
3: Status quo išlieka ir šiandieną esame įgalioti dirbti prie programos.
1: Socialdemokratas, susisiekimo ministras Juras Taminskas teigia, kad derybose apie premjero kandidatūrą kalbėta nebuvo ir kalbos vyko apie programinės nuostatas.
4: Dirbama yra nuo programos, o paskui yra kalbama apie pozicijos postus.
1: Demokratai gali rinktis tris ministerijas, tačiau jų lyderio Virginijaus Sinkevičiaus teigimu pasirinkimo laisvė labai ribota.
5: Kolegom socialdemokratam atrodo, kad begalinė ta laisvė, mums atrodo, kad labai labai ribota.
1: Tačiau anot jo, kitą savaitę turėtų būti konkrečiau sutarta ir dėl ministrų portfelių. Naujas projektas sudarytas, kai savaitgalį socialdemokratai nutarė nutraukti koaliciją su Nemuno Aušra ir vietoje jos į daugumą pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė Seimo priimtas įstatymo pataisas, kuriomis pertvarkoma LRT valdysena. Tarp pokyčių didinamas LRT tarybos narių skaičius, atsiras LRT valdyba. LRT įstatymo pakeitimai visuomenėje buvo sukėlę daug diskusijų, ypač dėl valdančiųjų skubos ir kai kurių į įstatymą galiausiai neįtrauktų siūlymų. Dėl to Vilniuje buvo surengti keli didžiuliai mitingai. Lietuvos radijui sukanka 100 metų. 1926-aisiais šią dieną darbą pradėjo Kauno radiofonas. Tai buvo reguliarių lietuviškų radio transliacijų bei viso LRT pradžia. LRT radijo kalbinti praeiviai sako, kad radijas jiems praturtina kasdienybę.
6: Šiais laikais visų pirma tai aišku žinios, o po to jau muzika.
7: Kitaip muzika visada jungta, vairuojant.
8: Tai toks kaip fonas?
7: Na, kaip fonas, kaip emocinis fonas ir nežinau, lengviau susikaupti su muzika.
9: Rytinės programos, žaidimai dažniausiai, kai važiuojam į mokyklą būna, tai kažkas va tokio.
10: Kiekvieną dieną be radijos gyventi negalima. Klausausi muzikos, klausausi žinių. Kubilius man labai patinka.
11: Klausau 60 minučių už Vilniaus ryto garsų, PIN kodo, atrask Lietuvą.
6: Žinokite, neklausau, nes dabar nevairuoju automobilio, tai realiai ir nėra kaip klausyti.
0: LRT radio kalbinti praeiviai. Lietuvos radio šimtmečio proga prezidentas Valdas Adamkus linki, kad radijas visiems būtų gyvenimo dalimi.
12: Vienintelis prašymas būtų, nepamirškit radio. Tegul tai būna jūsų gyvenimo dalis, be kurio negalima gyventi. O 100 metų tikrai yra įspūdinga sukaktis ir labai džiaugiuosi, kad radio sukaktis sukanka su mano asmeniniu gyvenimu.
0: Prezidentas Valdas Adamkus. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintuose aplinkybių. Tyrimas vykdomas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnius, numatančius atsakomybę už kyšininkavimą ir papirkimą, tačiau įtarimai niekam nepareikšti. Kaip pranešė STT, aiškinamasi, ar Širvintų rajono savivaldybei vykdant viešuosius pirkimus galėjo būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta nekilnojamojo turto perleidimu už galbūt mažesnę nei rinkos kainą. Delfi žurnalistas Tomas Janonis ir tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas yra skelbę, kad Pinskuvienės mama, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė Marija Gudonienė, būtą Palangoje įsigijo už žemesnę nei rinkos kainą – 80 tūkstančių eurų. Žurnalistų žiniomis būtas pirktas iš verslininko Vilmanto Guobio, kurio valdoma įmonė po to Širvintų rajone laimėjo 15 viešųjų pirkimų iš eilės. Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė neigė ryšį tarp mamos buto Palangoje kainos bei įmonės Vilmstata laimėtų viešųjų pirkimų. Ji tikina, kad šiai bendrovėjai jokių išskirtinių sąlygų Širvintų rajono savivaldybėje nėra. Šiandien popietę iš dalies sutriko socialinio tinklo Facebook veikla. Anot pranešimų, vieniems vartotojams neatsinaujino naujienų srautas, kiti vietoje naujienų matė juodą langą. Be to strigo ir Metos valdoma susirašinėjimo platforma Messenger. Sutrikimo priežastys neaiškios. Antarktidoje užfiksuota visų laikų.

0: Taikų aukščiausia birželio mėnesio temperatūra. Pranešama, kad birželio 6 dieną buvo užfiksuota 15,5 laipsnio šiluma. Taip aukštai termometrų stulpeliai Antarktidoje dar nebuvo pakilę. Anot duomenų, vidutinė birželio mėnesio temperatūra paprastai yra 6 laipsniai šalčio. Dėl šiam metų laikui aukštų temperatūrų ledas Antarktidoje šiuo metu tirpsta greičiau nei paprastai. Šiandien Vilniuje 19 kartą rengiama kultūros naktis. Šio tradicinio festivalio metu įvairiose miesto vietose muzikos, teatro, kino, šokio ir kitų meno pasirodymai vyks nemokamai. Kultūros nakties komunikacijos koordinatorius Rokas Šimkevičius.
1: Šiais metais vyks virš 100 iš viso skirtingų didesnių ir mažesnių renginių. Jau tradiciniai tapę kultūros nakties renginiai, tai Vingrių skvere tiek gyvos muzikos pasirodymai, tiek poezijos skaitymai, knygų pristatymai. Katedros aikštėje sulauksime tokio interaktyvaus mados pasirodymo, performanso, kur bus galima kūrybinėme veiksme sudalyvauti aktyviai. Ir taip pat sulaukėme Klaipėdos styginių violončelių kvarteto pasirodymą ir taip pat vertikaliojo šokio pasirodymo.
0: Kultūros nakties atstovas Rokas Šimkevičius. Kaune atsisveikinama su legendiniu krepšinio treneriu Vladu Garastu. Jis mirė eidamas 95-uosius metus. LRT radijas prie laidojimo namų pakalbino su Garastu atsisveikinti atėjusių žmonių, tarp kurių buvo ir krepšinio įžymybių – Jonas Mačiulis, Kęstutis Kemzūra, Rimas Kurtinaitis ir kiti.
2: Žmogus buvo ne tik aikštelėje, paliko savo pėdsaką, bet ir už aikštelės ribų tikrai visi ir gerbė, ir mylėjo, ir buvo krepšinio ikona. Tikrai žmogus prie bajerio.
3: Įspūdžiai patys šilčiausiai, patys geriausiai turbūt. Išsakyta daug gražių žodžių ir jų bus turbūt per mažai. Tai kokį mes vardą, kokį turėjom tą trenerį, tai manau tikrai, kad galima drąsiai dėti ir europinį, ir pasaulinį lygį.
2: Man gaila, bet matyt taip jau yra, kad mes tiek daug dėmesio skiriam žmogui, kuris jau išėjo, ir tiek mažai jam skiriam būnant jam gyvam. Ir jis man buvo pagrindinis žmogus, kuris davė tą, ką aš gavau gyvenime, kuo tapau ir kuo esu dabar. Na, aš galėčiau čia kalbėti metus, mėnesį apie jį, labai daug gerų žodžių ir neturiu nieko pasakyti, ką galėčiau pasakyti neigiamo. Tai didis žmogus, tiek krepšinį, tiek gyvenime.
0: LRT radio kalbinti krepšininkai ir treneriai. Vladas Garastas bus laidojamas rytoj Petrašiūnų kapinėse. Šiuo metu temperatūra Vilniuje 12, Panevėžyje ir Kaune 15, Šiauliuose 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė sako, kad savaitgalis bus lietingas ir vėsus.
4: Visas savaitgalis taip pat numatomas lietingas, tai šeštadienio naktį vietomis, daugiausiai rytiniuose šalies rajonuose, o dieną jau daug kur vėl pradės formuotis trumpi lietus, vietomis ledini ir perkūnijų, nuo per perkūniją šeštadienio dieną kai kur ir pavieniai vėjo gūsiai sustiprės. Visa para lietinga, nakties metu temperatūra kris iki 4-9, kai kur iki 11 laipsnių šilumos, o šeštadienio dieną vėlgi nebus labai šilta diena, tai temperatūra kils iki 16-21 laipsnių. Šilumos. Sekmadienis išlieka labai panašus ir lietingas, tai sekmadienio tiek naktis, tiek diena numatoma lietinga, daug kur slinks trumpi lietus, galima perkūnija, vėjas išsilaikys vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, na ir temperatūra naktį bus tarp 7-12, o diena bus dar šiek tiek vėsiau, tai tarp 14-19 laipsnių šilumos. Kitos savaitės pradžioje orai dar nesikeis, tai tiek pirmadienis, tiek antradienis išlieka vėsus ir lietingas, na ir dienomis temperatūra ir toliau tik tai tarp 14-19 laipsnių šilumos. Kiek malonesni orai ir orų permainos turėtų prasidėti nuo kitos savaitės vidurio, nuo trečiadienio. Jau lietus atsitrauks, turėtų stiprėti aukštesnio slėgio sistema, tai nuo trečiadienio turėtų prasidėti jau sausesnių ir šiek tiek šiltesnių orų periodas.
0: Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. 18 valandų, 10 minučių.
5: Alo, alo.
6: Šimtas metų jūsų. LRT.

0: Su LRT radio bangomis. Sveiki tie, kurie klausotės LRT klasikos šiuo metu. Labas ir tiems LRT opus klausytojams. Ir svarbiausia, sveiki visi, kurie esate čia Vilniaus katedros aikštėje. Pamojuokit, mes jūs matom, mes jūs girdim, tikimės, kad ir jūs mus girdit. 100 metų jūsų, visas šimtmetis yra apie jūs, nes jūs diktuojate sąlygas mums. Jūs nuo jūsų priklauso turinys mūsų. Jūs sakote, kas jums įdomu, kas neįdomu. Kokia muzika jums patinka, o kokia nepatinka. Jūs esate tie laisvo žodžio vėliavnešiai ir jūs užpučiate LRT šimtmečio žvakutes. O čia mes, aš taip pasisveikinau ir nepristačiau, mes esame mūsų koncerte, kuris vadinasi Dainuojantis radijas. Žinot, radio laidų vedėjai dažnai susilaukia komentarų, kad kiek jūs galit kalbėti, jūs gal pagrokit daugiau tos muzikos ir viskas. Tai šiandien radio laidų vedėjai nusprendė kalbėti mažiau, bet dainuoti. Taip nutinka tik kartą per 100 metų. Rečiau, nežinau, kaip aš galvojau tokį palyginimą, kad sako, gyvuliai, gyvūnai pradeda kalbėti kūčių naktį. Bet kūčių naktis tai būna kiekvieną dieną. O radio laidų vedėjai dainuoja tik kartą per 100 metų. Tai mes labai džiaugiamės, kad jūs mus girdit, jūs mūsų klausot ir artimiausią valandą praleisime kartu. Daug įvairių radio laidų vedėjų ir radio žmonių lips čia šiandien ant scenos, bet dvi žavios damos jau yra kamputyje ir tos damos yra mano kolegės. Tai yra Unė Lensbergytė ir Kamilė Tumelytė. Jos
1: labas.
0: Visą dieną plušėjo nuo pat ryto šitoje scenoje, kartais vis grįždamos į radio eterį, į LRT studiją ir tada vėl parlėkdamos čia. Unė, koks jausmas stovėt ant šios scenos?
1: Drėgna. Taip, lietinga ir drėgna. Toks maždaug jausmas šiuo metu čia yra, bet šiaip, kadangi nuo pat ryto čia jau buvau, tai labai daug žmonių jau praėjo prieš tai, pasveikino, fotografavo, filmavo, linkėjo įvairių gražių linkėjimų, tai man atrodo, kad gražiai iššvenčiam visi.
0: Kamilė, tu dainuoji su Happy Endlessais, tai tau dainuoti, tai čia ką? Tai čia dar iš į vakar kitur dainuosi, rytoj dar kitur. Ar skiriasi jausmas, kai dainuoji su grupe ir kai dainuoji, na, savo darbo vietos LRT šimtmetyje?
2: Žinai, Rimidai, visų pirma, tai žiauriai smagu buvo repetuoti, nes jau senokai su tokia faina gyvo garso grupe nesu to dariusi, tai ačiū labai Jazz Ensemble dar kartelį. O kitas dalykas, tai yra labai smagu, kad su Unė mes pirmą kartą dainuosim kartu.
0: O čia dviese, kad drąsiau būtų?
1: Taip, irgi.
3: Nežinau, kad smagiau galbūt.
2: Ir gražiau.
1: Ir jom, ir mum.
3: Aš Kamilės klausiausi dar labai labai seniai, nei radio nebuvo mano gyvenime, nei muzikos nebuvo mano gyvenime. Klausiausi nuo kokių 13 metų, nes jinai dainuoja turbūt nuo dar anksčiau. Tai žodžiu, mano toks įkvėpimas dabar šalia manęs ir mes kartu pasirodysim. Tai man atrodo, kad toks irgi šimtmečio labai geras pasirodymas.
0: Kokį kūrinį parašėt? Kas
2: mes sudainuosim dabar atidarimo progą, sakykime, Saulės kliošo, labai labai mylimą, labai šiltą, labai jaukų kūrinį Pasivaikščiojimas.
0: Kodėl pasirinkot Pasivaikščiojimą? Dabar atrodo Vilniuje bent jau toks oras, kad vaikščioti gal ir nelabai patogu, bet smagu, kad čia daug katedros aikštėje yra susirinkusių žmonių. Tai kodėl šitas kūrinys?
3: Todėl, kad mes pagalvojom, kad 100 metų turbūt atrodo kaip ir didelis skaičius, taip ir yra, bet kartu kažkaip norisi palinkėti, kad nepasentume, kad išliktume jauni, tai šitoj dainoje yra pagrindinė tokia ir frazė apie jaunystę.
0: Tai tos jaunystės jūs tikrai turite, aš matau, žvilgančių akių. Jūsų pasirodymas kartu su Vilnius Jazz orkestru, o visiems, kas mus girdite, norisi paminėti, kad finaliniame pasirodyme, tai kuris prasidės be 5 minučių, 6 pasirodys visi, kas čia lips šiandien ant scenos, bus bendras jungtinis pasirodymas su specialia aranžuote parašyta Jėvaro Jasinskio. Na, dabar Kamilė Tumelytė ir Unė Lensbergytė ir atidarimo kūrinys iš Saulės kliošo Pasivaikščiojimas. Padarykime triukšmo, švenčiame šiemet 100 metų visi kartu.

0: Aš labai, tai buvo
1: Kamilė ir Liūdžiai Džiaz ansamblis. Ir man prieš to dueto dar norėtųsi trečią kažkaip žmogų prijungti. Iš tikrųjų, aš stebėjau, kaip čia jūs linksminatės ir mačiau, kad LRT Opus vadovė, Evelina Kazakevičiūtė, labiausiai ten šoko, dainavo. Gal, Evelina, jeigu merginos paskui dar sugrįž padainuoti, tai ir tu prisijung prie jų čia ant scenos. Bet iš tiesų, mes turime, nors esame eteryje, bet turime labai daug žmonių, kurie nuolatos yra šalia to eterio ir tu jų palaikymas mums yra labai svarbus ir jaučiamas. O čia mes turime žurnalistę LRT radio laidų vedėją Giedrę Čiužaitę, taip gražiai pasipuošusią. Labas, Giedrė.
2: Taip, labas vakaras visiems. Pasipuošiau kaip galėjau gražiausiai radio šimtmečiui.
1: Man truputėlį gėda, bet aš su tautiniais kostiumais neturiu tiek daug patirties ir nežinau, kokio krašto šis kostiumas. Papasakok.
2: Tai yra dzūkiškas kostiumas, nes dainingiausia mano močiutė buvo iš Dzūkijos. Ir nutariau, kad reikia tai atspindėti savo kostiumu.
1: Tau dainuoti ir būti scenoje ir šokti ne naujiena, kaip aš suprantu. Kas pas tave pirmo atsirado? Šokiai, dainos, radijas...
2: Dainos, bet labai mėgėjiškos, tokio didžio scenoje tikrai aš pirmą kartą būsiu viena su folkloro ansambliu, kurį lankau taip nepavyzdingai, su tokia dukra paklydėlė Virvytė, mes padainuojam, bet nevedu aš ten dainų, tai čia ko nepadarys iš radijo, vadinkim taip.
1: Kai gavai kvietimą prisijungti prie šio koncerto, ar svarstėjai, ar buvo abejonių, gal nereikia, ką man čia ta scena dabar?
2: Aišku, kad buvo, todėl, kad sakau, tai nėra mano stichija, aš viena mašinoje, jeigu važiuoju ilgą kelionę per Lietuvą, tai arba klausausi LRT radijo, arba dainuoju. Tai dabar kažkaip reikės da, išnešti iš mašinos.
1: Tai reiškia, tave dainuojančią galima išgirsti, jeigu kamštyje šalia kažkur stovi ir
2: esi. Taip, jeigu aš žiopčioju, tai gali būt, kad dainuoju.
1: Kokį kūrinį pasirinkai?
2: Pasirinkau žemaitišką dainą, kuri vadinasi... Pajauga berželis ir vadinčiau, kad jie yra toks lietuvio etikos kodeksas. Jos mintis tokia, kad galėtume mažiau kirsti medžių, o daugiau dainuoti.
1: Kažkaip sako žmonės, mažiau kalbėti, daugiau dainuoti irgi yra tas pasakymas. Tai ar jauti tą tokį, nu, sakai, kad jauti jaudulį dabar, kad reikės čia pasirodyti, kad visi girdės, bet man atrodo, kad visi, kas stebi mus ir klauso per visus LRT radijus, tai tiesiog labai labai laukia to momento, kada išgirs tave.
2: Tikiuosi, kad lūkesčiai nėra per daug aukšti ir tiesiog švesim čia smagiai tą radijo gimtadienį.
1: Padarykime triukšmo tiek, kiek mūsų čia yra ir pasveikinkime Giedrę Čiužaitę. Giedrė, kai tik būsi pasiruošęs į sceną tavo?

0: Ačiū labai. Ačiū, Giedrė. Jūs klausote koncerto Dainuojantis radijas. Nu, čia scenoje netrukus pasirodys LRT klasikos klausytojams, ko gero labiausiai pažįstamas ir atpažįstamas balsas. Tai yra Fausta Savickaitė. Matau, kad Fausta jau atkeliauja čia. Prašom, prašom, mes labai labai jūsų laukiam. Tai yra tikrai neįlinė diena visiems radio vedėjams, nes na, mes mokam pakalbėti. Bet padainuot dažniausiai būna baisu. Fausta, ką dainuosit?
1: Dainuosiu Telksnio Mums gegutė iš Kukavo. Tai 82 metų kūrinys, įdainuotas Onos Valiukevičiūtės. O yra likusi dainos fonograma, seniau vadindavo dainos maketas. O kadangi aš dirbu LRT klasikoje ir šefuoju tokią rubriką, kuri yra retro muzika, reto, ryto retro, ir aš ten visada ką nors įdomaus randu. Ir radau labai labai daug maketų įgrotų orkestro, kurio dėja jau nebėra. Tai yra tiesiog archyvas, taip kad šiandien bus su manim kartu Lietuvos radio ir televizijos orkestro Big Bandas.
0: Fausta, scena jūsų.
1: Ačiū.

0: Ačiū.
1: Ačiū.
0: Fantastika.
1: Ačiū.
2: Kaip įdomu pamatyti muzikinius pasirinkimus, kaip skirtingų LRT radijų žurnalistai, radio laidų vedėjai skirtingus pasirenka muzikos kūrinius, kurios nori šioje scenoje išpildyti. Norėčiau kartu su jumis visais pakviesti į sceną duetą, kuris jau yra dainavęs kartu. Tai nebus visiškai naujiena, bet aš net nebejoju, kad šimtmečio proga viskas, ką darai, yra, na, atrodo daug reikšmingiau ir tuo pačiu daug daugiau jau kelią. Pakvieskime čia į sceną Živilę Kropaitę ir Aistę Plaipaitę. Štai, ateikit. Labas. Aš nežinau, su tais mikrofonais čia visas susimaišęs esu.
1: Labas.
2: Nesumelavau, ne pirmą kartą kartu pasirodysit.
1: Ne, bet žinai, kai pasakai, kad ne pirmą, tai jau labai spaudimo prisideda. Tai galim sakyti, kad taip nei pirmą, nei ne pirmą.
2: Nei pirmą, nei ne pirmą.
1: Ne, iš tikrųjų mes turim tokią laisvės kovų temą kartu. Mes esam partizanų, politinių kalinių ryšininkų anūkės. Šitą sąsają esam atradę. Ir aš pristatau savo knygą apie močiutę, partizanų ryšininkę, fainiausią pasaulį močiutę, ir keliauju po Lietuvą ir pasiimu Aistę. Ir tada mes papasakojam apie savo močiučių ir senelių istorijas ir perpinam dainomis. Tai tokiu būdu jau yra aplankyta daugiau negu 70 vietų Lietuvoje per ketverius metus, bet ne visur ten buvo Aistė. Tai mes ten dainuojam, bet mes visada pasakom, kad mes esam ne atlikėjos, mes esam žurnalistės ir tada tą spaudimą nusiimam.
2: Kokius kūrinius šiandien atliksit? Žinau, kad net du galėsime išgirsti iš jūsų.
3: Šiandien atliksim Jei ne auksinės vasaros ir Mėnulis tikras tėvas jo. Neabejoju, kad žinote bent posmą ar kitą. Gali būti, kad žinote, galbūt truputį kitą versiją.
1: Nes mes esam pakeitę vienos dainos vieną eilutę. Taip. Savo norų ir atžvilgių.
3: Bet tikrai labai džiaugsimės, jeigu girdėsime tokį lengvą foną, lengvą chorelį, bedainuojančių jūsų čia gražiai poskiečiais.
2: Girdėjote užduotį, o tie, kas stebite mus namuose ar klausotės LRT radio, LRT klasikos ar LRT opus, irgi prisijunkit. Mes gal ir negirdim jūsų, bet jaučiam jūsų šilumą. Ir gino scena jūsų.
1: Ačiū.

0: Ačiū.
1: Ačiū, Aistė. O jūsų muziką galima tik gyvai išgirsti, kur jūs kartu pasirodot. Ar gal turit kokį įrašą?
2: Aistė yra sukūrus ir savo dainų.
1: Tai va.
2: Ir tekstas, ir muzika. Jas galima rasti Spotify'ui, galima rasti YouTube'e. Matai, kokia aš gera tavęs reklamuotoja. Ir pati pridurk, kur dar gali rasti.
0: Ir atvykite į Priekulę sekmadienį, nes mes ten su Živile pasirodysime su savo jau pilna programa.
2: Tai ir antradienį į Alytų, o Liepos 5 į Rumšiškės.
1: Bet jums reikia albumą išleisti.
2: Galbūt 200 metų jubiliejus progą išleisime iš ties.
1: Pažadas yra pažadas. Aš priimsiu tą galbūt kaip pažadą. Ačiū dar kartelį labai. Aplodismentai, dėkojam už pasirodymą. O mes tęsiam koncertą Dainuojantis radijas ir čia netrukus už manęs sugužės labai daug muzikantų ir didelis būrys LRT klasikos atstovių. Štai čia jau pasirodo Agnė Daniulė, taip pat Rasa Murauskaitė Juškienė, Gabija Narušytė. Girdžiu iš plojimų čia susirinkusių katedros aikštėje žmonių, kad mėgstamos ir mylimos šios radio laidų vedėjos yra. Įdomu, kaip joms seksis dainuoti, bet iš to, ką aš girdžiu šiandien, tai atrodo, jeigu su radijas atsibos, tai galima pradėti leisti tuos albumus vieną po kito. Gal kažką yra alternatyvaus, į LRT Opus pusę labiau, kad skambėtų. Labas, smagu matyti.
3: Sveiki, sveiki.
1: Ar esat jau dainavusios kartu anksčiau kada nors?
3: Dainavusios tai niekada, bet esam labai daug kalbėję kartu apie dainas, taip galima pasakyti.
4: Mes duetu tikrai esam nesiki kalbėjusiams. Bet aš žinau, Gabija, galvoju, gal mes kada nors ir padainavusios esam, tik nepris. Bet žinoma, netokioj scenoj ir netokiam eteriui. Mhm.
1: Ar jausmas dabar stovint ant scenos kitoks negu pristatinėjant koncertus? Nes jums dažnai tenka tuos koncertus pristatyti, aptarti ir tada klausyti ir mėgautis. O dabar klausys jūsų.
3: Be abejo, aš visuomet, na, jeigu būna kažkokia tai ypatingai sudėtinga transliacija, kažkaip jaudino šiek tiek ir galvoju, bet šitiem tai reikės groto, man tai tik tai kalbėti. Ir tada galvoju, kad jiems tiek grot arba dainuoti yra sudėtingiau negu kalbėti, ar nėra?
4: Tai mes dabar esam tie šitie, kuriems reikės dainuoti, kad ir tas kelias minutės, bet vis tiek to juduliuko yra ypatingai dėl to, kad na, mikrofonas mums tikrai nesvetimas. Bet kai kalbam, kai dainuojam, irgi gal nėra toks svetimas, bet vis vien.
1: Kokį kūrinį pasirinkot ir kodėl?
4: Vėjas man pasakė. Išgirsti daugiau visai netrukus.
1: Gerai, tai mes linkim jum didžiausios sėkmės ir nekantraujam išgirsti. Čia pasirodo Rasa Murauskaitė Juškienė, Gabija Narušytė, prie klepo Agnė Daniulė ir aplink scenoje Vilnius J-Jazz ansamblis.

0: Aš labai fantastika kūrinys dovana visiems LRT radio klausytojams šimtmečio proga, o mes tęsame šventinį koncertą dainuojantis radijas. Dar tikrai turime ką jums parodyti, ką pristatyti ir ko paklausyti. Toliau čia scenoje bus žmogus, kurio balsą daugiausia girdite skambant radio naujienų tarnyboje. Radio naujienų tarnyba visą parą nemiega ir visą parą kiekvieną valandą transliuoja radio bangomis naujausias žinias tiek iš Lietuvos, tiek iš pasaulio. Ir tas žmogus yra štai čia, Edmundas Kučinskas. Aš pasakiau Edmundas Kučinskas ir tai yra didelė klaida, tai yra Edvinas Kučinskas, bet man tiesiog taip vat susišvietė, kad šimtmetis ir kažkodėl ta kalbos klaida išlindo. Ar būna ir tau kalbos klaidų skaitant žinias?
1: Nuo pat gimimo. Kiek žmonių yra paklausę, ar giminės? Gal senelis, gal tėvas? Ne, oficialiai deklaruoju viešai, Edvinas Kučinskas nėra susijęs su Edmundu Kučinsku.
0: Tai koks čia, žinai, panašumų vis tiek truputėlį yra. Na, scena, nu, mikrofonas, dabar bent jau šiandien tų panašumų yra. O kaip ta gitara ir mikrofonas ir dainos, ar čia yra tavo kasdienis nusiraminimo būdas perskaičius, kas pasaulyje vyksta?
1: Būtų gerai, dažniausiai tai nusiraminimo būdas būna namuose, ne viešai, ne per tris radijus ir ne katedros aikštėje. Ne, šiaip aš turiu patirties šiek tiek iš anksčiau su bardiškom dainom, viena iš jų bus ir šiandien atlikta, tačiau atėjus dirbti su naujienomis, natūraliai tas pomėgis tiesiog sumažėjo, pasislinko žemyn šiek tiek, tai dabar pabrazdinu kartą per pusmetį. Tai atėjo laikas, pakvietė kolegos, sako, pabrazdinkim gal viešai.
0: Mes labai džiaugiamės, kad tu sutikai. Ar nesigirdėjęs tokio, nes man dainavimas ir kalbėjimas į mikrofoną yra truputėlį skirtingi dalykai ir kartais būna vedėjams sako, nedainuok, tu per daug dainuoji, kam tu dainuoji? Nors iš tiesų, kaip vedėjas, tu ir nedainuoji, bet čia toks pasakymas ir išsireiškimas, kad tu pakeli balsą aukščiau, kad kažkokios ritmikos tavo kalboje atsiranda. Ar tau dainavimas ir kalbėjimas nesikerta?
1: Aš manau, kad gal net padeda šiek tiek dirbant su naujienomis ir skaitant tiesioginėme eteryje, vis tiek yra tam tikros intonacijos, kurias mes, kaip čia, suvienodiname, visi panašytą žinias skaitom, turim savo stilių, bet tas gebėjimas girdėti, kas vyksta su balsu, ausyje, manau, kad padeda ir pranešant radijo žinias.
0: Tai kokį kūrinį atliksim?
1: Saulius Mykolaitis Nemiga, tai yra beviltiškas romantikas ant scenos, jums pagros tokią vat dainelę.
0: Ar iš daug kūrinių rinkaisi, ar šitas jau yra labiausiai atspindi tą beviltišką romantiką?
1: Čia tas pirmas, kur paėmęs gitarą visada pradedu groti. Galėčiau pagroti pakeltas naktį. Jeigu susivarysiu šiandien, tai žinosim, kad pamelavau.
0: Gerai, ponios ir ponai, čia Edvinas Kučinskas ir kūrinys Nemiga.
1: Taip, ir gitaros garsą turim labai gerai.

0: там же не буде тманя.
1: Ačiū labai.
2: Ačiū labai Edvinai, čia Edvinas Kučinskas ir argi negražu būtų, jeigu kada nors 4 valandą ryto įsijungiate LRT radiją, turėtų būti transliuojamos žinios, bet tuo metu dirba Edvinas, pažiūrėjo, kad žinios nėra šitų naujienų, nieks nevyksta, pasaulis miega ir Edvinas ištraukia gitarą ir padainuoja kokį kūrinį. Aš visai norėčiau, kad taip kada nors nutiktų.
1: Ačiū tau, Rimidai, už gerą žodį, aš bandau tą pačią gitarą dabar ištraukti iš laido.
2: Aš matau, trauk ir viskas, čia kaip su pleistruva. Ištrauk ir nebetraška, viskas. Čia dainuojantis radijas, koncertas ir toliau jums scenoje pasirodys kolegės mano iš LRT Opus, kurios ir pradėjo šį koncertą, bet jos nusprendė, kad joms negana. Jos nori dar, užlips čia ant scenos, o iš karto po to jungsimės ir į televiziją atlikti pačio paskutinio finalinio kūrinio. Bet dabar scenoje laukia Mūnės Lensbergytės, Kamilės Tumelytės, viso Vilnius J-Jazz ansamblio ir žinoma Agnės Daniulės, kuri tiek daug komponuoja čia ir turi susirinkusių tiek daug fanų. Une, Kamilė, kas dabar skambės ir kodėl?
3: MT kūrinys 4 mm. Toks labai jaukus, labai gražų, jaunatvišką, netgi vaikišką saldesį savyje turintis, tokį nekaltumą, bet visgi 100 metų.
2: 100 metų reikia padaryti geriausiai, kaip galit, nes kitą kartą pakartot bus galima tik po 100 metų, o dar ir daug šansų, kad pakliūsit į archyvą. Ir pavyzdžiui, archyve susitiksim po 100 metų, kai ištrauks, sakys, vyko toks koncertas, tokios radio laidų vedėjos tam pasirodė, buvo tokia Unė ir Kamilė. Pavarykit, ir džiazai, ir jūs.
4: Nu, super, tai gerai.

Ačiū, Unai, ačiū Kamiliai. Matau iš Kamilės ir Šunės, kad pakankamai jautrus momentas tikrai, nors, kaip ir minėjau, Kamilė dainuoja kiekvieną beveik dieną su grupė Happy Endless, bet šiandien yra ypatinga diena, šiandien yra išties ypatinga šventė ir ją kūrėme mes visi kartu. O tiek Unė, tiek Kamilė labai daug prisidėjo, kad ta šventė įvyktų. Kaip matote, jau renkasi čia ir visi šiandien buvę ant scenos LRT laidų vedėjai. Ir aš labai norėčiau paklausti Lauryno, kuris man kalba į ausį, nes taip mes bendravom su techniniu personalu, ar mus jau mato LRT televizijų žiūrovai, ar mes jau esame ten. Kol kas dar ne, tai kai tik pamatys, duok ženklą, o kol kas čia vyksta, lai išlieka tik tarp radio klausytojų. Merginos, ar buvo sunku, ar buvo iššūkis ir ar buvo verta, norėčiau paklausti jūsų, bet tai padarysiu po to, kai pasisveikinsim su LRT televizijos žiūrovais, kurie jau mato mus, pamojuojam jiems, mes esame koncerte Dainuojantis radijas, kur kartą per 100 metų uždainuoja radio laidų vedėjai. Ir jūs įsijungėte pačiu metu į mūsų koncertą, nes mums liko tik paskutinė finalinė daina, finalinis pasirodymas. Tarsi dovana visiems, kas skaito, visiems, kas klauso, visiems, kas žiūri LRT, visiems, kas esate kartu, ačiū jums labai. Ir nesvarbu, ar klausote

100 metų jūsų. LRT.

0: Labas vakaras dar kartą tiems LRT klasikos, LRT radio klausytojai, mus stebintis portale. Ir sveiki visi, kurie susirinkote į katedros aikštę Vilniuje. Na, mes dabar laiko mašiną keliame šimtmečiu atgal į mūsų LRT šimtmečio istoriją ir klausysimės muzikos, kuris skambėjo radio gimimo metais, kuris skambėjo ir skamba beje iki šiol besikeičiant laikui. Na, ir jūs puikiai girdėjote, koks čia buvo puikus koncertas, smagus, aš taip įsivaizduoju, mes čia su Fausta, kuri mano kolegė šiam koncerte tik nuo scenos nulipom, tai Fausta, kaip jautiesi?
1: Gerai jaučiuosi, smagiai, lietus mums tikrai gal nepamaišė, muzika visada įkvepia, muzika, taip?
0: Taip, na, iš tikrųjų, jau, jeigu jūs mus stebite, tai jau matote puikias, gražias viešnes, kurios yra su mumis čia studijoje, tai gal Faustą reikėtų ir iš karto ir pristatyti, kasgi čia mūsų laukia tą pirmą valandą ir kasgi tos mūsų viešnios.
1: Dabar su mumis retro džiazo ir svingo vokalinis ansamblis trio, vokalinis trio vedytės Rūta Jakulytė Valčiukienė, Rūta Švilpaitė Pocė ir Greta Ratovič. Viešnios čia mūsų studijoje.
2: Gerą vakarą visiems.
3: Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Na, iš tikrųjų, jūs jau čia sukiojotės kurį laiką, ar ne, stebėjote mūsų šį tikrai gražų, taip pasakykim, koncertą.
2: Labai gražus, norėjau pagirti, damos puikiai dainavot, puikiai atrodėt.
0: Nereikia.
2: Svarbiausia, man atrodo, yra, žinot, ne kokybė galbūt, o vat ta gera nuotaika, man atrodo, ar ne, gal kartais atrodo, gal netrasu dainuoti, ar ne, mes radio vedėjai, bet iš tiesų jūs puikiai energiją skleidėte, puikiai skambėjote, man atrodo, viskas labai gerai.
1: Labai. Malonu girdėti iš jūsų profesionalių.
0: Ir aš taip galvoju, na, iš tikrųjų, kaip atlikėjai sako, mums geriau yra dainuoti, groti, bet nekalbėti. Bet aš kiek žinau, kad jums irgi puikiai sekasi ir tai, ir tai. Ar ne?
2: Stengiamės, kaip kada, nu, žinot, nesame pratę kaip jūs, jūsų kasdieninis darbas, bet labai gera būti čia ir iš tikrųjų gal noris irgi grupės vardu visus labai labai pasveikinti. Čia tikrai ypatinga proga, nes tokių progų yra tikrai reta, o būti šitos progos dalimi, kai yra radijui 100 metų, tikrai ne kasdien tai yra, tai sveikinu ir jūs, mielos kolegės, ir mūsų grupės narės, ir žmonės, kurie klausosi ir stebi mus šiandieną iš katedros aikštės.
1: Svarbiausia, plojimai. Norėtume sužinoti, kuo miela jums Lietuvos tarpukario stilistika, jei ją perdainuojate.
4: Na, iš tikrųjų, kai pagalvoji, jeigu dainos dabar skamba iki šiol, tai jau prieš 100 metų sukurtos, ar 90 ar kiek ten, tai reiškia, jos turi kažką ypatingo, ar ne, jos turi tą kažkokį
2: užtaisą
4: taip, ir tiesiog norisi jas prikelti, galbūt pateikti naujomis spalvomis, nes tikrai tarpukario ta muzika buvo labai turtinga ir tikrai labai žavi ir tokia gyva ir tikrai, manau, ir aktuali tos temos, kurios buvo paliestos dainuojant, tikrai yra aktualios ir šiandien.
5: Aš dar kaip jauniausia grupės narė galiu pridėti, kad paliečia labai tą tautiškumo klausimą tokia muzika ir labai yra įdomu ir labai malonu dainuoti savo šaliai lietuviškai.
0: Na taip ir visiškai netrukus skambės būtent jūsų dainuojamas, atliekamas ir interpretuojamas paskutinis sekmadienis. Tai 35-ųjų hitas, ar ne, išlikęs iki mūsų dienų ir jį žino, na, tikrai visi, tai kiek jūsų interpretacijoje yra Antano Šabaniausko?
2: Tai šiek tiek ir pakalbėsiu apie tą dainą, nes pati ją ir aranžavau. Tai Antano Šabaniausko versija tikrai yra labai labai nuostabi. Kiek žinau, ir Dolskis taip pat Danielius ją yra dainavęs ir galbūt ją ir labiau ir atvežęs į Lietuvą, nes tai yra lenkų kompozitorių daina. Bet Antano Šabaniausko versija kažkaip, man atrodo, visiems labai labai gerai žinoma ir tokia yra nostalgiška apie meilę. Bet tą meilę tokia tikrai švelnė, nostalgiška, gal melancholiška. Gal tas tango, štai ritmas, jisai toks labai labai žavus, jis niekur neskubantis, liktai priverčiantis sustoti ir įsiklausyti į tą meilės pulsą. Tai buvo labai irgi įdomu prisiliesti ir šiek tiek vaditiškai tai pasižiūrėti, įdedant ir svingo elementų, ir tuo pačiu vis tiek ir išlaikant tą latin skambesį, kuriame ir dainoje dažniausiai ir girdim tą tango ritmą. Tai tai va, tai tokia, manau, visai įdomi versija gavosi.
0: Tai kągi, čia yra mūsų koncertas katedros aikštėje, LRT klasikos rengiamas koncertas su pašnekesiais, tai ir pradėkime jau klausytis tos muzikos, taigi dainuoja Viditės paskutinį sekmadienį.

0: Bravo, bravo, fantastika. Dytės visada buvo mano širdy, kiek aš jas klausydavau. Net tai buvo liūdna dėl Eurovizijos. Taip norėjau, kad jos laimėtų. Nes iš tiesų taip sudėtinga dainuoti trim balsais, taip švariai. O šita aranžuotė yra puiki, puikiausia. Tiesiog bravo, bravo. Čia turėtų būti daug, daug žmonių. Tikiu, radio prie radio imtuvų visi ploja.
1: Ačiū labai.
0: Visada lieka sužavėti.
1: Na ir kažkaip labai norėjosi ir padainuoti kartu, ar ne? Mums čia visiems galėjom gal gyvai dainuoti, jau taip jau parepetavom.
0: Gabija, ar tu čia atpažinai Antaną Šabaniauską paskutinį sekmadienį?
1: Aš žinai, klausiausi ir galvoju, smagu, kad to žodžio atsisakėt, nes dabar, na, tai tiesiog pakeitėt, kas mums buvo įprasta girdėti, ir aš galvoju, na, kad Šabaniauskas, jis, na, jeigu dabar būtų išgirdęs, kaip jūs interpretavot jo dainą paskutinį sekmadienį, jis būtų pagalvos, jeigu aš būčiau turėjęs anais laikais ir kitus dar balsus su savim ir dar instrumentus ir tas galimybės, tai aš irgi būčiau tai padaręs.
2: Aš net nebejoju, nes, kaip žinia, Antanas Šabaniauskas šiaip labai mėgo chorinę muziką, tai jam tas daugiabalsumas, manau, labai labai būtų patikęs ir būtų įdomu išgirsti iš tikrųjų jo žodžius, ką jis tai, kaip jisai reaguotų į tai, bet, nu, žodžiu, mes džiaugiame savo versiją, nes mėgstam žiūrėti į kūrinius savitai ir juos pateikti irgi tarsi ir šio laikiškai.
3: Ir šmaikščiai, ir linksmai.
2: Mes girdėjom ir kuo, kuo, kuo. Liktais ir liūdna, kad tas paskutinis sekmadienis atrodo, ar ne?
3: Bet mes ilgai neliūdim.
2: Bet, na, liktai ir tokia šmaikštumo, žodžiu, gaideliai tame yra.
1: Taip, tikrai yra to šmaikštumo, na ir mes dabar pakalbėsim šiek tiek apie tą pramogą radijuje, tai jūs, kaip sakot, jums mielą dainuoti ir jūs kuriate ir sau, įsivaizduoju, ir kitiems publikai pramogą. Na ir karaliavo tuo metu ne tik Šabaniauskas ir Danielius Dolskis, valstybės radiofone tarpukario ir linksmeno žmonės, na, buvo ir kiti herojai, ir greta buvo ir rimtoji muzika, tai kūrė klasikinę muziką, akademinę muziką, Jeronimas Kačinskas vadovavo radio simfoniniam orkestrui, na ir iš tikrųjų buvo visko tame radijuje, kai jis susikūrė muzikos prasme, mes kalbame apie muziką ir kamerinės muzikos ir orkestras jau šiek tiek galėjo susibūręs pagroti ir šį bei tą vėliau jūs sustiprėjo, mes čia su Fausta daugiau pakalbėsime kitoj valandoje apie tai, bet sumanyta padaryti žodžiu apklausą tokią, na, reikėtų dar paminėti ir Hofmeklerį, ar ne, Fausto būtinai, ir Metropolitano orkestrą, garsaus restorano, ir, žodžiu, ir vienu žodžiu, jie kūrė tą tokią pramoginę atmosferą radijuje, na, ir tuomet padarė apklausą, kokia gi muzika galėtų skambėti radijoje. Ir labai ta apklausa buvusi, na, tokia netikėta tiems, kurie jos klausė, bet mes čia galėtumėm pasakyti, kaip ta pramoginė muzika Faustą išpopuliarino būtent

0: radijo imtuvų įsigijimą, ar ne? Taigi, kągi rašė spauda 26 metų Liepos 1 dieną?
1: Taip, kągi rašė tą spaudą? Dabar reikia man pažiūrėti ir prisiminti, kągi rašė tą spaudą. Iš tiesų, radijas buvo pakankamai retas namuose, jisai buvo brangus ir ne visi galėjo tą radiją įsigyti, bet kas įsigydavo, būdavo jie sužavėti, jie tai buvo visiška naujiena. Ir, žinoma, buvo pranešinėjimas iš pradžių Eltos žinios ir tų koncertų buvo nedaug, buvo daugiausia plokštelės. Hopmekleris, žinoma, buvo, apie Hopmeklerį reikėtų paminėti, nes jis buvo vienas pirmųjų, kuris davė nemokamai koncertą su savo visais broliais. Jų istorija labai liūdna yra Lietuvoje. Tai vienas žmogus, vienas Hopmekleris išgyveno, kitas dėja žuvo Kaune karo metais.
0: Bet Fausta, grįžtant,
1: jie patys tikrųjų pirmieji buvo tie, kurie linksmino žmonės.
0: Taip, ir būtent grįžtant prie to, kaip ta pramoginė muzika išpopuliarino radiją, kaip apskritai, tai na, aš taip pasituosiu spaudą. 26 metų Liepos 1 diena ir Hopmeklerio būtent vedamas 7 žmonių orkestras paskleidė mūsų radio bangomis pirmąjį muzikos koncertą ir pradėjo siausti Lietuvoje nauja epidemija. Radio karštligė, radio antenos ėmė dykti viena po kitos. Taigi štai kaip atsitinka, kaip pramoginė muzika gali išpopuliarinti tiesiog radiją. Ar jūs įsivaizduojat, na, dabar tokį dalyką, kaip dabar tai galėtų atrodyti? Visai kiti laikai.
2: Atrodo, visi kiti, tikrai visai kiti laikai ir tos informacijos yra perteklius. Ir mes turbūt net nespėjame iš tiesų ir normaliai įsigilinti į tą turinį, kurį radijas skleidžia. Bet aš net nebejoju, kad LRT klasikos ir LRT visos grupės radijo mylėtojai tikrai spėja, nes jie turi savo mylimas laidas. Rūtelė, matau papildyti.
3: Ne, aš gal tik norėjau pasakyti, kad kaip jūs ir sakėt, radijas tai buvo tokia naujovė, toks tiesiog fenomenas atsiradęs ir visi būriuodavosi, susirinkdavo ten to radio pasiklausyti, nes nebereikėjo važiuoti kažkur į kitus miestus, ar ne. Į koncertą tu galėjai namuose įsijungti ir pasiklausyti. Bet dabar būtų turbūt tiem žmonėm labai įdomu pažvelgti šitos laikus, kai radiją nešiavom kiekvienas jau kišeniai.
0: Tai, taip.
3: Tai dabar tos užklausos, nežinau, kokios muzikinės anksčiau galbūt vis tiek pagal nuotiką žmonės renkasi, ar ne, muziką, kuri kviečia šokti, kuri galbūt yra, na, tokia džiaugsmą kelinti. O dabar žmonės, pavyzdžiui, renkasi muziką pagal playlistus savo dėlioja pagal, na, tarkim, meditacinę muziką noriu išsirinkti, sportui muziką ir panašiai. Tai va tokie va skirtumai galbūt.
1: Aš dabar norėčiau peršokti apie mūsų pasakojimą, kai buvo sudarytos apklausos. Dabar taip pat radijai daro apklausas. Ir siekdami geriau pažinti klausytojų auditoriją, prieš 100 metų taip pat tokie redaktoriai kaip mes su mani išsiaiškinti, o ko iš tiesų reikia klausytojui. Ir po metų, tai yra 27 metais, rugsėjo 18 per radiją paskelbė anketą sudarytą iš 84 klausimų. Kruopšti laiškų analizė rodo, kad per radiją transliuotą muziką klausytojai vertino teigiamai. Tačiau jų pasiūlymai pranoko visus radio studijos tarnautojų sumanimus. Žodžiu, anketa buvo išpildyta taip. Jie labai pageidavo vokalinės muzikos solo, taip pat chorų koncertų, solinių instrumentų, labiausiai spėkit, kokių instrumentų, armonikos, kanklių. Mažiausiai pageidavo skudučių ir labanoro dūdos. Aš dabar kaip pagalvoju, mes taip senai beklausėm skudučių.
3: Ar kaip gražu.
1: Taip, kaip gražu, arba labanoro dūda. Dabar tai tiesiog visa tai, žodžiu, dabar šitas mum atranka netinkam. Šiek tiek mes vingiuojam į kitą pusę, ar ne? Tiktų mum dabar ir skudučiai.
0: Taip.
1: Visa tai, kas yra egzotiška. Ir Svarbiausia, žmonės pageidavo linksmos muzikos, tai buvo 274 atsakymai, kuriems reikėjo linksmos. Ir 4 kartus lenkė tuos, kurie norėjo rimtosios muzikos. Ypač daug klausytojų pageidavo gramofono ir šokių muzikos. Va, o kaip dabar čia visą tai įvertinti?
0: Taigi, būtent šiame koncerte tokios linksmos, pramoginės muzikos taip. Turėtų tikrai netrūkti, bent jau pirmoje dalyje, kol šios žavios damos yra su mumis studijoje, bet dabar nuskambės na tokia šiek tiek jautresnė toji pramoginė, galima pasakyti, muzika. Na, mes grįšime dabar į Metropolio orkestro repertuarą ir išgirsime dvi legendinės širdį veriančios dainos Širdelė mano versijas. Tai išgirsime tąją originalę, kaip Jonas Byra su Metropolio orkestru atliko ir na, tuomet jau iš tarpukario mes kelsimės į 1991 metus ir išgirsime jau atkurtos Lietuvos estradinės muzikos legendos Vytauto Kernagio versiją. Taigi LRT klasikoje ir LRT radijoje dabar skamba Širdelė mano.

slenka ir ne vienu neaplenkia. Sakyk, širdelę, kur jaunystė

0: Širdelė mano skamba LRT klasikos, LRT radio eteriuose ir mūsų studija yra įsikūrusi Vilniaus širdy, katedros aikštėje ir jau įsikūrusi nuo labai seniai ir čia paskutinis toks akordas, tai yra mūsų koncertas, na, skirtas tam jau šimtmečiui, 1926 metams, birželio 12 ir skamba susikūrusiam radijui skambėjusios dainos ir labai smagu, kad yra šitą, netgi lietui lyjant čia susirinkusių žmonių ir jie linguoja, šoka, mes kartu su jais, tai mums dėl to labai labai
1: laimingos.
0: Smagu, tai būkite su mumis iki pat beveik 9 valandos ir linguosime tikrai dar ne kartą čia visi. Ir dabar apie tą pramogą mes kalbėjom, kad kaip yra malonu, ar ne, iš tikrųjų, kad radijas ne tik tai perteikia svarbiausias žinias, analizuoja įvykius pasaulyje, Lietuvoje ir taip toliau, kalba apie ir svarbius buitinius dalykus, ir kultūrinius, bet ir sukuria, na, gerą tą atmosferą, gerąją pramogą, iš tikrųjų, tai kaip jums, na, kalbant apie dabartinį

0: radiją merginos atrodo, na, tos tokios pramogos noras, tas troškulys, koks jisai jums yra ir kas jį gali suteikti? Juk turbūt muzika vis dėlto, ar ne labiausiai?
1: Tikriausiai taip, arba tiesiog malonus dalykai, kurie, na, nežinau, tau šypsena kelia, širdį malonina, bet iš tiesų, man turbūt vienareikšmiskai.
2: Muzika.
1: Sutiksime, kad muzika tikrai kelia džiaugsmą ir labai smagu, kad ir tais laikais žmonės troško tos pramogos, jie norėjo to malonumo, nes tarpukaris, prisiminkim, pas tas laikotarpis, tai yra tikrai, na, prieš tai, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, žmonės norėjo pabrėžti tą savo identitetą, tą tautiškumą, ar ne, norėjo išreikšti džiaugsmą, pasimėgauti, kad štai mes lietuviai, ar ne, kokie mes esam dainingi, kokie mes esam šaunus, gražus ir visokie kitokie.
2: Teisingai, ir atrodo, gal tos nuotaikos turėtų būti slogas kažkokios, bet iš tikrųjų tai buvo tiek pozityvo, tiek geros energijos nešė.
3: Toks susivienijimas.
2: Taip,
1: taip, gal dėl to ir mes kažkaip ir didytis atsispyrėm nuo amerikietiško to ankstyvojo svingo, kas irgi buvo 20, 30, 40 metai. Dėl to ir prasidėjo ir ta mūsų kelionė, nes būtent Andrew Sisters ir Boswell Sisters lygiai tą patį darė, ką darė Danielius Dolskis, Šabaniauskas, irgi linksmino žmonės tuo metu. Taip. Taip.
2: Bet buvo ir labai vienas atlikėjas labai aštraus humoro, kur tiesiog skausmingai reaguodavo ne vienas svarbus valdininkas, vadovas, nes būdavo ir pašėpiamas, ir išjuokiamas, ir tai buvo pupų dėdė. Toks buvo pupų dėdė, jis buvo labai pavojingas. Aš dabar galvoju, ar mes turim šiais laikais atitikmenį pupų dėdės.
0: Taip ir ne visi jį mėgo, iš tikrųjų, jis tikrai pašėpdavo gerokai. Kodėl pupų dėdė, tai matyt, nėra net ir tokio paaiškinimo, kodėl jis taip pasivadino, bet kažkas tai su liaudės muzika, taip, taip, su liaudės pupom, ar ne?
2: Taip, taip, nes jisai buvo gimęs Utenos rajone, dabar neatsimenu tiksliai, nesakysiu to kaimo, bet ten buvo daug pupų, jis tikriausiai žmogus, nu, mėgo pupas.
0: Turbūt mėgo pupas, tai labai smagu.
2: Augino.
0: Ir man atrodo, kad iš tikrųjų nerastum nei vieno žmogaus, kuris nebūtų bent jau girdėjęs pupų dėdė.
2: O jisai iš tiesų jo vardas humoristas Petras Biržys, muzikantas, dainininkas, satyrikas, pasakotojas, radio laidų vedėjas ir vienas populiariausių tarpukario Lietuvos pramoginės kultūros veikėjo, kai jisai jau būdavo radio eteryje, visi mesdavo darbus ir eidavo klausyti, ką jis ten pasakys ir apie ką sudainuos ir ką ten pašieps.
0: Tai dabar visi meskime darbus, jeigu dar kas dirbate, tai ir pasiklausykime, kaip dainuoja pupų dėdė, tu Lietuva, tu.

0: Taigi išgirdome visi pupų dėdę, na negalima jo buvo apeiti šiame mūsų koncerte, kurį mes jums transliuojame iš katedros aikštės, LRT šimtmečio proga ir su mumis yra Ditijas ir jau paskutinis yra akcentas joms skirtas šiame koncerte, kuris netrukus nuskambės, tai bus tikrai, na, hitas iš anų laikų, dar vienas hitas, jau kiek čia mes jų girdėjom, tris, dabar dar vienas hitas bus tai Lietuvaitė. Ir mes išgirsime visų pirma Danielių Dolskį ir Metropolio orkestrą, o tuomet jau jūs atliksite savąją versiją. Ir kodėl būtent ją jūs iš viso aruodo jūsų dainų pasirinkot šiam gražiam mūsų gimtadienio koncertui?
1: Tiesiog be galo graži daina, vėlgi apie tą tautiškumą kalbantį, apie moteriškumą, nes mes moteris, kokia graži ta Lietuvaitė. Tiesiog nuostabi daina, nuostabi aranžuotė ir nuostabus Danielius Dolskio atlikimas, tai kažkaip norėjom tikrai ir mes savitai pažvelgti šitą dainą ir šiandien išgirsit irgi tą versiją mūsų ditišką, svinguojančią, šmaikščią, gal net vėlgi, tai va, trumpai.
0: O kodėl jums apskritai, baigiant, patinka perdainuoti senas dainas? Kodėl savų nekuriat su to svinguojančiu ritmu?
1: Tikrai nesutiksiu, nes mes kaip tik šiais metais ir pristatėm savo autorinių dainų albumą, nes mūsų grupė jau yra 15 metų ir buvo pristatytas ketvirtasis jau albumas pavadinimu Gera gyventi. O Estrada tai buvo būtent pandemijos metu sukurtas albumas, nes buvo nuspręsta grįžti prie lietuviškų šaknų, nes mūsų pirmasis albumas visiškai, ką ir minėjau prieš tai, Andrew Sisters ir Boswell Sisters įkvėpta muzika. Būtent to laikmečio žmonės koncertuose norėdavo, sako, ar jūs galite lietuviškai padainuoti? Ir tada kilo mintis, netgi aš pati prisimenu, pasiūliau merginoms, įtraukim, sakau, lietuviškų dainų. Tai vat per pandemijos laikotarpį mes taip nusprendėm kiekvieną sėsti, greitai gilintis, išsirinkti dainas, pabandyti aranžuoti, kas prigijo, kas neprigijo, bet vat taip viskas sutalpė. Pinom tas gražiausias dainas į Estrada, mūsų trečiąjį albumą.
2: Aš dar norėčiau paklausti, kadangi pati mėgstu padainuot, išduokit paslaptį, kaip jūs taip gražiai derat? Kur yra tos gražios dermės paslaptis?
3: Daug mokslo, repeticijų. Daug mokslo. Iš tikrųjų, tai visos baigusios esam džiazą, džiazinį dainavimą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Tikrai tie mokslai davė savo ir labai daug klausimo, labai klausomas tokios muzikos, tikrai iš to laikmečio, iš amerikietiško to svingo, retro džiazo ir, kaip Rūta minėjo, Boswell Sisters ir Andrew Sisters ir kitų grupių. Tai tas įkvėpimas toks, aš šiaip tikrai tiesiog labai derinamės viena prie kitos ir kuo daugiau dainuojame, tuo labiau tampame kaip vienas. Nes toks yra ir tikslas. Ne kažkuris solistė, o kad skambėtume kaip vienas balsas.
2: Ir kiek laiko skiriat repeticijom? Dar trumpai. Bet kiek? Ir naktį paskambina 3 valandą, gal kažką aš ten turiu ir
4: naktim nerepetuojam, naktim nerepetuojam.
2: Bet idėjos gali kilti.
4: Bet žinau,
2: jei nemiga kankina retkai.
4: Iš tikrųjų labai priklauso nuo kokybės mūsų repeticijų, bet nereikia labai daug. Jeigu tikrai pajauti savo partnerį, nereikia labai daug.
0: Tai mes netrukus, jau visiškai netrukus ir išgirsime, kaip jūs čia ir dabar gyvai pajaučiate vieną kitą ir nuskambės Vedities Lietuvaitės, bet prieš tai grįžkime į praeitį ir dainuoja Danielius Dolskis.

0: Ačiū labai.
1: Na, iš tikrųjų, ačiū, ačiū, ačiū ansambliui. Tai retro džiazo ir svingo vokalinis trio Vedities, Rūta Jakulytė Valčiukienė, Rūta Švipaitė Pocė ir Greta Ratovič. Ačiū už gražią dainą, ačiū už pašnekesį. Na, ir mes iš tikrųjų čia šiek tiek klasikos koncertų salėje, tokioje improvizuotoje, lietui lyjant katedros aikštėje, turėjom pakeisti ir planus. Tai dabar mes čia su Fausta šiek tiek pasivaikščiosim po sceną, kol jie paruošim mūsų kitai valandai, kur kalbėsime daugiau apie istoriją. Ir labai smagu matyti čia susirinkusius ir žmonės, ir taip, na, linguojančius po skėčiais irgi, nes aš tikiu, kad toji pramoga, kurią mes kuriame čia visi kartu visą dieną LRT šimtmečio proga, visus paliečia vienaip ar kitaip, kiekvienas taip pasirenka savo. Tai dabar mes taip siūlome jums muziką ir ačiū, kad jūs klausotės.
2: Na, o dabar mes besiruošdami antrai koncertų salės daliai, perversime radio vinilinę plokštelę ir šiek tiek rimtosios muzikos istorijos. Vakarų valstybių radiofonai kiekvieną dieną transliavo, spėkite, kągi jie transliavo, ne Dytės, ne Šabaniauską. Ir ne šlagerius, taip, transliavo, bet kiekvieną dieną transliavo operas, dainų ir muzikos koncertus. O Lietuvoje tais atmintinais 26-aisiais tai buvo visiškai naujas dalykas. Tik pagalvokit, žmonės išgirdo operą, rimtą akademinę muziką. Ir tik palengva ši muzika tik skynėsi savo kelią į radio klausytojų širdis. Iš pradžių buvo skaitomos, kaip jau sakėm, elto žinios, labai retai duodami muzikos koncertai ir, kaip jau minėjom, kad Hop Mekleris buvo pats pirmasis, kuris Liepos pirmą dieną 26-aisiais surengė radio koncertą. Na, o po to tik prasidėjo operos su garsiais operos solistais, pradėti pirmieji nedrąsūs bandymai įvairiausiais telefoniniais laidais nuo valstybės teatro iki Kauno radiofono. Ten jie klausėsi, kaip yra transliuojama. Aišku, pirmosios transliacijos buvo labai šiaip sau. Yra netgi štikelio knygoje parašyta, kad žmonės skundėsi, kad buvo labai prasta kokybė. Bet, kaip visada, po truputį viskas tobulėjo ir galų gale opera ir akademinė muzika buvo girdima Balbieriškyje, kokiam dar, nežinau, ten, kur žmonės galėjo nusipirkti radio imtuvus. Ir tik pagalvokit, jeigu mes šiandien ką nors išgirstume tokio, kas niekada nebūtume išgirdę niekada, tai išsivaizduoju, koks būtų ir šokas, ir kažkoks

0: Nu, ar pažinti tą muziką, o kas tai yra? Pirmą kartą išgirsti simfoninį orkestrą.
1: Taip, pasako, tai visiškai kiti laikai ir na, pirmieji tie radio muzikos koncertai, beje, labai plačiai nuskambėjo Europoje, po visą Europą ir beje, vertinami buvo gerai. Ir štai 1926-aisiais, lapkričio 22 dieną, čia svarbi data, nes mes grįžome dabar laiko mašinai 26-osius metus,
0: taip.
1: Ir vadovavimas Ferdinando Virzingo per radiją surengė pirmąjį koncertą, kuriame skambėjo Mozarto ir Bethoveno kūriniai. Ir iš tikrųjų pirmaisiais metais na, paprastesnės versijos tiek Mozarto, tiek Bethoveno skambėjo, nes tas orkestras buvo netoks pajėgus įgyvendinti klasikų sumanimus visus. Na, pavyzdžiui, 9-oji simfonija negalėjusi buvo nuskambėti 26-ais metais, ji nuskambėjo jau kiek vėliau, tai mes taip simboliškai dabar mes jūs kviečiame pasiklausyti odės džiaugsmui, nes būtent jau sustiprinus orkestrą po kokio 10-mečio dvarionui beje, tai taip. Buvo galima jau atlikti ir 9-ąją simfoniją ir būtent per radiją nuskambėjo Faustą odė džiaugsmui, taip?
0: Taip, ir dar aš noriu trumpam pasakyti, jog netrukus mes išgirsime tą fragmentą ir aš dar sugrįšiu į istoriją apie tai, kaip žmonės pirmą kartą išgirdo akademinę muziką ir ką jie apie tai manė. Yra labai nuostabi knyga, aš visiems rekomenduoju pasiskaityti, kam yra įdomi istorija Lietuvos radio. Tai eterio šviesa parašė žurnalistas Stasys Štikelis. Ten tokių istorijų, jom taip praš viskas buvo prieš 100 metų. Dabar klausom odę džiaugsmui.

0: Ir, kaip sakiau, paminėsiu tokią linksmą istoriją, na, kiek jinai linksma, bet tokia buvo realybė, kad tai buvo 33 metai, taigi toj pačio Štikelio knygoj pasakojama apie tai, kad buvo parašytas laiškas, gautas Kauno radiofone gavo laišką ir su tokia nuomonė išsakyta. Radio randu labai naudingų ir reikalingų kaimo žmogui. Tik vienas dalykas man nepatinka. Tai tos operos. Pas aš nesurandu ten posmų ir gana. Groja, groja, dainuoja, dainuoja, paskui kažin kas pleška. Ūkininkas taip vadina plojimus. Ir vėl muzika, ir dainos be pradžios, ir be galo. Todėl, kai tik opera groja, atiduodu klausyt piemeniui. Va tai buvo 33 metais. Pas aš visada klausau orą, žinias, pamaldas ir dar šį beitą. Tokia buvo nuomonė išsakyta 33 metais. Ir tik mes dabar galim suvokti, kaip iš tiesų buvo sunku kompozitoriam, patiem pirmiejam būti pirmtakais, kad sudominti žmonės akademinę muziką, ką dabar puikiai daro mano kolegė Gabija Narušytė klasikos koncertų salėje. Tik reikia įsivaizduoti, kad žmonės negirdėjo, jiem tai buvo nesuprantama.
1: Iš tikrųjų dabar labai sunku suvokti, nes darė viską tuomet Kaunas, kuris tada buvo laikinoji sostinė, kad žmonės na, ne tik tai pramogą užsiminėtų, kad ne tik tai pramoginės muzikos klausytų ir dėl to jie neatsižvelgia visiškai į tas apklausas, ar ne, kur taip, mes taip buvom aptarę, bet dabar kalbant apie operą ir aš taip galvoju, tavęs klausausi, labai įdomi istorija, taip, kurią tu papasakoji ir galvoju, na, negi galėjo nesižavėti Hercogo dainelė iš operos Rigoleto. Nu, negali būti, Fausto, kaip pagalvoju, nu, paklausykime jos, kaip
0: paklausykim. Kipras Petrauskas, legendinis tenoras mūsų. Pasiklausykime.

0: Na, iš tikrųjų, Kipras Petrauskas, tikra žvaigždė, Hercogo dainelė puikiai sudainuota, tikrai nėra lengva tenorams ją įveikti, nepaprastas.
1: Ir varpas, girdit varpas, varpas toj pačioj tonacijai, kaip Kipras Petrauskas ką tik atliko Hercogo stebuklai.
0: Taip, ir iš tikrųjų sutampa, čia stebuklų nemažai, išskyrus tai, kad galbūt kad lyja, gal jeigu būtų taip mažiau lietaus, gal būtų daugiau čia publikos mūsų koncertų salėje Katedros aikštėje. Ir priminsiu, kad LRT klasika

0: ir LRT radijas tęsia Lietuvos radijo šimtmetį su muzika. Mes keliamės į radijo susikūrimo pradžią, kokia jis skambėjo anuomet, į tuos pirmuosius dešimtmečius ir pradedame tą tokią, galima sakyti, antrą istorinę, jau buvo pirmoji tokia pramoginė mūsų laidos dalis, o dabar tokia daugiau bus istorinė, gilesnė. Taigi daug įdomių faktų turbūt jūs čia sužinosite tie, kurie dar vis mūsų klausosi.
1: Gabija, jei tavęs šiandien paprašyčiaus įvardinti, kokie įdomiausi atlikėjai yra ir buvo susijęs su tavo globojama rubrika Klasikos koncertų salė, kaip tu juos įvardintum, kaip išrinktum, kaip, kas yra tie patys geriausi ir galbūt tu juos dar norėtum ar pakviesti?
0: Oi, tikrai yra ne vienas, kurį dar tikrai norėčiau pakviesti, gal kurį kitą net ir bijočiau pakviesti vien dėl jo talento dydžio. Na, kartais tas prislegia, ar ne, šiek tiek, kad jeigu labai talentingas, labai garsus muzikas, tai tu galvoji, kaip čia dabar prie jo prieiti ir taip toliau. Iš tikrųjų, tai aš negaliu net išskirti, nes jų begalė yra buvę, kiti yra, na, tiesiog buvę atradimai mano pašnekiuose, kur aš ne tik tai jų muziką leidžiu, bet ir juos kalbinu, na, ir tikrai visuomet atsiveria jie ir kažkaip ir aš pati pasikraunu, tai tada aš iš po tokios laidos išeinu ir galvoju, oho, jis pasirodo ne tik tai puikiai dainuoja, groja, bet ir koks gilus ir koks geras yra iš tikrųjų žmogus ir aš, na, galėčiau minėti pavardes žmonių, bet gal neišskirsiu, nes tikrai visų tų, kuriuos norėčiau antrą ar trečią ar ketvirtą kartą pasikviesti, neišvardinsiu.
1: Bet tu turi tą galimybę pasikviesti, turi
0: bet
1: galimybę.
0: Visų tų, kurių norėčiau, tai neturiu. neturiu, nes jų yra tikrai daug. Na, vieno ko, tai jeigu apie tos kriterijus kalbam, tai, na, nemėgstu susireikšminusių žmonių, muzikų šiuo atveju irgi, na, jeigu tu esi labai talentingas ir garsus, tai nereiškia, kad tu gali būti ne tiesiog šiltas, paprastas žmogus. Tai čia toks galėtų būti bendras apibūdinimas, bet labai džiaugiuosi, kad Lietuvoje yra, na, tikrai labai garsių muzikų, labai gerų muzikų ir labai gerų žmonių tuo pačiu.
1: Ir gerų žmonių, ir gerų muzikų, bet tu vis tiek juos gali kažkaip pasikviesti dar.
0: Galiu.
1: Jeigu yra kažkoks
0: ir darau
1: įdomus
0: taip,
1: koncertas,
0: taip, ir darau.
1: Yra ryškus koncertas filharmonijoje ar kokio kitoj garsioj salėje Lietuvoje, tai tu gali juos pasikviesti. Bet dabar, jeigu mes dabar bandytume grįžti tą šimtmetį pačią pradžią, iš tiesų, tų gyvų gyjų, kurios tau dabar ateitų ir papasakotų, kaip grojo prieš 100 metų, tai misija neįmanoma. Kol kas nėra tokių tablečių amžinystės ir amžinybės jaunystės, kad žmonės gyventų tiek daug ir jie galėtų pasakoti, atsiminti visą tai, kai jiem buvo 26 metais, pavyzdžiui, nu, 19-25 ir jie buvo atlikėjai. Tai misija neįmanoma kol kas, bet tikiuosi 21 amžius mums duos tą galimybę dar.
0: Taip, bet tu, Fausta, pasistengi, kad šis vakaras, na, būtų nepaprastas ir mes pasistengime, kad jie, na, beveik stebuklai pildytųsi, na, juk ne viskas taip prarasta.
1: Ir muzika, žinoma, mums, kaip visada, mes žinom, kad sunki būna ta kasdienybė, daug koncertų, jie daug kartų girdėti kūriniai, atlikto simfonijos, kameriniai koncertai. Ir atrodo, tu jau viską žinai, bet staiga tu išgirsti kažkokį atlikimą ir tu tave įkvepia, tu jau žinai, apie ką tu kalbi ir ką tu nori pasakyti, ar ne? Muzika visada įkvepia, taip?
0: Taip, iš tikrųjų įkvepia ir, na, tavo tokia citata, palauk, pabūk šį vakarą.
1: Taip.
0: Ne tik raginimas, tavo įsivaizduojami
1: praeičiai. Taip, palauk, pabūk šį vakarą. Apie praeitį. Bandysime mes tą praeitį galbūt žodžiais priartinti tai, kas buvo prieš 100 metų. Tai tokia misija irgi neįmanoma, bet mes pabandysim.
0: Aš manau, kad, Fausta, iš tikrųjų čia mes labai jau intriguojame ilgokai. Ar
1: taip, intriguojame.
0: Ir aš manau, kad gal jau pereikim prie to esminio akcento, taip. Gal jau tas šešėlio tavo aidas jau turėtų
1: kalbėti. Taip, tas šešėlis kažkoks turi čia praskristi, taip. Ir mes dabar netrukus paprašysim, kad nuskambėtų vienas kūrinys ir būtų labai įdomu sužinoti, ar žinot, kas parašė to kūrinį ir kodėl tas kūrinys gali būti gyja į tą šimtmetį, į šimtmečio pradžią. Jis labai bus susijęs su gyja.
0: Tai klausom dabar, tada klausom mūsų publikos.
1: Taip.

0: Rūtaščio Galavaitė, Šešėlio tavo aidas. Ji dainavo šią dainą, o dabar išgirsime originalią šio kūrinio versiją, jau visiškai kitokiame.
1: O jūs galvokite, kas yra ta gija, žmogus, kurio net keletas šeimos narių buvo vieni iš ryškiausių Kauno radiofono muzikos istorijoje. Pagalvokite, na, kurie stebite mus, gal ir jau įminėte, nes studijoje jau yra žmogus, kuris gija. Yra ta gija, bet jei nežiūrite mūsų per LRT klasikos

0: Taigi, čia nedainavo, nedainavo ši Galovaitė, grojo simfoninis orkestras ir jam dirigavo šio kūrinio autorius. Ir tai buvo labai labai labai seniai. Taip kad dažnai yra tokių keistų sutapimų. Na, čia buvo paimta melodija ir aiški labai, bet nepaslaptis, jog pop muzikos atlikėjai visame pasaulyje retkarčiais įlenda į tą akademinį lobyną, jog kažką atrastų dėl savęs. O čia, čia buvo galbūt kitaip. Taigi, Gabija, pasakyk, ką mes dabar klausėmės?
1: Na, iš tikrųjų, tu intrigavai publiką paspėlioti, kasgi tai galėtų būti toje gyje, ar ne? Ir, na, iš tikrųjų, jau aš tikiuosi, kad jūs supratote, kad šio valso iš Mažosios Siuitos autorius yra Balys Dvarionas, kuris yra, na, tikrai labai ir labai prisidėjęs prie Lietuvos kultūros apskritai, ir ne tik jis, o ir jo šeima. Ir mūsų studijoje, šioje studijoje katedros aikštėje yra smuikininkas, profesorius Jurgis Dvarionas, tai gyva Kauno radiofono muzikos istorijos gyja iš tikrųjų, nes jūs labai daug ką žinote, esate kompozitoriaus Balio Dvariono sūnus, tai labai ačiū, kad atvykote pas mus.
2: Su dideliu džiaugsmu.
1: Ar jaučiate ir jūs kartu su mumis su LRT, kad švenčiate tą išimtmetį, nes jūsų šeima iš tikrųjų kūrė tą, jūsų šeima plačiaja prasme dinastija kūrė Lietuvos muzikos ir kultūros apskritai istoriją, kaip ir radio istoriją.
0: Taip.
2: Apskritai šimtmečius, šitas šimtmetis Lietuvos radio šimtmetis.
1: Kiek arčiau mikrofoną?
0: Arčiau.
2: Tai yra nepaprastai reikšmingas dalykas. Nepaprastai reikšmingas dalykas. Aš nešneku apie apskritai visą geopolitinę padėtį, apie Lietuvos padėtį, Europai, pasaulį, bet muzikai, Lietuvos kultūrai, Lietuvos menui, tai buvo nepaprastai didelis stimulas toliau vystytis. Jeigu jis pradedam prisiminti ištakas viso šito dalyko, be abejo, pirmiausiai norėčiau pašnekėti apie savo dėdę, kurio taip ir neteko niekomet gyvenime matyti, apie dainininką Antaną Dvarioną. Jisai buvo pirmasis, kuris debiutavo Lietuvos radijoje 26 metais, prieš 100 metų. Tai buvo nepaprastai įdomus, nepaprastai gabus, talentingas žmogus. Jis buvo visų galų meistras, visų galų meistras. Jisai buvo vargonininkas, jisai buvo grojo beveik visais pučiamaisiais instrumentais. Jisai buvo dainininkas, jisai dainavo Lietuvos valstybės teatro chore. Jisai grodavo ir Lietuvos irgi valstybės teatro orkestre. Ten, kur trūkdavo, jisai visuomet užpildydavo tą dalyką. Bet didžiausi jo nuopelnai ir mūsų istorija, kultūros istorijoje, žinoma, jisai įėjo kaip estrados dainininkas, kaip tais laikais sakydavo, populiarių šlegerių atlikėjas. Jisai nebuvo didelio balso savininkas, bet jisai turėjo nepaprastai išraiškingą ir labai šiltą balsą. Kai išgirsdavai jį dainuojant, nu tai kaip šilumos banga užliedavo žmonių sielas. Mano tėtis mėgdavo sakyti, kad nuo šilumos ir medžiai auga. Tai vat nuo Antano Dvariono dainavimo žmonės atsiskleisdavo tie visi patys geriausi pradai, apie kuriuos mes stengiame įskiepyti savo vaikam.
0: Gerbiamas profesorius, jūs eidamas čia tikriausiai prisiklausėt mūsų šlagerių. Mes čia labai linksmai dainavom ir Dytės dainavo ir mes lingavom, bet gal mes pradėkime nuo jūsų tėčio pasakojimą.
2: Galim nuo tėčio pradėti.
0: Kaip jis pradėjo vadovauti Kauno radiofono simfoniniam orkestrui? Prieš tai jau tas orkestras buvo suburtas. Jam vadovavo Virzingas, Motiekaitis, Karosas. O po to 35-aisiais jau atėjo jūsų tėtis vadovauti. Koks tas buvo orkestras? Papasakokit. Jis, žinoma, kad tėtis jums pasakojo, su kokiom problemom susidūrė galbūt, kokie tie buvo muzikantai. Nes žinoma, kad buvo, ko gero, nebuvo tokios aukštos kokybės, visi turėjo ir gerus instrumentus. Maža kaip ten buvo.
1: Aš šiek tiek įsiterpsiu, kas mus ne tik klauso, bet ir stebi, tai galite matyti, mes esam paruošę visokių fotografijų iš anų laikų, štai dabar kaip tik ir matyti orkestras.
0: Čia iš gerbiamo profesoriaus archyvo asmeninio. Taip, kad galit stebėti, kaip Kauno radiofonas grojo, foto liko ir yra prie dirigento pulto Balys Dvarionas. Taigi, koks buvo orkestras iki Balio Dvariono?
2: Žinot, apskritai tuo metu visas Lietuvos muzikinis gyvenimas sukosi apie valstybės teatrą, apie operą, apie Kiprą Petrauską. Ir patys gabiausi muzikai, visi jie grojo valstybės teatre. Tai, kas liko arba prie puolamų laisvų laikų, visi eidavo biškį pamuzikuoti kitur. Kai Balys Dvarionas 35 metais atėjo, buvo pakviestas į Lietuvos radiofoną dirigento pareigom, jisai jau turėjo sukaupęs šiokią tokią patirtį dirbti su jaunimu, dirbti su orkestru. Jisai vadovavo valstybės muzikos mokyklos orkestrui ir operiniai klasiai. Taip pat jam ten reikėjo ne tik tai šnekėti apie aukštas materijas, bet tiesiog mokinti žmonės muzikuoti, mokinti žmonės savo profesijos. 35 metais orkestras buvo labai labai negausus ir buvo labai muzikantai įvairaus lygio. Turiu tiesą pripažinti, kad mūsų jauna valstybė tuomet, vis tiek jauna valstybė, nebuvo itin turtinga ir negalėjo pinigais švaistytis ir pinigais paremti net ir įsikūrusi Lietuvos radiofoną. Bet ir prezidento dėka, ir vyriausybės dėka radiofono orkestrui buvo sudarytos vis tik pačios palankiausios sąlygos vystytis. Ir Dvarionui esant dirigentu, jam pavyko orkestrą padidinti 3 kartus. Jeigu pačioj pradžioj buvo grojo maždaug keletas dešimčių.
1: O tai kaip jam pavyko iš tikrųjų, na ir tų finansų trūko, ir ką, kaip jisai pritraukė tos žmonės, kaip jis padidino, sustiprino orkestrą?
2: Trūko ne vien tik tai finansų. Su finansais buvo, kaip minėjau, pakankamai neblogai. Bet trūko žmonių, trūko ką?
0: Muzikantų.
2: Trūko muzikantų, nes Naujalio mokykla buvo visiškai neseniai įsisteigusi. 33 metais buvo tik tai įsteigta mūsų aukštoji mokykla, Kauno konservatorija valstybinė. Taip kad muzikantų trūko ir reikėjo juos pritraukti. Ką mokėjo tėtis, tą mokėjo. Mokėjo patraukti, mokėjo sudominti, mokėjo užkrėsti tą muzikos bacilą visus, kurie buvo. Ir neužilgo orkestras suskambėjo pilnu sąstatu ir galima buvo imtis rimtos klasikinės muzikos, apie kuriai Balys Dvarionas buvo ištikimas iki savo paskutinio gyvenimo dienos. Buvo atliekamas Bethovenas, Dvoržakas, Bachas ir visa eilė kompozitorių. Bet turbūt svarbiausias nuopelnas, aš sakyčiau, jūs minėjote čia prieš tai, kad pasipiktinės valstietis, ūkininkas, aiškino, kad jisai negalys klausyti operų. Tai dar gerai, jisai operų negalėjo klausyti, bet turbūt irgi minėjote apie tai, kad ir tą radiją žiūrėjo į radio bangas, visi žiūrėjo su dideliu įtarimu, kaip kažkokiu tai lygų platintoje ar blogo oro šauklį. reiškia, buvo reikalinga ir tarp kitko radio aparatai kainavo ne vieną dešimtį litų. Reikėjo turėti pakankamai būti prakutusiam, kad būtų galima įsigyti tą dalyką. Ir Balys Dvarionas suprato, kad radio bangos yra radio bangos. Bet turbūt niekas negali pakeisti gyvo bendravimo orkestro ir klausytojo. Ir jisai buvo turbūt, aš sakyčiau, pirmasis Lietuvos muzikos kultūroje, kuris išėjo su rimta simfoninė muzika, su rimčiausia muzika į pačius mažiausius Lietuvos miestus, miestelius ir gal net ir bažnytkai.
0: Su visu Kauno radiofono simfoniniu orkestru jisai važinėdavo po Lietuvą.
2: Taip, važinėdavo po Lietuvą. Ir buvo aplankyta labai daug įvairiausių punktų. Pavyzdžiui, jeigu nepamenu, tiek 30 metų vidury buvo įvykęs koncertas Rokiškyje, kuriame Balys Dvarionas pasakojo apie Antonino Dvoržako simfoniją iš naujo pasaulio, kuriame jis aiškino klausytojams instrumentus, rodė juos, aiškino simfoninės muzikos džiaugsmą ir simfoninės muzikos svarbą.
1: Taip, na iš tikrųjų tokia švietėjiškoji veikla ir jisai taip pat ne tik vadovavo Kauno radiofono orkestrui, bet ir skambino, komponavo taip gyvai radio eteryje, bet yra taip pat svarbu pakalbėti ir apie jūsų mamą, Aldoną Smilgaitę Dvarionienę, jos ryšį su Kauno radiofonu ir koncertais per radiją.
0: Tai jau dabar turim antrą žmogų iš Dvarionų giminės. Papasakokit.
2: Jūs... Kauno radiofonas buvo apskritai labai pažangus reiškinys Lietuvos gyvenime. Labai pažangus reiškinys. Todėl, kad Kauno radiofone pradėjo savo gyvenimą ir tik ką baigė Kauno konservatoriją žmonės. Ir vat vienas iš tokių labai ypatingų koncertų tai buvo, kai mano mama Aldona Smilgaitė Dvarionienė baigė Kauno konservatoriją o tuo metu toj laidoj buvo ir garsus dainininkas Rostislavas Andrejevas ir visa eilė kitų. Buvo surinktas koncertas pristatymas jaunųjų jėgų

0: Lietuvos visuomenė. Aš negaliu sakyti, kad tai buvo muzikiniai visuomeniai, tai buvo apskritai visai visuomenė. Ir tas pristatymas buvo labai labai reikalingas, todėl kad žmonės iš karto sužinojo, taip įėjo į Lietuvos muzikinę kultūrą tokie kompozitoriai kaip Nabažas, Antanas Račiūnas. Taip buvo pažindinami Lietuvos klausytojai su Vladu Jakubėnu, Kazimieru Viktoru Badaičiu. Visa eilė mūsų jaunų kompozitorių, jau nekalbant apie tai, kad vis tik tai pirmiausia didelis labai akcentas buvo skiriamas mūsų klasikai, mūsų muzikos pradininkam. Tai Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui, kurio atlikimas su valstybės teatru ir radiofonu buvo atlikta Kaune Jūra, kurią Balys Dvarionas instrumentavo paskubomis su Jadvyga Čiurlionyte. Tai buvo tikrai labai didelis įvykis. Tai buvo Čiurlionio atėjimas, pilnatviškas atėjimas į mūsų kultūrinį gyvenimą. Taip pat buvo Gruodis, Juozas Gruodis, kuris yra mūsų muzikos pradininkas, mūsų muzikos klasikas. Kiekviename pasirodyme vis tiek skambėdavo arba Čiurlionis, arba Gruodis, arba Naujalis. Kažkas iš lietuvių, kurie galėtų pristatyti mūsų muziką.
1: Na, o dabar mes čia matom jūsų mamą, taip? Smilgaitė Aldona. Klausytojai, žiūrovai gali stebėti. Ji koncertavo, čia yra 35 berods metų, ar ne?
0: Taip.
1: Laikraštis ir ji koncertavo Latvijoje radijuje. Buvo tokia praktika susibūrus kolektyvams, atlikėjams važinėti po... Vieni važiuodavo į Estiją, kiti į Latviją, muzikantai. Ir štai čia yra programėlė, kurioje matyti Aldona Smilgaitė Dvarionienė, ji koncertavo Latvijoje.
0: Visiškai teisingai. Čia irgi buvo Lietuvos radijo vienas iš pačių gražiausių tokių pradmenų. Lietuvos radijas niekuomet neužsidarė vien savyje. Jisai stengiasi užmėgsti kontaktus su pasauliu. Aš jau nekalbu apie tai, kad mūsų artimiausi kaimynai, Latvijai, Estai, čia buvo tiesiog reguliariai, kiekvienais metais keisdavosi savo muzikantais. Bet svarbiausias dalykas, kad Lietuvos kultūra, Lietuvos muzika buvo pristatoma ir Paryžiuje.
1: Ir Paryžiuje buvo.
0: Taip, ir Paryžiuje.
1: Ir Leipcige berods, ar ne?
0: Ir buvo Leipcige. Ir 34 metais, pavyzdžiui, žinau, kad balandžio mėnesį Balys Dvarionas koncertavo Paryžiaus Eifelio radijo studijoje.
1: Eifelio
0: radijo. Jo, su lietuviška muzika. Aldona Smilgaitė Dvarionienė dalyvavo vasario 16-osios minėjime su dainininke Zaunienė. Reiškia, o paskiau dar turiu tokių įdomių faktų, kad 39 metais, kurie buvo gana įtempti mano tėčiui, nes jisai tuo metu 39 metų pavasarį ruošėsi eksternu įsigyti oficialų dirigentų diplomą. Ir čia jį užpuolė pakvietimai koncertuoti Bazelį radio komitete ir iš karto atėjo pakvietimas taip pat surengti koncertą Hamburge.
2: Tai žodžiu, iš Lietuvos tokia nauja žvaigždė į Europą, ar ne? Čia taip galima sakyti, aš stebiuosi, profesoriau, jūsų atmintim ir tais faktais, ką jūs taip gerai įsiminėte. Ir aš manau, kad tikrai jau metas mums būtų ir pasiklausyti muzikos koncerte. Ir mes dabar, na, taip jau šiek tiek mums ir vėsoka čia sėdinti. Aš manau, kad su rogutėm nuo kalnelio iš ciklo Žiemos eskizai. Ir labai smagiai mes dabar susiklausysim. Ar aš čia teisingai išskaičiau, kad tai yra specialiai radijui, būtent yra sukurtas kūrinys, taigi ir paklausykime su rogutėmis nuo kalnelio groja pats Balys Dvarionas.
1: O po to sužinosim istoriją šio kūrinio susietą su radijumi.

0: su rogutėm nuo kalniuko. Su rogutėm nuo kalniuko, žiemos eskizai, Balys Dvarionas, taigi mes dabar nuo to kalniuko netrukus leisimės į pažintį su dar viena gyja, su Balio Dvariono seserim, jūsų teta, gerbiamas profesorių, Julija Dvarionaitė, valstybės operos teatro soliste. Netrukus pasiklausysim Julijos Dvarionaitės įdainuotos Juozo Gruodžio dainos Aguonėlės, eilės Kazio Binkio, komponuos brolis Balys Dvarionas, dar 1924 metai.
1: Ir iš tikrųjų mes jau galime ir matyti vėlgi nuotraukoje, ją būtent, taip?

0: Taigi, ką tik nuskambėjo Juozo Gruodžio Aguonėlės, dainavo Julija Dvarionaitė. Ir iš tiesų labai įdomus faktas, labai svarbus faktas, kad Kauno radiofono istorijoje yra žymima 1926 gruodžio 9 dienos 20 valanda, kai buvo surinktas pirmasis radio literatūrinis vakaras, transliuota mums jau dabar žinoma keturių vėjų sambūrio poezijos programa, o koncertinėje dalyje dainavo valstybės teatro solistė Julija Dvarionaitė, jai akomponavo Balys Dvarionas.
1: Taip, ir Jurgis Dvarionas yra mūsų studijoje, tai jūsų teta Julija Dvarionienė, solistė, artistė, režisierė, pedagogė, kas jai pačiai buvo svarbiausia iš šių pasirinkimų, kas jums yra žinoma?
2: Julija Dvarionaitė buvo įdomaus likimo žmogus. Jis studijavo muzikos. Studijavo Petrapilyje, bet įvykęs pirmasis pasaulinis karas kažkaip nutraukė tas studijas. Jis studijavo Petrapilyje fortepijoną. Dainavimo jinai niekuomet profesionaliai nedainavo, nesimokė, bet jinai tik tai mokėsi privačiai, šiek tiek lavino savo balsą. Apskritai dvarionai buvo labai labai balsingi žmonės. Iš visų 12 vaikų, aš manau, kad kokie 6-7, jie tikrai turėjo labai gerus balsus. Tie geri balsai buvo ne galingume, o tie balsai buvo ypatingi savo išraiška ir savo muzikalumu. Nes visi turėjo nepaprastai geras klausas, labai geras klausas. Visi dainavo labai labai švariai. Ir visi buvo nepaprastai muzikalus. Ir Julija Dvarionaitė, kuomet atvažiavo į Kauną ir kūrėsi mūsų Lietuvos valstybės teatras, dainininkų nebuvo itin daug. Ir teko labai atsakingas roles dainuoti Julijai Dvarionaitė.
0: Taip, iš tiesų ir visa plejada, Giuseppe Verdžio Traviatoje, Violeta, Gilda Rigolete, Giulietta ir Margarita Šarlio Guno operose, Romeo ir Giulietta bei Faustas, Mimi Giacomo Puccini operoje, Elze Richardo Wagnerio, Lohengrinas, Michaela Giorgio Bizet, tai iš tiesų Rozina, tai labai labai daug, daug pagrindinių vaidmenų.
2: Žinoma, operos teatro repertuaras buvo formuojamas pagal Kipro Petrausko, mūsų primarijaus, mūsų pažibos, mūsų pasididžiavimo, pageidavimus, norus ir galimybės. Julijai Dvarionaitei tekdavo pavaduoti primas, kurios dainuodavo, bet jos ne visuomet irgi galėdavo visus spektaklius atlikti, jai tekdavo dainuoti su Kipru Petrausku tas atsakingas rolė. Tai buvo labai nelengvas dainavimas, nes tai buvo labai sunkus vaidmenys, reikėjo turėti nepaprastai išlavintą balsą. Jinaigi vis tik buvo šiek tiek savo mokslė. Ir užtat jos karjera buvo labai labai trumpa. Jinai nuvargino savo balso stygas ir jau 31 metais jinai jau nustojo dainuoti.
1: Taip.
2: Bet kiek jinai, kiek pavyko, tiek jai pavyko ir įrašyti į plokštelių studijas kai kurios savo įdainuotus dalykus ir lietuvišką muziką.
1: Taip, ir dabar mes ir išgirskime dar kartelį jos balsą. Julija Dvarionaitė dainuoja Margaritos ariją iš Šarlio Guno operos Faustas.

0: Margaritos arija, ką tik skambėjo, ją atliko Julija Dvarionaitė, akomponavo Balys Dvarionas, 24 metai. Ir mes jau beveik daug ką išgirdome apie Antaną Dvarioną, apie multiinstrumentalistą, apie dar vieną Dvarioną. Ir dar vienas yra Julijus Dvarionas. Jeigu mes dabar matome Antaną Dvarioną, dar mes galime pamatyti ir koncertuojančius kartu ir Julijoną ar Julijų? Julijoną Dvarioną.
1: Bet mes Faustą negirdėjome dar Antano dainuojant.
0: Taip, negirdėjom Antano dainuojant. Pasiklausykim. Antanas Dvarionas. Gražus gyvenimas.
1: Gražus.
0: Gražus.

Tokiu šokti turim, kad būt smagu ir linksma, gyvent ir džiaugtis turim, gyvenimas gražus. Mylėti ir džiaugtis turim, kad būt smagu gyventi, mane spaus prie krūtinės, stipriai, tvirtai, karštai. Drąsia ir linksmai su kratu aplink, spaus mane tvirtai, pabėg nemėgink. Dainuoti ir šokti turim, kad būt smagu ir linksma, gyvent ir džiaugtis turim, gyvenimas gražus.

0: Na, iš tikrųjų, kaip greitai prabėgo laikas, kaip linksmai pradėjom, taip fasta linksmai
1: ir baigėm,
0: ar ne? Ir iš tikrųjų labai daug sužinojom ir dėka profesoriaus Jurgio Dvariono smuikininko, kuris na, ne tik tai puikiai groja smuiku, bet ir visą savo giminės istoriją žino su tokiais faktais, kad na, tikrai stebėtina. Ačiū Jums labai, kad atėjote mūsų laidą. Ačiū už įdomias istorijas ir iš tikrųjų visiems reikėtų padėkoti ir mūsų ansambliui, kurį mes girdėjome Vedities pirmoje dalyje. Tikrai labai gražiai ir padainavo ir jų muzikos paklausėm. Ir tau, Fausta, labai dėkoju.
1: Ir tau, Agnė, buvo labai malonu.
0: Mūsų garso režisierių ir inžinierių komandai, kurie čia nuo pat ryto pluša ir dabar jau tuoj padės paskutinį tašką, taip ir jie plojo mums ir mes plojom jums visiems ir džiaugiamės, kad tikrai 100 metų esate su radiju, su LRT televizija ir su mumis kartu švenčiate šiandien dieną ir prisimenate ir faktus įdomiausius, klausotės ir pramoginės muzikos, ir rimtosios, ir dar ilgai, ilgai klausysitės jos.
1: Na, o aš profesoriui palinkėčiau, kad savo prisiminimus sutalpintumėt įdomioj savo prisiminimų knygoj. Palikti kitoms kartoms, kaip tas šešėlis praeities, kuris praplaukia, bet kad jis kažkur būtų užfiksuotas. Kad jis būtų, liktų kitoms kartoms. Nes mes čia kaip ir tam romanse. Praeitis ir ji praeina ir mes paliekam savo varpą, kuris čia visą laiką skambėjo. Mes kiekvienas turim savo varpą ir jį reikia palikti kitoms kartoms, kitoms taip. Ateities kartoms.
0: Ir dabar mes jau girdime ir Jurgio Dvariono smuiką ir Balys Dvarionas fortepijonu groja, taigi, na, iš tikrųjų labai toks gražus baigiamasis mūsų koncerto akordas. Dvarionai, gyja įvyko, ar ne?
1: Taip.
0: Ačiū visiems, kad buvote kartu ir iki kitų susitikimų.
1: Ačiū.

0: Allô, allô, είναι το Boss Radio's Home.
1: Šimtas metų jūsų. LRT.

0: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė.
2: Tikriausiai netenkame televizijos ir radijos.
1: Mūsų neviltis ir susitaikymas. Pasipriešinimas. Ir laisvė. Tai ir yra istorija, kurią pasakojame skirtingais balsais. Bet kiekvienas tų balsų yra mūsų. Istorija apie tai, kas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų.
3: Kas galvote apie tai?
1: Istorija apie tai, kas yra svarbiausia. Kas 100 metų yra mūsų.

Labas vakaras, LRT radio klausytojai, LRT televizijos žiūrovai, LRT LT portalo naršytojai. Šiandien švenčiame 100 metų jūsų patirčių, jūsų dainų, 100 metų jūsų pergalių, jūsų kelionių, jūsų inovacijų. Galėčiau vardinti ir vardinti, kiek visko pavyko pasiekti ir patirti per šimtmetį. Tai nėra vien tik radio jubiliejus. Mes jau 100 metų kalbame visos Lietuvos žmonių balsu. Visuomeninio transliuotojo istorijoje galime rasti 100 metų Lietuvos gyventojų istorijas. O viskas prasidėjo štai šiame pastate. 1900

1926 metais, birželio 12 dieną, 19 valandą, į eterį išskrėjo pirmieji lietuviški šaukiniai. Iš pradžių tai buvo maža telefono būdelė, kuri buvo pagaminta iš gelsvo medžio. Vėliau viskas persikėlė į kambarėlį pliušinėmis sienomis. Ir būtent iš ten pasauliui buvo išsiųstas lietuviškas žodis – radio bangomis. Jeigu iki tos dienos kauniečiai gyvenę savo prabangiuose apartamentuose kaip šie, galėjo radio bokštą matyti tik pro savo langus, tai nuo birželio 12-osios jie jau galėjo girdėti tai, kuo pradėjome matuoti naują laiką. Birželio 12-ąją dieną gimė radijas. Visuomenės bičiulis, patikimos informacijos skleidėjas, linksmintojas ir visako liudininkas. Gimė radijas, esantis 100 metų jūsų. Švęskime šį solidų jubiliejų. Švęskime mūsų senelių, mūsų tėvų, mūsų pačių laiką. Švęskime gyvenimą su LRT.

0: Ponios ir ponai, pasitikite šventinio LRT koncerto 100 metų jūsų vedėjus. Audrius Giržadas, Nemira Pumprickaitė, Gerūta Griniūtė ir Ignas Krupavičius.
1: Labas vakaras, Lietuva.
2: Sveiki visi ištikimi LRT radijui.
3: Labas vakaras, bičiuliai, susirinkę šitoje salėje ir visi, kurie esate savo namuose prie ekranų.
4: Ir žinoma, labas tiems, kurie laiką leidžia prie išmaniųjų ekranų. Sveikas pasaulį internete.
1: Išties neįlinė proga mums visiems šiandien čia susirinkti, ar gyvai, ar virtualiai, ir švesti LRT šimtmetį. Garbinga sukaktis.
3: Išties per tą šimtmetį LRT radijas, o vėliau ir televizija matė visko. Ir tarpukarį, ir okupacijas, ir laisvės kovas. Ir tai visai ne 100 žvakučių ant gimtadienio torto. Tai 100 metų atminties, virsmo, lūkesčių ir tikrovės. Viskas, apie ką kalba ir rodo nacionalinis transliuotojas.
2: Tiesą sakant, aš pabandžiau apriepti vien savo šeimos, giminės istoriją ir ak, kiek visko daug nutiko per tą šimtmetį.
4: Taip, bet jūs pažiūrėkite, kaip gražiai žmonės čia atrodo visi. Ir tikrai daug kas pasikeitė, tik jūs visi jaunin. Ir mes štai su Giedriumi Masalskiu jau aptarėme šventinėje laidoje, kad radio galime klausytis kompiuteryje. Žiūrėk, naujienos atkeliauja į mūsų laikrodžius, ar ne, o televizija apskritai, kur? Telpa mūsų kišenėje, telefone, o dar geresnis dalykas, ir nežinau, net gal baugus, kad televizijos žiūrovai, radio klausytojai gali greičiau parašyti komentarą, nei mes, laidų vedėjai, užduodame klausimą pašnekovui.
1: Laimei, vienas dalykas lieka nekintantis – noras būti su LRT. Nes čia paprastai išgirsti vienam kitą.
3: Ne tik išgirsti, galima ir pasiginčyti. Pavyzdžiui, kas geriau, kuris laikmetis buvo geresnis, kai reikėjo lipti ant stogo pareguliuoti radio anteną, ar dabar, kai viską reguliuoja dirbtinis intelektas.
4: Aš tai džiaugiuosi, mes gyvename pačiu geriausiu laiku. Mano draugo šaldytuvas jau užsako produktus, skalbimo mašina ką pati ir skalbė, ir džiauna, ką laikrodis persuko laiką, nors sako, laimingi laiko neskaičiuoja, tad neskaičiuokite. O štai Audriaus automobilis pats pasako, kada jam reikia pakeisti tepalus, jis ima ir keičia.
1: Televizorius iš viso tuoj pats pasakys tau, ką žiūrėti. Ir beje, mano pultelis namuose jau puikiai žino, kur aš jį padedu, tik tai dar man nemoka pasakyti.
2: Radijas anksčiau gaudė bangas, dabar jau gaudo algoritmus, bet žinot, kas yra svarbiausia? Kad jis visada pagauna žmogų ir jo dėmesį.
1: Kad ir koks be būtų išmanus tas laikas, žmonės visada bus reikalingi. Ir manau, artimiausia 100 metų mes galime būti dėl to ramus, jie bus reikalingi. Patikėkite mano žilų plaukų.
3: Žinai, aš atsimenu tą laiką, kai tu apie savo plaukus daugiskaitoj kalbėjai.
1: O, mėloji, kokie geri buvo laikai, gera prisiminti, bet ne viską galima papasakoti. Bet kaip ten bebūtų, laiko nesustabdyti ir neatsuksi atgal, kaip ką tik skambėjusioje dainoje.
2: Taip ir būtinai karštai paplokime šį vakarą pradėjusiems Tomui Bū, Lukui ir Merūnui.
4: O taip pat jūsų ovacijos Kauno miesto simfoniniam orkestrui vadovas Algimantas Treikauskas ir dirigentas Ričardas Šumila.
3: Taigi šiandien mes tą laiko ratą pasuksime ir pirmin, ir atgal. Ir tai bus vakaras, kuriame sutilps 100 metų prisiminimų, muzikos ir pokalbių.
4: O pokalbių bus ir po šio šventinio koncerto, man atrodo. Bet iš tiesų, su mumis šiame šventinėme koncerte dirba ir LRT radijo studija. Na, apskritai, radijas nepertraukiamai tautai transliuoja svarbią informaciją. Ir dabar mes kaip tik pasisveikinsime su tais, kurie turbūt labiausiai atpažįstami kaip LRT radijo balsai.
1: Tas paprastas artimų žmonių draugas Edvardas Kubilius, paskui kurį jo klausytojai su malonumu seka už Vilniaus. O ten gausu pačių įvairiausių istorijų, kas liudija, kad gyvenimas verda ne tik sostinėje.
3: Na, o kitas atpažįstamas balsas bus Odeta Vasiliauskaitė, kuri mūsų pažindina su svarbiausiomis naujienomis ir kartais panardina į klasikinės muzikos pasaulį.
2: Tad labai labai gera tarti. Labas vakaras, kolegos, žodis jums.
5: Labas vakaras, kolegos scenoje, labas vakaras, mėly televizijos žiūrovai ir aišku, labas vakaras, turbūt sakyčiau, pirmiausia, radio klausytojai.
6: Taip, labas vakaras, naujų radio klausytojų mes turim labai daug ir labai ištikimų ir viena iš jų, Audriau, ne iš už Vilniaus, o iš Vilniaus, nes iš už Vilniaus būtų reikėjo toli vežti mūsų klausytoje, tai padarėm taip, kad nedaug reiktų vežti, tai iš Didlaukio gatvės vilnietė Bernadeta Zabalevičienė, kuri radio klauso nuo vaikystės. Labas vakaras.
7: Labas vakaras.
5: Taip, ponia Bernadeta, pirmiausia, radijas daugeliu yra kaip nepakeičiamas informacijos šaltinis. Kiti jaučiasi radio bendruomenės dalis, kitiem radijas galbūt kažkoks gargaliuojantis fonas. Kas jums pačiai yra Lietuvos radijas, kiek jo yra jūsų namuose?
7: Aš pasakysiu, kad aš gimiau jau su radijom. Gyvenam kaime, nežinau, kokiais kaip tėtys turėjo radiją. Ir klausydavo, ir aš visai nežinau, tik aš žinau, kad iš mamos kalbos, kad susirinkdavo kaimo vyrai, ir tada, tai 40-ais metais, čia buvo Vilnius, tai Lenkam, tai Lietuviam, tai šitas ir visi, visa kaimas buvo 11 namų, ir tų vyrų buvo nemažai, tabakas buvo sukamas šitas iš papirių, ir aš apsinuodėjau šitais dūmais.
6: Kiek metų buvo?
7: 9 mėnesiai. Tai aš nuo tol, dūmai man yra priešai šitas. Na. O paskiau, gal mum radijas padėjo ir į Sibirą iškeliauti.
5: Padėjo?
7: Turbūt. Nes buvo iš 48 metais, mus ištrėmė į Irkutsko sritį. Kokiais būdais tėtys į ten įsigijo radiją. Bet prisimenu, buvo kažkokie tokie lakštai, gal kaip elementai, nebuvo gi šviesos, ten nebuvo, žodžiu buvo. Ir visada mama pykdavo, klausydavo Amerikos balso, taigi ten triukšmas didžiausias, tirštosi, mama pyksta, vaikai miega, mes trys mergaitės, vaikai miega, žodžiu, sugrįžom į Lietuvą. Tai vėl dabar, o dabar tai man radijas, tai aš 5 valandą nubundu, pasižiūriu pro langą, kaip atbunda Baltupys, tada jau klausau mažoji studija, po mažosios studijos jau gimtoji žemė, tada jau ryto garsai, ir va taip ateina man visą dieną ant palangės toks radijas ir atėjau, kur kavos išgerti, įsijungiu man. Aš su radijom visą gyvenimą gyvenu.
6: Ir dabar mes esam, Bernadeta, čia, kur tas radijas ir veikia, kur sukasi šito radijo žmonės. Koks jausmas jums būti čia ir gyvai mus matyti?
7: Prašau.
6: Koks jausmas jums būti čia, radijui, su ir mumis ir gyvai mus matyti?
7: Nu, tai čia nuostabu. Nu, nuostabu, čia aš kaip rojui. Aš jūs matau ir radijus man ir gyvent padeda. Pavyzdžiui, kaip dėl turėklų, kaip jausi.
5: Taip, taip, taip. Tai va čia ir yra ta tokia viena pagrindinesnių istorijų, kaip radijas maždaug prieš pusmetį jum yra labai padėjęs ir Edvardas žino visą istoriją ir gali dabar papasakoti.
6: Taip, iš tiesų, Bernadeta, kaip girdėjom, visą gyvenimą klauso Lietuvos radijo ir taip nutiko, kad ji man praeitų metų rugsėjį paskambina ir sako, žiūrėk, reikia čia jau žurnalistų pagalbos, nes yra daugiabutis, laiptinė, ta laiptinė pakelta ant 3 laiptų. Ir visą gyvenimą ten buvo toks turėkliukas. Bet daugiabučio administratorius tvarkė laiptus, turėklą nupjovė ir nebeuždėjo. Ir Bernadeta, kiti namo gyventojai, metus skambina, vis pažada atskambinti ir niekaip neatskambina. Ir tada paskambinot mum, aš paskambinau į Verkių būstą administratorių, man numetė ragelį, pasakė, jie yra UAB, su mumis neprivalo bendrauti. Susinervinau, bet atgalvoju, sėk, tą turėklą jums reikia padaryti, tai surašiau elektroninį laišką tam daugiabučio administratoriui ir po 4 valandų Bernadeta skambina, sako, jūs atvadai nepatikės tavo, dabar turėklų jau taisę, jau dabar jau ir dažą. Po mano elektroninio laiško po 4 valandų turėklas atsirado. Padėjo radijas jum?
7: Aš sakiau, kad žurnalistų bijo labiau negu ugnies. Visi, kas be būtų, valčia, būtai, ūkis, visi. Kaip tik tai žurnalistai pajudino, taip atsiranda. Atsiranda ir medžiagos, atsiranda ir darbininkai.
6: Ir noras.
7: Ir noras. Ir ne bet kaip, kaip man kaiminė skambina, sako, kas čia dabar buvo, sako, atvažiavo Verkių būsto mašina su dviem vyrais, jaunais, ką čia pasižiūrėjo, apsisuko ir išvažiavo. Nu, išvažiavo, tada jau 6 valandą

0: Girdžiu, kur tai jau drėlės, jau birzgė, urzgė, žiūri pra langą, jau antroji laiptinė, jau turėklas stovi.
1: Tai kitaip tariant, ne tik jūs džiaugiatės tuo turėklu, bet ir visas namas.
0: Dvi laiptinės. O mes skambinam direktoriai būtų, kad jis sakė, čia gyvenime nebuvo turėklo. Nu, tai sakom, tai atvažiuokit, pažiūrėkit, pirmoji laiptinė nenupjautas durėklas. Per 3 valandas viskas buvo padaryta. Ačiū. Ačiū.
2: Ir ko palinkėtumėt Lietuvos radijui, kuris vieną kartą bent jau jums tikrai yra padėjęs, turėklą prispaudė ir atsirado?
0: Kaip tik bus kokia bėda, tai kreipiamės pati Edvardą Kubilių, įtvarkysit ir te gyvuoja Lietuvos radijas dar 100 metų ir dar daugiau.
2: Ačiū Jums, vilnietė Bernadeta Zabalevičė, neištikima LRT radijo klausytoja, kuri radijo klauso nuo vaikystės.
1: Ir iš ties ši istorija rodo, kad Lietuvos radijas yra visada arti žmogaus ir kad padeda spręsti įvairiausias problemas. O dabar iš tikrųjų kviečiu pasižiūrėti istorinį siužetą, kaip mūsų mylimas radijas kūrėsi nuo 1926-ųjų.
3: Tarpukario Kaunas. Netrukus šiame mieste įvyks tai, kas taps vienu reikšmingiausių įvykių Lietuvos istorijos puslapiuose. Tai, kas taps tautos balsu ir švyturiu.
4: Alio, alio, Lietuvos radijos Kaunas.
3: Štai iš šio pastato 1926 metų birželio 12 dieną 19 valandą nuskriejo lietuviškas radijo šaukinys. Pirmoju šaukliu tapo nepriklausomybės kovų savanoris Petras Speičys.
5: Jam liepė paskaityti Eltos žinias. Nu, Speičys su labai tokioj kupiškėliškoj tarmėj ėmė, kaip mokėjo, taip ir perskaitė tas žinias. Tuo metu Petras Babickas išgirdo tas žinias ir jis atvažiuoja į Kauną, užeina pas pulkininką Jurskį, sako, kodėl tai blogai skaitomos žinios. Tai Jurskis sako, jeigu tamsta galit geriau perskaityti, tai prašom skaitykit, sako, aš atskirų etatų neturiu.
3: Netikėtai diktoriumi tapęs Petras Babickas stengiasi atitikti kiekvieno klausytojo poreikius, todėl eterio metu kalbėdavo apie viską, nuo silkių marinavimo būdų iki tarpplanetinių skrydžių. Visuomenė norėjo ne tik šnekų, bet ir linksmybių. Radijas išgirdo tautiečių pageidavimus. Netrukus tiesioginėme eteryje suskambo armonikos garsai, kuriuos klausytojams dovanojo pupų dėdė Petras Biržys.
6: Apdainuodavau visus. Vienus, kas su kuo draugauja, kas ką padarė, viršaičius, vargonininkus, kunigus visus.
3: Tuo metu Lietuvoje buvo registruoti 323 radijo imtuvai. Vieno kaina siekė 1000 litų. Į redakciją plūdo sveikinimai bei pageidavimai. Buvo prašoma plokštelių muzikos, transliacijos iš Seimo posėdžių, orų prognozės. Buvo ir kritikos, kai subjūro oras, kaltė mesta radijui, nes būta tikinčių, kad radijas pritraukia žaibą ir lietų.
7: Yra tokios legendos, bulvarinės spaudos užfiksuotas, kad penktadienį vakare pasistiprinę kauniečiai, jauni smetoniški bernai mėgdavo parodyti savo drąsą, įlipti į bokštą ir dažnas bijodavo nulipti, radijo darbuotojams būdavo tokia bėda nukrapštyti didžiuosius miesto drąsuolius.
3: Po kelerių metų Kaune veikusi radio studija persikėlė į Laisvės alėją, vėliau į Daukanto gatvę. Bet diktoriai nesėdėjo tarp 4 sienų, nes tikslas buvo pasiekti kiekvieno klausytojo ausis. Todėl transliuodavo koncertus, spektaklius, mišes, švenčių akimirkas, pranešimus iš sporto varžybų, šalies vadovų kalbas.
8: Galima tik tai talkoje, bendrai dirbant, surasti bendrą kelią laisvai nepriklausomai Lietuvai.
3: Vyko tiesioginės transliacijos iš metropolio restorano, valstybės teatro. Žmonės galėjo viską girdėti realiu laiku. Kultūrinis gyvenimas atėjo į jų namus. Radijas reagavo į visuomenės poreikius, idėjas. Klausytojams pageidaujant moteriško balso, eteryje nuskambėjo teisės studentės Irenos Garmiūtės pasisveikinimas. Diktorių gretos augo. klausytojų skaičius taip pat. Lietuviški garsai jau pasiekdavo ir po pasaulį išsibarščiusius lietuvius. Atrodė radijas tarsi bičiulis, į kurį galima kreiptis pačių įvairiausių patarimų. Pavyzdžiui, kaip būtų galima valdiškomis lėšomis išvykti į Braziliją. Atgavus Vilnių ir Vilniaus kraštą, lietuviškas pasisveikinimas nuskambėjo ir iš Vilniaus radiofono. Imtuvai buvo tiesiog užgulti. Joks laikraštis negalėjo pateikti tokių šviežių žinių ir patenkinti nekantrumą, kaip radijas. Deja, Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, laisvam Lietuvos radijui teko nutilti. Sovietų cenzūro teko kęsti dešimtmečius. Atgimimo laikotarpiu kelio į nepriklausomybę metraštininkų tapęs Lietuvos radijas po 1990 kovo 11-osios buvo pertvarkytas į nepriklausomą nacionalinį transliuotoją. Dabar su klausytojais bendraujame eterio bangomis ir skaitmeninėje erdvėje keturiomis programomis – LRT Radijas, LRT Klasika, LRT Opus ir LRT 100, kuri transliuojama internetu. Kaip ir prieš šimtmetį, taip ir dabar radijas yra Lietuvos visuomenės atspindys.
9: Šiandien radijas iš tikrųjų turi daugybę būdų atsirasti akimirksniu prie klausytojo ir būti su juo čia ir dabar.
10: O išsaugoti radio archyvai leidžia mum nusikelti praktiškai į bet kurį istorijos laikotarpį.
9: Gerai, tada pabandykime įsivaizduoti, kad dabar 1926, tarkim lapkričio 23, ir mes klausomės Lietuvos radijo iš Kauno.
10: Jeigu mes nusikeltume dabar į tą dieną, per Lietuvos radiją mes išgirstume prezidento Kazio Griniaus sakomą sveikinimo kalbą Jonui Basanavičiui, jo jubilėjaus proga, daktaro Jonui Basanavičiui, jo jubilėjaus proga.
9: Taip, ir prezidento sveikinimas patriarchui baigėsi už širdies griebiančiais žodžiais. Linkėjimai, sakyčiau, aš pacituosiu. Gyvuok ir darbuokis jubiliatą tėvinės laisvės sargyboje ilgiausius metus. Galybių dievas lai stiprina tavo jėgas, kad netolimoje ateityje susilauktum ir savo didžio džiaugsmo išvysti Gedimino kalne plevesuojant vytės ženklą.
10: Visa Lietuva svajojo atgauti Vilniaus kraštą. Beje, ir Lietuvos radio programa kiekvieną dieną prasidėdavo specialia radio laida, kuri vadinosi Paverktam Vilniui.
9: Nors tiesą sakant, man atrodo jauniems žmonėms šiandien labai sunku suvokti, kad Lietuva buvo be Vilniaus, savo istorinio centro, savo sostinės, lietuviško tapatumo širdies. Deja, bet tai buvo.
10: Vienas iš keliausių Lietuvos muzikų Balys Dvarionas yra sukūręs operą Dalia ir ten pagrindinės Dalios herojės arija taip ir skamba, kaip aš norėčiau Vilnių pamatyti.
9: Tai mes galim Dalios arijos pasiklausyti.
10: Puiku, ponios ir ponai, su mumis Viktorija Miškūnaitė.

0: Ir jūsų ovacijos gerbėmieji sopranas Viktorija Miškūnaitė.
1: Bravo, bravissimo. Ką tik klausėmės dalios arijos iš Balio Dvariono operos dalia.
0: Ir prašome arčiau mūsų. Ateikit čia, ateikit. Nepabėkit.
1: Taip, iš tiesų, svarbu paminėti, kad pastarieji metai sopranui Viktorijai Miškūnaitei buvo ypatingi, įspūdingi. Gal per vidurį Viktoriją mes norėtume čia taip glaudžiau. Ypatingi, įspūdingi, nes Viktorija Miškūnaitė buvo išrinkta Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre metų operos soliste.
0: Paplokite ir žinau, kad ne pirmą kartą, tiesa, ne pirmą kartą, bet klausykite, gerbiamoji. Tai jūs nusimedate primadonos plunksnes teatre ir žinau, kad neinate ilsėtis. Čia pedagogės darbas, čia mentorės darbas. Kur jūs suspėjat ir ką jūs veikiat?
2: Ką jūs turite apie jį, papasakokit.
0: Jaunoji karta be jūsų turbūt nei žingsnio.
2: Jūs turbūt turite omeny Gabrielę Butkaliuką, ar ne?
1: Tikrai taip.
2: Iš tikrųjų, pajutau, kad matyt atėjo laikas pasidalinti patirtimi, bet Gabrielė iš tikrųjų yra didžiulis talentas ir mes ją dar tikrai išgirsime ateityje, jai dar tik 12 metų, bet mes mažais žingsneliais, kaip ir įprasta operos pasaulyje, kylame po truputį link scenos.
1: Bet ką labai svarbu paminėti ir kuo labai svarbu pasidžiaugti, ypač mudviem, Ignai, kad Gabrielė Butkaliuk, dabar Viktorijos Miškūnaitės auklėtinė, ji ir dainų dainelės laureatė ir aš puikiai atsimenu ją augančią dar visai mažutė ir kaip gera dabar matyti, kad tokie talentai yra ugdomi kitų talentų. Viktorija, visi šiandien kažko linki LRT radijui ir visam LRT į ateitį. Koks būtų tavasis palinkėjimas?
2: Aš suprantu, kad turbūt ir LRT radijas ir televizija pradėjo irgi nuo mažų žingsnelių ir netrukus štai ir atėjo 100 metų, ar ne? Ir aš linkiu, kad dar kiti 100 metų, o gal kaip tik dar 1000 metų būtų tie dideli ir dar didesni žingsniai ir kad LRT išliktų laisvo žodžio flagmanu.
0: Viktorija Miškūnaitė, ačiū Jums. Ačiū Jums. Jūs įtari tą pusę. Į tą norit? Nu gerai, susitiksime. Paplokite.
1: Dėkojame Viktorijai.
0: Nu, tas palinkėjimas, žinau, kaip iš kokios metraščio, kokios gyvenimo knygos, sakyčiau.
1: Arba partitūros.
0: Gali būti ir taip. O čia partitūra, čia natos ten tos?
1: Natos, ten daug partitūrų.
0: Gerai, o kaip tu manai, kokį sveikinimą partitūroje užrašytų kompozitorius Mindaugas Urbaitis?
1: Nuostabus kompozitorius, puikus ir mano dėstytojas. Labai norėčiau ir aš sužinoti ir galim tai padaryti šiandien, Ignai, dėl to, kad turime galimybę bendrauti televizijos tiltu.
0: Taip, tiltus mes tiesiame ir dabar keliausime į katedros aikštę, kur dirba pats nuostabiausias mano radio kanalas LRT Opus ir ten dirba mano garbanota simpatija radio laidų vedėjas Rimvydas Černiauskas.
1: Taigi sveikinamės, labas Rimvydai, su švente!
3: Labas Ignai, labas Gerūta, labas Lietuva, sveikinu visus radio mylėtojus su 100-mečiu ir čia simboliškai prie radio imtuvo sutikau kompozitorių Mindaugą Urbaitį, kuris keliauja tiesiog į savo pasirodymą kultūros naktyje. Beje, Mindaugas kuria ir LRT klasikos laidą Modus. Labas vakaras, Mindaugas.
4: Labas vakaras.
3: Aš girdžiu tik, kad jūs čia visiems dėstėt ir Gerūtai dėstėt ir čia pasakojat, kam dėstėt prieš tai. Ar yra tokių žmonių Lietuvos kultūroje, kuriem jūs nedėstas būtumėt?
4: Na, tikriausiai yra, bet gal ne taip jau ir daug, jų mažėja. Tie, kurie dirba aktyvus, dauguma mano buvę studentai, ypač muzikos lauke, tai labai miela jūs visus matyti ir aktyvius, kažką veikiančius, labai smagu. Ir net kartu kažką padaryti po daugelio metų, taip pat tenka dažnai bendradarbiauti su buvusiais studentais.
3: Ir šį vakarą su Marija Paškevičiūtė grosit techno, kiek žinau.
4: Tai, techno versija mano pirmojo baleto Acid City, tokia paruošėm specialią programą pusės valandos.
3: Kokį muzikinį kūrinį? Vis tiek radijas yra apie muziką. Ką tiesiog skirtumėt? Kas jums siejasi labiausiai su LRT radiju?
4: Su LRT radiju turbūt pirmieji vaikystės prisiminimai, kai tas radijas buvo iš viso pagrindinis šaltinis man, kurį žavėjo muzika. Tai buvo daug klausimosi to, ką transliavo tuo metu. man atrodo, tada susikūrė, įsisteigė Juozo Gaižausko kaimo kapela, tai buvo tokia didžiulė naujiena Lietuvoje. Ir aišku, viskas, ką galima per radiją išgirsti, žinios, pokalbiai. Man atrodo, radija šiaip nuostabus išradimas, kuris nebūtinai technologiškai toks, koks jis buvo, jis pasikeitė labai, bet juk jis yra labai toks, idėja pati jo yra gera. Klausytis kalbančių žmonių, kažkas kalba, kažkas groja, kažką to pasakoja, kažkoks tu liudininkas, kažkokiu kalbėtojų esi. Ir tai, man atrodo, na, labai praturtina gyvenimą, be to regimųjų įspūdžių. Gali kažkur būt, kažką mąstyt, ar kažkur keliaut, važiuot, eit ir būt su radiju.
3: Jūsų kurta muzika baletui Procesas buvo įrašyta, jūs pavertėt visą operos ir baleto teatrą tarsi didelę įrašų studiją. Tai yra iš tikrųjų didelis iššūkis, sudėtingas, akivaizdu, kad jūs nebijot iššūkių. Ko palinkėtumėt LRT ateinantiems 100 metų?
4: Na, man atrodo, LRT tikrai gyvuos ateinantį 100 metų, nei kiek dėl to neabejoju, nes man atrodo pati, kaip sakau, radijas, jis gali pasikeisti, jis gali pereiti internetą, čia visai nesvarbu technologijos, kokiu būdu jis mus pasieks. Bet man atrodo, kad LRT tiesiog kultūra, lietuvių kalba, puoselintis dalykas ir gyvojantis čia, šitoj geografinį platumoj, man atrodo, visiems žmonėm, kurie čia gyvens, kai mūsų nebebus, jis bus vis tiek taip pat svarbus, koks jis mums dabar svarbus.
3: Ačiū Jums labai, keliaukit ruoštis, dar kartelį sveikinu su Radio 100-mečiu. Nu, o mes dabar iš kultūros nakties, iš čia Vilniaus katedros aikštės, keliamės į LRT klasikos studiją. Sveiki, kolegos!
5: Ačiū Rimvidai, labas vakaras, mėly LRT televizijos žiūrovai. Mes su kolega Mariumi pasikvietėme puikų pašnekovą pasikalbėti šį vakarą apie radiją, kultūrą ir vaikus. Su mumis vienas populiariausių, jeigu ne pats populiariausias vaikų rašytojas Lietuvoje, Tomas Dirgėla. Labas, Tomas.
6: Sveiki, sveiki visi.
7: Tomai, tave mes žinom kaip rašytoja, bet tu buvai ir mūsų kolega. Buvo porą sezonų tavo laida Domas ir Tomas, radio kuprinė. Ką reiškia rašytojui prabilti balsu, prabilti per radiją?
6: Nežinau, aš jau nuo pat pradžių, kai pradėjau rašyti knygas, tai buvau toks rašytojas, kur dažnai tas balsas dirbdavo, susitikimuose su skaitytojais, filmavimuose visokios ir taip toliau. Bet aišku, labai įdomi, aš toj grūdintis jau pradėsiu, kaip prisimenu, kai buvo smagu.
5: Nereikia,
6: nereikia čia grūdinti. Ai, šiandien šventė.
7: Negali, būkai natūralus.
6: Tai va, tai labai faina patirtis. Labai faina buvo iš vidaus visą tą pamatyti, nes pats ir prieš tą laidą būdau ir dabar esu toks didelis Lietuvos radio fanas, LRT radio fanas. Tai va, tai pamatyti viską iš vidaus, tiesioginiam eteryje pabūti, tas jaudulys toksai, ar čia šį kartą pavyks ar nepavyks, kas čia paskambins, gal nieks šį kartą neskambins, nes ir taip yra buvę iš tikrųjų, bet tada bandai kažkaip išsisukti.
5: Iš tikrųjų, primenant, kokį turinį tau teko kurti radijoje, tai buvo ir Domas ir Tomas, kur radio bangomis prabildavo tavo tikrai skaitytojams puikiai pažįstami herojai, buvo ir radijas kuprinėje, kuris buvo skirtas kūrybingiams vaikams. Mhm. O šiam tikrai tenka dažnai keliauti po mokyklas, bendrauti su vaikais ir labai įdomu, ar jie pažįsta radiją, ką jie apskritai galvoja apie radiją, ar elementariai žino, kaip radio imtuvas dar atrodo, na, čia gal pajokaujant, bet iš tikrųjų, koks tas vaikų santykis su radiju?
6: Sugadinsiu šventinę nuotaiką, manau, dabar. bet jeigu kalbėt apie šiuolaikinius vaikus, su kuriais daugiausia bendrauju, dažniausiai susitinku, tai iš tikrųjų radijas jiems yra nebent ta tokia kitokia forma. Ne ta forma, kaip mano vaikystėj, pavyzdžiui, būdo, kad laukia tos ir tos valandos, kad vakaro pasaka toj prasidės. Vaikų radio teatras dar berods mano vaikystėj būdavo, tai jie labiau radiją renkasi tada, kai jiems patogu. Tai yra, kad jie įrašus kažkokius įsileidžia, tie patys podcastai kažkokie vaikams skirti. O ta tradicinė radija, tai dabar bandau pagalvoti, kai aš su savo vaikais kažkur važiuoju, kokią tolimesnę kelionę.
7: Tai ar groja Tomo Dirgėlos mašinoje radija?
6: Kai vienas važiuoju, tai groja. Groja, aš prie vairo labai daug laiko šį praleidžiu, tai groja LRT radijas, skamba sveikinimų koncerto laida, žinoma, bet šiaip aš visada pataikau, kad mano kelionėse, kai įsijungia LRT radiją, tai būna aktualių studiją, berods, ar ne?
7: Kur, ar ar nuo 10
6: jo, jo, jo.
7: Darbo dieną.
6: Ar aktuali valanda, ar aš jau kitą radiją reklamuoju?
5: Ne, reklamuoju. Dar kažkur.
7: Aktuali valanda dar to riboja LRT.
6: Supratau. Tai va, tai dažniausiai tą laidą pataiku, tai labai smagu, kad vieną kartą apie politiką kažkas būna, paskui kažkas laisviau truputėlį, ne taip rimta, tai čia mano mėgstamiausia laida.
5: Ar iš tikrųjų pats turėtumėm minčių, koks radijas galėtų šio laikinį vaiką, na, truputėlį patraukti link savęs ir kokių laidų galbūt pačiam kartais pritrūksta ir norėtųsi išgirsti?
6: Na, man žinoma, Domo ir Tomo laidos labai trūksta.
7: Metas susimastyti.
6: Jeigu rimtai, tai aš nežinau, aš manau, kad Lietuvos radijas, kas liečia vaikų auditoriją, tai eina labai geru keliu, nes yra socialiniai tinklai, pajungti visą tai, tas pats YouTube'as pajungtas. Čia bendrai LRT vaikai vadina šitas visas dalykas, bet radijas irgi eina, kiek žinau. Tai va, tai labai smagu, kad tie vaikai, šiuolaikiniai vaikai, kad juos bandoma sudominti būtent tai šiuolaikiniais būdais, įjungiant tas visas šiuolaikinės technologijas.
5: Tomai, dar yra vienas toks labai įdomus faktas, kad tau pačiam teko rašyti knygą televizijos bokšte. Ar tu galėtum dar suspėti mums ir šitą istoriją papasakoti?
6: Tai man daug kur teko rašyti knygų, tokias
5: nelabai...
6: Čia negalima, kiek pamenu iš savo darbo radijoje, negalima sakyti pavadinimų kai kurių, tai baldų parduotuvė visiems žinoma maisto prekių parduotuvė, prekybos centras, automobilių salonas, kavinės vitrina senamestyje. Tai jo, televizijos bokšto, šiaip ten buvo mintis, kad visas 7 dienas rašysiu ant krašto atsisėdęs. Bet buvo taip, kad iš tų 7 dienų tik viena diena pasitaikė, kai nelijo ir kai nebuvo didelio vėjo. Tai va, tai tik vieną dieną rašiau taip, kaip planavom. Tai įdomi tokia patirtis, baisu. Tai baisu.
7: Ant krašto baisu. Pavojingos mintis gimsta ir jos nugulė knygo ir išėjo ten parašytos ant televizijos bokšto krašto. Atspausdintos tos mintis?
6: Baisių ten nebuvo labai minčių, ta knyga atspausdinta, bet... Kai aš sėdėjau ant krašto ir kai man buvo baisu, aš tada pagalvojau, kad jeigu ką, tai mane prisimins, kai pasiaukojusi dėl savo skaitytojų.
7: O žinau, kad mums jau reikės tuoj grįžti į didžiąją studiją, bet Tomas prisižadėjo 100-mečio LRT radijo studijoje pažadėti kažką sau ir visiems kitiems. Tomai.
6: Taip, čia toks gėdingas pažadas, kadangi LRT švenčia 100 metų, tai aš šiandien pagalvojau, kad aš irgi tiek norėčiau gyventi. Tai aš viešai dabar prieš visus žiūrovus, prieš visą Lietuvą pasižadu, kad nuo rytojaus metu rūkyti.
5: Ačiū labai, Tomai, už pokalbį ir už pažadą, o mes grįžtam į didžiąją studiją.
8: Na, o mano garbanotas simpatija Tomas Dirgėla. Ačiū Marijau, ačiū Rasa ir linkėjimai Tomui. Sugalvok tu man užsikarti ant televizijos bokšto lėkštės krašto ir rašyti knygą. Tikrai taip niekada, nei už ką negalėčiau.
9: Aš kaip pagalvoju, 68 aukštas, gal ir nieko, bet man atrodo paprasčiau man būtų mesti rūkyti.
8: Šitą padariau prieš daug metų ir tikrai nesigailiu. Na bet gerai, iš to bokšto nusileiskime ant žemės.
9: Nu, jeigu nenusileisim, tai klausytojai nuleis, jokios čia bėdos.
8: Iš tikrųjų, nuo pat savo pradžios Lietuvos radio klausytojai, eterio programos kūrėjams, negailėjo laiškų su įvairiausiais patarimais ir ką čia slėpti, netgi aštrę kritiką į radiją plūdo laiškais su pačiais įvairiausiais pageidavimais ir pabarimais.
9: Žinai, aš turiu tokį laišką, maždaug 100 metų senumo, iš Lietuvos radio klausytojo. Norėčiau pacituot.
8: Prašau, pacituok.
9: Klausomės maloniai skambančios lietuviškos kalbos, pranešimų ir bandymų koncertų, tiesą pasakius labai ubagiškų, polkelės, suktiniai, maršeliai ant mandolinos. Laukiame išgirsti nors vieną kitą kartą tikrą, nebe ubagišką koncertą. Taip pageidavo vyresnysis leitenantas Žvironas iš Varėnos.
8: Žinai, pagalvojau, 100 metų praėjo. O leitenantai Žvironai vis dar parašo laiškus.
9: Ir ne tik leitenantai Žvironai.
8: Bet kas berašytų ir kaip berašytų tos laiškus, mes juos visus skaitome ir labai vertiname ir į norus atsižvelgiame. Štai ir šiandien mūsų koncertas, jo programa ir joje ne tik maršeliai ant mandolinos, o kaip rašė vyresnysis leitenantas, o tai, kas skamba pasaulio operos scenose.
9: Mėlėji ponai ir ponios, reikia labai audringų, labai garsių ir daug jūsų plojimų. Nes scenoje Kostas Smoriginas.

0: Jūsų aplodismentai, bosas baritonas Kostas Smoriginas.
1: Nuostabu, ir ką tik girdėjome šampano ariją iš Wolfgango Amadeus Mozarto operos Don Juanas ir laukiame čia Kosto Smorigino, priimsime viduriuką.
0: Taip, ir žinoma, linkėjimai maestro tau. Tėti, taip?
2: Taip.
1: Kostai, iš tiesų daug aplankyta įvairiausių pasaulio scenų. Štai ir Berlyno valstybinė opera, ir karališkasis Londono Covent Garden teatras, ir daugybės kitų scenų. Dabar netrukus žinau, kad ir Bregenso festivalis vėl laukia išskėstomis rankomis ir ištemptomis ausimis. Ir vis dėlto šiandien esi čia, Lietuvoje, pas mus. Kai galvoji apie tas skirtingas scenas, kas kirba šiandien galvoj ir širdy?
2: Pirmiausia, aš labai džiaugiuosi visada galėdamas grįžti namo. Ar grįžtu į namus kaip paukštis į gimtą kraštą, į savo tėvynę, padainuoti savo žmonėms, savo publikai, žiūrovams, kurie lanko teatrą, lanko koncertus. Ir aišku, tai yra begalinis jaudulys ir tikrai daug didesnė atsakomybė man širdyje, nes aš esu tikras lietuvis dainuoti Lietuvai.
1: Dėkojam kuo nuoširdžiausiai ir linkim kuo dažniau pas mūsų grįžti.
0: Ačiū Kostai, geros skrydžio, skris paukštelį.
1: Kviečiam sugrįžti į savo vietą.
0: Taip,
1: ir toliau
0: jums
1: būti su mumis garbingoje žiūrovų ir klausytojų ložėje. Kaip gera, kad ir Lietuvos teatrai gali sutikti Kostą Smoriginą.
0: Kalbant apie teatrą, teatras mums patinka. Na ir žinoma, mes negalime nepaminėti unikalaus LRT radio teatro, kuris iš tiesų viską kūrė garsais, ten ir aktorių balsai, kur dar muzika ir garso efektai visokiausi.
1: Mano meilė radio teatras, iš tikrųjų drąsiai tai sakau, nes tik pagalvokit, kiek daug gali žmogaus vaizduoti. Viskas, ir veikėjai, ir aplinka, ir įvykiai turi būti įsivaizduoti.
0: Taip, tu įsijautėjai, į teatrą užsimanėjai. O iš tiesų, tos transliacijos radio teatro prasidėjo beveik vienu metu kaip ir LRT radio transliacijos. Ir pirmoji radio teatro transliacija įvyko 1927 kovą. Na, o dabar mes visi radio teatro transliacijų klausomės kada? Sekmadienį 18:10.
1: Klausomės ir laukiame tų balsų ir tų garsų, bet Ignai, žinai, dabar atėjo metas vis dėlto nusikelti į tą laiką, kai gimė vaizdas ir susikūrė Lietuvos televizija.
0: O taip, žinau, žiūrime siužetą.
3: Metė Gražina Bigelytė, virpėdama prieš kamerą, dalyvauja konkurse pirmojo televizijos diktoriaus vietai laimėti.
4: Jėzus Marija, kas ta televizija 56-7 metais? Ko jie dabar čia iš mūsų nori? Čia reikia man kasas nusikirpti, nes reiškia turiu atrodyti biskį kažkaip tai vyresnė.
3: Jei ir 4 metais vyresniam Juozui Baranauskui pavyksta. Abu tampa netrukus gyvenimą pradedančios televizijos veidais, o kartu ir uola, ant kurios išauks visa televizija.
5: Čia viskas paruošta pirmosioms laidoms.
3: Tokiais žodžiais 1957 metais Juozas Baranauskas laukė starto. Tačiau viskas ne taip paprasta. Eterio debiutui buvo numatytas naujas lietuviškas filmas. Deja, tuo metu filmai gaminti ant nitroceliuliozės pagrindo. Staiga juosta užsidegė ir supleškėjo visos 12 filmo dalių. Pasklido nuodingų dūmų migla, sulėkė ugniagesių brigados.
6: Dėmesio.
3: Gaisras buvo užgesintas, tačiau neužgesintas noras turėti lietuvišką televiziją. 1957 metų balandžio 30 dienos vakarą Gražina Bigelytė pirmą kartą pasisveikino su žiūrovais.
7: Labas vakaras. Pradedame Vilniaus televizijos studijos šio vakaro programą.
3: Televizija veikia. Statistika skelbia, kad tuo metu Lietuvoje buvo 32 televizoriai, prie jų vos 400 žiūrovų. Šiltnamio sąlygų televizija neturėjo. Ji nuo pirmųjų dienų griežtai auklėta nurodymų ir komandų botagais. Diktoriai negalėjo leisti improvizuoti. Reikalauta jokių būdų nenukrypti nuo teksto, kurį pasirašė cenzoriai. Į televiziją 1967 metais atėjusi Stasė Stankevičienė prisimena, kad net ir griežtai suplanuotame darbe nepavykdavo išvengti netikėtumo.
6: Vieną kartą sprogo lempa panoramą skaitant virš manęs. Toks garsas buvo, kad aš taip pašokau. Ir paskui tik sakau, atsiprašau, sprogo lempa. Tai kažkas pasakė, labai gerai, kad tu pataisei, nes pagalvos, kad šaudo jau kažką.
3: Televizijai augant, daugėjo žurnalistų. Valdžia į publicistiką reagavo jautriausiai, todėl temos bei pokalbiai, net skelbiami orai, privalėjo būti suderinti.

0: gana komiškai.
1: 35-ojo cecho vyniotoje komunistinio darbo spartuolė Ona Paškevičienė viena pirmųjų palaikė patriotinę maskviečių iniciatyvą savo metinę gamybinę užduotį vykdyti iki pirmųjų naujosios Tarybų Sąjungos konstitucijos metinių.
0: Televizija populiarėjo šviesos greičiu. 1964 metais Lietuvoje jau buvo parduota 43 tūkstančiai televizorių. Žmonės rado mylimiausias lietuvių kalba transliuojamas programas, talentingų šalies režisierių spektaklius, koncertus, sporto transliacijas, turinį vaikams.
2: Labas vakaras, vaikai.
0: Tikru eterio superhitu tapo serialas Petraičių šeimoje, kuris buvo filmuojamas ir transliuojamas gyvai. Jis žiūrovus džiugino net 8 metus.
3: Aš klausiu, kur mano guminius batus padėjai?
4: Balkon.
3: Balkon.
4: Palauk, Petra.
0: Žiūrovus prie ekranų traukė ir 5 dalių videofilmas Raudonmedžio rojus.
5: Aš žymiai tvirtesnė už tave ir daug ką gerai suprantu. Aš nieko nepaliksiu Čarliui.
0: Būta spėlionių, kad magiškoji televizija išstums radiją. Tačiau nieko panašaus nenutiko. Radijas jau buvo įleidęs šaknis. 50 metų radio klausytojai girdėjo žodžius Tarybų Lietuva. Tačiau vieną dieną tam atėjo pabaiga, kurios taip viltingai laukė visi. Nenustojo tikėti, kad laisvas žodis būtinai sugrįš kartu su trispalve ir tautine giesme. 1988 metų rugpjūčio 23 dieną Lietuvos televizija išsireikalavo teisę gyvai transliuoti sąjūdžio mitingą iš Vilniaus Vingio parko, kuriame dalyvavo 250 000 žmonių. Pačiu svarbiausiu laiku Lietuvos radijas ir televizija buvo kartu su visuomene.
6: Visuomeninio transliuotojo kelias ilgas, vingiuotas ir nepaprastas. Jo istoriją dar prisiminsime ir kituose siužetuose.
7: Taip, aš galvoju, ar jūs atkreipėt dėmesį, kad čia buvo taip probėgšmiais užsiminta apie senojo eterio superhitą, kaip buvo pavadinta. Tai yra satyrinį serialą Petraičių šeimoje. Aš tikiuosi, tu prisimeni dar.
6: Aš labai gerai prisimenu Petraičių šeimą, kai mes ją žiūrėdavome per televizorių, kiemas ištuštėdavo, nes visi bėgdavo žiūrėti Petraičių šeimos, bet aš labai gerai atsimenu savo įspūdį, kai pradėjau dirbti televizijoje, atėjau čia ir gyvai pamačiau ne tik ką tik minėtus čia televizijos diktorius, kurie buvo nepasiekiamo žvaigždės, bet ir Petraičius. Ir mano nuostabai, su kai kuriais iš jų netgi teko dirbti paskui kartu, ir mano nuostabai jie vaidino, pasirodo, tikraisiais savo vardais.
7: Ir tai visai nenuostabu, nes pavyzdžiui, pagrindinis serialo herojus, Petras Petraitis, kuris tapo, na, tokia tikra žvaigždė, tiesiog herojus buvo Lietuvoje. Tai jį vaidino Petras Likša, kuris buvo daugiau negu 30 metų Lietuvos radio ir televizijos režisierius. Jis yra sukūręs apie 1000 laidų ir 27 teatro spektaklius.
6: Ir beje, kalbant apie Petraičių šeimą, negalima nepaminėti Galinos Dauguvietytės, kuri buvo ir scenaristė, ir režisierė šio serialo. O grįžtant prie Petro Likšos, tai šiuo metu mūsų kolegų radio studijoje jau pokalbį pasiruošusi Rūta Kupetytė, kuri kalbins žinoma dainininką Kazimierą Likšą, jo anūką ir kitą serialo herojų Giedrių Arbačiauską, aktorių vaidinusi kitame hite, tai seriale, kuris užkariavo taip pat visą Lietuvą, Giminės.
7: Rūta, klausom jūsų.
8: Labas vakaras, mėly LRT televizijos žiūrovai ir žinoma patys mėliausi LRT radio klausytojai. Sveikinimai jums visiems su Lietuvos radio, su LRT šimtmečiu. Ir čia kolegos kaip tik diskutavo, kaip jie žiūrėdavo Petraičių šeimoje. Įsivaizduoju, kad būdami vaikais, aš pati tikrai neatsimenu, bet vakar su mama kaip tik kalbėjomės apie tai, kaip jos miestelėje jie pirmieji turėjo televizorių savo name. Ir tada subėgdavo visi kaimynai, laukdami tos valandos ir laukdami Petraičių šeimoje. Ir turbūt šiandien drąsiai galime sakyti, kad LRT šimtmetį sujungia kartas, nes kaip tik čia šalia manęs yra Kazimieras, anūkas.

0: Naidavo, kaip žmogus į parduotuvę, tai faktas, kad šaukdavo į Petraičių, kaip sakant. Ir jį geriausiai vis laik, iki šiol geriausiai prisimena dėl to vaidmens. Ir man kažkaip yra didžiulė garbė, kad galiu būti šiandien ši čia. Ir tokia proga, kai yra švenčiamas šimtmetis LRT, atstovauti savo pavardį, atstovauti savo senelį, kuris padarė tiek daug gražių darbų, tai yra neįtikėtina.
1: Šiaip nėra išlikę šito serialo tokių didelių ištraukų, yra tik tai tokios smulkutės, archyvai, sovietmetis, nelikę didelių gabalų, neperžiūrėsim tikrai viso to serialo, bet yra pačiam tekę matyti ištraukas.
0: Ištraukas tekę matyti ir aš taip pat turiu pasakius, aišku, man gal yra labai sunku būti labai objektyviam. Šitoje vietoje man vis tiek bus subjektyvu sakyti, kad aš tiesiog žiūrėdavau tas ištraukas ir aš negalėdavau patikėti, kad mano senelis buvo toksai, na, tokia super žvaigždė kino ir jisai kaip vaidindavo, kaip jisai išreikšdavo tas emocijas. Aš tikrai iš jo daug mokinuosi, iki šiol dar mokinuosi ir kaip ir sakiau prieš mūsų pokalbį, aš labai būčiau norėjęs daugiau senelio paklausti apie sceną, apie tai, kaip joje reikia elgtis, kas tai yra per ryškinys, nes mano kelias į muziką prasidėjo tuomet, kai mano senelio gyvybė pradėjo, kaip sakant, gesti ir aš labai turiu tokią nuoskaudą, bet iki šiol aš jaučiu, kad jo kūryba, jo gyvenimas, jo pasiekimai ir jo požiūris į sceną kažką tai prasme gyvena manyje ir aš su tuo einu savo keliu.
1: Labai gražus jausmas ir kalbėjom čia taip pat prieš šitą pokalbį su Giedrium, ką reikštų šiandien vaidinti serialą gyvai, nes Kazimieras sakė, kad pats neseniai sužinojo, kad senelis ir Petraičių šeimoje būdavo filmuojama tiesiogiai, viskas vyko tiesiogiai. Tai Giedriu, įsivaizduojat šiandien gyvą serialą?
2: Taip, įsivaizduoju, bet šiuo atveju reiktų pasakyti repeticija mano meilė. Reikia labai viską gerai atrepetuot, žinot, ką darai, žinot gerai tekstą. Kaip sakė Antanas Šurna, aktorius turi ateiti į teatrą mokėdamas tekstą ir blaivus. Tai va čia viena labai pagrindinė užduotis būtų šitam seriale.
0: Žinok, mano tėtis kažką tai sakė tokį dalyką, kad mano senelis matydavo ne tik, kad aktorius turi ateiti į sceną, bet jisai buvo, kažką tai mano tėtis vaidino, senelio sūnus.
1: Taip.
0: Ir jis sako, tiesiog buvo tokia kažkokia tai scena, kada man reikia išeiti iš scenos. Ir senelis priejo prie jo, sako, žinai, kai tau išeidinėjai, sako, tu nustoji būti aktorius. Matėsi, kad tu jau išeini. Tu vis jau buvai pradęs vaidmenį. Tai aktorius turi ne tik ateiti, bet mokėti ir išeiti.
1: Čia visa to meistriškumo mokykla nuskambės. Ir vienas legendinis serialas Petraičių šeimoje, kitas Giminės, Nepriklausomybės pradžia. Giedrius Arbačiauskas tuo metu buvo 24 metų, o Giminėse tuo metu visas žvaigždynas, Vaiva Mainelytė, Antanas Šurna. Ką jum reiškia tada būti pakviestam į Gimines?
2: Man labai labai pasisekė, kad mane pakvietė į šį serialą, nes tai iš tikrųjų legendinis serialas. Tai šitas serialas leido visai Lietuvai pajaust, kad Lietuva yra viena didelė graži šeima, nes buvo labai aktualus, jis atspindėjo visas tas ne tik aktualijas, bet ir, aš nežinau, visa tai, kas mums būdinga. Kas būdinga mums, mūsų Lietuvos šeimoms, mūsų Lietuvos miesteliams, miestams. Ir iš tikrųjų labai didžiulė talentingiausių aktorių plejada vaidino šitam seriale. Ir kūrėjai šio serialo, ir režisierius Saulius Vasilius, ir Bronius Bušma, ir Arvidas Ilginis. Tai iš tikrųjų irgi labai didelės asmenybės. Aš labai daug ko išmokau šitam seriale, vaidindamas ir iš operatorius Gursko, nes tai buvo iš tikrųjų kaip viena didelė šeima. Labai, labai graži atmosfera būdavo visą laiką filmavimo aikštelį ir nu, tikrai labai didelis profesinis toks. Profesinė mokykla man buvo labai didelė.
1: Labai skubu paklausti, kai paminėjot tą tokį gražų pavyzdį, kad buvom kaip viena didelė šeima. Šiaip Lietuva, galim sakyti, giminių kraštas, o taip. Jūs, Giminės, buvot ir tokie laisvalaikiu ar Giminės pasibaigdavo ir giminystė po darbo ir įsiskirstydavot kas kur?
2: Tos draugystės ir tie ryšiai užsimezgė liko visam gyvenimui ir pagarba liko visam gyvenimui. Mes dabar susitikdami visą laiką labai gerai pasilabinam ir pabendraujam. O šiaip būdavo ir linksmų istorijų, aš atsimenu, kai tik tai pradėjau filmuotis šitam jau antroji daly, Atžalos, aš vaidinau ten kunigą Darių ir beje, dar iki šiol esu atpažįstamas ir daug kas važinėjo po Lietuvą su koncertais. Ir
1: sako, kunigas Darius.
2: Mane atpažįsta, tai vadinasi, nežinau, ar

0: Tai geras vaidmuo, ar tiesiog, kad serialas buvo toks populiarus, kad mane atpažįsta iš to vaidmens. Ir kai Šventoriuje aš vaikščiau, repetavau tekstą, apsirengęs su sutana, o čia buvo vieni iš pirmųjų filmavimų, prie manęs priejo, čia mes filmavom Jeruzalėj. Vilniuje, Jeruzalėj, ir prie manęs priejo tokia lenkakalbė močiutė. Ir jinai, prašom, kšionč, kčiališ, aš taip supratau, aš, kad jinai nori užsakyti mišes kažkam. Ir aš jai, nu, vis tiek aš supratau, kad aš esu dabar jau ne visai aktorius, ne visai pašalinis žmogus, aš esu, į mane kreipėsi kaip į kunigą, ir aš labai etiškai jai bandžiau išaiškinti tą lenkų kalbą, kiek aš mokėjau, kad jie niestėm ksionzėm, bet tuo metu režisierius Saulius Vosylis pasižiūrėjo, sako, jeigu jinai neatpažino, tai gerą mes išrinkom kunigą.
1: Tikrai taip, ir režisierius Saulius Vosylis, mačiau, kad yra studijoje, kitoje studijoje, į kurią dabar ir grįšim tarp žiūrovų, tai linkėjimai jam, o dabar grįžtame į koncertą ir ten dainininkas, atlikėjas Eugenijus Chreptovas.

0: Eugenijus Kreptovas ir Jono Mašanausko išpopuliarintieji senieji Vilniaus stogai daina, kuri jauna kaip ir aš, 60 metų.
1: Nesiginčiu. Šiandien mes prisimename legendas. Prisimename jų kūrybą, jų darbus, jų talentus, visą auksinį lobyną, kurį jie mums paliko.
0: Gerūta, tu puikiai žinai mūsų labai gražią vidinę tradiciją, kuri prasidėjo jau 1994 metais, tai LRT bitinukai, tokie vidiniai mūsų Oskarai, kuriuos beje inicijavo Laimonas Tapinas ir jie skirti pagerbti LRT darbuotojus nusipelniusius savo darbus, savo kūrybą.
1: Ir žinai, Audriau, šiandien šita tradicija, šitas gražus iniciatyva ir gražus gestas įgauna visai kitokį svorį ir visai kitokią prasmę. Nes mes šiandieną norime prisiminti meilėje ir šviesoje tuos žmonės, kurie kūrė radiją, kurie kūrė televiziją ir iš tiesų, kurie buvo visos Lietuvos žvaigždės.
0: Pasižiūrėkime siužetą.

0: šviesa. Jie įsižiebė tada, kai televizijoje jie tarė pirmuosius žodžius.
1: Sveiki, popietėjo.
0: Garsas. Jis sklido tuo met, kai radijoje girdėjome jų balsus.
2: Sveiki, malonus radio klausytojai. Eteryje mažosios studijos laida Muzikos menas.
0: Juos girdime ir dabar. Tuos, kurių nebėra čia, šalia, bet jie visada išliks mūsų širdyse. Lietuvos radio žurnalistikos pradininkas, rašytojas, diplomatas Petras Babickas savo vardą amžiams įrašė į nepriklausomybės laikotarpį užgimusią Lietuvos radio istoriją. 1926-aisiais, kuriantis Kauno radiofonui, jis tapo pirmuoju pranešėju, vaikų valandėlių organizatoriumi. Petras Babickas sukūrė per 20 radio vaidinimų ir pagarbiai buvo tituluojamas radio dėde.
3: Taigi malonus klausytojai, du broliai, visai vienas į kitą nepanašus, San Paulo ir Rio de Janeiro, darbininkas ir lepunėlis.
4: Labas vakaras. Pradedame Vilniaus televizijos studijų šio vakaro programą.
0: Nuo 1957-ųjų televizijos diktorė Gražina Bigelytė žavėjo žiūrovus elegancija, balso tembru, grožiu. Savo neišsemiamo išminties lobynu ir filosofiškai įprasminta ironija.
5: Dabar džiaugiuosi kiekvieną dieną, valandą, minutę, sekundę. Šiaip buvau laiminga ir esu, kad tik iš laimės nenumirčiau.
0: Yra legendų, kurioms televizija pirmieji namai. Vienas jų ilgametis žurnalistas Algimantas Čekuolis. Visuomenė jį mylėjo tarsi savą, lyg artimą, ir įkvėpimo jis padangėse niekada neieškojo.
6: Niekai kalbėti apie įkvėpimą. O aš neturiu įkvėpimo. Dar pasuodės, dar neturi įkvėpimo. Įkvėpimas atsiranda, kai dirbi.
0: Muzikologijai Zitai Kelmickaitei visada svarbiausia buvo žmogus.
7: Mes galėsim matyti jūsų
8: visus. Oje, mano nukelmingos.
7: Taip, labai ačiū.
8: Jis ir mane įkvėpėtų,
7: išbandom.
8: Oje, ačiū labai.
0: Sukūrusi daugybę radio ir televizijos laidų, Zita vis tiek niekada nepailsdavo.
9: Visas laikas, kada tu eini į kalną, yra smagus, sunkus laikas, ar ne? Tu eini į kalną ir šnopu ir galvoji, oi, dar kaip aukštai. Bet kai dabar pradedi suvokti, ei, ponai, pradeda taip pakalnen, tai nors ir lengviau pakalnenai, bet nebesinori.
0: Nebesinori, nes viskas, ko norisi, yra tikras gyvenimas. Gyvenimas be apsimetinėjimo, be pataikavimo. Lietuvos televizijos režisierė, scenaristė, aktorė Galina Dauguvietytė buvo tokia. Be kaukių, šilta, atvira, tikra.
10: Visiems linkiu tikrai sveikatos. Nes kaip jaunai linkėdavo sveikatos, aš galvoju, durniai reikia man tos sveikatos, ką aš jau man linkiu. O dabar aš linkiu ir jauniem, ir vidutiniam žmonėm, ir seniem.
0: Jie liko. Liko amžinai – įrašuose, juostose, archyvuose ir mūsų visų atmintyje. Tikrasis gyvenimas niekada nesibaigia, net kai užgesta šviesos.
11: Aš sugrįžau, nes noriu atsisveikinti su jumis. Mano meilė jums įrodė, dar reikia mane iš juodo tunelio paleisti. Žalius vilties sparnus išskleis virš jūsų.
12: LRT šimtmečio bitinukai skiriami šviesaus atminimo legendoms. Charizmatiškajai muzikologijai, ilgametį radio ir televizijos laidų vedėjai Zitai Kelmickaitei.
13: Žurnalistui, rašytojui, išminties šaltiniui Algimantui Čekuoliui.
12: Televizijos režisieriai ir scenaristei Galinai Dauguvietytei.
13: Televizijos diktoriai Gražinai Bigelytei, kurios balsas ir laikysena reikšmingai prisidėjo kuriant diktorių tradiciją Lietuvoje.
12: publicistui, kraštotyrininkui, mokytojui, radio žurnalistikos pradininkui Petrui Babickui.
13: Visada, visada prisiminsime šias Lietuvos radijo ir televizijos ikonas, o šimtmečio bitinukai, kurie įprasmina jų darbus, keliaus į LRT muziejų.
12: Na, dabar tęsiame LRT šimtmečio koncertą su Jonu Sakalausku.

0: Jūsų ovacijos Jonas Sakalauskas.
1: Ir kūrinys Dainuoju Lietuvą Justino Marcinkevičiaus eilėmis.
0: Myliu Lietuvą, dainuoju Lietuvą. O kalbant apie Dainuoju Lietuvą. Tris sezonus LRT žiūrovus, tai yra jūs, mėlėji, džiugino nuostabiausias, tuo metu beveik populiariausias muzikinis projektas Dainuoju Lietuvą. Ir 17 metai šitą faktą buvau praleidęs, vedėjai su Andriumi Rožicku.
1: Taip.
0: Ir su juo vedėjai?
1: Ir su juo
0: vedžiu. Su kuo tu nevedėjai kokio projekto?
1: Ai, nežinau, mažai jau belikė.
0: Gerai, pasidalink kokią nors linksmą istoriją, nes turbūt netrūko.
1: Buvo istorija tokia, pamenu, kad su Andriumi atbėgom greitai padažyti, aprengti jau viską ir abu supratom, kad esam baisiai alkani, nes nepavalgėm tą dieną. Ir esam tokie pikti, kad į sceną žengėm su tokia, nu jau žinai, tokia energija ir net šviesaus atminimo Zita Kelmickaitė sėdėjusi komisijoje tada sako, vaikai, ale, atpikti tą dieną buvot, ką darysi?
0: Apie Zita Kelmickaitė turiu vieną tokį juoką. Jis atlėkė visą suplukusi ir grimą atlėkė kaip visuomet. Ignai, žinai, kuo aš unikalėsiu? Sakau, nu, sakyk, aš kai smirdžiu, mano prakaitas kvepia.
1: Ir tai tikriausiai yra tiesa. O kaip Zita šokdavo per Dainuoju Lietuvą projektus, kai tik pagaudavo tą gerą muzikinę tokią nuotaiką?
0: Grįžtam į Dainuoju Lietuvą, nes tai atveda mus tikrai tokius svarbius laikus.
1: Tikrai taip ir tais metais, tais 2017 metais, kai man teko laimė, džiaugsmas ir garbė būti projekto Dainuoju Lietuvą vedėja. Tais metais tikrai gerai pamenu, kad kaip niekada daug scenoje skambėjo patriotinių, laisvės kovų ir sąjūdžio dainų.
0: Taip, istoriniai įvykiai, kuriuos verta vis prisiminti ir pasižiūrėkime, kuo gyveno LRT nuo 1990-ųjų.
2: Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba, reikšdama tautos valią, nutarė ir iškilmingai skelbė, kad yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suvereninių galių vykdymas ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė.
3: Svarbiausia 20 amžiaus žinia 1990 kovo 11 vakarą sukvietė visą šalį prie televizoriaus ekranų. Lietuvos televizija tiesiogiai transliavo ir visam pasauliui parodė istorinę akimirką, kai aukščiausiosios tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis paskelbė, jog Lietuva vėl laisva.
4: Jūs žiūrite nepriklausomos Lietuvos televiziją iš Kauno.
3: Šiais žodžiais 1990 metų kovo 12 dieną atgavus šalies nepriklausomybę, pirmoji su žiūrovais pasisveikino ilgametė Lietuvos televizijos diktorė Stasė Stankevičienė. Tauta išgirdo tai, ko laukė pusę amžiaus – nepriklausoma televizija, nepriklausomas radijas – nepriklausoma žodis, nepriklausoma Lietuva. Vis dėlto, laisvą žodį bandyta ir vėl nutildyti. Lietuvos radijas ir televizija 1991 metų sausio 13 įvykiuose tapo svarbus kaip niekada. Tai virto dar tvirtesnių tiltų tarp visuomenės ir valstybės.
5: Sovietinių žmogžodžių ordos, sėdamos mirti, vėl okupuoja Lietuvą.
3: Ir radijas ir televizija tapo šaukliu, kuris kreipėsi į tautą, kad ši išliktų vieninga, drasi, nepasiduodanti propagandai ir nusiteikusi išsaugoti tai, ką iškovojo – laisvę.
5: Mes ginsimės iki paskutinės minutės. Mes ginsim savo radiją ir televiziją, gindami savo visos Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.
3: Lietuvos radijo ir televizijos žmonių žodžiai nebuvo tušti. Jau tą pačią naktį jie įrodė, kad iš tiesų dirba dėl savo šalies net ir tada, kai rizikuoja gyvybę.
6: Mes su jumis, mes iš čia neišeisime, kol mūsų iš čia jėga neišvarys.
7: Čia Lietuvos radijas kalba, Lietuvos radijas.
6: Lietuvos radijas jau užimtas, o televizija, kaip matote, dar mes dirbame, nors buvo
8: Kur vaikšto kariškiai, aš tiesa jų nemačiau.
3: Nutrūkus transliacijai iš Simono Konarskio gatvės, tauta neliko nežinioje. Tyla truko tik 40 sekundžių ir iškart persijungė Kaunas, tiek radijas, tiek televizija.
9: Mėly Lietuvos žmonės, mūsų Respublikos draugai užsienyje. Dėmesio, kalba Lietuvos radijas. Kalba Lietuvos radijas.
10: Kaip jūs tikriausiai jau supratote, užgrobė mūsų kaimininės šalies kolaborantai. Tačiau Lietuva dar gyva. Čia kalba Kaunas. Kauno redakcija.
3: Žurnalistai dirbo be poilsio. Visi suprato, kad jei tik nutrūks ryšys su visuomenė, gali būti visko taip ilgai kurto pabaiga. Aukščiausiojo taryboje, bei aklųjų ir silpnaregių sąjungos būstinėje, įrengus iš Klaipėdos atgabentą siųstuvą, nepriklausomos Lietuvos televizijos ir radio programa vėl pradeta transliuoti iš Vilniaus.
11: Pirmiausia, reikia nuspręsti, kas už įstatymo ribų yra. Ar mes, ar tie, kurie skelbė įstatymus už įstatymo ribų?
3: Kai kovo 6 dieną Lietuvos televizijos ir radio darbuotojai paskelbė bado akciją, jie siekė pasauliui parodyti, kad laisvas žodis negali būti taip lengvai nutildytas.
12: Pagerbdami žuvusius prisiekime, radio ir televizijos darbuotojai, kad nedirbsime su išdavikais.
3: Rugpjūtį įvykusio pučio Maskvoje, to pačio mėnesio 22 dieną, pastatas ir televizijos bokštas buvo atgauti. Nepaisant sujauktų, suniokotų patalpų, visi ėmėsi darbo kurti modernų ir visuomenės lūkesčius atliepiantį visuomeninį transliuotoją. Netrukus pasirodė naujos, originalios laidos, serialai, filmai, televiziniai konkursai, viktorino žaidimai. Neužmirštas nei mažas, nei senas. Juk visuomeninis transliuotojas dirba kiekvienam. Jis 100 metų jūsų.
1: Niūriai prasidėjęs 90-metis vis dėlto paskui gerokai nulinksmėjo į savo pabaigą ir mes net galim prisiminti, ko visuomenė reikalavo iš nacionalinio transliuotojo. Tai štai pavyzdžiui, iš televizijos labiausiai buvo pageidaujama užsienietiškų filmų, laidų, na ir daugiau dinamikos.
13: Kalbant apie dinamiką, tu tuo metu dirbai televizijos sporto redakcijoje reporterė. Ką labiausiai atsimeni iš tų laikų sporto gyvenimo?
1: Na ką, aš jeigu ką ir pamirščiau, tai yra socialiniai tinklai. Jie visada primena, kas vyko anksčiau. Tai štai ir dabar prieš šimtmečio minėjimą, kaip tik socialiniuose tinkluose atsirado archyviniai kadrai, kur aš tuo metu, kaip tik pradedanti jauna žurnalistė, pranešu, kad 90-ųjų svarbiausias įvykis Lietuvoje buvo pasaulio futbolo čempionatas Italijoje ir Sabonių vestuvės, aišku. Tai, aišku, iš tikrųjų, tais metais įvyko didelis lūžis sporto pasaulyje, nes Lietuvos sportininkai jau nebenorėjo vilktis sovietinių marškinėlių ir norėjo kovoti su savo vėliava, su lietuviška vėliava. Įvyko lūžis futbole, surengtas pirmasis Lietuvos futbolo čempionatas. Baltijos futbolo lygoje triumfavo Vilniaus Žalgiris, pradėtas rengti Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas.
13: Na ir Lietuvos krepšinio žvaigždės Arvydas Sabonis, Šarūnas Marčiulionis, Rimas Kurtinaitis buvo jau nepriklausomos Lietuvos legendos.
1: Taip, 1990-aisiais kaip tik ir buvo pradėta formuoti ta rinktinė, kuri po 2 metų Barselonoje laimėjo bronzos medalius.
13: Na, o kad jau paminėjome Arvydą Sabonį, tai tos vestuvės iš tikrųjų buvo labai įspūdingos ir pritraukė didelį visuomenės susidomėjimą. Beje, birželio 15 dieną Ingrida ir Arvydas Sabonė išves jau 36-asias vestuvių metinės. Taigi galime pasveikinti.
1: Bet visi džiaugsmai dėja būna taip, kad jos palydi koks nors gedulas. Taip atsitiko ir šį kartą. Ir kalbant apie tą patį krepšinį, prieš 2 dienas netekome milžinišką įtaką Lietuvos krepšiniui padariusio žmogaus. Tai yra treneris, kuris, na, vairavo tą rinktinę, apie kurią aš čia ir sakiau, 92-aisiais Barcelonoje, kuri laimėjo bronzos medalius. Tai treneris, kurį patys krepšininkai vadino tėvu. Tai yra Vladas Garastas. Užuojau tartimiesiems.
13: Na, o kad jau prakalbome apie krepšinio vairininką, tai prisiminkime, kasgi vairavo LRT televiziją tuo metu, tais 1990-aisiais.
14: Nemažiau spalvinga asmenybė. Tai buvo architektas, sąjūdžio Seimo tarybos narys. Tai buvo žmogus įkūręs legendinę antį. Algirdas Kaušpėdas.
13: Šiandien Algirdas Kaušpėdas su mumis ir Kauno miesto simfoniniu orkestru.

0: Ir jūsų ovacijos, Roko, mūsų scenos grotesko karalius, Algirdas Kaušpėdas.
1: O kartu žinoma ir Kauno miesto simfoninis orkestras, maestro Ričardas Šumila ir ritmo grupė.
0: Man atrodo, kas švenčia šiandien, tai maestro. Jūs matėt, kokie judesiukai. Tikra šventė.
1: Tikra šventė. Ir šventė buvo ir mums, nes skambėjo Vilniaus ir Kauno bokštai. Ir Algirdas, kuris visuomet nori pokštaut.
0: Jo, Algirdas, tai iš viso, jūs ką vartoja, kokį gyvybės eleksyrą? Ir šukuosena kokia reikės pasiaiškinti. Gerai, taip, tu sakai Vilnius Kaunas?
1: Taip.
0: Taip, tai Vilnius Kaunas, istorinė, ką turime, ir laikinąją sostinę. Ir žinoma, per tą šimtmetį įvyko daug įvairiausių politinių įvykių. Įvykių?
1: Įvykių. Ir žinai, man atrodo, kad geriausiai apie tuos politinius įvykius ir bendrai apie politiką gali papasakoti mūsų radijo kolegos. Į tą studiją dabar gal metas ir nusikelti.
0: Taip, Liepa Želnienė ir Agnė Skamarakaitė. Labas.
2: Labą vakarą. Ačiū Ignai, ačiū Gerūta. Labą vakarą, mėly LRT televizijos žiūrovai ir labai mėly Lietuvos radijo klausytojai. Sveikinam visus sulaukus tokios nuostabios dienos, būtent Lietuvos radijo šimtmečio.
3: Labas vakaras, tariu ir nepriklausomybės akto signatarui, kovo 11-osios akto signatarui, iškovojusiams mums tą nepriklausomybę ir kelis dešimtmečius Lietuvos politiką apžvelgiančiam Rimvydui Valatkai. Labą vakarą.
4: Labas vakaras.
2: Ir mes kalbėsimės apie žiniasklaidos politikos santykius ir tą 100 metų istorijos. Istorija svarbu, prie jos dar grįšim, bet labai svarbus dalykai vyksta ir dabarty. Ir kaip tik šiandien prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė LRT įstatymo pataisas. Kaip tai vertint?
4: Yra toks posakis, Jupiterį, tu piksti, vadinasi, tu esi neteisus. Labai gaila, kad tokių nelengvų geopolitinių metų Lietuva turi prezidento poste didelį ir kartu mažą vaiką, kuris yra kerštingas ir kuris netokią dieną nesugebėjo perlipti per savo ego. Jis pykstant žurnalistų, pykstant Lietuvos radijo, pykstant Lietuvos televizijos ir visas tas pusmetis, kurį Seimas bandė priversti arba bandė perimti LRT į savo rankas, iš esmės buvo sumanytas paties prezidento.
3: Visgi, ponia Valatka, na, ta įtampa tarp politikų ir žiniasklaidos, o tuo labiau visuomeniniu transliuotoju virstančio buvusio valstybinio kanalo, na, lydėjo mus visą pastarąjį laikotarpį nepriklausomos Lietuvos. Gal tai ta įtampa ir yra normalus demokratijos procesas?
4: Įtampa yra geras dalykas tarp politikų ir žurnalistų, ji yra naudinga visuomeniai ir valstybei, bet įtampa neturi peraugti asmeniškumus. Ir kai politikai keršyja žurnalistams, tai aš stebiuosi, kad per 38 laisvos žiniasklaidos metus politikai taip ir nesuprato, kad jie keršyja ne žurnalistui, kuris yra tarpininkas, jie keršyja radio klausytojams, televizijos žiūrovams, portalų skaitytojams, jie keršyja žmonėms, kuriems žurnalistai tą žinią atneša.
2: Na, o kalbant vis dėlto apie istoriją, grįžtant prie 1926-ųjų, kai Lietuvos radijas prabilo, tai po pusmečio įvyko perversmas ir į valdžią atėjo Antanas Smetona. Ir paradoksalu, kad jisai pats kalėjęs už laisvą žodį po to tapo radijo cenzoriumi. Kaip įvyksta tokios politikų transformacijos?
4: Dėsnis yra toks, kad nėra gerų diktatorių. Pati bjauriausia, negražiausia demokratija yra geriau negu pats geriausias diktatorius. Ir Smetona, tapęs diktatorium, na, tiesiog neturėjo kitos išeities, kaip diktuoti valią visiems kitiems. Beje, galima ne taip toli ieškoti pavyzdžių. Yra tokia Agnė Širinskienė, Seimo narė, kuri prieš 10 metų iš paskutinių stengiasi sunaikinti LRT, padaryti tą patį, o praėjus 10 metų, kai atsidūrė opozicijoje, tai ji tapo tokia, sakyčiau, viena iš didžiausių laisvo žodžio ir laisvos spaudos gynėjų. Labai liūdna yra, kad tie, kurie turi valdžią, prisimena, kad valstybei, visuomeniai, žmonėms reikalingas laisvas žodis tik tada, kai jie patys atsiduria toje pozicijoje, kai nebegauna laisvo žodžio.
3: Laisvo žodis apskritai ir informacija labiausiai žmonėms reikalinga pavojaus akivaizdoje. Ir štai netaip seniai mes turėjome tą situaciją, kai pirmą kartą atkurtos nepriklausomos Lietuvos istorijoje buvo pavojaus, oro pavojaus signalas. Ir Lietuvos radijas taip pat sulaukė daug kritikos dėl to, kad tuo metu pagrojo ne tą dainą, ne tokią muziką. Ir čia mes galime prisiminti turbūt liūdniausią Lietuvos istorijos laikotarpį 1940 birželio 15, kai irgi Lietuvos radijas užuot transliavęs tą informaciją, kurio žmonės laukė, grojo arba muziką, arba tylėjo, arba tiesiog kartojo ultimatumo tekstą be jokių komentarų. Pone Valatko, ko apskritai tikisi žmonės, kaip turi elgtis žiniasklaida, kai yra grėsmė, kai yra kažkoks pavojus ir ekstremali situacija valstybei?
4: 40-ieji metai geriausiai parodo, kas būna, kai radijas arba televizija priklauso valstybei. Valstybė arba

0: Va, diktatorius jos nusprendė nesipriešinti. Agresoriui, vadinasi, ir radijas turėjo nesipriešinti. Tai nežinau, ko tikisi žmonės, vieni ar kiti, bet žinau, ko turėtų žmonės tikėtis. Jie turėtų tikėtis, kad radijoj dirba profesionalai, kurie žino, ką daryti, kaip daryti, ir net jeigu jie padarys klaidą, jie pirmieji iš tos klaidos išeis, ir jeigu prisimintume sausio 13-ąją arba kitus panašius atvejus, tai pučia Maskvoje, tai aš galiu pasakyti, kad Lietuvos radijas puikiausiai išlaikė tą egzaminą ir išlaikys ir ateityje. Radijas turi transliuoti informaciją apie buvimą šitoj žemėje ir apmąstymus apie buvimą šitoj žemėje, o įjungta ta muzika ar ne ta, apskritai fariziejiškai yra kaltinti radiją, kai skrenda dronai, tai pirmiausia reiktų galvoti apie Valstybės gynimo tarybą, krašto apsaugos ministeriją, kariuomenę, pasienio policiją, nes jeigu šita valstybė būtų per 4 metus perėmusi bent 15% Ukrainos kariuomenės patirčių, tai radijui būtų reikėjo reaguoti tik taip. Pranešam, kad mūsų kariuomenės toks ir toks vienetas numušė droną įskrendant į Lietuvos teritoriją.
1: Čia pats užsiminėt apie sausio 13-ąją, tai grįžtant truputį irgi į tą laikmetį, koks radijo vaidmuo buvo būtent atkuriant Lietuvos nepriklausomybę?
0: Dabar turbūt daugeliu žmonių, ypač televizijos žiūrovų, ne tiek radijo žiūrovų, klausytojų, sunku įsivaizduoti, kaip atrodė Lietuvos žiniasklaidos laukas. Tai buvo vienas radijas, viena televizija. Ir įsivaizduokit, kad nuo tų žmonių, kurie dirbo juose, nuo jų virsmo į Lietuvos žurnalistus iš tokių pusiau propagandistų arba propagandistų, tai aš galiu pasakyti, kad jeigu jie nebūtų pasukę su Lietuva, tai gal mes šitos Lietuvos dabar ir neturėtume.
1: O iš tiesų, dar kalbant apie tokius, čia mes apie rimtus dalykus, apie istoriją, politiką kalbam, labai norisi ir apie jūs asmeniškai pakalbėti, jūs čia prieš tai užsiminę šiek tiek prieš eterį, ar ne, apie savo patirtį ir savo santykį su radiju. Tai būtų irgi labai smagu, jeigu galėtumėm išgirsti, koks jūsų santykis ir nuo kada jis prasidėjo. Žinau, kad nuo gan anksti.
0: Kaip tik prieš laidą pagalvojau, kad domėjimas į politiką, mane sudomino politika, būtent radijas, aišku, ne Lietuvos radijas, nes gyvenau kaime. Ir mūsų Užpelkių kaime šitos stotis, kurios numušinėdavo signalus, jos neveikdavo, tik miestuose veikdavo. Tai aš, būdamas 5 su trupučiu metų, klausiausi per Amerikos balsą Džono Kennedy laidotuvių ceremonijos. Jį truko gal 2-3 valandas, įsivaizduokit, nei 6 metų neturintis vaikas, viską klausėsi, ir aš prisimenu, kad aš įsivaizduoju tos žirgus, kurie tempė lafetą su prezidento karstu. Apskritai, kadangi visą tai kalbėjo, tai dabar galiu pasakyti, kad turėjau vaizduoti, ir aš beveik mačiau taip, kaip televizijos ekrane. Paskui, kai žiūrėjau vaizdus jau po 10 dešimtmečių, tai man regis, kad aš iš radijos susidariau tą įspūdį.
2: Ir iki šiol esate, negalim pamiršti, Lietuvos radijo komentatorius, tai dėkui jums labai už tai ir labai dėkojam visiems, kurie žiūrite, klausote LRT ir radijo ir televizijos, ir grįžtame į didžiąją studiją.
3: Švesdami LRT 100-metį kalbame apie svarbius laikmečio įvykius, bet taip pat norime paminėti ir svarbius laikmečio žmonės. 5 bitinukai jau nutupė LRT muziejuje.
4: O dabar mes norime įteikti dar 5 bitinukus žmonėms. Ir tie bitinukai jau keliaus į jų namus už jų nuveiktus darbus arba sukurtas laidas.
3: Kas tie žmonės, pamatysime siužete.
5: 3, 2, 1, važiuojam.
6: Važiuojam. Kartu važiuojam kasdien. Per naujienas, žmonių istorijas, per skirtingus laikmečius. Kartu mes švenčiame.
7: Bravo, džiaugauja, studijos svečiai džiaugiasi, visa Lietuva.
6: metu mes išgyvename.
7: Atakuojama, atakuojama.
6: Kartu didžiuojamės.
8: Tempas distancijo nuostabus 29,89 sekundės.
6: Nes jūs esate mes, o mes esame jūs. Kartu su LRT laidų kūrėjais užaugo ne vieną kartą. Žurnalistas, spaudos apžvalgininkas Juozas Šalkauskas LRT radijoje dirbo 44 metus.
9: Sveikata turi būti itin svarbi mūsų valdžiai.
6: Iš Juozo lūpų sklido pirmosios žinios šalyje.
10: Turiu keltis 3 valandą, prieš 4 jau turiu būti darbe, nes pirmasis mano eteris po 5:05.
9: Tačiau iš karto buvo pastebėta, kad programos rezultatas pranoko lūkesčius.
6: Televizija – visa žurnalistės Editos Mildažytės gyvenimas.
11: Gamyklos 14 cecho iniciatyva su susivienijimo Autova sudaryta sutartis, pagal kurią į Vilnių tiekiami dalių liejiniai.
6: Editos kurtoje laidoje Bėdų turgus buvo perkamos, taip, bėdos, tiesioginė šio žodžio prasme.
12: Jautrų žmonės, kurie yra pasirengę padėti tiems, kuriems galbūt ne visiškai pasisekė šiame gyvenime.
6: Bėdų turgus per 10 metų labdarai išdalijo beveik 7 milijonus litų. O per savo televizinę karjerą Edita Mildažytė išdalijo begalę šiltų emocijų, patarimų, temų. Jis sukūrė daugybę dokumentinių filmų, apybraižų, televizijos laidų.
12: Man pagrindinis kriterijus yra noras dirbti. Jeigu žmogus nori dirbti, tai man daugiau klausimų nebelieka.
6: LRT pradėjo ir lietuviškų serialų epochą.
13: Jaunos dienos neprotingos, paklydimais gan turtingos.
6: Režisieriaus Sauliaus Vosyliaus ir scenaristo Broniaus Bušmos kurtas serialas Giminės pasakojo apie Šepučių giminę. Tokia panašia į daugumą mūsų giminių nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje. Seriale spindėjo kone visas Lietuvos aktorių žvaigždynas, o populiarumas siekė svaiginančias aukštumas.
14: Mes patys negalvojom, kad darom kažką tokio.
15: Aš galvoju.
14: Kad kažką tokio. Vat Andenas galvoju. Jis visą laiką mane barė, kai aš sakydavau 5 baliai sistemai, manęs žiūrovai klausdavo, kaip tu vertini šitą. Sakydavau maždaug 3. Tai jis man sakydavo, tu nesakyk 3, šitaip nėra.
6: Panoramos nebeįsivaizduojame be žurnalistės Eglės Bučelytės. 40 metų. Tiek svarbiausius Lietuvos ir pasaulio įvykius praneša Eglė.
16: Labas vakaras, jūs informuoja šeštadienio panorama.
17: Panoramoje štai tokios temos šį vakar.
6: Eglė ne tik objektyvios informacijos, bet ir begalinės drąsos ir stiprybės simbolis.
18: Mėly žiūrovai, klausykit. Prie televizijos vyksta grumtynės, viduje taip pat.
6: Kruvinąją sausio naktį LRT radijuje dirbo ir Bernadeta Lukošiūtė.
19: Mes dar gyvi, mes dar kalbame, mes iš studijos neišeisime.
6: Bernadeta LRT dirbo 50 metų.
20: Aš Bernadeta Lukošiūtė arba Teta Beta.
6: Be laidos Labanakt vaikučiai nebūdavo įsivaizduojami jaukus vakarai.
21: Mes nulipdėm sniego senį, sniego senį besmegenį.
22: Aš labai dėkinga televizijai, labai dėkinga tiem žmonėms, su kuriais dirbau. Televizija išpopuliarino Teta Beta.
6: 100 metų jūsų atminties ir kasdienybės, jūsų lūkesčių ir tikrovės. 100 metų jūsų.
3: Gerbiamieji, sveikinimo žodį kviečiame tarti LRT generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę Budrienę.
4: Labas vakaras, garbi publika, labas vakaras LRT žmonės ir LRT, žinoma, žiūrovai ir klausytojai. Iš tiesų, 100 metų sulaukė ne tiek jau daug institucijų Lietuvoje ir
2: tas 100 metų yra ne tik LRT radio, Lietuvos radio, LRT televizijos, LRT žiniasklaidos grupės istorija, bet tai yra ir Lietuvos istorija. Mes matėm šiandien tas visas akimirkas ir iš tiesų kartu su LRT radijum ir televizijos išaugo ištisos kartos. Ir Lietuvos radija ir televizija buvo kartu su visuomenė, drauge, svarbiausiais įvykiais, svarbiausių metų išgyveno įspūdingiausias akimirkas ir pačias rimčiausias akimirkas. Man pirmiausia LRT tai yra laisvė, tai yra sąjūdžio mitingai, tai yra sausio 13, tai yra mūsų, na, mūsų kartos, mano kartos, mano kartos laisvė. Todėl labai svarbu, kad kūrėjai, kurie prisideda prie LRT, yra kartu su visuomenė, visuomenė jos palaiko ir labai svarbu, kad žodis ir LRT būtų laisva, nes tik tada kūrėjai galės kurti ir realizuoti save ir daryti geriausią tai, ką jie daro. Tai aš noriu padėkoti pirmiausia žmonėms už LRT palaikymą ir su didžiausia pagarba ir nuolankumu noriu padėkoti visiems kūrėjams, žurnalistams, režisieriams, visiems operatoriams, visiems dekoracijų statytojams, kurie prisideda prie LRT, kurie kažkada anksčiau prisidėjo, kurie dar galbūt prisidės, bet tik su jūsų pagalba, na, LRT yra toks, koks yra. Tai labai labai visiems jums ačiū. Gražaus gimtadienio. LRT visada bus su jumis. 100 metų jūsų.
3: Dėkui, Monika. O dabar pakilti į sceną ir priimti bitinuko apdovanojimą. Kviečiame LRT televizijos žurnalistę, ilgametę panoramos vedėją, Eglę Bučelytę, kurią Lietuva sieja su 1991 sausio 13-osios naktimi, o LRT bendruomenė su besąlygišku atsidavimu savo profesijai.
4: Nepabėgė, taip. Kviečiu radio ir televizijos diktorę legendinių laidų Labanakt vaikučiai ir tetos Betos Viktorina vedėja, kuri nepabūgo 91 sausio 13-osios eteryje dirbti taip pat iki pabaigos. Ir tai yra Bernadeta Lukošiūtė.

šimtmečio bitinukai skiriami serialo Giminės kūrėjams. Režisieriui Sauliui Vosyliui ir scenarijos autoriui Broniui Bušmai kviečiame į sceną.

Scenoje laukiame legendinio diktoriaus ir apžvalgininko, kuris beveik 50 metus radio ir televizijos eteryje supažindindavo mus su naujienomis ir spaudos apžvalgomis. Juozas Šalkauskas kviečiamas į sceną.

0: Mėlyjei, nuoširdžiai sveikiname ir norime jau šiek tiek pakalbinti Eglę. Jeigu šiandien sutiktum tą jauną Eglę Bučelytę, tik atėjusią į LRT televiziją, ką jai šiandien palinkėtum?
1: Oi, nežinau. To paties, kas pavyko man. Nesitraukti, nepabėgti, būti čia, turėti tokius pačius kolegas, kokius turėjau, linkėjimai visiems panoramos vilkams, kurie susirinko čia, kurie sėdi prie televizorių ekranų. Žodžiu, ačiū visiems, kurie dirba su manim ir turbūt daugiau nieko neįmanoma palinkėti gyvenime, nes tai yra pats geriausias dalykas, kurį gavau ir kurį likimas padovanojo.
0: Ačiū.
2: Miela Bernadeta, jūs 50 metų praleidote televizijoje, bet vis tiek visi jūs geriausiai žino kaip Teta Beta. Ar jūs kada nors pavargote būti ta Teta Beta?
3: Pasakyčiau, dėje. Prisimena tik kaip Teta Beta. Dėje.
2: Bet kaip suprantu, tai jūsų visiškai nevargina. Vis tiek.
3: Ne, vargint nevargina, aišku. Kurgi čia vargins, kai šitaip. Šitokia meilė.
2: Ačiū jums.
0: Saulius Vosylius, ir aš mačiau, kaip jūs dairėtės, Bronius Bušbroniau, aš sakiau, kad mes lauksime jūsų šiandien scenoje, prašau.

0: Man čia vienam dideliam renginį situaciją primena įvykusi šitą, kur artistas taip pat savo balų skelbimą, taip sakant, buvo trumpam išėjęs praleisti. Tai, Sauliau, Broniau, jūs padovanojote visos Lietuvos žmonėms dar būrį papildomų giminių. Šepučius. Nes aš esu įsitikinęs savo giminės pavyzdžių, kad visi ten pamatė save ir visi ten atrado save. Vieni gražesnius, kiti netokius gerus ir taip toliau. Kaip jūs galėtumėt paaiškinti, jeigu galit paaiškinti šitą reiškinį, kad giminės tapo tiesiog Lietuvos simboliu, reiškiniu, tokiu nepamirštamu dalyku?
1: Žinau, pirmiausia, apie šepučius turėtų Bronius pasakyti, nes jis sugalvojo šepučių.
2: Tai mano švogeris.
0: Puiku, vadinasi, kaip ir sakiau, kiekvienas radom savą į Sauliau.
1: Nu, aš galvoju, kad suvienijo visų pirma giminių daina.
0: Tikrai suvienijo kiekvienam giminės baliuje dainuojam.
1: Ir šiandien dainuojama. Šiandien manęs, jūs atsiuntėte paklausimą, laidoje dalyvavau, kada jūs supratote, kad giminės tapo viršūnę populiarumo?
2: Hitu,
1: gerai.
2: Hitu, bet, kada mes nežinojom, kas yra hitas.
1: Taip, bet laida buvo pakankamai trumpa ir aš neturėjau atsakymo. Taip. Dabar aš turiu atsakymą. Taip. O šiandien, kai LRT 100 metų, mes tapome populiariu hitu.
0: Sveikiname, ačiū Jums labai.
3: Mielas Juozai, Jūs labai daug metų praleidote ir tiesioginėme eteryje. Ir aš dabar pagalvojau, vis tiek tas tiesioginis eteris turi savo tokio ir žavesio ir ko tik nori. Ar Jums teko kada nors tokia situacija, kai reikėjo suvaldyti pernelyg stiprias savo emocijas, jas slėpti?
4: Gal ir teko, pasakysiu vieną tokį momentą, kai per vieną iš dainų švenčių mes, radio diktoriai, buvome pakviesti padirbėti geležinkelio stotyje. Nes atvažiuodavo dainų švenčių dalyviai ir mes žinodavome, kas kokiu traukiniu atvažiuoja ir jie išlipę iš traukinio iš karto girdi. Štai sveikiname Kelmės saviveiklininkus, sveikiname Joniškio saviveiklininkus ir visi džiaugdavosi išgirdę diktorių balsą, o po to gavome pasiūlymą iš geležinkelininkų, ar negalėtume mes ir daugiau padirbėti geležinkelio stotyje.
3: Ir ką Jūs jiems atsakėt?
4: Per kitą dainų šventę susitiksim.
3: Ačiū.
0: Edita, tavo kelias televizijoje buvo tokios emociniai amerikoniški kalneliai. Ar galėtum dabar pasakyti, kas labiausiai emociškai išsungdavo ir atvirkščiai, kas labiausiai pakraudavo?
5: Aišku, visada žmonės, bet tu žinai, per tuos, aš suskaičiavau, kad bus 40 metų, kaip aš vienai per kitaip esu susijusi su LRT. Ir tas kaip ir nuvilia, nes kaip ir priklausai, reiškia veteranų klubui, ar ne? Bet aš išėjau į koridorių, susitikau Jogailą Morkūną,

Na kągi, o aš tuo metu, kol mūsų laureatai grįžta į savo vietas, galiu pasakyti, kad šventę mes vis dėlto tęsiame ir tęsiame su Skamp.

Айо. Ой, ой, ой. Oi, taip, jūsų plojimai skamp. Aš manau, mes žinome, ką kitais metais vėl siūsime į Euroviziją. Ketvirtis amžius scenoje, kaip gražu. Ir pagaliau, Edita, čia, kur tu buvai? Kur tu

0: Lietuvai, sveikiname Juozai, teta Beta, kur tu Eglė, giminės, Nemyra, sveikinu ir tave. Ir mes kartu pagaliau, aš galvoju, savaitėje tu sėdi iki pusės, bet nežinau, kad apačioj su tokio grožio tu sėdi.
1: Taip va, tu dažniau užėjau šiai studiją.
0: Nu šakės.
1: Nu, tiesą pasakius, Ignai, tu man gražus visada. Ar tu sėdi, ar tu stovi, man tu visada gražus.
0: Ačiū. Ačiū, Edita. O mes tęsime šventinį koncertą 100 metų jūsų. Tęsime.
1: Taip, ir iš tikrųjų 100 metų tai nėra viena tokia kažkokia tiesi linija. Tai yra sluoksniai, galima pasakyti. Vieni tie sluoksniai lieka kažkokiose, na, eterio aiduose. Kiti laidos vedėjų, televizijos žiūrovų prisiminimuose. Ir prisiminti iš tiesų yra ką?
0: Taip, nes LRT kuria kaip ir savo istoriją su LRT. Užauga kartos, ištisos kartos.
1: O kartos turi savo herojus.
0: O tam tikri laikmečiai turi herojus, kuriuos sukuria kas? Kino meno meistrai.
1: Taigi mes dabar su jumis jungiamės į katedros aikštę, kur dirba kolega Rimvydas Černiauskas, o kartu su juo yra kino režisierius, Sidabrinės gervės laureatas Ignas Miškinis.
2: Taip, aš vis dar Vilniuje, katedros aikštėje ir tiesą sakant labai gerai čia leidžiu laiką, stebėdamas prie Gedimino skulptūros įrengtame dideliame ekrane visą transliaciją. Linkėjimai visiems, kas švenčiate, o čia šalia manęs yra režisierius Ignas Miškinis. Sveiki.
3: Labas vakaras.
2: Sutikau Igną, kuris turi linkėjimą visiems LRT ir žiūrovams, ir darbuotojams 100-mečio progą.
3: Tai pirmiausia, LRT radijai, nu, bendrai LRT, ne, tai nežinau, nuo širdumo, atvirumo tikrai netrūksta, bet aš palinkėčiau dar daugiau drąsos ir dar daugiau šviesos.
2: Režisieriau, kuo šiuo metu jūs gyvenate? Mes čia kol nebuvo jungta kamera ir transliacija, truputėlį aptarėme, kad dabar ne ties filmais dirbate, o daugiau su jaunais žmonėm.
3: Tai dabar baigėsi sesija, baigėmėjai egzaminai ir va kitą savaitę bus stojamėjai egzaminai, tai tuo ir užsiemu.
2: Tai ar turime talentingo, perspektyvaus jaunimo Lietuvoje, to, kuris nori keliauti į kino keliu?
3: Taip, labai nemažai.
2: Tai konkurencija didės?
3: Nežinau, turbūt, ne, aš kažkaip apie tai nežinau, nu taip, galima sakyti taip.
2: Žmonės stebėdami per 100 metų LRT televiziją, klausydami radio laidų, taip suartėja su tais vedėjais, tie vedėjai tampa tokie savi, tarsi šeimos nariai, bet tai vyksta per laiką. O kine žiūrovai turi pamilti herojų per labai trumpą laiką. Kaip priversti tos herojus įsimylėti? Kokia čia yra paslaptis?
3: Aš vis dar apie tą klausimą galvoju, apie ko čia ta konkurencija. Ne, nu tai, man atrodo, bus daugiau įdomių kūrinių, o ne konkurencija didės. O dėl kaip tą herojų, kaip čia dabar trumpai tą, nežinau, nu formulės nėra vienos, nu tiesiog, nežinau, reikia atsipalaiduoti, reikia kurti, reikia stengtis ir reikia daryti tai, ką geriausiai išmanai ir kas tau patinka pirmiausiai. Ir man atrodo, tada viskas bus gerai. Ir vedėjom, ir žiūrovom, ir herojams, ir taip toliau.
2: Ačiū labai, Ignai, už tai, kad čia sutikote pakalbėti. Man kažkaip atrodo, kad visa šventė ir visa kultūros naktis yra toks geras būdas pažinti žmonės ir kai kuriuos prisiminti, o kai kuriuos sutikti iš naujo. Tai jūsų mintimis, kaip jūs manot, ar svarbu jaunam kūrėjui patekti į televiziją ir toj televizijoje, kad parodytų jo kūrinius?
3: Tai iš principo, man atrodo, svarbu, kad kažkas pamatytų ar televizijoje, ar kine, ar nežinau, bet kur. Tai tam turbūt tam ir kūrėjai, kad su kažkuo kalbėtis, su kažkuo šnekėtis, parodyti savo darbus.
2: Ar pats prisimena tą jausmą, kai pamatė televizijos ekrane savo darbą?
3: Neprisimenu, atsiprašau, bet aš tai be abejo, kad pirmi kartai, kai susiduri su bendrai, su žiūrovais, su publika, tai jie įsimena, tai dreba, kinkos, viskas, nu žodžiu, labai kažkaip būna

0: jaudinęs, smagu. Nu, žodžiu, geri prisiminimai.
1: Ačiū dar kartelį, ačiū dar kartelį. O mes grįžtame į didžiąją studiją, ten mano simpatijos Ignas ir Gerūta.
2: Ačiū Rimvidai, ačiū Ignai. Taip, iš tiesų, per 100 metų LRT kūrė istoriją ir mes paminėjome tikrai visai neseniai labai svarbią sukaktį 150-osios metinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, na, ir jo jūra taip užbangavo, pakilo net į kosmosą, bangavo ir skleidė vieną labai svarbią žinią, kad mes esame už žodžio laisvę, už demokratiją ir už vienybę.
3: Iš tiesų, Čiurlionio palikimas yra neišmatuojamas, milžiniškas, tačiau yra vienas kūrinys, kuris, man atrodo, toks subtilus, toks trapus ir toks brangus kiekvienam lietuviui. Beauštanti aušrelė, kurios nuostabią chorinę aranžuotę yra sukūręs Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Na, o solo aranžuotę jai sukūrė puikus akordeonistas, kuris, sakyčiau, neša tokią žinią, kokią nešė Čiurlionis į žmonės, į pasaulį, Martynas Levickis. Ir jis groja Beauštančią aušrelę visam pasaulį.
2: Pasitikite, Martynas Levickis.

0: Martynas Levickis ir jo beauštanti aušrelė skambanti garsiausiose pasaulio klasikinės muzikos scenose. Martynai, kviečiu tarp mūsų.
1: Kviečiam šalia, Martynai. Ačiū. Ačiū už tai, kad puoselėjai Lietuvos kultūrą ir kad ją neši visam pasauliu. Ir man labai labai smalsu, tikrai daug laiko praleidi užsienyje. Lietuvoje apsilankai, gal norėtųsi, kad dažniau čia sugrįžtum, bet visgi kaip tau pavyksta čiuopti pulsą, kas gi vyksta Lietuvoje, kai tiek laiko būni svetur?
2: Žinai, dažnai sulaukiu klausimo apie tai, ko aš pasilgstu, kol nesu Lietuvoje. Ir dažnai tas klausimas lydi cepelinus, kugelį ar dar kažką, bet iš tikrųjų, ko aš pasilgstu, tai yra LRT. Ir tą sakau tikrai nuo širdžiai. Esu priklausomas nuo panoramos, nuo savaitės. Ir taipogi esu didelis labo ryto gerbėjas, tačiau pastaruoju metu, gal kokie paskutiniai 2 metai, vis dažniau įsijungiu radiją, apie kurį taip daug šiandien kalbam. Ir iš tikrųjų matosi, kaip tas radijas sužydėjo ir keičiasi jo formatai ir atsiranda labai įvairių temų ir laidų. Aš toks vyturys esu, dažnai keliuosi tikrai anksti, nors nereikia, bet dėja taip yra. Tai tas radijas iš tikrųjų mano ryto palidovas ir yra.
0: Ačiū, Martynai, už tiek daug gražių žodžių mums.
1: Tikrai dėkojam. Ir štai koks margas yra LRT. Radijas, televizija, portalas. Na ir kaip šiandien gyvena ir kuo kvėpuoja ir LRT radijas, ir LRT televizija, mes parengėme siužetą, tad dabar dėmesio jį ir pasižiūrėkim.
3: Iš pradžių buvo didelis noras ir kuklios galimybės. Triukšmas skleidžiantys radio garsai. Skurdžios ir šaltos studijos, iki skausmo ryškiai spiginantys prožektoriai, lempos, menka aparatūra, žirklėmis karpomos juostos, klijuojamos specialiais klijais. Tokia buvo Lietuvos radio ir televizijos pradžia.

0: prieš 100 metų, bet užaugome. Visuomeninis transliuotojas visada turėjo ir turi esminę misiją – išlikti moderniu langu į pasaulį, padedančiu būti informuotiems, prasmingai praleisti laiką ir kartu išgyventi svarbiausias akimirkas.
1: Vicinanza con la gente.
0: Visada esame įvykių centre, o žinios atnaujinamos visą parą.
2: Panoramoje štai tokios temos šį vakar.
3: Dabar 5:00 su naujausiomis žiniomis Odeta Vasiliauskaitė.
0: Naujienų tarnybos žurnalistai dirba ne tik iš visų Lietuvos regionų, bet ir iš Briuselio bei Vašingtono.
4: Čia bus kone naujas santykių diplomatinių santykių su Amerika etapas.
5: Amerikos prezidentas tikina persigalvojęs dėl gerų santykių su Lenkijos prezidentu.
0: Kartu išgyvename svarbiausias akimirkas tiesioginių transliacijų metu. Negalite atvykti į dainų šventę? Per toli olimpinės žaidynės ir Eurovizijos scena? Per žmonių minę nematote popiežiaus papamobilio? Smalsu, kaip atrodo į Lietuvą atvykę monarchai ar prezidentai? Norite iš arti apžiūrėti kino, teatro, muzikos, sporto apdovanojimų statulėlės? Visa tai ir dar daugiau jums pasiekiama neišėjus iš namų. Nes įdomiausius, aktualiausius įvykius transliuoja LRT. LRT tampa didžiausia vienytoja vardant bendro tikslo. Susikabiname rankomis minėdami Baltijos kelio 30-metį.
6: Tegul žydi laisvė.
0: Ištiesiame sriubos lėkštę vienišam senoliui. Maltiečių sriuba.
7: Karma niekada nepamiršta.
0: O paramos akcijos radarom suburti žmonės ir stulbinantys rezultatai parodo, kad visuomeninis transliuotojas pasiekia tai, kas atrodo neįmanoma.
8: Bravo! Ačiū labai jums, Lietuvos ir Ukrainos vardu, 14 milijonų.
0: Visuomeninis transliuotojas nuolat ieško būdų, kaip tapti dar patogesniu ir labiau pasiekimu. Todėl televizijos ir radio programas galima stebėti, jų klausytis ir internetu. Nuo 2019 metų atnaujinta LRT LT portalo versija. Pakeistas dizainas, struktūra, patobulinta LRT mediateka, radioteka, sukurta filmų bei serialų platforma Epica. Kuriamas turinys vaikams. Sustiprinta žurnalistų komanda. O svarbiausia, esminių tikslų išlieka nesensacingi, bet patikimi, operatyvūs ir informatyvūs pranešimai.
9: Sukanka metai, kai Baltijos valstybių elektros tinklai prijungti prie vakarų Europos tinklų ir visiškai atjungti nuo rusiško Brel žiedo.
0: LRT turinys pritaikomas, kad įvairios visuomenės grupės galėtų gauti informaciją. Todėl laidos titruojamos, verčiamos į gestų kalbą, taikomas garsinis vaizdavimas. LRT ir po 100 metų nenustoja augusi bei tobulėjusi ir toliau atsakingai vykdo savo misiją – tarnauti visuomeniai, teikiant šalyje ir užsienyje gyvenantiems lietuviams tikslę, objektyvę, kokybišką informaciją bei kuriant profesionales, originales programas.
10: Sudėtinga, nu bet gamta šaukia.
0: Atsakingas, patikimas ir modernus transliuotojas. Tokie yra LRT. 100 metų jūsų.
11: Taip, tokie smagi yra. O pataikė kamuolį, buvau mielai tave tenais.
12: Pataikė, bet ir aš pataikiau į Slavką.
11: Jisai dėl nieko nepyksta.
12: Ne, jisai dėl nieko nepyksta, bet žinai, pasižiūrėjau dabar siužetą ir galvoju, kokiais 7 myliai žingsniais viskas ėjo į priekį, ar ne? Radijas pradėjo kažkokioje mažoje vos ne telefono būdelėje, koks jis dabar didelis, išaugęs, galingas. Televizija buvo juodai balta, tokia išplaukus vis, ar ne? Dabar aiškioji raiška, HD, ar ne, ir dar pridėk virtualią realybę, iš vis kosmosas.
11: Taip, iš tiesų, istorija tęsiasi, niekas nestovi vietoje, nebent staptelėjame mes čia šiame šventinėme koncerte. Žiūrėk, susitiksime 2057-aisiais, šimtmetį televiziją švęs dar. Susitiksime, švęsime ir apskritai šią savaitę ir šią dieną vyko daug stulbinamų dalykų ir klasika. Šimtmečio proga tiek nuostabių atradimų naujų atliko, o dar Jeigu kažką praleidot, Algimantą Žukauskienę žiūrėjai šiame čia laidoje?
12: Žiūrėjau.
11: Ai, tai, nu, tu viską žiūri, bet jeigu kažką praleidote, tai būtinai LRT mediatekoje atsisukite ir pasižiūrėkite, kiek laidų buvo naujų, senų, naujai prikeltų.
12: Aš būtinai pažiūrėsiu šitą koncertą LRT mediatekoje.
11: Gerai,
12: ir paklausysiu kolegų iš radio laidas radiotekoje taip pat.
11: Kur dar mylimos dainos.
12: Taip, tai, ach, mylimos dainos, tokios, kokios buvo ir yra iki šiol Vytauto Kernagio dainos.
11: Ir pasitikime Rūtą Šegolovaitę.

0: Rūta Ščiogolevaitė. Ačiū, Rūta.
1: Ačiū, ovacijos. Išlydėkime Rūta Ščiogolevaitė. Ir ką mes toliau? Audriau.
0: Mes toliau vis dar išlydim Rūtą Ščiogolevaitę. Aš norėčiau
1: sekti visi.
0: Norėčiau sekti iš paskos. Ir...
1: jinai dar eina.
0: Jinai dar eina.
1: Gerai.
0: Bet tu žinai, jinai iš tikrųjų labai ilgą kelią kartu Rūta nuėjo su LRT.
1: Būtent su LRT, nes jinai vėlgi, kur tik tai nebuvo. Ir kaip dalyvė, ir kaip komisijos narė, jie

0: Jeigu nieko nepraleisiu, pataisyk, dainuoju Lietuvą, miuziklo garsai. Taip. Aš esu muzika.
1: Taip.
0: O, ten gerai kaip pasirodė.
1: Man Rūta buvo žavi miuziklo garsuose. Tiek daug įvairių personažų, tiek daug įvairių amplua. Norėčiau, kad jis sugrįžtų, jeigu dar kada nors bus toksai projektas.
0: Nu, ten šiek tiek Eurovizijoje visada kažkaip...
1: A, Eurovizijoje čia kiti reikalai, žinoma, bet dar vienas projektas buvo, kur, man jau net sunku patikėti, prieš 20 metų Rūta puikiai šoko, tiesiog žavingai ir labai, labai nedaug trūko, kad jinai būtų laimėjusi. Tai va, taip kad Rūta dar gali sugrįžti į daugelį mūsų projektų ir aš tikiuosi gal net ir Eurovizijos atranką vieną dieną.
0: Jo, ir jis šoko, ir jis gerai šoko, ir aš dar ten truputėlį šoku,
1: ir
0: bet...
1: Tu šokai, ačiū Dievui, aš nešokau.
0: Kalbant apie Euroviziją, mes negalime apie ją kalbėti, nepaminint vieno žmogaus, kuris labai moka gražiai komentuoti Euroviziją. Tai yra LRT pop muzikos vyriausiasis redaktorius Ramūnas Zilnys. Ką jis nemiega dar?
1: Jis tai tikrai nemiega. Man atrodo, kad jisai iš vis nemiega, žinok. Ir Ramūnas Zilnys dabar kaip tik yra mūsų LRT radio studijoje. Tik šį kartą jis kalbės ne apie Euroviziją. Labas vakaras, Ramūnai.
2: Labas vakaras visiems švenčiantiems 100 LRT metų. Be galo smagu su jumis sveikintis iš šios LRT radijos studijos. Ir jeigu čia būtų Eurovizijos pusfinalis, dabar artėtų kulminacija, kai mes lauktume, ar Lietuva pateko į finalą ar ne. Žmogus, kuris sėdi šalia manęs, nėra buvęs Eurovizijoje, bet mes vis tiek jį labai labai mylim, nes tai yra Lietuvos roko legenda. Algirdas Kaušpėdas, kurį šį vakarą mes jau matėme mūsų šventinio koncerto scenoje. Labas vakaras, Algirdai.
3: Labas vakaras, Ramūnai.
2: Algirdai, prieš 100 metų pradėjo transliuoti LRT radijas ir žinoma logiška pradėti mūsų pokalbį nuo klausimo, ką radijas reiškia jūsų gyvenime šiandien? Ar jūs dažnai jo klausotės ir gal net turi tam tikrų ritualų su to susijusiu?
3: Na, radijas visada groja, kai aš vairuoju. Tai yra daugiau, na, tai yra automobilio neskiriama dalis. O žinoma, kad jau... Kai sėdžiu kažkur tai, kažką darau savo darbo kambarį, tai jau radio neklausau.
2: Jūsų dainos dažnai skamba per radiją ir ypač per LRT radiją. Aš norėjau paklausti, ar įmanoma priprasti prie to, kad savo balsą netikėtai išgirsti? Kad ir automobilyje, arba einamas kur nors prekybos centre, kur transliuojamas radijas. Ir kaip jūs tada reaguojat?
3: Teko ne kartą prekybos centruose išgirsti save. Nejauku, tiesą pasakius, kažkaip tai... Tada apsižvalgau, ar čia niekas manęs nemato ir kažkaip tai tada susinepatoginu. Sunku prie to priprasti, nes kažkaip tai ta viešuma, jinai vis dėlto turi savo subtilių tokių niuansų.
2: Mums ne vieną kartą teko daryti interviu ir kiekvieną kartą aš stebiuosi ir žaviuosi, nes jūs turit ką papasakoti ir papasakoti prasmingai ir įdomiai. Aš ne kartą esu pagalvojęs, o kokia būtų Algirdo Kaušpėdo radio laida? Algirdai, jeigu kada nors tai nutiktų, apie ką jūsų laida būtų?
3: Ramūnai, jeigu norėčiau, kad tokia laida būtų, tai ją ir turėčiau. Bet nemanau, kad sugebėčiau užimti radio klausytojus, taip kad ko gero mano laidos nebus.
2: Na, mes čia dar pažiūrėsim. Gyvenime visokiausių dalykų nutinka. O kalbant apie tai ir apie tai, kad jeigu būtų bet norėjęs, tai aišku, tokia laida būtų. Prisiminkime, ir tai buvo paminėta šiandien šiame koncerte, kad prieš 36 metus jūs vadovavote nacionaliniam transliuotojui. Aš norėčiau paklausti, šiandien LRT radijas ir Lietuvos radijas tais laikais, kokius jūs matot skirtumus? Kaip jums šiandieninis radijas atrodo?
3: Na, skirtumai milžiniški, apart to, kad dar šiandien su manim sveikinasi ir sako, labą dieną direktoriau. Čia dirbantys žmonės. Taip kad labai daug kas pasikeitė, bet kartu ir ne žmonės tie patys ir ta pati Eglė Bučelytė, su kuria tą naktį teko kalbėtis paskutinėm minutėm. Va, prieš užimant. Taip kad aš manau, kad LRT iš tikrųjų dabar pasiekė savo brandą ir tai yra pati patikimiausia, pati galingiausia žiniasklaidos priemonė ir šiais neramiais laikais tai yra labai reikalinga ir tai tiesiog gerai, kad taip yra.
2: LRT turi 3 radio kanalus. Aš suprantu, kad labai sunku pasirinkti vieną, bet žinau, kad jūs, Algirdai, esat melomanas, kad turit ypatingą simpatiją vienai iš tų 3 radio stočių. Mes apie tai šiek tiek kalbėjom prieš eterį. Nu, ar tai tiesa?
3: Taip, tiesa, aš Opus labai dažnai klausausi. Žinoma, kaip minėjau, tai vairuojant, specialiai neklausau, bet galiu pasakyti, kad būtent Lietuvos radijas ir klasika kartais paklausau ugdo skonį žmonių. Ir ypatingai Opusas atveria visiškai naujus horizontus, naujas laidas ir tai nepataikauja, na, sakysime, tiem, kurie nori girdėti vis tą patį ir tą patį. Ir aš daug ką naujo išgirdau. Ir tas, na, sakysim, ta edukacija ir tas dalinimasis ir kvietimas kažkaip keisti savo tą skonį arba aktualizuotis kažkaip tapti modernesniu, labai sveikintinas.
2: LRT 100 metų. Ko norėtumėte palinkėti visiems žmonėms, kurie dirba LRT, kurie klausosi LRT, kurie kūrė LRT?
3: Na, noriu palinkėti, kad neprarastų savo galios, o galia jinai yra tada, kada yra pasitikima. Tai yra neprarasti pasitikėjimo, saugoti laisvą žodį, būti nepriklausomu, tačiau objektyviu, būti aštriu, tačiau supratingu ir būti globojančiu, būti kuriančiu, būti vienijančiu mus visus.
2: Nuostabus palinkėjimai. Algirdai, ši šventė, kaip ir LRT eteris, yra kupina kontrastų. Čia galima surasti visko. Ar mes girdėjome jūsų dainuojamą legendinę grupės Antis dainą. Netrukus eteryje bus nauji talentai. Ir čia aš noriu jūsų paklausti. Jeigu kartais pasiklausot radijos stoties LRT Opus, ar žinot grupę Galera?
3: Nepykite, nežinau. Labai noriu žinoti.
2: Bus puikiai proga susipažinti. Tai yra labai talentingi jaunuoliai, jauna grupė, į kurios koncertus šiuo metu veržiasi tiesiog minios jaunų alternatyvios muzikos klausytojų. Ir jie čia su mumis, mūsų šventinėme koncerte, su daina, kurioje prie jų prisijungs ir grupės Garbanotas, dainininkas Šarūnas Joneikis. Įdomu pasiklausyti?
3: Paklausykim.
2: Paklausykim. Grupė Galera, Šarūnas Joneikis ir daina Plaka.

0: Ir jūsų didžiausios ovacijos. Galera, Šarukas. Plojame jums, ačiū, ačiū. Efektinga, didelė komanda. Ir man atrodo, turiu naują simpatiją. Atles Krimvidai, Rokas Raivis, irgi garbanotas. Ir taip pat Kauno miesto simfoninis orkestras, ritmo grupė ir dirigentas Ričardas Šumila. Nuostabu, ačiū. Mes pabaigę koncertą čia šeiminiškai pabendrausime, pasveikinsime visus ir nersime į Vilniaus centre vykstančią kultūros naktį, o ten ir smaginasi, ir darbuojasi nekas kitas LRT Opus radio laidų vedėjas Rimvidas Černiauskas. Rimvidai!
1: Ignai, tiesą sakant, nieko nespėjau pamatyti, labai labai skubėjau iš katros aikštės greitai čia su operatorium, su kamerom, bėgom iki Vingrių skvero, kad susitikti su šiais dviem puikiais žmonėmis ir man tai jau galva nebeveikia, liežuvis nebeveikia, bet gerai, kad šie žmonės ne tik puikus muzikantai, bet ir turi radio laidų vedėjų patirties, tiek vienas, tiek kitas yra dirbę LRT Opus ir aš kalbu apie Ramintą Naujinytę Bielę, labas Raminta.
2: Labas visiems, labas tau.
1: Ir Domantas Tarkauskas iš grupės Abudu. Sveikas.
3: Labas vakaras.
1: Ar jūs pamenat tą momentą, kai pirmą kartą išgirdot savo kūrinį per radiją?
2: Neatsimenu pirmą, atsimenu, kada per LRT Opus pirmą kartą išgirdau kūrinį. Man tai buvo svarbiausias momentas gyvenime, nes jau drąsiau kūriau ir man tai atrodė labai svarbu, nes pati labai daug klausydavau Opuso. Tai jaudinantis momentas, nes toks atrodo naujas gimimas dainos įvyksta, kai jis nuskamba viešai, o nebe tavo studijoje.
1: Aš grįžiu iš tavęs, kad jaunam kūrėjui labai svarbu būti išgirstam ir svarbu suprasti, kad jo kažkas klauso.
2: Man atrodo, tu pasitiki savo kūrybą, bet vis tiek visada lauki žiūrovo reakcijos, klausytojo, nori surasti tą klausytoją, kuris mylės tavo garsą, tavo muziką ir estetiką. Tai Opusas yra labai plati erdvė, plataus spektro, įvairių žanrų erdvė, dėl to labai smagu, kad ten mes galim tikrai drąsiai dalintis nestandartiniais kūriniais. Tas yra labai svarbu.
1: Domantai, turėjai laiko pagalvoti. Ar pameni tą momentą, kai pirmą kartą išgirdai radijoje kūrinį?
3: Aš puikiai pamenu. Aš dar mokiausi mokykloje tuo metu. Ir sėdėjau savo vaikystės, paauglystės kambarį, buvau įsijungęs internetu Opusą ir berods per Beno Aleksandravičiaus Redriaus Radio. Tada pirmą kartą išsileido Pavasaris, viena iš mano tokių pirmų dainų, kuri šiaip ir viską ir pradėjo iš esmės mūsų grupės Abudu kelią. Ir atsimenu, kad tiesiog be galo džiaugiausi ir jaučiausi kažkoks sujungtas su, nežinau, su didelė kažkokia auditorija, su Lietuva kažkuria net prasme. Ir pačiam labai smagu dabar būt radio vedėjo kėdėj ir paleisti naujų atlikėjų, naujų lietuviškų vardų, naujus kūrinius. Galbūt kai kuriuos pirmą kartą netgi, tai labai smagu turėti šitą patirtį ir ją dalinti su kitais.
1: Galima pasakyti, kad mes laukiam LRT Opuse visų muzikos kūrėjų. Siųskit mums muziką. Mes tikrai žinom, kad jūs jos turite ir esat talentingi. Ir jau sako mums, kad reikia baigti, bet reikia kažkaip efektingai atsisveikinti. Čia LRT šimtmetis, mes tiesiogiai iš miesto siunčiam daug, daug meilės. Ir
2: daug garsų.
3: Sveikinam LRT, sveikinam.
1: Grįžtam į didžiąją studiją.
4: Taip, ir tą meilę mes tikrai jaučiame ir girdime ir skambant muzikai. Ir yra dar vienas labai svarbus muzikos žanras, kurį turime įvardyti. Tai yra dainuojamoja poezija. Ir LRT radijas bei LRT televizija populiariausi ir pagrindiniai kanalai, kurie rodo, groja, kurie archyvuoja šios muzikos koncertus. Ir štai ir LRT radiotekoje, ir LRT mediatekoje mes galime rasti daugybę festivalių, koncertų, archyvinių įrašų, mėgautis, džiaugtis mūsų klasikais, Kernagiu, Smoriginu, na ir tiesiog būti kartu su šia muzika.
5: O dabar jūs išgirsite dainą, kurios žodžius parašė toks labai šviesaus atminimo poetas, labai aktyvus 7-8 dešimtmečio Vilniaus literatūrinio pogrindžio veikėjas, dėl to buvo saugumo persekiotas ir pražudytas Rimas Burokas.
4: Taigi ir pasiklausykime, prie fortepijono jau yra Alina Orlova ir netrukus išgirsime kūrinį Akyse užges Paryžius.

grįžo. O jis sugrįžo svetimą sorgų. Ar pavadinsi jis senų draugų? Tik tai pakrantį skarmalai.

0: Хочу.
1: Юсу Плоїмай, Аліни Орловой. Ачу, Аліна. Колегос. Ar mes jau baigiame? Kaip čia yra? Kaip čia yra? Kur susitiksime?
0: Mes kol kas nieko dar nebaigiame. Svarbiausia yra išsakyti labai, labai daug padėkų. Ir tos padėkos visos yra skirtos jums, mėly LRT televizijos žiūrovai. Jums, mėly LRT radio klausytojai ir visiems tiems, kurie užsukate į LRT LT portalą. Ačiū, kad esate kartu, ačiū, kad galime kartu švęsti Lietuvą, kad galime kartu švęsti LRT ir kad galime kartu švęsti šimtmetį.
2: Vieną šimtmetį baigiame, antrą pradėsime. Ir LRT misija išliks visiškai ta pati, kuri buvo ir anam šimtmetį. Tai yra informuoti, šviesti ir linksminti.
3: Ir tegu tarp mūsų išlieka tas geras, šiltas ryšys ir pasitikėjimas. Nes nei ištransliuotos informacijos kiekis, nei jos pateikimo greitis, nei beprotiškai aukšti reitingai nepadės, jeigu auditorija netikės savo transliuotojų.
0: Ir labai džiugu, kad per šimtmetį tas pasitikėjimas niekur nedingo, pasitikėjimas auga. Ačiū Jums, kad esate kartu dar ir dar ir dar. Ir tai nėra pabaiga, tai yra tik tai stabtelėjimas ir padėka dar kartelį Jums, kad mes visą tai, ką kuriame, kuriame visi kartu su visa Lietuva.
1: Kuriame Jums, apkabinimai Jums ir LRT 100 metų Jūsų. Tikrai gera tarti šiuo žodžius su pagarba praeičiai ir vizijomis ateičiai. Ir tikrai, kolegos, buvo didelė šventė ir garbė dirbti ir švęsti su Jumis šį vakarą.
2: Na, iš tikrųjų, po visų audrų, po visų sukrėtimų visada ateina šviesa ir ramybė. Taip atsitiko ir su LRT. Mes tikrai galime švęsti. Aš manau, visai netrukus mes čia apsikabinsim, sveikinsim vieni kitus, bus linksmybės ir toliau. Bet prieš baigiant visiškai, aš noriu vis dėlto kreiptis į kolegas radio studijoje. Kolegos, tas 100 metų, tai pirmiausia jūsų.
3: Taigi, gražaus visiems savaitgalio, šiltos geros vasaros, o scenoje Vaidas Baumila ir Justė Starinskaitė.

0: Dėžutė radijas. Lietuvoje vidurnaktis su žiniomis Žygimantas Kapočius. Socialdemokratų partija, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir valstiečiai žalieji parengė koalicinės sutarties projektą. Išsamiau Domas Raišutis.
1: Naują valdančiąją daugumą formuojančios partijos baigė rengti koalicinės sutarties tekstą. Politikai šį dokumentą turėtų pasirašyti ateinančią savaitę. Demokrato Luko Savicko teigimu dėl ministerijų pasidalijimo dar nekalbėta.
2: Dėl ministerijų mes žinome tik vieną sprendimą, kad yra trys ministerijos ir toliau partijų pirmininkai turi rasti galutinį sutarimą.
1: Valstiečių ir žaliųjų atstovė Aušrinė Norkienė teigia, kad jie išlaikys turimas ministerijas, teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų.
3: Status quo išlieka ir šiandieną esame įgalioti dirbti prie programos.
1: Socialdemokratas, susisiekimo ministras Juras Taminskas teigia, kad derybose apie premjero kandidatūrą kalbėta nebuvo ir kalbos vyko apie programinės nuostatas.
4: Dirbama yra nuo programos, o paskui yra kalbama apie pozicijos postus.
1: Demokratai gali rinktis tris ministerijas, tačiau jų lyderio Virginijaus Sinkevičiaus teigimu pasirinkimo laisvė labai ribota.
5: Kolegom socialdemokratam atrodo, kad begalinė ta laisvė, mums atrodo, kad labai labai ribota.
1: Tačiau anot jo, kitą savaitę turėtų būti konkrečiau sutarta ir dėl ministrų portfelių. Naujas projektas sudarytas, kai savaitgalį socialdemokratai nutarė nutraukti koaliciją su Nemuno Aušra ir vietoje jos į daugumą pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos.
0: Politikai koalicijos sutarties dokumentą turėtų pasirašyti ateinančią savaitę, tačiau iki šiol tiksliai neaišku, kokia apimtimi keisis vyriausybės sudėtis, skaitant premjero postą. Politologas Ramūnas Vilpišauskas sako pasigendantis aiškesnių atsakymų iš socialdemokratų partijos.
6: Šiek tiek stebina ir pačių socialdemokratų delsimas, nes man jis primena tai, kas vyko po 24 metų Seimo rinkimų, kada Vilija Blinkevičiūtė viešai pranešė, jog ji nesims atsakomybės vadovauti vyriausybei. Ir tada Gintautas Paluckas turėjo irgi pats formuoti būsimą savo komandą ir koalicinę vyriausybę. Tai keista tradicija, bet turbūt ji parodo ir socialdemokratų partijos padėtį ir vidinės diskusijas vykstančias ten.
0: Profesorius Ramūnas Vilpišauskas. Lietuvos radijui sukanka 100 metų. 1926-aisiais darbą pradėjo Kauno radiofonas. Tai buvo reguliarių lietuviškų radio transliacijų bei viso LRT pradžia. LRT radio kalbinti praeiviai sako, kad radijas jiems praturtina kasdienybę.
7: Šiais laikais visų pirma tai aišku žinios, o po to jau muzika.
8: Taip, muzika visada jungta, vairuojant.
9: Tai toks kaip fonas?
8: Na, kaip fonas, kaip emocinis fonas ir nežinau, lengviau susikaupti su muzika.
10: Rytinės programos, žaidimai dažniausiai, kai važiuojam į mokyklą būna, tai kažkas va tokio.
11: Kiekvieną dieną be radijos gyventi negalima. Klausausi muzikos, klausausi žinių. Kubilius man labai patinka.
12: Klausau 60 minučių už Vilniaus ryto garsų, PIN kodo, atrask Lietuvą.
7: Žinokite, neklausau, nes dabar nevairuoju automobilio, tai realiai ir nėra kaip klausyti.
0: LRT radio kalbinti praeiviai. Tuo metu prezidentė Dalia Grybauskaitė teigia, kad Lietuvos radio šimtmetis persipina su visos valstybės istorija.
13: LRT šimtmetis, kodėl nepasidžiaugti? LRT istorija persipinė su mūsų valstybės istorija. Visi priklausome nuo to, ką girdime, ką matome, kuo tikime. Ir todėl LRT misija ir prieš 100 metų ir dabar išlieka ta pati – informuoti, kad žmonės galėtų išgirsti, suprasti ir galų gale patikėti savo valstybę. Tai ta misija išlieka ir išliks. O svarbiausia visiems linkiu ir toliau, kad mūsų visuomeninis transliuotojas dirbtų mums, visuomeniai, mums, Lietuvos žmonėms.
0: Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

0: Antarktidoje užfiksuota visų laikų aukščiausia birželio mėnesio temperatūra. Pranešama, kad birželio 6 dieną buvo užfiksuota 15,5 laipsnių šiluma. Taip aukštai termometrų stulpeliai Antarktidoje dar nebuvo pakilę. Anot duomenų, vidutinė birželio mėnesio temperatūra paprastai yra 6 laipsniai šalčio. Dėl šią metų laikų aukštų temperatūrų ledas Antarktidoje šiuo metu tirpsta greičiau nei paprastai. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Utenoje 11, Panevėžyje 12, Šiauliuose 13 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis daugiausia rytuose protarpiais palis, vėjas nepastovios krypties, silpnas, temperatūra tarp 4-9, kai kur iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis per kūnyje, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, sušils iki 16-21 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
1: Žydintis sodas. Į sodus įžengė žiedais pasidabinusi vasara. Žydi bijūnai, rožės, vilkdalgiai. Sunku būtų nepastebėti ir violetinės lubinų jūros. Pasivaikščioje po pievas rasime ir ramunių, žydinčių aguonų. Na, o visus šią popietę keliaujančius ar staptelėjusius namuose. Puodelių ir arbatos kviečiu pasiklausyti laidos Žydintis sodas. Ja vedu aš, Rūta Simanavičienė. Šiandien kviesiu klausytis dviejų skirtingų pokalbių. Agronomas, selekcininkas Paulius Ciplijauskas savo kolekcijoje turi apie 50 išvestų kardelių veislių. Populiariausia, žinoma ne tik Lietuvoje, bet ir Amerikoje, yra paparčio žiedas. Išgirsite ne tik apie kardelius, kurių veisles išvedė Paulius Ciplijauskas, bet ir apie išskirtinę jo turimą bijūnų kolekciją.
2: Šiuo metu tai daugiausia prasisitinėjau bijūnų veislės ir surinkau didelę kolekciją iš viso pasaulio praktiškai iš Amerikos, iš Kanados, iš Olandijos, Zelandijos.
1: Na, o kita tema ir pokalbis bus su Vilija ir Olegu Rybikauskais. Zarasų rajone šeima puoselėja išskirtinę sodybą. Sodyboje nemažas lazdyno riešutmedžių sodas. Senovinį rūsį puošia alpinariumas.
3: Čia yra daugiametės gėlės, kiliminės gėlės paprastos, kad joms čia būtų gerai auk, nes pietiniai pusiai čia reikia jos, kad mėgtų saulė ir čia sausa visada būna ant rūsio, taip kad čia visos tos, kurios mėgsta sausą iš tikrųjų gėlės. Čia yra čiobreliai, raudonėlis, vaistažolės.
1: Šių dviejų pokalbių ir kviesiu klausytis laidoje Žydintis sodas. Na, o dabar leiskimės į kelionę pas selekcininką, gėlių augintoją Paulių Ciplijauską. Netoli Babtų prie kelio galima pastebėti baltą autobusiuką. Jame parduodamos Ciplijauskų šeimos užaugintos gėlės. Šeima yra sukaupusi vertingas krokų, narcizų, sniegžydrių, žydrių, tulpių, vilkdalgių, bijūnų, dekoratyvinių saulėgražų, kardelių bei jurginų veislių kolekcijas. Plačiau su Pauliumi Ciplijausku pasikalbėjau apie jo išvestus ir auginamus kardelius bei įspūdingą bijūnų kolekciją.
4: Kiek metų teko dirbti, ieškoti tam, kad galėtumėt pasidžiaugti tą kolekciją, kurią dabar turit?
2: Praktiškai tai jau 60 metų beveik. Prasidėjo viskas nuo kardelių ir prasidėjo, nes kitus gėlės nelabai Lietuvą atkeliaudavo. Kardelius masiškai auginu. Tarybiniais metais žmonės savo kolektyviniuose soduose ir selekcionavo. Paskui buvo įkurta selekcininkų draugija. Valčiukonio buvo, reiškia, jos pirmininkas ilgą metais. O paskui Dainauskaitė, Danutė. Taip tas darbas ir prasidėjo, o paskui jau atsirado ir kitos gėlės.
4: Pradėjom apie kardelius. Kaip sakot, tuo metu gal tikrai buvo populiaru, žmonės augino, bet jūs, ėmėtės visai kitokio kelio. Jums buvo ne tik svarbu auginti tai, kas jau sukurta, bet ieškoti tų savo veislių. Kuo tai buvo žavingas, gal sunkus laikas?
2: Čia, kaip tu dainuoji, apie buliuką Ferdinandą, kur nuolatos kartodavo senais vaikais. Kaip smagu gėlelę naują susirast, tik tai karvė gali šito nesuprasti. Buliukas buvo ir kuris turėjo būti, reiškia, kauti su to reodorais, visai nesikovė, o gėlelė, jam patiko gėlelės.
4: Kaip jūs atsimenat, kokie tie bandymai buvo? Gal ilgai laukta, bet tada kažkas tai nuvilė, ar, kaip sakytumėt, sėkminga buvo ta selekcijos kelionė?
2: Negali sakyti, kad nesėkminga. Gal tik tai kai kur buvo kliučių. O ten pasižiūrėkit žemyn, ten prie upelio, ten akmenų krūva. Kliūtis pagrindė, kad neturim žemės tokios sutinkamos auginimo. auginami, tai reikia tuos akmenis iškast su ekskavatorium. O dabar jau sunus įmasi. Vienu žiūrėjau, aš pradėjau, sunus baigė.
4: Jūs pasirinkot gėlės. Kodėl jūs domino gėlės?
2: Nežinau. Tėvas buvo agronomas, mėgo visokius augalus. Aš agronomas, sunus irgi agronomas dabar, kuris perėmė.
4: Tai trys agronomų kartos.
2: Tėvas buvo pirmaujančio medelyno agronomas, Liudvikas
4: ir Plijauskas. Ir jūs, būdamas mažas šalia tėčio, stebėjot, kaip jisai dirba ir matyt tada iš širdį ir atėjo ta meilė augalams, gėlėms.
2: Tėvas visur vežiodavosi. Tada po karo, reiškia, tėvas buvo pirma vaida akademijos agronomų po karo. Reikėjo atkurti tą suniokotą per karą genofondą. Reikėjo atkurti tas veislės ir surinkti, kas buvo išbarstyta, kas buvo suniokota, sutrypta. Tai mūsų vaikus, reiškia, tėvas skindavo ūglius. Po visą Lietuvą mes skabom ūgelius, o tėvas skina. Tokia buvo ir medelynė, irgi, aišku, ten medelius genėdavom.
4: Jeigu taip galėtumėt išskirti iš jūsų auginamų gėlių, kardeliams, ko gero, didžiausias dėmesys yra tekęs, mokslinė prasme.
2: Taip jau susikuostė, kad tokia nelengvai auginama kultūra buvo, ne visi jau siaugindavo.
4: Jums pavykdavo?
2: Pavykdavo.
4: Visas auginimas yra šitie keli laukeliai esantys taip, šalia kelio.
2: Taip.
4: Nu, apie tuos kardelius dar, jeigu papasakotumėt, kiek jūsų išvestų veislių kardelių yra šiuo metu?
2: Gal kokį 50.
4: Kaip jums tai atrodo, daug ar mažai?
2: Svarbu kokybė, ne kiekis.
4: Galbūt jūs galit pavardinti kelias jūsų kardelių išvestas veislės, kuriomis galbūt labiausiai didžiuojatės, nors tikiu, kad visomis iš jų didžiuojatės.
2: Praktiškai tai veislės tos populiarios, kurios lengviau auginamos. Yra. Tai iš tų veislių galiu paminėti šitą paparčio žiedą. Tai šitą veislę Pensilvanijos valstijoje absoliutaus čempiono titulo kažkada laimėjo, kai pačioj pradžioj.
4: Jūsų žmona Lionė sako, kad kiekviena ta veislė turi istoriją.
2: Buvo veislė Viktoras pradžioj, sūnaus vardu pavadinta, kuris išgelbėjo tą veislę nuo sunaikinimo, vienu žodžiu, kai buvo susirgus ta veislė. Ir tas Viktoras atsitiktinai susikryžmino su kita veislė, nuo Valiuks, panašus toksai Viktoras, bet dvigubai didesnis. Tai čia Viktoro nesantokinis.
4: Turit net savo žmonai paskirtų kardelių veislių.
3: Pabandytų nepaskirt.
4: Kaip atrodo kardelis gėlė paskirta jūsų žmonai? Jis matyt yra ypatinga.
2: Nu, jai labiausiai patiko, pasirinko.
3: Geltonas ir rožinės derinys toksai, nu, labai gražiai. Iš tų, kas gavosi, tai šitas gražiausia buvo man.
4: Vyras sakė, kad yra dar ir Lionė 2, tai kaip suprantu, čia dar viena paskirta veislė jums.
2: Lionė 1 buvo labai neatspari ligoms. Lionė 2 yra beveik spalvos, viskas atitinka, tik tai kur kas geriau auginti ir mažiau serganti.
4: Atspalvi. Ir formos. Kokių yra jūsų kolekcijoje, kurias jūs esat išvedę? Kas jums buvo svarbu, išvedant naujas veislės?
2: Visų pirma, kad jis būtų graži, paskui visos kitos ūkinės savybės, kad stiebas būtų geras, ilgas žiedynas, standi struktūra, žiedo, nevystų ilgai.
4: Iš jūsų išveistų kardelių kolekcijos, kurios yra pačios atspariausios ir jūsų nuomonė pačios geriausios jūsų išvestos kardelių veislės?
2: Ko gero, Viktoro nesantokinis.
4: Čia ta veislė, kur jūsų sūnus išgelbėjo veislę. Ką dar išskirtumėt?
2: Nu, veislė Rasa, sesers vardu pavadinta.
4: Ir kuo jinai išsiskiria? Kokie atspalviai, savybės?
2: Rasa išsiskiria, kad jinai yra žiedynas labai panašus į miniatiūrinį, bet jinai yra labai aukšta. Yra apie kokius 2 metrus pasiektų.
4: Kardelis, 2 metrai. Taip. Čia aukščiausias jūsų augintas kardelis ar yra buvę ir aukštesnių?
2: Išvestų tai gal aukščiausias.
4: Kaip sakot, aukščiausias gali būti 2 metrų kardelis. Kokie mažiausi gali būti kardeliai?
2: Mažiausi kardeliai, tai iš mano veislių išvestų tai murziukė.
4: O koks jos atspalvis?
2: Tai vat, jos atspalvis ir yra toks, tokia keista spalva.
4: Įdomu, tarkim, dar grįžtant prie paparčio žiedo, prie būtent tos kardelio veislės. Kuo jinai išsiskiria?
2: Tuo išsiskiria, kad labai standi struktūra ir tik tai vieną trūkumą turi ta, kad labai sausros nepakenčia. Kai sausra, jeigu nepavaistė, tai ne tada blogai. Tiesiog tuščia vidurį stiebas būna.
4: Bendradarbiavot matyti ir su užsienio šalių mokslininkais, selekcininkais. Kaip atsimenat tas gyvenimas? Matyt, daug teko keliauti po užsienį. Galbūt pas jūs atvažiuodavo žmonės į svečius ir apžiūrinėdavo jūsų lauką, stebėdavo, ką jūs auginat.
2: Po užsienį tai praktiškai neteko.
4: Jūs, būdamas gyvendamas čia Kauno rajone, išvesdamas kardelių veislės.
2: Pasaulio ryšys buvo.
4: Kaip jums tai pavyko?
2: visai ir netgi parsisiųsdavau iš kitur. Šiuo metu tai daugiausia parsisiuntinėjau bijūnų veislės ir surinkau didelę kolekciją iš viso pasaulio praktiškai. Iš Amerikos, iš Kanados, iš Olandijos, Zelandijos.
4: Iš šitų, kurios yra dabar pamirktos, kurias žmonės gali nusipirkti pravažiuojantys, kokios čia yra veislės, iš kokių šalių. Pavyzdžiui, tamsus tas bijūnas.
2: Tai yra viena iš geriausių raudonų veislių ir atgreis. Selekcinių neprisimenu.
4: Kelintą keletės tam, kad gėlę suskintumėt?
2: 5 valandą pradėjom skinti.
4: Ir taip kiekvieną rytą?
2: Žydėjimo metu.
4: Sakykit, ar nebūna kartais pagundų pamiegoti ryte?
2: Būna, be abejo.
4: Tai tada leidžiat savo pailsėti, ar visgi gėlės yra svarbiau ir einat skinti?
2: Nedatveriam, taip pat tada pamiegam.
4: Ir paminėkit, jeigu norite, jeigu galit, kiek jums metų yra?
2: Mums su žmona jau 80 bus jau sekančiais metais.
4: Ir jūs vis dar rūpinatės šitu didžiuliu gėlių ūkiu, galima pavadinti?
2: Ūkelis.
4: Tai šiandien jūs sutikau prekiaujančius gėlėmis šalia kelio, šalia jūsų lauko. Tai čia kiekvieną dieną taip darbuojatės?
3: Taip, dabar kai žydi. Tai paskui pakeis mane anūkės. Anūkės labai nori.
4: Ir jūs sakot, kad anūkės net nori prekiauti gėlėmis, nereikia prašyti.
3: Aišku, nori. Ravėt nenori.
4: Na ir jeigu jūs bendrai paminėtumėt, dabar mes čia truputėlį apie tuos kardelius papasakojom, kokias gėlės šiame lauke plotė jūs auginat, kokia yra ta įvairovė?
2: Kardeliai, jurginai, pijūnai, pijukdalgiai, daugiametės ten įvairius. Čia matot tulpių, krokai, lelijos.
4: Ir saulėgražas, taip?
2: Ir saulėgražas.
4: Ir kiekvienai iš tų gėlių yra paskirtas vienodas plotelis, ar yra tokios, kurias jūs labiausiai mylit ir užsodinat, auginat daugiausia?
2: Dabar labiausiai bijūnus mylim.
4: Tai iš kardelių populiariausia paparčio žiedas, ar ne? O iš bijūnų?
2: Iš užsienio veislių, tai viena iš populiariausia yra Old Faithful, kai kas dar vadina ją Ole Faithful. Užregistruota registre Amerikos bijūnininkų draugijos Old Faithful, bet olandai sako, kad čia yra Ole Faithful. Olės patikrintas.
4: Pavyzdžiui, jūsų dabar laukia, kurios tos kardelių veislės auginate daugiausiai?
2: Turbūt daugiausiai auginam čekų veislės, Procyon Exotic.
4: Kaip jinai atrodo? Žiedo, kokia struktūra, atspalvis koks?
2: Nuostabiai yra ilgas žiedynas, iš toli, vienu žodžiu, jinai įspūdingai atrodo.
4: Kaip jūs realizuojat visą tai, ką užauginat? Ar viską pavyksta parduoti tiesiog čia pat? Ar bendradarbiaujat su kokiais floristais, kokiais gėlių salonais?
2: Be abejo.
4: Pagrindė į Kauną veža?
2: Be abejo, ar čia? Dar kol kas nepatenkinam klausos.
4: Kiek skirtingų bijūnų veislių jūs auginat būtent šiame lauke?
2: Neskaičiavau, bet kokie 300-400 galbūt.
4: Ir visos jos realiai paskui būna parduodamos?
2: Ne visos dauginasi. Yra tokių veislių, kurios sunkiai dauginasi. Tai nekažin kiek jų ir priaugini.
1: Apie gėlių auginimą ir naujų veislių paieškas pasakojo ilgaamžis agronomas selekcininkas Paulius Ciplijauskas. Kelias kardelių veislės jis yra paskyręs ir savo žmonai Lionei. Gėlių ūkį plėtoti padeda visa šeima, ypatingai sūnus Jonas, kuris jaučia atsakomybę tęsti tėvų pradėtus darbus.
5: Žydintis sodas.
1: Dabar jūsų lauks pokalbis su kūrybiška, humoro jausmo nestokojančia Vilijos ir Olego Rybikauskų šeima iš Zarasų rajono. Šalia amatų šeima skiria laiką ir didžiuliam sodui. Dera 700 lazdyno riešutmedžių, o ir obelų, kriaušių, trešnių sode taip pat galima rasti. Gyvūnijos irgi netrūksta. Šeima laiko vištas. Rybikauskai juokauja, kartais nesuprantantys, kaip į jų sodybą atplūsta gyvūnai. Bet kaip atliepia, nei vieno, nei išvaro. Net ir kaimynų gandras vardu Jonas mėgsta Rybikauskų sodybą.
3: Sakėm, jeigu kas ateis, mes priglausimės.
6: Dar yra pas mūsų Jonas toksai
3: gandras. Prie bliūdo ateina šitam katino bliūdo.
6: Aš žuvį atšildžiau, ten įėjau dirbti, kleptomanas, ir pavogė žuvį. Nu, jis yra kaimyno gandras, jisai tenais nebijo žmonių. Jis.
4: Tai žengiam į jūsų sodą.
6: Po biškį, čia dabar yra virš hektaro jau 700 medžių. 7 metai tik tai nutika.
4: Riešutmedžiai.
6: Garibaldis vyslė.
4: Ir kokia čia yra mintis, sodas, tiesiog, kad būtų sodas, jums tai mėla malonu. Ar norisi, kad na, kažką ir parduoti iš tų riešutmedžių ir kažkiek prisidėti?
6: Taip, taip, taip. Čia mintis tokia, kad judėtum. Nori, nenori, reikia genėti, reikia purkšti, reikia trešti, reikia...
3: O be judėjimo nėra gyvenimo.
6: Ant sofos atsisėsi, tai bus liūdna tada. Nu, ankstyvą pavasarį pradedi nuo genėjimo. Riešutai auga, jie gali krūmą auginti, gali medžių. Čia pas mane medžių, jį reikia formuoti taip, kaip apvirstas skėtis. Kad būtų vidurys tušęs, va matot, kaip yra. O iš šonus eina šakos, kad saulė ir vėjas, kad jį apšviestų ir apipūstų, nes monoliozė kitaip puola ir reikia kovoti su ligom tada.
4: O kaip patirtį kaupėt, iš kur jūs išmokot riešutmedžius auginti?
6: Nepatikės, tai iš ukrainiečių YouTube ir iš lenkų. Lenkų kalbos nemoku, bet žiūrėjau.

0: žiūri, žiūri per kelis kartus tą patį reportažą ir pagauni mintį, ką jis norėjo pasakyti. Pas mus yra tie ūkiai lazdynų, bet jie pamokų neduoda. Nu, nežinau, kas yra nebūdinga lietuviam dalintis. Ukrainiečiai yra ta Batkivsat, dar tokie keli puslapiai, kur sako, taip daryk, va taip daryk, nu tai pas juos ir mokais. Nors pas juos kitos veislės jie, čia europinės veislės iš Lenkijos.
1: Paminėkit gal tas veislės.
0: Nu, Katalonija, Barcelona, Halės milžinai, Kosfordas, Garibaldžiai, va tie, jie šiemet žiemą jiem nepatiko Garibaldžiam. Šiemet surišutai bus liūdna, žinokit, ir žydėjo blogai, ir dulkėjo blogai.
1: Bet ko gero ne visos veislės, gal
0: ne,
1: kitos.
0: Ne.
1: Būtent Garibaldis, ar ne, taip
0: jo,
1: ženklus rodo.
0: Jo.
1: Kas jums labiausiai pasiteisina, galbūt kurie tie riešutai patys skaniausi?
0: Man smagiausia buvo Barcelona ir Katalonija, nes jie kaip tik tai 6-7 metais pradeda gausiai daryti. Nu, labai gražu buvo pernai, kai pasipylė tiesiog, Ir bandžiau tokius saldainiukus daryti. Riešutas obuolių sūryje. Žinokit, labai skanu. Tik tai reikia proporcijas surinkti, kad būtų daugmaž vienodai. Būtų riešuto ir obuolių sūrio, kad vienodai.
1: Čia irgi tokia jau kulinarinė kūryba.
0: Jo.
1: Kur be pažiūrėsi, ten kūrybiniai sprendimai pas jūs.
0: Bet čia smagu.
1: O kur dėsit, kai bus daug riešutų? Patiems jau gal bus ir sotu, jau gal ir nesinorės.
0: Anksčiau aš irgi važinėdavau pukaziukus, pumugės visur droždavau ir prekiaudavau. Tai gal sugrįšiu vėl. Aš vėl rūpintų ilgių riešutų turėsiu. Ne, gal kur parduosime, nežinau. Bet dar yra tokia mintis labai aliejus spausti. Labai skanus aliejus. Tai bet ką gali gaminti. Nutelas gali tik tai užsiemk. Žmona iškraustis mėšto, kur užgrubė mano tai. Padarysime ten nutelas cechą, jukauju.
2: Be jumoro nieko nebus, žinokit.
1: Kiek, sakykit, be jumoro būtų galima ištverti?
2: Nu, nežinau. Su jo kūrybiškumu ir jo planais, tai čia tik gali pažiūrėti su jumoru, žinokit.
0: Nu jo, man sako, tau 70 metų, ko tu čia sudini, taugi neužauks.
2: Pagalvok.
0: Nu, sako, tu pagalvok. Taugi neužauks, nieko panašaus. Neužauks, greičiausiai, kad neužauks.
1: Tai kad jau užaugo.
0: Sudint reikia. Sudint vis vien reikia. Tai kažkam tai bus, nebūtinai man.
1: Bet sulaukėt jau.
0: Jau sulaukiu.
1: Kas dar čia jūsų sode žydi, kokių dar turit augalų?
0: Tai čia obelis, kriaušės.
2: Trešnės, bet matos, kaip gražiai žydi šiemet. Dvi trešnės, viena raudona, kita geltona.
1: Reikia pažymėti, kad jūsų sodas iš tikrųjų sodyba ypatingoj vietoj. Štai vaikštot po sodą ir matot ežerą.
2: Taip.
1: Čičirys, kur jūs planuojat savo valtį paleisti, kai
0: taip,
1: padarysit.
0: Taip, buriuosime padaryti, tik tai reikia nuleisti vandenį.
1: Ir čia pastebėjau, kad yra toksai kaip kalniukas sustumtas, tai čia yra rūsys.
2: Čia tų šeimininkų senų paliktas tas rūsys.
1: Ir reikia pastebėti, kad jis labai gražiai yra apželdintas, padarytas toks kaip ir su akmenimis kompozicijos, tai čia jau jūsų įdirbis.
2: Čia mano idėja, o jo pagalba padaryta. Tai čia nesenai tam projektui gal yra treti metai turbūt.
1: Papasakokit, kuo čia apželdinot. Kokios ir galbūt keičiasi tos kompozicijos kasmet?
2: Ne, nesikeičia, ne. Čia yra daugiametės gėlės, liminės gėlės paprastos, kad joms čia būtų gerai aukti, nes pietiniai pusiai čia reikia jos, kad mėgtų saulę ir čia sausa visada būna ant rūsio, taip kad čia visos tos, kurios mėgsta sausrą iš tikrųjų gėlės. Čia yra čiobreliai, raudonėlis, vaistažolės, o čia yra perkūnrožės, ar kaip jos čia vadinasi, jos mėgsta saulę ir sausrą.
1: Bet ir peržiemoja, kita vertus.
2: Čia buvo tiek sniego, nes kasim sniegą visi ant rūsio kasim, nes buvo čia labai daug sniego šiem.
1: Senovinio rūsio prieskonių sodelis.
2: Panašiai taip, tikrai taip. Nes čia čiobrelių daug ir raudonėlis. Matot, raktažolės, žydi irgi vaistažolės. Jau dabar stengiamės daugiamečiais augalais viską sodinti. Vienmečių labai mažai sodinam gėlių.
1: Nebereikėtų vaistę,
2: jo. Ir kiekvieną kartą galvoti, kaip suderinti, kaip ką. Čia susodinam ir viskas tinka puikiai.
1: Bet ir priekyje darželis, matau, ten yra gėlės.
2: Tie du darželiai atsirado pirmiausiai. Šitas prie namų ir tas alpinariumas. Nes čia nieko nebuvo, viskas čia mūsų padaryta. Tai, o paskui palaipsni aš pradėjau galvot, kad man vis reik daugiau. Vyras sodin lazinus, aš gėlės. Kuris kurį nugalėsim, jo.
1: Čia priekyje ir rožės karaliauja.
2: Ir rožės karaliauja, kelios rožės.
1: Kokia spalva nusidažo jos?
2: Geltona.
1: Ko gero daug priežiūros reikalauja, matyt, einat ir einat ratais aplink tą sodybą.
2: Gal daugiausia žolės pjovimo, o gėlės tai kai daugiametės susodinto priežiūros nėra labai daug priežiūros, nereikalauja. Jeigu lietus dar palėja, tai visai gerai būna.
1: Tie kūrybos darbai ir sodas, na, matyti, tikra gyvenimo atgaiva yra.
2: Taip, kitaip neįsivaizduojam savo gyvenimo. Nu.
1: Iš miesto norisi kuo greičiau nerti į savo šitą sodybos pasaulį. Ir...
2: Ne, kartais būna taip, labai atsibosta ta rutina, darbai, išvažiuoji ir tada, kai sugrįžti, supranti, kaip čia yra gerai.
3: Toks buvo pokalbis su Vilija ir Olegu Rybikauskais iš Zarasų rajono. Olegas taip pat kuria vienetinius darbus iš medžio, tad kūrybos sodyboje pilna kur pažvelgsi. Tai jau ir viskas, ką jums buvau parengusi šioje žydinčio sodo laidoje. Kitą penktadienį išgirsite, kokį sodą puoselėja Diana Kapočienė iš Prienų rajono. Sodyboje ne tik gėlės, įvairūs augalai, fontanai, arkos, bet ir gausu medžio skulptūrų. Kaip jos įsikomponuoja į žydintį sodą, išgirsite jau kitą penktadienį. Jei nespėjote išklausyti visos šios laidos, ją netrukus taip pat galėsite rasti ir LRT LT radiotekoje. Atsisveikinu su jumis iki kitų kartų.

0: Pirma valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Socialdemokratų partija, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos ir valstiečiai žalieji parengė koalicinę sutarties projektą. Politikai šį dokumentą turėtų pasirašyti ateinančią savaitę, tačiau iki šiol tiksliai neaišku, kokia apimtimi keisės vyriausybės sudėtis, įskaitant premjero postą. Politologas Ramūnas Vilpišauskas sako, pasigendantis aiškesnių atsakymų iš socialdemokratų partijos.
1: Šiek tiek stebina ir pačių socialdemokratų dėlsimas, nes man jis primena tai, kas vyko po 24 metų Seimo rinkimų, kada Vilija Blinkevičiūtė viešai pranešė, jog ji nesims atsakomybės vadovauti vyriausybei ir tada Gintautas Paluckas turėjo irgi pats formuoti būsimą savo komandą ir koalicinę vyriausybę. Tai keista tradicija, bet turbūt ji parodo ir socialdemokratų partijos padėtį ir vidinės diskusijas vykstančias ten.
0: Profesorius Ramūnas Vilpišauskas. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė Seimo priimtas įstatymo pataisas, kuriomis pertvarkoma LRT valdysena. Tarp pokyčių didinamas LRT tarybos narių skaičius, taip pat atsiras LRT valdyba. Vienai žurnalistus vienijančių organizacijų, žurnalistų profesionalų asociacija prašė prezidento pataisas vetuoti. LRT įstatymo pakeitimai visuomenėje buvo sukėlę daug diskusijų, ypač dėl valdančiųjų skubos ir kai kurių įstatymą galiausiai neįtrauktų pasiūlymo. Dėl to Vilniuje buvo surengti keli didžiuliai mitingai. Apeliaciniam teismui patvirtinus laisvės atėmimo bausmę Antanui Kandrotui, policija ketina skelbti tarptautinę paiešką, jei paaiškės, kad jo Lietuvoje nėra. Pats nuteistasis skelbėsi esantis Baltarusijoje. Pasak policijos, nurodymas iš teismo apie asmens atžvilgių įsiteisėjusią laisvės atėmimo bausmę ir poreikį pristatyti jį į kalinimo įstaigą turi būti atsiunčiamas per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. Apeliacinis teismas Kandrotui iš esmės paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį finansinių nusikaltimų. Mobiloje įkalinimo bausmę jam sutrumpindamas iki pusketvirtų metų. Kita savaitė vyksiančiame Ramšteino grupės susitikime Ukraina partnerių prašys šalies gynybai skirti dar 20 milijardų dolerių. Leidiniui politiko šaltiniai Kyjive teigia, kad atskirų sąjungininkų bus prašoma skirti iki 6 milijardų lėšas suteikiant kaip paskolą ar paramą. Pasak šaltinio per ateinančius 9 mėnesius būtina skubiai padidinti išlaidas gynybai, siekiant įtvirtinti karinį pranašumą prieš Rusiją mūšio lauke. Ukrainos gynybos kontaktinės grupės vienijančios daugiau kaip 50 šalių susitikimas vyks kitą ketvirtadienį. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris pristatė rinktinės kandidatų sąrašą, su kuriuo rengsis Liepos pradžioje vyksiančiam FIBA pasaulio čempionato atrankos langui. Prie rinktinės prisijungs 3 NBA lygos krepšininkai – Jonas Valančiūnas, Matas Buzelis ir Kasparas Jokučionis. Rimas Kurtinaitis sako, kad pasiruošimui rinktinė turės daugiau laiko nei įprastai, todėl visi turėtų spėti įsilieti.
2: Aišku, turėsim žaisti kitaip. Su Kasparu turbūt neturėsim daug problemų, kadangi jis vis tiek augęs Europoje ir buvo Barcelonos sistemoje ir jis supranta, jie Lietuvos rinktinėse žaidės. Na, su Matu truputėlį kitaip, man teko ilgai kalbėti su juo, jam reiks pakeisti truputėlį, sakysim, tą požiūrį iš amerikoniško krepšinio į europinį labiau laikytis disciplinos, nuorodų, su kuo jisai sutinka pilnai ir vienas iš jų prašymų, kuo greičiau išmokti žaisti europinį krepšį.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis. Kaune atsisveikinama su legendiniu krepšinio treneriu Vladu Garasto. Jis mirė eidamas 95-uosius metus. LRT radijas prie laidojimo namų pakalbino su Garastu atsisveikinti atėjusių žmonių, tarp kurių buvo ir krepšinio įžymybių. Jonas Mačiulis, Kęstutis Kemzūra, Rimas Kurtinaitis ir kiti.
3: Žmogus buvo ne tik aikštelėje, paliko savo pėdsaką, bet ir už aikštelės ribų tikrai visi ir gerbė, ir mylėjo, ir buvo krepšinio ikona. Tikrai žmogus prie Bajerio.
4: Įspūdžiai patys šilčiausiai, patys geriausiai, turbūt išsakyta daug gražių žodžių ir jų bus turbūt per mažai. Tai kokį mes vardą, kokį turėjom tą trenerį, tai manau tikrai, kad galima drąsiai dėti ir europinį, ir pasaulinį lygį.
5: Man gaila, bet matyt taip jau yra, kad mes tiek daug dėmesio skiriam žmogui, kuris jau išėjo, ir tiek mažai jam skiriam būnant jam gyvam. Ir jis man buvo pagrindinis žmogus, kuris davė tą, ką aš

0: Gavau gyvenime, kuo tapau ir kuo esu dabar. Na, aš galėčiau čia kalbėti metus, mėnesį apie jį, labai daug gerų žodžių ir neturiu nieko pasakyti, ką galėčiau pasakyti neigiamą. Tai didelis žmogus tiek krepšinį, tiek gyvenime.
1: LRT radijo kalbinti krepšininkai ir treneriai. Garastas bus laidojimas šiandien prie Petrašiūnų kapinėse. Šią naktį vietomis protarpiais palis, temperatūra tarp 4 ir 9 laipsnių šilumos, dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, sušils iki 16-21 laipsnio. Pirma valanda 5 minutės.
2: Žmogus iš arčiau.
3: Labadiena, aš esu Lavija Šurnaitė, ačiū, kad klausotės LRT radijo ir tai yra nauja laida, kuri startavo šį birželį, Žmogus iš arčiau. Šiandien laidos pašnekovė viešnia yra Asta Padagaitė. Taip labai tokį trumpą Asta įvedimą į mūsų temą. Atgal į universiteto suolą į pusėjus 50. Studentės patirtis, kai namie laukia 3 vaikai, kurių 2 patys jau netrukus patys bus studentai. Tai vat plačiau apie tai ir pasikalbėsime, ką reiškia būti studente, kai tau 20, nes ir tokios patirties turi, ir ką reiškia, kai tau artėja 45-ieji tavo gyvenimo metai. Ir tu taip visiškai sąmoningai nusprendėjai, vat, o kodėlgi ne? Nes yra žmonių, kurie galvoja, kaip greičiau pabaigus tą universitetą, o vat tu iš tų, kur, kaip suprantu, kad lengvų kelių neieškai. Asta, tai tu esi va dabar ką tik, ne taip seniai iš tikrųjų prieš ten savaitę kitą baigusi savo pirmąją egzaminų sesiją?
4: Pirmąjį kursą.
3: Sesija
4: antra, o pirmas kursas pabaigtas, taip.
3: Tai tokia kalba, kalbant neoficialia, fuksas esi, fukse.
4: Tai dabar jau kaip ir...
3: Jau nebe.
4: Nebe.
3: Bet tie pirmieji metai...
4: Šios metus buvau fukse, taip.
3: Ką reiškia laikyti egzaminus po tokios didelės pertraukos?
4: Apie bet čia gal ir prasideda ta tema, kad skirtumas yra milžiniškas. Tikrai milžiniškas, nes vieną bakalaurą aš turiu ir jį pabaigiau jaunam amžiui, nu, kaip mes ir
3: po mokyklos.
4: Ir tuomet egzaminai buvo toks, gal pagrindinis jausmas yra, kad su pirmu bakalauru, kad tu būtinai jį turi turėti. Ir tas yra motyvas pabaigt, ir jis nėra nei sveikas, nei fainas, ir jisai labai pareigoja tada nedaryt klaidų, tu prieš tos egzaminus baisiausiai jaudinės, ten atsakomybė yra už tą faktą, kad tu turi būtinai gauti diplomą, nes kitaip eisi kas griovio ar ten kažką
3: taip
4: daryt.
3: Taip tėvai sakydavo, tos populiarios frazės.
4: Taip. Ten tokio mąstymo, kam čia man reikia, net gal... Na, taip, jau čia kaip pamatuosi. Vieniems kitaip, bet man buvo toks... Jo, aš išsirinkau studijos socialinius mokslus jauna būdama ir tokį įgyti bendrą išsilavinimą ir aš į tai taip ir žiūrėjau. O dabar aš atėjau be galo motyvuotai. Aš neturiu tikslo gauti bakalaurą, pavyzdžiui. Manęs tas nespaudžia, man nereikia antro bakalauro, kaip tokio, kaip fakto. Ir aš atėjau vedina žinių didžiulio troškimo. Nes mano ta kelionė prasidėjo gal sprendžiant savo asmeninius klausimus, vėliau pradėjau gilintis ir gal aš esu tokia knisliukė, kai man patinka, aš be galo neriu giliai ir aš supratau, kad ta pop psichologija, kad aš jau lietuviškai nebeskaitau, aš skaitau anglų kalbą knygas.
3: Tai ką tu dabar studijuoji, nepasakėjai?
4: Taip, aš studijuoju psichologiją. Vilniaus universitete, taip.
3: Filosofijos fakultete.
4: Taip. Ir aš supratau, kad aš jau remiuosi į tokias kaip stiklinės mokslo lubas. Ir
3: savo mokslo,
4: savo mokslės lubas, kad aš pradėjau jaust, kad visa informacija, kurią aš skaitau, yra jau suvirškinta ir supaprastintai pateikta, kas ir yra po psichologijos darbas. Ir viskas gerai su tom knygom. Bet man pradėjo kilti tiek daug klausimų, juolab, kad aš ir dirbu su moterim, vedu mentorystės sesijas, esančių ar išeinančių iš sudėtingų santykių. Ir aš supratau, kad man labai daug klausimų kyla. Kodėl? Tiesiog, aš nerandu gilesnio paaiškinimo, randu tik atsakymus. Ir taip kažkaip susidėliojo, kad pamačiau Vilniaus universitete studijas turintiems bakalauro laipsnį.
3: Na, daugiau papasakau apie tą principą iš esmės. Gal taip. Kažkas irgi gali įsikvėpti ir labai norėti, taip. Kai tu esi va to 40 plus, taip. Tas sąmoningumas kitoks, troškimas žinių yra toks natūralus, o ne dėl to, kad tėvai truputėlį stumia arba sociumas,
4: na, šiaip, taip,
3: sociumas
4: taip, taip, taip.
3: Kažkaip stumia. Kaip tu radai, va, apskritai galimybę studijuoti tokia jau tame universitete, nes jisai šiek tiek vis tiek turbūt skiriasi nuo to bakalauro formato, kurį tu įgavai prieš tai. Papasakok.
4: Šiek tiek studijų skiriasi. Taip. Tai išsirinkau, tiesą sakant, jeigu visiškai atvirai, aš išsirinkau dėl to, kad stojant į bakalaurą, turint bakalaurą, skaičiuoja pirmojo bakalauro pažymų vidurkį.
3: Tai tau reikėjo turėti pirmą tą bakalaurą?
4: Būtinai.
3: Kaip vadinasi taip. Iš tos studijos, dar primink, jos vadinasi?
4: Socialinius mokslus aš buvau.
3: Taip, bet ta prasme, akademinis yra kažkoks terminas, kurį tu esi minėjus, ar išlyginamosios, kažkaip tai yra, kaip ieškoti?
4: Ne, tai yra normalus antras bakalauras.
3: Antras bakalauras,
4: Taip, normalus antras bakalauras. Tai, ir aš, tiesą sakant, ta kelionė buvo truputėlį ilgesnė. Aš prieš tai pasimokiau metus coachingo mokyklai. Nu, tokių bendrų žinių tiesiog buvo poreikis. Ir tada pradėjau nagrinėti, yra tų psichologijos mokyklų įvairiausių, ir yra supaprastintų, yra trumpesnės trukmės. Ir vis dėlto aš supratau, kad tikėtina, kad mano žinios jau galimai yra tokios, kad man bus per paprasta paprasčiausiai. Ir nusprendžiau eiti va tokį tikrą akademinį pasaulį. Ir taip, va, ir kai nuėjau, taip, akis apvalios gan greit pasidarė.
3: Bet skirtumas yra tas, kad kaip atrodo jūsų kursas, tu nepapuoliai tarp 18-mečių, 19-mečių?
4: Ne.
3: Tai yra vis tiek specifinis kursas surinktas.
4: Taip, tiesą sakant, rugsėjo pirmą įdama matavaus mintis ir nebūsiu vyriausia.
3: Ai, neįsivaizdavai, kokie bus žmonės.
4: Visiškai neįsivaizdavau, kokie bus žmonės. Ir kursas yra gražiai susidalinęs. Yra dalis žmonių, kurie pabaigė bakalaurą porą metų, kažką paveikė ir studijuoja toliau. Yra dalis mano amžiaus žmonių, kurie turi labai aiškę ir labai argumentuotą priežastį, kodėl jie čia atsidūrė. Ir tada dar grupelė žmonių yra dar vyresnių. Nedidelė, bet...
3: O koks vyriausias studentas ar studentė?
4: Negaliu aš to pasakyti, nežinau.
3: Iš akies.
4: Iš akies tikrai virš 50. Tikrai virš 50.
3: Gerai, dabar visi tie, žinai, tokie terminai, kurie atėjo iš to 20-mečių mūsų studijuojančių ir dabar. Kaip čia dabar išversti, nu, bet buvo toks žodis cementovkė, ar ne? Nu, kai reikėjo susicementuoti tai. Pirmame kurse. Ar tai, kai tau yra 40 plus, 50 plus, vyksta tokie dalykai, ar ne? Tarp fuksų pirmą kursį.
4: Susitikimai tikrai vyksta, alus tikrai yra geriau.
3: Nealkoholinis be jokios abejonės.
4: Bet nėra, žinai, skirtumas pats didžiausias, kad nėra tų tokių paleisto nuo grandinės jausmo. Nes kai tu vaikas būdamas studijuoji, tai tu didžioji dalis gi yra atvažiavę iš kitų miestų. Tas Vilnius Kaunas yra svajonė išsipildymas. Ir dažniausiai prioritetas būna su visais pasivaikščiot kažkur ir pasilinksmint, o tos studijos yra kažkaip šalia galimybė ištrūkti. Šiuo atveju visiškai taip nėra. Visi yra brandų žmonės, visi labai smagus. Ta prasme, tas jausmas pirmakursio tikrai egzistuoja ir tikrai yra ir dabar.
3: Jaudulystas, taip.
4: Taip, apkalbėjimas dėstytojų, tas ten kirvis, ten tas, ten lengviau, ten kažkas dalinasi.
3: Gal dėstytojai jaunesni už jūs.
4: Aš manau, yra, taip, ir kai kurie buvo, ką aš sakau, yra, kai kurie ir buvo jaunesni. Bet ir viskas, tas jausmas tokio, tikrai žavus, tikrai tas kaip pirmam bakalaurė, tai tas tokio jauduliuko ir apšnekinėjimo visų. Tai...
3: Adrenalino tokio.
4: Adrenalino yra.
3: Tu sakai, kad kaip mes skiriamės, pavyzdžiui, nuo tų tokių, ką tik mokyklą pabaigusių, ar studentų, kai kurie gal ištrūko vat, į didmiesčius, taip. Iš kažkokių visai jau mažų miestelių, nuo tėvų, nutruko nuo grandinės, kaip pati sakai, nu bet tavo atveju irgi nutrukimas nuo grandinės, aš sakyčiau, dabar jau tik atvirkščiai vice versa, nuo vaikų, ne nuo tėvų, nes tu esi trijų vaikų mama. Taip. Tai gal čia irgi buvo noras nutrukti nuo kitokios grandinės?
4: Ne, mano vaikai

0: Man niekad nesijautė grandinė, tiesą sakant. Kai jie buvo maži, laiko be jokios abejonės suvalgydavo nepalyginamai daugiau negu dabar. Bet ir nebūtų mintis šovusi galvą tikrai kažką studijuoti, bet dabar tikrai prie mano sprendimo prisidėjo, kad vaikai dideli, savarankiški, aš tą savarankiškumą labai skatinu ir stojau su mintimi, kad aš suraikysiu tuos 4 metus pamečiui. Pabaigsiu vieną kursą ir spręsiu, ar nenukenčia mano šeima, ar nenukenčia mano kiti užsiėmimai ir pasibaigė 1 metai, man net klausimo nekyla.
1: O yra kas per tuos 1 metus nubyra? Vat kad ir tavo atveju, tavo kurse.
0: Daug.
1: Daug?
0: Daug.
1: Kiek? Procentą pasakyk daug maž. Arba skaičių,
0: sakyčiau, 30% tikrai. Tikrai nubyrėjo.
1: Tu nežinai, tu priežasčių nepasidalino?
0: Nepasidalino, bet aš atvirai pasakysiu, kad yra sunkoka. Toks ateini į tokį pasaulį, kurio nepažįsti. Ir tam universitetas ir skirtas, kad tu tenai gautum žinių. Ir su psichologija gal yra tokia specifika, kad lygiai taip pat turėjau tokį truputį gal romantizavimą šitos profesijos, kad vat įstosiu, čia Jungą kokį, Freudą.
1: Ką norėsiu,
0: skaitysiu, gilinsiuos labai taip vat romaniškai, giliai, taip protingai. O kai pamatai matematiką, pamatai psichofiziką, pamatai neuroanatomiją, neurofiziologiją. Tai pragaruoja romantikos gerokai ir šitie dalykai yra visiškai nauji ir kai kurie tikrai pakankamai sudėtingi. Tikrai reikia paprakaituoti, kad apskritai suprastum, kas parašyta.
1: Tai gerai, per kurią ten paskaitą, per kurį dalyką jūs ten vabždžio nervus kažkokius tampėt, karpėt, kas ten buvo, papasakok?
0: Neuroanatomija ir neurofiziologija.
1: Tai va, truputėlį plačiau, kad mes suprastume, ką tie psichologai ten mokosi tame Vilniaus universitete.
0: Tai šita disciplina padalinta, kaip ir absoliuti dauguma disciplinų padalintos yra paskaitos, yra seminarai ir kai kurios turi laboratorinius darbus. Tai mus visus nusiuntė į gyvybės mokslų centrą Vilniaus universiteto, į laboratoriją, į laboratorinius daryt. Tai taip. Tai
1: čia Čiurlionio gatvė?
0: Čia Saulėtekė.
1: Saulėtekė.
0: Tai taip, sėdėjom su grupiokė irgi 40+ ir pokštavom, kai ten reikėjo prie rankos prisikabint įvairių laidelių ir žiūrėt, kaip ten veikia registruot, rašyt ir suvokt, ką tu čia darai, arba nukirpt su žirklėm vabžiui galvą, išdorot jį ir pamatuot, nes jis turi didelį nervą ir matu, išmatuot jo šito nervo veiklą. Žodžiu, yra reikalų ir į vieną vertus kikenom, nes komiška, ką tu 40+ atsisėdęs veiki ir čia vat smegenis plūduriuoja kažkur vat prieš akis. Bet nu, tame žavėse dalis labai didelė taip pat yra.
1: Bet kažkokiu vidiniu prieš, aš vat galvoju, kad tu teisingai pastebėjai apie tą psichologiją. Aš jį kartais galvoju, nu gal visai neblogai iš manęs būtų psichologija, va moku klausyti žmonių, suprast.
0: Taip.
1: Ir toks romantizuojama yra, kad kaip tai paprasta, vat kaip ir tu pati pas iš savęs trupučiuko dabar jau juokiesi. Ir dabar, kai tu man sakai, va, aš bandau taip vizualizuoti, sėdžiu ir dabar man reikia karpyti ten tą vabzdį, tas galvas, tuos vidurius traukti, ką jis ten turi, aš net neįsivaizduoju, nes aš šiaip pamatau vabzdį ir bėgu nuo jo, man va, tai yra britkiuosi, taip liaudiškai tariant. Ar nereikėjo kažkaip peržengti kažkokių vidinių savo tokių, nežinau?
0: Tai labai daug, ten ir cipimo buvo ir
1: to vabždžio?
0: Dėstytojas tiesiog, ne, studentų.
1: Ai.
0: Dėstytojas tiesiog stovėjo ir mėgavosi, nes man atrodo, jis kiekvieną kartą mato lygiai tą patį.
1: O kas cipė labiau, vyrai ar moteris? Ir iš vis proporcija, vat kokia yra?
0: 4 vyrai studijuoja. Ir nuostabus.
1: Niekas nenubirėjo iš tų 4?
0: Kol kas ne, bet be abejo, didžioji dauguma yra moterų ir kartais nedėstė suklysta ir kreipęs tik moterišką gibinę į kursą, nors 4 vyrai sėdi.
1: Tai o kas dar tave taip stipriai nustebino, kad gal vis dėlto per tą pirmus metus studijavimo buvo kažkur ta irgi mintis pasisėjusi, kad nu gal nevertėjo, nu tarsi man išėjo.

0: netrūksta kažkokių ir atsakomybių, ir krūvių, ir visko. Ypač turint omeny, kad sakai, 30% nubirėjo kitų studijuojančių.
1: Ne, ne kartą. Tikrai ne kartą. Aš suvirškinus tą pirmąjį šoką, kokie yra kiekiai, ir kokie yra tempai, ir kokia sudėtinga yra medžiaga. Aš susidūrus su pirmais iššūkiais, kai tikrai buvo momentų, kai klausaisi ir nieko nesupranti, ką tau sako. Iš vis nieko. Ir va čia man buvo pačiai gražu savęs stebėti, nes tada kyla toks, ne, palauk. Ta prasme, aš tiek gyvenime jau visko supratau, aš tiek visko padariau. Jau dabar aš čia nesuprasiu pirmo kurso medžiagos.
0: Čia, žinai, tokia akistata savo puikybė.
1: Vienareikšmiškai. Tai kita akistata su savo puikybė yra, kai ne vienerius metus esi įpratęs, taip liaudiškai ir tiesiai sakant, aiškint
0: vadovaut
1: ir reguliuot, vadovaut kitiems. Ir staiga tu patenki į aplinką ir situaciją, kur tau aiškina. Ir čia gal net, taip, čia matyti ir apie puikybę temą, bet ir apie tą tokį visiškai pozityvų nuolankumą. Nes aš, kai šitoj srity vis tiek susijus ir gilinuos, man tas nuolankumas visada buvo toks, nu toks. Jau čia nereikia to nuolankumo per daug, nieko čia gero, nes užlips ant galvos. Blogai
0: suprasdavom, ką reiškia iš tikrųjų.
1: Taip, bet aš dabar patyriau tą tokį absoliučiai pozityvų nuolankumą, kai yra hierarchija, jinai yra privaloma, ir tu esi tas, kuriam aiškina. Ir tas jausmas, tas naujas toks potyris, pabūt va šituose batuose, jis augina.
0: Kad suprastume to žodžio nuolankumas esmę, man atrodo, kad yra labai geras pagalbinis kitas šalia žodis – priėmimas. Kad mes priimam, kad dabar yra taip, o ne taip. Kitaip. Nes mes tikrai kažkaip vat, visuomenėje labai esame tokie, nu labai baidomės to žodžio nuolankumas, nes mums jis kažkodėl asocijuosi su vergavimu, nors tai yra visiškai netapatus dalykai. Ar ne?
1: Taip,
0: tai yra,
1: taip, taip, taip.
0: Tai yra sąmoningas priėmimas, sąmoningas sprendimas būti, vat, taip, kaip tu sakai, nuolankiam. Tai ta puikybė, iš kur jinai buvo susidėjus, aš dabar bandau trupučiuką tai padėlioti. Nes tavo karjeragi tikrai yra labai puiki. Tu esi ir sėkminga vers labai sukūrusi vaikiškų drabužių, ir komunikacijos didžiausių projektų įgyvendinus tikrai tokiais masteliais didžiuliais. Ir iš ten buvo, kad tu atsineši ateini, nesvarbu, kad tu pirmą kursę, kad tai nauja sritis, bet tu galvoji, kad vis tiek aš geriau žinau.
1: Tai tas aš geriau žinau labai greit sutrupa. Nes nežinai, tiesiog, nežinai geriau. Ir su tuo nežinojimu reikia labai greit susitvarkyti. Nes jeigu plaukiosi ten ir kentėsi labai ilgai šitoj minty, tai tiesiog traukinys pravažiuos ir tu nesuspėsi pasiruošti.
0: Tai gerai, dabar aš žinai, vėlgi, mes taip natūraliai lyginam tuos laikotarpius 20
1: taip.
0: Ir 40 plus, ar kažkam ir 50 plus vėl į studento suolą, vėl į pirmą kursą, vėl dėstytojai ir ne.
1: Pažymėjai egzaminai.
0: Taip, visa tai yra tie visi krūviai ir panašiai. Ir šalia tas gyvenimas, kuris jau yra sukurtas.
1: Mm.
0: Trys vaikai, kažkokios veiklos, kažkokie darbai, buitis, vat tiesiog, pagaliau sakyčiau, net ir kažkoks gal per gyvenimą šiek tiek susikaupęs ir nuovargis, kas man atrodo irgi yra labai normalu, nu kitaip, ar ne, mes jau primam dalykus, kai mums 20 ir kai 40.
1: Taip.
0: Ką tu, vat, kaip tu šitame pasaulyje integravai savo va, šitą dabar naujystę tokią? Aš dabar esu nauja studentė, kuri daug nesupranta, kur ten smegenis, žinai, garuoja, ta prasme, nuo tų naujų dalykų, kuriuos reikia ne tai, kad išgirsti, įsisąmoninti, nes po to reikės ne tik suvokti ir atsiskaityti kažkam.
1: Taip.
0: Kaip va tu sudėjai, kaip atrodė va tas derinimo procesas?
1: Tiesą sakant, gal aš pradėsiu žingsniu vienu atgal. Aš pastaruosius keletą metų tikrai labai daug laiko investavau į savo kūno sveikatą ir į savo sielos sveikatą. Ir toks yra terminas, gal čia nelabai vartojamas šnekamojo kalboje, kaip agentiškumas. Agentiškumas reiškia gebėjimą veikti ir priimti sprendimus, nepaisant išorinių jokių aplinkybių ir įtakų. Tiesiog tu tave gali daužyti gyvenimas, bet tu stovi ant dviejų kojų ir organizuojas taip, kad tavo gyvenimas nenukentėtų, nesubirėtų ir tu judėtum į priekį. Ir saviveiksmingumas gal čia lietuviškai toks būtų irgi toks
0: vienas už kitą sudėtingesnį terminai čia
1: kažkokiu. Nėra, nu, aš labai daug apie tai galvoju ir nerandu žodžio to tokio lengvo, kaip vat tą būseną apibūdint.
0: Na jeigu, tarpsime, yra toks žodis, kuris, vat, ką tu

0: pasakų yra toks romumas, tai jis irgi yra apie tą tokį stuburo išlaikymą ir supratimą, kad daužo tave tos bangos aplinkui, taip, bet tu viduj išlaikydamas tą romumą, neramybę tą tokią, ar ne, taip, kuri yra tik tai požymis išorinis, tu vat keliausi toliau. Tai man kažkaip gal šiek tiek...
1: Gal, bet čia ne tik, bet žodžiu, neužstringam. Čia man atrodo, čia toks gebėjimas veikti ir priimti sprendimus savo gyvenime. Ir kai susitvarko vidinės audros, ir kai tu toks esi gebantis ramiai ir be streso priimti sprendimus nepaisant aplinkybių, aš suvokiau, kad atsiranda žiauriai daug laiko. Nes savo vidinius visus chaosus, vidinį skausmą, kaip visi sprendžia? Skrolinimas, Netflixas valandų valandom, alkoholis,
0: kitos priklausomybės,
1: besaikis pirkimas, savęs tobulinimas, ten visokios grožio procedūros. Ir šiaip atsitraukus, kai to pradedi nebedaryt, tai suvalgo begalį laiko. Begalį. Ir tai nereiškia, kad vaikštai kažkoks apšepęs.
0: Bet, ne, bet tu pati paminėjai žodį skrolinimas. Tai iš tikrųjų žmonės taip, visiškai
1: valandų, valandom
0: pradingsta. Ir vat būtent tai ne 15 minučių reikalas. Taip. Valandų valandos. Iššopintis, kaip sakom, tiek jėgų nebus. Nes tu pavargsi pagaliau matuotis taip, drabužius.
1: Bet, internetu gali. Bet, lygiai taip pat skrolint.
0: Teisinga, atsigulus taip, su telefonu, tu gali daug padaryti. Daug turime
1: ir labai ilgai užtrukt. Taip. Ir kai nebėra ko spręst, kai nebėra vidinio skausmo, paprastai tariant, tai jau čia didžiulis gabalas laiko atsiranda. Kita dalis šiaip...
0: Gerai, apie būtį.
1: Apie būtį.
0: Ir įvedant tą pačią būtį ir vaikai su visą pagarbą ir meilę, be jokios abejonės, bet taip, pavadinkim tai būtimi ir niekas neįsižeis.
1: Taip. Vėlgi, gali būti ta mama, kuri palinkus kepa verda pusryčius, pietus ir vakarienę.
0: Penkių patiekalų.
1: Gali būti ta mama, kuri nuveža, parveža, tris kartus per dieną patikrina visų pažymius, ar nuėjo, išėjo, parėjo. Ir taip tai suvalgo labai daug laiko ir yra labai atsakingas darbas. Bet aš nuo gana mažo amžiaus į savo vaikus žiūrėjau kaip į būsimus suaugusiosius ir labai švelniai, labai gražiai ir pagarbiai ugdžiau tą patį sudėtingą žodį agentiškumą, kad tu galėtum priimti save esamoj situacijoje, įsivertint ir kuo savarankiškiau priimti tinkamus sprendimus. Ir aš kalbėjau su vaikais prieš pradėdama labai, labai aiškiai atvirai, kad keisis, kad mano laikas... Nors, kai buvo karjeros ten etapai intensyvus, tai buvo gerokai blogiau.
0: Ir nebe pasigalbėjimo iš
1: anktinio. Taip. Bet dabar va toks, ir taip, ir jie padeda būti, jie susitvarko. Vyresniesiems dviniams yra 16 metų. Maistu pasirūpina, jeigu reikia, pilnai be mano jokio iš visi įsikišimo. Tai vat ką aš noriu pasakyti, kad...
0: Dukreliai 11.
1: 11,
0: gal jai taip pučiu, kad dar daugiau reikia tokios...
1: Taip, bet broliai valgyti.
0: Ai, broliai darbinti.
1: Taip, tai ta prasme, tai nėra kažkoks prievartos mechanizmas, bet mes labai gražiai esam visi susitarę, kad kam reikia didesnio palaikymo vienu etapu, visi kiti tą palaikymą duoda. Tas galioja ir ne tik man, tas galioja ir kitiems šeimos nariams. Tai
0: dabar jūs esat sutarę, kad tas laikas yra tavo. Mamos laikas, taip?
1: Taip, kai yra intensyviau.
0: 4 metai, čia susitarėtų tokiam laikotarpiu, ar kaip?
1: Aš kaip ir minėjau, aš neturiu to tikslo visus čia 4 metus ir art, jeigu aš pamatysiu, kad man per sudėtinga, šeimai per sudėtinga, tai pamečiui. Tai šitos pirmosius metus mes pragyveno pakankamai gerai, juolab, kad tu nesi paniręs ten apskritą parą. Yra intensyvesni etapai, yra lengvesni ir vat per tuos intensyviausius aš ir matavau, galvoju, kaip mes čia pragyvensim, bet pragyvenom gerokai sklandžiau, negu aš galėjau pati įsivaizduoti.
0: Tai yra ta specifika, kaip tu sakai, ar ne, intensyvus etapai, ar ne, tai vėlgi gal kažkas, žinai, klausosi, girdi ir gal yra tas noras ir dabar atrodo, mes viską pasakojam, tai taip daug siaubo tokio, žinai, kad čia reikės atlaikyti, išbūti ten agentiškumą kažkokį išvystyti, kur pirmą kartą girdžiu, na, žodžiu, bet kaip iš tikrųjų, tai papasakot, kad mums taip iliustratyviau, kad kaip atrodo mokymosi etapai kažkokie, ar ne?
1: Taip, tai čia yra
0: grafikas, tvarkaraštis.
1: Aš mokaus sesijinę formą. Tai yra 2 sesijos per metus, paprastai tariant, pusės metų kursą sudeda ir išdėsto per 1 mėnesį. Ir tai, taip, tai atrodo įspūdingai.
0: Kaip tas mėnuo atrodo?

0: vakarą pasakok.
1: Studijos vyksta 6 dienas per savaitę po vidutiniškai 10 valandų. Tai yra, taip, tai yra po to mėnesio aš jaučiausi kaip įlipusi kažkokį naują gyvenimo kalną ir atlankius. Tai vat šitas intensyvumas yra beprotiškas. Ir čia su mažesniais vaikais, neturint partnerio, kuris turi laiko, tiesiog nebūtų galimybių taip daryti.
0: Tai jeigu vaikai būtų mažesni, pavyzdžiui, dar nebūtų jiems ten 19 metų, ar ne? Paauglystė nebūtų. Nebūtum svarsčiusi šitą
1: variantą. Ne. Ir labai džiaugiuos, kad dabar net beveik kaip ir įprasminau tą tokią, ypač savo sūnų, jau artėjimą prie pilnametystės, kad aš jau galiu taip daryti. Aš galiu taip daryti, nes aš jau užauginau. Tai per tą mėnesį 16-mečiai perėmė būti praktiškai pilnai. Ir vėliau iki sekančios šitos sesijos reikia išsilaikyti egzaminus, atsiskaityti, paruošti ten tam tikrus rašto darbus ir panašiai. Tai jau ritmas yra visai kitoks, tą gali daryti savo patogiu metu ir šeimai patogiu metu. Tai...
0: Bet kaip girdžiu, tai reiškia tą mėnesį, nuo pirmadienio iki šeštadienio imtinai, su šeštadieniu, 10 valandų, 10.
1: Taip,
0: tai
1: 10.
0: Čia netgi daugiau negu darbo diena.
1: Taip.
0: Kaip va, tą mėnesį ištverti, nepaisant to, kad tik tai vienas mėno per pusę metų, bet vis tiek, kaip tu va, savo kokį susidėlioji, nežinau, kažkokius išgyvenimo, kažkokį tai, nežinau, planą, ką aš darysiu per tą mėnesį. Jau aš net atmetu tai, kad, okei, vaikai patys susitarė, sąmoningi, šaunuoliai, pagalbininkai susitvarkys, bet ir pačiai savo va, suprasti, atlaikyti tokį krūvį.
1: Tiesiog priimi kaip iššūkį, nusiteiki. Tikrai buvo, kol nepabandai, gal kažkaip net sunku pirmą kartą, antrą kartą jau baiškiau, kas čia laukia, bet pačią pirmą tą sesiją, tai tu matai tas valandas ir tos skaičius, bet kažkaip protas tai nepriima, ką tai realiai reiškia. Tai tikrai buvo sumuštinio valgymai ant suoliuko vietoj pietų. Tikrai buvo tokių, kur tu į tą tempą žiūri kaip į visišką jau ne maratoną, bet greitą įbėgimą iškišus liežuvį ir ilgai. Bet kita vertus, tada, kai tu jau persiorientuoji po pirmos savaitės, tai man bent jau kilo toks iššūkio klausimas. Mane įveiks ar aš įveiksiu? Ir kai pabaigi tą mėnesį, ir kai įveiki, ir kai viską pasidarai, tas apdovanojimo vidinis jausmas yra labai didelis.
0: Tai dabar grįžtant dar prie tų 20-ųjų, kai tada pasirinkai socialinį darbą.
1: Socialiniai mokslai, vadinasi, parašta diplome.
0: Taip, socialinį mokslą. Bet yra tas momentas, ar ne, biografijoje, kad tu liktai norėjai jau tada tos psichologijos, bet nepavyko?
1: Taip, nes viduriniai, ką čia per daug slėpsi, manau, didžioji dauguma taip jaučias, viduriniai mokytis nebuvo labai įdomu. Nei mokymas, nei motivacija, nei visi šitie dalykai, jie gal net nebuvo, kai mes mokėmės, jie net nebuvo klausimas kaip toks. Ir mokyklą aš kamavaus pakankamai smarkiai. Turėjau meilę lietuvių kalbai ir jinai man klojosi labai sklandžiai, net per daug nesimokant, labai daug skaičiau. Ir tai praktiškai buvo vienintelė mano meilė ir džiaugsmas mokykloj, kur pamokose aš jausdavau pranašesnė ir man vis tiek būdavo nuobodu, nes nebūdavo mano lygio pamokų. Ir yra tokia istorija, vat, su tuo tokiu, nu, pasakykim tiesiai, nekokybišku mokymu. Aš įstojau į lietuvių kalbą, tiesiai po vidurinės. Ir norėjau stoti psichologiją, bet mano pažymiai buvo per maži. Nes tam tikrų dalykų aš tiesiog nesimokiau. Ir aš įstojau į lietuvių kalbą, su va tokia patirtim, tokia, pusiau mokais, pusiau nesimokai, įgūdžių mokymosi gerų nėra, sąsajos su mokslu yra tokios labai prastos, nes neįdomu. Ir įstojusi lietuvių kalbą smugiavo realybė, nes aš jaučiaus, kad aš labai gerai viską žinau. Aš plaukiu kaip žuvis šitoj srity.
0: Aš tos rašinėlius taip gerai rašydavau mokykloje.
1: Smugiavo realybė, nes aš iš tikrųjų neturėjau kokybiškų įgūdžių mokytis. Ir aš tam tikrus egzaminus laikiau, nes važiavo natūraliai, bet pradėjau nebeišlaikyti vieno, antro, trečio ir pirmas kursas baigės tom, kad skolų buvo per daug ir manęs neperkelė į antrą. Tai va čia toks buvo pirmas didžiulis smūgis realybės man, kad ir tas santykis su mokslu toks keistas pasidarė, kad aš nu ir tų metų, 19, aš nesusigraibiau, nesupratau, tai ką man čia dabar daryt, čia kam man to reikia, nieko nesuprantu. Ir va tada gal atėjo sprendimas įstoti į tokią labai universalią ir bendrą specialybę, ją pasibaigt tikrai su mintim, kad reikia diplomo. Mhm. Reikia to diplomo. Pasidėti į stalčių ir gyventi savo gyvenimą toliau. Ir aš mokiausi pakankamai gerai, nes buvo įdomių dalykų, bet lygiai tokiu pačiu principu, kas man buvo neįdomu, aš nesmarkiai mokiausi. Tai toks, va toks, ta pirmoji patirtis. Bet dabar yra radikaliai kitaip. Ir visa ta gyvenimiška patirtis, laiko planavimo patirtis, ten savo, galiausiai savo norų girdėjimo, savęs girdėjimo, jinai atsiskleidžia visai kitaip ir aš mokus net tuos dalykus, kurie man nepatinka.
0: Įgūdžiai mokytis, man šitas taip stipriai surezonavo, nes ir pati auginu sūnų ir suprantu, kad apskritai mums visada per visą gyvenimą reikės tų įgūdžių mokytis. Taip. Ir mes nekalbam apie kažkokias akademines aukštumas, bet ko mokytis, ar ne?
1: Taip, tu visą laiką darbe mokytis, kažkur hobi susiradus.
0: Su naujais dalykais, net jeigu tu sąmoningai į tai neri, tau reikės. Ar tu gali apibrėžti, papasakoti, tiesiog gal praktiškai, vat, kaip tu patartum, kad ir pati augindama tos pačius paauglius, ar ne, arba kad ir bendraamžiams, nu, vat, bet kur, bet kada reikia kažkaip nu, nepamesti tų įgūdžių mokytis, arba juos atvirkščiai įgyti, ne kiekvienas ir turime, arba laiko
1: planavimas. Tai ir neturime. Ir mano pavyzdys rodo po mokyklos, tos pirmosios studijos, kur teko atsisveikinti, tai yra įgūdžių neturėjimas, tiesiog, nes nieks tai per daug dėmesio kaip ir nekreipė. O natūraliai man nesigavo tokio amžiaus. Ir jo, vienas iš svarbiausių dalykų, man atrodo, yra planavimas. Planavimas neįdomus, nuobodus, pasidėti ant stalo, ką turi, kokią turiu apimti, išsidalinti laike ir pagal kalendorių žiūrėti ar spėjai. Ir savo aš net buvau, kad nepamiršt ten ir neišprotėt kažkaip, užsibrėžus tokį, kad jeigu aš netelpu į šitą laiką, tos dienos, aš sekančią dieną įmu tai, kas ten parašyta. Vadinasi, aš galiu tiek įsigilinti ir daugiau aš negaliu skirti laiko.
0: Tu grįžti prie vakarykščių darbų? Ar ne, susikuri naujus šiandienos darbus?
1: Aš išsidalinu viską iki, šiuo atveju, jeigu egzamino prasme, iki egzamino dienos, susipjaustu ir tada padieniui, mažais gabaliukais, tada neima toks didžiulio kalno jausmas, kad aš neįveiksiu, aš nepadarysiu, nes medžiagos būna tikrai be proto daug. Bet kai tu dieną turi kažkokį gabaliuką, su juo susitvarkai ir užverti, tai visai kitoks jausmas ir tais mažai žingsnelis visai viską įmanoma pasidaryti.
0: Didžiausius toks dalykus, ar ne?
1: Taip, tada jį sumuojas ir galiausiai žiūriu, o, aš labai daug žinau, aš labai daug suprantu.
0: Dar grįžtant vėlgi prie tos buities, į kurią papuola ne tik ten, kaip tu sakai, kotletų kepimas, kurių nereikėjo, nes vaikai dideli ir žodžiu, yra tokie jau nuo mažens ugdomi savarankiškumo, betgi reikia kažkaip galvoti apie tą finansinę pusę, tai iškristi, pavyzdžiui, visiškai mėnesiu iš savo veiklų, kaip tu vat irgi, ką tu buvai pasiplanavus, pasiruošus, susidėliojus, pasistrategavus, kaip atrodys tavo gyvenimas, turint omeny, jau lab, kad tu esi vienintelė šeimos galva.
1: Taip. Šiaip gyvenime aš gal labai neįdomiai skambės, bet aš kiekvienų metų pradžioj atsisėdu ir pasidarau auditą. Aš pasižiūriu, kiek aš turiu pinigų, koks yra skaičius, aš pasižiūriu, ką aš noriu pasiekti, ir tada tikrinu galimybės. Aš su pinigais elgiuos be galo atsakingai. Pas mane sąskaitai dažniausiai būna labai nedaug pinigų. Jie visi dirba darbą. Jie visi yra investuoti. Tai labai gerai suveikia, kai šauna į galvą, kad stambesnis pirkinys, nes tu ten nenueisi ir nenusipirksi tiesiog, turi padaryti dar keletą papildomų žingsnių.

0: o bedarant pasvarstyt ir panašiai. Tai čia ta finansinė pusė, kad visos santaupos dirba ir didėja. Ir tada išlaidas aš lygiai taip pat planuoju metams į priekį. Atostogos, kažkokie stambesni pirkiniai reikalingi. Ir va tada pasidedi tą realybę ir žiūri, galbūt reikia pasiimti kažkokį papildomą projektą padirbėt už tam tikrą sumą, kurios man trūksta. Mhm. Ir va taip išsibalansuoju visus metus, susidėlioju, susižiūriu, kad galimybės. Ir aš kelinti metai, treti galbūt, aš baigiu metus visiškai stabiliai ir finansiškai lygiai taip pat.
1: Tu čia labai, labai, labai tikrai puikus vat, tokie patarimai, tokio raštiškumo finansinio, kurie tau akivaizdžiai veikia.
0: Man veikia ir aš tą darau vietoj to paties skrolinimo, tai aš skrolinu akcijų biržą.
1: Įdomu. Ir tai kalba trijų vaikų mama, tai verta tikrai įsiklausyti. Pakalbėkim trupučiuką, gal ir to pačiu pakedenkim tą reiškinį kaip koučinimas. Nes taip. Pati į tai atėjai, nėriai stačia galva ir po to, dabar kadangi jau esi kitame tame etape supratusi, kad kokybės tai ten labai stipriai pritrūko, jeigu tu tikrai nori gilintis ir dirbti su žmonėmis, kaip dabar tau šono vat, atrodo, nesgi tu pati žinai, kad ir tų kursų įvairiausių yra ir jie yra neilgi ir tikrai netokie krūviai, kaip vat, pati dabar besimokinama psichologijoje ar ne Vilniaus universitete. Ką gali pasakyti tokiom prablaivėjusiam akim nuo koučinimo?
0: Žinai, aš gal apginsiu truputį koučinimą, nes čia lygiai taip pat, kaip bet kokioje kitoje srity, kaip ir psichologijos srity, yra tam tikri dalykai su kokybės ženklu ir yra savamoksliai. Tai su koučingu jis Lietuvoje ypač gal labai toks jau suspardytas galutinai yra, nes yra be galo daug savamokslių. Ir aš mokiaus sertifikuotoj mokykloj ir aš visiškai matau ir šito prasme, bet renkantis specialistą reikia tiesiog labai aiškiai žinoti, kokį diplomą ir su kokiu pavadinimu jisai turi. Ir atskirti juos. Tai va, ta dalis nėra paprasta. Su psichologija lygiai taip pat. Yra mokymų lygiai taip pat Lietuvoje, kurie duoda diplomą, kurio kokybė yra ypatingai abejotina. Tai čia tos dvi sritis, jos gal tik psichologija skamba patikimiau, taip stabiliau, ilgas mokslas, koučingas visai naujas. Tai čia šitoj vietoj ta pati situacija ir ten, ir ten. Tiesiog kokybinis vat šitas
1: tas niuansas.
0: Nes labai ilgai užtrunka. Ta prasme, kokybiškai pas koučingo kursus gali pabaigti per dvi savaites online ir būt koučeris.
1: Taip, tai vat žinai ko, tai tavęs ir klausiu dabar iš tokios pusės žmonių ieškančių, ar ne, taip. Kurie ieško. Tai kaip nepasimest? Nes tema iš principo labai yra dabar populiari apskritai.
0: Labai. Tos, ir psichologijos studijos populiarios.
1: To tokio ieškojimo ir visi nori ir čia žiūrėk ir amerikiečių žiūrimo ten tiesiog kaip dantis išsivalyti, nuit pas psichologą ir panašiai. Tai vis dėlto, kada to reikia, kada nereikia, nes tu ir pati kreipėjaisi kažkada, ar ne, ir iš kitos pusės esi ant kėdės sėdėjusi ir dabar jau eini į tą jau kitą poziciją, to kito krėslo užėmimo. Tai va tam žmogui, kuriam, nu, gal tikrai reikia, vat kaip nepaslys, nepasimes, kad žinai, kad, nu, nepridarytų tos daugiau žalos negu pagalbos, kad po to gautųsi.
0: Tai gilintis ir klaust išsilavinimo įrodymų. Tai čia yra numeris vienas. Ir man atrodo, nu, labai svarbu pradėti kalbėti apie...
1: Bet toks gražus aprašas, nu, negi dabar čia klausi, nepatogu, dabar, žinai, taip jokauju, bet ko konkrečiai ieškoti, vat, kokios informacijos?
0: Kaip vadinasi diplomas ir kokią mokyklą jį davė. Ir nesunku tada paguglinti ir pamatyti, apie ką ten yra. Matos, kur yra tarptautinis kažkoks didelis darinys, o kur, negražiai gal pasakysiu, su vyžom ir sukne ilgai iki žemės nušvitusi mokytoje, neaišku, apie ką dalina tos diplomus. Tai tiesiog domėtis paslaugą, kurią perki.
1: Gerai, tada pakalbėkime apie tokį dar stereotipą, kuris gal ir vedinasi, bet turbūt dar ir gajus. Vat ir pati sakei, kad kai nusprendei mokytis dabar jau to bakalauro, ar ne, psichologijos srityje, pačiai 44,
0: taip.
1: Ar ne, pirmą kursą pabaigiai ir galvoji, dieve, teisiu, gybusius tikriausiai pati seniausia jau, pati seniausia, nu kam čia daugiau reikia be manęs, o atėjai ten žiūrėk ir gerokai vyresnių
0: žmonių
1: sutikai. Taip, pilna žmonių ir nebuvo ten kažkokių visai jau tokių jaunų. Tai kaip tu pati, vat, nežinau, pati save dabar jau, kai matai iš tokios perspektyvos ir kitus žmonės žiūrėdama, tas amžius, kaip jis koreliuoja su, vat, pavyzdžiui, kad ir universiteto, žinai, baigimu ar kažkokiu kitų rimtų mokslų pradėjimu, su baimėmis, su galbūt nepasitikėjimu, kad nepavyks, kad krūvė per didelį, kad mano gyvenimas galbūt ir šiaip visko pridėtas ir aš iš principo, gal net žmonės galvoja, nu, tai senos mano tos jau smegenis, ką jūs čia priims, ką aš čia beišmoksiu.
0: Tai smegenis taip jau smarkiai nesensta, visų pirma. Jos sensta, jeigu taip, gal net jų pajėgumas mažėja, gal va taip pasakykim, tada, kai tu jas nieko nededi. Tai mokslas, bet koks mokslas, nebūtinai universitete, jisai yra visą gyvenimą labai labai naudingas, bet ką man atrodo labai svarbu pasakyti, tiek tiems jauniems žmonėms, kurie kenčia mokykloj, kurie pergyvena, kad jie niekur neįstos, kad jų gyvenimas sugrius, subirės ir eis jie į tą griovį su kastuvu. Tai netiesa. Tiesiog, man atrodo, tą labai svarbu užfiksuoti. Tai nėra tiesa. Ir jeigu tenka mokytis tokioje mokykloje, kuri neįkvepia, jeigu pažymiai nėra aukšti, visada yra kelių. Visada yra kelių save lavint, save augint, persimokyt. Tai ir mano pavyzdys lygiai toks pat. Neįgijau aš kažkokių super diplomų, kurie užgarantavo ten karjerą ir sėkmę. Karjerą užgarantavau savo aš pati, ne universitetas. Ir tikrai ne studijos, kurias aš baigiau. Tai ir va dabar aš galiu įgyvendinti savo svajonę jauno labai amžiaus, po 25 realiai metų įstoti ten, kur manęs nepriėmė.
1: Tai ar jau numatyta yra vieta namuose, kur kabės tas diplomas, apie kurį buvo svajota 25 metus?
0: Ne, bet aš visiškai leidžiu sau mėgautis šitam procese, būti jame, juo plaukti ir jeigu aš atplauksiu iki to diplomo, tai tada tikrai švęsiu. Bet jeigu neatplauksiu, ta prasme, vadinas, taip reikėjo. Mano vadinas pasikeitė prioritetai, mano norai ir viskas su tuo gerai.
1: Žinai, reikėtų dabar tokiais šiuolaikiniais terminais, nu, madingais, žinai, kur tokios mados užeina, nueina, tai čia vėlgi, nežinau, ir kaučinimo dalykas dabar toks yra manifestavimas, žinai, kuris yra iš vienos pusės gal ten tiesų yra, bet iš kitos pusės ten ant tokio absurdo ribos.
0: Visai būna, taip.
1: Nu, tai tu pasikabink kremelį tuščią su diplomo dydžio, supranti ten tą iškarpą, nu, vat ir manifestuok.
0: Aš gal vis dėlto labiau planavimu tikiu, negu manifestavimu, sakysim.
1: Teismu, kad galim pakalbėti ir nepaisant to, kad visokių ir knygų išleista, bet kaip ir tu pati sakai, jeigu tai yra išleista popieriniu pavidalu, jeigu tai įdėta į internetą, jeigu tai yra skelbiama su gražiausiais pažadais, nebūtinai tai yra tikra, ar ne?
0: Toli gražu. Svarbiausia yra tikrinti vat visas šitas madas. Tai nėra blogai. Rūpinti savimi, savo psichinę sveikatą, labai gerai, kad šita mada atsirado. Šiaip, labai gerai. Bet specialisto atsirado irgi ne ką mažiau.
1: Tai tiesiog jungiam tą patį seną į gerą į kritinį mąstymą, ar ne?
0: Vienareikšmiškai, taip.
1: Ačiū tau labai, Asta. Šiandien laidoje Žmogus iš arčiau viešėjo Asta Padagaitė. Pasako savo kelionę, savo akademinę kelionę prieš 20... Kiek dabar šitų metų dabar galvoju, prieš 26 turbūt metus, kai stoji,
0: tai 2000-aisiais aš
1: tai
0: vidurinę baigiau. Tai va,
1: 2000-aisiais, kai stoji.
0: 25-aisiais stojau antrą kartą.
1: Ir dabar 25-aisiais antrą kartą iš svajotą profesiją pasirodo, nei kiek metų nėra per daug svajoniai išsipildyti.
0: Visai
1: ne. Labai. Ir nebijokite studijuoti, nebijokite ieškoti savęs ir aišku, kaupti žinias, kurias, kaip ten sako ta sena patarlė, kad žinių ant kupros nešiosi. Nesunkios.
0: Nesunkios.
1: Tai ačiū visiems dar sykį, kurie buvote kartu. Su jumis buvau ir aš, Lavija Šurnaitė. Iki.
2: Čia LRT radijas.

Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Socialdemokratų partija, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos ir valstiečiai žalieji parengė.

0: Valstiečių ir žaliųjų atstovė Aušrinė Norkienė teigia, kad jie išlaikys turimas ministerijas, teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų.
1: Status quo išlieka ir šiandieną esame įgalioti dirbti prie programos.
0: Socialdemokratas, susisiekimo ministras Juras Taminskas teigia, kad derybose apie premjero kandidatūrą kalbėta nebuvo ir kalbos vyko apie programinės nuostatas.
2: Dirbama yra nuo programos, o paskui yra kalbama apie pozicijos postus.
0: Demokratai gali rinktis tris ministerijas, tačiau jų lyderio Virginijaus Sinkevičiaus teigimu pasirinkimo laisvė labai ribota.
3: Kolegom socialdemokratam atrodo, kad begalinė ta laisvė mums atrodo, kad labai ribota.
0: Tačiau anot jo, kitą savaitę turėtų būti konkrečiau sutarta ir dėl ministrų portfelių. Naujas projektas sudarytas, kai savaitgalį socialdemokratai nutarė nutraukti koaliciją su Nemuno Aušra ir vietoje jos į daugumą pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos.
4: Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimo Širvintuose aplinkybių. Tyrimas vykdomas pagal baudžiamojo kodekso straipsnius numatančius atsakomybę už kyšininkavimą ir papirkimą, tačiau tyrimai niekam nepareikšti. Kaip pranešė STT, aiškinamas ar Širvintų rajono savivaldybei vykdant viešuosius pirkimus galėjo būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta nekilnojamojo turto perleidimo už galbūt mažesnį nei rinkos kainą. Delfi žurnalistas Tomas Janonis ir tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas yra skelbę, kad Pinskuvienės mama Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė Marija Gudonienė buto Palangoje užsigijo žemesnį nei rinkos kainą – 80 tūkstančių eurų. Žurnalistų žiniomis butas pirktas iš verslininko Vilmanto Guopio, kurio valdoma įmonė po to Širvintų rajone laimėjo 15 viešųjų pirkimų iš eilės. Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė neigia ryšį tarp mamos buto Palangoje kainos bei įmonės Vilmstata laimėtų viešųjų pirkimų. Įtikina, kad šiai bendrovė jokių išskirtinių sąlygų Širvintų rajono savivaldybėje esą nėra. Eidamas 89 metus mirė britų dailininkas Davidas Hockney. Jis buvo vienas žymiausių šio ir praėjusio amžiaus britų menininkų, ypač išgarsėjęs savo ryškių spalvų paveikslais ir Los Andželo baseinų vaizdais. 2018 metais vienas jo paveikslų su baseino motyvu, pavadinimu menininko portretas baseinas su dviem figūromis, aukcijone buvo parduotas už beveik 70 milijonų svarų sterlingų. Tai buvo rekordas tuo metu dar gyvam menininkui. Daugelį metų jis buvo laikomas vienu geidžiamiausių kūrinių. Per daugiau nei 6 kūrybos dešimtmečius Davidas Hockney nuolat eksperimentavo. Kūrė grafiką, fotografinius koliažus, operų scenografiją, o vėlyvuoju laikotarpiu tapo vienu žinomiausiu skaitmeninio piešimo iPad įrenginių pionierių. 2017 metais jo retrospektyva Tate Britain tapo lankomiausia paroda galerijos istorijoje. LRT minint šimtmetį prezidentė Dalia Grybauskaitė teigia, kad jis persipina su visos valstybės istorija.
5: LRT šimtmetis. Kodėl nepasidžiaugti? LRT istorija persipinė su mūsų valstybės istorija. Visi priklausome nuo to, ką girdime, ką matome, kuo tikime. Ir todėl LRT misija ir prieš 100 metų ir dabar išlieka ta pati – informuoti, kad žmonės galėtų išgirsti, suprasti ir galų gale patikėti savo valstybę. Tai ta misija išlieka ir išliks. O svarbiausia visiems linkiu ir toliau, kad mūsų visuomeninis transliuotojas dirbtų mums, visuomeniai, mums, Lietuvos žmonėms.
4: Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Antarktidoje užfiksuota visų laikų aukščiausia birželio mėnesio temperatūra. Pranešama, kad birželio 6 dieną buvo užfiksuota 15,5 laipsnio šiluma. Taip aukštai termometrų stulpeliai Antarktidoje dar nebuvo pakilę. Anuo duomenų vidutinė birželio mėnesio temperatūra paprastai yra 6 laipsniai šalčio. Dėl šią metų laikų aukštų temperatūrų ledas Antarktidoje šiuo metu tirpsta greičiau nei paprastai. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 11, Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Šią naktį vietomis daugiausiai rytuose protarpiais palis, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra tarp 4-9, kai kur iki 11 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis per Kūnyje sušils iki 16-21 laipsnių šilumos. Antra valanda 5 minutės.

0: vasaros popietė. Labą popietę visiems ištikimiems, mylimiems, gerbiamiems, tiems, kuriems esam labai dėkingi, LRT radio klausytojams. Su jumis sveikinamės šiandien iš Vilniaus katedros aikštės šimtmečio proga. Aš esu Živilė Kropaitė, šalia manęs Ramūnas Zilnys. Mes vasaros popietę 2 valandas leisim drauge. Ar tu, Ramūnai, pasakyk dabar labas ir pasakyk, ar esi nudžiugęs, kad ėmėm ir sulaukėm šimtmečio radio?
1: Aš esu labai nudžiugęs, kadangi jau nuo pat ryto matau socialiniuose tinkluose, kad tai yra ko gero pats svarbiausias dalykas Lietuvoje šiandieną ir tai yra visiškai teisinga. 100 metų, kai mes juokavom prieš eterį, ne kiekvieną dieną nutinka, kitas kartas bus dar po 100 metų ir mes greičiausiai, nu, gal mes būsim klausytojai toje transliacijoje, bet vargu ar sėdėsime prie šitų mikrofonų. O jeigu rimtai, tai dar sikelį sveiki visi, kurie mus dabar girdite eteryje. Bus be galo malonu su jumis praleisti šias 2 šventines valandas, kurioje mes kaip įprasta turim ir geros muzikos, ir labai gerų pašnekovų, ir dar azartišką žaidimą šios laidos pabaigoje.
0: Iškart noris pasakyti porą žodžių apie tą žaidimą, bet man dar Ramūnai labai užsifiksavo, kaip tu pasakai, kad šiandien tai yra svarbiausia tokia šventė, svarbiausias įvykis Lietuvoje. Kaip tik klausiausi transliacijų maratono, kuris visą dieną per radiją ir televiziją, ir ten buvo apžvelgiama tarpukario spauda, ir buvo toks epizodas,

0: kuris nurodė, kad visgi, kai atsirado radijas 26 metais, tai nebuvo tokia svarbi žinia. Laikraštyje kur kas didesnė žinutė buvo apie kačių parodą, o apie tai, kad prasideda radio transliacijos, tai tik toks mažas gabalėlis. Tai šiandien yra absoliučiai priešingai, visur yra radijas, jo transliacijos LRT švenčia 100 metų ir noris, kad tie, kurie yra kur nors netoliese, katedros aikštės, pavyzdžiui, ateitų čia gyvai, nes bus galimybė žaidime dalyvauti ir šimtmečio prizų, šimtmečio klausimų išgirst, šimtmečio prizų laimėt. Tai tikrai, tikrai ateikit be jokio įsipareigojimo tiesiog su mumis pabūti ir pasisveikinti.
1: Žinoma, ir čia turbūt yra žinutė ir tiems, kurie šiuo metu galbūt važiuoja kažkur Vilniuje arba yra namuose, netoli centro. Šita transliacija čia truks 2 valandas ir po jos čia dar bus daug įdomių dalykų, taip kad jeigu šiandien turit laisvo laiko ir kažkodėl jo neleidžiat čia, katedros aikštėje, jūs darot didžiulę klaidą, mėly bičiuliai. Laukime jūsų visų čia, mes turime ir minkštų kėdžių, mes turim šaunę studiją, mes šiandien turėsim šaunių svečių, kuriuos norėčiau trumpai turbūt pradėti ir pristatinėti, su jais pasisveikinsim kiek vėliau, bet tie, kurie yra katedros aikštėje, jau gali pamatyti, kad šalia mūsų yra įsitai. Martynas Starkus, radio legenda Lietuvoje, su juo mes pradėsim šnekučiuotis po keleto minučių. Ką mes dar turėsim šiandien laidą?
0: Turėsim taip pat kitų žinomų veidų, kurie yra kada nors vedę laidas Lietuvos radijoje, tai pavyzdžiui Beta Nicholson, Vytaras Radzevičius iš savo puodų virtuvės su mumis jungsis tiesiogiai, taip pat Livija Gradauskinė, kuri ir dabar veda laidas, tai žodžiu, ne tik buvusių veidų, bet ir esamų veidų ir aišku, kad muzikantų, tu čia Ramūnai vis tiek reikšminga žodį tarsi, kas iš muzikantų.
1: Taip, antrojoje laidos valandoje mes pasitiksime Beną Aleksandravičių iš grupės BA, kuriam dabar yra įtemptas metas, nes rytoj Benas rengia labai didelį koncertą Vilniuje, apie tai irgi pasišnekučiuosim ir žinoma apie jo darbą radijo stotyje LRT Opus. Visa tai šiandien laidoje, į kurią mes jau netrukus keliausim, iš tikrųjų jau ir atkeliavom, bet dabar pasiklausykim šiek tiek muzikos ir tęsim šventinę vasaros popietę. Likite su LRT radiju.

0: Vasaros popietė.
1: Sveiki sugrįžę į vasaros popietę, kuri įsibėgėja ir šiandien be jokios abejonės vasaros popietė yra ypatinga, kadangi mes švenčiame LRT radijo šimtmetį ir metas pasisveikinti su pirmuoju svečiu, ar ne taip, Živilė?
2: Taip, Ramūnai, šią šimtmečio popietę metas pasisveikinti su žmogumi, kuris atvyko pas mus, galima dar ir įvardyti, į penktadienio pokalbį, nes taip yra vadinusis jo laida per LRT radiją ir tai yra Martynas Starkus. Labas, Martynai.
3: Labas, Živilė, labas, Ramūnai, sveiki visi, kurie klauso mūsų per radiją, imtuvą, ne imtuvą, bet kur dabar turbūt, ne, ir kurie čia kadrus aikštėje yra.
2: Pakviestu ir tu, mes su Ramūnu taip kvietėm, kad ateitų, kaip tu sakytum, kodėl čia verta ateiti.
3: Čia duoda daiktų. Įdomi, iš principo radijos laukia yra neįprasta, radijos žmonėms yra neįprasta būti laukia. Aš atsimenu, radijos eksperimentavo ir mano keiščiausias turbūt ir įdomiausias laikas radijos stotyje buvo, kada tie eksperimentai buvo po jūryje. Buvo absoliučiai keista, nes tu išeini iš savo to kambariuko, iš savo tokios intravertinės jaukios aplinkos įprastos, anksčiau dar kameros netransliuodavo, dabar jūs vis tiek susišukavę turit būti pasitempę. Na ir mes kurį laiką, aš irgi pajutau tą jūsų dabartinę duoną, toks svečias buvau trumpam, tai kiti radio laikai, bet principas turbūt vis tiek lieka tas pats, skleisti žinias, gerą nuotaiką, informaciją, bendrausiu žmonėmis, tai jūs puikiai darot.
1: Aš prieš laidą, Martynai, paskaičiavau, kad su visokiamis pertraukomis epizodiškai įvairias radio laidas savo gyvenime vedu maždaug 14-15 metų. Ar tu, jeigu dabar pabandytum galvoje paskaičiuoti, kiek tu buvo metų, kai tu pirmą kartą pradėjai dirbti radijoje ir kiek tu esi metų praleidęs su šita veikla?
3: Kai aš pradėjau dirbti radijoje, oficialiai aš negalėjau sakyti metų, kiek man yra, nes tuo metu buvo susitarimas, kad aš tiesiog per jaunas radijos stočiai, mes buvo rinkami žmonės nuo 20 ir daugiau, man buvo nepilni 19 metų.
2: Bet tai, vis tik pilnametis.
3: Jis sakė, nu taip, 19, nu taip. Tai aš 19 pradėjau 19 metų dirbti radijos.
2: O taip ir nesužinosime tada, kiek metų čia bus atimti iš dabartinio amžiaus. Visą tą laiką praktiškai ir buvęs eteryje kažkokiam.
3: Ne, aš radijoje nugyvenau tokį gyvenimą kaip ir Ramūnas dabar. Aš baigiau turbūt 2004-2005 metais, panašiai 14 metų, sakykim, 14-15 metų radijoje atidėjau, tai Ramūnas dar turbūt nesiruošė mesti radijos, o man tiesiog taip nutiko, bet aš buvau grįžęs į LRT radiją prieš keletą metų ir ten prisiminiau tą radijo laikotarpį.
1: Tas klausimas, į kurį taip sunku surasti atsakymą, kuris yra visiškai nenuspėjamas šitame kontekste, klausimas yra toks, Martynai, dažnai sakoma, kad radijas yra magija, radijas yra liga ir kur kartą pabandęs vis tiek jauti nostalgiją didžiulę, kur yra to radijo paslaptis ir stebuklas? Tau asmeniškai.
3: Aš manau, taip, mes kartais kalbam turbūt dalykus, apie kuriuos sunku suprasti mūsų klausytojams, bet tie, kurie bent jau pabandė, jie supras. Tai yra, radijas turbūt, sunku vienu sakiniu sakyti, tai yra magija, kuomet tu esi viena studijoje, tylu, ir tu gali skleisti žodį į įsivaizduojama aplinka, žinoti, kad esi klausomas, bet nesi tikras, kiek žmonių tave girdi, tu neįsivaizduoji to 100 000 auditorijos ar panašiai, tu tiesiog gali spėlioti. Ir tas yra keisčiausia, dėl to aš ir sakiau, kada mes pradėjom kalbėti, kad labai keista, kai radijas išeina į lauką, truputį būna toks, wow, kas čia, taip, kaip čia įdomu, kas čia vyksta. Bet aš sapnuoju radiją turbūt daugiausiai iš visų sapnų, kurie kartojasi pas mane. Yra temos, sapnuoju įvairiausios temos, ten koks futbolas, ten dar kažkas, tai bet radijas yra pirmoji vietoj.
2: Koks yra sapnas pagrindinis? Aš, pavyzdžiui, irgi visai sapnuoju ir mano sapnas dažniausias būna, kad aš jau esu studijoje, aš jau ten kažką sakau, bet balso nėra ir man nieks nepasisako.
3: O man daina baigėsi. Baigėsi daina, aš niekaip nerandu kito kūrinio ir baigėsi sekundės ir man reikia surasti, ką grot ir aš lyg ir randu, ką grot, bet šita daina nedera prie prieš tai buvusios dainos, blogai miksuosios, o paskui nežinau, kažkas pakeitė grotuvus, nepasileidžia, žodžiu, stresas ir panika apima.
2: Bet iš esmės labai toks panašus, o Ramūnai, tavo vis tiek koks būtų dažniausias sapnas su radiju susijęs arba televizija, jeigu turi tokį ryškesnį su televizija.
1: Man nesapnuose yra nutikusios abiejų jūsų minėtos situacijos, nes aš ir dainą esu nespėjęs pasiruošti ir pradėjęs kalbėti ir mygtuko neįjungęs, kuris turėtų mano balsą ir išleisti. Taip kad kartais sapnai ir realybė yra radijoje ypač labai labai persipinę.
3: Bet geriau nepaspausti mygtuko, kai kažką sakai, negu kad sakant neišjungti mygtuko, nes tokie radijoje dalykai irgi nutinka. Aš nežinau, ar šiais laikais mes turim tą double checką šalia sėdinti žmonės, kurie prižiūri ne visuomet, ar ne, čia kaip kur kokioj studijai. Čia tu ne televizijoje, tu sakyk, negirdi žmonės, kad nesakyk, nesutinku.
1: Nesutinku, tai. Na, aš esu, žinok, Martynai, prakalbėjęs į eterį, įjungęs mikrofoną, ačiū Dievui, mes kalbėjom su labai padoriu dainininku, Džiugu Širviu iš grupės Jauti ir kalbėjom labai labai gražius dalykus, bet visą tai nekalbėjom.
3: Kaip senesniais laikais, ne kitokia leksika būtų turbūt.
2: O Martynai, koks tada buvo tas patyrimas grįžt prieš keletą metų į Lietuvos radiją, kuris toks, sakykim, solidesnis, bent jau mes taip įsivaizduojam, kad jo klauso žmonės, kurie nori turinio klausytis, o ne tik hitų, ar toks buvo jausmas, kad čia vat irgi mano vieta, kaip tokio Martyno Starkaus radijo fano.
3: Aš negaliu pasakyti, neturėčiau to, kad sakau. Man atrodo, šiaip Lietuvos radijo labai yra plati auditorija, labai įvairi. Manau, labai gera ta diferenciacija, tai yra skirtingų radijos stočių, kur galima atsirinkti, kas tavo arčiau širdies. Na, pavyzdžiui, aš visai neseniai, nors, nu, gerai, tarkim, nesu jau dar labai senas, bet tarkim, jau ne paauglys, bet aš visai neseniai atradau Opus radiją. Man dabar daugiau, man 53 metų ir tik tai dabar aš pradėjau klausyti Opuso. Tai man irgi atrodo jau yra, aš nežinau, čia branda gal galų gale kažkas.
1: Čia yra pats gražiausias vidutinės krizės ženklas, kokį galima turėti, žinau, kai pradedi klausytis jaunimo mėgstamos elektroninės muzikos.
2: Bet ir labai gražus anonsas, nes čia yra labai gražių LRT Opus oranžinių sofų ir priminimas, kad jų dar yra laisvų. Mes esam transliuojami iš Katedros aikštės ir galim dar pakviesti jūs čia susitikti ir pamatyti Martyną Starkų atvykusį su šuniku ir skanukais. Ir dabar aš leisiu Ramūnui, kurį nutraukiau, klausimų užduoti.
1: Mano klausimas buvo paprastas, Martynai, kai tu vis tiek, na, būdamas kokius 75, vis tiek dar grįši į radiją, turėsi savo savaitinę laidą.
3: Aš, tai bus apie... aš galvoju, aš baigsiu savo darbo karjerą, net būdamas pensijos, aš gausiu kokį nors, aš net be pinigų dirbsiu, kad man leistų tik neklausomą laiką kokį, ketvirtą ryto, pavyzdžiui, tokį, tarp 3-4.
1: O ta laida bus apie futbolą ar apie grupės ACDC, Guns N' Roses ir panašių tavo patinkančių kolektyvų istoriją?
3: Aš turbūt taip ir prašysiu, kad man leistų, kad leistų, jeigu yra minties šuolis. Galiu kalbėti apie muziką, apie futbolą, apie keliones, patirtis, apie linksmus nutikimus, išklausyti žmonių pasibėdavojimų, kas skauda, nes kada jau tau 75, mes net ir dabar su draugais apie skausmą ir ligas vis dažniau pakalbam.
2: Bet 75, aš tik noriu pastebėti, kad nėra jau toks senas amžius. Man atrodo, 90, sakytum, tai čia skambėtų kaip va tokia neklausoma laida. 75
3: šiais laikais medicina žmonės... tobulėja, taip. Pasižiūrėk, futbolininkai 40 būtent, žaidžia prieš būtent. 10 metų, tu negalėjai to įsivaizduoti, kai dar po 20 metų mes sakysim, kad šimtmetis, nieko tu čia nenustebinsi, va, iki 120.
1: Tada. Pasižymėkit, jūs šitai išgirdote pirmieji laidą Pasiguosk Martynui maždaug po 20 metų, ketvirtą ryto per LRT radiją.
3: Labai geras pavadinimas, Ramūnai, aš tą, jeigu galiu panaudosiu. Pasiguosk Martynui.
1: Dovanoju, labai geras pavadinimas. Dar vienas dalykas, ar radijas yra kasdienis ritualas? Aš žinau, kad man ypač vasarą radijas, kur benuėtum, ar tai būtų kavinė, ar tai būtų paplūdimys, tai yra dalykas, kuris yra labai labai jaukus ir geras palydovas. Nes žinai, būdavo laikai, kai žmonės sakydavo, taigi muziką gali susirasti internete, leisti iš kažkokios platformos. Aš jau, žinok, pradėjau suprast, kad man norisi, kad neieškočiau aš tos muzikos.
3: Nenuspėjamumo man... reikia taip, tokio, ar ne, taip. Kad tave nustebintų. Taip, aš turbūt kelis ratus tuos esu praėjęs. Aš klausau radio, klausau podcastų, klausau muzikinių platformų ir vis tiek ratas sukasi, aš grįžtu prie radio stočių. Aš klausau tylos automobilyje, pavyzdžiui, aš pamėgau tylą, turbūt irgi ateina tas etapas, aš kada nieko neklausau, man tiesiog... norisi patylėti, bet tai jo, mes visi žmonės, mums atsibosta tas pats, mes turbūt, tas ir tuo ir įdomus. Laisvė, gyvenimas, galimybė rinktis, kada tu gali tiesiog pasirinkti, kas tau tą dieną tinka.
2: Ko norisi jau taip sukant prie pabaigos ir dėkojant tau, kad čia atėjai ir užsukai ir pabuvai pas mus, ko visgi noris palinkėti Lietuvos radijui dar kitam šimtmečiui, kokių akcentų norėsis matyti LRT, koks radijas bus, ar vien tik vizualus ir nebebus tokio, nežinau, net ir laukės sėdėjimo, o tiesiog viskas bus vien vaizdas irgi vizualus radijas ir tik jis bus įsivaizduojamas. Gal tu kada nors esi pamastęs?
3: Sunku palinkėti, kai atrodo, kad viskas yra gerai, ką jūs darote. Aš manau, kad pirmas žodis, kuris man atėjo į galvą tau formuojant klausimą, aš sakyčiau, smalsumas. Smalsumo, nepamesti smalsumo. Gyvenimo smalsumo, įvykių, detalių įvairiausių. Man labai džiaugu, kad jauni žmonės ateina į Lietuvos, į LRT, kurie randa čia savo vietą, kad jie yra priimami, nes ne visose tokiose senose kontorose jaunimas yra priimamas dažniausiai, gal, nu, gerai, ne dažniausiai kartais sakoma, na, jaunas, nesupranti, truputį vyresnis ateik. Tai va, aš pradėjau 19 metų, tai jūs tokio amžiaus jau matau irgi priima, tai yra labai džiugu.
2: Sena kontora jau nebetinka, Ramūnai, reikia sakyti, labai modernus visuomeninis transliuotojas.
1: 100 metų yra visiškai nedaug, tiesą sakant.
2: 100 metų dar tik kelių.
3: Bet ta lenkiška daina graži yra, kad stolet, nežyje, tai jau jūs turite, jau stolet, dabar kitas etapas, antras kitas lygis prasideda, iki 200 dabar.
1: Tai dabar turėtume vienas kitam pasakyti, pasimatysim per kitą LRT šimtmetį.
3: Mielai, Ramūnai, tavo žodžiai dievuliu jauselė.
2: Ir tada lauksim laidos, pasiguoskime Martynui Starkui iki 4 ryto, kažkada ten po 20
1: metų. Aš ateisiu tą laidą pasiguosti.
3: Pirmieji svečiai jūs būsit. Gerai, mes fiksuojam laiką po 20 metų.
2: Gerai, mes įsitrauksim į savo labai labai užimtus kalendorius ir tikrai ateisim. Tai labai ačiū. Martynas Starkus.
3: Ačiū, kad pakvietėt. Mes
2: katedros aikštėje, iš kur mes transliuojam tiesiogiai, šimtmečio vasaros popietę, kurioje, Ramūnai, dabar turbūt atsipūsim su muzika.
1: Taip, taip. Aš norėčiau pasakyti, kad dabar skambės ta daina, kurią Martynas Starkus sakė, kad visai smagu būtų čia paleisti, bet ne ta bus daina, tai bus kokia nors kita daina. Šiandien skamba lietuviška muzika. Tęsiam vasaros popietę ir netrukus grįšim į eterį su dar vienu puikiu pašnekovu.

0: Vasaros popietė.
1: Grįžtame į vasaros popietę LRT radio eteryje ir šiandien vasaros popietė tiesiogiai iš katedros aikštės. Noriu priminti dar sykį visiems, kurie mūsų klausosi ir visiems, kurie yra katedros aikštėje, kad rinkitės čia, kadangi antrojoje mes laidos dalyje, antrojoje valandoje žaisim žaidimą Pagauk žodį ir jame šiandien dalyvaus tie žmonės, kurie čia yra tie gyvai. Nes mes švenčiam LRT šimtmetį ir norim pradžiuginti bent porą ar vieną, ar, o gal netgi ir abu pradžiuginsim.
2: Manau, kad tikrai pradžiuginsim abu. Ir gaudysim šimtmečio žodį, tai čia kas nori dalyvauti jau dabar, kaip nors rodykit mums entuziazmą, kelkit rankas, prieikit ir sakykit, aš noriu žaisti, nes viskas bus ten labai paprasta, mes viską paaiškinsim, bet neužgoškim dabar savo šitom taisyklėm nuostabios puikios pašnekovės, kuri rado laiko, turėdama šitokią darbo atvarkę ir 5 vaikus. Bet aišku, kad...
1: Taip, su mumis yra žmogus, dėl kurio aš išmokau gaminti maistą, žmogus, dėl kurio aš pradėjau virti burokėlių sriubą ir Vinčili Konkarne. Tai yra visiems gerai pažįstama Beata Nicholson, kuri šiandien svečiuojasi vasaros popietėje. Labas, Beata.
3: Labas, labas, Ramūnai, labas, Živilė. Ir iš tiesų labas LRT ir valio LRT šimtmečių. 100 metų yra labai gražus jubiliejus. Aš pati parašiau, Živilė, tau, kad atvažiuosiu.
2: Gyvai, iš tiesų.
3: Gyvai, dėl to, kad
2: pasijungti.
3: Norėjau pamatyti, pabūti čia ir na, tiesiog pasveikinti taip mano mylimą LRT su tuo šimtmečiu.
2: Nes mes metai labai norėjom pasikviesti ir kaip vieną iš buvusių LRT radio vedėjų, bet labiausiai tai man įsimena, kaip jinai su kokiu intensyvumu jo klauso, kiek jis seka, kiek jį komentuoja, kaip jinai žino visus vedėjus, visus niuansus ir atrodo, kad jie jau kaip ir praktiškai turi tam radijui etatą be savo visų kitų 100 etatų.
3: Aš tikrai prisipažįstu, kad esu labai didelė LRT radijo gerbėja. Ir aš klausau LRT radiją įvairiom progom ir visaip ir visur ir visada. Ir aš pradėjau klausyti LRT, na, sakyčiau, prieš kokius 7-8 metus. Aš anksčiau jo neklausydavau taip intensyviai ir aš turiu pasakyti, kad tie, kurie atranda LRT radiją ir ne tik tai LRT pirmąją, bet ir, aišku, Opus ir klasika. Klasika yra mano slapta meilė. Ir jeigu,
1: dabar jau vieša.
3: Vieša, nu, aš sakau dėl to, kad, aišku, LRT yra LRT, bet klasika yra stebuklinga radijo stotis. Dėl to, kad man dažnai būna vis tiek gyvenimas vyksta, atsitinka įvairiausių dalykų, galų gale netgi stovi kamštyje, ar stresas, ar vėluoja, ar dar kažkas. Ir tada aš turiu netgi tokį terapinį mygtuką, įsijungiu klasiką, arba kai galvoje yra labai daug įvairiausių minčių ir nežinai, nuo ko pradėti, paklausai klasikos. Ir ypač jeigu, aišku, ten yra ir įvairiausių laidų, autorinių puikų, bet dažnai aš užtaikau būtent ant klasikinių koncertų, klasikinės muzikos, džiazo, man labai patinka Laimos Lepkovaitės laidos. Tai tiesiog man praplečia visus horizontus ir veikia kaip pati nuostabiausia terapija LRT klasika, o LRT radijas informuoja geriausiai iš visų.
1: Aš tavęs noriu paklausti, žinai, kaip būna, sako, kad, na, tarkim, nežinau, auginant gyvūnus reikia jiems groti Mozartą, nes tada kažkaip tai ten jie ramesni pasidaro. Tu, kai gamini maistą, tu tyloje tai darai, ar tu esi įsijungus radiją ir gal kartais išgirsti kažkokią naujieną, kur tu, pavyzdžiui, išsimuši iš vėžių ir viską supainioji?
3: O, ne. Ne, iš viso manęs išmušti iš vėžių yra sudėtinga.
2: Gaminant maistą.
3: Taip, dėl to, kad aš visų pirma, aš esu tiesiog mama, žmogus, kas namie gamina ir aš nedarau ten kažkokių tai, žinai, furšėtų banketų 100 žmonių, aš nedarau kvestinių vakarienių, aš tiesiog gaminu maistą, o jeigu aš gaminu televizijoje, ne, kai mane filmuoja, tai aš turiu kalbėti, turiu bendrauti, pasakoti, skubėti, irgi pakankamai išlaikyti tempą, tai man, aš sakyčiau taip, šeštadieniais būna kultūros savaitė, ar ne, arba 5 valandą yra LRT radijoje ta, kur apžvelgia visos dieną. Man yra tiesiog, arba jeigu anksti atsikeli, ar gamtos kaip dabar laida, arba katalikų irgi valandėlė. Man labai patinka visos šitos laidos.
2: Mažoji
3: studija, taip. Ir iš tiesų, kai klausyti LRT radijo ir turkštis namie virtuvėje atvarkytis, man tai yra poilsis, man tai yra nuostabu.
2: O kaip pati vedi laidą, aš atsimenu bent jau prieš keletą
3: metų. Taip, geriausi dalykai namie, labai man patiko šitą mano LRT radio laidą.
2: Bet nebuvo jį vien apie maisto gaminimą?
3: Ne, ne, jinai buvo apie gyvenimą, naminį gyvenimą. Tai jinai buvo, man atrodo, du sezonus. Ir tikrai mes apie viską kalbėjom, apie vaistažolės, apie naminius gyvūnus, apie naminius augalus, kaip užauginti. Nu, tikrai buvo įvairiausių temų, apie vaikus, apie namus ir taip ir buvo pavadinimas geriausi dalykai namie. Man labai patiko dirbti radijui ir aš tikrai svajočiau dar kada nors dirbti radijui, bet dabar tiesiog nu, negali turėti visko.
2: Bet Beata, reikės ką nors vis tiek į ateitį sugalvoti, nes mes prieš tai kalbėjom su Martynu Starkum ir jam jau sugalvojom laidą, kurią jis vestų po 20 arba 30 metų. Galėsim atskleisti.
3: Kaip vadinsis Martyno laida?
1: Pasiguosk Martynui, jis sakė, kad bus Paryžiais laida, kuris jis tiesiog...
3: labai, oi, labai jisai, manau, puikiai. Aš grįšiu atgal į tą geriausi dalykai namie. Aš man išlaikau tą geras yra pavadinimas sugalvotas, kai šiek tiek atlaisvės rankos.
2: Tai čia maždaug ar po kokio dešimtmečio ar šimtmečio?
3: Manau, po dešimtmečio tikrai.
1: O tu radio klausaisi per kompiuterį, automobilyje, ar turi radio imtuvą, kur sukioji ten kažkaip tai?
3: Aš turiu radio imtuvą ir mano yra favorites nustatyta automobilyje. Aišku, numeris vienas yra LRT radijas. Ir aš klausau namie, virtuvėje, aš turiu tokį bumbuliuką, yra Amazon Alexa. Ir tada atsidarau apsą ir paleidžiu LRT radiją. Arba dar klausau ir per kompiuterį. Ir kartais, kai būna su vaizdu, tai aš noriu pasakyti, aš tokia senovinė. Aišku, man patinka pažiūrėti LRT ten vedėjus, nes kai yra tiesioginė transliacija. Bet aš išjungiu vaizdą. Man radijas yra radijas.
2: Nes, bet kaip linkui penki vaikai, negali jiems nuolat ir ekranų
3: duoti. Nėra tų penkių vaikų, du vaikai nebegyvena namie. Yra suaugę, kaip, dideli ir mokosi užsienį.
2: Bet vis tiek, ir trys nemažai.
3: Tai ir trys nemažai, tikrai nemažai.
1: Aš noriu priminti, kad žinoma, mes švenčiame LRT šimtmetį, tačiau ši laida vadinasi vasaros popietė ir tradicija visada būna paklausti, o kaip tavo vasara, jinai ką tik prasidėjo. Aš pernai, pavyzdžiui, tave sutikau Nidoje besivaikščiojančią, mačiau, kad tu šauniai ten atostogavai, leidai laiką. Kokie tavo vasaros planai, Beata Nicholson?
3: Dideli mano vasaros planai. Aš visą laiką manau, kad vasara yra lemtingas laikas. Vasara yra tai, kai mes visi lakstom, lėkiojam, pasileidę plaukus. Ir tai yra didžiulio judesio laikas. Ir man vasara yra labai brangus, labai svarbus laikas. Ir aš tikrai dedu, kaip sakant, prioritetą ir dėmesį. Aš va dabar atvažiavau, buvau 3 dienas prie ežero. Ir iš tiesų, Lietuvos gamta yra nuostabi. Tiek daug nuostabių dalykų čia galima patirti, pabūti, pamatyti. Bet aš tikrai esu suplanavusi savo intensyvę vasarą, važiuosim, keliausim, būsim ir užsienyje, ir Lietuvoje, nes mano vyras iš Didžiosios Britanijos, tai mes ir tą šeimos dalį aplankyti ir ten mėgstam pabūti, tai ir būsim ir Nidoj, ir Palangoj, ir visur.
2: Gerai.
3: Ir noriu ir Vilniuje pabūti.
2: Aš galvoju, kad dar galėčiau paklausti vis vieno klausimo, ko gal nelabai kas klausė apie radijo šimtmetį galvojant ir matau, kad jau interesantai
3: labai nori.
2: Bet tu, kadangi vyra iš Didžiosios Britanijos paminėjai ir tenka tikrai ten daug būti ir turbūt, kad radijų ir žiniasklaidos vartoti ir, pavyzdžiui, Didžiojo Britanijoje daug, kuri mums labai dažnai atvejais čia bent jau dirbusiems tikrai toks etaloninis momentas.
3: Oi, aš irgi labai mėgstu BBC, ne ta žodis, ir aš netgi Lietuvoje klausau irgi BBC kartais pasileidžiu, tai BBC Radio 2, tokia visiems prieinama radio stotis, tai aš ją klausau sekmadieniais, nes ten yra iš ryto religinė laida, paskui yra miuziklai, paskui yra meilės dainos, tai man yra va tokia irgi rutina sekmadienio klausyti šitų laidų, nes iš tiesų radijas yra mano kasdienybės dalis ir tokia svarbi kasdienybės dalis.
2: Mes linkim, kad toks ir išliktų, ar ne, Ramūnai, nebent dar metą kokį palinkėjimą pridės mums.
3: Aš tai noriu palinkėti visų pirma mūsų radio klausytojams, kad mes labiau vertintumėm iš tiesų, kokį nuostabų turime kanalą, kuris tiek mums visko daug gero siūlo, tik tai atraskim, klausykim, mėgaukimės ir padėkojim.

0: Tokime LRT radijui. Tai ačiū Jums, kad
1: ačiū,
0: esat.
1: Beata Nikolson.
2: Mes tikrai prie šitų visų palinkėjimų prisidedam visą širdimi ir dėkojame Beatai, kad apsilankė šiandien vasaros popietėje. Živile, o kas toliau? Mes turėsim dar šitoje valandoje dar vieną pašnekovą.
1: Turėsim Vytarą Radzevičių, kuris neatvyks dėja gyvai, jisai prie savo podų, merkiniai, makaluojasi, bet prieš tai mes paklausysim, manau, kad muzikos, nes tai tavo mėgstama dalis, imti ir kokią nors muziką visiems apdainuoti ir apkalbėti, bet tu turbūt dabar nežinai, kokia bus daina.
2: Aš manau, tiesiog paklausykim dainos ir po jos pasisveikinsim su Vytaru.

0: Vasaros popietė. Lietuvoje šiuo metu 14:44. Vasaros popietė transliuoja iš katedros aikštės, kur minios žmonių keliauja tai šen, tai ten ir daugelis iš jų bent jau trumpam sustoja pasižiūrėti, kas čia vyksta, o vyksta didelė šventė šimtmečio popietė. Šiandien su mumis Ramūnas Zilnys, Živilė Kropaitė, mes esam studijoje gyvai, vedam vasaros popietę ir netrukus, Ramūnai, kodėlgi mums neėmus ir nepasisveikinus su kitu pašnekovu.
1: Taip, bus be galo smagu tai padaryti, nes tu jau užsiminėjai, kad galimai tai yra žmogus, kuris šiuo metu yra Dzūkijoje, Merkinėje, nes mes įpratę esam galvoti, kad jeigu jis ne Vilniuje, jeigu jis čia ne studijoje, tai greičiausiai jis yra ten. Bet tiesą sakant, mes nesame tuo 1000% tikri, todėl tuo išgirsim tai iš jo paties lūpų. Kai aš paminiu Merkinę, žmonės iš karto supranta, jog ten, aš įsivaizduoju, bus diena, kai tu atvažiuoji ir ten Merkinė, ir ten upė, ir ten
2: gatvės,
1: ir ten tokia mažytė Vytaro Radzevičiaus skulptūra, žinoma, su samčiu ir su podu rankoje.
2: Neabejotinai tikrai tai bus. Labas, Vytarai.
3: Sveiki, Živilė, sveiki, Ramūnai. Švente.
2: Ačiū, Vytarai, ir tave su švente. Pasakykit tu mums, ar tu iš tiesų dabar esi Merkinė ir ar šventi Lietuvos radijo šimtmetį?
3: Aš esu 10 km toliau nuo Merkinės miške, bet švenčiu. Nes voveraitės pasirodė, tai jos irgi švenčia.
1: Pasakyk mums, kad ten 10 km už Merkinės vis tiek puikiai traukia Lietuvos radijo signalas ir tu gali mus puikiai girdėti.
3: Puikiai traukia ir aš netgi vesdavau laidas per karantiną iš šitos trobelės, iš miško. Tai buvo tokia galimybė ir man dabar sunku to patikėti, bet tai buvo.
2: Ir tu vesdavai laidas per radiją šiaip jau ir ilgokai pastaraisiais laikais. Man atrodo, ar ne pasaulio puodai arba radijo puodai galėjo vadintis viena iš paskutinių laidų.
3: Aš tikėjausi klausimą kažkokią apie mano darbą radijai. Aš prisiminiau, kad pirmą kartą Lietuvos radijai išnekėjau 1989 metais, kai dirbau Sąjūdžio informacijos agentūrai ir mes skaitydavom tokias Sąjūdžio žinias. Tai buvo neįtikėtinai įdomus laikas. Na, po to laikai keitėsi, buvau sporto žinių vedėjas, po to buvo pasaulio puodai. Bet šiaip su Lietuvos radiju, nežinau kaip jūs, bet aš prisiminiau, kad kai yra posakis, jis dar po stalu vaikščiojo, tai aš vaikščiojau po Lietuvos radiją, nes mano tėvai turėjo radijo imtuvą, spidolą tokią radiolą, tai ant kojelių jinai buvo, ir jinai aukštesnė truputį, ir yra daug nuotraukų, kur aš stoviu prie tos radijos, ir nuo vaikystės lydėjo, o pas senelius kaime radio taškas būdavo, ir kuris 6:00 ryto, kai aš atvažiuodavau ten jau vasaroti, paauglys, norėdavo ilgiau pamiegoti, bet 6:00 tas radio taškas atsikrenkšdavo taip ir pradėdavo programą. Ir grodavo, Ramūnas man pritars labai neįdomią muziką, ten visokia pianino solo, kažkokias ten klaikias melodijas.
2: Ne visai pritarė.
1: Tai buvo seniai, Vytrai. Tai buvo seniai. Šiandien LRT radio eteryje skamba puikiai muzika ir aš noriu tavęs paklausti, o kur yra ta radio magija? Čia, žinai, tas filosofinis klausimas, kurį aš jau uždaviau tavo geram bičiuliui Martynui Starkui, jisai viešėjo šiek tiek anksčiau šiandien vasaros popietėje. Kas tokio stebuklingo yra radijoje, kad vieną kartą jame pabuvęs labai labai nori sugrįžti ir ta meilė išlieka visam gyvenimui?
3: Na, yra, nežinau, iš tikrųjų, radijos visiškai specifiškai skiriasi darbas nuo televizijos, ar ten dabar internetas ir visa kita. Radijas man yra kažkoks tai gyvas nervas toksai, kuris jungia tave su visu pasauliu, nes radijas daug laiko ir buvo vienintelis langas į pasaulį, nes tu galėdavai išgirsti visą pasaulį ir kartais net negirdėdamas žodžio, girdėdamas tą radio triukšmą, tu įsivaizduodavai, kad čia sklinda kažkur iš Afrikos ar dar iš kažkur traškėsiai visokie ten visa kita. Tai radijas toksai man kaip langas į pasaulį visą laiką buvo ir plus ta nostalgija, kad tai buvo daug laiko pagrindinė tokia mūsų informavimo ir muzikos netgi priemonė, tai irgi matyti yra kažkas širdį didelę dalį užima ir kartais dabar galvoju, kad šiuolaikinėse technologijose visame tame, kad radijas vis dėlto vis tiek yra kiečiausia, nes radijas gali būti greičiausias. Radija paprasčiausia pranešinė. Per radiją paprasčiausia paleisti muziką. Labai daug dalykų yra, radijas turi labai daug privalumų.
2: O kai tu pats dirbai, aš dar galvoju, paminėjai sąjūdį ir aš suprantu, kad, kaip Ramūnas sako, tai buvo seniai, bet ar tu atsimeni, kokia emocija, pavyzdžiui, tada tave lydėdavo ir ar ją įmanoma palyginti su tokia pastarąja emocija, tarkim, kalbant apie virtuvę per radiją, nes aš įsivaizduoju, kad tokiais virsmo ir labai reikšmingais laikais su didelė emocija, stipriu jausmu būdavai eteryje. Ar čia tik tai toks mano įsivaizdavimas?
3: Ne, tu įsivaizduoji teisingai, nes tai buvo atgimimas, tai buvo jautrus dalykas, tai buvo mus visus vienijantis dalykas ir jausmas buvo nepaprastai stiprus ir tai, ką tu darai, atrodė labai labai svarbu. Ir klausytams buvo svarbu klausyti, ir transliuotams buvo svarbu transliuoti. Vadžiu, tai buvo bendras reikalas, kurį visa tauta realiai sukūrė. Ir prisiminkim tos laikus sąjūdžio, dabar jau taip sunku pamatyti, betgi tada nešiojami radijo imtuvai, man atrodo, vos ne deficitinė preke tapo, nes radijas jungia tiesiogiai, realiai. Baltijos kelias organizavo matyti radijo dėka, nes koordinavimas tos logistikos visos buvo neįtikėtinai geras, bet kažin ar tai būtų pavykti.

0: be radio. Tai mes tik, iš tiesų tai buvo didžiulė mūsų gyvenimo dalis ir tais laikais dar jautri dalis.
1: Vytarai, aš noriu užduoti nelabai rimtą klausimą, bet visi mes puikiai žinome, kad tu puikiai išmanai ir žurnalistikos, ir radio, ir televizijos pasaulį, ir žinoma taip pat virtuvės pasaulį. Šiandien yra LRT šimtmetis ir įsivaizduokim tokią teorinę situaciją, kad tau reikėtų paruošti kokią nors patiekalą šitam gimtadieniui ir šitai šventei. Koks tai būtų patiekalas, Vytarai?
0: Tai pirmiausia, silkutės pagal Jadvygos Smetonienės receptą, nes tais laikais gyveno vis tiek, kai Lietuvos radijas, kaip radiofonas atsirado. Turbūt ne viską galiu pasiūlyti, ką dar reiktų siūlyti, bet patylėsiu. Nežinau, dar gal kokių zrazų, manau, tiktų labai zrazai. Lietuviškas, tradicinis. Suktinukai turbūt dabar vadinasi, nežinau, muštiniai.
2: Kai tu paminėjai tuos mažuosius imtuvėlius, tai prisiminiau irgi šiandien per maratoną nugirstą pasakojimą, kad kai atsirado imtuvai tarpu kariu, tai juos būdavo galima pirkti lizingu, nes tiek brangiai jie kainavo ir tokie vertingi buvo. Dabar mes štai jau čia esam ir esam girdimi per visą Vilniaus centrą, esam katedros aikštėje. Ramūnai, kaip tu manai, ar mums nereikėtų ir Vytaro paklausti, jeigu jis po 30 arba 40 metų turėtų savo laidą radijoje, kaip jį vadintųsi?
1: Tai nutiko šiandien laidoje tos klausimas, mes pradėjome galvoti, kad tarkime, ar ne, išėjus į pensiją, kaip tu įsivaizduoji, ir jeigu nuspręstum turėti savo radio laidą, kokia tai būtų laida?
0: Aš žinai, pasilikčiau prie pasaulio puodų, nes aš visą laiką ir taip bandžiau teikti, kad pasaulio puodai tai nėra viena apie maisto gamybą, nes visas gyvenimas verda ir jame būtų laida, kaip aš įsivaizduoju, tokia universali, apie viską. Tai gali būti nuo vaikų auginimo iki futbolo žaidimo, tame tarpe dar ir puodų gamybą. Tai aš manau, kad tai galėtų būti tokia universali laida ir pavadinimą aš jos ko gero net ir nekeičiu.
1: Labai geras sumanimas.
2: Tokį patį sumanimą ir Beta Nicholson turėjo nekeisti savo pavadinimo laidos, kurią turi dabar. Tai tokia linija visai čia mums kartojasi.
1: Tai tiesa. Vytarai, yra vasara ir vasara žmonės iš didmiesčio, mes esame didmiesčio centre, Vilniaus širdyje, svajoja ištrūkti į gamtą. Tau šita problema negresia, kadangi tu gamtoje ir taip labai daug leidi laiko. Aš norėjau paklausti, kadangi laida vadinasi vasaros popietė, ar tu turi kažkokį tai savo vasaros atostogų planą, ar egzistuoja toks dalykas kaip Vytaro Radzevičiaus vasaros atostogos? Nes mums susidaro įspūdis, kad tu taip myli savo užsiėmimą, kad tu visada atostogauji, bet gal iš tiesų taip nėra.
0: Taip, aš labai noriu atostogauti ir aš šiemet jau griežtai esu nusimatęs toli į priekį datas, kuomet aš jau neprisimu jokių įsipareigojimų ir jokių darbų. Ir mano nuo 2 metų amžiaus svajonių visada atostogos tai yra Neringoje. Anksčiau Nidoje, dabar Juodkrantėje, tai ir dabar aš taip nusimatęs, su žmona važiuosiu. Anūkus pasimsim vienai savaitėj, atlaisvinsim tėvus nuo pareigų. Tai žodžiu, tokias irgi, kaip Lietuvos radijas tęsia labai daug tradicijų, tai ir mūsų šeimoje tradicijos visą laiką yra tokias puoselėjimas.
2: Vytarai, ačiū tau, kad prisijungi ir prieš atsisveikindamas dar palinkėk mums ko nors, mums visiems, ne tik tiems, kurie dirba studijoje LRT radijo, bet ir visiems klausytojams visų. Čia radijas, visų LRT ir noris kažkokio šviesaus, skaidraus žodžio 100 metų į priekį.
0: Žinai, aš noriu palinkėti, kaip kad kažkada atsitiko BBC radio eteryje, kai nebuvo jokių žinių ir tada tiesiog žinių nebuvo. Tai aš perfrazuosiu ir kad niekada linkiu nepranešti blogų žinių. Tegu tai būna tik geros žinios ir tegu viskas visiems būna gerai.
2: Ačiū tau, laidų vedėjas, žurnalistas Vytaras Radzevičius, vienas iš LRT radio laidų vedėjų praeityje irgi. Tai ačiū tau, kad prisijungiai su mumis, pabuvai iš Dzūkijos. Mes pirmąją vasaros popietės valandą, Ramūnai, jau taip keliaujam link pabaigos, link žinių, bet dar viena laukia, ar lauki tu jos?
1: Dar vienos valandos aš labai laukiu, joje mes turėsime puikių pašnekovų. Primenu, kad transliuojame tiesiog iš katedros aikštės. Kitoje valandoje mes šnekučiuosimės su mūsų kolega iš LRT Opus radio, Benu Aleksandravičiumi, kuris yra ir viena didžiausių Lietuvos šių dienų roko žvaigždžių. Nepraleiskite to pokalbio, taip pat pasišnekučiuosime su mūsų kolege Livija Gradauskine ir žinoma, žaisime žaidimą pagauk žodį. Tai jeigu jūs galvojate, kad po pusvalandžio galėtumėte atsidurti katedros aikštėje ir labai norite sudalyvauti šitame žaidime, žinokite, kad dar ne per vėlu prie mūsų prisijungti ir galbūt laimėti puikų LRT radio šimtmečio

0: prizą.
1: Taip, nes kandidatų jau tikrai yra, bet dar mes priimtumėm bent vieną užsiregistravusi, tai tikrai tai tą padarykit, esantis katedros aikštėje, ateikit, išreiškit norą ir mes jums užduosim klausimų, juos atsakę galėsit laimėt šimtmečio prizų, šimtmečio laida, šimtmečio vasaros popietė iš šimtmečio katedros aikštės, kurioje daug veiksmo ir gailestingumo kongreso dalyviai eina, žodžiu, šurmulys. Labai gera, kad tiek veiksmo, kad ir jūs čia esat, mėlėjai, būkit su mumis ir toliau. LRT radijas transliuoja iš katedros aikštės vasaros popietė Ramūnas Zilnys ir Živilė Kropaitė su jumis.
0: Pasiklausykime muzikos ir grįšime į antrąją vasaros popietės valandą.

šiagarumo oras sklinda.

0: LRT radijas. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Socialdemokratų partija, Demokratų sąjungo vardan Lietuvos ir valstiečiai žalieji parengė koalicinę sutarties projektą. Politikai šį dokumentą turėtų pasirašyti ateinančią savaitę, tačiau iki šiol tiksliai neaišku, kokia apimtimi keisis vyriausybės sudėtis, neskaitant premjero postą. Politologas Ramūnas Vilpišauskas sako, pasigendantis aiškesnių atsakymų iš socialdemokratų partijos.
1: Šiek tiek stebina ir pačių socialdemokratų delsimas, nes man jis primena tai, kas vyko po 24